0: antitrans og útlýting andúð fá allt og stóra plattform í samfélaginu. Það eitthvað svona hugmynd það að við eigum ekki að ignora þetta fólk, heldur eigum við að bjóða þeim að borðinu og helst að búa til einhvern að hitta það á miðri leið sem ég bara get ekki séð hvernig á að geta gengið upp. En með þessum svona deigu viðbrögðum sem ég held að með ég sjá til þess á ríkisstjórninni, það alvarlegt mál að þegar eru stjórnmálaöfl og menn sem sitja á þingi og fjölmiðlar sem að ýta undir útlýtingaandúð sem að veldur miklu óöryggi hjá 80.000 mann sem að búa hérna. Það finnst mér vera verkefni fyrir ríkisstjórnina núna ætti bara að fara á Höfn í Hornafirði og halda sérstaka fund þetta mál.
1: Já,
0: en hún bara snertir þetta aldrei.
1: Aldrei nokkuð tíma.
0: Snertir þetta aldrei vegna þess að hún kannski óttast þessa 5% kjósendur sem eru þarna. Sem að hérna svona kjarnafylgi Miðflokksins.
1: Hún hleypur bara á vagninn.
0: Hún hleypur á vagninn í vonum að geta náði ykkur matkvæðan þeirra sem bara ófyrirgefanleg afstaða. Það finnst mér.
1: Já, það sammála.
0: Herðu, það svo heitt hérna í dagljóðu,
1: en
0: svo frektir á því. Það að því að heitt hérna úti. Og ég segi það stundum að dýrasti hlutin í hverju stúdíu er loftræstikerfi sem heyrist ekki í.
2: Já.
0: Og samstöðunum hefur gefn á því. Það svona lokkaði ykkur hingað inn í hitan og ætli heimilónum með sagt þetta sé notalegt.
1: Já.
0: Þetta sé ekki heitt, þetta sé notalegt. En ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að fara við fréttir vikunar. Þurí, Valli, Þórun og Magasína. Kæra það
1: ekki.
2: Takk fyrir. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
0: Og ég þakka Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur sakaði mest sem að verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að það sem að heldur samtunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur. Þú getur slegist í þannig hópið og vilt að ferðin á samstöðum.is þar nappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem sagt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem áhorfir samstöðuna. Við látum þetta heita gott í sinni, við verðum endursýningar hérna á eftir og svo í fyrramálið verður helgispjall.

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttin talaði við mig á þessi gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfur Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gaddem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur geðvikt.
0: Já, ég ætla enda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræg, hún rík, hún gælla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gaddem Backman.
3: Okay, the shades going up.
0: Já.
3: Oh my god.
0: Hvað þykir með þessa kynningu?
3: Ég bara...
2: Mér varstu mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki...
0: En þú veist ástarsérfræðingur, sko, það basically samlítið.
2: Hvernig ástarsérfræðingur?
1: Er það samt að þú og Joey Christ voru saman,
2: já? Já, hérna, þetta rumors!
1: Já, ég verið að hafa veit það, sko.
2: Já, þú heyrið það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum var að, að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman og að fyrirvændið hefði lappað inn á okkur,
1: veitum það. Heldur betur.
2: Já.
1: Oh my god. Er það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Það var ekki insane rumor.
3: Þú var samt bara eitthvað á einhverjum tímabúndi bara eitthvað, já, fuck it.
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fannst það að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going. Það heldur okkur inn í limelight, sko.
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu.
2: Ó, að við erum bara brjála reiðir yfir þessu.
0: Já, yfir þessum rumor. Okay. Sem eiginlega sko, verra fyrir
2: ég var, þetta sko, fyrir mitt leiti, þá var annar rumor fyrst. Það var, sem sagt, vinur minn, ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinur mínir á at that time. Og einn vinur minn er á UFC, barða.
0: Út í
2: Bandaríkjunum? Já, bara út ykkur í Bandaríkjunum eða einhvers staðar í London eða eitthvað. Og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslendingur sem hafi verið þarna, kemur upp á honum og segir er þetta rétt sem maður er að heyra með Mólan? Og hann hugsar bara að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja. Og þá segir hann bara já, já, þetta er satt en bara, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta því að ég var nýbúin að segja hann bara að veit þetta engin. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og áruna gerist þá segir hann eitthvað já, þetta satt núna og hann eitthvað já, þetta satt hann eitthvað shit, maður alveg ruglaði maður ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá hann eitthvað og þá hann eitthvað hvað satt segir hann og þá segir hann eitthvað að kona sagði labba hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir hann og segir bara þetta eitthvað saga sem að ganga og ég fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara, mér fannst að geta fyndi og ég hringi Hildi og segi þetta, henni fannst ekki fyndi
1: ok
2: svona, hún var bara eitthvað, herri, minnst að þetta er þú veist, það þarf að leiða þetta þetta er skrítið, og ég var eitthvað, já, eða hvað Þar, ég leikar þetta svona gott fyrir lorið mitt
1: algjörlega, nefnilega
2: svona, sko. Hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, því ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
1: já.
2: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
1: Já, og maðurinn er bara tjói
3: Ég hef aldrei skilið líka sko, þetta að veist, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skilji
2: Já.
3: En að gera það svona
2: Já,
3: er bara,
2: heima hjá þeir
3: það hlýtur að vera eitthvað af
1: Já.
2: Þetta er meira hugrekki en framhjáhald fyrir
3: já, mér. Já, akkurat. Þetta er bara svona, já,
2: þetta er meira hugrekki einstaklega sem gerir þetta.
3: Já, bara props to you.
2: Props to you. Þú áhættu sækir.
3: Dansand á línunni hann. Uh-huh.
2: En svo heldur þetta fram eitthvað og við erum hérna, þú veist, þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumar eða síðasta sumar og fólk alltaf að koma eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðrétti það en segi bara þetta sem fyndið og mér sjálfur sama. Svo kemur bara hérna á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous póstur bara eitthvað. Þú veist, voru þið búin að heyra ákveðin leikara eitthvað sem að heitir A eitthvað bla bla bla og hann hafi verið bla bla bla og sko kommentin, það voru svona, ég ekki, 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað pa pa pa pa pa pa pa pa
3: Nei.
2: Svo eitt komment sem, var, sem bakkaði mig upp sem var bara eitthvað, herru, ég þekki nú hennan mann persónlega
3: Og var það anonymous líka?
2: Það var líka anonymous, okay. það var bara ekki, ég þekki hann persónlega
3: Já.
2: Og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona vinkuna og bara veit allt mynd og þetta ekki satt
3: Já.
2: Og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman er þetta, það kemur náttúrulega líka illa út fyrir hana og þetta,
3: já,
2: þú veist
3: að, já, þetta
1: já.
2: Ég var ekkit, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið mm-hmm. og þú veist
3: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig,
2: skilur við
3: og fyrir fólk, þína parta og þetta ekkit mál en svo tengist þetta líka öðru fólki
2: já, því það meira, ef þú ætlar að láta svona hafa já. Áhrif á þig til langs tíma þú veist, ég veit, þú veist, það fullt af sögusögnum og fullt af fólki
3: Alveg,
2: og þetta leifa því að naga því og býta veist, let them, bara leiðum að blaðra um því sem mikið ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég en leiðum þetta byrja að hafa áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú, ok, þá þetta og þetta byrja að áhrif á fjölskylduna þá þarf ég að fara svona, ok, þá þetta ekki sniður lengur
1: Því fólk var líka bara fullja, trú, eða þetta var alveg bara svona
2: Já, þetta, já, þetta var
3: Mér finnst þetta svo fyndið að heyra þetta skilur að því, þú veist, við vinir móla erum bara eitthvað, já, já, þú veist en eða skilur, maður bara veit skilur að því ég bara veit nákvæmlega hvað í gangi, ég vissi að þú og Hildur væru að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjafta sigur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið, það sem fólk situr saman
1: Nei.
3: Og að pinga þessu eitthvað á milli sín eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
2: Svo komst ég að, sko, hver þetta komment var þetta var vinn minn
3: sem var í anonymous
2: Já, sem, þetta sko, hann sá það, þetta bara, geta bara konu verið á beauty tips sem sagt, þetta bara fyrir
3: Ég sé svo eftir að hafa farið út beauty tips En þú getur ekki farið aftur inn sko.
1: Ha, af hverju ekki? Nei,
3: af því það bara þú veist það það ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út úr beauty tips.
1: What?
2: Já. Okay.
3: Ég fór á beauty tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
1: Af hverju?
3: Og af því ég bara eitthvað ég man ekki svona af hverju þetta var bara eitthvað mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona þú veist, núna er þetta bara sjúklega áhugavert, það bara sjúklega gaman að fylgjast með sýttum sem fólk eru að posta það.
1: Já, einmitt, já, þetta er alveg sunt bara vitleysa. Við vorum að reyna, Álfið var að reyna að finna eitthvað slöður ykkur á beauty tips þaðan.
2: Er það?
1: Og það eina sem var kom.
2: Stemming.
1: Þú var reyna.
2: Það er með eitthvað slöður?
4: Já, nei, það var ekki slöður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst rauklega auglýsa einhverja tónleika
2: var ég verið að tónleika?
4: Já, nei, ég veit ekki
3: hvað mörgum árum
4: þetta var bara 2017
2: já,
4: ok það var eitthvað sem ég fann sko
1: hann totally sætur
2: var það crazy ef ég var eitthvað svona vitið eitthvað þennan mann það er ykkur önnur síða Það ykkur önnur síða
3: það sem að konur
2: Já, konur setja inn einhverju gauðra var eitthvað
3: svart
1: Já, að reyna að slæti DM sjöðum
2: Já, nei, eða bara eitthvað Póstum mynda einhverju gauðra bara eitthvað Er eitthvað svona Hvað vitið þið þennan mann?
1: Okay.
2: Veist, eitthvað svona, kannski búin að vera eitthvað iffy kannski eftir að deyta eitthvað en eitthvað weird, setja hann inn á þessu síðu
1: Það er brilliant
4: Hvað heitir þetta?
2: Bara gæ, run, get away
1: Okay, shit, þú inn að þessu?
2: Ég vona ekki,
1: ég Ertu inn í grúppur?
2: Nei, þetta bara konur líka
1: Ég get samt alveg sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppur sem ef þú bara spyrir
4: Emilía, með sko skalið, hún inn í svo mörgum Facebook-grúppu
1: Ég hann á pappatips og okkur
2: Ertu á pappatips?
1: Já, gæ
4: Og bara öll sem þú getur ímyndað þér
1: Já
2: Ég reyndi að reyna á pappa til frika ég, en það var heitt fyrir nokkrum ára
1: Já,
2: veit,
1: það var orðið smá leiðilegt núna
2: Svo nota ég ekki Facebook, skilur
3: Ég,
2: ég
3: nota Facebook alveg mikið meira en ég þóra við
2: Ég nota
3: heitt ég bara, það er svona partur á rútínu minni Ó, þetta galið það sem ég að segja En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið Þú veist, the routine, skilur appið sem maður ítir á Þú veist, Facebook eitt af þessu,
4: já, líka.
3: Það sem ég fer niður og skoða í grúppum og hvað, ég alveg mjög mikið, en ég fer veist, ég fer lint með það
2: já, já, ég ekki lengur, it's out there guys
1: so, en ég er á sjónstöðinni
3: en ég er lint með það
4: Sáuði sjónmyrkvann ég gera það?
3: Nei, valla
2: Já, þú veist,
3: við vorum að það
4: Ok, voruð þið þarna bara?
3: Nei, við vorum þar
2: Við vorum þar
4: Hvað?
2: Við vorum á Ecolólia
4: Ecolólia.
1: Já, einmitt.
2: Já,
4: já, já, já, já,
2: Bjarka
4: já,
2: DJ
4: já, já, já, já.
1: Og hvernig var það?
2: Það var crazy.
3: Það var, já.
2: Það var menningilegu viðbyrjun sem ég ætlaði að tala
1: Ok, já. Við getum alveg bara
3: Má ekki bara
1: Já,
3: já.
1: Já, bara

0: hérna Jóhann og hann sagði þetta við mig og ég var bara eitthvað svona þú veist ég var búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég var ekkert ég vissi ekkert hvað ég var að fara ganginn í ég var bara eitthvað ég vissi ekki svo þú er að fara að vera þetta ég vissi bara eitthvað ég og Jóhann varum að fara þetta ég ætla bara að horfum á þetta eitthvað DJ set hjá Björk ég held að vera eitthvað mjög low key nei það voru 7500 miða seldir þetta var víðstaðatúni það var ógeðslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti miða voru útlendingar
1: okay.
0: og útlendingar sem að fíla Björk þannig þetta allt þetta var sko þetta var mjög speslið þarna sko ógeðslega svona mjög mikið crazy looking lið þarna sko
2: þú veist bara mjög,
0: rigning og bara lið ógeðslega illa klætt og bara Allir í ógeðslega góðu stuði, sko.
1: Okay,
0: allir að hafa mjög gaman.
2: Já. Þetta myndi mér low-key á Burning Man
0: festival. Já, Burning Man í Hafnarfirði.
2: Í Hafnarfirði. Líka bara eitthvað svona á víðistaðatúni. Ég, þú veist, kærastu minn kom
0: og... Bara einbilsús í kring, já. Bara eitthvað svona venjuleg bara hús.
2: Já, en það sem ég hélt líka, bara, og bara, ég ekki að dissa viðbrunin, en þú veist að... Þannig að kærasti minn sótti, hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við værum að fara út í hraun ég hélt að við værum að fara á vellina svo bara beigði til vinstri og ég bara ha? Þú veist, innan bara fjölda einbýlshúsa,
1: það
2: var mjög
0: og liðu hverfi, brjála, sko. En þetta er geðugur staði fyrir partí
1: það
0: er ókslega næst staðar
1: Við erum þetta annað sem hjallastefnan er
0: Er
1: þið grafarholti?
0: Nei, þetta í Hafnarfjörður
2: Þetta er sko þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin að þá beiru, þú ert alveg að koma í gamla Hafnarfjörðin og þá beiru
0: Það er bara tún inn í miður þú ferð ekki þangað nefnum búir þetta sko Þetta er eitthvað svona Þess vegna er allir bara svona, já, ég hef að víðist það maður hef að hýrst þetta, svo fór ég að tjekka á neittinu og ég bara En svo var þetta, þú veist, svona alltaf var skýjað í gær og þú, man bara fann fyrir að það varð myrkur. En það var samt eitthvað svona, það var geðvægt að vera með svona mörgum.
1: Já.
0: Þú veitum okkur að margir sem voru bara heima á svo svölunum, kannski fjórum, fimm vinum með ættingum. En það var okkur það var alveg crazy að upplifa þetta með, þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn en að finna bara fyrir myrkrinu.
1: Já.
0: Og að síðan, þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 ára fresti og ég að fá upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersum í Íslendinga Björk Guðmundsdóttir í ykkur blöðrubúning
1: Björk Blöðra
0: og bara ítir að play með hérna eitthvað Aperol Spritz og bara vink okkur og bara, og þá byrjar eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðasýn þú veist, fólk sem hlusta á tónlistinu þá og bara hvaða vitleysa þetta svo hlustar all tónlistinu í dag og bara eitthvað wow, þessi tónlist make a sense, hún bara eitthvað svona timeless hún virkar, hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur en hún gerði örugglega þá en það voru þá einhverju svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, ég elska góð reif og elska tekno love it, ef mér sagði, þú veist bara er að fikt eitthvað við tekno sjálfur And I won't say no more en það bara gerist að það gerist
1: dropping okay. soon
0: en, svo, en þá var ég bara, ég var bara nú, bú, þetta er alveg bara, þetta er alveg svona bara, ú, þetta er alveg svona endakallin í og ég var svona, ú, þetta er alveg intense, þetta er mega intense
1: já, ég trúi
2: þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara einn veginn skapi hugarastandi og líka bara eitthvað
1: ég minna
0: gotta be drunk
1: ég svo ekki að vinna með það í gær sko, ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum svo út í garð og vorum að drekka kakó
2: já og hvernig var það ekki næs já
1: Jú, það var geðveikt
0: sko.
1: Ég alveg lóki fór að gráta ég var svona light-headed eftir
2: þetta Þetta er alveg magnað sko. Eins og sáu hérna viðtalið við konuna sem er bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólmyrkva í Vestmanni ég fekk bara hrolla lusta á að því sko, ég held að ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita að þetta verið að gerast
1: já, hún vissi því
2: hún hefði að vera bara í Vestmanni bara 1920 bara eitthvað
0: já, vitir ekki hvað að gera
2: og barnið þetta í kerrunni og svo allt í henni bara eitthvað þuglarnir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta er, ég er að fá
0: gæsa á núna pældi að

0: Er það 800 eitthvað?
1: Já.
0: Og þetta gerist.
1: Mm-hmm. Nei, ó, jú, bara, og tyrkjar hann
0: þegar, þetta, fyrir 170 árum, 180 árum, þegar þetta gerist 800 mm-hmm. eitthvað, þá var almyrkvinn, skilur, á Íslandi.
1: Þeir hafa nú aldrei sem í í saltan sjó í Vestmanni.
2: Sem að hættu bara,
0: heyrðu, eftir. Nei, þetta úti og svo eftir bara.
1: Já, ég veit
0: að. Og svo sérðu bara, horfum upp í sóluna og hvað hefði ekki verið, eða var ekki skýjað, eða var heiðskýrt. Horfum við sólum, sér það svart og bara
1: eitthvað flóði bara en, það, en þú veist, ef við pælum í þessu öllu saman þú veist, það er náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir því að draugasögur eru bara 100% valid og maður er bara eitthvað, já, bara auðvita, þetta var draugur eða skilur hvernig allir eru öðruvísi að útskýra þetta en þú veist, talandi vestmanneyjar og Tyrkjaránið og eldgosið og eitthvað, þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna, menningar,
2: já, okay.
1: Okay. mitt menningarinslag sem okay. þjóðatíð eigum
2: Já.
3: Já.
1: Ég fór á þjóðatíð eigum í fyrsta skipti á ævi minni
2: hvernig var?
1: Það var svo ógeðslega gaman
2: hafði ekki farið
1: það
2: var ekki hvað meinar það ekki dýrt Emilía við eigum ekki efna því
1: þetta já, þetta dýrt en þetta ekki dýrt með að við hvað varst að fá
2: sko, henni langaði ekki fara því hann var eitthvað vókað í fyrir sko.
1: Já, en það er máli að það má ég segja the wokeness að því ég er svo fyndi, ég er alinn upp og ég er alltaf að segja það, ég er alinn upp af sósialistum þú veist, og bara listamönnum sem eru bara þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus útkomin að ég þú veist, ég elska þetta og ég elska líka hérna, list og menningu og allt það skilur og ég ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu en þú veist, ég búin að vera í einhverju svona einhverju búblu
2: Já.
1: Sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara eitthvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðatíð í eigum það ógeðslegt that's below us og ég, nei, bara mér hefur aldrei dottið í huga að fara
0: nei, ekki finnum fyrst núna sem ætlar að heyra í mólunum ég búin að fara, ég búin að fara 11 þjóðatíð sko. eða 12 ég er með þess að sem ég kýtt ég búin að vera, sko, þjóðatíð ok, nummer 1 ég búin að vera á þjóðatíð bara fyrsta þjóðatíðin mín þá bara fer ég yfir eiguna
2: Já.
0: Ég bara með miðdalinn þannig að ég get tjaldað frítt í dalnum af því að það bara partur af meðanum þú getur tjaldað í dalnum, inn í dalnum bara við hliðinu sviðinu ég gerði það fimm sinnum af því að það svo mikið snild þú veist, það bara ákveðu ofbeldi sem fer heilan ring og hérna, og ég pop-up tjaldi og ég hafði með bakpoka, ég hafði með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum ég og einu bara, tökum bátinn löppum bara frá bryggjunni, inn í dalinn á föstudagskvöldi, djömmum og svo eru bara með þetta tjald gistum þar, en svo það bara eitthvað getið ömulegt, þannig að ég var bara eitthvað að reyna við eitthvað gælur og eitthvað
1: ég var bara
0: kátsurfa í gælur ég var að kátsurfa og maður bara redda sér og svo bara vera, þú veist, svo vorum við meða í dalnum, eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina, þess aðfarnótt mánudags, þannig að það maður sex morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðina, skilur við og svo taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afgriðast og svo hefur verið að gigga
1: Svo er þetta alltaf meira bougie
0: Já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló Þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við hann sumatíman sem bara vinsælasta menntaskóla lag á Íslandi
2: Hvað varst þú í því?
0: Ég í því og samdi það með þeim það í minni nefnd sko.
2: Er það known fact?
0: Já, það known fact, við erum búin að vera að gegga bara
1: Ég samt sko, ég geti sagt það bara svona orðlega það setur Aron inn eitthvað svona sumartíman og ég held ekki að já hann var í þessu lagi
0: That's me
1: Já, býttu
0: Og þar sko, sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum, þú veist
1: Já, það er síðustu,
0: já. Já, en síðustu ári erum við búin að vera bara á löndunum með auðvitað ekki stóra sviði þrisvar þú veist það sem við erum bara
2: Nei,
0: að gegga Nei, við erum með alltaf einhver 12.0 við eigum einhver svona 20 minna set
2: okay, sko,
0: en endum á sumu tímanum en svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum
2: já.
0: Í alveg 10 daga hoppa yfir á eiguna með yngri guttunum bara til að taka gigg syngja sumatíman á Lundunum núna á laugardeginum og fyrst sem bara strax aftur yfir á meilandi sko Þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem að er heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara Það voru sko 900 metrur á sekundri fyrir það sko Það var bara tjöldu hurfu
1: Tæknatjöldi, nei, tæknatjöldi hérna Fauk bara
0: Bara risatjöld Og ekki nóg með það Ég var á eigin á laugardeginum Í fjóra tíma Og ég var samt með FOMO
1: Já
0: Ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO að ég var ekki á þjóðatíð.
1: Þetta var next level, þetta sko besta helgi, bara topp 10 besta helgi lífsminn sko.
0: Sér bara sunnudagskvöldinu, en ég kúka með maður hjá mér.
1: Já.
0: Og ef maður að horfa á livestreamið, því að horfa á brekkusöngin.
1: Leiðir ekki hræðilega? Af því ég var bara ekki að
0: hvað er mest að gera. Af hverju með leið hræðilega? Og þegar brekkusöngurinn hjarta þjóðatíðar. Það er það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum. Þú situr í brekkunni og syngur dægulegu Íslendinga saman.
1: Nei, nei, ég þarna alltaf ég að grípa boltana því ég sat þarna í faðmi kærasta mín.
0: Já.
1: Skilur, já, ég veit.
0: Veistu hvað er að fara að koma? En veistu hvað er að fara að koma?
1: Ok, hvað?
0: Þau tóku sumatíman í brekkusöngnum í fyrsta skipti ever.
2: Já, ég varst ekki á staðanum.
0: Nei.
1: Varst ekki á staðanum.
0: Ég horfði á það og það bara, ég,
2: elsku maður.
0: Ég var eiginlega bara miður minn, sko. Ég var bara svona af öllum, ég búin að ganga í gegnum, þetta sem var að ganga, þú veist, eitthvað svona helför í gegnum allars að þjóðatíðir. Þannig að lendi alls konar rugli, bara tjölda, eyðaleggjast, bara, þú veist, meiða mig, ástasorg, fucking, einhverjum búin að ganga í gegnum þetta allt.
1: Já.
0: Svo eina skipti sem ég ekki á staðanum, þá fæ ég recognitionið.
1: Já.
0: Að vera ekki brekkusöngnum, það stærsta recognition sem að þetta lag fyrir mér hefur fengið.
1: Já, af því þú veist, það, all my usual suspects, svona, þú veist, my homies sem eru bara á Þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að þið voru ekki
0: já.
1: Og ég var bara, hvað þú? Bara, þú veist, það var allir eitthvað, ha, ég ekki
2: Ég var voru allir, veistu
0: Akureyri, ofta meir og minna voru margir Akureyri og svo voru bara sem er ekki
1: sem er voru bara eitthvað í Reykjavík sem er ógst að fynda, ég sé hvað þið voru í Reykjavík eitthvað, ég hef alltaf verið í Reykjavík bara eitthvað, ekki að gera neitt ég bara fer ekki eins og að innibúkan máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað yfir verslunarmannahelgi það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa og, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað tala nei, bara sólmyrkvinn og hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað eitthvað ætlar ekki að horfa já, hann bara, já, ég mestalegi fer út á verund og
2: Veist,
1: skilur, þannig að ég veist, já, ég veit ekki, ég hef alltaf nefn, bara ekki gerst neitt en svo núna, þú veist, eftir þetta við gistum hjá vinum okkar sem eiga sérst hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað, þú veist, ég hef aldrei farið á jafn langt fylleri in my life
2: já.
1: Og ég vaknaði með leiðin sem ég væri bara með eitthvað svona ég væri bara gerð úr stáli þú veist, ég var bara, ég horfði á kærasta minn og bara, hvernig líður þér, hann bara, gett vel en þér, ég bara, mér líður ógeðslega vel, sko þú veist, og þetta var bara, það var, við vorum bara á sundfötum, klukkan 7 kvöld, þetta gerist ekki á Íslandi fórum á jetski í hérna hellin, þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir þér, hvað, hvað
0: fyrta?
1: Núna, sko, þess, mér bara, þess, ég bara að stinga í mér sem að gaurinn sem að bara kynnirinn á
0: þjóðatíð
1: já. Sem bara á áttræðis aldri
2: okay.
1: Og þetta bara hellasta partí þetta bara fyrsta sem ég gerði þessi fóra á eiginu að ég bara stíðan í þetta partí og ég var bara þetta að geggjast á allir bara bittu róleg skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mig bara þessi partí þú veist og það bara þetta miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við
0: þetta er bara í hús bara í partí í húsum á daginn eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist, svo er þetta bara labbeikstaðar og það er eitthvað partí, þú bara kíkir inn og það bara, nei, þú, það ekki þig þegar bjóra, labbar eitthvað áfram þannig í bæja á lundan, svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn, það fyrir hvítutjöldin svo ertu hvítutjöldin 6 um morgun
1: og þar eru sko ömmur búnar að baka, bara smyrja flatköku bára, amalóga, vinnur okkar þú veist, beðið okkur í lampalæri og svo vorum við bara í tjaldinu hjá henni með kakku að syngja dansar og svo fekk ég mér hérna reyktan lunda með smjöri því ykkur tjaldi ykkur hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan lunda með smjöri
0: þú tókst vídeo og settir í story og það var sko, ég hefði sem bara tjöld unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinur
1: hún elskaði mig hún elskaði mig
0: og ákveða 1000 manns bara þú veist, ballir fullir, kemur hún eitthvað hvað segirðu, hvernig það að elda hérna með lunda, lundabringa og hún bara hérna smjör, ok, næst, hún bara fyrirgeð, hvernig á ég að borða þetta og hvernig hérna getur þið sýnt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borðar þetta
1: þetta lígi og róprur þetta legar, hún elskar þetta og hvað heitir hún aftur þetta sko einhver ekta típa sko, sem var þetta bara
0: kynntist henni
1: já
0: Ertu með vídeo?
1: Ok, ég var að exposa mig
2: Ok
1: Þú bara algjör mistari
2: Svo hún ekkert eitthvað það into it
0: Nei Hún ekkert eitthvað into it, nei Já, þetta kjötið og bara borða hana með smjöri
2: Svo var drengt Hún tók bita þessu mat
1: Já,
2: tók bita þínu mat
1: Hún tók bita
2: Þessi svakaleg
1: Á næsta ári þegar hún kemur Hún bara á næsta ári skemmur og kemur Hún
0: veitarlega
1: hvað í gangi Ok,
2: ok, ok, ok
1: ok, býttu, sko Sorry, en já, smá
2: Já,
1: þetta var alveg gali og þetta bara ég að fara að vera þarna for the rest of my life
2: Já, við erum alveg á næsta ári
1: Við vorum í ruglinu, við vorum á flatir í hvað við vorum að spá
0: Og þetta þarf ekki fyrir samtíð, þið getið tjaldaði talunum og ég segi alltaf við fólk Þú veist að þið allir ekki, ég þurfir þetta húsi ógist að dýrsta þetta húsi og þið þurfir að vera tíu til þess að make sense, samkostar 100 skall á manni eða eitthvað, þannig að hús þú veist, það hús eitthvað næs en ef þú ætlar að upplifa þetta almennilega, þá kaupur þú bara meða inn í dalinn á hátíðina og partur af því bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ertu borgin af þau það ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það bara eyrnatappar og þá ertu bara upp í sviði líka það bara stutt
2: að fara en hvað með bara að sofa í bílnum
0: eða sofa í bílnum þá þarfst að leggja fara með bíl yfir
2: þá þarfst
0: að vera með bíl í bátnum
1: kæra hana iconic
0: stæðamál það verður mjög erfið á þessu áheginni sko þannig
2: ég trúi því
0: já, svo að þú veist
1: ég upplýði bara hverja fyrst
0: þú getur ekki keist neitt mikið þú getur ekki lagt inn í dalu til dæmis þú veist að leggja þá bara lengst í burtu
2: shit, ég var að vinna fyrir Herbert Guðmundsson á Vestlunumhelg
1: hann var að kikka flatið
2: já, hann var í ruglinu það var svakalegt, shit, sko ég bara, hann labbaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara Þú ert valinn? Já, gert, og svo, svo bara hittu mig á vagninu klukkan 10 í kvöld og ég eitthvað, mætti á vagnin bara, þú veist, bara í stemmingu
1: Beinti, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki
2: Til bóli. Að selja bóli fyrir það Og já, þú var frýtt inn á tónleikan og ég var vænt að lega
1: En þú fekk ekki að taka mig sem plus one
2: Ég fekk, jú
1: Ekki mig
2: Bro, ég vant þig ekki
1: Þessi afneitin sem sko
2: mér Þessi
1: afneitin með hann á flatteri og þú veist, það sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja að þú veist þegar þú ert hybrid manneskja ég og vinur minn komum upp með þetta term að þá þú veist þú átt vini sem eru sko þú átt skinkuvini og þú veist nakkavini þetta mjög svona broad fattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavini þannig að þú veist einhvern veginn bara svona tveggja þú veist einhvern veginn þetta tvíeggja skilur við sverð að sko ég var að feista með alla á flateri og það var bara rokur rigning skilur við og þú veist fólk sem að getur ekki viðurkennt að það kannski bara gaman í eigum
2: skilur við
1: þetta
2: var bara guðar
0: sko, fólk sem eru ekki fatið og segja þessi ömulegt það fólk dáið fyrir mér sko.
2: Ég samt alveg hækki manna ekki eftir að það verið rokur
0: nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem eru alltaf svona í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti alltaf sem bara ég er að fara að þjóti þegar þeir síðan voru bókar að þjóti og fara að þjóti og taka þjóti að hansinn þá hafa þær alltaf komið skríðandi tilbaka með skottum mittla lappana og segja bara fyrirgeð, þetta bilaðslega góð, þetta frábær hátíð
1: þetta
0: geðveik hátíð hún það
2: Já, hvað það svakalegast sem ég gerist þarna? Var eitthvað sem þú varst
1: það var bara, þú veist, þegar Siggi Stebbi og Stefi voru næstu í drukknuð í sjónum af því að þau duttu á jetskinu sínu
2: Drukknuð,
1: ok Ekki drukknuð, en þú veist, þetta var alveg svona við vorum alveg, þú veist Æ, ég segja bara, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað og fórum á hérna fórum á jet, við vorum exposed við vorum bara að drekka smá Nei, við vorum búin
2: að tala með ekki verið að geta fyrt
1: Við erum bara eftir ræðileg Nei, en þú veist, við vorum eitthvað svona smá Já, þetta var bara gaman og fórum á þessi jetski og hérna og þau eitthvað svona detta af jetskinu og komast ekki aftur upp á jetskið og við erum bæði, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur þú veist, erum alla bara hvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur linnar veist, við erum að tala að ég og Daði fórum á jetskið þú veist, 12 mínútur eða eitthvað þannig að ég fer eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know þau detti sjóin landhelgisgæslan púlaru, nei, byrju, hvað kallast það aftur?
0: Jú,
1: það er bara hringt á hana og það er bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó og við bara,
2: þung.
1: Já og þú veist, við vorum bara eitthvað einu í sjólpa og vorum bara, ó, þetta er svo æðislegt, eitthvað og löggt bakkan bara á búlun.
0: Að vera bara eitthvað svona ósjálfbjarga eitthvað komast ekki aftur upp.
1: Og síðan
0: eru bara upp á jetski.
1: En það sem betra er að sko það eitthvað túristabátur sem líka keyrir framhjáum og tekur myndband. Þannig að einhver starna út myndband að sigast að
0: bóð stefði að næsti drukkunni. Það setti þetta eitthvað í close friends.
1: Ég setti, við settum líka Aron datt líka þegar við vorum í og daði. Þá fórum við sérst með Aroni og Bjarka og Aron datt á jeskin og það var eitt að finna sem ég sé.
0: Ekki ég Aron, annar Aron.
1: Nei, já, fyrir ekki, Aron, Aron
0: hinn. Ég myndi ekki datt á jeskin.
2: Aron kann.
1: Já, en ég hérna... að líka sig. Aron kann, datt á jeskin.
2: En svo þurfum við bara að ræða mál-málana, sko.
1: Já.
2: Það eiginlega að vera að koma að mál-málana.
3: Já, hvað já. Það?
2: Það bara leikhúsið.
3: Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látum við?
1: Leikhúsi? Já, við bara leikhúsi what? Leikhúsi who?
2: Og þið eru bara leikarar.
1: Já.
2: Og það þú veist, það geðvægt.
3: Það huge, sko.
1: Já.
0: Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry, okay. En hún að
1: ég get fundið þetta einhverstað. Okay,
0: okay. Þetta mjög fundið mynd.
1: Þetta ógeðslega.
0: Þú séð Siggast eða bara sko, bara með hálsinn en haldandi.
1: Líka fólk sem þetta ekki Siggast eða bara, þú veist.
0: Nei, sko, byrðið myndinni betri þegar þau eru byrjuð og þau eru svona, hann alltaf tveir metrar og hann að keyra og hann mjög framálega og hún aftan á haldið hann nema staðan á honum ég svona, horfði á þetta bara
1: Já.
0: Hann hefur aldrei setið bara, það svo aldrei bara verið klofið yfir einhverju, það aldrei hjólað af því hann bara eitthvað svona geðvikt líkur svona
1: lebrík hafið farið á jetski, já
2: Nei.
1: Þetta alveg smá gali af því þú ert ekki, þetta ekki eins og vera snjóslega þú veist, þetta bara eitthvað, þú, það kemur bara alda og þú bara svona, ef þú heldur ekki að þá ertu bara þá já. Ertu farin
0: ég tók aftur á minn, sko við fórum inna
1: ég skil ekki hvernig og
0: bara hvernig tók, hann þorði því aftur, hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar út komin ákveð hrað heim ég í honum
2: það fyrir verður
0: og ég bara
2: hann fyrir aftan?
0: Já, hann fyrir aftan svo sagði hann fyrir fram og ég segi bara go og þá var hann bara að keira og ég var bara eitthvað yeah.
1: Þetta sko, þetta fucking gaman en þetta alveg it's scary
0: en þetta út í, ég bara fyrir
1: ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka ég þú veist, af gleði skilji en þú veist, þetta var, já, þetta var rugla allavega,
2: já,
0: að máli
2: máli leikhús, hvað, þú veist, hvað eitthvað teik
1: á leikhús, per se
2: já
1: Móli minn má bjóða þér að byrja
0: Já, ég ekki í leikhúsinu núna
2: Nei, nei
0: En ég var í leikhúsinu ég bæði verið í þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu Og þetta bara þú veist, mitt teikur bara þetta ógæsta skemmtilegt þetta bara skemmtilegt sem ég geri, sko
2: Ok, leikhús ykkur teikur kannski galin spurning En hvað skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
0: Nú hef ég prófað allt
1: Já, þú hefur prófað allt já. Og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, jú, ég grípar inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum. Og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
2: what?
1: Öfug, já.
2: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
1: Nei.
3: Ekki okay. Íslands klukku?
1: Íslands klukku, nei.
2: Nei.
1: Okay. Nei, það var önnur. Nei, það var ekki ég.
2: Ok, ok.
1: En, hérna, nei, ég hef aldrei... Ég
0: það var önnur Spiderman.
1: Já.
2: Ok.
0: Önnur Batman.
1: já. Classic.
0: Ég tekja fann það fari. Sorry, þetta var... Ok.
1: Þetta var sætt, allavega, nei, ég hérna, þetta var mjög sætt
2: Ég ætla að segja þetta var sætt
1: Þetta var fucking sick, þetta var sick Nei, ég bara svo, sko, ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið Af því ég bara elskaði að leika og því sem ég meina okkar nám í LHÍ okkar aðrón sem mjög sko theater based leikhús með að nám veist, það einhver einn áfangi sem bara eitthvað það einn áfangi sem eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist hann er ógstlega skemmtlegur en hann gefur engan veginn þú veist innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvaða einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum svo útskrifast ég og sogast bara inn í það Veist, ég núna bara síðan 2022 búin að vera í tveimur sjónvars og kvikmyndaverkefnum á ári og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins okay. það hefur þrisvar sinnum svona næstuði gert en eftir á hyggja ég ána að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera eða skilja en leikhús bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ána með mitt starf núna sko.
3: Já,
1: eins og það
3: einmitt. Minnst þetta alltaf smá gay sko.
1: Já,
0: leikhúsi er náttúrulega þannig að þú bara fastræður, kannski þetta bara fastræður.
3: Já.
0: Ég var mjög heppin með bara svo veist fyrir mitt þetta, þú veist að ég var þarna ekki það lengi en ég átti mjög góðar sýningar.
3: Já, hvað varstu, þú varst að vinna með hvað varstu að Loki að leika Hamlet eða?
0: Nei, ég var
1: Shakespeare
0: in Love. Já. Það leik ég bara Shakespeare. Ég var Shakespeare.
3: Já,
0: ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Rómeó og Júlíu.
3: Það gengst.
0: Ég var að það gengst.
3: Það gengst. Já, varstu með fjöður og þessum.
0: Ég með fjöður.
1: Heyrðu, ég man eftir fjöðurinni. Ó my god. Já, með fjöður. Hann var í svona
0: Og ég og Lára Jóhanna ástfóngin eitthvað út
1: Lára Jóhanna best
3: heita mín elskana
0: best sko ég oftast það eina hérna mótleikarinn sem ég oftast leikja á móti
1: já sem ég held ég myndi bara örugglega segja sama sko hún on fire
0: hún best
1: hún bara best
0: svo hérna já ég leik með henni í Svörtu söndum ófærð og í þessari sýningu
1: já það örugglega eitthvað annað sem þú að gleyma
0: já örugglega en svo hérna sko, leikhús fyrir mér bara þannig að þú, þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir, að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að vera skýr, þú þarfst að passa sem ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona þú, ég að leika fyrir mér líður mér oftar, þú veist, fyrstum sinn þá leiði mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega yktur og weird, en það skila sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér, þá er það
1: Það er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mengis
0: basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó
1: veist, og þá kallar við bara Það er alveg mjög áhugavert moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigið mitt eftir hérna útskrift það var afturhelding og þá einmitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist passa að vera skýrmælt og blablabla og svo eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja eitthvað svona djöðs fáviti hann svo fokki mikil fáviti og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út mér af því ég var í leik Ég var í
0: leikhúsfáviti
1: Þetta er eitthvað fínstilling sem eitthvað svona þú myndir aldrei lapp fram í okkurum og hvísla að sjálfur djöfulsins fáviti þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara
3: djöfulsfáviti
1: og þó
3: En finnst þú námið að hafa undirbúið vel samt í allaf í
1: Fyrir kvikundir
3: Ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, geturðu notað það sem þú lærðir Ég veit ekki hvernig
1: Ég held að ég, þú veist, ég meina já þú veist, það er náttúrulega líka bara sko það er ótrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag Ég held bara sama hvaða listfag það eða er ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað að þá, og dansinum, skili þetta svo rosa svona vasist kunst bara, þú veist, að þið vitið bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða kennt ykkur að vera veist, þetta meira svona eitthvað þetta það sem ég tilika mér í gegnum
0: mitt
1: mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða ef þið getið notaði þá bara gjöra þessu vel
0: einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift og þú veist, það eru til milljón pönnuköku uppskriftir en við förum í skólan og lærum nokkrar uppskriftir af pönnukökum síðan förum við brot í lífi og ég fattar bara eitthvað einn daginn, herri, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína og bara, oh my god, það gerir þessu aðeins meira svona, eða bara aðeins meira vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað og maður Þú þurft að borða mína pönnukökur.
1: Þú sér einhver leikstur sem elskar þína pönnukökur.
0: Já. Og ég kannski elska hann líka og hugsa bara, oh my god, sulta með mínu pönnukökur, mikið
1: það. Þið talið sama pönnukökur,
0: við tökum það. Svo einhver sem að vil setja sardínur og sínur og ég bara ekki,
1: Sem er Loki
0: eitthvað
1: sem ég
0: hefði að gera það. Þá reynir að finna einhver milli við, sko.
1: En þau tala um þetta líka, þau tala um þetta sem hérna, ég ger einhver tíma að gegja eitthvað túnfisk, nei, sardínubrauð fyrir allavega, ok, sardínubrauð, já. Nei, við tala um þetta sem verkfærakistu, þú veist, þannig að þú ert að sanga að þeir og þú veist, sumir eru bara hardcore Tjekkov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina og það ekki, þú veist, það ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin, þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikuna og hún sagði eitthvað svona já, ég ekki fara heima að elda graut fyrir börnum mín í karðir, sko fuck that, eða skilur við
3: það var eins og alveg fríkjum fyndi
1: já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fannst með þótt bara
3: eitthvað að vinna með það, vitið
0: það það alveg,
1: það ekki einhverju
0: einhverju
3: Íslandi
1: einhverju lúsa blésar
3: ney, ég segi
0: nei, þú veist, ég hef ekkert á móti svo lengi sem þú bara gerir það
3: já, ég held að
0: ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læt ég vita eða veist, eitthvað svona, ég persu eitthvað svona, þú veist, ekki að það ég eitthvað lent í, en maður finnur, þú veist, það alveg til fólk sem fer langt fer alveg, og þú veist það myndi kannski ekki segja að vera method, en maður bara svona utan frá séð inn, þá hugsa maður þetta alveg method.
1: Maður finnur bara orkunni þeirra
0: orkan breytist og svona
1: og það líka, það það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt, sko
0: sem hérna. Þú ert að hugsa myndi sem kollektiv þetta kollektiv, þú veist, við erum öll náttúrulega bara narcissísk og þú veist, svona sjálfum glöðu þú veist, það verður að vera mjög sjálfhuglegar og smá narcissískur til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari.
1: Ég skil ekki þessi setningu, en þú veist
0: Nei, þú veist, það bara tala það
1: að vera
0: Allir leikari eru narcissistar Það alveg, narcissisti það búið að setja mjög, það alveg mjög vont orð, en það samt, þú veist, í grunninn það bara.
1: Mjög falleg góðsögn
0: Já, nei, þú veist, það bara eitthvað, við erum öll, bara að vera sjálfselskur, skilur, við erum svona Vist, og við erum aðeglisjúk, skilur þannig að þú fær fullt að þannig fólki saman þá eru alltaf að leitast eftir aðeglinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í þremur bekkjum
3: þú tókst
0: ég tók út á sex árum, þetta þriggjaranám og ég var í þremur bekkjum það mjög gaman að ég kynnti svona 30 einstaklingum sem það verið 10 en þá fattaði ég líka bara þú veist, þegar ég var komin í þriðabekkin þú veist, þá eru þau bara eitthvað ennþá eitthvað svona styrleiki og ég var bara eitthvað wow, ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum fyrsti bekkurum minn, þá voru við öll bara eitthvað þú veist, hérna og vorum bara eitthvað skilur, því þú fer í gegnum allan skalan þú elskar manneskuna, hatar hana þú ert ásóngin af henni, þú ert hrifin af henni, þú bara
1: þú verður bara
0: og svo bara inn í end finnum við bara eitthvað svona það kemur bara svona plateau og þeir náu bara eitthvað svona, þú veist, náu eitthvað svona grace og lærið að vinna saman og svo fyrir út á vinnumarkaðin og þá heitir aftur bara fullt af nýju fólki, nýjum andlitum, nýjum litum og þá ég búin að sanka mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki, að geta verið á sama stað á aðrir og nýjar einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að þú veist, þetta líka atvinnaðin ef þú veist að fara út á vinnumarkaðin og ég bara eitthvað óxla erfiður methodleikari og bara ekki að þú veist hún mótleikuna mín og í þáttunum erum við ekki vinnir og ég bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég bara eitthvað hrækja á hana að því ég
1: verða upplega
0: þetta fyrir mig en, veist, en ég bara í tveimur þáttum og þetta átt á þætti skilur ég rústa eftir Brótursson en þingur er alltaf fullur en bara maður hefst sögur erlendis og eitthvað en þessum er bara svona ok, þú veist þá ég líka bara að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu af því að þú veist, sérstaklega þetta heima þetta er, líka, þetta er mjög tæt nýtt og úkstlega lítið fjölskylda sem er að vinna í þessu, bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar
1: það líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvindagerð þetta er ekki bara eitthvað
0: Já, við erum alltaf að gera þetta saman
3: bara
0: í sammenningu
1: þannig að þú veist þetta er, já, þetta er þarf að vera vel smurð vel þetta er alveg
0: þetta
1: en þetta, svona, þú veist það sem ertu að segja líka mér sem fyndi að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR minni eftir því
0: það er Sigmundar
1: Davíðs húlaði bara eitthvað crazy dæmi Bara eitthvað þóttist þeirra nefandi í MR
3: Nei
1: Jú
0: Það
1: gerði þeim Var eitthvað Var, þú veist, ég veit ekki hvað hann hefur gamalt Kannski að, þú veist Hann hefur alltaf hann Hann var orðin miklu eldri, sko Púla aftur upp í MR og sat eitthvað tíma Þið veit ekki hversu oft mér langaði að gera þetta
3: Já, maður
1: Þú veist, og bara fara í MR Af því ég, þú veist, við erum ekki
0: Varst þú í MR?
1: Þú veist, já Við erum
0: Nerd
1: Nei, ná, þessu nei,
0: ég stræka mig ekki sem þessi MR típa
1: nei, ég get alveg sagt eitthvað það fyrst, ég meina, ef ég væri að velja já, nákvæmlega ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað mentaskóla, en þú veist, það já, þú veist, mér finnst þessu að ég að vera sortinghattur fyrir Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff
3: Var það í MR? Var það áfengi í MR?
1: Nei, það var eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter verse og ég var alltaf að skipta og skipta e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff
3: Er það vest?
1: Mér fannst það ekki cool en í dag, skilu, í dag ég að horfast í augu við Hufflepuffi
0: Slytherin
1: Já, veist, mér myndi finnast það cool en máli that's not me skilji, og þú veist, punktur minn sá að þú veist, ok, ef ég næ eitthvað til maður að koma það pointa
0: kom
1: ég dag ég ekki slíður, ég ekki Gryffindor ég Hufflepuff fyrir einhver og ég elska það, ég fatti og ég bara, þú velur þú erst ekki með þróskaðan frammeila þú veist að velja menntaskóla, þá fylgir bara því sem þú heldur að ég fór í MR því ég var bara eitthvað, heyrðu skara fram úr og gerst kannski fólitra mína stolta eða þú veist ég ekki að hugsa þú veist heyrðu kannski máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það líka máli þú veist að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara God, hlusta
3: fatti ekki mér sko shit það bara hljóman sem ég væri svo til í að kunna sögur
1: já eða bara drullast aftur í LHV og bara njóta þess að vera
0: Núna, skilji hef ég áhuga á sögu, á hún eldri pæla í ættfræðum og eitthvað og minnst það weird að þegar ég var í Vestla þá var ég bara eitthvað fucking
1: þá varstu bara að drafti
0: ég bara hata það sko
3: allt ekki þess
1: loki bara nei, skilji hvað við nei, þetta svo ótrúlega, ég skil Sigmund Davíð svo vel
3: ég var alltaf að skila hann
0: hvað var hann lengi?
1: Hann var alveg, þú veist þessu ekki á þessu held ég, ok, svo ég spinnum ykkur svaka lega sem segjum
0: þetta, nei, móli, þetta mjög sjarmirandi, en í DN þá það fucki psycho að gera það það bara, þú búin að skóla
1: iconic,
0: og þú eitthvað, ertu ekki vinnu, ertu bara mæt þú ert ekki vinnu, ertu bara atvinnulaus bara eitthvað, miklu eldri komin aftur, bara eitthvað með hættu er bara, let me just sit here for a while þetta low-key psycho
3: do it
0: þetta bara high-key psycho að gera þetta
1: ekki high-key, sko, þetta low-key
0: Ef það stóðn í mánuð,
3: þegar bara,
0: nei meina, ef hann varði, ég ekki tónum, ok, mættu einu sinni tvisar,
3: þannig, það fenni,
0: þannig,
3: þannig, þannig,
0: ef þau þurfum að fatta þá, vera bara eitthvað, þú ert ekki að vera hér, já, ok, það er sækó.
1: Hann var ekki mánuð.
0: Nei, ég að segja, hvað var guðurinn að gera? Hann átti líf, þú mættir átta í skólan og þú ert búinn tvö eða þrjú, bara í hversu langan tíma, færi síðan heim um helgar og ert bara eitthvað, já, skólan, þú búum með skólan, já, þú veist, ég er að prófa aftur eitthvað, prófa aftur, bara förum, því meira sem fyrir minni það, því meira sæk og verður þetta.
1: Er ég hægt að fara í eitthvað mímir endurmentun?
3: Ég er, þú getur verið, þú getur
0: fara endur. Það er ekki emmer í sama
1: bekka
0: og
1: svarið.
3: En það er þetta bara öldunga deildi í Versló.
1: Já,
3: það. Líka bara í tröllaskólan.
0: Ekki farið aftur í Versló bara.
3: Já, ekki. Ég held það. Eða því.
1: Þú veitir vera kóngurinn.
3: Bara marmara kóngurinn.
0: Marmara lávarðurinn, sko.
1: Já.
3: Mér lókið smá að dempa okkur í, sko. Hvað er þetta með liðum sem við séum smá.
1: Við erum að blaða,
0: sko.
3: Missa allan tíma.
1: Ég þetta eiga að vera fjóru klukki tíma.
3: Ég svo samanlega. Nei, við erum í fjóru klukki tíma.
1: Þú veist, alveg, já, ég þarf að fara í matabóð, sko. Já, ég líka það að borða með vinkonu minni,
3: ég var bara eina gólfinu. Við verðum að fá hendi
1: grínu. Já, frá að Fyrsta spurningin fyrir Unni, svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron.
0: Já, en við með svo sömu spurningu.
1: Nei,
3: segur spurning.
1: Segur spurningu, ok, þannig að ég byrja.
3: Já, þannig að þú ert með fyrst þenni, ok. Hver besta leikona allra tíma?
1: Meryl Streep.
3: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
0: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og.
3: Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma?
1: Oh fuck, Penelope Cruz.
3: Ok, Flónir eða Birnir?
0: Flónir eða Birnir?
1: Flónir eða Birnir?
0: Ég alltaf segja Birnir.
3: Ok. Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma farið í?
1: Við daða kærasta minn.
3: Ok. Myndirðu farið í Blackface fyrir 5 miljónir? 5 miljónir?
0: Sko. Nei, en... 30. Robert Downey Jr. though. Tropic Thunder. Tropic Thunder.
1: Desperate times.
3: Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan
1: Dónalegasti? Ó, ég veit að örugglega Þórhildur Þorleifs eða hvað, þú veist að bara já, skilur, eða dónalega nei, þú veist, guð, ég trúi ekki að þetta allavega, ok
0: Damn!
1: Nei, þú veist að hún ekki dónalega, hún bara íkonik, hún segir hlutinu bara sem og sem viðkomum fyrir því og eitthvað þetta dónalegt og maður eitthvað nei hún bara að segja sem henni finnst já. Give her a break, ég, I love her
3: Okay.
0: Leiðilegasti íslenski leikarinn Fuck, yeah, I don't know
1: Magnús Mix
0: Leiðilegasti íslenski leikarinn Ég bara
1: Jók, ég elska Magnús
0: Ég veit, wow Ég bara
3: Þetta hraða spurningu
0: Ég veit að maður
3: Spyrir um svar
0: Ok
3: Unnur leiðilegasta listgreinin
1: Listgreinin
3: Allir listgreinar
1: Grafískur hönnur
3: mm-hmm, Fair Ok, Aron, heitasti maður allra tíma
0: Heitasti maður allra tíma Tom Hardy
3: Ok, það var skrítið hljóð sem hún gerði
0: Það komum svo margir í hausnum Ég verði að velja einn Ég verði að fljótur
1: Það er smá í hann hana
3: Kemmaður í byrni Ok, þetta ekki að þið stóðu
1: Hún búið
3: Já,
1: ég var bara rétt að hérna sko
3: Ok, shit okay. Bara mjög góð sögur allstæðar
1: Já,
3: takk Reynda að leiða þetta með flónir
1: Já,
3: það ekki sátt í við
1: Fílar ekki flónir Já, líka bara flónir eða byrni Já, ég þá segja byrni
0: Já, ég Já, þetta er Ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að velja byrni En flóni náttúrulega minn maður líka og ég bara hann á rísastóra staði mínu hjarta
3: Ok, það ekki að Ef ég taka notes roulette
2: Ú, ég var bara að gleyma því
1: Hvað það?
2: Ok, já
3: Þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp þá verða íta á eitt notes og svo verða að lesa það sem stendur því
0: Ok, og ég byrja bara Tilbúin, byrja
3: Stopp
0: Ok, og bara
3: Og íta
0: Þetta í einhverju svona skrýtnum, þú veist, þetta svona, þetta lukkar svona
2: What the fuck?
0: Ég veit það, ok, geti ekki sett þetta í lista
2: Hvað það venjuleg notu?
0: Hérna, view as list, ok,
1: Ég held að segja sko, entering the
3: vault Skrollaði Stopp
0: Hérna, þessi
3: Og, hvað stendur?
0: Það stendur Júsú Auddi blöskjætsin með franskarnar Paul Allan Kart
2: Ok, klikka hvað er þetta að skrifa
0: Já, 1904, 28. august 2025
2: Ok, viltu eitthvað elaborate eða allar voru keep it mysterious
0: Ég veit hvað þetta
2: Ok
0: Og bakka það er, fyndi Sko Já, þetta sem sagt, ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsú, ég var að skjóta þér, eða ég var að leikstýra þeim, og ég var með tvö koncept. Og fyrsta koncepti, sko, auðvitað blöðsketsin var hérna þegar hann kemur í lúu og með franskar, sem sagt, hann að byggja franskar, hann bara ekki að keiri lúu, og þetta held ég í svínasúpinu eða eitthvað, og hann eitthvað svona, sæli ég ætla að fá ég hérna franskar, já, hvernig eru það að steikja franskarnar, og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott, já, hvernig pottur eru þetta? Þú veist, ég veit ekki, er þetta hérna, er þetta Steve Martin potturinn, er þetta 400 watta, þú veist, í hvað hérna, hvað þetta lengi, bara, ég veit ekki.
1: Já, það var svínasúpan.
0: Og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn vita, þetta eitthvað, mjög fyndið hann. Ég gerum eitthvað svona afbreyða þeirri auðlýsingu, sko, basically svipað þegar þeir voru að skipta franskar, en síðan voru við með hérna, Paul Allan kartið hérna sem sagt, það var eiginlega, ég var spenntari fyrir því þá, hérna, en það beilaðist eiginlega það voru með sem sagt, American Psycho senan sem er búin að múksla vinsæl þar sem að hérna, Christian Bale sem verður að sína nafnspjöldin hjá hverjunum í myndinni í American Psycho það sem er eitthvað svona, let's see Paul Allan's card að þá var það með sko þá var í Júsú, þá voru við með svona stórt fundaborð Júsú var í mættur, Túgæskaurinn Tommi á búlunni og hérna hvernig meira, Tommi á búlunni, Júsú og svo væri hérna svo væri síðasti endakallin sko þú veist, þá voru öll að sína franskarnar sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur stökkar, McCormick þú veist, hétt samt þar og svo eru öll að sína franskar og svo kæmi þú veist, let's see Paul Allen's card þú veist, loka spjaldi sko sem að tröllriður öllu og þá væri að hérna, sjáum fáum að sjá bitabílin og þá það sem sagt amman í bitabílinum sko gellan þarna í bitavagninum niður í bæ sem
1: já,
0: allir kaupa þarna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn
1: en
0: þetta bara svo fucking gott þá bara elska þetta allir sem bara bara porenda þetta bara vel salta bara í ómertum hvítum poka bara sveittar og þá kemur hún bara skellir um að borða og bara veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hefðið skemmt
2: Þú voru hendur þetta
0: Hann beilaði, Thomas Bullen í beilaði maður, Það var allir til
1: nema ég get lamað hann fyrir því Ég finn hann í fjöru
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu Breytum við sér hvað
2: Þú með notes
1: Já,
2: og ég bara
0: Skrollaði
2: Ok, Aron segir stopp
0: Jú
2: Fuck you land
0: Hvað það? Jú, þetta mjög langt, en það...
1: Æ, þú veist...
0: Hey, you gotta read it!
1: Svo leiðilegt,
2: sko.
0: Já, ok, þetta mitt var ekki
1: leiðilegt. En á 18. janúar 2026, heimil og hugmyndir, ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag. Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minni á Íslandi, heimil og hugmyndir. Þú veist, ég bara... Já, ég stend alveg með þessu, sko. Var að gera TikTok
2: Já.
1: Og það bara erfiðast það sem ég hef þurft að læra að tala yfir TikTok og þetta var ennþá þeim þú veist tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara ég var ekki, ég gat ekki mér fannst það svo fucking ágæslega erfið
0: þannig
1: að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja þetta
2: okay.
1: gali leilig nótin vilja hana ok, býtu Ég ætla bara að skrolla svona, ok.
0: Já, fari alveg efst upp. Fari alveg efst upp.
1: Ég veit
0: það. Og skrolla henni, ok.
2: Það sem hún gerði, sko.
0: Ertu komið næst niður?
1: Okay. Já.
0: Okay,
2: stopp.
0: Okay. Nei, ok, fari inn í þetta, fuck. Þú þetta, hægur búin að rúla þetta. Ok, stopp, okay. fari niður. Stopp! Og ítta á það.
1: New note, no additional text.
0: Nei, bara þetta
2: hérna. Þú veitir ykkur.
0: What is that?
1: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
2: God damn.
0: Hvað þú skrifir nót?
1: Já, ég veit hvað þetta er. Sorry, þetta er einn af 4. janúar 2005. Ég var í Storytel. Ég var að leiða þér þetta. Og Baldur, hérna, hljómar minn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, að, þegar við leiðir réttum í Storytel, þú veist, það var eitthvað ofbeldisbók um einhverja unglingsstelpur sem varð fyrir ofbeldi, já, og þá, þú veist, þá les ég, þú veist, línu aftur að það vill í henni, þannig að já, þetta er síðan þá.
2: Ok, já, ekki við líka gera.
1: Er það ekki?
2: Jú, hvað, hérna, ok, ætla þú að segja stopp, það,
0: ok.
1: Við verðum hann á Power Rank, svo.
2: Já.
0: Ok, stopp. Stressandi.
2: Það stendur bara Nokia með Drake, sko.
0: Nokia með Drake!
2: Klían hálf, tíunda apríl, 2006.
1: Já, baby girl.
0: Á auto? Sem location líka?
2: Nei, ég bara man að það var auto.
1: Emilia hefur verið að skottast á auðinni og Davi hefur verið að spila.
0: Varstu bara að kalla þetta? It's a sham. Nokia
2: með Drake.
0: Ok,
2: bestopp. Damn.
0: Ekki
2: reyna það sko
1: Ég stundi bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese og svo síður ég á mig Kota svolga
2: Þetta gerist líka síðan
1: Þetta eila lóki eina sem ég nota notes Ef því ég sagði stopp sjá Ekki að segja stopp
2: Stopp
1: Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image þetta er alveg spurning þetta er alltaf spurning
2: við erum að vinna með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition, let's get into it þeir sem þetta fara að ranka þetta
1: ég verð alveg að fara
2: slaga
1: á
2: 1x6 þú veist, þið verða að setja því sæti að þið viti ekki, þetta er blind
0: rank. Já, ég veit ekki, þetta er blind rank. Þetta er meira fyrir henni, erum að gera þetta saman.
2: Þið eru að gera
1: þetta saman.
2: Saman, en þú veist, þið eru með sitt hverju skoðin, fattur ég.
0: Já.
2: Eða þið þurfum ekki að vera sammála.
0: Ok.
2: Með vera ósammála. Ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildur Vaka.
1: Hildur Vaka?
0: Hildur Vaka?
3: Hann að gælan í Moulin Rouge
0: Hildur Vala Hildur Vala, ég Hildur Vaka
2: Hildur Vaka,
0: ég bara Fyrirandi kærsa mín
2: Ok, gæði
3: For real, ég veist það ekki
0: For real, já, hún samanleik skóla En hérna
3: Hvað allar að sýta hana?
0: Sko, ég bara, sex best eða hvað
3: Sex verst, sko
0: Sex verst Hildur Vala Kom, okay, ég,
1: Þetta bara, hér verið að sko
0: Ef þú setja henni þrjá,
1: já,
0: mitt á milli
1: Já,
0: bara höfum hann í þrjá og hún með henni bara
3: Ok, stór gott Mikael Kober
0: Mikael Kober
1: Þetta allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru allir þeir eru bæði frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
0: skilur
3: við That's the name of the game The name of the game
1: Ok
3: Eru þið að gera þetta saman bara?
1: Já, erum að gera þetta saman, ég stend
0: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
1: Nei, fjarkan
0: Við erum með komið fristin, fjarkin, setjum maður í fjarkan Hann getur alveg höndla það, þú höndla það alveg
1: Þú höndlar það alveg
0: Allt og heitur og sverðið og þú höndar hlutur koma og þegir bara út í fjarkanum
3: Ok, þá erum við með næsta lista Sigga E
1: Sigurður myndi ég setja bara í tvistinn að því mér þykir vænt nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændigli en eins og allstaðar
3: ekki frændigli
1: já, en ég meina ég samt
0: ég held að þetta trick question ég held að sé að fara að koma ykkur neglur ég held að sé að tvær neglur að fara að koma ég meina hann negla, en ég bara segja Ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dót sko ég veit hvernig virkar ég heldur við verðum að setja hann í fimmuna hann getur alveg hann er ný leikarinn hann þú veist hann ekki búin að vera markmann lengi og hvað setja hann í fimmuna
1: já ég myndi sjálf vera glöð með sjötta sæti í þessu tilfelli af því þetta bara eitthvað svona já allavega okay
0: þú hlýtur að koma eitthvað blind sæti núna
3: okay já. Við erum sem sagt með hérna Berglind what's her face skrifaði því mann ekki alveg Hvað hann heitir? Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
2: Hvað þið tala
0: Já, Berglind sem að leika líka með emna í... Já, ung, þú veist, þetta allt svona sami kalber, þetta allt mjög ungi leikarar.
1: Já, Berglind.
3: Berglind.
1: Já,
3: Berglind. Já. Alda.
1: Já.
3: Afsækið þetta.
2: Berglind Aska.
1: Berglind Aska.
0: Já, já, við veist. Já,
1: Berglind,
0: við veistum mér á hvað. Ású tvistur eða sexa.
1: Nei, þú stýrir þessu skipi ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta
0: ég bara svo mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
1: já,
0: að, ég bara setja og sjötta setja bara, fuck it
3: sjötta, já, ok. Við erum að fara að klippa þetta allt til, við þetta þá svolítið, já, hvað þá eftir?
0: Ásutvist,
3: ok, það alveg frekar lame þá sem ég með að síðast ég ætla að taka þetta hinn áttina ég með sérst með Arnór í tuttu og eitthva í þeim þáttum þá
1: sérst Arnór, þú, ok tveir að sem einstaklega með bekkjabröði mínu
3: ég veit allt um
1: það þú ert að gera mér algjöran óleik
3: ég veit allt um það
1: já, Nóri náttúrulega bara í tvistinn sko nei, Nóri ásinn það alltaf iconic Nóri ásinn já, Nóri minn fyrir ásinn væntanlega
3: okay.
0: hver þá í öðru seti?
3: Í öðru sæti fer þá sem sagt Katla Njáls dóttir.
1: Nei!
0: Jó, ég fucking vissi
1: Nei, ok, Katla
0: og Nóri Já, það ekki að breyta
1: Nei, ég veit
0: að breyta Það
3: the blind ranks
0: the blind rank,
1: En Katla og Nóri eru ándjóks bara iconic
0: Ég veit að Þetta er iconic
1: Ástnum og
0: Já, þetta er iconic Þetta er alveg iconic listi
3: Já
0: En til þeirra sem eru mjög aftur á honum
1: Dream Blood Rotation listi
0: ja,
3: Berglind, we sorry skilu
0: Berglind er búin að standa sig ekkert eðlega ég ekkert eðla ánægum Berglindi og bara hún má heyra það og það allir að þessu listi eru frábær frábær leikarar
3: Hver finnst þið vera heitastur á þessum lista árum?
0: Hver finnst þið vera heitastur? Af gaurunum þá?
3: Og að gælunum?
0: Mikael er Kober en væntalega heitastur
1: Já
3: Shit
1: Vá, þetta hræðilegt Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn
0: af öllum þessum lista er hann bara með yfirburða
1: hann er náttúrulega bara eins og
0: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna potinn þegar var yngri, skilur við genapotinn og bara eitthvað ógæslega sætur eitthvað, ég er íþrjóðdólarinn er ógæslega hýtur með sixpack
3: já,
0: er hann með sixpack? Hann er með sixpack, hann fucking eightpack eitthvað
1: hann er eightpack
0: Ég læt hann heyra, sko, hann veit alveg, ég læt hann heyra Too hot for his business,
1: sko Hann og Guðrún í gummibát
2: Já, þau eru við saman, sko
1: Já, ég þarf
0: að skjáta að kjafta þessu Er það skjáta að kjafta þessu?
1: Þau eru saman,
2: það er
1: að
2: beauty tips, sko
4: Það er old news
1: Nei, það, ó
4: En það ekki?
1: Ó, ég vil sagt að þetta var dæmi
2: Þetta dæmi, sko
4: Já, já
2: Þau voru að gera stönd um daginn Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru ruglinu sko
1: já. Já. Ég elska Guðrún í
4: gummibátum
1: já nei, ég, mér finnst allir álitlegir sko þeir eru allir með sinn
0: sitt eigið allir mjög myndalegir allir já, fallegir, sko.
1: Og konina líka, þetta eru bara
0: þegar þú fæst stimpluna bara íþróttaþjálfarinn þá ertu bara, hey,
2: hey
0: you got it
1: já, já
4: það eru allir með neitt búi sko
2: hvað það
4: það dýri, menna ég, dýri
0: Dýri.
4: Það fór sem íþróttalegin
2: Hann var alveg fyrir okkur
1: sem, sem var að hætta og mikið tók í keppninu
4: Já
1: Þetta svo fyndi
0: Elsku kalli, þú nú bara eins og svolga styrða
4: Er það ekki? Já, það var nefnilega það var the move sko
0: það var
4: the move fyrir að legan penna sko
1: Sollutnar hafa alveg að segja að var solla
0: Já, Hildur var lagi solla núna
1: Já, ég veit, já. Ég veist það.
4: Já, shit, anfyrir mín, þú ert að vera í mata bara.
2: Það þú að taka átróið.
4: Já.
2: Býttu, áður en tökum átróið, verðum við ekki
4: já,
2: að taka með þessu.
4: Nei, það sko.
2: Gefa þessari mynd við
1: mission. Hvað þetta?
2: Þetta mynda mér og Emily í sleik.
1: Já, býttu, hvenær gerist þetta?
4: Þetta gerist þessu á Gay Pride.
1: Bara núna.
4: Já, já, bara síðustu helgi. Alfeg fór sem þetta í sleik við mig og ég veit ekki sagt þegar kallmann.
2: Nei.
0: Hvor er hvað?
1: En býttu, hver er hvað í fólki á hlifinu?
4: Ég bara veit það ekki, sko.
0: Þetta er eitthvað sleikur, hún bara hvað, jafnla erum
2: við. En þess við erum að dyrka þetta.
1: Þetta iconic.
4: Þetta bara lesbian lovers.
0: Ding, bang, ding, ding, ding.
1: Það þarf að prenta þetta út í aðeins betri gæðum samt.
4: Já,
1: já. Eða þú veist það þarf að prenta
4: þetta út í ljósmynda bara. Ég prenta þetta bara út í vinnunni, ég vinna að frýsa þetta yfirlega, sko.
0: Svona þrjúgust brentar
4: Já, við erum svona
1: Meanwhile í frístundinni
4: Já, það þetta í gangi
1: Þetta geggmynd
4: En ég ætla að takka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í talaði við mig
1: Já
4: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka alveg fyrir takkur að koma
1: Já, takk Við líka heiður að fá að koma í til ykkar í enn dag
4: Já, bara enn í dag, sko Nei, já, og við já, við erum komnir á sumafrí loksins og erum komnar aftur on the boat þannig að þið bara
2: með Við sjáumst að viku
4: Já, með búast við neglu í
2: já, næstu viku Já, það er neglu í næstu viku líka, sko
0: Já, næs
4: Þannig að bara talið við okkur og

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Og kvöldi, Gretar Mar heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjall núna eftir sumarfrí og gesti mínir í dag í sjávarútvegsspjalli eru Valdimar Jóhannesson og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Og ég ætla nú bara að byrja á því að því ég veit að Valdimar hefur verið og hefur mikla skoðanir á fiskveiðistjórnunar kerfinu og ég ætla bara að byrja á að spyrja hann Hvernig viltu sjá stjórnun á fiskveiðum við Ísland?
7: Já, fyrsta skilyrði sem ég myndi setja við öll fiskveiði stjórnunarkerfi það að þau samræmist íslensku stjórnarskránni. Það vil segja að þau samræmist atvinnufrelsisreglu og jafnræðisreglu. Það gerir núverandi kerfi ekki. Að því frátöldu, þá sem fyrsta skilyrði, þá myndi ég telja að við hefðum margar leiðir til að fara. Ég bendi á leið sem að ég veit að sessunutum með hér alveg samarum og það kerfið að sleppa að framan og aftan. Það vil segja að allir megi að fara og veiða að vild en það verða allir að borga afgjald af lönduðum afla og allir afli verður að fara í gegnum fiskmarkaði. Þannig myndi vera hægt að tryggja það að það væri hægt að bremsa ómikla veiði með því að hækka gjaldið sem að menn myndi borga eða lækka eða þyrfti að hvetja til meiri fiskveiði og að við myndum jafnframt tryggja það að sjómenn fengju réttláta greiðslu fyrir sína vinnu vegna þess að þeir eru

0: aflan til þess að vinnan, kannski hálfvinnan og senda hann út og taka hagnaðin úti eins og altalegð að gert sé, þá þetta kerfi nauðsynlegt að þess fari í gegnum fiskmarkaði og líka til þess að við sjáum hvað í raun og veru að koma upp úr hafinu vegna þess að með þessum hætti, Grétar, þá myndi enginn hafa hvata til að henda neinu. Allt sem verðmæti myndu koma að landi og við myndum nákvæmlega sjá hvað kemur að landi og síðan ef við teljum að þetta myndi setja ómikið álag á fiskimiðin þá alltaf hægt að grípa til ýmissa ráðstafana, það hægt að vera með lokanir, það hægt að vera með takmörkun á veiðarfærum á hverjum stað og það hægt að vera með tímabundna lokanir eða algjöra lokanir eftir forsendum fiskifræðinga og annara spekinga sem ekki hefðu þá ástæð til þess að vera svindla á þjóðinni með einhverju bulli vegna þess að þeir eru taldir af mér og mörgum öðrum að séu ekki alveg heiðarlegir í sín vinnu. Þeir eru undir töflinum.
1: En þú myndi vantarlega þá vilja að flotin væri bara á sóknarmarki, ekki á kvóta.
0: Hann myndi þá vera bara á sóknarmarki af þessu leiti, að hann myndi geta veitt það sem hann vill á þeim tí, sem, en hann það að borga afgjald, og svo segja að hann borgaði 10-15% af hverju af verðmæti landasafla, og ef okkur fyndist nú orðin, flotin orðin full gráðugur í að fara, þá er þetta hækka þetta gjald, og það myndi þá verka eins og bremsa, og auka, ef við teldum að það þyrfti að veiða meira, þá getum við minka gjaldið og það það eins og að setja bensínið í botn. Þannig við gætum stjórna veiðum algjörlega eftir þeim þörfum sem að vísindin myndu krefjast. Ég held að vísindin myndu skipt breytar mjög mikið stíl við það að það ekki fámenn klíka sem að ræður öllum veiðum á Íslandi eins og gerir í dag. Þetta mitt svar, stuttasvar. En síðan margar aðra leiðir. Passívar Kóps, eitt frægasti fiskihagfræðingur heims sem eitt Passívar Kóps, hann kom til landsins sérstaklega til þess að hitta mig þegar ég hefði unnið kvótamálið á sínu tíma og hann var með ýmsar leiðir sem að hann viðraði við mig og ég held að þessi bara mikið mál að fara út í það en það eru ýmsar leiðir til sem að eru réttlátar gagnvart landsmönnum sem eiga fiskimiðin. Þetta svona í stuttumáli.
1: Já, en Jón, þú hefur ýmsar skoðanir á ráðgjöf frá sérstaklega á Hafrannsóknastofnun.
2: Sko, vesti óvinur okkar hræðslan við ofveiðidrauginn.
1: Já.
2: Það sé alltaf verið að ofveiða. Þetta heyrðist hérna aðalega í landhelgismálunum að ryksugutogarar og ofveiði og allt þetta. Sko hér áður fyrr áður en að vísindamenn fóru að hafa vald og voru bara ráðgjafar þá reyndum við að útrýma þorski og öðrun fyrsttegundur við Ísland í áratugi og með hjálp útlendinga sem að nenntu að koma og hjálpa okkur og hér var vildi allir þeir koma sem höfðu allir veiðilegi vill að veiða hér frjálst upp að 3-4 mílum og það tókst ekki að útrýma neinu og það gaf okkur 500,000 tonn á þorski sem uppgefi við var reyndar meira en þar var alltaf góð veið og þar voru engar hérna, ekkert hrun Það öðru, menn bendir alltaf á síld, síld bara þannig að hún gegnum söguna, sveiflast hún, þannig að það eru toppar á 50 ára resti.
1: Það má mútið gaman sketa þess með síldinna núna, það síldin á Húnaflú og það síldin í Eyjafirði, vaðandi síld.
2: Já, sko, það síld allstaðar.
1: Bara þessa núna. Dagana, sko.
2: Og ef að væri allt í lagi, þá var ég hér síldarsumar. Eins og var, síldarvertið og þetta var náttúrulega svona það í svo stærri skip og allt það en við það er ekki síldin var ekkit ofveitt ármenn voru búin að veiða miljónir hektolítra í bræðslu af smásíld og það gekk allt í lagi og það var alltaf nóg að síld og menn heldur það að hafið

0: að það væri endanlaus í síld þá gat til að eitthvað annað gerðist og breyttist og þá var
1: skipstjórarnir ákváðu þá á sínum tíma þeir voru komnir Jan Mayen eða Svalbarða að hætta að eldast við hana
0: já, já ég var nú í þessu
1: það nú til skeiti frá sem Eggert Gíslason sendi í land á sínum tíma þeir hættu
0: já, en við skulum halda okkur við fiskveiðistjórnina að svo til þess að koma landhelgin út þá var erlenda þjóður og við ásakaður ofveiði þá voru tógarar, margir tógarar og allt það og það var alltaf að tala ofveiði og við viljum að koma veg fyrir ofveiði ef maður skoðar þetta eftir á þá hefur afli af Íslandsmiðum Færeyjamiðum, Skotlandsmiðum Bretlandi, allstar Noregi, allstar minkaði við útfærslu landhelginar vegna þess að sóknin minkuð og síðan þetta nota til þess að búa til kvótakerfi á sínum tíma og menn fá útlutað einhverjum kvóta eins og gengur og síðan fara þeir að skera niður fræðingarnir, þeir eru alltaf hrættir að allt sé að fara til fjandans, skera niður og þá dregst aflinn saman og veiði heimildirna saman og þá verður það þannig svona í stórum dráttum að þeir litlu þeir get ekki lengur og þeir eru þá keyptir út af þeir sem stærri, þetta heitir samþjöppun
1: já, já.
0: Og þetta hefur gerst þarna og allstaðar og þetta var kannski tilgangurinn með setningum kvótakerfa að plata því inn á þjóðuna að þetta væri það rétt að því að það væri svo að þetta passa sig svo á því að ofveið ekki fiskin
1: Var ekki svarta skýslan á sínum tíma fyrstu svörtu skýslunar voru þær ekki byggðar á fólskum forsendum
0: Jú. Menn hafa aldrei geta talið fisk það hefur komið fyrir tíma fyrir þennan tíma ég mann eftir því að Hermann var á í leiðangur á mægi hann var að fara í síldarleiðangur svo kemur að surtu þá var engin þorskveiði það bara aflaðist ekki neitt við Íslandsmið svo þeir eru komna í hérna sögur þá logar allt í þorski og hann hélt þetta væri búið hann var hálka látandi yfir því hélt þetta væri búið Hermann Einarsson svona með fisk þú veist það sjálfur
1: hann
0: kemur og fer og kemur og fer
1: sporð og maður þarf að eldan
0: já, en svo þegar við sjáum í fiskstofnum einkenni vanveiði, það að segja hungurástand þá má ekkit gera
1: þegar hann byrjar að horast og lifir
0: já, þá er þetta að verða á sitt sko.
1: Já,
0: ég var þannig að ráðgjáði færi að sínum tími kringum árið 2000 og þá voru færingar mjög ánægði með sitt kerfi ég fór með ráðurum, hann kom með til Írlands og hann var að kynna þetta kerfi sko. Þetta besta kerfi í heimi fyrir okkur og það var þetta dagakerfi þær fengu útlunda dögum og þetta var stofn unnið fyrst í sambandi við bæði sjómenn, útgerðamenn og fiskifræðinga og sameinuðust að sóknargetan væri hæfileg svona margir dagar og svona part úr flotarum svo bara ég kem þarna og þá var að vildum við fara að skera niður við alltaf að skera niður dagafjöldan og þegar ég kem þá standum við fram fyrir 36% niður skuli og ég gat nú kjæft að ráðharan inn og það gera það ekki og það var bara allt í lagi og svo þegar ég sé að fiskurinn fyrir að hórast þá vil ég bæti þá komið niður að þeirra og hafa skar niður síðan voru þeir bara í balvöðu vesin og aflaleysi árum saman og þeir eru ennþá í þessu aflagsveli þeir eru sko í svona 5-10.000 tonnum kannski mest en á árunum þegar frjálsum
1: þá er þetta talum í þorski
0: já, þorski, já, þetta er svipaði öðrum tegundum Þannig að þessu
1: tímbi meiri ufsa við því hjá
0: Já, þeir veitur 70.000 tala ufsa á þessu árum en hérna nú fyrir þegar að veiðin frjáls og landhelgin opin og brettadrannin eða skotadrannin þá 20-40.000 tonna veiði á ári og að botnfiski voru alltaf 100.000 tonn samtals svo þegar að fara það að færa út landhelginu þá byrjar þetta að fara og núna það þannig að það eru 70% meðan og lokuð meir og minna allt árið
1: Færeyjabankin
0: hefur verið friður í marga áratíð og sem gaf afla hér alltaf á pappi sagði mér það við stoppum alltaf á Færeyjabankunum og fylltum á þegar voru á siglingunum þannig að ég segi þetta tilbúið þetta hræðslu merki þetta til þess að viðhalda valdinu yfir því að stjórna án raka það engin hætt á ofvið það verður bara þá til þess að það verður á dýrtana og þá fáu sem er eftir og þetta stjórnast alltaf sjálfur sér
2: Getur, má ég koma með smá afljóðsendum menn þurfa að gera sér grinn fyrir því fyrst mér hvað þessi della sem ég kalla sem var sem að þegar almennt hérna almenn svona common sense þegar hún hvarf af alþingi Íslendinga 1983 vegna þess einhverjar ímyndar hættu á því að við værum að ofviða þorskinn og þorskurinn væri kannski útrýmingar hættu þetta var einhver hysteria sem greip sig þessi hysteria þetta hvarf af almennu viti út af þingi hefur kostað þjóðina svo rosalegar upphæðir að þegar maður reknar að út saman þá trúum maður að falla sín með í nögum og ég skal segja hvað það kostar þetta búið að kosta þessi ranga hugmynd það að við værum að ofviða við veiddum 500.000 tonn af þorski áratug eftir áratug eftir áratug og aldrei sá högg á vatni svo allt inni fá mig þá hugmynd það að þarna sé verið ofviða og það þurfa að skera þorskin niður 60% til þess á nokkrum árum að byggja hann upp aftur svo við getum fara að veiða eins og við höfum alltaf gert það hefur ekki gert ennþá við getum ekki ennþá veitt þessi 500.000 tonn
1: okkur var lofa því 83 þegar þetta var sett á og tók gildi 84
2: nú ætla ég að segja hvað það kostar þessi 300.000 tonn 200-300.000 tonn af þorski á ári sem við hefum ekki veitt kostar okkur með öðrum afla í útflutningsverðmætum 500 miljarda króna í útflutningsverðmætum á hverju einast ári Þorskurinn 40% af aflanum, 60% allar aðra fyrstegundir. Ef þú tekur samskonar hlutfall af öllum öðrum fyrstegundum, þá erum við að tala 500 miljarda króna. 500.000 miljónir króna á ári. Sem eru
1: frá því að góta gera var tekið upp.
2: Já, bara frá fyrsta degi að við hættum að veiða 500.000 tonn, eins og hefðum geta gert og förum nýri 200.000 tonn ef við tökum svona millibill 250.000 tonn, þá erum við að tala 500 miljarda króna á ári í glötuðum útflutningsverðmætum þetta búið að standa yfir í 40 ár við erum að tala 20.000 miljarda króna 20 miljónir miljón á króna ef við værum að veiða þetta í dag þá myndum við geta hækkað laun á hvern einasta mann í landinu allavegna 40% og það myndum við muna mörgum það að fá 40% launahækkun það ekki?
0: Jú, þetta er svo skrítið
2: þetta er fórnarkostnaður hann svo gigantískur og svo annað sem ég vil líka tala það þessi, þetta jafnræði að það mér finnst alveg ástæðalaust að gera upp á milli þess hvort að menn veiða fiskin í troll, gildru línu, net eða færi ef við værum með eðlilegt kerfi þá myndi það bara komið ljós hvaða veiðafæri borga sig að nota hvaða veiðafæri myndu skila mestu verðmætum því að auðvitað myndi þessi atvinnugrein fara út í þar sem gefur mestan arð miða við
1: það fer nú kannski ekki sama við mestur arðurinn eða umgengni fiskimiðin Við vitum Nei, sko, að tógveiðafæri hlerar og
2: ekki sko, það, þetta er umdeilalegt hérna, Grétar.
1: Þetta er ekkit umdeilalegt. Þetta vita allir sjómenn sem hafa verið til sjós.
2: Ég hef verið til sjós í fjögur sumur. Og hérna, en sko, þetta er umdeilalegt. En það var alltilega, það má taka þetta.
1: Krókafiskur, veittur á línu og handfæri, er umhverfisvænasti veiðafæri.
2: Alltilega, þá er síst af öll ástæð til að takmarka þá veiði.
1: Það er alveg.
2: Já. Og það er einmitt það sem er gert í dag. Við takmörkum það sem er samkvæmt þínum mati, er umhverfisvænast til þess að nokkrir menn í landinu geti haft einangun á því að nýta þá auðlind sem þjóðin á sameiginlega. Þetta er svo gjörsamlega og það sem er galnast á öllu fyrst mér, ef ég má lengja málmessoldið, er það að í 40 ár, hefur ekki gengið að taka þessu umræðu upp á vitrænt plan. Ég vann eins og þú veist mitt mál 1998 síðan eru liðin 28 ár.
1: Já.
2: Það er bláum komin 3 áratugir síðan það lá fyrir að þetta var stríddi, þetta voru ólög og það hefur samt sem ekki áður fengist almennig umræða á þetta, þetta mál nýr og allir gistinga þar sem að kjörni fulltrúar á okkar hafa ekki treystið til þess að tala þetta fullu viti þeir humma og ha og líti í hináttirna og segja jam, það er nefnilega það Valdimar, já, há, það er aldeilis þú það er aldeilis á því kjæfturinn en það er ekki tekið á þessu og þetta er svo yfirgengilegt, mér langar þetta að segja smáist til við bæðar
0: smáismengið er svo veldrangur
2: já, móðubróður minn var þingmaður í Danmörku og var eitthvað læknir líka hann tilherir danska hlutanum í minni ætt hann var ekki íslenskur, heldur danskur hálf íslenskur endar en alnip í Danmörku hétt Finnur Erlendsson og hann var að fórsetið danska þjóðþingsins hann var í mjög nánu sambandi við mig allan þann tíma sem þetta stríð mitt stríddi var í gangi með kvotamáli mitt Og hann sagði mér það að svona mál gæti aldrei nokkuð tíman átti stað í Danmörku. Kvótasetningin íslenska, hún væri svo gjörsamlega fráleitt að þetta hefði aldrei geta gengið í Danmörku. Kvótasetning með þessum hætti, þegar máli mitt, þegar ég vann málið, þá var hann samferður það að nú væru allar varnir úr sögunni. En við áttum bara mjög óheðarlega menn og þingi og þar voru tveir höfðingjar sem báður eru fallin frá og ég þor ekki nefna þeirra fer ekki nefna Davíð hérna nýlátinn og Halldór en þessi menn, þeir höfðu dómur engu og fengu alla hjörðina til þess að elta sig og því miður nýtur þessara hjarmesku enþonir á þingi og ég horfi stíft á þig, Greta Mar og segi, akkur tekur ekki málunum Þú situr á þingi?
1: Ég sit ekki núna á þingi, ég var að leysa þar af í vetur.
2: Ég segi það.
1: Já. En við erum nú búin aldeilis að vera að reyna að baksa í því, en það er erfiðara heldur en að ég sagði frá því að ég myndi leggja fram frumvarp það að taka upp færeysku leiðina, 30% af afla úr hverri veiði ferð ætti að fara inn á fiskmarkað og það væri það sem myndi ákveða verðið á öllum aflanum.
2: Það væri betra að færi allt. Væri betra að færi allt inn á fiskmarkaðin.
1: Jú, en eins og ég þegar eins og... verðið komið á að þá eru þeir náttúrulega raunverulega útgerðin að skaða sjálfa sig með því að hafa lítið magninn og magninn.
2: Þetta er teknilegt líð, en málið er þetta að dómurinn minn, hann sagði, þetta er óleyfilegt, þetta eru ólög, með lögum skal land byggja, með ólögum eyða, og við erum búin að búa við þessu ólög núna í næstu 30 ár síðan dómurinn fjall og það var út í skorið að þetta voru ólög. Í 30 ár, og dómurinn sagði að vissu, neyðaréttur leyfir þetta í mjög takmarkaðan tíma en meðan að ríkisveldi getur ekki sýnt fram að það með öðrum að það sé ekki önnur leið fær til þess að vernda hugsanlega fiskistofna þá er þetta óleyfilegt þetta eru ólög við erum að búa við í landi þar sem að lög eru ekki virt og það er aldrei gistingar sem ekki virði lögin hvorki meirinni minna
1: Jú, það, og hver mann, akkur á nefnd saminuðu þjóðana komst af því í hérna málinu þetta hjá vestfyrringunum að þeir ætti að fá bætur
2: já, já.
1: Og hérna sleft við en, refsingu sem þeir fóru búnir að taka já, út
2: en úrskurður mannréttinda nefndar Sameinuðu þjóðanna er ekki bindandi á Íslandi en hæstaréttar dómur er já. Bindandi fyrir íslensk stjórnvöld það er bara við búum við þrískipt ríkisvald það framkvæmdavaldið það dómsvaldið og það löggjafarvaldið og þessi þrír þættir ríkisvaldsins þeim ætlað að takmarka kvennanann þannig að dómsvaldið á að takmarka löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið en á Íslandi virkar þetta ekki við erum eins og versta hérna rababararíki heimsins með þetta og hérna og við þetta ömurlegt að búa við það og ég segi, af hverju á ég að virða lög af hverju á ég að virða hámas ráða lög mér kemur þetta bara ekki við þetta ekki þetta bara sett sér lög fyrir mér ég fer bara ekki þetta þeim eða
1: það er sterkara dómskerfið í Afríkuríkjum, mörgum Afríkuríkjum
2: heldur betur
1: Afríkuríkjum frekar heldur
2: hjá okkur og við leifum það og við leifum sko, almenningur, hugsaðu ykkur eitt sem að mér finnst alltaf svo skrítið hvað Íslendingar eru mosalega mikla rólur ég ætla nú ekki að skipta mér að þessu það nú aðri sem ekki að skipta sér að þessu ég nú neini, ég ætla nú ekki að vera að setja fram hausinn til þess að skipta mér að þessu máli það nú bara sko að þegja bara að það tekin nánast lífsbjörgin af heilum byggðarlögum og það ekki brotin einasta rúða til þess að mótmæla. Það einhver sem dettur hugað að fara á öskra og garga fyrir utan síslumarsembættin eða brjóta rúði eða láta í sér heyra eða kveikja í bátum.
0: Eða störta skynd. Eða störta skynd.
2: Já, já, eða sko þetta. Íslendingar eru svoltan yfirgengilegar gungur Ég ekki skipta mér að þessu, þetta nú ekki mitt mál að skipta mér að þessu. Það eru aðri menn sem eru fengnir til þess, erum við ekki með þingmenn til þess að skipta sér að þessu máli. Þetta aumingjaskapur Íslendinga svo yfirgengilegur að við þurfum að gefa þessu fólki eitthvað kjartdekkar að borða svo kjartur
0: er aukist. Já, já, ég get ekki verið að skipta mér þessum fisk og ég með styrk frá ráðanættunni.
2: Já, já, já, þetta aðra vandinn á Íslandi, það aumingjaskapur þjóðarinnar.
1: Já, ég það náttúrulega sagan segir líka að menn sem að beita sér á ýmsa hátt, gaggrína og svoleiðis, þeir eru settir út af sakramentinu.
2: Ég skal segja, má ég segja þetta með það?
1: Já.
2: Sko, ég var blaðamaður.
0: Það situr nú hérna eitt dæmi.
2: Ég situr eitt dæmi. Ég var nánast gerður atvinnulaus. Ég tók ekki eftir því fyrir mörgum ára síðna. Ég var framkvæmdastjóri samt átak sem hét gróðu fyrir fólk í landnum Minkurs. Ég hafði verið eins konar stjórnamaður stýrði átaki sem hét landgræðsluskóvar 1990. Ég var að vísa ekki talin framkvæmdastjóri en ég var svona mjög afgerandi maður í því átaki og það gekk askablega vel og ég held að það megi þakka mér það mörguleiti. Og ég hef tekið mörg svona átök, hvert á fætur öðru og þeim öll gengi vel. Ég stjórnaði söfnu fyrir það að byggja vog, ég kefti gerfuglar sín tíma, það ég setti það í gang, ég stöðaði unglingadrykkju, ég var í þessu. Eftir ég hætti í bráðamersku og ég var skilin við konuna sem ég rak með verslunarfyrirtæki, að þá stóðu ég allt inn og þurfti að fara að gera eitthvað nýtt. Og þá komu þessi tæki fyrir upp í hendurnar í röðum. Og ég var mjög ánægð, þetta var ánægðilegt. En og síðan þegar ég var sem orðin framkvæmdastjóri átaksins gróð fyrir fólki land og Minkols, að þá var ég bara sett út á sakramentinu. Vegna hvers? Jú, vegna þess að hvernig heldur við getum fengið peningavaldimar með þig og átunum? Það útilokað. Heldur þú útgerðamenn í Grindavík fara að gefa okkur peninga til þess að bæta gróðufari í Reykjanesi? Gleymdu því, út með þig. Mér var skutlað út og ég fekk ekkit annað að gera.
1: Nei.
2: Það var búið að byggja mig að taka ákveðið átak og eftir það var hættið það. Og það enda með því að ég fór að starfa við einhverja aðleiðlustu atvinnugrein sem ég stundat og það var að vera fasteignasali. Það var afskaplega leiðilegt. En það svona hafði ofan fyrir mér ekki tekjulega en svona ég eitthi tíma í það í nokkur ár og leitist ykkur óskup.
1: Já, já.
0: Já, þetta náttúrulega þekkt, sko, ég man eftir því þegar að þeir stungu búið að skera niður, þá var ég að gera, ég var með segja hjá Strætó, ég var að gera niður Borgatúnið, ég man alveg hverju var, þá sagði Sigfús sjóka að Já, Þorskurinn, stofnin hefði lést svo mikið, það var miklu minni heldur að vera vegna sem lést. Og það var vegna þess að einstaklingarnir ykkur svo hægar. Þeir eru lést. Þeir eru 6 ára fiskur að lést 2 kíló. Og því að hröknum helgvíti við. Því að þetta var alveg gagst að ráð sem að við vorum að vilja, grísja vötn og sem var nú þekkt sko í fæinu til þess að fá vöxtinu upp. Og verið meiri fæða per einstakling og ég þurfti svolítið að tala við menn til þess að þetta gekk ekki að mótmæla þessu krítisir að þetta það var ekki vit neitt í öðru og ég bankaði upp á hjá Stengrimi Hermannssyni og sagði að við ætlum að fara að stanna okkur hérna að gaggrína fiskveiðir ágjöf ríkistjórnarinnar en við varum ekki að meina ríkistjórnarinnar heldur Hafró
1: Já,
0: og ég var klukkutíma setna komin í ráðuneti og alltaf krossvesta með þar og það var svo sem allt í lagi þetta svona upphæfi að því og ég fikk rosalega kritik frá kollegum að vera gaggrína kollega minn ég sagði þeir eru bara að gera rán Ég hef ekkert bakka út úr þessu en það hefur alltaf komið í ljós að allt sem ég hef sagt fyrir og gerir einhvað, hvað mann gerast þá það hefur bara staðist
2: Nei,
0: þegar ég stóð 2003 í pontu þarna á stóri ráðstefnu sem að Árni Mattis sem bjóð til
1: Já, sem, eftir henni.
0: Já sem að var í tilefni þess að hafa búið að taka saman skýrslu gaggrinu og Hafró eða þá gaggrin sem kom, hvort þú var rétt með þetta og hvort þú veitir því og þetta var 2 dagar ástefna og við fengum kost á því að segja síðasta orðum, við loka orðum og Þorgeir Katrín sem
2: stjórnaði
0: þessu
2: mann það, ákafur stjórnismæður
0: og þarna voru allir sammálum það að þetta var rétt að nýliðin var að koma og þetta var alltaf lagast ég sagði hins vegar að það allir mjög ánáður heldur með þeim en passið ykkur nú sko, það ekkert víst að sé að réttu kvotum ég held að sé að fara niður vegna þess að ef hann nýlugin raukast og lítið að stórum fiski þá hefur hann fritt spil og það var að taka mótunum og veiðan ef það ekki gert þá voru önnur hungursneið og við stöndum hérna eftir nokkur ár og förum að rífast aftur ég legg til að vera gert tilraun tekin miði, hluta miðunum undir og öllum leift að leifa þar ótakmarkað eftir tegundum og sjá hvað gerist búin að stinga upp á lengi því ef við gerum það ekki þá munum við standa hérna eftir nokkur ár og rífast sama hlutin þetta 23 ár síðan
1: já.
0: Það var ekki hlustað á þetta og við hefur ekki verið hlustað að það aldrei fengist til þess að gera svona veiði til hún sem alveg fáránlegt í Fisklandi
1: já.
0: Það ótrúlegt
2: Svo allt þetta máli svo miklum ólíkindum að sko, maður þarf eila að klípa sig í læri til þess að trúa því að maður hafi upplifað þetta. Ég hafði svona frekar trú á íslensku samfélagi en þetta olli mér alveg óskapar vonbrigðum, þetta allt þetta mál verður þess að ég áttaði með því að Ísland klíkusamfélag þar sem að mjög fáir menn ráðu öllu og þar sem verri og ég horfi stíft á þig, Gretamar að þeir virðast eiga alþingi eiga þeir þig
1: þeir eiga mjög ekki
2: en hverjir eiga þeir alla hinna
1: þeir eiga marga
2: Þeir eiga ansi marga.
1: Þeir eiga Já. Marga, en...
2: Og ég þarf að segja eitt sem mér til gammars. Ég var búin að, það var áður ég rétt áður ég vann máli, þá var ég mjög kjaftur til hægra vinstri, þá höfðum við stofnað samtöku þjóðregn, eins og þið munið eftir. Og ég, þá þar kynntist þér Jón og þá var raskabla gaman, þú komst í heimsókn og varst að fræða mig sem að skildi ekki fiskifræðina en skildi réttlætið og allt það en þú kenndi mér hans sem mikið fiskifræði á þessum tíma og þakkaði fyrir það. Nema það að hérna að ég að ganga á götu og þá hitti ég var tilheyrið þá sjálfstæðsflokknum, ég kjöði sjálfstæðsflokkinn þessum tíma og var búin að vera
1: Þú ekki alltaf, kallað allt um þína
2: Nei, og ég var hérna rýstund og fulltur og dagblæðinu vísi sem var nú sem sjálfstæðisblæð og hérna þannig ég tilherið þeim armi í íslensku samfélagi og ég hitti gamlan kunningja minn úr flokknum og hann tekur í mig og segir Valdi var svakalega öfunda í þig Nú sagði ég, akkur öfundur mig Já, þú getur talað þessi mál Ég get ekki sagt neitt Þá voru ég bara komin í vandræði og þá var hann að meina, þá var áttan við það og þetta nafngreindur prýðismaður en hann bara eitt einkenni þann rosalega gunguskap að standa með sínum eigin skoðunum heldur bakka alltaf og jarma með fjöldunum og það þetta sem að gerði Þýskaland að hryllingslandi þá voru ekki allir þjóðverjar sem voru nasistar en þeir jarmuðu allir með í hópnum og enduðu með því að haga sér eins og hreinustu skepnur og það sama hefur íslenska þjóðin gert hún jarmar með nokkrum sterkum aðlum sem hótaðu með öllu illu og það er ömurlegt til þess að vita auðvitað var ég heimskur að fara í málið ég hefði væri betur settur í dag ef ég hefði ekki farið í málið þetta kostaði mig en ég myndi fara í það aftur í dag Þó ég viti það að það kostar mér þetta að því ég vil heldur vera frjálsmaður sem segir mínar skoðanir heldur hann að vera aumingi þó ég sé svolítið innanfittur undir einhverjum slíkum reylingi eins og svona systemi
1: en Þetta náttúrulega Jón þú ert náttúrulega búin að gangi gegnum svipað
0: Já.
1: Þannig að þetta vandamál hjá okkur
0: ég var til dæmis alveg hættur að segja frá því hvað til vera að fara ég Magnús Hafsteinsson hringdi einhvern tímann í mig og sagði hvað ertu núna, ég á Þórshöfn sagði, það var ég í Þórshöfn sko, færi ég vildi ekki láta að vita því að það var bara svolítið svo eitt skipti veit ég að þá vissu þeir af okkar minni ferð og það var bara hringt í alla stofnanir sem komu nálaðt fiski og þeim sagt að fara ekki á þessa seminar sem við heldum til þess að kynna rannsóknarskýslu mína og þess að ég að það ekki af áhrum ég kem samt það var svo frétt var látin útganga já, ég veit að ég búin að sætta því að Halldór Ásgrímsson sagði En sem einhvern dýrunum að fá fiskifræðingar að sunnandi sem kenna okkur að veða silung. Hann sá nú yfir þrautt kallinn ef hann sá mig. En nú ég komin í annað. Nú fór ég í það að skoða 30 ára gamla rannsóknir í tímalengd, sko. Á laxveiðum. Vöxt segi það. Og ég kemst að því að það allstaðar svipaður vöxtur og seiðum í öllum ám alveg saman hvar það eru. Seiðin verða 4 ára fyrsta haustið. Og eftir ágúst þá vaksaði ekkit meir fyrir inn í maí næsta ár. Og þetta leiddi til þeirra niðurstöðu minnar að það væri alltaf mikið að seiðum. Ég gerði síðan tilraun með því að setja á ákveðna árhluta sem var ekki fiskgengur þá setji ég ákveðin fjölda á hrygnum. Ég setji 3 per kilometer, en á fiskengálhættu voru 30. Vöxturinn, hann varð 5-faldur á við það sem hann var fyrir neðan og dauði að vetri næstum engin. Ég kynnaði þetta og skrifaði þetta og gerði þetta. Þá segja menn bara, ég nú ekkert sammála á þér. Ég ekkert að segja hann að ég bara les úr 30 ára rannsókn akkur menn að safna þessum gögnum ef þau túlkaðu ekki skilur þau og það alveg sama með þetta eins og þorskin það reynur vöxturinn þá er mikið að fiski á fórinum og þú hefur tvær aðferði til þess að laga það alveg hvort að gefa það með ég þetta var að hendla úr mjög pókum í sjóinni eða fakka fiski það ekki annað þarna laxaseiðin pista sömari búin að geta allt upp í ágúst og fara meðan ágúst og fara að drepast svo kemur í september oktober þá var mjög lítið eftir en fyrir ofan þar sem við hafa betri skilir því vegna sem við erum færri þar verða þau 5.5 til 6
1: sentimetrar.
0: Já, sem óþekkt annars staðar. Og þau eru 5 sinnum þyngri og svo eru ennþá fleiri sko næstar vegna þess að starri segja veiðast betur heldur en hinn. Samt segja menn, nei, þetta ekki svona. Og við vorum bara að gefa út grein, ég og Tumi, við fórum í gegnum, minnaði það hérna í eina tíð það voru svo mikla óbúslega sveiflur í ánum fyrir austan í Vopnafjörði og þetta norðaustur hóndinu. Hann fór upp og niður og upp og niður og við vorum bara að skilja þetta. Þá já, heldur nú svolítið kannski flókið því að það voru harðari vetur á þessum tíma og átnar lokaðari vetur að það segja frostnar.
1: Já, já.
0: Þannig að öndin, fiskivöndin, hún komst ekki í átnar.
1: En svo annað sem þú hefur verið að halda fram og þú hefur verið að gera athugasemdir við hérna veiðar og sleppa.
0: Já, það þetta að að það verra að sleppa heldur en ekki það tengist þessu að hrygningastofnun alltaf of stór allstaðar og það sérðu á vextinu og getur ekkert mælt neitt
1: hann getur undan sér þessi stofnun
0: já og svo þegar þeir eru komin að haustu og það allt búið þá eru þau búin að vera slást allan tíman og allt sem þau áttu hverfur út úr kerfinu í stæðan fyrir að nýtast og geymast til Já, en þá kemur liðið og segir þetta ekkert svona þetta nú ekki mín sko þá var nú sendur á mig maður á því ég var með mokkagreinu þetta sendur eitt kollegi minn og borgarnas þess að segja ég trúi því ekki ég nú ekki sammála á Jóni
2: ég getur nú sagt svolítið þetta ég alveg upp við Laxveðar það mér veitna þeir sem legði þver og í borgarfirði og hérna og þá var það nú ekki svona óskaplega mikið ríkidæmi sem þurfti til þess en þeir voru 20-30 sem legðu saman þér á og við fengum 2-3 vikur á ári 4 stangir í einu þannig að við vorum alla 4 stanginar á öðru hverju svæðinu annarkvort í neðri hlutunum eða miðhlutunum eða upp í þessum heitir Kjarrá við vittum alveg non-stop Einu sinni fórum við frá efsta veiðhúsinu sem var 20 tíma reið fyrir út úr frá efsta bæ við Anna sem hétt Örnórstaður reiðum við 2 tíma til að komast á Víkóli þar sem að veiði komin var og einn og veiði sagði fæði minn jæja nú skulum endilega fara inn í starir það lengst upp á tíðdagru efstu vötnin sem að kjarra og þver og kemur úr og mér langt að sína það og þannig við veiðum ekki mikið í dag kannski og við lögðum að stað og svo þurftum við að stoppa öru hverju til að hvíla hestanna og þá notum við tækifærið og rendum fyrir fisk og við vorum með hest bara fyrir veiðina og við urðum að hluta af aflanum en þessum hesturinn tók ekki meira
1: Já.
2: Og það var að því við stoppum bara svona rétt aðeins til þess að píla hestana og dagurinn fór meira að minni þetta en við komum heim með fullklifiðan hest og svona 5-6 fiskar sem voru undir grjóti einhvers staðar og þetta var alltaf svona við veitum að það var ekki tilgangur að veiða ykkur óskup mikið, það bara kom Og þetta var svona, veiðir var allan tíman sem að ég vissi til í þeirra, engusleft, alldrepið. Og þá var notaði maðkar, Fabio var eitthvað að fyrta í flugu, ég nefndi því ekki, ég vildi veiðan og hérna vildi bara á flugu og leta hann taka vel hún í maga, slíkur nú ekki.
0: Maðkinn, já.
2: Og hérna, og vildum ykkur óskup. Og það var reykt og það var gefið og það var allir ættingja fingu alltaf hellinga reykt fisk í öllum jólum og afmælisbóðum öllu en hérna en það var aldrei svo högg á vatni aldrei nokkuð tíma og það var aldrei sleppt einu einustu bröndu
0: Nei, nú búið að fjarlæga bestu veiðitækin, sko tíminn eftir útlendingana var eftir svo þessi tími þá máttur þú nota maðk
2: Já.
0: Og ég maður það Kristján og Snæi, sonur hans, Kristján og Kristall, þeir voru með hol í Laxveitölum og þrjáttaga og þeir tóku 450 fiska.
2: Já, og engin fiskur hélt að fara að koma upp í ána.
0: Já, var alltaf botlaus veiði, en ég er að segja sko...
2: En þetta er svo mikið della,
0: Enda sýnir fagleg úttekt á niðurstöðum vaxtarmælinga að allstaðar er vöxturinn of lítill og ég var meir sér að skoða þetta núna í Noregi núna fyrir nokkur dögum og það er líka á mikil sykning
1: En á þetta ekki við í forstofninum
0: Líka, guðminn almáttur jú
2: Alveg, alveg
1: En hérna nú vantar honum meira æti og hann að léttast eins og En við látum samt veiða loðnu, 40%
0: Já, þetta hefur ekkert með loðna að gera.
1: Nei, ég ekki tala loðnum, ég bara að tala það að ef þú veiðir svona mikið á loðnu eins og við höfum verið að gera, þá erum við að taka mat frá þorskinn.
0: Hann ekki í loðnunni nema stuttan tíma. Og þegar hún að koma til.
1: 40% af árs fæðu þors segja fiskifræðingarnir að sé loðna.
0: Jó, en hún tekin á vorin, á sumrin, fyrir norðan. Já. Það loðna sem að búa sem til Grænlandsfjör og hún við erum ekki að veiða hann á haustin þannig að loðna veður á haustin alveg fyrir utan þetta
2: En mér langar til að spyrja þig Grétar að því þú ert nú maður sjávarins og ert skipstjóri og búin að vera í þessum bransa öll þessi ár ef það væri frjálsar veiðar á Íslandi hvað heldur að væri margi báta núna að veiða síld fyrir norðan heldur að veri 100, 200, jafnir 300
1: Nei
2: Hvað verður margir?
1: Sko, nú eru þessi stæðstu og bestu nótarskip sem við eigum sem eru gríðarlega afkasta mikil. Ef þeir mættu veiða frjálst að þá væri bara þetta eru skip sem bera 3000 tonn yfir 3200 tonn stæðstu dallarnir. Og þeir geta náð þessu bara kannski í tveimur, þremur kostum.
0: Halló. Mm. Heyrðu, færingar og normin eiga svona skip og starri.
1: Já, já.
0: Og þeir ná ekki þessunum makril. Þeir eru veiða makril og kolmuna og þeir hafa ekkert gert út af hann.
1: Nei, þeir hafa
0: ekki gert
1: það. Nei.
0: Þeir munu sko...
1: Það er makril veiði hjá okkur núna í síldarsmugunni.
0: Já, en sko, ég að tala eins og þessa síld að ég var nú 8 sömur á miðunum fylgjast með. Síldin dýfka alltaf á sér, eftir sem að við sóttum meira.
1: Já, já.
0: Hún var að veit í limafyrði á 2 tróli Það veittist ágætlega fyrst en svo lærði hún að forðast þetta. Og þessi dýr gera það og það aldrei hægt að taka síðustu torfun eins og Jakob sagði. Það var ein torfa eftir og ef þeir hefur fengið að fara í hana þá var öll síld döið.
2: Erum mér langar til að segja smá sögu hérna, ef ég má. Að því við erum líka í sagnfræði. Þannig var að þegar við stofnuðum samtökum þjóðurinn sem að voru 2500 manns í hvort ég meir enn að minna að þá stofnuðum við samtökum þjóðurinn með því að vera með stóran fund niður í hótelinu hérna niður í Sigtúni þar stofnuðum við þetta og það var fullu salur að því okkur tókst að koma ansi góðum auðlýsingu í gegnum fréttir af þessu og það gerðum við með því að við fengum marga merka menn til þess að skora á þjóðina að taka þetta mál til athugunar sem sagt að leifa að amla á móti þessari villisum Og þar voru margir mætir menn, eins og þið munið Metti Bjarna, var í okkar hliði og þarna var Gylfi Þótt Gíslason, hagfræði prófessor og þarna var Steingrímur Hermannsson. Já. Og Steingrímur kom þannig inn í þetta mál að hann var þá staddur í New York og ég hringdi hann. Bar og sagði hann frá því að við ætlaðum að stofna þessi samtök með þessu ávarpi sem ætti að byrtast í Morgunblaðinu og hvort að hann vildi skrifa undir þetta ávarp. Og Steingrímur sagði, já, heyrðu, byttu nú við, lestu nú fyrir mig ávarpið og svo las ég uppvarpið, þá var hann sé harðort. Og þá segir Steingrímur, Haldur Áskursson verði ekki rosalega pirraður yfir skrif undir þetta. Jú, sagði ég, hann yrði örgulega mjög pirraður. Já, settu nafnið mitt hana. og hann gerir það. Og hann, Steingrímur, hann hafði verið einn af þeir sem að tók þátt í því að gera kvótann framseljanlegan, en hann sá eftir því. Og hann sem sagt leiðrétti sína persónulegu sögu með því að taka þátt í því að stofna samtökum þjóðareign.
1: Jú, en samtökum þjóðareign var náttúrulega fyrir þennan tíma.
2: Nei. 97.
1: Það ekki fyrir 97 sem við stofnum samtökum þjóðareign?
2: Ég að tala samtökum þjóðareign. Nei, það var þá.
1: Já, ég.
2: Það var áður en að dómurum í fjall.
1: Já.
2: Þetta var meðfram stofna til þess að standa með mér í þessu máli.
1: Já.
2: Því ég stóð náttúrulega einn og ég var náttúrulega gegn heilu ríkisvaldi, einn lítil kallræfill og ég hafði einhver pening á bakveginum að minna eigin sparafé, mitt eigin sparafé. Og hérna þetta var svona til þess að styrkja minna stöðu og hérna svo reyndi aldrei á það en þess að ég bara vann málið og hérna og ríkisvaldi varð að borga mér en ekki öfugt.
1: Já. En þessir dómar sem að Valdimarsdómurinn
2: já.
1: Og svo Vatneyradómurinn
2: já.
1: Og svo þetta sem fór fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna
2: já.
1: Þetta náði samt ekki að verða leiðrétt þrátt fyrir þessa dóma.
2: Nei, vegna þess að þessir nokkru kvótaeigendur, þeir eiga alþingi og þeir eiga stjórnmálaflokkana og þeir hafa veitt fjármagni inn í alla kosningabaróttu meira að minna ekki öllustjá og ég veit það fyrir víst að ég sjálfur verið í kosningabaróttu og ég varð við það að við fengum ekki í nýju afli peninga frá þessum aðilum en allir aðrir fengu það og þetta er það ljótur blettur á íslensku lýðræði er það að það skuli vera nokkri menn sem hafa allveld í hendi sér og þeir eiga allt þessir nokkri kotagreifar þeir eiga orðið Ísland lífrusjóðunir og kotagreifanir eiga Ísland, þeir eiga olíufélun bankana, tryggingafélun þeir eiga allt
1: og þeir nota að fá lífrusjóðuna til að fjárfesta með sér í
2: já,
1: fyrirtækjum sem þeir vilja stofna
2: og þetta er svo dapurlegt að maður er lega svona verður óglatt og ég held að Ísland á ekki bjarta framtíð ef leiðréttir ekki þessi ósköp
0: Einn ángi á þessu er náttúrulega með segja ráðherrarnir þegar að var lagður til niðurskurðu frá Hafró núna þá skrifaði ég bréf til Hönnu Katrínar með afrildi til Kristrúnar og Ingu reyndar þar sem ég bauðin upp á fyrirlestri ég sendi henni gögn með annars þessa ræðu sem ég flutti þetta fyrir 25 árum, ég á hana á teipi og það sem ég bauðinni fyrirlustur og sendinni gögn og allir að ræða smál til þess að fara ekki niður skurði einu sinni enn það fullreint hún svaraði ekki og enginn svaraði hálfum ánöðu seinna sendi ég aftur og ég ekki enn fengi viðbrögð
2: við sendum árið 2022 bréf til allra þingmanna og ég man ekki hvort að þú skrifar undir þetta Greta Mar en
0: Sigurjón
2: þú og Sigurjón
0: og
2: Árni Reykur var látin þá
0: já
2: var ekki
0: við skrifum bréf
2: já,
0: við, ég og Árni Reykur
2: já en við skrifum líka bréf
0: okay.
2: þar sem vöktum athygli á því að þessi tveir dómar sem er Vatneyradómurinn og hvað þeir þýða í raun og veru og vöktum athygli alþingismann á því að þeim bæri skylda til þess að taka mark á þessu dómum það veri bara bóstafleg skylda þeirra við fengum ekki svar frá einum einasta þingmanni ekki einum það var engin þingmaður sem svaraði okkur ekki einn
1: Nei.
2: þá var nú flokkur fólksins var hann til þá 22
1: Jú.
2: Var hann til þá?
1: Já.
2: En hann svaraði ekki heldur.
1: En þú voru náttúrulega bara... Voru ekki,
2: í stjórnarandstöðu?
1: Þú voru nú orðin sex þá.
2: Já. En það var engin þingmaður sem svaraði þessu þetta var stílað á hvern og einn fyrir út og fyrir sig. Og þetta er dapur og vitnisburður alveg óskaplega mikinn aumingjaskap.
0: Eitt tilfelli sem að það er Árni Reykur, það var fyrr áskrifum við ekki lagalega hliðina, heldur bara það að þetta væri gagnslaust og einmislegt það var einn þingmaður sem svaraði
2: já, svo það
0: skrifaði bók um daginn
2: en það var enginn sem svaraði okkur
0: Frosti sem svaraði þakkaði fyrir
2: en þetta er dapurlegu vitnisburður allt í gíslinga og ég tel að hérna að það sé stutt í það að við missum þann sess að vera lýðræðisríki þetta ekki lýðræðisríki sem hafa þessu svona 80% þjóðurnar á móti kvótakerfinu við vitum það
1: já.
2: Og hérna og það er
1: hefur komið alþingi, fram í 70-80% af þjóðinni hefur verið á móti kvótakerfinu bara allar götur já,
2: og þetta hefur engin áhrif á þingmennina sem eiga framfylgja vilja þjóðurnar
1: já, þeir þetta er, líti ekki þannig á það
2: ég líti á það sem alveg óskaplega dapurlegan vitnisburð fyrir íslenskt þjóðfélag að það skuli vera svo komið að 70-80% þjóðurnar hefur ekki áhrif á það hvað þið gert
0: og hverju spyrja það ekki sem verið að vera að tala með ESB hvort sem henni við hafa kvótakjör og hverju spyrja ekki þjóðar allt grislum það
2: það er í raunveru búin að fara á svona þjóðar allt
0: já, ég veit það, ég að segja það
2: en þetta er óskaplega sorglegt og hérna Og ég hef, sem sagt, eins og ég sagði áðan, álit var að fórseta danska þjóðsins að þetta gæti ekki hafa gerst í Danmörku. Útilokað.
1: Nei, og þetta gerist ekki í færi.
2: Nei, og þetta gerist ekki neina öðru landi, í öllum heiminum. Þetta einstatt fyrir Ísland að við erum svona gungur, að við látum það yfir okkur ganga, að það sé nýðst okkur með þessum hætti. Það stendur í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna að fiskveiðistjórn ég man ekki nákvæm hvernig hljóðar að svo fiskimiðin séu sameign
1: heimildir þjóðarinnar eru sameign þjóðarinnar
2: akkurat og hérna og það er dómur að segja líka það þarf ekki að bæta það með neinum hætti þó að þetta kerfi yrði lagt niður á morgun
1: nei.
2: Þeir sem að núna þykist eiga kvótan og þeir segja já ég á nú þetta Valdimar
1: Það er náttúrulega annað sem kemur að bankakerfið á Íslandi er með veð í óbeint veð í veiði.
0: Já, en er það löglegt?
1: Nei, það var aldrei, það var nokkur ár sem það var löglegt að veðsetja veiði heimildi.
2: En þegar bankarnir fóru allur hausinn, þá voru þessi veð hvort sem einski svirði. Og þá var gott tækifæri til þess að skiptum.
1: Já, það hefur verið tilvalið.
2: Og þeir flokkar sem tengjast nú svolítið þessar stöð hérna, þeir réðu ríkjum á þessum tíma, 2009, þá var lofvörð þeirra að laga kvótakerfið og gerðu það ekki.
0: Það var bankandi sem
2: kóðið. Bankandi gáttu hefðu ekki með það að gera.
1: Jú, það var nú...
2: Til fórukosum er hausinn.
1: Nei, bankarnir en fjármála heimurinn raumurulega stoppaði að þetta yrði tekið af og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sagði að væri forsendu en mætti ekki breyta
2: Ég hitti forseta þingsins sem nú Þórunn Sveinbjarnardóttur nokkrum árum seinna Hann var að gefa mér rósir og hélt að ég ætti, við vildi gefa mér rósa því að hún hélt að ég veri kannski líklu til þess að kunna að meta rósir. Og ég sagði, já, ég veit ekki hvort ég vil þykja þau rós, þið hafið ekki staðið okkur eins og þið ættið að gera því þegar þið fengu völdin 2009 til þess að laga til í því málu sem að ég ber mér mjög fyrir brjósti.
0: Og þá sagði Valdimar, við gátum ekki, Steingrímur, hann var alveg á móti því.
2: Stengur með Sigfússon. Og það var svarið sem ég átti að segja, já, akkurat, já, ég var Stengur mér móti. Já, nú skil ég, heyrðu, gefðu mér rós.
1: Heyrðu, drókar.
0: Aðeins að segja það, þú sagðir í færum, að það er ekki svona spilt þar, en sko, það sem er reyðilegt fyrir sko færingum, stjórnmálarmennir voru fullir að vilja, þá var fiskjufræðingarnir. Þeir hlýða æsir. Sem stjórnar raumurlega öllu.
1: Já, við gerum það líka.
0: Já, ég veit það. En þekki bara þessu heldur öllu norðursar Aslasafi. Og þeir eru aðal kunnin þeirra er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Þeir kopa allir og þeir hafa verið að draga saman alltaf. Og þeir eru búin að eyðileggja það svo litlar veiði heimildir að borga sig ekki að fara að sjó. Svo lengi langt þetta að ganga.
1: Já, en strákar, við erum búin að vera að spjalla hérna í nánast klukkutíma.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út. Og svo hvet ég alla sem að hlusta á þáttinn að styðja við bakið á samstöðinni og styrkja hana til að við getum haldið þessu áfram. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.
0: Takk fyrir.
2: Takk.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á bakvið morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við örugglega heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staðið vaktina að leiða okkur í morgunleikfim og mannana. Þið hafa kannski aldrei séð hana, mjög líklega hafi aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra. Takk fyrir.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega. Þannig að það hérna, sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur. Og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár af vinskap. Þannig að ég hérna, já, fæ kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert ein, ég veit ekki hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara prívat.
0: Prívat persóna.
1: En þetta hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir mig hvernig upplifun það
1: Það rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... Ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin, því ég var alltaf í vinnunni og svona. Þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna. Og aðtók hvort ég myndi líka, aðtók hvort ég væri tilbúin og hérna, ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú var ég bara komið gott. Og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni. Ég elska þessa vinnu og er að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kennan sem fólk mann eftir sem var orðið unnulegileg og leiða starfinu eitthvað svona. Þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja hans á mér.
0: Já. En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi
1: annað? Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara að sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona, hvað að segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú...

0: og eru 6 barnabörn.
1: Já. Og elsta dóttirin Kristín, hún í framhaldsnámi.
0: Já, elsta hún Sigríður.
1: Já, Sigga.
0: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg.
1: Já.
0: Og hérna hún á 2 börn.
1: Já.
0: Og sonur minn Kjartan, hann búinn að búa í Noregi í 14 ár.
1: Já.
0: Verkfræðingur og þar hann með 3 börn, reyndar eitt að koma heim. Til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og hún hérna heima, hún með eina barnabarni mitt sem hérna á Íslandi
1: Já.
0: Og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barn ennþá svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarnalottóinu þau eru yndisleg
1: Já.
0: Þannig þetta bara
1: Hvað þetta stór hópur, þau allir koma saman?
0: Þið eru alls ekki átján eitthvað svolítið sko
1: Já
0: það allavega sko hérna borstaborðið dýr ekki það þarf að vera með smá tilfæringar
1: já, það
0: já.
1: Og svo áttu mann og
0: já, góða mann
1: já, góða mann sem að hérna kennari líka
0: já, hann hérna kendi lengi í öskilaskóla og klettskóla
1: já
0: og hérna og við það bara 4 áratugir sko með honum
1: já Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, eða þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðarsundinu.
0: Ég náttúrulega bjó í lengjun í Sæfæðarsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona 5 íbúðir og eru náttúrulega enda 5 íbúðir og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju, við bara nánast bara eins og sískin og svo voru svona sameili, grill og hérna mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp og það var ótrúlega sko samstaða með þessu fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi, mikið gleði og bara, já það var bara, það var dásanlegt
1: Já
0: og það gaman að segja frá því að einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðarsundinu og horfir alltaf á lengjun út stofugluggan hjá sér
1: Ei, alveg
0: já. Já, en þetta var hérna og þetta hérna ég held að
1: sér mann eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í
0: já, stórum gluggum
1: og þarna þeir eru 3 sískinin
0: já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reyndar lést þegar maður 17 ára gamall þá var ég 13 og
1: Þetta verður svona
0: en á sama ára þá bættist systir mín
1: og það ennþá eftir 50 okkur ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikið lár á fjölskyldina hérna
0: já.
1: Og líka fólkið, einmitt eins og þú segir, þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur.
0: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara, þú sést ekki að við hérna alltaf fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko.
1: Já. Úff, og svo þetta leiti, ert þú kannski að, hérna, já, eða þú byrjuð að kekka á skíðum
0: já, ég segi nú ofta, sko, skíða deildin, hún var eiginlega svona með taldreipi.
1: Já.
0: Og ég myndi líka segja hérna það gerðist nú margt á þessu ári 1974
1: Já.
0: Ég fór fyrsta skipt til útlanda þar í Englandi alveg heilt sumar áttarlega ensku en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku það var
1: þú veist, mér er svo við
0: Já. Og hérna
1: varstu skiptinu með eitthvað
0: nei, ég fór sumar 74 sem þetta vinkonu mömmu bjó í Englandi og var gift, hérna, eða já, ensku manni og hann átti son Og ég var dvaldi hjá með þetta sumar, að það var svona gott fyrir mig og hérna, sem sagt, maðurinn hennar og sonur, þeir lærðu mjög mikið í íslensku.
1: Já.
0: Já, og ég held náttúrulega ennþá sambandi, hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðga. Og svo fór ég í kvennaskólan, 13 ára, og hérna, með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu, svona farið í kvennu. En það
1: mamma verið í kvennu?
0: Hún var hefði verið í kvennu og hérna, það var svona, hún átti góð ári í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka.
1: Já.
0: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli.
1: Já.
0: En þetta skemmtilegt skóla árin, sko.
1: Það það virkilega?
0: Já, þetta algjörlega var svo gaman og mér leið vel og hérna, ég held að var svo mikið strákum í skíðadeildinni, þannig að það, maður þurfti ekkert að því að halda í rauninni og það regnast ég rosalega góða vinkonu sem reyndir að fallin frá núna
1: Já, Ásgerður
0: Já,
1: já akkurat, vá, við erum

0: komin annan allt já, allt svo hjartfólkið og hérna, já og erfitt að sjá eftir fólkinu
1: já, já, og það náttúrulega, maður fyrir að gera spróftar ofta núna, sko,
0: já, upp á þessu akkurat. Já, já og þarna, og þetta leit og áskýrur líka á skýðum já. Þannig að hérna og við erum nú bara kynnast á þessum tíma
1: já, og en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ári í mann, hérna, á haustin það voru þess að tregafingar, svo var kannski að ég átti heima nálægt lögadalunum, kom heim til mín og það var bökuð súklaðkaka og, og bara mikið fjör og svona þetta já. Var alveg dásalegum tími
0: já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skýðin, sko já. Til, hérna, Ísafjörðarakur og Húsavíkur,
1: já, já, ég veit ekki hvað dásalegt, sko
0: En hérna þú segir skýðin hafi svona einhverju leiti bjargaði á þessum sorgatíma.
1: Já, ég held að segja sko að hafa svona áhuga mál sem að svona kannski heldtekur mann og hérna þá svona fær lífi bara svona tilgang sko.
0: Já, og þú hafðir hérna líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóreldrum hennar sem að voru kannski þá að
1: þau rétt undir. Þau eiginlega komu mér á skýðin, þegar þau buðu mig með sér í Kerlingafjöll þegar ég var yngri. Og hérna og þau fóru mjög mikið á skýði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll og þetta var bara dásanlegt sko
0: dýrmætt, en segðu mér hérna þú verður svo svona bæði skýðakennari hérna í Kerlingafjöllum
1: já
0: og lærir að verða skýðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona Já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
1: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólan í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku. Ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var nú ekki mjög góð í þýskunni. Svo ég fór út og tók skíðakennarapróf. Hérna Sirra Grím sem var nú í Kerlingafjöllu með okkur, hún var búin að fara þessa leið.
0: Já.
1: Og hérna, þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna, það bara var mjög lærdóm fyrir ykkur tími en ég áttaði mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þannig brekkunni, alltaf ég vildi eitthvað kannski meira líka
0: Já, en býtu, förum aðeins yfir það þú fer til Neukirchen í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum hvernig upplifum var það?
1: Þetta var mjög sko skemmtilegu tími og en hérna maður fek að svona alls konar hópa að því var nú stelpa þá fek ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum
0: Já.
1: Sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski geta kennt einhvern eða farið með einhver sem að geti svona verið hérna í svona fullanum samskiptum við En hérna, þetta var bara mjög gaman og hérna, góða minningar og var maður svona stoltur, klæddist skíðakennara í jakkanum.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna, og það var svona ákveðin virðing sem var borin fyrir sko, skíðakennarunum.
0: Jú, hvernig var þeim á litin? Var það rauður?
1: Nei, það var yfir í rauðum buxum en það var svona heiðblár, mjög fallega blár jakki.
0: Já.
1: Og svo var svona, hérna, Þetta rönd, hérna, á annar erminni, hérna, rauð og hvít rönd, eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Ég hann gerðin vilja eiga hann að jakka í dag,
0: já,
1: sko.
0: Já, fyrir þú skil hann eftir.
1: Já, við fengum ekki eiga hann, skólin átti jakkan.
0: Já, það var svo leis. En, sko, svo sér maður, hérna, það er kannski svona skóp útgáðan að skýja kennanum að hann, hú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvernig að fara kvöldin, hvernig var svona lífið?
1: Já, lífið var nú þannig að hérna, ef ég var með sko krakkahópa, þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu annarkvort varum með smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður að því en maður fekk kannski aðeins að prófa þetta sko þegar maður var með fullanasópa
0: Já
1: En þetta var bara
0: Þá var, hérna, þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
1: Já, þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sig glufvæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara
0: Var þetta heilt ár?
1: Nei, þetta var bara heilt vetur. Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá ég bara komin í kennsluna.
0: Já.
1: Svo bara opið þarna bara fram yfir páska.
0: Já. Og varstu beint upp í Kerlingavél þú komst heim?
1: Nei, ég fór ekki í Kerlingavélin. Ég var í Kerlingavélin sumarinn á undan
0: Já.
1: En fór ekki í Kerlingavélin þarna á því ég kom heim. Ég var bara nokka að gera eitthvað annað.
0: Ég varst aldrei að þessi Kerlingavélin.
1: Já.
0: Það nú svolítið stór partur af lífiðinu.
1: Já.
0: Þarna ertu alls sumur að kenna og vinna í hvað mörg ár?
1: Ég var hluti fjögur sumur.
0: Já.
1: Já. Þetta voru alltaf ákveðan forréttindi.
0: Já.
1: Við erum hérna upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist þetta er ekki hægt að lýsa þessu bara þetta er bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þetta samstarfsfólk að það er bara veist, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
0: Já.
1: Og væntu þykjuna sko
0: Já Er þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
1: Já, það var svo gaman að vera til
0: Já,
1: maður kannski er það ekki að sofa maður kannski var hérna skýða allan daginn og svo þurftum að vera á kvöldugunni svona með gestunum og svo var kannski dansað og svo var kannski bruna og hver við ætli hitta Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eld og setja til að búið sér til samlóku og klukka kannski honum fjögur og maður fór að sofa og þetta vakna klukkan átta
0: Já, þetta gat maður Já, og einhver tíma var mér að segja kyrt niður á hérna
1: Laugavatn fólum einu sinni, við fórum einu svona Laugavatn
0: Á Laugavatn og svo Geysi að ná sér banansplitt, manst þetta því?
1: Já
0: Já, þetta var hérna, sérstakur tími
1: Já.
0: Og ekki saknaði maður að hafa ekki farsíma
1: það
0: var ekki neinu sambandi við umheimin
1: það var bara Guðnesradio
0: Já, bara Guðnesradio og svo skrifaði maður sendibréf
1: Já, Já þetta var góðu tími
0: Já, það var svona
1: Og fjallalofti, það er bara fyrir ungt fólk er náttúrulega bara dásanlegt sko.
0: Já
1: Og hérna
0: bara vera úti allan daginn úti, og þó að vera oft rigning
1: Já, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennur það saman hvað sumar það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning og svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumari
0: Já,
1: þannig að það er
0: Heldur að það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu
1: Það getur vel verið
0: Já, en ég man við áttum svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 grá norður.
1: Já, þessu grænu.
0: Já, þessu grænu.
1: Svo prjónum við gular og grænur húður, stílfið.
0: Já, þannig að það var alveg, hérna, farið í fjalli, alveg saman hvernig viðraði.
1: Þetta var áttum tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
0: Já, það voru húður. en segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingavélum.
1: Já.
0: Og svo hérna veit ég að já, það, hann kannski svo leiðir þig, eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikumina? Geturðu rakið þá sögðu aðeins?
1: Já, það var þannig að ég fór til náms, hérna, fór ekki til Kölnar, ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar.
0: Já.
1: Og var þar í fjögur ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski góð eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mig svona á þá voru mikið að byrja þessar hérna líkasætt að stöðvara svona og hérna ég fyrir náttúrulega mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði hann sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið, ég kannast við hana úr Vestlunskólanum og það reyndist mér bara mjög vel.
0: Hvað hétt?
1: Stúdíó Jónin Ágústu.
0: Já, hétt það bara.
1: Og ég kendi þær nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina. Svo einn daginn, þá bara segir hún hér, ég er að hætta morgunleikfumina, ég er svo upptekinn að er að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu.
0: Já.
1: Mér náttúrulega leist ekkert á það og, og hún talaði mér til, hún sagði, komdu allavega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og, og ég fór með henni þarna og talaði við, hún heitir hérna Lilja, kona sem talaði við og, og hérna, svo fór eitthvað svona, eitthvað, lesi eitthvað og eitthvað svona og svo bara ákvaði að, að prófa þetta og ég vissi ekkit að ég væri að eiga næstu
0: tjóraæfin
1: í þessu og, og hérna og Jónina stutti mig svona, svona fyrstu skrefin í þessu og, og hérna hún sagði ég bara full að trúa þér bara þú getur allt sem þú vilt og bara veist, hún er góð í þetta og, og hérna og ég ákvaði bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að ég þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega
0: svo lengi hann ekki komið þessu á?
1: Jú, hann er frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957
0: Já, hugsaður
1: og var með þetta í 25 ár
0: Já.
1: Og þá var náttúrulega bara rás eitt og þá var þetta klukkan 7 á mótnana sko
0: já.
1: Svo breyttist það þegar rás 2 kom og, þá, og svo kom bylgjan og, og þannig komum svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til hlusta á og hérna og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og, og hérna Valdimar og hérna þannig ég, ég mér finnst stundum þess að ég hafi verið að elta spórinnas Valdimars fyrst í kellingu öllum og svo, svo í morgunleikum og svona, en við vorum bara mjög góðu vinir og, og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jónina gerði það líka og nú er hann nýlega fallin frá
0: já, mikill merkis maður og frumkvöld
1: mikill frumkvöld og, og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða ég, allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara, bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa haldur á mín
0: já, hvaða ævisögu
1: já, hvað ætlar að gera við lífið þitt
0: já.
1: Og hérna sem var bara sem ég ævarandi þakklátt fyrir og hérna
0: en mér hafði ekki, það áhrif á þig
1: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara að staldra hans við að hugsa, já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og, og, og hérna, gera eitthvað, sko.
0: Já, og hann kom til þín, til Norðkirkjan á sín tíma, það ekki það sem
1: já,
0: að...
1: Já, við hittumst í Kitspjöl, hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og, og ég var þá, tók að mér að vera farastjóri fyrir, fyrir hérna, Æslandir sem var með flug... Og, og eitthvað svona til, til Kitspjöl þannig að fólki flögur til München fólk sem rútu frá hérna München og þetta að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og, og, og greina þeim frá því veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til að segja nei, ég geti ekki gert það og, og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og, og það var sko og fengur hafa, hafa hann þannig við vorum svo alltaf samskiptum í kringu það mm. Og, og hérna
0: en hugsaður hérna nú er ég að hugsa sko þú færð alls konar tækifæri og, og svona fólk treysti fyrir stórum verkum og, sem að er út í eins og við hefur komið fram þú ert ekki svo sem tranaði fram en á einhvern hátt er þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg það, það kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það en þá held ég að, að hérna, já, er svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þið kannski verið treyst fyrir svona alls konar, þú veist eins og, já vera farastjóri
1: og ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo hvað stundum maður bara veist, á réttum stað á réttum tíma
0: jú,
1: það svona
0: jú.
1: Líka það sko
0: en af hverju heldur þú Ágúst að hafi valið þig þarna á sinni tíma til þess að vera eftirmaður
1: sinni. Já, Jónina.
0: Já, Jónina. Ég ruggla öllu nöfnum.
1: Sko, ég bara hef ekki hugmynd það. Kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna því að hún var að fara í önnu verkefni og, og það var kannski þægilegt.
0: Já, og þú hafði náttúrulega þessa menntun.
1: Já, ég hafði tilskilda menntun og, og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna,
0: Já, hún nú hugsað, við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif á líf okkar og fallið frá núna
1: já.
0: Það nú rosaleg æfisaga líka, hennar Jóninu
1: já. En svo náttúrulega svolítið, maður átt að sjá þér sérstaklega eftir á að, að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
0: já.
1: Sem að hafa eiginleika sko, sem ég hef alls ekki sko. Veist, Valdimar hann gæti sungi með og trallað hann með Magnús já, og píanónu með já. Sér og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gat skapað mikla svona stemningu
0: já.
1: Og ég svo ég ekki fara að keppa þetta en ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
0: Hugsaðu þetta á já, sínu tíma, já. Hvernig geri ég þetta?
1: Hvernig, bara hvernig ætli ég koma þessu frá mér?
0: Og, hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta þú veist, eftir mér
1: já, ég, svo bara maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, ánáttúrulega handrit bara í bunkum, að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökuna
0: já
1: Og hérna, mér fannst ég þurfa að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrð verið að tala svona í útvarpið.
0: Já.
1: Og hérna, fekk mannum minn stundum til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var reyna að segja og svona.
0: Og gera æfingarnar.
1: Og gera hann í nokkur ár, þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona. Svo eitt dæna sann í nenni og svona þannig ég svona valdi svona að hérna láta æfingarna svolítið bara tala sínu máli og ég væri bara svona miðillin sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins
0: þannig, Þetta svolítið áhugaverð, það verið gaman að hlusta á hérna ykkur þú veist og hérna finna út hvað henda manni því að sko ég geti alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrit Jónína og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
1: já, örugglega
0: og svo kemur þú og þá þetta orðið svona með heilmikil fagli hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver,
1: já
0: eitthvað vanda
1: mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa, veist, skipta sér sniður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað
0: já.
1: Og stundum kannski ásl og kvið og bak og stundum þetta hafa bara, veist, allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem að gera æfingarna, það er svo erfitt að leggja sniður, sumir voru gert á vinnustanum, fannst það vont að leggjast í gólfið mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggja sniður og rís og fætur og þó að sumir getur gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá. Þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert og ég hugsaði líka hverjir eru heima á þessum tíma hverjir eru að hlusta á útvarpið og það er mikið fólk sem er ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk svo frétti ég setna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi og fólk sem var kannski náði sér eftir veikindi það nýtti þetta mjög mikið og mér þótt að bara afskaplega vænt um það og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morguleik fyrir mig og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég gera svona tilraunaverkefni einu sinni aldrei að hafa verið alltaf mánudum þá var hérna, morgunleikum tekin upp að vinnustæð það var saumastofa eða smíðavestæði eða veist, alls konar svona þá fór ég að segja hvernig hérna, álag er á þessu fólki og þá var reyndi að velja æfingarnar veist, með það fyrir augum það væri gott fyrir ykkur að gera svona það
0: var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
1: og svona og þannig það
0: það færði mikil viðbrögð, hefur verið að fá
1: ég er ennþá fá viðbrögð við morgunleikfuminni og
0: er fólk að þakka fyrir að byggja um eitthvað
1: bara þakka fyrir og hérna sumir segir svona, æ, ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
0: og hérna og því að röddin er mjög góð og þægileg og það er alltaf svona pínu hlíti hjarta að heyra því komið í útvarpið
1: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara svona, bara mjög góð viðbrögð og hérna
0: eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því
1: ég fekk náttúrulega, á tímabili fekk ég líka svolítið að bréfum
0: já.
1: Og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona, jafnvel ljóðlínur mikið fyrir það var einn maður á grund sem var svolítið að senda mér svona
0: senda þér ljóð
1: já, svona grínljóð og svona en það var svona gaman að þessu og
0: Og varstu hérna, þá í samskiptum með
1: það? Ég byrja, nei, þá þakkaði hennu bara fyrir, ég var alltaf, sko, ég byrja útsendingu á miðvikudum og hérna, þá hérna, þakkaði ég átt fyrir.
0: Og hérna, fyrir sem að þau sent kveði.
1: Já, en ég, en, sko, ég tók ég vildi upp á miðvikudum, fjóra þætti og fór svo í bein útsendingu beint á eftir og þegar það bein útsending þá var það ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki að hætta það færi í,
0: í
1: endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna, var ákvært að gerast á þeirri stundu en viðst, það var ekki að segja gleðil í jól og það var kannski júní
0: þú reyndir að halda hínu þáttunum hlutlösum
1: algjörlega hlutlösum þannig að það var þetta að flýtið á
0: en samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski hálsamánudum
1: já, reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna sko.
0: Já, ég meina það þú raðaðir
1: já, var svona, hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
0: segðu mér það frá því, þá einhver sem að er að hugsa að leggja morgunlíkamina niður
1: já, það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunlíkamina niður það var ekki kannski hip og cool þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli hérna, veist, hlustandi mótmæltu og ég man að ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður bara man, hérna, nenni að hlusta kannski nokkra mínútur og ég segði hann manns frá þættinum og ég sagði hann með þetta bara stærsta lýðhelsuverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni sko. Og þetta eitthvað sem að, er óháður raunni aldrei kyni eða starfi upp öllu sko. Það bara þetta geta allir tekið þátt og við þakkum til valdama fyrir það þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsuverkefni og svo hefur þetta svona kannski nú til margar líkamsræktarstöðvar svona og þeir sem hafa færni þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar og ég hef ekki ágjörð því það fólk fær alveg sína hreyfingu en það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna og morgunleikuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það er hérna en eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta svona pakki og þetta bara, veist, þetta bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta ykkur þáttarleikum minni og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim það getur tekt sig upp í skápun og hlut og byggt sig nýður eftir hlutum og svona að því að Já, það er betra að gera kannski aðeins minna og já, til að gera mikið og sjaldan sko.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu.
0: Já.
1: Og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefinn og finna leikuminn. Það er margir smelli, þetta of löng leið.
0: Já.
1: En fólk sem hlustur útvarpið gangiðan daginn, þetta kemur til þeirra.
0: Og ekki, fólk... ekki bara þeir, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og maður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem hún bara þrítugt, hún elskar rás eitt að hlusta á rás eitt og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það er svona, það er klassik í þessu það einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem maður fær ég gengst alveg við því
1: já
0: það er náttúrulega messan og sunnitum, allt þetta sem maður er og það er eitthvað gott við að það fái að haldast
1: ég heldur þessi líka í þessum heima sem allt er að breytast mjög rátt að þá er svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki einsrætt eins og leikuminn og hérna bænin og messan og allt þetta og við fréttirnar
0: Vist, já, svo vitt maður bara heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala
1: nei, en það er eitthvað svona þetta eitthvað svona fast í tilverunni sem
0: að, hérna, hvernig var þessi tekið þegar þú svona setur
1: já, hérna, sko, það var fram, til svona. Þess að hérna, ég veit ekki hvað það var þessi hérna,
0: flotta ræða þín
1: já, en átti samt sem áður að hætta þessu svo bara fæ ég hringingu ég hefði tekið upp á miðvikudegi eins og ég var vön svo fekk ég hringingu á sunnudegi þannig að það var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina eða ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldra þætti og það bara fínt
0: yeah.
1: mér finnst það svona bara gott sko.
0: Og var, hægt að gera það endalaust? Það til það mikið efni að það bara...
1: Já, þeir náttúrulega eru úlla sko nú, að ég hef náttúrulega verið í vinna á þessum tíma, verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki að hlusta mikið á það yeah. kannski fyrir að gera það núna yeah. að hérna, að það var náttúrulega mikið til, en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna, þessi gegnum þessa áratugi Vist, tíma lengdin hefur aðeins verið aðeins breytileg
0: já.
1: Og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef þannig að það var bara svona þekkt morguleikfum í stef ég var áður með ágætt stef en hérna það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk na, Davíð Þór Jónsson og félagar hans hérna þeir gerðu þetta stef í morguleikfuminni sem að mér finnst bara ég myndi ekki ótrúlega væntum ég finnst bara svona
0: snerti þig líka
1: já, snerti, já
0: og samt, eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálfri þér
1: já. já, ég vann ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði já. Ég aðeins eldri núna
0: já, hugsaði þér, svolítið eldri núna já. Hugsaði þér
1: þetta svona
0: eila... en þú ert nú ekki beint að fara að gera stóluleikumi eins og ég þekki þig þannig að hérna komi kannski að því og eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona.
1: Já, já, maður, svona, ég lifa hreyfingu.
0: Já, já, einmitt, þannig að þetta merkil saga.
1: Já.
0: Og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi, sko, já. Með Valdimar og Jóninu.
1: Já.
0: Já, þannig að, og svo fyrstu fálkóru.
1: Já, Það var skemmtilegt.
0: Það ekki?
1: Jú, fólk orði fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikur minn og ekki síður starfmitt fyrir beinvend.
0: Já.
1: Og hérna, ég hérna starfa fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
0: Já.
1: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var mitt, ég fekk starfi það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað, hafði verið kenni í öskilega skólanum í 10 ár
0: já.
1: Í svona, en því ég sér hafði mér svolítið í svona eða sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar þannig að allir getur tekið þátt svona allir með
0: já.
1: Og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum, mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa og mér þótti mjög gaman að kenja í öskilega skólanum, það vantaði ekki en ég ákvaði að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi hundlega ekkert bein þannig, veist
0: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýning og svona?
1: Og hérna, ég það sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara veist, heimur beinana var mér var þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara já, bara ég kom svona upp svona predikaran í mig bara að segja fólki frá sem ég varst allir þyrt að vita þetta
0: já.
1: Og hvað við getum gert til þess að við þelda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur við gerðum það ekki
0: já
1: Og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf, þetta var annars, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn
0: Já.
1: Og ég bara hérna var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum.
0: Það veist alltaf í útlöndum.
1: Fóra ástefnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna. Og hérna, gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beintýrni mælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona þegar maður að vekja athygli á einhverju viðst, þá finnst gott fólki gott að geta mælt og fengi eitthvað svona í hendurnar
0: fengi smá spjall við já, þig já. Þú varst að fara
1: bara í kringlun já, ég fór í kringluna og ég fór mjög oft á vinnustaði þá já. Kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur já. Stuttan fyrirlestur beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sér beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu hvort fólk var með beintinningu ekki þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki sko.
0: En segðu mér núna hvað, þetta eru hvað 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi
1: ja, ég byrjaði árið 2000
0: Já, það eru 26 ár, já.
1: Og var til 2018.
0: Já, var svona lengi. Já. Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekkingu okkar á, þú veist, ef þú færð að predika þetta smá í viðbútt, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
1: Og ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eða hvað bindin var. Mm-hmm. Og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingin milli vöðva og beina. Veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin
0: yeah.
1: og hvað D-vitamín skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna alltaf saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum alltaf búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við yeah. og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþynninguna þau verður náttúrulega betri og svo eru til náttúrulega eru koma ný lif og það svona alltaf sín spurning á fólk að taka lif eða ekki taka lif og hvort sem aðri valkostir en hérna svo 2018 þegar ég hætti þá hætti ég bara þannig ég hef ekki, sko síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum
0: já.
1: En það voru þetta við vorum í alþjóðasamstarfi við alþjóðabeinmyndasamtökin og þá var alltaf á hverju ári svona þema
0: Já.
1: Það var alþjóðlega beinmyndadagur og þá notum við handlis við ekki athygli og þá var kannski kallar beinþynning eða hérna líf, sko það ákveði líf skilta valdi beinþynningu mataröfi, það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynning og svona já, eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt þá getur maður kannski ekki einbind sér að einhverju svona ákveðnu þætti
0: segðu mér hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin
1: sko ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara ég held ég bara áfram en það bara vitneskjan bara veist, lýsi og hérna því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum en mikilvæg þess að taka kalk og kalk til í alls konar fæðutegundum og hérna já það bara, ég kannski styrsti mig bara í því að gera það sem ég hafði áður gert svona bara meira meðvitað
0: yeah.
1: og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka mann takk út vöxt og þroska
0: og þú, það hreyfing og það lýsi, það nóg?
1: Nei, það, sko, það bara og próta, fólk bara borða veist, prótein, veist, borða bara fiskin sinn eða, já, veist, já. En hvað sé að velu prótein, hvort þú sé að jurta prótein eða dýra prótein, en við þurfum prótein það bara góð næring og fá sko, ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem að við þurfum svona réttin hlutvöllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lif
0: já.
1: Lif alltaf svona kannski síðasti kostur veist, að, líka með vill bara veist, að besta láta líka mann vinna þetta já, bara einspekki sjálfur
0: stiði hann
1: í að bara
0: hafa
1: þetta í lagi Og svo náttúrulega konur algengasta beinþynningin allir hjá konum eftir tíðakvörf.
0: Já.
1: Hérna estrógen styrkunni svona minkar og hérna hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu.
0: Já, á hreyfingu.
1: Já.
0: Og, en að taka estrógen. Er það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna? Er það ekki nýjasta?
1: Nú er það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það. Það ekki verið ekkert að gefa út svona
0: veist, nei,
1: engin, að konur eiga að gera þetta.
0: Engin yfirlýsing liggur.
1: Nei, það ekkert svoleið.
0: Sko. Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón. Nú fyrst manni eins og það sé verið að hvetja til þess að taka hormón.
1: Já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lyfjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleggingar svona lýðhilsu ráleggingar það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér. Já. Síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim þau þurfa eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega.
0: Já.
1: Það svona munurinn á hérna svona lýðhelsan, hún miðar svona bara við fjöldan.
0: En þú fórst og lærðir, þú tókst master í lýðhelsufræðum líka.
1: Ég tók ekki master, tók hérna bara viðbóta diploma á meistarastigi.
0: Já.
1: Það var aðeins skemmt. Þegar ég tók master
0: þú verið að bæta við þig, svona jæmt og þétt í gegn tíðinni.
1: Já, þá langaði maður alltaf í lýðhelsuvísindi, mér varst það svona spennandi en þá var ekki boðið upp á því hérna.
0: Já.
1: Svo því ég fekk námsleifi svo framhaldsskóli kennari geta sótt námsleifi að þá ákveði láta þennan draum rætast.
0: Já.
1: En reyndi það svona eina, ég lendast henni í restin á COVID það varð aðeins kannski aðeins öðruvísi upplifun að því að fara aftur í háskólan en hérna
0: það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist
1: en mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna ég lærði mjög mikið COVID í COVID-inu sko, því það var alltaf svona nýjustu dæmin og hérna já.
0: En ég svolítið forvitin einmitt og því vorum að tala fálkóðina þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
1: Nei,
0: sem að
1: ekki, það var ekki mér ekki borist hann eitt í hendur ég fjöf bara að setja símtal
0: já
1: og hérna
0: en það sagt að þetta sé fyrir þitt framlag
1: það stendur sko bara hefur veitt hérna Ritarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt í þá lýðhelsu eitthvað svo leiðis
0: já ég fann nú textan sko þar hérna og já og það að tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvend treyfingu og lýðhelsumál já, þetta gervigreindin
1: já
0: þetta kannski ekki orður eftir svo fórsetið skrifa það en allavega já, til hamingju með það
1: já,
0: það nú alveg bara, já. Þú veist, heiður
1: það mikill heiður ha. Og maður svona maður verður bara auðmjúkur sko
0: já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi lífið ekki þannig, eins og þú sért kannski bara búin að gera nóg
1: maður nokkuð tíma búin að gera nóg en ég allavega hef verið sko mjög virk sko í starfi bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna eftir nám
0: já, og við erum náttúrulega duglegu kynslunni
1: og ég hef bara verið svo lán sem að starfa alltaf við það sem ég þykir alveg ótrúlega skemmtilegt.
0: Já. Þú hefur bara valið verkefni, svo nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó.
1: Ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum, svo þegar ég fór að kenna upp í Fjölbrautaskólum í Breiðholti, að þá var það bara, ég var velja hafna,
0: já.
1: En þar var ég að kenna mest megnast ástafsbrut, sem að tengist náttúrulega hérna, námunum mínu hérna, í svona íþróttum fallara, en ég fekk að kenna jóka bara sem að, svona valfag bara fyrir alla nemendur og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara þannig það var bara mjög skemmtilegt
0: en segðu mér starfsbraut getur þú aðeins sagt mér út eða þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í bólfískri réttugsun?
1: Ég myndi segja bara nemyndum áskoranir
0: andlega
1: líkamlegar áskoranir bara, hérna, og þessi nemyndur er allir með einhvers konar greiningu og hérna já, bara
0: bara alls konar
1: alls konar, bara það er sko mjög breytt bil og það er bara Já,
0: og þú hefur verið að sjá íþróttir fyrir þennan hóp.
1: Já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreðar og hérna
0: helgöngur og eitthvað.
1: Já, og matur og menning, það skemmtilegur hérna og hérna góðvild.
0: Já.
1: Og hérna, já, það er svona við fjögnum fjölbreytileika og náttúrulega í starfsbrautinni og kennararnir fagnar því að fá að kenna mjög fjölbreytt
0: en ef þú færi þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
1: það býr ekki búið til námskeið það náttúrulega bara sem myndi fallandi einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsvæði einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna, er svolítið hugðar efni hjá mér sko.
0: Já, segðu mér frá því hvernig þú veist, það er svona í árunni þinni, það er svona kindness, þannig sko, ég sé það alveg passa við því.
1: Já, ég hérna fór takk eftir því á Instagram hjá mér hérna fyrir nokkrum árum síðan þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McCarthy, hann var með svona ofsalega fallega myndir það var svona drengur og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona þessi fjóra karakterar þeir stóð allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var oft svona fallið svona texti með eins og þetta ringur að spurði sko hvað allar verða þá verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kænt
0: já, já, já.
1: Og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir um þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og var bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara veist, mér fannst þetta svo, þetta hefði verið leitt til mín þetta var ekki tilvilun bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara að hann gaf út bók sem var bara meðsölu bók og hann líka hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna fallegt af því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gætu allan að þá hlustaði á þetta Já. Og hann las það sjálfur, það var mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna svona teiknumynd
0: boðskapurinn alltaf kæntnir
1: og allt byggt á þessum þessari bók og þessum hérna, þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
0: segðu mér aftur þessar karakter og segðu mér fyrir
1: það er drengurinn og hérna sem svona hann svona spurull, hann svona forvitin hann stundur lítill í sér og vandreisti sér og svona og en langar vera góður svo Moldvarpan sem opaslega fyndin, hún veist ef hann lýr illa að fara bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök
0: Já.
1: Svo refurinn sem svolítið baka veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo hesturinn sem rosalega spakur rólegur og vitur og...
0: Þetta svona jungist
1: svolítið
0: ekki svona partafræða
1: Jú, svo þetta hvaða kartir höfðu mest til þín og hérna
0: Eru þið ekki öll með þetta allt?
1: Jú, eða eru öll með þetta allt og þá bara kannski hver sterkastur eða á hvaða tíma við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo átti svo góð samstaskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna spurði hana
0: Þetta ekki senda kveði til Fríðu?
1: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastjórn okkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnd á starfsbraut á fyrsta ári
0: Já, hvað eru það margir nefndur?
1: Það svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17
0: Já.
1: 20, ég veit að það svona við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári
0: En getur sagt mér getur þið kennt okkur kindness bara svona 1-3
1: kindness 1-3
0: Já.
1: Ég sko ég held að sé maður þarf að segja átt að segja hvað er þetta
0: Já.
1: Það að sína öðrum sko svona góðvild ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfa sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan
0: Já.
1: Ég held að það sé svona kannski kjarnin og maður sýnir kannski mesta góðvild ef maður getur verið sýnt sjálfa sig góðvild
0: Já.
1: Að það er svona
0: fyrir mátt okkur að því
1: þar byrjar það og hérna og svo hefum átt að segja því að það er svo auðvelt að sína svona góðu fólki góðvild, það erfæra þegar fólki kannski ekki að sína manni kannski góðvild tilbaka þá virkilega reynir það á
0: Má ég bæta þessi þetta því ég var fyrir svona ákveðinni opinbjörni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipt en hún var hjá mér hérna hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður hefur svona mjög þroskumannskja að mínum mati og hún var að segja ef maður getur sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
1: já.
0: Og þetta er einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir já. Að vera bara góð manneskja
1: já.
0: Að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir
1: já.
0: Þannig að hérna Já, ég var hvort að það getur verið innlegg í þetta
1: Já,
0: getur verið Út af því að svo var einhver sem sagði en daginn hérna Ég var svo mikið fórnalamb En núna get ég bara sent blessun
1: Já.
0: Og sjá hvað það er líka einhvern veginn Svo ég sé farin að predika hérna en hérna þá er það eitthvað svona afstæða Út af því að við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis Sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar Já. Í
1: Svo spyr maður sko fæðis maður með þetta eða er þetta eitthvað sem maður lærir, er þetta eitthvað sem maður getur æft?
0: Hvað heldur þú?
1: Ég held að sé sko leið og þú hefur einhverjum vitund um þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhá því endilega fá okkar tilbaka veist, bara að hérna og vinna af því veist og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta það þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko meðvitundin sé þarna mjög sterk sko Það ef það heyri aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú kunnir þetta eða getur þetta
0: Eldra fólk sé með mis þú veist nú spurður hérna ætli þetta sé, ætli við fæðins með þetta allt í svona allir þessa eiginleika hvað heldur þú?
1: Ég vildi að þið svar við því ég held að hérna það sé eitthvað, sko, þegar við fæðum ég held að það sé svona gott og vont eða jákvætt og neikvætt í okkur svo bara spurning hvað verður ofan á og ég held að þar kemur atlæti sem að, og öryggi og það sem maður elst uppið hvað maður, sko, hérna þroskar með sér ég held að sé, sko og það sem að veitir athygli, það náttúrulega vex og dafna sko, þannig að þess vegna svona jákvæð hugsun og svona og einbyttis að því að vera svona ærli manneskja að þá, ef maður eyðir orkun í það þá verður náttúrulega minna af hinu í manni
0: Ef að þú byrjar að, ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna, þú eins og þú segir, maður fæðist bara ofsalega saklus með andra fórsendu til þess að verða það sem að maður mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
1: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem að segir
0: já,
1: ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona já, ást og kærleika það vantaði ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega þótti, veist svona kannski bein fyrirferða mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona kannski þurfti svona fá svona smá athygli sem ég fekk
0: sem er þessi hérna frá mamma henni er náttúrulega handboltstjarna á þessum tíma
1: já,
0: þegar, og bara eftir að þú fæðist ennig að þá að
1: keppa í handbolta ég var norðurlandameistari í handbolta þegar ég var 30 ára og hérna og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd þetta svona kona sem að sko Vist, hún var í handboltanum og pappi passaði okkur börnin
0: já.
1: Sem að hérna
0: það var kannski sérstætt þessum tíma
1: og hann gerði henni kleift að vera og hann fyrir allar fjáraflanir fyrir handboltan og svona, vist þannig að hérna, ég ólst alveg uppi fyrir það sem er
0: hérna, mjög miklu, í mana, hann bar hann að höndum sér
1: já, bara dásanlegt falleg samband virkilega og hérna þannig ég ólst uppið svona bara mikið öryggi og ég held að það ef maður er bara öryggur og það ekki verið að eyða orkun í einhvern svona óta þá hérna þá vex maður dafnar og maður svona og já, alltaf gert ráð fyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
0: já og svona hérna eins og segir, þú segir í þessu fallega ráðhúsi það sem að þetta er svona eins og lítið þorp í kringum þig og svona allar aðstæður upp á að besta hvað heldur að hafa mótaði mest eins og til dæmis, nú ertu búin að nefna Kjartan sem að þú skýrir svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðu þínum heldur að það hafi haft
1: sko, ég held að
0: verulega áhrif
1: sko, veikindi hans og svona fráfall náttúrulega varð svona vendipunktur í mínu lífi
0: já.
1: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum
0: Já.
1: En svo er alltaf fleira hérna, í næsta húsi með hliðina mér og það er eiginlega það sem að kannski stýri því hvað nám ég fer
0: Já.
1: En í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn
0: Já.
1: Ólafur heitar hann hét hann hann látin
0: Já.
1: Sem að var svona eiginlega fjölfallaður og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnust þegar fóldur okkar er að hérna, byggja þetta hús Og ég átti mig strax á því bara, veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara eins og syskin og ég þótti svo gaman
0: Var ekki hjólustur?
1: Nei, hann var ekki hjólustur, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfuferðinni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu en ótrúlega spakur samt, sko og hérna, ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikja með eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þátt í þessu.
0: Já.
1: Og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað.
0: Já.
1: Sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með.
0: Já.
1: Og ég held að það sé hérna
0: athyglisvert hvað móta mann
1: já, og já. Það svona þannig að því var svona maður velti kannski ýmsu fyrir sér í sambandi við svona hvað maður verði þetta maður varum stór en þetta blundaði alltaf í mér sko þannig að það var eiginlega svona ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþrótti fatlaðara eða adapted physical education Já, þannig það var þetta svona ofan á og ég
0: náttúrulega að taka þátt í að þróa einmitt orðræðinni kringum þetta allt saman og, en þú segir samt ég var fullorðin á einu degi það auðvitað kannski mest mótandi þá
1: Já, þegar maður svona þegar þetta, þegar öryggir sínur eða
0: Já, pappinu mamma verða auðvitað hérna alltingdi
1: Já, verða náttúrulega verða náttúrulega svolítið svona já, og bara broti, náttúrulega að sópa sér saman, sko, það tekur smá tíma en sem betur fyrir þá tókst þeim það mjög, mjög vel en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það eiginlega guðsgjöfin okkar
0: Já.
1: Að það kenna ekki bara nýra einstenglugur en þó það sé hvað segja það það erfitt að kveðja og taka móti á sama tíma
0: Já, mikið af tilfinningum og blendna tilfinningar
1: Já
0: Við, hérna Þetta verður bara svona þáttur haldar hjá okkur og við höfum bara rétt á þessu þegar við erum búin að lifa í 60 ár.
1: Það var bara komið svo mikið. Ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona meir.
0: Já, við erum að verða meirari og viðkomari finn ég sko. Kannski leifir maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
1: Já, sem mamma kannski fór svolítið orka í að mani svo hérna með hérna skíðakrakkana að ég sko það ég var bara því var með þeim þá var þetta bara ekki umhaldið
0: Nei, ég held ég hef ekki vita af þess á þeim tíma sko.
1: Það var bara,
0: Þannig að það var bara þagað yfir
1: já, það var bara einmitt það var eitthvað
0: svona, En í stóru samíki þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ert ekki trúið
1: Þannig
0: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta og segir mér aðeins frá því
1: Já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur af lífinu og það svona hefur verið alveg sko talað hann og svona en ég veit hann svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
0: Já, hans
1: Já, og hérna hefur bara kannski kynst af afspurn en já, þetta sko maður, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því sko, hverju var veikir og hverju ekki held að það sé en þetta er samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, ef ég horfði til bara á fóreldra mína, ákveð svona æðruleysi, þú veist sko, þegar þetta er svona hvað að segja, þegar það vest er afstæði þegar þú ert orðin vön þessu sko, svona er þetta það er kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tímabilja mér þannig ég var með svona svolítið samvinskupiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa
0: já
1: En hérna, þannig það fór, var svolítið tíðanbylum það að hérna, það verður kannski verið betra fyrir þau bara að eiga bara son, sko.
0: Já.
1: Já, það hérna, en svo, sko, jafnaði það sig, sko, og maður fekk svo bara kannski bara stöningu því að hérna.
0: Hugsaður þetta þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru.
1: Og eins líka, sko, eftir á að ég var eiginlega staðruna því að fórhaldrar mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjörð mér.
0: Já.
1: Það er ekki íþyngja þeim.
0: Vá.
1: Já.
0: Það er rosa stórt, svona sé ég í þínu mengi, sko.
1: Já, en svo náttúrulega
0: stamstaði
1: sko,
0: og alltaf ábyrg og alltaf
1: en svo dugli. Náttúrulega sko, klúra maður líka, sko. Vist, það er ekki það. Maður er bara mennskur og það er sín slemmi moment líka, sko. Þannig að, hérna, já, en þetta er svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að er eitthvað svona samanlegt
0: Þegar þú segir að verða fullorðin, þá það kannski þetta.
1: Maður tekur ábyrgð, bara maður axla ábyrgð, mér fannst ég fara að axla ábyrgð eins og fullorðin manneskja. Þó mér þetta, sko, mér allt þátt mjög gaman að leika mér.
0: Já.
1: Í svona, og við taka þátt í svona, en ég hef alltaf svona, kannski, já, ég kannski bara, kannski verið kannski ábyrgð, bara, já, maður læri það bara einhvern veginn, án þess að vera neitt að, kannski, ómikið, ég var ekki ofugsað að neitt, sko.
0: Já.
1: En svona oft maður kannski, kannski skýra eitthvað aftur í tíman, já, það var örgulega
0: þetta. Já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan að fara og Kristín að koma.
1: Já.
0: Þá kannski svona þú frekar verið í fóreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg.
1: Já, já, ég náttúrulega, sko, því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mig mikla athygli og var kannski... Svo kannski freka á athyglina sko, svo Kjartan bróður minn fyrir kannski minni athygli að því ég tók athyglina svolítið og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir eru koma að sjá litla barnið þá enginn að koma að sjá mig
0: ja, ja, ja.
1: Og þá fór maður alveg gegnum svona kannski svona afbrýðisemis svona tímabil

0: og svona tengt við þessa þessa ungli stelpu sem að kannski eiga svolítið erfitt.
1: Sko nei, ég held að ég sko ég þagði þetta í kannski of lengi, viðst frá þetta gerist eiginlega þangað til í kynnismanninum mínum. Þegar hafi bara svona spurja mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta.
0: Já.
1: Og tók svolítið tímabil var svona þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum, sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
0: Viltu að segja okkur frá þessu? Því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada
1: Já
0: Og þá farið þið að segja okkur að ástasöguna, er það ekki?
1: Já, við kynnum sem sagt út í Kanada Já. Ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líka hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast
0: Viðst,
1: það var ein fjölskylda og eitthvað svona þá var þarna svona aðri íslendingar en þá fekk maður bara mikið tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér
0: Já.
1: Viðst, það var algjörlega nýtt skilurðu og það var svona tilfinning sem að sko, bara, var ótrúlega góð og hérna og já, það eiginlega svona og
0: byggi kannski svona með sérstaka hérna, getu til að vera til staðar
1: já, já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna, og við rætum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
0: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði veruleg áhrif eða
1: nei, ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna En sko, ég hafði ekki grátið í mörg ár.
0: Já, þú hafðir ekki gert það.
1: Nei, svo fór maður bara væli yfir öllu, mögulegu.
0: Það opnaðist.
1: Já, það opnaðist eitthvað svoleiðið, sko. Maður var kannski, ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum. Skilur svo. Já, sem að ég gerir.
0: Hvað þið ekki komin næst í 10 ár þarna? Sem að þú búin að vera bara með allt
1: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkur að 10 ár
0: Já.
1: Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækja tól til að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko, hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna, og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu, já. Þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef já. Bara tækið tól til þess og þá kannski fer maður að einbetta sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systur sína og vera bara reynvöru duglu skólanum og vera í íþróttunum og fá kannski einhverju meðtalíu þar og
0: svona. Ekki að leifa sér að finna neitt.
1: Nei, og að því kannski maður hérna Þetta svona kannski bara coping mekanismi
0: já,
1: bara.
0: Að, já, ofsa fallegt. Já. Hvernig kerfið okkar
1: já,
0: er alltaf að hjálpa okkur að lifa
1: kannski,
0: af.
1: Já, svo kemur kannski að einhverjum tímapunkti lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við. Það virkar ekki lengur, sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústu baka kannski bara var meiri yfir þessu.
0: Já. Var þetta ekki góðu tími? Eða þú veist, eða kannski blendna tilfinningar þannig að sitja...
1: Það, jú, mér fannst þetta, jú, og geta svona upplefi eitthvað svona tengist einhver svona manneski það sem að þú bara treysti fullkomlega fyrir þér.
0: Já.
1: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkit að vera eitthvað annað en maður er, maður kann bara vera einlagur, það er bara mjög gott, sko.
0: Já.
1: Og svona... geta kjarnast sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllis ár síðan sko.
0: Já. Og þá finnst þér þarna að fá hreinlega bara tækjavert að vinna úr þessu
1: já og hérna og það hjálpaði mér mikið og svo kom bara koma, hafa alveg komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko það svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því margar svo alveg eldri og það er svona fleira falla frá það svo þá ívist upp svona viðstu leið maður missir einhvern
0: já.
1: Og þá er eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
0: já ég skil þig en hefur samúð með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í

0: þessum aðstæðum að þurfa að vera sterk og stór og fá
1: ég hef bara ekki leitt hugann að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en og ég hef svona í lífinu ég hef reynt að standa með sjálfur mér
0: Já.
1: Hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég sko, ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni í lífinu og reynt bara að fylgja henni og hérna og reynda svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
0: það mjög stert forrið í okkar kynslu
1: já, ég held að sé það maður vil svona og ég stundum hef ég svona kannski vilja svolítið bjarga sem heimi en átt sem á því sko ég ger það ekki sko það kannski fyrst og fremst verður maður alltaf bara bjarga sjálfum sér og ég hef alltaf verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu, ég er frímúrari
0: Já
1: og þar bara fær maður svona tæki og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
0: Já, það svona rammi
1: Já, það svona rammi og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálf og mig og hérna reyna að verða betur manneskja
0: Já
1: og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu
0: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka þú fóruldreinir í Jú. Þessari reyningu?
1: Jú, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár.
0: Já, eru þið sömu stúku?
1: Við erum sömu stúku og bara, og við þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp á nýtt og hérna, bara dásanlegt sko.
0: Ég kannski spyrja, ég áttum að ég að spyrja hversu svolítið sérstakur spurning að ég sem sagt, family constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa bækurnar eitthvað svona
1: já.
0: Og maður alltaf inn að skilja allt þetta samhengi, hvað það hefur mikil áhrif, þú veist að saga foreldra sinna og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru mótandi.
1: Sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni svona, þú kannski gaman að lesa þetta og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi til tölva unga ég myndi feta þessa leið eins og hún og bara ég henni mjög þakklátt fyrir að hérna, vera með svona opin huga og fordómalaus og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
0: Já, ótrúlega falleg og einstök manneskja mamma þín og hérna og hún bara, hvað hún gömul?
1: Hún hún 87 ára gömul og alveg bara
0: eldres
1: og þetta kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundleikum mig og fyrir ég með gönguhópnum og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabörnunum og koma í heimsókn og bara og er í sinni sem félagsstarfi hérna bara, veist það ekki hægt að gera þetta betur sko.
0: Ekki hægt að lifa betur
1: og það sem mér finnst koski, sem ég dáast mesta það er þetta æðurlýsi við erum ekki að gera sér rellu sko, veist, tekur því sem henni fært fer vel með það
0: Er hún ekki búin að missa sjónina?
1: Jú, hún er sko, hún er svolítið, sjónin að tröflana.
0: Já.
1: En sko, Jesu, þú tækir ekki eftir því.
0: Já.
1: Já. Og hún er bara mjög meðvitað það að við halda fyrir færni.
0: Já.
1: Og veistu, þegar eftir
0: að... Vill ekki láta neitt bulbu á sér fyrir?
1: Nei, jú, en svona, veist, hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi.
0: Já.
1: Eins og tíms þegar pappi fjöld frá að þá hérna og hún var hægt að keira út af sjóninni þá lærði hún bara strætó hún fer bara allir sinna ferði strætó hún flinkar og strætó heldur en ég og hérna og þegar einhverjar bjóðinni far þá sem hún bara neittak, ég ætla bara annakvægt að ganga að taka strætó hún segi, ef ég fer að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara er það svo þægilegt þetta finnst mér fyrir þetta alveg stórkostlegt sko
0: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn pappaðinn og það hún búin að vera ein í hvað mörg ár
1: hún búin að vera ein í sjö ár,
0: já og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá, hérna hann er mjög nálægt ykkur ennþá
1: já,
0: í allu sem þið gerir og segir hann er stór karakter
1: hann er mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dóminöfandi, en bara og gat verið svona krefjandi en einstaklega skemmtilega maður og það sem var svo fallegt varandi hann, þetta var svona viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni en kemst aftur svona á fætur og við, svona, hvert þetta áfall sem að hann lendir í þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og maður sá svona þetta svona sem maður pletti lauk sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnasinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem að bara já.
0: Hvað kom í ljós?
1: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vil bara svona standa sig og svona vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni svo já. Bara, veist, mildast hann
0: já,
1: veist, og hann verið þakkláttu fyrir, veist, að hann var hjarta áfall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastopp hennar að keyra og
0: já.
1: Rauninni dó og endurlífgaður og engin bjóstið að myndi lifa það af
0: já.
1: Og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
0: já
1: og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóreldra mína það var ótrúlega fallegt og voru svona gerðu mikið saman og það var hérna
0: var hann að birtast
1: já ég held að hann svona kannski hver hann þessi mildi maður kannski viðkvami maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin að þá já. Náttúrulega svona fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku
0: þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkomur
1: já,
0: og maður og sem hann hefur þurft að vera með svona sterkan skráp
1: já. Og svo veit ég það hérna, sérstaklega ein hérna, eldur frænka minn sem að passa hann þegar var lítill og hún sagði alltaf og hann bjössi hann var svo blíður krakki, eitthvað svona þannig svona maður hafði heyrt hann hafði sko átt þetta til en hann var svona veist svona síðast ára bara hann varst óbáslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði hverju maður að gefa blóm í dag veist, og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona það var svolítið svona
0: allt þetta að sjá það
1: já,
0: já.
1: Og bara já ég bara fallegt samband sko
0: já.
1: En örugglega oft reynt á veist, hérna, þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
0: já, ég held að ég myndi segja það ég vil svona utanfrá þá hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð
1: já.
0: Hjón
1: já.
0: Það var ekki þekkist að fólk er að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég á þér
1: já, það var alltaf friður
0: já
1: og ég er bara mjög þakklátt fyrir það
0: já, er friður á þínu heimili?
1: Ég sko mest megnast er friður og ég er náttúrulega hérna þetta er náttúrulega stórt heimili og oft mikið fjör og svona og það sem er mér þykir svo væntum, það eru sérstaklega sko, svo dætu mínar hvað þeim kemur vel saman sko, Kjartan er búin að búa í útlöndum núna í hérna 14 ár og hann er elstur og alltaf aðeins eldri heldur en það er þannig hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna er góð við sýstu sínar og allt það en það er eitt og hálft ára milli tveggja elstu dætrana og veist, það er alltaf stigðar yrði og hefur aldrei verið
0: á milli þeirra,
1: veist, það eru bara ótrúlegar, á þess að vera einhver það er einhver samlokur eitthvað svoleiðis það eru sikkert við innhópin og allt það en það á, ég var alltaf með svona föstudagspítsu þegar allir voru heima
0: já.
1: Og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
0: já.
1: Svo er þessi yngsta hún hérna er svona talsveit yngri en hvað hún, þær elskuði hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða við hann og sérstaklega hún Kjartan er alveg einstaklega góð við hana hann passaði hana mikið þú var lítil
0: já.
1: Þannig að ég myndi segja já, það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fá allir frelsi til að sjá sína skoðan þannig að það er bara
0: já Kjartan fyrir verkræði en að öru leiti hafiðu öll verið inn á þessu sviðu svona heilsa, hamingja
1: Já, og Sigga Læknir, Dóra Hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
0: Já
1: Þannig að hérna, þetta er
0: Það er alveg skýrt að, það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
1: Já, og svona
0: Já, það er að hjálpa fólki
1: Já, og kannski vinna með fólki og, og hérna alltaf ekki bara stjörnukortunum okkar sko, líka að hérna
0: Já.
1: Að vinna með fólki.
0: Já. Þetta líka svona þjónusta já, þú veist það er svo áhugavert sko það oft, já, í svona sjálfsun þjónusta svolítið þar sem að
1: við stefnum að þjónustan þetta mikilvæg, mikilvægast af svo öllu saman sko, að, að hérna svona þjóna svona bara skilvurslaust eða
0: já. En hvað sérðu fyrir þér svona hvað það sem þú hlakka mest til að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á á vinnumarkaði, hvað það sem að býðu þín?
1: Sko, ég náttúrulega vonið geti sko verið það mikið eins og með barnabökunum, ég fái sko að tengjast þeim og sjá þau vaksu úr grasi, mér finnst það bara mjög mikilvægt og ég geti svona kannski sent svona hugðarefnum ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna kannski jókað meira, veistu, ég geti svona, veistu ekki vera að gera jóka því að fara undirbúið kennsluna eða viðst, ekki vera að hjóla bara þegar hjóli vinna heldur bara því að mér nokka fara út í hjóla skilur að svona það sé ég svona hafi svona ákveðið svona frelsi og hérna og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni á þess að vera þetta ofur skipulegja það
0: já.
1: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum viðst, mér finnst það bara mjög dýrmætt og mikilvægt
0: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
1: Við bara með skaman að tala saman Nei, það bara, viðst, bara allt svona sem tengist fjölskyldunni
0: Já.
1: Ég gaf honum reynda hjól
0: Já.
1: En hérna hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en fyrir mikið endilega sömu leiðina
0: mm-hmm.
1: og hérna svo það bara, viðst, húsið og garðurinn og svona viðst, ég kannski vil meira ferðast heldur en hann en hérna
0: hann er meira heimakær
1: já, hann er mjög heimakær
0: já.
1: Og hérna já, svo bara já, bara vera saman held ég
0: mm.
1: Vist, bara það
0: njótiðis alltaf að vera
1: já,
0: saman
1: já, bara vakna mótnuna og drekka morgunkaffið og hérna já,
0: það er
1: bara
0: vaka, það er dýrmætt, afsvegilega voru þið nú lánsum að finna hvort annað, hefur þið hugleitt
1: það já, það er bara, ég er bara mjög þakklátt
0: mm.
1: bara, og svo hérna, svo hætti hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabötnin og fílaði það algjörlega bara í tællur sko,
0: já,
1: og gerði það mjög, mjög fallega og vel
0: já.
1: En ég, man, sko, þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi Ég veist að það er eitthvað dásanlegt.
0: Já, og þarna ertu lýsa líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinni.
1: Já.
0: Bara í hvaða veðri sem er, við snjóskafla og í óveðri og rigningu. Já, og svo bara býðum við kaffibolli þegar þau kemur heim.
1: Já, það er náttúrulega bara, það er bara svo góð tilfinning.
0: Já.
1: Og hérna... Já, ég, það móðalega erfitt að lýsa þessu en það bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem er að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað þetta er dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurnu einu öðruvísi
0: Er þetta líður í því að þú veist að minka við þetta til langar já, virkilega já, eiga tíma með já, bygga?
1: Já. Og svona að við getum þó kannski gert eitthvað svona veist, á þess að vera eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinn og hitt ekki
0: Já
1: mm. Æ nei, ég er hérna í draðsundubúkjensluna eða nei, ég draðis að veist,
0: já.
1: Það er svona, það er, svona já, það er líka alveg hérna hluta af þessu
0: Ef að þú mætti kvísla einhverju að Halldóru 13 ára eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem byðinur
1: Já, það stórt spurt sko
0: Þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð
1: Jú, ég vissi það ekki Ég hefði alveg geta sko, ég hefði átt að vita það sko. Já Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki of alvarlega.
0: Mm.
1: Veist, ég held að ég hafi kannski sko, já, ég held að sé hérna þetta fer allt vel. Ég held að sé svona sem ég svolítið verið svona aðeins að vinna með það að ég var svona gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona, svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fara yfirleitt vel Veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
0: mm-hmm.
1: og bara treysta því
0: Já.
1: Þetta fer allt saman vel það verður allt í lagi ég held að það sé svona ef maður getur svona unnið svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað, þetta fer nú allt saman vel dóru mín eitthvað, mm. það er eitthvað svona sem að hérna ég held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn
0: Já.
1: Ég held að ég hefði virkilega þurft að ég halda þarna
0: Já, slaka hans á
1: og hérna og Já
0: Kanski var hún ekki að njóta
1: mér fannst mjög gaman að vera til og ég var alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvast alveg eins og þú veist bara út í eitt mm-hmm. á þessum árum og hérna og ég mér leið ekki illa
0: mm-hmm.
1: ég get ekki sagt það og hérna en þetta er eitthvað svona sem þetta er samt eitthvað svona sem fylgir manni
0: mm-hmm. ok nefndu kannski svona svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að þú hugsar svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
1: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og sýsti mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana ég hefði aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu
0: yeah.
1: þetta bara veist, þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn
0: yeah.
1: veist, sko, hérna, veist, mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei sé svona fallegt börn
0: Wow,
1: þetta, manst, já, þetta er svona mynd sko, sem að ég hérna er bara mjög, mjög sterk
0: já. Og þannig að vera til Ástin og Kristínu
1: já og hérna og eitthvað annað sko ég veit eða ekki það er kannski bara tilfæða það er kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla
0: mm.
1: þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi
0: yeah.
1: mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrða með mig að gera eitthvað eða veist, ég þurfti ekki að sinna neinum skildum
0: mm.
1: ég fór bara gat var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara, veist, það einhver tilfinning það svipað þegar maður renna sér rætt það fara eitthvað pindir rætt Já, skýðum og hjó það er eitthvað svona við það að það er
0: svona blanda, ætla þessi ekki flæði þessi blanda adrenalinni
1: já,
0: ég geti þetta
1: og svona já, og ég held að svona, þetta er eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
0: Já en þetta er svolítið merkilegt, hvað ætla að sé þarna þarna er það er ákveðin léttir, þetta er frátekin tími
1: fyrir mig
0: og þú ert ekki ansi síma eða gera neitt annað meðan þannig að það er að já. Nærandi
1: já. Og hérna ég vildi bara, ég hefði sko uppkvæmt að dans fyrr að það væri svona gaman að hjóla
0: já
1: já,
0: já.
1: En það er aldrei sent þess að maður segir
0: já. En hvað með skýðin? Nú var það svona stóð
1: já,
0: partur ég, sko, að líf okkar.
1: Já, og svo pappi svo heldur þú getur bara skýðað úr lífið eða það máli bara lífið sem skýði eitthvað svona þegar hann vildi ég fara að gera eitthvað annað. Og ég held það, var alveg bara samfærð. Mm. En hérna svo verða aðstaman manns þannig. Ég kom með öll þessi börn og ég man ég kipti skýðagræjur á öll og fengu jólugjöf. Það hætti að snjóa þeirna.
0: Já.
1: Og þessi skýði voru bara mörg árin í skáp og var algjörlega ónótuð og stelpunni fór allir fótbolta og fótbolta var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltaæfingar og eitthvað svona
0: mm-hmm.
1: og það var enginn að fara með mér á skýði ég kendi um að fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei ég hélt að sko, skýðabönni mín sko.
0: Mm-hmm.
1: þurfi bara fótboltabönd og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona mér var staðið svona gaman fyrir hann, það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki að skýða það það aðeins öðruvísi að vera með einhver einnar og brett og hinn og skýðum sko.
0: Já, já, ég þekki það
1: já, og hérna, þannig að það þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna svo fyrir nokkrum árum, þá tók ég aðeins upp aftur ég fór náði aðeins að kenna norsku barnaböndunum mínum hérna skýði þau voru hérna Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt en maður minn skýðar ekki og hérna þá þetta er svipað svo ef þau ætla að vera í golfi þetta er tímafregt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að verja svona miklum tíma í
0: frá
1: fjölskyldunni
0: ég var með svona
1: já, og hérna
0: stóra fjölskylda, en þeir voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna, við nefnum það hérna þá áttu þitt framlagt hvernig fótbolta meira heldur en flestir annara
1: það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturöldingu og hérna, það voru allar yngri landsljónum og hérna yngst er ennþá að spila undar hérna ekki með eftirlitingu en það skiptir ekki máli.
0: Fór hún ekki fótboltastyrk?
1: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
0: Já.
1: Svo lendir hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það er svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri. Já. Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt konum flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona. En svo voru úlingalandsmót, við fórum úlingalandsmót í bara mörg ár út um allt land, það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna, skemmtilega minningar
0: yeah.
1: og hérna en svo var maður sko, ég viðkjönd alveg að maður var orðið mjög sattur
0: já
1: bara, þetta, veist, þetta var
0: hvað er þetta mörg ár? Það eru þri ár og þetta er hvað já. Er þetta? 15-20 ára tímbil
1: já, svolítið sko hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hættir
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Ég var kannski löt að fara á völlin hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
0: yngstu
1: að ég kannski er að horfa minn og hann og horfa alltaf mest á þess að elstu en hérna, svo voru það öll í píjónanómi þegar voru öll í fjóri súsuki nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki súsuki hún fór í tónlistaskólinu Mosfellsbæ
0: ég rifið að það mér upp í gær þegar ég var að hugsa til þín að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti ég hugsi ég að ekki fari í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig
1: já, ég fannst þetta bara
0: og súsukinnámi sem að var alveg náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar sko
1: já. En ungbarnasundin var náttúrulega bara þetta er skemmtilega sem við gert sko.
0: Já.
1: Ha, góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel í heitu vatni þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna bara mjög skemmtilegt
0: og þetta var svo skemmtileg sundlegin hérna, hvað hétt
1: Skálatúni
0: sem var svona úr hérna eiginlega bara gróðhúsi
1: og kringlótt
0: já, mjög skemmtilegt svorma því
1: En svo var alltaf súsukinámi, það var alltaf rosalega mikil vinna og hérna ég átta mér flóðlega því að ég myndi nú kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis en ég var svo upptekin af því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja hreyfingu og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því að mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu að læra á píano og ég sagði bara við þau að meðan þið er í grunnskóla þá eru þið í tónlistarnámi. Og hérna, og mér, veistu, góð, tónleikarnir veistu, mér sér þetta er svo góða minningar og hérna góðar stundir og hlusta á kópa og hoppa upp og spila þetta með þeim og svona
0: heldur að sóli, barnabarnir mitt sé ekki komin á fyrlu í Súsuki þannig að ég er búin að fara nýlega á Súsuki tónleika
1: dásamlega þannig að þetta er hérna ég held að þetta sé sko eitt því sem er gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtilega með börnunum sínum og tengjast þeim og hérna kannski aðeins að móta þau og þó svo sko að þau kannski ekki, verð ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullar þau fólk en þau kannski kunna betur að meta tónlist og hlusta tónlist og hérna
0: Hefur það verið hluti af ykkar lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
1: Nei, það ekki mikið sungja
0: mín.
1: Það ekki mikið sungja mín heimili, það bara svo það sé sagt. En hérna, reynda að spilaði hérna, maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmanneigjalög sem var ótrúlega krúttlegt þegar stelpunum voru litlar. En hérna, Kjartan nú alætta tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og bara vel að sér en hérna stelpunar hafa því miður það var helst hérna, hún Dóra sem að ég var alltaf vona myndi bara ljúka burt fyrir að prófa sko. En hún ákvæði að gera það ekki en píanói býður hennar heima þegar hún getur tekið
0: Já. En nú eru þið tvö í húsinu eða ekki
1: Já.
0: Hvernig það?
1: Sko, ég náttúrulega búin að vera með í sumar með bara fullt hús, hérna, norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur sem var bara yndislegt, en mér finnst það bara mörglandi gott, þetta lítið hús og hérna, fer vel okkur og hérna...
0: Og alltaf pláss fyrir alla.
1: Alltaf pláss fyrir alla, en hérna, og bara allir velkomnir, eins og ég segi, en hérna, það líka gott að vera bara tvö.
0: Já. Það nú gott. Ná, ég spyrja því svona bara, ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var veltað fyrir mér, myndir þú vilja segja mér hverju þú trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúir því að það sé annað líf, trúir því að pappiðin og kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir?
1: Sko, ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá taki eitthvað annað við. Ég alveg bara, ég bara sannfærð það og hérna, ég trúi ekki endilega sé eins og lífi hér, veist, en á einhverju formi, í einhverju orku, þá við förum heim
0: Já,
1: og endum held ég öll að ég fara heim. Ég trúi því og hérna, já við til ekki hvernig ég orða þetta en ég
0: hræðistu
1: nei, ég hræði ekki það ekki gera það ekki og hérna þá mér langi að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sér lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski að láta eitthvað gott að mér leiða en hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef, bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var ólingur
0: Hvað?
1: Bara sem bara hluti bara svona, þetta svona staðreynd sem að bara, veist, já
0: Hvernig hugsaðu það?
1: Ég bara meðvitið
0: Það endar?
1: Já, þetta endar og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort það sé nýtt upphaf og hérna en ekki, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara, já, bara lifa sterkt með þess að ég bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býða okkur allra sko
0: Já, minnir það þið á að njóta lífsins?
1: Bæði í svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko
0: Vist,
1: að læra sem mest eða vist, ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér er að við maður læra samskipti
0: Já,
1: ég held að þetta sé æfinga búið fyrir það að hérna já, verða bara veist, og leiðum við eigum sko góð samskipti, þá allt betra og hérna, ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismandi leiðum og eitthvað svona, en hérna og þegar við erum búin að læra það allt saman, þá þurfum við ekkert að koma hinga aftur
0: Já. Það sé svolítið tilgangurinn.
1: Tilgangurinn. Að gera sitt sko, þannig að maður getur bara komið sko, hver vegur heimann er vegurinn heim sko, að maður sé þá búin að læra að ferðalæginu það sem að...
0: Samskipti fyrir svo ótrúlega margt
1: það
0: í sér.
1: Það er allt.
0: Eiginlega allt bara, já. En sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum?
1: Ég mjög mikið.
0: Að frá því að það var ekki talaðu neitt allir sópandi teppi það mátti ekki sína tilfinningar hú veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala um allt
1: við tölum allt og börnum var mikið pláss
0: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kenna maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komið svona þessi auðmygt.
1: Mikt, já. Og það náttúrulega hérna móðulega gott ef maður getur svona horfst í augum í sjálfan sig varðandi sín mistök. Já. Það náttúrulega, og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess, það fara ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna. En ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna.
0: Já, ég held að það sé kannski já. Þessi galdur sem já. Breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
1: og ég held að, já, og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður bara skrifa partur einhver heild og heildin verður einhvern veginn að virka vel
0: já, já upplifir þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æðri mátt eða
1: já,
0: þá
1: ég finnst ég alveg sko tengd æðri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband
0: Já.
1: Ég vunda, alveg upp bara svona bara við svona var kannski mjög mikið bara veist, svona kristna trú og faðavorið og allt það
0: Já.
1: Og var í KFK og svona sem barn og hérna fannst ofsalega gaman það var bara að syngja og föndur á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartablómi verður veikur að þá og ég fæ að vita að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona Já, afneitum bara.
0: Já.
1: Ég mani fórin í herbyggi og ég bara sagði bara, guð, það einhver miskinningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta?
0: Já.
1: Kjartan nýp komið bílpróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur, hann fara ára spítala, hann kom hreistur heim, læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara yrði svona.
0: Já.
1: Svo gekk
0: þú það bara heimta er
1: það heimta, guði, já, bara ég bara laga þetta bara veist amen og hérna svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið svona samband en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt það eitthvað sem bjóði allt saman til hvað sem við köllum það og hérna
0: það komið kannski aftur til þinn
1: já, svo já. Kemur það svona kemur það aftur hérna og viðst, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðrum aftur ekkit partur einum sérstum trúabröðum, það bara viðst, við eigum okkar og verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur að, hérna, en já, ég sko ég trú alveg og aðrum átt sko
0: já.
1: Bara og mjög þakklátt fyrir að síðan
0: það rosalega gott stundum bara getur þú
1: já,
0: mangi, út úr þessu eða leipið mér
1: já, og líka einmitt, þetta svona ákall um leiðsögn er já. Eiginlega það bara mjög gott að geta hafa það að, hérna og segja svo bara viðst, eða gengur ekki eftir þá bara viðst, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðarásina eins og ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
0: að, já, er ákveði tröst í því að treysta allt gerist þess að gerast
1: já, bara þetta verður allt í lagi
0: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna já, merkileg ævisagan okkar
1: já.
0: Hvaða er merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það er orðið svo áhugavert að horfa á ævina já. Í því samingi sem maður er núna og einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna, hver var ég þarna eiginlega
1: já, af því maður er náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman
0: nei. Alveg búið að vera hérna,
1: eins og svigbrut
0: það er ágæti samlíking heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
1: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hef kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð til að gert. Þannig fyrir utan fjölskylduna, sko.
0: Já, bara já. Takk fyrir að treysta mér.
1: Og bara, já, það var svona bara mjög gott en kannski pínarvill líka.
0: Já, Herðu, bara yndislegt og bara
1: ástið þín. Bara, takk fyrir mig og ástið þín.
0: Við, hérna, bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við, hérna, bara sendum hlýja kveðju og hérna, já, bestu óskir til ykkar.

0: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Komið sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegu fylgir að sín reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristinn Hafsson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Við erum öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk
0: fyrir. Það Evrópusamt, ég ekki að byrja þessi svolítið þar. Ha, hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp,
3: Þetta mér veist að vera óbúslega djarft.
0: Já, já.
3: Skella sér bara, bara inn í djúpulegina og
4: setja þetta mál á taskra.
3: Maður finnir hvernig hvassar tennur svona narta í ímann hérna í lauginni, sko.
0: Ja, þetta þetta spurning kannski svona, sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hvergi sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðis en hvað segið þið hérna?
3: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðuð slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
3: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verið sem að eftir stendur þegar að fólk hefur búið að gera upp húsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættu við að beita lýræðislegum aðferðum við það greiða úr ágreiningsefnum þannig að við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilu
0: öðru sem léttara.
3: Já, já, þetta var, að þjóðum var í klofin í herða niður er nú eila bara svona dálítið já, þá er einkennilega ég ætla ekki að sé það, ég hef ekki sé vígvöldin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammálega það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði dálítið mikið verið að þetta færist dálítið yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, fólk bara nefnir þetta ekki Þetta ekki vettvangu til þess og sem, sko
4: Vitandi að það geti leist upp hvað kallar þetta hol
0: já, og eiðilega nei, en það bara svona fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja sko, hvað það statt og svona hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn
1: ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast þú veist, það svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna og það eru þetta mjög margar spurningar þannig að þess aðeins að þetta ekki eins og starfraformúla og getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að haga Íslands í best borgið en mér finnst einhvern veginn opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þú vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þið meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka að mjög margir sem mjög áhyggjufulli sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjuðum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin að því við erum þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES-samningnum
0: En hefur þú gefið upp þínu afstöðu?
1: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt eins og spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna mér leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
0: En nú það gagnrýn svolítið, Viljum Birgisson og Sólveig Anna fyrir hafa svona, tegir svona afgerandi afstöðu
1: Já, Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo, og ég var líka að hugsa að sko bara, þú veist, að þú tala með svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar, sveitastjórnarkostningarnar, forsetakostningarnar, og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá, og erum við ekki samheldin þjóð, og getum við ekki betur, og ég mitt, það svona eitt hvað fer fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að er sundið eða vinnustæðurinn eða hvað er, þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hlutin sem meira bara
4: svona Þannig að því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu ykkurs
1: Já, en þú myndir samt
4: það
1: er ekkert endilega að vera að leita eftir afstöðu fólks, það er svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist allavega í kringum mig sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður af því að þú getur ekki svara með enn helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En þetta eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smári ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það er svona það er aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í vola hrættum.
4: Já, við verðum að hérna, kannski þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annara skoðunar en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem í gangi, kannski á 15% öðru megin og 15% hinum megin. Þetta svolítið ábyrjandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum að gera við þetta, ætlum við að leifa þessu bara alltaf að vera að taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit í alveg hvernig þessi samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að hinn hópurum væri landráðahólk alveg sama eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist eins og var í æs ef mun eftir því en að sömuleiti þá hefur hérna kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp sennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðluna en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þó
3: En það rétti að hversu spara minn, þessi digubarki var alltaf verið hann, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlum orðin skjálfestur og hann hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlitu fjúka í tækjama tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðara hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvægið en ég held að það sé minnluti einhver síður ég held að það sé jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því, ég held að þetta muni fjara út mér finnst eins og mér að segja að på síðkastin sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtist í kringum mig, ég veit það ekki en mér hefur bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér hefur til að ég átti mjög skemmtilega skoðanaskipti við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna á grundvöldu þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst það svo forðilegt og ég fór að skoða þetta með honum og fór að fletta upp hérna fuglatilskipunum Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur ég meina það nákvæmlega sem ég saknaði þess að sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sér blaður nauðu stygt sem ég verið að móða úrtaldi með svona efnisatriðum en þetta vera bara afslöpu umræða, ósammálu fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæði að síga í björg þegar ná okkur í egg hélt hann fram ég, eins og staðan er, það er semjum þetta
0: að þeir hagsmunir væru umfram á þeirra
3: Já, en fólk myndar sér bara, og er frást að gera það, myndar þau skoðan og bara
4: Því ég út á umhverju sjónarmiðum að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýmingahættu.
3: Já, nei, þetta bara, það bara hvílir ákveðin helgi og vernd yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni en síðan hefur hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnur sjónarmið gagnvart ákveðnum fuglategundum og þá var það verið aðlað og eins og til að mynda já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna, farið í greni og grísi að refastofnin sem blátt bann við sjálfum sér inn með Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningu
4: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi já, það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
3: en svo vel til sko, þetta diskutur er fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra og þessu hvað sem er skemmt að, að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallað á þessu sviði sem að leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar við nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Uh-huh. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara
2: fyrir
3: stóru
2: máli. Og fyrir margar þjóðir eru alls konar svona mál, en, alveg stóru máli, eins og fyrir Möltu, sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla, sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
4: Já. Það með að slóta lóuna og borðana.
2: Sko ég nefnilega, þori ekki að halda þessu ómikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
1: Þú eru sjúkla að fara út ennir frá því að sunnudeginum. Gúkla þetta má.
0: Ég vissum að margir sem er að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna hjá okkur.
1: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
2: en svo finnst mér líka ef maður bara nefna það í þessu samengi að það svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja að við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringu það en af einhverjum ástæðum það og auðvitað þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei vænti ég en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
1: með fullveldi líka þúst að svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
4: nei en það ekki sólít afstaða að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverra samninga við erum að vera ESB þeir væntum að vera sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi og þetta vera mest alveg sólít afstaða að vera á móti að það sitja daskra núna, séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum en þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur árum, að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á daskra þannig að það sólít afstæða
0: Svo það svona hvað líf eftir í S-samningum, það nú svona
3: það
0: sem að Nóri, það sé nú ekki mikið
3: Ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúrstöðu til að mér sem er þetta að ég bara er eiginlega rétt að ná utanum það er þetta eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar, valda afsalið fullveldis afsalið, við kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett þetta sé ekki til staðar þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipinu sem við taka inn og Evrópul rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það er sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist vera svo skekkt þannig að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvað það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndir sig á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með samningu þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin líðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðild ákveðtöku verðluna það ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikind og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð við Evrópusambandi er náttúrulega mörgulítið þá bara rök gegn samningum með Evrópska efnahagssvæðið þannig að allt er þetta að menn bara segja við ættum að slíta þessu öll
4: Þetta á raunlega mjög við miðflokkinn og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raunlega að tala gegn EES-samningum
3: Já, varaformaður gerði það nú svona óvart, það var nú svona beðnum að skrúa aðeins neyri því, svo það munið eftir eitthvað
4: tíma. Þeir eru verið svo móti samningnum, en meta sig svo að það að fara að leggja það til í samfélaginu að við segjum það upp, að það sé ekki vænlegt. Þannig að þeir eru, eða móti, ég það ekki, miðflokurinn, hann bara móti þessum. Þótt hann hérna leggið ekki til að við að ganga út úr hún.
0: Ég held að umræðan er eftir að harna, sko, ef að já sigrar með litlum mun, að þá segir þeir sem eru að berjast gegn því núna, og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að þau ætlum að fara þessa leið.
4: Eðlilega.
0: Já, ég er eðlilega. Og það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið gæti harna til muna eftir atkvæðagreiðsluna.
3: Ég harnaði á að verðu kannski bara betur og dýpur og meiri en það ekki til að harna.
0: En þá stöðin farin af stað, sko.
3: Já, en þá þurfum við náttúrulega fara að með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara að takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér.
4: Ræða dúurnar og refinn og blundan.
3: En er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já, menn er til þess eru refinnir skornir svona að segja, þá fer þetta, þá kemst þetta í efnisatriðum ekki upp á umræðu planið í staðins að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum ber ánuna í dag sko.
1: Það var einmitt einhverjum daginn sem að bara, já, það verði bara þá allt hérna gegnum sísta umræðinni bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir ég meina BSB tók virkan þátt í því og alls konar almennilega samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikil tími sem fór í samningaviðræður en ef þú ert að segja þetta tekur svo mikinn tíma undir ekki þessu verið þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir eðskilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist þannig þú getur ekki bara hentið niður á þauru
4: þetta
1: eru þetta tímas virði ef þetta skilar góðum árangri
4: ég myndi svona gíska á það það væri kannski bara 50% af þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum
1: Já,
4: ég held að það sé ekki stærri
1: mér finnst það líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls er að töfra laust eða ég myndi bara gera Ísland bara fara aftur marga áratíð
4: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB þannig að milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina þetta getum við lifa og getum lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort umræða myndi harna fram að kjördi ég held hún ekki eftir að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú þagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna

0: að byrtast 50 milljarðar á árinu í ESB sem að það bara kjafta þið og hann hafði þyndur, þetta verið svona slagvala glamur ekkert í auglýsingarsviðinu fremur en umræðinu
1: Það þannig hafa kostningar þannig hafa þegar þingkostningar þróast á Íslandi þetta að verða að kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
2: Já, ég var að tala já, eina 16 ára sem við ekki komið með kostningar rétt en hún segir, ég fæ bara nei hún bara heyr ekki trói á hliðinni eða neinum öðru sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhverju en það líka áhuga sem okkar besti fólk ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast Þannig að þú veist, það verður líka áhverst hvernig þau satsa, þú veist, svo búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
3: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem Össur var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega alls kyns tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það.
0: Já,
3: því að svona tilfinningi sem maður fær að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög held ég, gott inn í umræðina
0: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur, mér finnst þetta stór merkjönd og finnst þetta mjög ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalsskilda á þessu budget sem fer í þessa reyningar
3: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
1: Nei,
3: það, þú veist, það annað með stjórnmálaflokka en þetta bara samtök sem eru bara myndu utan eitthvað
1: Það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostar því Það engin vendur sitta í lög Ég held þessu næstu því í Bandaríkjunum
3: Já, það er alltaf, það kemur alltaf fram það rétt
1: Hver borgar, það eiginlega bara eiginlega kurtis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaðana
3: Sammála þín
1: Er það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun eitt sem er sagt að með því að ganga í Evrópusambandið þá missum við hérna stjórn og utanríkisstefnu okkar
3: Já, það ég nú ekki sammála því Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnar fyrir því Ég meina að utanríkisstefna Spánar ekki svo sama og utanríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt Það eiginlega bara einfalt svarið
1: En við fáum utanríkisstefnu Evrópusambandsins
3: Það
1: sem að fórsetið framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýst við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza Þetta þá okkar nafni sem það gert
3: Já, og ég held að þarna
0: Því var það mótmælt af túlega sem að það sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði á þar eins og Pía segir, þú veist horfðu að þið alltaf tala og ESB stíðu þjóðamorð það náttúrulega bara rámt, skilur það horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB, eins og heiminn að hafa milli afstöðu Spámverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinu þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrind
3: Það eru staðrindir í þessu en auðvitað þarf líka bara í allri þessari umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur þá þurfum við auðvitað líka bara að ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram Þannig að það er líka svona partur sem hefðist alveg vanta inn í alla umræðu. Á sama máta og við höfum lítið talað að einmitt þessar breytingar í alþjóðakerfinu sem eru náttúrulega breytir allri okkar mynd varðandi þá mögulegu ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðuna. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól við getum orðað að þannig eða einhvers konar samtrygging og mögulega að vera með í stærri klúpp gagnvart þeim ógnum sem á upp stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu
4: og ósynilega
3: algjörlega
1: en öryggismálin hafa tengst

0: inn í þetta, meðal annars einhverjir neyjara sem að segja að við getum sógast inn í Evrópusambandið og þurfti að taka upp herskildu.
1: Þessi, það náttúrulega líka rámt, sko. það líka einfalt að svara. Það
2: ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norrlöndunum í Verko, að þá þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það enda mjög lítil umræða það hér og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að því það eru bæði, sko, evrópssamtök opinberra starfsmanna og hérna bara launafólks almennt og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinu Norðurlöndunum eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis af því að finnarnir eru að tala þannig, síðanir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur náttúrulega bara normið voru fyrstir til þess að koma til okkur og spyrja þú hvað að gerast svona, en hinn löndin eru öll bara eru þið gjörgulega að koma inn þannig að þetta svona áhugavert að, og einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur einhvern veginn mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert
0: Hægri flokkurinn hann vill fara í þessu
3: En það ég engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuð utanríkismál og svona pólitísku forsendum og aldrei komið upp í kostningu sem ég dýr hvenari muni eitthvað eftir því að það hefði ekkert verið var það eitthvað tíma var það rætt í síðustu kostningu?
0: Marið land 74
3: Möguleg,
0: já Ég held að það sé einu kostningarnar sem að það er nýjustu kostningarnar sem að snerust á einhverju liti utanríkismál
3: Það voru við 10 og 12 voru
1: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líka í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, virðist ekki koma
3: upp. Það er ákveðið andvarleysi þarna, ég andvarleysi vil segja, tíu kort bara var beitað með gaggrinum, hugtökum við þetta, sinnleysi, andvarleysi, svo vandaáttur það hvað. Mér veist að þetta með sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna, og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkur næstin ákvæm þetta sé einhvern veginn ekki þetta bara þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hann kemur okkur ekki
4: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur svona, er með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið
3: en ég skil fólk tekur afstöðu til þess og hefur virkilega skoðun á því en að það sé einhver skilabóð þaðan sem að við eigum að taka nótis af ég verð ekki mikið varum það
2: en það er þetta ekki dýninu svona minnin eins, það er ekki amma eða afi eða langamma eða langaði einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsrekstar við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifið upp hérna Ísland þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það mitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að því við höfum hingað til verið í var eru þetta sem er svolítið, já, kannski ekki alveg beint við raunveruleikann.
1: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna inn varðandi að eitt að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð. Við getum ekki neita því. Það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
0: Svo umræða að finna bara enga farveg á Íslandi
1: Nei, það er eiginlega,
0: hvernig verðin alltaf að tala þetta því að þeir sem að þetta með sér í ríkistjóta þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnamál og hvað ætlar þá að segja að það var þetta grænland þetta er eiginlega eins og eftir að grafa farvegin sem þessu umræði getur farið í
3: sko það sem að menn á komast uppið það íta þessu mál út af borðinu með því að utanríkismál, það er alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggisvarnamálum séu NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við getur ræði þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústað maður var að fórsta Bandaríkjana vans og öryggisvarnastjórn í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt okkur á því að það ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar þið getur ekki stóla á það.
0: Það samt segja íslenski stjórnmálamenn.
3: Það bara
0: NATO fyrir, er aldrei staðið stekkar.
3: Já, fyrir ekki þetta, þetta var bara verið að rústa NATO samningum. Hann bara dóð þetta, hann puðraði upp fyrir fram alla. Það var engin sem var, svo var þetta vissulega endurtekið að drönd með öðrum, einum öðrum hættu. Þetta er bara stefnan. Þannig að, sko, þetta er búið.
0: Já, en þannig að íslenskir stjórnmálamenn tala svolítið eins og evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafi aldrei verið sterkara þó að öllum sé ljóst að það bara kolrangt að NATO eiginlega búið
1: nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
0: en sem náttúrulega ekki NATO
1: sko. Nei, nei, ok
0: sem bara
1: það var það ekki
3: annað það þetta skamst á það sko.
1: en ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég að þú veist, það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það alveg á hreinu þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki að verða og haldi ekki
0: áfram. En að því að hérna, Sonja, hóttu að tala að þú hittir norræna kollega þína. Þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambærleg.
2: Nei, nei.
0: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar. Að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggismat finna og reka það frá Íslandi því að við
2: það hérna, engin að halda
0: það það engin sem að halda því fram að sko rússar sig að fara að koma og taka Ísland ja. Og það vita allir að við erum á skilgreind og áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum raunverulega að vera að tala það hvort að sjálfstæð okkar sé ekki raunverulega takmarkað að víleiti Þannig að minnst, hérna, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til veistrasalatana, kemur svo tilbaka og segir hérðu, vá, ég var að heyra það að bara aðal ógnin við rússa og við verum að bara gera eitthvað og við verum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Mm-hmm. Það bara ekki þannig á Íslandi.
2: Nei, nei, nei. Og svo líka, mitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sem bara en hálfgerð hræðslega áróður, en það samt líka svolítið sérskynilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna á stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta veist þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandið stofnað þú veist það var bara í kjölfari heimstyrjaldar til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandu að hljómar þá byggist það náttúrulega fyrst og fremst á viðskiptasamböndum og þú veist, og þá líka alltaf sko, já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð, en þetta bara, svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við getum verið að tapa á því, þú veist, að við höfum eftir að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum, en við getum líka verið að græða því, en mér finnst ekki, þú veist, mér finnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin.
0: Ég held reyndar að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum. Svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland? Ég held að sé þannig. Mm-hmm. Þannig eins og í þingkostningum tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum samfélag. Mm-hmm. Það ekki, til dæmis að við komum fram í kostningarannsóknum, það eiginlega aldrei neitt reyning á milli hægri og vinstri. Heldur eru kjósendurinn svona að það fifty-fifty mm-hmm. og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi ég held að ekki fólk komið með reiknivillina og hérna græði ég eða græði ekki ég myndi ef þetta svínabundi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeim myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
2: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist mena, þá finnst mér þetta oft í þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
1: En mér finnst það
2: eins og allir að telja þetta krónu fyrir krónu
4: en það er að segja sko að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali, Kristín Hrafnsson ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson, fórstofnum þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir forma BSRB og svo sitjum við bræðinir hérna og ég skal Gunnar Smári og Sigurður Magnússon ég skal ekki trufla umræðina meira
0: Já.
4: En hvar voru við? Af hverjum tók jörðið? En ég getur svo rætt annað líka það ekki það, til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi.
2: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ætlar ekki að fara inn þessu umræðum að það þurfa að gjör breyta íslenska kjarasamlingsmódulinu eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
4: Já, þú erum að segja okkur það já, hérna áður við byrjuðum
2: Já, ég var að taka það
4: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg
0: mál Ég var með fyrir formann BSB hérna, ég sati í sama stól og þú
2: Já.
0: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum.
2: Það náttúrulega pólitísk afstæða en ég minna í grunin sem ég var að nefna að nánast öllu vinnur réttalöggjöfin komin frá Evrópu og ég var að mynda að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og honum fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og ég þá voru að segja, já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo voru bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hvers sem í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módelu vilt hafa og svo að þegar við byggjum á svo norrænu velferðarmódelum það sem almennt að stjórnvöld gera hvað þess að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjandi velferðina að þá eru þau hluti af þessu samtali þannig að það þyrfti alltaf að vera þetta eru þetta bara eitt af þessum atvinnum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það við erum það alveg líka bara ekki við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulega í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað þrýst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstöðu það þú veist það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona hérna cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinu módulunum af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo erum við teirum að mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir ástæð fyrir þær hafa verið svona háar er ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna því að það kom líka framvinni þætti einum ykkar fyrir viku síðan að því að það stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alls að gjaldur sem var komin nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við höfum fengið margar
0: 100%
2: ja, þú veist, fengið margar greiningar áratugi aftur í tíman þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaðan það ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks að gera hverjum tíma auðvitað alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun, hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullin meðaltal en hún hefur haldist stöðug veist, það þó allavega árangur
0: Sko þegar maður hlustar á okkur þá næstu þessu því sem haldaði fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið ekki skiptir auðvitað litlu máli Já, það skiptir engu máli, auðvitað er ekki smálum engu máli, kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
3: Lundin málið Nei, sko, hérna, ég náttúrulega klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta það sagt að hér að sko, mér huglans þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt það alveg afið á hvort að ég sé að hlutur aðild, satt að segja bara það er bara að koma og fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur sko. Og það snýra því, mínum hugðurettum meðalna sem tjánaka fyrir þessum málum, persónuverndar málum það er þrengt þar að bæði innan erbara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjunum þarna og það er áhyggjafni í mínu huga það líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli lokið það einhver Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þeindur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífana sem nefna þetta og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna nefna áðan líka að við erum dálítið svovandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri sem við komum kallar nær höfum upplifað okkar ævi því ungu konu náttúrulega
1: Veist, Vá,
3: Nei, ég alveg tala ég, bara, það hefur ekki starra ekki starra flekarhreyfing að verið í gangi í okkar tíð og óvissan er gríðaleg og við sjáum það bara að þú veist, það bara byrja stríð hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar grundvallar okkar efnahagskerfi í allt inni er ógnað þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílindi svona er það ekki skynsamlegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhver út af skákborðinu af þeim mönnum sem það hefur Patti, með alveg að skoða þessar nálgun en hún
0: listi þess svona
3: en ég er ekki alveg samanlega ég held að það sé ábúrslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
0: en ef við hugsum í ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna ef að ganga í Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastrið
3: þetta er bara spurning alveg hárrétt þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
1: Það sem
3: við erum
1: að skoða.
3: Það sem ég er að segja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt af þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar mikla óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullt af mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB að berjast að hörku í gegn hvernig var að stoppa það að það hreinlega bankja upp á hjá okkur að þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af Evrópuréttunum sem við höfum spórna gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Mm-hmm. Þannig að það mun koma.
0: Þannig að þú veist frekar að fara til Brussel og berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusvæðisins.
3: Sko við eigum að það svo öfluga stjórnmálamenn.
1: Nei, en ég meina auðvitað snýst
3: þetta. Við eigum það í alvöru tala. Sko ef er eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski getur kallað framsókn element og það þá meira hrósheldur en hitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað er eitthvað sem við erum algjöri sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðin er tölun niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn sko það finnst mér vera eiginlega sko að vera að tala þjóðina niður veist, við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur að þetta spurning mjög samning og annað þindur en sko
1: auðvitað getur við ansi mikið sko. Ef ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það. Það fínt, nákvæmlega það. Allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington, þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir höfðu aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslendinga. Og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki, en þetta myndi má það þegar þú varst að segja þetta. Og hitt er síðan, en auðvitað, að sitja við borði og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins. Það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki. Þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið? Var ekki það sem kann ég sagði, ég held það.
2: Það stundum verið svona grínast með að sko stéttafélög séu eiginlega í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöld sem hafa áhrif á evrópska hérna löggjöf og þetta held vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrópsku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæði þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurum minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og, og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna, nei. Svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
3: það er við sérstu kunst hérna fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist að það er og þar getum við hort í þrýmsa dæma, þú nefndi að við þurfum möltu á þannig, ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum, svo fór ég að skoða við það, Malta náði bara býstna góðum það var þetta þar var, voru maltverjar þetta það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeins ekki séð eftir aðeins sinni og, það, og við ættum kannski meira að horfa til fordama Eiríki sem svo möltu og annara sem hafa farið inn í þennan fasa á, með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru svona megin hagsmunir eru tiltölulega vel skilgreindir að ég held
4: þannig að við erum kannski svona meiri sérstu heldur um margar aðra þjóðan við erum ekki inn í sem meginland Evrópu og fiskveginar okkur svolítið sem er svona fjarri Evrópu með
1: það. En það er líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríki það eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríki heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg. Og þá erum við að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
0: En þessar þjóðir eru ekki í Evrópusambandinu, ekki Færeyingar, ekki Grænlendingar, ekki Norðmenn, ekki við.
1: Það er nefnilega málið. Og líka, auðvitað eru þetta landfræðileg lega. Auðvitað eru þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinum með við götuna liggur við sem í öðru landi. Meina við erum með öðruvísi afstöðu til hluta af því að við erum meiríki.
3: Svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru þá komin djúpt inn í Evrópusambandið. Með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð líka þannig að
0: það er eitt sem við erum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja af því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið að maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildarumsókn að það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki neins sko þannig að það eðlilegt að Þjóðverjar horfi fyrst og fremst á þetta sem öryggismál og hann hljómar svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan hafið þið trú á því að nú sé sérstætt lag á að náu samningum við varum þið sjávörutin hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum um sjávörutveg það sem að þær þjóði væri kannski líklegri til þess að koma andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafi verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en svona fara að gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópusambandsist sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
3: ég held að ég bara að sko þessi fyrir kjöfugunar þessi öryggista faktor sem að skapar ákveði jákvæð afstöðu kakvart umsóknandi líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykir nú standa fyrir þar að segja ákveðin hérna mannað og sjónarmið velferðar áherslur og vonaði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
0: Já, þetta er að hafa meira jafnvægi inn í sambandinu sem hefur fæst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir eitthvað Íslandi í því samingi að það sé orðið ójafvægi að það væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
1: Ég þetta snýst norðurslóði náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi. Að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa örgismál sem erum að spáði þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverja annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessi málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikna lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú nú Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg, en sannlega ef Noreg er fyrir út, þá það búið
4: En það var Noregurlega einn eftir og þannig að það gengur aldrei yfir.
0: Það ennþá, þannig að það meiri hlut í Noregi gegn aðild en hefur andstæðan hefur minkað það held ég sé fyrst og reynt út að vera ekki sjónarmiðum og breytir stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýki ekki miklu til í Noregi ég held ekki
4: En þetta getur svo verið ógn við EES samningin ég held að það sé stórt mál
0: Þetta ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það
4: Jú, einhverju stjórnmálamenn nú að
0: það, það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild komið svona nála 20 núna út af hérna Rússlandi röfulega
1: Já, ég held að þetta sé að byrja að malla en alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist, það mikið, við erum mikið spurða því, svo talaður í þínum fundum líka já, þeir eru að fara stað núna út af öryggismálum og þetta það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúast allt þetta og í framhald að því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjumendur og meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum Og það var rauður þráður gegnum alla vikuna, alveg sama hverja við hittum og við hittum þingmenn og við fórum með í utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta. Að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu. Hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg? Og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísu og þetta reynum að bara útskýra hvaða afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju hefum við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
0: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstaðan verður nei hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreisnar og Þorgerðar Katrínar
2: Ert þú ekki stjórnmálafræðingur Bía? Ert þú líka kannski Kristinn?
1: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálunum í Vísa og Kristinn.
3: Punga bara á eins og kannski.
4: Það er hún eitthvað að verða slæmið
0: þetta. Það er náttúrulega og leggur kamerónir dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tappaði þess að þessir.
3: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum það sem að hann sennilega lagði muni er rétt með kamerónu, hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði. Þetta er eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja nokkur leiti. Ég veist þetta ekki vera sko fó til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það. Myndi vera að krafa það, ég ekki svona viss um það. Þessir hérna, stjórnmála leitóðar hafa taldi álindi haldið sér til hlés í þessu.
4: Ég var 49% þjóðina sér sammálaði það var bara
3: þetta er meina að deilir svona vinsalda kostning um ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
0: Já, Áslu Arna fór til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% þannig að sömuleitt eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði þann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir takki við
3: til að svo krafa minn að koma fram frá stjórnarandstöðunni.
1: En ég held samt, Viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en Samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona, hvað maður að segja, ekki hlutlausari en svona mildari afstöðu sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að Samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
3: það bara ekki dáin umræðan fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistó Campbell, Restis Politics og það var ekki það ekki, það bara hálfum mánuði síðan
2: En ég minni ekki, þú veist, hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru mér lengra stofnar minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með 50% en það ekki.
0: Ég vil fyrir langt fyrir neðan það ég alveg frá hruni.
2: Já, þú veist, þannig að ég segi eins og þau, ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kosninga og hefðu sagt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en minnst þetta ekki þess eðlis
4: ég held það líka, hvað þau sem að segja já að þau fara agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 sko, það helmingu þjóðarinnar þá sammála þetta það sem ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
2: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu veist, að 50% vilji taka þetta samtal
0: Já, það náttúrulega svolítið svona þetta eins og í Bandaríkjunum hérna ákvarðunnar hanga á 46 atkvæðum eða eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristur var þeirra skoðunar hérna að við ekki að segja nema að væri afgerandi meiri luti sem að vildi það saman fyrir tveimur árum og það minnst það alltaf sko sólid hérna afstaða og það eiginlega ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum. Það sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakorunin þjóðræðgökkastan tapast eins og í Núri.
2: En ég ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þessi var að
0: ræða 70-30, það eru bara 50-50
2: Já, bara vonin væri að verðum samhendur
4: Það eru mikil að kjósa maður
3: Nei, ég meina, við nefndum allt
4: Það
3: er bara mjög tæft Ná, nöðum meir hluti við allt
1: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur Var það svo
2: Já, en var ekki líka klofið þjóðingringum með samningi?
4: Við erum að kjósa hvort að ég halda.
0: Endanum erum við að taka afstöldur sko til allavega í Evrópusambandinu eða ekki.
4: Nei, það hrjóður það allt breyst sko þegar að hérna, samningu liggur fyrir. Þannig, við erum ekki að kjósa samning.
0: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
2: En var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo eru engin verið að vinna því síðan að reyna að koma
4: honum.
0: Já. Það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnunum í hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnlaug tók ekki mark á því
1: Það er rétt
4: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
1: Það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera að það reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
4: Já, það er það. Já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem er að býða þér einhverju nýju frá okkur? Nei, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
3: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið sviðið.
4: Gunnar Smári alltaf halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umröðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
0: það koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur tætt í huga að hafa þetta svona að fá ungt fólk hérna á borðinu því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við Kristín að ég ekki þetta að vera bland okkur inn í umræðina að því þetta snýstu fram til unga fólks þannig ég ætlaði að ég gera svo tilinn á því hvort að umræða ESB væri með einhverju öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu
3: fagna því að sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
4: að því ég nú kalla elstur þá því að því að kveði ykkur en Kristín Pía og Sonja, þakku kjæla fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, herðu velkomin aftur. Það stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kellingarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
1: Já.
0: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
2: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
0: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
1: Jágúst.
0: En Illugi Gunnarsson, hann neyjari.
3: Það rétt.
0: Herðu, Salma, akkur viltu ekki sækja í Evrópusambandinu?
1: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru heima. Ég vil að stjórnvöld einbytta sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og okkur svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
0: Þannig þetta stýst svona fókus stjórnvöld.
1: Já.
0: Þetta sé mjög neðan á listanum sem maður brýmt að gera.
1: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðnin.
0: Nei, og þetta svolítið svolít afstæða að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
2: Já.
0: Að því að við erum hvort sem við erum með samningi, það sem við erum með 80% af kostunum að því að við erum í Evrópusambandinu, til þess að vera að sækja sig 20% þegar að húsnæðiskerfið í rammasessi og lífskjör ungs fólks fara versnandi í samvöru aðra kynslóðir.
2: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum bara allstar í heiminum, þannig ég, fyrir mér þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum sko að fá aðgang á stórum opnum frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika og svo margt mann stræra, jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf En ég sé ekki Evrópusambandið sem eitthvað sem fara að stoppa það, sko.
0: En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
2: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það þá þýr það ekki að við getum ekki gert ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi þá getum maður verið ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru
0: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
1: Fyrir mig snýst þetta örgulega bara mest líðræði þú veist, þú talar um þessi 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi það væri þú veist, mér veist bara Íslendingar að skilja þú veist, Ísland á heima við borðið mér veist að snúast bæðum það líðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði þannig að 2013 það var svo, mér veist svona þjóðin vera smá svikin og mér veist þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað en mest bara, já, Íslendingar þótt við segjum já eða nei þá bara, þetta bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn líðræðið á Íslandi að fara í þessu þjóðarákakarslu
0: Mikilvægt fyrir líðræðið en þú vil orða það þannig sem mikilvægt fyrir líðræðið við förum inn til að hafa áhrif á
1: Já, þú veist, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það eins og við séum að fara að missa fyrir mér eru við að fara að fá betra fullveldi okkar að fara að verða betra og þegar við fáum þá að velja við fáum að fáum rödd innan þú veist, Evrópusambandsins yfir þessar löggjó sem verum að taka upp nú þegar minnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það
0: Illugi, akkur viltu ekki kíkja í pakkan?
3: Já, sko Í fyrsta lagi finnst mér vitlega að sækjum aðeldasambandi sem vilt ekki tilhera. Ég vil ekki tilhera Evrópusambandinu. Þess vegna sem vitlega að sækjum aðeld. Mm. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitísku fórnarkostnaður á því að sækjum aðeld. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísku umræði mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Svo það er mjög slæm stað í efnahagsmálum. Það er háverðbólga, háir vextir húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma og orku eins og ég segi í að fara innan leiðangur, það ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerist hérna heima fyrir.
0: En ekki vandamál eins og þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES, þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir?
3: Já, sko, við getum náttúrulega hafna lögum gegnum ES, ES-lögin sem við erum sendt til okkar, það greitt þau á alþingi. Ef við gangi Evrópusambandið, greitt á Evrópuþinginu eða koma ekkert alþingis, þannig að hún var náttúrulega líðræðin og Þórhildur.
0: En það ekki hérna, raun eftir að við höfnum hérna, lögum sem við
3: báðum. Það hefur ekki reynda að hinga til, en sá valmöguleg ekki til.
0: Og það þú eru til í að leggja að setja ES-samningin í svona, eitthvað svona uppnám.
3: Uppnám, ég veit það, myndi að setja uppnám með sem nei, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt á það. En við erum undan þá frá mjög mörgum reglum að Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning á ES, erum við öll sammála það? Jú. ES hefur reynst okkur mjög
0: vel. Ég ekkert sammála því, við held að við þetta átt að sleppa orkulutunum og fleira.
3: Já,
0: þessi
3: ég meina
0: ES er ekki... Brjóta upp félagslegu hérna orkufyrirtæki í Íslandi,
3: út af einhverju
0: stefnu í Evrópu, finnst mér bara kakalag ú.
3: ES er ekki fullkomið og það er allir sammála það, en ES hefur reynst okkur vel. Það er satt. Það er kostur og gallar við ES, en ES hefur reynst okkur vel. En mér skrýta að tala um að þessi líðræðismál, einhvern veginn segja já og hafa meira að segja, þú veist, í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafarvaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það líðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér veist það ekki.
0: Salma, EES-samningurinn, ertu sátt við hann?
4: Já, það er náttúrulega kostur og gallar við hann, en ég sé enga ástæði til þess að gaggrína hann sko núna. Við erum bara, mér finnst þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
0: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndi fóru bara inn í Evrópusambandið bara árið síðar því. Hérna, ES-samningur tók gildi, var ekki? Austurríki og Svíþjóð og,
4: sko,
0: og Finnland.
4: Það er náttúrulega mikið hlutur sem að ég get gagnrýnt við ES-samningin. Eins og ég horfa á þetta núna þá er þetta besti mögulegi kosturinn við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi sko og eins og það er
0: fáum það besta frá Evrópu og losnum við
4: já, besta. Já, við getum já, við fáum það besta en sleppum við mikið af sér brasi sko en að hann sé uppnámi það er náttúrulega bara eitthvað sem að engin veit og rétt eins og með ESB, það enginn veit hver staðan þar og það líka með neitunarvaldið og alls konar, þú veist, þetta ekkert varalegt sem auðvitað að tryggja með þetta, sko. Þannig að ég
0: nefndi uppnámi, sko, ef að við færum að segja nei við hérna því sem sent hérna frá Brussel, sko, að þá mundi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum.
3: Ef ES fyrir uppnám, þá er þetta umræðisveikinn tekið, en ES-samningurinn er ekki neinu uppnámi núna.
0: En við erum að býða til Nóri, eða Nóruðu sækjur að þá viltu setja það á daskar og hvort að við erum að
3: koma. Ég er Nóriðu að sækjum.
0: Nei, ég er að segja EF.
3: Já, þá er það bara umræðið sem við erum tekið þá.
2: En hvernig er samningstaða okkar ef að er samningurinn dettur úr gildi? Hvernig er samningstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
3: Ekkert ósvipað núna.
2: Ekki.
3: Eða samningurinn er sagt upp með eins árs fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyrðu, ES, þið er að græfa mikið á þessu, við ætlum að hætta þessu, þá getum við farið í samningaviðræður og séð hvers konar samningur okkur býðist.
0: Er þetta ekki sólít?
2: Já, ég ekki alveg sammála. Við erum náttúrulega búin að byggja okkar efnahag miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef að við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvort að sætta okkur við verri samning við ESB eða sleppu svo alveg, sem sagt segja okkur frá ES-samningnum, þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kipt þessum samning sem ES úr gildi og að halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem er náttúrulega ekkert vissum, það ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðum og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkomin tími, það alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomin tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
0: En ef ég skil til þeim síðlugu er rétt og ég veit ekki alveg með, og það er ekki eins afgerandi að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi að hann mun sé að nei.
2: Já, en
0: fyrir megnum
3: Sko, saman hversu góðu samningu mun ást, það vitum við alveg hvað Evrópusambandið er og Evrópusambandið er ekki að fara að breytast fyrir Ísland Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið og við vitum alveg
0: hvað Evrópusambandið er en við getum fengið svona
3: varalega undan það verið mjög litla líkur því
0: en... Já, ég meina að sömuleiti finnst mér að það alveg sólít sjónum sem að Davíð var með að, að samningstað okkar sé góð núna út af öryggistöðunni í hérna, óðinn fyrir hérna, út af öryggisjónamið með öryggslíku að, að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna ég kaupi það alveg
3: Já, ég, samningstaðan betri en 2009
0: Já, ég held að
3: þegar við sóttum en það breytir því ekki að Evrópusambandið að mínu ég tel að það henti enda ekki Íslandi og mun líklega aldrei gera það nefnum það breytir stórfengla
0: Já Já Ertu enn umræðan sem þetta svona eitt af þessum málum þar sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina hvernig fyrst ykkur umræðan hérna Evrópusambandið hafa gengið hvernig hún hjá yngra fólki
4: Það Það náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu og þetta eru tvær fylkingar sem eru bara tæta hvor aðra í sundur, sko. Já. En já, mér finnst alltaf að umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, hann að mér líst bara, mér líst gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og, og ég hef ekki gaman að þessum tætingum hins vegar og
0: Það sem að sá sem íst, mista já að reyna að berja það sem mista nei í hausinn.
4: Já, já, svolítið í kommentakerfinu, já. Já. En ég persónulega hef bara gaman að opinni og skemmtilega umræði, sko.
0: Mm. En einhver svona umræði það sérstaklega ungt fólk?
4: Eru já.
0: Fundir, eru þið með kappræður og ferðist þið rútu kringu landið að ræða með örbensamöndir?
3: Já, við UFG vorum heldum fund með róða í gær sem að ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og minnst þetta greiðlega mikilvægt. Ég mun ánægða með að þið tala það hvers konar, hvað myndi gerast ungt fólki í ESB og ég held að það sé mjög krúsiala bara ræða það sko. Þannig að en talandum umræðuna bara yfir höfuð sem búin að svolítið heiftuðu sko en þeim þegar maður tala við fólk einn og einn skilur þá enginn eitthvað að missa sig. Ég hef fullt af einhverjum félögum sem ætla að já til að sjá skilur. Minnst það fárulegt en, hérna, en þeim minnst eru glæð sem ég að segja fárulegt sko. Þannig En allir vinir, skilur við, þeir bara kommentin sem að missa sig.
0: Þeir ekki klofin í herða niður.
3: Nei, nei.
0: En það svolítið umræðinu, það eru áberandi svona kallar sem eru eiginlega mannsaldri eldri en ég, sko. Já, Ólaf Ragnar og...
3: Nei, þeir eru ekki bara að hafa sína skoðum.
0: Já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinu.
1: Ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi já. Að unga fólki
0: kannski meiri aðganga fjölmjölum
1: en líka bara viðburðum og já. Alls konar þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki allan að það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu það sem þau eru þú veist, á samfélagsmiðlum það þú veist, unga fólki minna að mæta þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
2: Ég held líka að eldri kynslóðan náttúrulega búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rækta svo hluti mm. Fólk kannski virðir ekki unga fólki út í að við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur mm-hmm. Við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum mál þú veist, fólk veit ekki hver við erum en þá þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson eftir að vera farsæti í
0: það náttúrulega þessi stýra til þessu fjölmjölum verður náttúrulega að vita þetta ef þú ætlar bara að taka þá sem að detta inn þá eftir bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu en þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmið
2: það svona kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmjölar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðra fjölmjölar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjans til að koma fram og þetta náttúrulega þetta þótt, ég minnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynnslóða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við getum komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta, nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamlu kallaraus, endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt mér finnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
1: Þú veist, já og líka þú veist, þetta kostning unga fólksins, finnst mér allavega þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi þetta náttúrulega bara hjúts lýræðismál en þú veist ég til dæmis 24 ára og þú veist, ég ekki einu svona kjósa bara fyrir mig, ég að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem ekki með kostningarétt og jafnvel fólk sem ekki svona lifandi núna, eða þú veist
0: ekki fælt, meinar við það
1: bara ekki fælt, já, þú veist, ég að kjósa fyrir, já, fólk sem verður sem fólk sem verður 24 ára eftir já, sem verður eftir, þú veist, já 24 ára eftir 30 ár, skilur þú veist, eins og það var í Brexit, þú veist, það var það svo gott svona dæmi það að, þú veist, ég þannig að þegar kostningin var í Brexit þá, þú veist, ég var 15 ára ég hefði ekki getað kosið þá og núna væri, ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna, væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem hafði ekki kostningarétt, ég að kjósa fyrir framtíðina
0: Hérðu, Salma, þegar við erum að tala ungt fólk og ESB, þá oftast talað vexti og húsnæðismál.
4: Já.
0: Það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálfsinum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða...
4: Sko, vextir eru ekki líkilatrið að kemur á húsnæðismálum.
0: Nú.
4: Við getum bara horft eins og til Króatíu, það sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignumarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfest í íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
0: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast
4: sko, Jú,
0: það alls að marga vinnustundir sem að þú þart að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð.
4: Já, já. Vextir eru líka sko gott þetta, stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu er þessu stjórna freka með atvinnuleysi þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið.
0: Ég hefur þetta atvinnuleysi að það færði ekki einu sinni skulda.
4: Já, þannig að ég hann að já, vextir eru ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli, þetta á ekki að vera aðaltalpunkturinn finnst mér
0: En erum við samt ekki býr að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkað það ekki, það miklu herra hlutfall atvinnulausra með lungsfólks í dag og það líka fólk sem hvorki vinnu eða skóla að ég herði ekki starti nú bara manni hann ekki
4: Það þarf bara að fara í herferð hérna innanlands með þetta sko, það þarf bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera
0: það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkað
4: Já, bara koma öllum hjólum í gang og það mitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
3: Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar er að valda þessum vandamálum
0: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti

0: vel sjálf sko. Ef að við leggjum alla orku í það, ekki í skoðunarlæðingur.
1: Hvað segir þið, Þorlur, með að hérna þetta sé valkostur og það að þú getur fengið lægri veisti, en þú færðu bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignast húsnæði?
2: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
3: hagfræðingur. Sko, ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB, með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí, þá atvinnuleysi hérna ekkert ósvipað því sem að gerist í samanburðarlöndum okkar í Evrópusambandinu. Ég meina að það oft talað Finnland. Sko, í maí, ef mér minni rétt, þá var atvinnuleysi á Íslandi 13%, Finnland á 15%. Síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur út af því að við erum reynstuminni. Síðan eru tekið þessi lönd fyrir eins og Spánn eða Portugal sem eru bara með allt aðra menningu en við. Ef við tölum síðan þetta með vexti og það skipti ekki það miklu máli út af því að það eru aðri vandar. Vandinn í dag sko, ef við tökum bara dæmi, við saman bara löndu okkar. Ef við tökum bara hin Norðurlöndin fyrir og önnur lönd í Vestur-Evrópu eins og Írland. Ef við ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar það kemur á húsnæði, tökum 70 milljónir króna eign á Íslandi sem bara 70 fermetra íbúð og tökum sama lán í Danmörku. 25 ára lán óverðtryggt. Íslandi borgar við 9% vexti, í Danmörku er þetta í kringum 4% vextir. Á Íslandi eru að borga 505.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán. Út af því að við erum með svo háa vexti. Það nánast engin að fara að standa undir þessari greiðslubyrð. Síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana. Ef það kemur kreppa þá verður það að fara að missa húsnæði sitt. Ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus, að vera heimilislaus. Er þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðrum Norðurlöndum, sko dýrasta lána sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem náttúrulega tengd við evruna og það þetta 290.000 á mánuði. Ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við. Jú, hagstjórn má vera betri, hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár. Evrópusambandið gefur okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi. Það fullt af vandamál sem þarf að skoða. Evrópusambandið ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá eru settir ákveðnir skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn.
1: Sem við erum hvort sem erum með.
3: Sem við erum með en hún verður enda þrengri ef við tökum upp evruna.
2: Það líka bara erfitt að vera góða hagstjórn með, það er ekki hægt að vera góða hagstjórn með krónunni.
4: Hvað áttu við?
3: Það vandamál í íslenska hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
4: Það var ekki betri ESB? Miklu meira atvinnuleysi þar.
0: Já, við vorum snekkri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
4: Svo er náttúrulega lágvaxtatímabil.
0: Já, svo er lágvaxtatímabil þar sem að ég er ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því hérna árið 2021.
3: Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
0: Við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
3: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess hérna, skýrslu Catherine L. Mann sem er fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fyrir yfir kosta kalla íslenska krónar versus evrinar. Íslenska krónar er 3-4 sinnum óstöðri heldur en krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru. En viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika, viljum við taka á
1: ég veit ekki, ég
3: viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti
4: Já, sko þegar við tókum, þegar kreppan kom inna 2008, 9, 10 þá réðst ríkisstjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðis að þeir gáttum stjórna krónunni sjálf
3: og settu krónuna í basically fangelsi til þess að reyna stjórna krónunni
4: og... hvar var atvinnuleysi minna hérna að ESB, Evrusvæðinu miklu minna hérna, það er rétt
3: kreppan varð mun verri hérna heldur en í Evrusvæðinu út af agaleysi
0: en það var rétt og grút
3: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarka erlenda fjárfestingu takmarka
4: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
3: ég vil aga, já
1: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna þarna
3: kreppuna 2008
1: já
3: en nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
1: þú ert eiginlega í COVID-tímanum eða ekki
0: ha?

0: varst að kaupa í COVID-tímanum. Og þá voru þessar félagslegu aðgerðir til þess að verja hérna samfélagið og svona félagslega þætti í samfélaginu. Með þá var krónan notuði því ekki.
1: Jú.
0: Sem að við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var eitthvað tekið ýmislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna vegna þess að það hérna það hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður
2: Já, við náum að redda okkur saðar út af því að við takmörkum tækifæri
0: Já, minni skaði hér heldur en eiginlega í öllu löndum
3: Svo líka aðgerður eins og með hérna, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem að væri ólöglegt innan ESB En íslenska ríkisstjórnin hafði tök á
2: Þetta ekki rétt.
3: Ekki rétt?
2: Gerði þetta líka þau lækkuðu virðisaukaskatti sinni niður í 10%.
3: Og það ok, það var einhver umræða það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB.
2: Þetta hægt.
4: Það
2: svo mikið af upplýsingaóreiðu.
4: Já, það ég hef verið að segja mjög marga ranga hluti.
3: Já, ég liggi við skýrslum sko. Það þarna
4: En með COVID, ég meina það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp sem að
1: Sko, Ísland kom best út í COVID. Það allir sammála það.
4: Við erum ennþá jafnungur.
1: Já, við erum ennþá náungur verðbólguna af því að ríkisstjórnin dældi pening út í atvinnugreinar til þess að halda atvinnustigi í landinu háu. Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB. Og það spurning, hvað betra?
2: Ísland setti inn 800 milljarða inn í hagkerfið til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi. Og síðan núna erum við að díla við, sko, svona, ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfi of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
1: ja, einhverjum sem að gerðist í COVID áttu fólk bara atvinnulaust
2: nei þá ekki að vera atvinnulaust en núna erum við að díla við
1: ég veit alveg þið viðrist fílið að ég hafa ekkert skiljið það minnistri aðgerðir
2: ég ekki hérna sem viðristnumar, ég ætla að taka það fram ég ekki
1: þú ert í viðrist
2: ég skráður í viðrist, ég ekki í
1: neinu og fólk hélt vinnu og auðvitað eru núna að díla við atvinn, nei, verðbólgu út af því bara þegar var mikið að pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og svo er spurningin, hvort betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað veist ykkur betra?
2: Sko, þetta er bæði svipaslæmt ég meina þetta er bæði að koma í veg fyrir tækifæri þetta er bæði að koma í veg fyrir þarna, betri lífskjör ég meina allar sko, hagfræði eða svona efnahagslegar aðgerðir hafa áhrif annars staðar. Þú getur reynt að bæta eitthvað, það alltaf að fara að hafa einhver önnur áhrif annars staðar. Það bara vega með þetta hverju sinni, hvað betra og hvað verra. Já. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextin náttúrulega kom í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getur lifað vel.
1: Það
2: gerir erfiðara.
1: Síðan
2: er, þú veist, atvinnuleysi er rosalega erfitt að mæla fyrir
0: Þetta með vextina eru rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. En ekki hægt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu. Að það verður hérna með 4% vexti, en 70 miljón krón eignið inn fyrir 120 miljónus.
2: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkað sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
0: hættur... Ef þú eigur aðgengið að námsfjör, þá mun húsnæðisverð hækka Já. Að óbreyttu.
2: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkað, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá verður færi að koma inn á markað. En ég veit ekki hvort að húsnæðisverð mun hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka, að sætta sér freka við meiri verðbólg og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta, sko, verði á samasta? Þarf hann að tvöfaldast? Ég meina að það þurfum að breyta 70 miljonar krónar eigninni í þannig að hækka upp í 140 miljonar þannig
0: að
2: við séum í
0: samstæð. Það sáum við þá tímabilu þegar að salma kjættu húsnæði. Þá bara, ég, það var gríð, var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum. Þegar að vextir voru hérna lágir.
3: Svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðuna fyrst, þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkað ef að verðið hækkar svona mikið sko.
2: En síðan hefur náttúrulega líka vextur og verðbólga áhrif á svo mörgum öðrum stöðum. Ég meina vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta að koma veg fyrir rosa mikið af, ef við ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið áhuga, nýsköpun og bara erlend fjárfesting. Þetta að koma í veg fyrir rosa mikið af erlendu viðskiptum. Við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki. Það rosa erfitt að fá erlenda fjárfesta til þess að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu.
3: Evrópa samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Evrópusambandið ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það bara það tala það að það eru fyrirtæki
0: að flýja. Draki allavega.
3: Já, Draki.
2: En ef við ætlum að bæta núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu jú, það fullt af hluti sem má bæta þarna og Draki bendir á það en það mjög mikilvægt að við bendum á það svo ekki um bæta við getum ekki bara haft það leint og sagt okkur við
3: það svo tala Draki að sé ekki, hann sé ekki nú snögga að
2: nei, það alveg rétt en Draki einn af helstu Evrópusinnum sem til eru
0: ég meina, hann... svo var það líka hannig að Marel sem að var nýsköpunar fyrirtæki var til á verðbólgutíma sama með Össur ekki kerasikrindar
2: en síðan þetta fyrirtæki sem miklu
0: ég lifa tíma það sem var 100% verðbólga og það var, þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika ég alveg til að vera óstöðuleika og fá húsnæði og halda vinnu
1: sammála
3: mjög sammála þessu
0: þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra ef við höfum virka verkliðsreifingu sem getur sótt sko kjara bætur
2: en hver segir það að við kemum ekki haft bæði ég meina hin Evrópulöndin hafa bæði
1: það ekki satt verkliðsreifingin miklu sterkari hérna en Íslandi
2: Er það ekki satt að
1: verkleysingin hérna, miklu sterkari en okay. Evrópu?
2: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðanlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, eru ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með...
1: Atvinnuleysi meira, atvinnuleysi meira, það er rétt.
2: Örlítið meira, ef við ætlum að skoða nýjastu tölur frá mæ, 2% hærra í Finnlandi. Það sem versta aðstæðan er.
1: Já, ég ætla að...
2: Eru þau ekki með, fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfa alltaf að velja
1: Nei, við þurfum ekki að velja, en við vinnumarkaðsmódel í Íslandi hefur bara byggst að því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal, að halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu miklu mikilvægara en að verðbólga sjá. En auðvitað að hafa verðbólga lága krúsjal og líka vexti lága. Og við reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert það á Íslandi. En og staðan hérna, það staðreynda staðan hérna miklu betri en Evrópu. Hérna verkalýðshreyfing miklu meiri. Yfir 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum.
3: En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
1: En það rétt. Kjör miklu betri hér.
3: Já, en
1: akkur heldur okkar... til þess að akkur heldur til þess að Sólveig Anna og Vilji Birgis verkalýðsforingjar séu alltaf segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarksmódel sem í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðshreyfingarnar og vinnandi
3: fólk. En öll þessi lög koma frá
1: Nei.
3: ESB.
1: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
3: En þau, já, en þau, þú veist, ég já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi, við tölum eins og nýsköpun, mér finnst allt í lagi að
1: inn, við getum þakka ESB ekkert alls slæmt, það ekki að segja það.
3: Nei, ég bara, Ísland passar ekkert
1: til langa inn.
2: Og ef við ætlum að tala þessa kjarasamningu og hálaun og svona, við náttúrulega sjáum það að með út af framleiðni svo lág Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðlega mikið við þurfum að
0: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ekki samanlagður hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana
2: þetta á mjög stóran
1: part launahækkanir eru ekki of háar
2: er það ekki?
1: Nei
2: 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
1: Nei
2: Ekki.
1: Alls ekki, þetta bara stuður
2: að jöfnir gríðilega undir verðbólgu
1: Já, en
2: við erum alltaf að dýla við vandamál
1: að verðbólgu því að sko, þetta bara minna það kannski að verðbólgu vextir er ekki segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu
2: nei,
1: vextir er ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur
2: en það margt annað sem þetta hefur ásjóð á
1: Ha. Akkur lítur ekki jöfnunar til dæmis Mistundum
0: Það reyndur einnig að gallu þeirra var að tala jöfnu og þá verða sko fyrir húsnæðiskostnað ef við tekjum jöfnu eftir húsnæðiskostnað að þá hann náttúrulega miklu lagari sko.
1: En jöfnu er þessan mestur hér
0: Jó, en þá verður að miða bara útborgu laun en ef þú tekjir húsnæðiskostnaði sem að
1: Já, húsnæðismakkar er bara vandamál
0: og þessna algjör steik
1: sem er kannski ótengt Evrópusambandinu þá eigum við bara líka bara að ráðast í félagslega
2: aðgerðir En er þetta megin markmiðunum með því að gangin í Evrópusambandinu og fá gjaldmiðil sem að make a sense finnst þeim, og í tung dæmi segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðil sem bara þau væri með heldur að óstöðuleiki væri ekki meiri myndi að finnast það make a sense
1: en óstöðuleiki er ekki óstöðuleiki
2: eikur undir verðbólgu og vexti
0: sko, hérna verða að hlusta á ykkur þannig að það verða bara hægri og vinstri hérna umræða þú hefur trú á því að leysa húsnæðis vandann, því að laga markaðinn, hannig að vexti verði lægri og með að taka upp evru illu upp ósammála því og segir að aðalatriði að leysa húsnæðisvanda sé að byggja félagslegt húsnæði. Þeir eru að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsum markaði sem að þú vilt stefna að.
2: Ég vil náttúrulega í grunni
0: bara... En þessi átök eiga sér stað inn í Evrópusambandinu.
2: Já.
0: Og þú getur alveg, það eru Spámverji, Þjóðverji, Austuríkismaður, Svíi sem eru með nákvæmlega þína skoðanir og eru að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu.
1: Já, og margar borgir í Evrópusambandinu eru að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis, standa sig mjög vel í húsnæðismálum, en það breytir því sem ekki að í reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsa félagslegar aðgerðir, eins og ríki á helst ekki að vera í samkeppni við einkaaðila. Mm. Það gott? Mér finnst ekki. Hægri munu fyrsta.
0: ES úrskurðaði það mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða á því.
1: Já.
0: Þess vegna borgum við sko herra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllunum heldur flestir aðrir.
2: Já. Já, þetta svolítið, þetta náttúrulega
0: áhuga. En ég ætla aðeins að það staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá ykkur að fyrirsögn, það sem að því sem að sósialismi svo eru ómögulugur inn í Evrópusambandinu.
1: Já, Silja Sóli sagði það.
0: Ha?
1: Silja Sóli sagði það.
0: Já, en þú ert ekki sammála því?
1: Jú, ég sammála. Ég tek alveg undir það, sko.
0: Já.
1: Það sósialismi ég byggist á ágreinni sameign og hafðum talað þjóðareign, sem að þjóðnýta auðlindir. Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fullilega að segja ekki hægt í ESB.
0: En heldur að þú getur náð hérna, að koma á sósialism á Íslandi utan ESB?
1: Já, getum fæst næri.
2: Sérðu það sem raunhagan kost að koma fyrir sósialism á Íslandi?
1: Koma á sósialism á hagkerfi? Bara...
2: Já, sérðu það sem raunhagan kost? Ekki sósialism svolítið byggður á því að öll önnur lönd komi líka um sósialismu kerfi?
1: Það mjög fjarlægi draumur.
0: Það samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósialismu á Íslandi utan ESB eða hvort það næði frekar með því að vinna með fólki sem með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu?
1: Já, þá mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglugerðina þeirra.
0: En þetta bara að vanga velta sko alþjóðlegan sósialisma eða sósialismi
1: í landi. Nú erum við bara komin í einhverja trotskýrst og stalínist umræði hérna, sko. Þetta hérna, þú veist, sósialismi, að fá sósialist hagkerfi bæði ESB og innan óraunhæft, held ég, fjarlæði draumur, en það auðvitað markmiðið sem eigum að stefnað. En hérna, hann eitthvað hissa yfir þessu. Ósáttum við þetta, en
2: ég er bara okkar svo komin í sósialísku umræðana.
0: En við skulum allt okkur ESB. Má ég hérna, Þórhildur, ég má byrja á þér núna.
4: Já.
0: Það eitt af því sem hefur blandast þín umræðin það að það svo mikla breytingar í heimsmálunum.
4: Já.
0: Að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan og veik og til þess að tryggja öryggi Íslands. Mm-hmm. Þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu að þá verða skömminni skárra en flest annað. Þetta, finnst þetta að vera sólít afstað?
4: Já, ég náttúrulega Íslandi hefur hagnast best, það eru besti tímanir hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland evrópst fyrir mér. Mér hefst við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, bandaríkin hafa verið, já, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi, þú veist, það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja morgun eða segja í dag eða þú veist, hvernig, þú veist, það bara mjög óstöður bandamaður ég ekki að segja að þú veist, og ef við myndum ganginn í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum ég meina ég held að það haldist bara vel
0: en myndur orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggis hagsmun Íslendinga sem gangi Evrópusambandið
4: já, ég myndi segja það það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense og við erum alltaf með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líki í NATO þannig að þetta svona tvíþætt ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi 100%
0: sama, kann þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indælt að vera utan Evrópusambandsins þá bara staðan í heiminu þannig að, að þú verður bara kyngja því að fara inn í Evrópusambandið
3: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko eins og ég, sko ég veit ekki hverju að byrja ég, svona, ég held allan að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur sko varnaralega þetta náttúrulega fyrst og fremst tóllabandalag þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu og svo aftur það ekki hægt að vita hvað hvað gerist með bandaríkin og þess áttar ég bara veit það ekki ég hef bara ekki heyrt í bandarískum
0: að þessi ekki mikill stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar ég ráði ekki við að verja sitt eigið land
3: Já,
0: en það kemur ekki okkur til aðsvar
3: og
0: belgíska herinn til þess að verja okkur
3: Já, ég ætla hann að held að það var ekki hérna ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko eða einhverjum Já
0: Illu, ert þú hernaðar aðstæðingur?
1: Ég það, ég ennþá fríða sinni sko
0: Já, það ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar að leiðandi við hérna
1: Bandaríkin Sko, eru góður hlutir að gerast í Evrópusambandinu mikil vígvæðing þar löndin byggja upp heri sína eða meiri pening í vopnakaup mun vera meira svona militant og Bandaríkin, þetta líka í ruglinu ég ennþá andstæðingur NATO ég ruglega einu hérna með það borð nema kannski þú, ég hérna og ég held
0: að Bandaríkjamenn mest við að ganga úr NATO þannig að NATO eiginlega bara
1: æfirist er að svona taka dauða kippina sko og hérna svo maður horfði Bandaríkjana alltaf bara hræðileg stjórnvöld en eru þau að gera eitthvað annað en hafa verið að gera svo Bush reiðist inn í Írak og Afganistan Trump reiðist inn í Íran þetta bara stórvöldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem sýnist þannig að Trump eitthvað öðruvísinn þessi gaurar?
0: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjálfverða heimi? Þannig ég meina, ég held að við mikið verið nærri kjarnorkustríðald á mína tíma, sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnorkustríðald þá voru bara fólk út á götum að mótmæla, sko. En núna kippir sér enginn við það.
1: Ég náttúrulega, sko, ég vekkit miklu ágjur því að hér mér brúðs út kjarnorkustríðald, en bara svo spennan í heiminum svo mesta sem hún verið kannski bara síðan mitt kalda stríði.
0: Og hvað gerir við því í Íslandi?
1: Hvað gerir við því? Já, það sem mér finnst, og nú ég ekki að tala sem sko fulltrúi neysina, bara frá minn eigin skoðan, við finnst að við erum bara vera land friðar, gangur NATO, við erum ekki að vera einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks, við erum að tala fyrir friði hvað sem förum, tala fyrir alþjóð lögum, Ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir.
4: Ég vil samt taka fram, ég mikil friðasinni og hernaðar andstæðingur en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi. Við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott. Ég vildi að væri ekki þörf fyrir herra, bara, já, her, bara á alþjóðvísu. Ég bara... Ég vildi það, ég náttúrulega, ég sé heiminn, þú veist, ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi, en ég fatt að hann ekki eins og ég vil hafa hann, þannig að ég svona, það verður að skoða, þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í einhverju utópíu, hvernig við viljum hafa heiminn, skilur.
1: Það alveg satt, sko, það alveg satt, en hérna, ég bara í guðfræði vor, í háskólanum, þannig að tala kannski með svona kristið sjónahotn hérna, sko. Mér finnst
2: eins og vinnið inn í Bandaríkjunum eins og vinnið inn í Bandaríkjunum
1: Já, en valla kristnir
2: Þeir vilja meina það
1: Já, ég meina, snasist þessu þau líka bara sósilistar Þannig að þið ekki hvað þú segir sko. En hérna Ísland áhans bara alltaf að tala fyrir frið Og en ég líka saman að Þórhildi
4: En við getum líka gert það á sama tíma Ég meina við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona og við tölum alltaf um frið og mannréttindi og hana jöfnuð og
1: gert alltaf
4: Nei, núna með þessi stjórnvöld
0: erum við mjög góð í því Rétt sem Evrópusinnandi segja, ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn það var eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
1: Heldur þú Gunnar, ef við göngum í Evrópusambandi að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu herra og svona utanríkisstefnu
0: Já, við getum eftir árið, við getum byggt upp bandarlag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynd af árið að þróun hérna Evrópusambandsins sem að mun þá hafa árið á heiminn meðan að við kannski ein í klettinum út í hafinu höfum kannski engin árið, er þetta ekki svo að stað?
1: óraunhæft sko. Já. Að við hérna er bara Evrópusambandið hefur náttla bara vígvæst. Það bara allir sammála það. Eru við ekki öll sammála það? Það bara augljóst.
4: En það líka allur heimurinn líka að gera það.
1: Já, það þýðir ekki að segja gott.
4: Nei, ég ekki að segja það gott, bara alls ekki.
1: Við eigum bara að standa út af þetta sko.
2: Mér finnst að ef ég fæði eins og kom inn undan, mér finnst að vera rosalega utópísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnarmál og hernaðarmál og halda við verðum hérna bara örugg. Ég meina þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki, það endist ekki lengi. Leið við sjáum einhver ógn þá þurfum við að velja hlið. Það bara þannig. Nema við verðum eins og siss og byggjum upp ótrúlega stakkan.
0: En af hverju segir þau? Af hverju þurfum við að taka afstöðu til aðra mála?
2: Við erum bara í þannig stöði að bara staðsett þannig í heiminu. Ég meina við erum hérna í miðjun á Atlantshafinu. Við erum á rosla mikilvægum stað upp á bara herna að gera. Við vorum alltaf að tala áðan varnarmál eða svona samband okkar við Bandaríkin. Eftir að búa í Bandaríkjunum veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkjunum. Þau hugsa alltaf um sinna einhagsmunni. Og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip. Ég meina, ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkjunum til þess að vinna með, þá eru þau að fara að halda áfram að vinna með okkur, nema við bara gjör breytumst. En ef við förum að skoða það bara varnir, þá erum við bara komin í þannig heim að sko, þjóðavarnir eru ekkert bara það að vera með her og þóttur og skriðdreka það bara ekki þannig við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþótt og ógnum eins og við sjáum að Bandaríkin búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einna, einhverjum þú veist viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis
0: við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur Evrópusambandið
2: já, en við sjáum það til dæmis
0: takkum við þetta fórna því að taka upp herri tolla til Bandaríkjuna
2: við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland búið að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum út af því að Grænland alltaf partur af Danmörku og Danmörku innan Evrópusambandsins ef að svona varnir við fjölþótta ógnum eru ekki til staðar þá getur bara sterkasta aðeirinn komið inn lami alla og tekið það sem hann vill skilur við. Og þótt að Evrópa, ja, Evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, það ekki nýla aukin kostna í varnarmál í Evrópu. Getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út af sjöun okkur.
0: Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getur varið okkur. Bara,
2: nei, en Evrópa góð.
0: Og þar lendir við dæmt til og það var 1918 var hugmyndið sú að þar sem við erum ekki með her þá getum við ekki farið með hernaka nokkru öðru ríki og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgist með almennings þó svo á sama tíma myndu mikill meira til segja að vilja vera í NATO
2: Þetta væri draumur ef við getum bara að vera hlutlaus en við erum bara þannig staðsett
0: við höfum ekki valkost annað hlutlausi stefnan byggir á því að við höfum ekki valkost annað af því að þú hefur ekki her til þess að verja landið þar alveg getur ekki hérna átt ekki að blanda í hertað
2: nei, við höfum ekki valkost annað en að vera ekki hlutlaus ég meina við sáum það í seinni heimstyrjöldinni og í kaldastríðinu við þurftum að velja á milli
0: við vorum valin
2: en við vorum valin að rétt aðalun og við vorum heppin ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á löndar að koma hinga inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar þá eru Rússland að fara að koma inn út af staðsynningu okkar við erum rosalega mikilvæg við erum staðsett á rosalega mikilvæg stað upp á öryggi að gera við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með við getum ekki bara leift öðrum að koma
0: við hefum gert
2: það í NATO
1: hver er það sem við erum standa með?
2: Evrópa, já, viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin
1: Heldur þú að Rússland sko, sem á bara mjög erfitt með að segja að stríði í Úkraínu sé bara allt einu frá að mæta með kápbóta
2: Við vitum aldrei hvað gæti gerst Ég meina þau eru að mæta með kápbóta og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fari ekki úr land og þótt að Evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað. Þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi. Og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um í vídeóninu, þetta ekki einu svona Evrópusambandi sem að gera þetta. Þau eru að gefa undan, þetta aðalríki sambandsins, þau eru að gefa undan þáu í efnahagstæru reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
1: Já, hann aldrei ekki að Evrópusambandsins
2: er að pening í þetta. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðum að gera?
1: Ganga Evrópusambandi að byrja peningi varnamál?
2: Við erum ekki að fara að
4: peningi,
2: við fáum að velja það.
4: Það líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eða meiri peningi varnir þótt að sé ekki einmitt
0: hernaður. Það búin að samþykja 1,5% sem að fer í uppbyggingu varnar innviða.
4: Akkurat.
0: Og það verður hérna...
4: Vastu, við erum nú þegar að gera það. Við erum,
0: NATO mun stjórna því hvort það verði byggð þessu höfn eða hinn höfnin eða flugstöðun og fleira.
4: Svo er náttúrulega SP það er ekki... Svo erum við
0: 3,5% eftir því að kasta því inn í raumurlega hernaður uppbyggingu. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld muni leggja það til, en það svona...
1: Von ekki.
0: Já, það var, ég meina að við erum á leiðinni þangað svolítið,
1: já, já.
0: Ef við hérna finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður bandamaður, þá endum við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
2: Já, en Evrópusambandið er aldrei að fara neyða okkur til þess að stofna her og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmið að við erum að fara að vera eitthvað partur af einhverju hernaðbandalagi eins og illu virðist vera, Evrópusambandi er ekki hernaðarbandalag og þau eru ekki að fara að krefjast þess að við stofnum hér út því að það bara er ekki
1: raunhæft. Það er ekki höfuðið, sko, því að Evrópusambandi er ekki hernaðarbandalag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir.
4: Nei, en það er samt betra að vera, það er betra að vera partur af heild, heldur en að standa hérna ein út í Atlantshafi.
1: Heild sem er ekki neitt.
2: Við erum
1: að bandalag. Hvernig sko,
2: að þegar það kemur á vörnum, þá er þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir.
1: Ég er sammála, við erum að tryggja öryggi Íslands. Eins og til dæmis matvæl og fæðuöryggi. Hvað gerist maður göngum Evrópusambandi?
4: Það er þessi hluti af varnastefnu stjórnvalda núna.
1: Já, með innlend framleiðsla.
4: 1,5% það fer líka í fæðuöryggi.
2: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkra hluti. Já. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað sem það eru tækifæri til stað. Sérstaða okkar er bara svo að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina við sáum það til dæmis í Finnland og Svíþjóð að þau eru ekki sömu stöðu og restina Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til þess að geta haldi uppi landbúna í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýlegin hjá bóndum er hræðileg. Meðalaldi bónda núna í dag er 66 ára. Það er rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski með sjálfan. Það er rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og með sjálfan að koma inn í þennan iðna og gera eitthvað til því að kostnaðin er gríðlega hár. Þannig að erfa fjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir eru rosalega hár. Það er erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi vendatóltar dettu gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á markaðinn, en það alltaf mál. Þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sérlausni frá Evrópusambandinu þegar að kemur þess og þetta er akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum, svo getur sé hvaða valkostir eru til staðar.
1: Segðu mér á þeim, hverju vita hvað er bestir bændur?
2: Það eru örugglega bændur, já.
4: Þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu. Bændasamtökin
1: og samtök ungra bænda eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
2: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag?
1: Nei, en Evrópusambandi er bara að gera að verra, sko.
4: Já, Evrópusambandi er ekki að fara að hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er bara, það er ljóst að þegar að samkeppnin eykst og samkeppnin frábær, en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda, sko.
2: Það
4: mun ekki gerast ef við fyrir að flytja inn allt lambakjöti, sko. Það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu. En við erum með betra lambakjöt. Við erum með hágæða.
1: Ég bara sé að það
4: selst
0: bara
4: samkeppnin mun.
0: Hvernig við þannig að matur sem selst mest eru verksmiðu framleiðir í kjúklingar og svín sem eru framleiðir til gott svín í Evrópu, sko. Það er ekki að vinna markaðina því að það gott.
2: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samningaverð?
4: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur
0: Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi sá að fyrir norðan 60 og aðra breiddagráðu og við erum
4: öll þar það,
0: að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem svona
1: við myndum að vera nettó
4: greiðir í sambandi
2: en
0: það sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóð og Íslandi þá líklega í framtíðinni að þá mega við komandi stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
2: og það væri til dæmis eitthvað sem við gætum halda
0: þannig að þetta myndi ef að það þú ert að tala að fara í peningur sem bara ring að þá væri við eiginlega tvöfalda framlagið inn í
2: sko, ef við ætlum að fara að tala um kostnæðin þetta ekki svona einfalt bókaldsverkefni sem við getum bara reiknað í gegn ef við ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum þessi í bókaldsdæmi jú, við værum nettógreiðendur einhvers staðar á milli 8-15 milljarða ári en ef við skoðum til dæmis kostnæði við það að halda upp í krónunni bara á seinast ári, 2025 viðskiptakostnæði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 milljarða síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem að er upp að 1000 milljarða ef við þurfum ekki að þetta bæði við 10% hærra heldur en flest önnur ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 milljarða síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betri kjör, íslensk heimili þurfa ekki að vera að borga hérna, meir en 100 milljarða á ári
0: líka ríkisjóður
2: en mér finnst alltaf bara heimililandsins skipta mestu máli ja. Auðvitað ríkisjóður líka standundi þessum vaxtabyrðum við erum að spara íslenskum heimilum gríðlega við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð við erum að auka erlenda fjárfestingu inn í landinu við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi út af því við fáum annan gjaldmiðl jú, við þurfum að borga í Evrópusambandið en það svo margt sem við fáum á móti
1: og þetta fórum við yfir áðan þetta sko kosti krónunnar gerðum við byrjun þáttar fórum við hversu gríðarlega mikilvæg þessi sjálfstæða peningastefna hefur reynst okkur sko
2: Og, hvað borgum við fyrir þessa sjálfstæðu peningastefni?
0: Ítla að segja að þú borgar fyrir læri vestu og borgar atvinnuleysi. Það er bara vondur díl.
2: Ég ekki sammála því. Við borgum gríðarlega upphæðir, ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefni. Það ekki, þú veist, íslensku bankarnir að græða á þessari stefnu. Við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vexti á húsnæðislánum. Síðan það ef þú ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipa vexti eða jafnvel hærri vexti út því að við erum með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að engin annar hefur neitt við þetta að taka upp hefur engan áhuga að fjárfesta í
4: Ég elska krónuna sko
2: Þetta
0: er móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar
1: Ég bara brjála þess
0: Hérðu, en má ég tala um aðeins annað Hérna, það gera kannanir Hvernig staðan í ungu fólki?
2: Læst líklaust
4: Það fer eftir hvert hvert maður spyr, sko.
0: En í svona könnunum, ég mælt svona undir 29 ára?
1: Sýnist ég á við þeirra af yfirhunduna í bíli?
2: Í nýjasta maskinu könnunum síðan 56,7% já, í yngsta við erum mest líklegast til þess að segja já. Á eftir elsta
0: Það lítur að verið einhver mistökum fyrir könnun. Getur þú ekki? Ég meina, hafið þið trú að þið þekki kannski ekki
1: Það svo margir gamlir sem ætla að kjósa fyrir börni sín, sko. Já.
0: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að barnaunum atkvæði mitt sko
1: Geði mér
2: það Hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður?
4: Sko, þetta náttúrulega bara athygli og bara fókusin á íslenskum bara íslensk stjórnvöld muni bara vera töppalögð af þessu
5: En ég meina ef við segjum nei þá erum alltaf að vera að pæla í þessu
4: Nei, ég ekki að fara að pæla í þessu sko.
5: Nei, en ég meina íslenski stjórnmálamenn og þú veist, almenningur alltaf að fara að vera að pæla í þessu
4: Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala um þetta og höldum
5: bara
4: að
0: Þegar þú segir þetta, það ekki þannig að segjum að komið nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá þetta mál ekki á dagskrá næstu 10 árin?
5: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið í bóðið,
0: það hefði
5: verið
0: með
1: allt.
5: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala um það, ég myndi kjósa já. Og ég myndi, svo getum tala um þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu þá
0: er
5: þetta
0: þannig að of næstu Ef að þú ert hérna
1: ég bara ekki vitis einhver sem veit
5: ekkert
1: sko. Nei, hvað? Ég ekki félagi forvitina.
0: Hann hefur ekki trú á Evrópusambandinu. En hann alltaf samt að segja nei. Akkur heldur það sé?
5: Því að ég furða mig á þessu ég held að þetta væri svo auðveld ég meina ég heldur ekki ég ekki einhver gjallharður Evrópu þú veist samband sinni ég ekki diehard ESB sko ég að fara að segja já núna og ég alveg líkleg næsta bara líka þú veist hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta ég meina ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár þannig að þú veist og því meira sem ég les ESB því betri díll held ég þetta verði
3: ég akkurat öfug sko því meira sem ég les, því meiri áhuga miss ég og þess vegna mun ég segja nei
1: algjörlega, því að lítið úr einhverjum valkostum sko það
5: er
1: ekki allt því að segja nei það er ekki allt því að segja nei
5: ég
1: var ekki að segja
5: ég hata Evrópusambandið ef ég hata Evrópusambandið myndi ég
1: ekki allt því að segja
5: nei, alls ekki líka bara ég svo mikill lýðræðissinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt og ég til dæmis í bara öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að ekki með sömu skoðanir og ég að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa ég bara þetta það mikilvægt sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist við erum með svo gott þú veist við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við þú veist okkar atkvæði þýðir svo ótrúlega mikið
3: ekki innan Evrópusambandsins
5: en nú erum við núll
2: sem að ég spurði ykkur fyrst sem að við fórum út í einhverja algjöra ringluræði út af það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú viljir fá vilt ekki fara í samninga þeirra út því að þetta mun taka upp svo miklu orku þetta mun taka, jú, tvö, þrjú ár að fara í gegnum þetta að fá samning En þessi orka, það ekki markmið stjórnmála, nei, stjórnvalda, að eyða orku í að bæta lífskjör almennings?
5: Jú, og það ef þau,
2: ef við trúum
5: þanga.
2: Því að við getum bætt lífskjör almennings til muna, þessi orka þá ekki?
1: En við trúum ekki,
3: ég trúi ekki að Evrópusambandið sé það sem við þurfum. Ég held í alvörunni. Að Evrópusambandi sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldir.
2: En mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin. Þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáir þegar kemur að þessum málum af hverju ekki skoða það?
0: Herra, má ég spyrja ykkur að einu að því að þið er að hlusta okkur að ég held að maður geti haldið ræðu stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það við getum talað krónuna hérna hverju ágallar krónunar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við einmitt að halda henni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp þannig að ég að velta verið með hvað veldur afstöðinni af því að við getum eiginlega verið sammál greininguna á vanda íslensks samfélags þú segir að við eigum gangi í Evrópusambandið og hann segir ekki hvað það sem sker á milli ykkur Þú ert hérna, ertu ekki hægri manneskja?
3: Ég í miðflokknum.
0: Já, þú ert hægri maður og þið skoðið sama málið. Komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Þetta svona hugmyndir bara hvort að maður að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í samvinnu við aðra, hvað það sem að veldur því að fyrir mér, öðru megin?
2: Fyrir mér ég er viðreistn og ég er skráður viðreistn eins og illa ég segir. Ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsarmarkað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið.
0: Við erum með hann.
3: Við erum með frábærandi.
2: Það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki með hann í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúin að koma hingað og taka þessa áhættu sem
3: fylgir
2: krónunni. Við erum erlenda aðila sem eru að koma hingað. Við erum erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá
3: fleiri
2: ef við tökum upp gjaldmiðil
3: Nei, ég að segja, ef þú vilt taka upp evru, þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko.
2: Nei, hvernig
3: er samt bara að halda krónunni minni.
5: En núna erum við samt bara 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%
3: í þessu? Það er ekki rétt,
1: sko. Þetta er ekki sem tala.
2: Kom frá Gunnar smána, tekum ekki ábyrð á sig. En þú veist, segjum að við ekki...
5: Hversu langt viljum við fara? Andes að vera í ESB, hvað er svona...
3: Mér finnst ES vera frábært.
5: og svo plus evra
0: Óðinn og Þórhildur þið munu ekki snúinni hérna í
5: þetta
0: Nei,
5: ég ekki að reyna
2: það Ég með eitt sem að mér langar að spyrja út af því að það er stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið, þetta bara rangt Skoðum þau ríki sem eru með evruna innan Evrópusambandsins Þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem að eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða eitthvað annað, einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurftu sig að nýjan gjaldmiðla þannig að þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
5: Þannig
2: að
5: möguleikin til staðar
2: en Nei, það hann ekki sens. Til staðar og til að við erum ekki lengur í 1990 eitthvað ef við skoðum líka bara
5: En þegar nota þennan búnt að tala sér Ríkja samþykja það
2: að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB Væru Evrópsk ríki til í það leið okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
5: restur líka til að gera með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist það er hægt að taka þessa póla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikur og niðurstu er að það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikur og niðurstu
4: það er af hverju við erum líka einmitt,
5: þess vegna erum við hér og þess vegna gerum við
4: þessi þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunandi aðstöðu
5: það er lítil í þetta þau talum varalega undan þá og svo segir betur af hverju ætti Evrópa að leifa okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leifa okkur að gera þetta en ekki þetta þetta ástæðan fyrir því
4: en við vitum það ekki nema við kíkjum pakkann
5: akkurat
4: já til að sjá
1: ég er svona mikið eldri en ég hljóti alveg geta að fara að googla
2: já,
1: ég var alveg að fara
2: að
1: yfir
2: hvað
1: eldri
2: en þú?
1: Já,
2: þetta
1: ekki
0: 07
1: krakki
0: herðu nú eru fólk að horfa á okkur og hérna allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu eru svona frekar í eldri gættinum það bara vegna þess að það svo slæm efnaðstaða úns fólks það ekki fyrir fólk að koma 60 að það hefur eiginlega pefir allstöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift það eru margir svona eldri gættinum að horfa á okkur haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á lofti
5: Nei, þau kannski tala um þetta frá öðru sjónarhorni Þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona Við erum að tala um lífið okkar eins
4: og þenni Og þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og er ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem eru að borga mánæðilega fer beint til bankans í vexti og eru að borga, þú veist, já 30% beintin á lánið eða ég veit ekki alveg tölunar en þú veist, þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist, eða ekki ég veit ekki, kannski
2: líka að margir sem eru í eldri kantinum hafa að segja þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu
0: þannig það er ekki kynnsluða bil í umræðinni
2: Þið
0: ómið sömu sjónarmiðinn og Ólafur Ragnar og fyrir
2: Mér finnst mjög leiðilegt að setja upp sem eitthvað kynnsluðamál út til þetta er þú veist, þetta mun að hafa áhrif á okkur
5: Þetta er kynnsluðamál
4: Þetta er eitthvað sem við erum ekki búin að ganga í gegnum
5: Ég mun hugsa allavega barnið mitt þegar ég fer inn í kjörklefan.
0: Hvernig fer bara kostið þar?
5: Hvað segirðu?
0: Hvernig fara kostið þar?
5: Úff, þetta verður mjög
0: 50,1, 49,9
5: Já.
0: Hvernig þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
5: Ég meina, Kristján sagði vildi 70-30 og svo er þetta svo munur þessu 0,1
4: Ég meina Brexit var tæft.
5: Já,
4: það
5: er mjög spennt að sjá.
0: Það er góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
4: Hræðileg.
0: Það bara eiginlega Brexit stjórnmál hefur búin að vera ónýtt síðan.
5: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort í
4: ávegni
5: til þess að líða betur með þess ákvörðu.
0: Þið fáið
4: það ekki. Þetta er mér langar að það sé sko.
5: Ég nenni ekki að taka svona stóra ákvörðu.
0: Það er kannski verið best að sleppa þessu það.
4: Alls ekki. Ég fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk hafa að kjósa um þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnvöld hérna hlusti á okkur. Þótt að segja það nei, ég bara, mér langar að
5: ég vil sjá afgerandi
4: tekið mark.
5: Akkur, þú því að þetta hefur svo mikil áhrif á
2: meira hlut en ræður ekki.
5: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta það sem að ég þarf að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skilur við, ef ekki þá bara hættu að tala um þetta
3: sópum þessa borðinu og höldum áfram lífið.
0: Við erum að hætta að tala þetta og sópum þetta borðinu, ég ætla að slá botnin í þetta núna og þakka ekki kælega fyrir að koma og eiga líflegt samtal umsóknum Evrópusambandið. Salma Óðinn Þórhildur og Illugi, kæra þakkir.
3: Takk fyrir.
0: Við ætlum að skjóta í smá auglýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og klára þáttinn.

0: Já, Sælóni, það komið að loka hnykki í þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Mori.
1: Já, við höfum vennalega talað pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland ætlar að láta skólana gefa einkunnir í tölvustöðum.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum við það bara ómúlegt að skilja
1: sko. Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölvumnu ráðu upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko...
1: Nei, ég reynda oft talað það hérna að umræðin hafi snúist út í þetta og þess að gefið einhvernir í tölvustöðum og bókstöðum eða litum eða hvað sem fólk getur að drjú. Það alveg rosalega skrítin leið í umræðinni.
0: Já.
1: Halda það breytir nokkrum sköpuðun út.
0: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson hérna í þætti hérna, formann kennarasambandsins og það svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræð og fara í og annað, sko. Bara skortur á námsgögnum, sko. Til dæmi, sko. Og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er kortað út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað.
1: Þetta mjög skrítið, þetta náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkin hefur verið svolítið duglegur að halda lofti og mér finnst Ríkisútvarpi svolítið hafa elt að hafa verið með svona þáttarraðir svona gaggrinni á menntakerfið.
0: En það margt að, sko.
1: Já, margt sem þarf að gera.
0: Að það bara eins og Magnús að einu bekk sko eru tölu 13 tungumál.
1: Já, já. Og þetta sem námsgögnin, ég man ekki hvernig ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögn. Eða reiknað með svona tekið tilliti til stærðar metakjörisins. Þannig að við erum og þérna, ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stóra átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum. Því að það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stuttur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð að þá kannski þú ert orðið nýjóra að þá er eiginlega er ekki þetta að laga það sko þannig að það er eltaði alla skólagönguna
0: svo líka fólk svo kemur sko til dæmis frá arabískum löndum það sem er annað sko hann skrift, annars áróf, allt öðruvísi allt viðmúnd í skólanum er öðruvísi og þetta er alveg hreint sko þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt
1: Úkraína er með annars áróf Úkraína er með annars áróf
0: já,
1: það er miklu meiri stærri kjöldi
0: og þetta er hérna eitthvað sem að ég er bara að vandamál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko
1: Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóður alltaf að greið það mun fara?
0: Nei, ég er ekki tíð frekar næri, þetta er alveg virðist er alveg hnífjant
1: Já, ég sem konunum hinga til
0: Já, við höfum ekki annað til að stíðast við náttúrulega
1: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla en svona í glímunni hvort við þeir jáarar að neyjarar hafa yfiröndina
0: í gríninu
1: í deilunni
0: já, í deilunni, já bæði og bara það misjant
1: glímunni, sko. Sagði ég sagði glímunni
0: já, glímunni, já sko, það mér finnst það bara svona eftir bara hver heldur á pennanum sko mér finnst til dæmis össu skemmtir og sko gamanlega hann og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með svona sem er svona getur nálgast þetta með smá svona glettni á þess að vera sko með ykkur hrakirði sko nei ég veit ekki hvað hérna sko mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira sko ég áskrifandi sem að rafa á skrifta af mokkonum Og ég les ekki heila opnu eða eina skýðið opnu eða dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það. Það bara þeir sem eru sko honum sammála, já, Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski. Þetta er of mikið. Ég mani því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við varum fjölmiðlalögin. ég var fréttastjóri, ég var alltaf að segja, við meðum ekki bara, sko, við meðum ekki yfirkjör okkur, aldrei og mikill. En þarna virðist engin mörk vera, sko, ekki nokkur. Og það, hérna, gerir þeirra málstæð ekki gagn, held ég.
1: En hefur mokkinn eitthvað svona áhrif í samfélaginu?
0: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið.
1: Já.
0: Ekkert árið, það ekkert sko breytir ekki innu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða
1: Gauti Pjækjason sem hefur nú tekið þátt í umræðinni
0: Já, mjög stambestu
1: Hann hérna sagði að það hefði liðið vika þá hvernig hann fréttið að það hefði verið staksteinar að hraggirðan
0: Já
1: Þannig að enginn sem hann hafði hitt hafði orð á því og ég svo lekt í þessu líka
0: Já.
1: Að maður fréttir bara 50 setna að það voru stakstinnar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni
0: Já,
1: en enginn af þeim sem að maður hitti í lífinu hafði lesið það sko
0: nei, nei.
1: En það nei. Svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum
0: Já, heldur betur
1: en sem allir hefðu vitað
0: Ég sagði einu sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf ekki dæði nafngreina vorum við sem að tala saman og þá sagði þessi stjórnmálamaður út af þessu mun ég vera tekið fyrir stakstinn sér eindir svo rétt og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákvæð sko, þetta bara dagblað, menn þetta frádægin eftir ykkur stakstinn, sko
1: Já,
0: Nei, þá var þetta sko þetta náttúrulega, sko, þetta var þingmaði sjóstaðarhúsins þótti þetta graf alvarlegt mál það var tekið fyrir stakstinn, þetta náttúrulega langt síðan en ég held að engin hugsi þannig í dag
1: En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekin fyrir staksteinu sem að verða í sigtinu hjá Valhöll og svona innsta kjarnar sjáttarflóksins að þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því og þeir sem að gera það ekki að munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnar Frostadóttur þú séð ekki marga staksteina Kristrúnar Frostadóttur en Jóhanna var þar bara bókað dag sko. Það hafði þetta bara ekki út auka staksteina til þess að koma öllum þeim skömmum sem við viltu hella yfir hana
0: Já, þeir eru velvakant það náttúrulega líka
1: Og svo við sjáum við að núna til þess að Sólveig Anna var þar fastagestur en hún verið ekkit verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkinn sammála.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: En Kristrún nú að geta því.
1: Nei, en það samt...
0: Það ég veit, þetta annað tíða randi.
1: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir telja að vera skildu sín að senda fallbyssukúlur á hana.
0: Já.
1: Ég held að það sé málið.
0: Það náttúrulega ekki blóðu baróta bak við tjöldin með milli samfélíkjökur og sjálfstæðisflokks forustun í íslensku stjórnmál.
1: Já, en stakksteinar hefða sér öðruvísi gagnvart samfélkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en samfélkingu Jóhönnu Sigurðardóttur. Kannski með það að samfélking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfélking Jóhönnu Sigurðardóttur er það ekki, eitthvað svoleiðis.
0: Já, ekki talið.
1: Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hvers sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
0: Nei.
1: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því eitthvað myndi segja að það alvarlegt að lenda í því að vera í þessar hakkavel
0: Já, ég held að sko þarna að við sko staksteina verið sko þá aðalega
1: Svo dagu B til dæmis hérna, hann búin að vera í þessar hakkavel í ára 10 og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að
0: hann sko dagur þurft að glíma við hans í mikið sko Því, sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
1: það er það sem að lenda í stakstinnum það að vera að segja þú sér alveg mikið
0: meira, þetta mikið meira, þetta var sko fyrir utan sko allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki kannski mikið að segja hatur en fyrirlitan alltaf hana og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki dagur myndi ekki,
1: hún hefur metið að þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
0: svo degi... hann bara upplöðast í þingmaður
1: en þetta kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lenda í þessar hakkavel af því að þetta er bara þetta bara sýnir að þú ert á einhverjum hitlista hjá Instakjarna varallar og þú getur fengið á því auglýsingar Ólaf Ragnar var í þessum hérna í Staksteinum í Hakkavelinni þar voru menn sem að keftu auglýsingar í þegar hann var við fyrst í fórstakostingunum
0: já, já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við honum
1: það veri stórhættulegu maður
0: Já,
1: hún hann, þú sér ekki í Staksteina í dag sem að hallmæla Ólafur Ragnari
0: ekki mögulegi enda hérna las ég eitthvað staðar núna í þessum sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann komin inn í bara dún inn sko
1: já, já.

0: í ES málum.
1: Já. Það er það.
0: Já. Það þú nefndir Össur, hann verið skemmtulegur og ég var ekki Össur sem bett á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi neyjara sem var Óla Ragnar en það vænti eftir að koma í ljós hver væri leiðtogi jáara
1: en að því að þeir eru nú miklir vinir Óla Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sem þú án segir sko, hann svona að því hann var búin að setja svolítið út á sín gamla vin sko, og
0: Og sagði þessi þurfa að segja þetta til okkin.
1: Já, einnig svona til að segja, veist, ég ennþá vinið þín.
0: Byggðið þafsökunar fyrirfram.
1: Já.
0: Þetta hérna, kannski spennandi að horfa á þessu kostningar, hvert umurlegt vægi morgunblásins, hvort þetta skili.
1: Já, þetta hérna, sko, við erum að tala núna, eru eiginlega, sko, stjórnmálamenn okkar tíma, sko, svona, Við erum að tala svona 20, 30, 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Ragnars reyfingin sko að þegar myndirna sem byrtast þá voru sýtja þær alveg sko í rönnum hana, ellismellinir, en þú varst að tala út og sá hann. Og það svolítið hérna öðruvísi sko sem við
0: að því að Þau voru á því að það væri ekki. Ég spurði hvort það væri ef það fólk sem var að horfa á hlusta á okkur.
1: Já.
0: Hvort að það upplifði það að væri öðruvísi umræða meðal unga fólksins en gamla fólksins.
1: Já.
0: Og þau sögðu nei. unga fólkið.
1: Já.
0: Það væri í svona meginatriðum það sama. Þetta geti alveg að voru eiginlega sömu hérna sömu rökin lagði á borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Óla Sagnars.
1: Já, ég hlustaði á geta hluta þessu hjáður á þann, sko, það hérna.
0: Þau voru á því að voru eiginlega andmælaði að ætti að líta á það sem svona kynslóðamál, svona sömuleiti.
1: Já,
0: en að sömuleiti þá
1: Jú,
0: svo...
1: Jú, það var nú eitthvað hérna, hún hérna... Hæri sinnað stelpan hann það, eða já stelpan, við ég var ekki nafna á henni.
0: Hún var reyndar hæri sinnaður í nei stelpan.
1: Já, sko, mér fannst það
0: svar,
1: reyndar.
0: Já. Hún er í miðflokknum.
1: Já.
0: En ég held að Þórhildur sé ekki í neinu flokki.
1: Já, Þórhildur, já. Og hérna, hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit, sko, að unga fólkið það sem að kom ekki, fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið, en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir, sko, og svipa núna að þetta er þeirra framtíð.
0: En þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir, en maður vill svona vera svolítið miskunnulegs. Og þar eru reyndar, ég held að sé bara 30% breta sem eru ánægðir með Brexit í dag.
1: Já, ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala mynda fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spána spila golf og þá voru Bretar að spila með okkur og þeir spyrja sko hvað við hvað starfið sko og ég sagði þess að blaðamaður og þá bara Brexit alveg sko og þá sagði, sá sem talaði meira hann sagði að svona minn í háskóla og ég marg talaði hann þið verðið að kjósa það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínir og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að við viljum fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfuleg viljið, kolanómundar, hvað viljið, hvað þetta gamla? Nei, við viljum bara þetta gamla aftur. Svo eftir kostningarnar, þá hringir hann í son sinni, já, hvernig gekk það? Herðu, þá var bara eitthvað sko, bara partí, einhver hátíð, Og þau bara sváuð af sér maður, unga fólkið. En gömlu sem vildi fá sko, þetta gamla aftur, það hafði kosið.
0: Eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hérna, kostninguna formann sjálfstæðarflokksins.
1: Já, það ekki.
0: Já, það var þannig. Þau komu seint.
1: Já, annars eða alltaf Arna Sigra.
0: Já, mjögulega. Já, það munið svo fáum allt hvaðum.
1: Já, það hefði munið. Stefán Einar, kannski aldrei meira en þá.
0: Já, þannig að við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dýra föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort að verði sóttum eða ekki.
1: Það gæti munið svo litlu, já.
0: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan er núna. En ég hef einhvern veginn tilfinninguna verðið eitthvað sveifla í umræðinni, svona síðustu vikur.
1: Já.
0: Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á eða horfði á og hlustaði á Sigmund Davíð í Silfrinu.
1: Já, já.
0: Að þá hugsaði, það bara líkur á því að svona menn eins og hann

0: Í eftir að rekja fólk yfir í jáið.
1: Ég skrifaði smá pistil hérna.
0: Þeir sem eru í austumörkunum, að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig.
1: Já.
0: Þetta ekki hérna að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun, þannig við þurfum bara að keyra áfram strákar. Ég held að það geti orðið svona flokkið tilbaka.
1: Ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi. Hann að því með þessu.
0: Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sig miklu betur í könnunum kannski 3 vikum fyrir kosningar heldur en það fengið. Það eitthvað við...
1: En hvar Snorri?
0: Hann á móti ES, sko. Þannig hann hefur kannski verið látin...
1: Já.
0: Geimdur einhvers þar.
1: Akkur?
0: Ég veit ekki.
1: Hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur.
0: Já, en hann nú eitthvað að dreif eitthvað, hann poppa stundum upp í samfélagsmiljum með mér, ég lusti ekki á það saman.
1: Það var hann tala formið fólkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín að tala og Sigmundur talar honum í hana og forsætis ráður að segja, leifðu kólin að tala. Mm. Bara, víst, svona aðtöðsend, þetta eitthvað sem hólk mann eftir, sko. Lífðu kólin að tala, en stjórnandi þáttarins, hann var ekki nógu verið, hann átti bara að stoppa hann.
0: Hvað gerirðu við svona mann sem er bara grípur fram í, þú getur sagt hann að þegja,
1: já.
0: En hann þegir ekkert, sko.
1: Nei, ég hérna, að ég nú að vera skipt svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með, að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel? Og það bara þú verður að gera það þú verður að leifa fólki það ekki hægt að segja einhverja skoðu sína með einhvern gammandi kall alltaf liðin á sér sko.
0: Það bara konundar máttu ekki segja halvasetningu þá var hann byrjað
1: en það sem ekki stíl
0: ég að taka bara þetta sem dæmi þá eftir að koma fram af því nú eru 2 vikur eftir og þá fer svona meiri afli þetta að líka eftir að koma í ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á kosningar til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn þá hafðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
1: já.
0: Þannig að það á eftir að koma í ljós þá líka eftir að koma í ljós svona hvort það sé kastað inn kannski er þetta kosti 50 miljardar að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig að getur eitthvað slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki hver upp að 100 miljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út sem hafi mikil áhrif þannig að það minnst að eftir að svona komi ljós sko, hvað svona sveifla verður og En maður myndi ég ætla að sveiflan verður meðal þeirra sem eru óakvönir. Og það öðruvísi hérna, umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum mín. Þannig að maður á eftir eða að sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
1: Já.
0: Því að ég heyri eða bara neggið sko. En svo alltaf sumi bara sumi sem eru afgerandi afstöðusinni með já eða nei sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðefni.
1: Já, heldur já, bara mjög sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar.
0: Já.
1: Og aðrar eru ekki.
0: Nei, það er ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondur sko. Þannig er nú
1: Já, og líka í sikkert hópin, sko, eitthvað þannig, sko.
0: Við höfum haft að hérna, við tökum svona einn í einu í miðri viku. Við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi. En við rauðaborðið höfum bara að tala við einn í einu. En ef fólk fáið svona bara góðan tíma til þess að rökstiða sín afstöð. Ég svona haft á til
1: fyrir. Og hverjir eru þeir?
0: Ég talaði við Gauta Bjeggjesson og Ögmund og svo lúi Anna kemur á morgun.
1: Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana.
0: Nei, þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega. En svo er líka aðri fjölmjölar eru, það var til dæmis mjög langt viðtal við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstætt.
1: Alla vísi.
0: Já, sem að var Ísland í dag.
1: Já.
0: Það er eitthvað slagar upp í vitulun okkar þá er þetta í klukkutími með þetta svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað veit ekki hvað það var gott
1: Ég búin að sjá hluta því, ekki allt.
0: Ég hættur að bjóða Sigmundur Davíð, hann bara svara mér aldrei.
1: Nei, nei.
0: Ekki gert það í mörg ár.
1: Ég búin að pröfa líka.
0: Já. Hann eiginlega inn í stjórnmálamæðin sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur. Kansi ég ætti að fá annað
1: hérna. Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
0: Nei, hún aldrei komið.
1: Hvað það segja?
0: Við ætti kannski að bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist, þú veist ekki háður, sko, þú veist ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ættum kannski að prófa það að taka.
1: Já, já, Steingrímur Jóð er búin að tjá sig.
0: Já, kom lengum óvart hvað hann sagði. Ég var með Ögmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður. Og það ekki, ég geri það, sko, svo tala ég við Gauta, þá tala ég, spyr ég eins og neymaður.
1: Þorsti Pálsson hefur ágættur í sömurlega.
0: Já.
1: Jó, Baldvin.
0: Já, Baldvin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu, því að ég held að hann hefði fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna á fremsta bekk.
1: Já, sem ég þátti svo flott hjá honum, sko.
0: Já, en hann segir bara, ég var ekki, að, þetta var ekki stuðningur við neyið. Nei. Og svo skrifaði hann hérna einhver pistil á Facebook, þar sem hann raunverulega að segja, hann ætla að segja já.
1: Já.
0: Þó hann hafi setið þarna.
1: Það var springisandi í morgun.
0: En við tókum, hérna, við gættum vel að brendu spila það. Ég tók hérna viðtalviðan með ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað. Það sem hann var að, með svona, við ættum ekki að segja ekki að ganga inn í brennandi hús.
1: Já.
0: Og þá er hann að segja að, að þetta sé ekki, við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna. Síðan náttúrulega liðin einhver tími þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sem góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo að ég hefði ekki kosið að þetta mál er í sett á dagskrá en úr því að komið á dagskrá þá ætlaði að segja já það er alveg sólítast
1: já, já, já, já
0: þannig að það er það er margt í þessu ég, hérna, unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins það var ekki þannig
1: nei. Það eru, veist, ég yngstur að niður settist.
0: Já, já. En það náttúrulega þau sögðu að unga fólkið að þau myndu vilja að taka eldra fólkið sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi.
1: Já, já.
0: Vandamál er það að unga fólkið mæti bara ekki.
1: Nei, nei.
0: Og það eru á sín samskipti bara með öðrum mæti.
1: Já, já.
0: En ég náttúrulega sérlega duglur að mæta svona. En ég myndi mæla með því ef ykkur sem áhuga á pólitík að mæta svona fundi. Það allt annað að, eins og þetta miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum, heldur að setja einn heima í tölvunni.
1: Já, en það hérna skal segja þér, sko, fyrir utan fundi sér, svona pólitíku fundi ég fara á sem blaðamaður, fara aðeins tveir sem ég mæta. Og sá fyrir ég var með Vilmundi Gylfasyni, sem var alveg stórkostlegur fundur og svo stóran fundi í háskólabíói sem var með öllum flokkum og hann var mjög eftirminnlegur þannig að þetta getur verið gaman
0: Já, já, við margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni
1: Já, já, og við erum úti fundi allan
0: Já, já, og í háskólabíói
1: Já, ég var nokkar þar
0: Og háskólabíói Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Og ég minni á að það maður nálgast efnið okkar víða og ef þið finnst áhugavert eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að það má finna efnið okkar á Facebook á YouTube í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurinn og einstakra þátta við erum í útvarpinu á 90,1 eða ekki? 89,1
1: eða
0: ekki? Ég er svo langt sinni að ég farið með þessa ræðu.
1: Já, ég þurfti að hugsa þetta líka.
0: Og það er líka að maður veit ekki á hvaða stöð það er, því að í flestu bílum er þannig, þú heldur bara áfram að fara nafna á stöðinni, þannig að þú veist eða ekki hvað sett 89,1.
1: Og svo líka spílarinn búti.
0: Já, svo maður hlusta útarsettingar á spílarinn, af því að útarsettingar þú ná upp í Sunnaverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað, en þar fyrir utan maður hlusta á útvarpið okkar á spílarunum. Svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskipta fyrirtæki Síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni líka í kapalkerfum hérna suður með sjó sem víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segjum við vinum og andamennu frá hvar maður finna efni okkar, þá finnum fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn, hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gerst áskrifendur, það fólk sem að veit það að það ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna einhvern ríkan kall til þess að halda þess úti eða stóla á auglýsingar. Þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum, þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því. Og það var margir gert. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar nappi sem stendur á áskrift, þar getur þú skráði fyrir 2750 krónur sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með að við það efni sem við búum hérna til og máttborga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það einmitt alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðuna. En við segjum þetta gott í bíli, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8, þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni. En njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Já, við höldum áfram með Evrópumálin, Íslandsbanki spáir nú að peningastefnu nefnd Seðlabankans muni enn eina ferðina hækka stýrivexti 0,25% eftir sléttaviku 19. ágúst næstkomandi. Það á afmælisdegi dóttur minnar, þá verður hún 16 og þau eru ansi mörg börnin, Íslands börnin sem fá endalausar vaxta hækkanir framan í sig. Hver eru rökin, þrálát verðbólga, háar verðbólgu væntingar, aðalmeinið og vegi þingra en kólnun í hagkerfinu. Og stundu finnst manni þetta bara sagan endalausa. Hann komin hingað Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur, professor emeritus við HÍ. Við ætlum að reyna að koma einhverjum böndum á þessi mál. Vertu velkominn.
7: Takk fyrir.
6: Sko þegar þú heyrir mig lesa þessa spá Íslandsbanka stýrivaxta hækkun í næstu viku líður þér eins og mér að óbreyttu þá þetta bara einhvern negin þetta stjórnlaust, við náum aldrei að koma böndum.
7: Já, ég tek undir það og ein mikilvæg rök að fyrir inngöngu í Evrópusambandi að snúast upptöku evrunar til þess að losna út úr þessum vítahring með vexti og gengi og verðbólgu. En samt evran ekkert aðalatriði í mínum huga. Sko þegar við göngum til atkvæða 29. ágúst þá verðum við náttúrulega að greiða atkvæði bara það hvort að það að taka viðræðnar upp aftur og að ljúka þeim. Síðan getum við tekið umræðuna kosti og galla aðildar en fyrir mér málið mjög einfalt og það bara þetta að mér fannst sjálfsagt þótt ég var ekki fættur þá að við gengjum til liðs við Sameinuðu þjóðirnar, þar sem næstum hvert einasta land heimsins er bara vegna þess að þegar svo háttar til að þá ekkert vit í því að fara að rekna út sko kosti og galla þess að ákveða hvort maður á að vera með eða ekki.
6: Það finnst mér þú svolítið vera að tala í sömu átt og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur í vikunni.
7: Já, ég tók eftir því og eins ég var ekki fættur þá heldur hefði ég verið hlindur inngöngu Íslands í NATO 1949 bara af því að þar voru flestir okkar nánustu vina og bandamanna, norðmenn og danir og frakkar og þjóðverjar eins og þeir voru orðnir strax eftir stríð sko, aftur og það eru semst af pólitískum félagslegum og menningar ástæðum sem að ég hef ekki spurt hvað kostur okkur verið NATO hver eru kostið, hver eru gallanir setjum þau upp í Excel nei og ég lít sko eftir sömu augum og ég var komin undir tvítu þegar við gengum þangað mér var þetta sjálfsagt að ganga þangað inn og mér var þetta sjálfsagt að gera þetta aðili af EES samningnum og þá var ég orðin hálf fertugur sko hálf fintugur og ég lít Evrópusambandið sömu augum þetta friðarbandalag og ekki bara efnahagsbandalag þarna eru lang flestir af okkar nánustu vinum og bandamönnum og það bara góð almenn regla í lífinu að ganga í félög þar sem að bestu vinir þínir og traustustu og vandamenn eru á fleti fyrir og þess vegna finnst mér ekki nöðsynlega að kíkja í pakkan Nei. Mér finnst mjög ólíklegt ef að jáhliðin vinnur 29. ágúst að út úr loka samningum komi samningur sem ég geti ekki felt mig við. Já. Og ástæðin sú að ég treysti íslenskum samningamönnum, það mikil reynsla og þekking sko, til í stjórnsýslunni og utan hennar sem getur haldið þétt utan og hagsmun Íslands en það líka komin upp nýst staða sem þessi, að Evrópusambandinu liggur á að fá okkur inn. Mm. Og það stafar ekki af efnahags ástæðum, heldur af pólitískum ástæðum og þá sérstaklega af öryggis og varnarmála ástæðum. Því það sagt... komið upp alveg ný staða í Evrópu, þegar að rússar hafa ráðist með ofbeldi á Úkraínu, frjálst og fullvalda ríki, og hafa í hótunum við önnur Evrópulönd, bæði Eystrasaltslöndin og Pólland og önnur. Og þá þurfum við að þétta raðirnar, ekki síst vegna þess að bandaríkjamenn eru ekki eins traustir bandamenn að þeir voru áður undir núverandi forustu, þeir hafa jafnvel sko haft í hótunum að draga sig undan sko að leiðtoga hlutverkinu í NATO og jafnvel að fara úr NATO og það sendir okkur sem eftir stöndum í NATO mjög skýr skilaboð við þurfum að efla eigin varnir á okkar eigin spýtur sko án tillits til Bandaríkjana og þetta knýr á það að Evrópusambandið sko rækir hlutverk sitt sem friðarsamband með því að hlaupa í skarðið sem að Bandaríkjastjórn virðist ætla að skilja eftir sig með því að efla varnir sínar og þá kallar það á að ekki bara Ísland heldur einnig Noregur gangi bara sem allra fyrst inn í Evrópusambandið til þess að þétta raðirnar á í norðvestur horni Evrópu og á þessu ríkur skilningur með allra þeirra aðildarlanda sem sitja á fleti fyrir í Evrópusambandinu og þess vegna munum þau taka okkur með opnum örmum og eflaust láta eftir okkur ýmislegt sem þau hefðu ekki séð ástæða til þess að gera fyrir innrás rússa í Úkraínu og þannig sem það dauða færi fyrir Ísland, við erum þegar nú 70% aðildar að Evrópusambandinu en við stöndum utan þess og þau mingin ár bein á það sem þar gerist og þessu fyndin maður sagði sko ef þú færðir ekki sæti við borðið þá áttu þá að hættu að lenda á matseðlinum og í þeirri stöðu viljum við ekki hafna og ég segi bara eins og stendur hinn í góðu bók sko sælla að gefa en þykja og ef ég fengi að sjá sannfærandi rök fyrir því að það myndi kosta okkur meira heldur að það myndi færa okkur að ganga þann inn ég væri samt hlindur því því að ég myndi skilja það sjóna með annara á því að við erum á ýmsa mælikvarða betur sett efnaðarslega heldur en meðallandið í Evrópusambandinu þá er skiljanlegt að við þurfum að leggja meira fram en ella sem því nemur en hins vegar bara eftir að hafa legið yfir þessu máli í 40 ár að þá hef ég alltaf verið sannfærður og er það enn að kostirnir sem fylgja þessu eru mun meiri heldur en gallarnir og þá er ég ekki bara að tala efnahagsmálin þar að segja að losna út úr þessu vaxtafári og verðbólgu og hringli með gengi íslensku krónunnar því hún ekki til, hún bara lendir undir gleri á þjóminarsafninu ef evran verður tekin upp nei, taktu þetta frá hagfræðingi efnahagslíð málsins ekki aðalatriðið í mínum huga þótt að það sé mikilvægt aðalatriðið pólitískt eins og landið liggur núna Evrópa í hættu henni stafar beinlínis hætta og reyndar ekki bara úr austri heldur líka úr vestri úr því að bandaríkjamenn halda áfram að tala að þeir hafi hugað því að taka Grænland með valdi og Grænland okkar næsti nágranni bandaríkjamenn væri vísir til þess að fara að gefa út hliðstæðar yfirlýsingar Ísland
6: en þetta eru rök sumra neyistana sem þú nefnir núna já, vegna þess að komi ókn bæð úr austri og vestri þá eigum ekki
7: að
6: fara
7: að já það bara fráleit röksend í mínum huga þeir sem að gagnrýna Evrópu sambandi núna fyrir að hjálpa Úkraínu til þess að verjast árás rússa hvað myndu þeir segja eða þeir ráðist á Ísland og Danir og Svíjar og Finnar kæmur sem NATO þjóðir að hingað heim með öðrum til þess að verja okkur myndu þeir gagnrýna Dani og Svíja og Finna fyrir hernaðabrölt neðu við þetta ekki, Nei. Bara við lifum í stór hættulegum heimi, þetta mesta hættu ástand sem að ég hef upplifað að frá miðri síðustu öld og þá gleymi ég ekki kúpudelunni og við verðum að bregðast við því og ég eina trúi því og treysti að íslenski kjósendur muni sjá þetta að við höfum tekið skynsamlegar ákvarðanir í utanríkismálum og öllu sem varðar samskipti við önnur lönd er alveg frá að lokum síðari heimstrialdarinnar við tókum fagnandi á móti innrásarliði Breta af því að þeir eru þá undan nasistum í stríðinu og við sömdum við bandaríkjamenn þegar þeir tóku við hlutverki Breta hér og við vörðum við því þegar að bandaríkjamenn drógu sig innhliða frá Íslandi 2006 og skildu okkur eftir sem að annað tveggja lýræðisríkja í heiminum sem hafði engar hervarnir og engar varnir aðrar en þær sem að félast í aðeldinni að NATO, nema nú bara horfir miklu ófriðilegar heiminn og þá verðum við að styrkja varnir okkar aftur helst með samstarfi bæði við Bandaríkin og Kanada í vestri og Evrópulöndin í austri, en úr því að Bandaríkin hafa svona næstum því gengið úr skaftinu eins og sakinstanda að þá hljóta sjónir okkar að bætast að beinast á þeimun frekar að samstarfi við Evrópuríkin og kjörin leið til þess er að ljúka samningunum sem að stóðu yfir frá 2013 og að ljúka málinu. Ekki bara það, leiðum við að bæta einu við. Sko, stjórnarandstöðu menn á þingi hafa beinlínis, opinskátt, haft í hótunum að hver sem verða úrslit þessara þjóðaratkvæðagreiðslu núna, þá munu þeir drepa málið eftir ná völdum í næstu alþingiskosningum. Og þetta gerir það mjög mikilvægt í mínum huga að núverandi ríkisstjórn, ef hún fær umboð kjósenda til þess að ljúka samningunum 29. ágúst, að hún ljúki samningunum með hraði og leggi þá í þjóðaratkvæði fyrir næstu alþingiskosningar. Til þess að svifta stjórnarandstöðuna sem núna hefur í hótunum að ganga eina ferðina enn að gegn að vilja kjósenda eins og hann byrstist í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru bara merki skríðandi fasisma enn ein merkin og við því þarf að bregðast snarlega og af viðeigandi hörku og ég hvet ríkisstjórnina til þess að gera allt sem hún getur til þess að ljúka málinu áður en alþingiskosninga fara fram í síðasta lagi 2028 og það má skilja sumar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar á prenti sem svo að þau vilji ljúka málinu með hraði án þess að nefna dagsetningar ég vil nefna dagsetninguna ljúkum þessu fyrir næstu alþingiskosningar þannig að fyrri þjóðaratkvæðagreiðslan með viðeigandi atkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem að veitir skýra heimild til þess að Ísland gangi í bandalag eins og Evrópusambandi með þeirri fullverðis veldis skerðingu sem því felgir fullveldi skerðingar vísu rangt orð við erum að tala að deila fullveldinu með öðrum, bara eins og hjón deila fullveldinu og heimili sínu hvert með öðru, sko, þannig það ekki meira mál heldur og svo og ef þessi tímatabla virt að þá getur ástandi hér ger breyst til batnaðar bara innan að það getur þeir ekki ára.
6: En ef þú hefur sjálfur verið oddamaður í ríkisstjórn Íslands, hefur þú sleppt þessu skrefi núna að hefur þú bara farið beint í að leita samningi?
7: Já, ég hefði gert það vegna þess að það lá fyrir gild ákvörðun Alþingis um að hefja samninga við Evrópusambandið um aðild 2009 og Alþingi hefur aldrei aftur kallað hana þannig að það hefði verið hægt að hlaupa yfir þetta skref en á móti kemur að þetta skref hefur ýmsa kosti eins og bara kristallast í umræðunni núna og lögðu mér þá að nefna mjög merkilegt framlag Ólafs Jóhannesson að lagaprófessors í ræðu sem hann flutti á 50 ára afmæli Háskóla Íslands 1962 og hann birti í lærðri ritgerði tímariti lögfræðinga og ritgerðin heitir Stjórnarskráin og aðild Íslands að Evrópusambandinu þetta voru þau ár, við maður tala 60 ára aftur tíman eða 65 þegar að Evrópusambandi var svona í deglunni, engum dætti hug að Ísland gengi inn en Grikkland var í þann veginn að gerast fyrsti auka aðilinn að sambandinu og það var svo lítil umræða þetta hér heima, meðal annars að frumkvæði Bjarna Braga Jónssonar hagfræðings sem að byrti greinar þetta í opinberlega og Gylfi Þótt Gíslason faðir minn var einnig aðili að þessu og Ólafur Jóhannesson. Mm-hmm. Nefn að það gerist á 100 ára afmæli Þjóðminjasafnsins að faðir minn heldur ræðu þar til þess að hylla safnið og þakka því fyrir og fer að tala fullveldismálin af því að það var bara í samhengi við umræðuna Evrópumálin þá þetta 1963 og hann vitnar í erlendan stjórnskörung á þess að nefna hann, það var Winston Churchill þar sem hann hafði sagt einhver staðar að besta leiðin til þess að vernda fullveldi þjóðar er að deila því með öðrum og Gylfi kallaði yfir sig alveg hatrammar árásir og ásakandur landráð og allt hvað eina í tímanum meðal annars ekki Morgunblaðinu því hann var þá í samstarfi í ríkisstjórn sko með sjálfstæðisflokknum þannig að Morgunblaði lífði honum við þessum árásum en ekki tíminn. Og hvernig var þið Gylfi? Jú, með því að vekja athygli á því að enginn hafði fjallað af meira viti fullveldishlið Evrópumálana heldur en einmitt Ólafur Jóhannesson að nágrannu okkar og sem var þá vara formaður Framsóknarflokksins og síðar formaður flokksins og forsætisráðherra afburða maður og ég las þessa grein aftur bara í gærkvöldi af því ég vissi að við vorum að fara að hittast og greinin gersamlega fyrsta flokks og hann lýsir því sem sagt hvernig eftir stríðið alþjóðasamstarfi blómstraði í ýmsar áttir og hvernig Ísland eiginlega gekk inn í alþjóðasamtök sem urðu til sem systursamtök eða dóttursamtök Sameinuðu þjóðanna hvort sem það var alþjóðabankinn eða alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sama í Evrópu þá voru eiginlega engin alþjóðasamtök sem Ísland vildi ekki ganga í og það var fullur skilningur á því eins og Ólafur lýsir svo vel og fallega í þessari ritgerð sinni að þessu fylgir auðvitað að það að maður deilir fullveldi sínu með öðrum það eru til dæmis samþykktir alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem varða gjaldeyrishöft og svo leiðis sem Ísland skuldbundið til þess að fylgja og við höfum aldrei gert aðtöksemdi við að ég tala nú ekki um aðildina NATO sem felur í sér að fullveldisdeilingu í þeim skilningi að ef Sýrland ræðist á Tyrkland í kvöld þá erum við komin í stríð af því að við höfum lofað því að vera aðili að samningnum og þar sem að fimmta greinin segir alveg skýrt árás á eitt aðildarríki er árás á þau öll og við erum til dæmis eitt af þeim ríkjum þá við tvo þriðir hluta Sameinuðu þjóðanna sem eru aðilar að alþjóða glæpa dómstólnum í Hag og mér að næstum öll Evrópulöndin eru það en það eru nokkur ríki sem eru það ekki 70 af 193 ríkjum Sameinuðu þjóðanna Og í þessum hópi eru Bandaríkin, Kína, Rússland og fleiri. Og þá skilja menn hvernig það hægt að Pútin Rússlandsforseti eftirlýstur stríðsglæpamaður. Rússar drógu til baka óstaðfesta undirskrift sína undir sko samninginu um alltaf að glæpa dómstólin hvenær? 2016 þegar þeir voru undirbúa fullnaðara innrás inn í Ukraínu en þeir hafa kannski játta sig á því að Pútin samt sem áður núna eftirlýstu stríðsglæpamaður og getur þess vegna ekki heimsótt 2/3 hluta heimsbyðarinnar vegna þess að Ukraína aðili að stríðsglæpa dómstólum og ef að land utan dómstólsins fremur stríðsglæpi gagnvart landi sem aðili að dómstólum að þá hægt að lögsækja og draga fyrir dómin þann sem framdi stríðsglæpina og hér komin skýringin á því hvers vegna Bandaríkjaforseti ekki eftirlýstur stríðsglæpamaður í Hag eins og kollegians í Rússlandi ástæðan sú að fórnarlambi Íran ekki heldur aðili að stríðsglæpa dómstólnum og þar með nær lögsaga dómstólsins ekki yfir Bandaríkin. Já. Þar sé ef Íranar hefði haft vitað því eins og Ukraínumenn að vera í dómstólnum að þá væri sættu þeir núna hlið við hlið á saga manna bekk í Hag vonandi er það var hægt að leggja halda á þá forseti Rússlands og forseti Bandaríkjana en þetta var út úr aðatrið þetta að Íslendingar hafa haft skilning á því bæði stjórnvöld og yfirleitt almenningur líka að við eigum að vera í öllum þessum félögum sjáðu og við höfum bara lent upp á kant við ein svona samtök sem alþjóða hvalveiðiráðið og þar tel ég og ég held meiri hluti Íslendinga að hvalveiðiráðið að hafa rétt að standa og íslensk stjórnvöld að hafa á röngu að standa en það aukaatriði í þessu stóra samhengi og þegar þessi saga skoðuð að þá á ég von á því að meiri hluti íslenska kjósenda sjái að það bara í fullu samræmi við alla utanríkismálasögu Íslands frá lokum heimsstyrjaldarinnar að kanna til fulls hvað í boði í Brussel. Og ef svo fer eins og ég á frekar að vona á 29. ágúst, að þá vona ég bara að ríkisstjórnin hafi skjót handtök og tefli máluna áfram til sigurs.
6: Sko, þetta stál í stál og nánast tvær hnífjafnar fylkingar núna meða við síðustu kannanir. Það náttúrulega kýs hver og einn með sínu nefi. Já. Þú hefur farið svona yfir þessar stærstu ástæður þess að þér finnst rétt að við göngum til liðs við þetta bandalag og hagsmunum okkar sé best borgið með því. Aðrir taka svona sneiðmyndir minni skref í þessu þar sem að þú ert prófessor í fyrirvörandi eða prófessor emeritus
7: einu sinni prófessor, ávallt prófessor
6: einu sinni prófessor, ávallt prófessor í hagfræði yes. þá sko klassíst riflildi á hérna Facebook síðum vinum minna núna já. Sem eru enn að veltaði fyrir sér hvort þeir eiga að segja já eða nei já. Hvað sé satt og logið með hérna íslensku krónuna? Já. Og af því að þú ert þarna prófessor í hagfræði þá ætla ég núna að spyrja þig sko sumir segja að íslenska krónan hafi margoft bjargað okkur, ekki síst kjölfar hrunsins og það sé þessi sveianleiki sem að hún bjóði upp á atvinnuleysi hér væri miklu meira ánennar og svo framvegis aðrir segja að kostnaðurinn af krónuhagkerfinu sé óverjandi af því við byrjuðum þetta spjall á umræðum vexti þá segir sig náttúrulega sjálft að þar hérna hefur gjaldmiðli mjög mikið að segja ef þú reynir að lista fyrir mér og hlustendum áhorfendum kosti og galla íslensku krónunar og svona hvernig þetta lítur út Já. Frá þínu
7: bæði betur. Þessi andstæðu sjónarmið sem þú lýsir eiga mikinn rétt á sér En við þá sem að þakka krónunni það, hvernig okkur tókst að að ná áttum eftir fjármálarhruni 2008 að þá vil ég bara benda á það að evrulöndum eins og til dæmis Írlandi og Lettlandi þeim gekk mjög vel og engu síður en Íslandi að jafna sig eftir hrunið vegna þess að full aðild að Evrópusambandinu og evrópska myntsamstarfinu evruna opnar ýmsar aðra leiðir sem okkur eru ekki færar sem stöndum utan við og þá ég bara við aðgang að fjárhagshjálp og lánum og þess áttar sem Írar fengu og Lettar fengu sem að komu í staðinn fyrir gengisfall sem þeir hefðu átt kost á ef þeir hefðu ennþá notað sína gömlu þjóðmyndir. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að upptaka evrunnar í stað krónunnar muni gera okkur erfiðara fyrir ef við mætum svona áföllum að nýju. Þvert á móti þá sendir blífast gengi sem ígildi þess að við að taka evruna mjög skýr skilabó til dæmis inn á vinnumarkaðin. Þá verður ekki lengur hægt að semja himinn háar kaupækkanir í þeirri von og vissu að ríki muni bara fella gengi þá til þess að jafna metin ef að kaupækkunin eru of mikil. Og þetta til dæmis gerðist í Austurríki að þeir tóku upp evruna með fyrra fallinu og þeir búa við svipa vinnumarkaskipulag eins og við og þegar að austuríska verkalýðshreyfingin sá fram á það að austuríski sílingurinn var ekki lengur til heldur evra þar sem þeir höfðu engin áhrif bein á gengisskráninguna að þá bara myndaðist allt önnur stemning á austurískum vinnumarkaði og ég vona að þeir sama á ég treysti því og ég einlega trú ekki öðru en heldur hún að svipað muni gerast hér.
6: Hefur þau reynt að finna tölu á kostnaðinum við að við séum okkar eigið krónu hagkerfi?
7: Nei, en hann verulegur og ég séð svona tölu frá öðrum og ég skal svo smingan að dóm leggja á það en bara kostnaðurinn verulegur sjáðu, það náttúrulega óþægilegt fyrir Íslendinga að vera með gjaldmiðil sem að hvergi þýðar að sína í erlendum banka það bara leiða þeir og þú kemur íslenska krónur og byrður að fá að skipta þeim yfir í pundið evrur og þannig viljum við ekki vera við viljum vera að fullgildir aðilar að viðskiptum í Evrópu en það að ekki skapar krónan alls konar ranglæti eins og til dæmi sérst á því að stóru fyrirtækin í landinu að þau gera upp bækur sínar í evrum og geyma lausa fé sitt í evrum en borga starfsfólki sínu í krónum sem að þeir geta fengið stjórnvöldu til þess að fella bara eftir þeirra smag og behag.
6: Það er ótrúlega hræsni.
7: Já, þetta var þenni í gamla daga það var þetta fella gengi með einu síndali bara frá útvarpsmönnum í stjórnaráði og stjórnaráði ringdi Seðlabankann og gengi var fellt.
6: Það eimir enn eftir af
7: þessu. Og þessu þurfum við að breyta. En svo er svo rýmisir aðrir fletir á þessu. Eins og til dæmis það að við búum við erfitt fákeppnisástand á fjármálamarkaði við höfum fáa banka sem að ríja viðskiptavinina inn að skinni með hávaxtastefnu og miklu meiri vaxtamun að heldur en tíðkast í öðru löndum sem kemur ekki óvart því að Ísland bókstaflega eina landið í allri Evrópu þar sem að innlendir bankar þurfa ekki að keppa við erlenda banka og þetta stafar ekki bara af fámenni heldur einnig að því að erlendir bankar hafa þeim þetta ekki huga velta fyrir sér að koma hingað
6: út af krónunni.
7: En ef það gætu verið bara með sína evru sem þeir eru vanir að handla með að þá myndi afstaðan til að þess að setja upp útibú á Íslandi að breytast en það held ég að þeir myndu sjá sér hag í því þegar þeir sjáu við óhagkvæmnina í bankakerfinu hér og þannig að innlendir bankar eru því auðveld fórtálnum í viðskiptum við velrekna erlenda banka og hagurinn sem að lántakendur í bönkunum hvort heldur fjölskyldur eða fyrirtæki myndu hafa þessu að hann er mikill, ég kann ekki tölum það en hann er verulegur og af þessu ræði ég hvers vegna ég hef það sterklega á tilfinningun eftir samtölu menn að banka elítan, bankastjórarnir, þeir eru allir að segja nei. Því að þeir sjá að það ógn við þeirra hagsmuni, við þeirra fáveldi hér á íslensku fjármálamarkaði ef að, Ísland gengur til liðs við Evrópusambandi til fulls og opnar þar með leið til erlendra samkeppni við innlendar fjármálastofnanir.
6: Og því að frakkar segja að við sem búin að framleiða nóg á verkfræðingum í bíli, við þurfum að búa til fleiri skáld vegna þess að ímyndunaraflið, það að ímynda okkur hluti fram í tíman, góða hluti sé öllu öðru mikilvægara. Þá gaman í þessu samhengi að nefna að sko þótt erlendar bankastofnanir hafi einmitt eins og þú segir vegna krónunar ekki litið við þessum innlenda markaði.
7: Já.
6: Þá ekki nokkur leið að spá fyrir það hvort hérna, hvort sama yrði upp á teiningnum eftir aðild og með evru. Kannski yrði áhugið þeirra margfaldur og ýmsum sviðum atvinnulífsins. Það ekki nokkur leið að eins og maður heyri svo marga halda fram. Nei, þeir hafa ekki sínt Íslandi áhuga, þeir mun ekki sína Íslandi áhuga.
7: Ég sama sín, þess að Halldór Guðmundsson réttöfundu lísti þessu príðilega í samtali við þig einmitt bara í gær sko, hvers konar sko, menningar sók gæti leitt af enn nánara samstarfi við Evrópulöndin ef við gengjum inn til fulls sko 70% aðild eins og við höfum búið við núna í 30 ár sko hún dýr ekki til fulls og það sem hann Guðmundur Hálfdánarsson sagði, prófessor sagði í samtali við þjóðum daginn það var mjög hérna, hyggilega mælt, hann sagði að fullveldisskerðingin ef það er þetta klaufalega orð sem við notum yfir þetta sjálfsagða hugtak að deila fullveldi sínu með öðrum og hún minkar við það að ganga inn vegna þess að við styrkjum stöðu okkar og fullveldi með því að eiga sæti við borðið að frekar en eiga þá hættu að lenda á matseðlinum
6: En þeir sem tala eins og þú þeir fá svolítið á sig stempilin og þeir séu landráðamenn og drottinsvikarar í mörgum kímum umræðunar finnst þér umræðan ekki verð, sko, hún veldur mér vonbrigðum ég hélt við verðum komin lengra hvað hafst þér?
7: Já, mér finnst sko þvættingurinn sem að margir sem að tala fyrir hönd neyliðarinnar bera á borð vera fyrir neðan allar hellur ég verð ekki var við neina slíka upplýsinga óreiðu og enn síðu þvætting af hálfu þeirra sem að tala fyrir jáliðinni og ég bara treysti íslenskum kjósendum að vel til þess að sjá muninn á þessu og það þess vegna sem ég geri mér vonir að jáliðin hafi betur
6: Sko ef að ræða aðeins spillingu í lokin af því að þú hefur nú mikið skrifað um hana og fjallað um hana og rannsakað hana og sumir segja að það sé vissulega spilling í Evrópusambandinu
7: Rétt.
6: Og allstaðar spilling ef út í það færi það sem vald þar verður einhver spilling en það sé bara illskárra fyrir Íslendinga að vera partur af dreifðari fjarlægari spillingu heldur en til dæmis útgerðarvaldinu hér á landi
7: en sjáðu í sum löndin sem sitja núna í biðsalnum og eru að semja eða búast til að semja við Evrópusambandið um aðild að þau segja sum opinskátt að einn tilgangurinn með því að leita inngöngu þarna sé að takast á við spillingu heima fyrir Albanar til dæmis gerðu það að eigin frumkvæði með erlendri hjálp að hreinsa til í dómskerfinu hjá sér og sú rassía leiddi til þess að helmingur allra dómara sagði af sér
6: oft,
7: af því þeir gátu ekki gert grein fyrir því hvernig þeir borguðu fyrir sundlaugarnar við viljurnar hjá sér og svo komi ljós að þeir botnum fórski uppni niður í grundvallaratriðum í lögfræði
6: og fyrir ekki að þeim að skjóta inn í stundum hefði mann verið alveg til í að hafa erlenda dómara í hæstarétti frekarna láta sjálfstæðisflokkin raða þar inn sínum mönnum hafa alltaf dómsmálaráðherrann og alla þá varnagla sem þurfti til þess að bara í rauninni ráða hvaða niðurstöðu sem var.
7: En alveg eins og ég á vona því að flestir bankastjórar munir segja nei, þá ég vona því að margir dómarar munir segja nei, af því að þeir skynja hættun á þessu. Já. Það svo miklu auðveldara í félagi við önnur full aðeildarlönd Evrópusambandinu að takast á við þessa ánga spillingarinnar hér heima. Hvort heldur í dómskerfinu eða í bankakerfinu eða jafnvel á vettvangi stjórnmálanna. En auðvitað gengur Evrópusambandið ekki með geislabaug, ekki frekar en til dæmis Bandaríkin. Hugsaði til dæmis það að Svisslendingar gengu ekki í Sameinuðu þjóðirnar fyrir en 2012. Og hvers vegna heldur að þeir vilji alls ekki gangi inn í Evrópusambandið þeim sem höfnuði í þjóðaratkvæðagreiðslu? Er það vegna þess að þeim er margra alda hlutleysi svona heilagt? Já, kannski. En svo er önnur ástæða. Þeir vita það að svissnesk bankaleynd sem erlendir glæpamenn notfæra sér og skýla sér á bakvið í stórum stíl, að hún er ekki eins trygg. Ef svisslendingar sitja við sama borð og frakkar og þjóðverjar og aðrir í Evrópusambandinu, því að þá myndu þeir úr návígi þurfa að sæta þrýstingi að hreinsa nú til í sínum ranni og hætta að veita stórkostlegum glæpamönnum hringin í kringum heiminn skjól eins og þeir hafa komist upp með að gera í hjarta Evrópu. Og sjáðu þegar að þessar umræður fara fram, þá eigum við Íslendingar auðvitað ekki að hérna híma hérna upp á Hofsjökli og fylgjast með og fjarska. Já. Við eigum að sitja við borðið Já. Og við eigum að fá rétt upp hönd og segja hvað okkur finnst Já. Bankaleyndina í Sviss.
6: Og hver munurinn á þessari skiptingu, á þessari spiltu, frændhygli hér og útdeilingu til útvalinna og hérna bara fíkniefna hring sem berst gegn því að hérna lúta fjölþólugu valdi. Þetta eru sko þessi ángill dæmis hérna þetta sem við erum að ræða núna. Já. Ég sé engan fjölmiðil setja þetta á dagskrá mér veist sko margar af stærstu spurningunum okkar. Það er eins og það sé lítið þær fjalla. Er það allans fjölmiðla ástandið á Íslandi? Er það meðal annars út af því?
7: Ég skal ekki það segja, en eitt af því sem mér ofalegu huga það, að ef við verðum þarna 100% aðeðlar í stæðin fyrir 70%, að þá eigum við betri möguleika á því að banka eftirlit Seðlabanka Evrópu. Kom í heimsókninga klukka 6 á morgni þegar að þeir sjá að vera tilefni til þess og við erum svo skaðbrennd af bankaeftirliti sem var hanna til þess að standa sig ekki fram að runni og bankaeftirliti er veikt ennþá það er ennþá verið að veita kúlulán í bönkunum eins og engin sem morgundárin og þannig að aðgangur að greiðari aðgangur að evrópsku bankaeftirliti er einn af kostunum sem ég sé. En við getum haldið áfram of daginn að tala alla þessa kosti og þeir gera gallana og hætturnar dvergvaxna í mínum huga þegar ég lítið við sviðið eins og að leggur sig.
6: Svona í lokina því þú nefndir áðan að það er náttúrulega með ólíkindum að við gerum ekki háværir athugasendir við þann málflutning sem þú vitnaðir til áðan af hálfu formanna stjórnarandstöðu flokkana sem láta bara eins og að það sem nú að gerast komi þeim ekkit við síðar
7: já.
6: Að sko það var haft, hún mistið það út sem hún Sigríður Andersen
7: já.
6: Í hérna spjalli á rúf þið látið bara eins og þjóðina í að ráða
7: já, ég tók þessi
6: heyrðu það, sástu það
7: já, já.
6: Sko þarna hundurinn svolítið grafin.
7: Já, og við þú að ég get nefnt annan dæmi hæstaréttardómara að vísu fyrirverendin og fullum launum og hann hélt þess að fáránlegu fullveldisræðu og opinberaði með því að hann hefur annarkvort ekki lesið ekki skilið. Sko grundvallar plagg Íslands málið sem ritgerð Ólafs Jónassonar frá 1962. Og svona fáfræði og vitleysa vaði uppi hér jafnvel í sjálfum hæstarétti, það náttúrulega næri engri átt og aðstafa okkar til þess að laga þetta eins og sem allt annað, hún verður sterkari ef við erum í nánum tengslum við þjóðir sem myndu aldrei láta bjóða sér annað eins og til dæmis bara Danir, Norðmenn og Svíjar og Finnar og þess vegna held ég líka að Norðmenn muni koma þarna inn strax og eftir okkur ef við förum inn annars á undan okkur og þá erum við í mun verri málum heldur en við getum verið.
6: Loka spurning, Þorvaldur Gylfason inngrip Ólafs Ragnars Grímssonar. Hvað hefur það að segja?
7: Mér finnst það að vera lítilmótlegt. Fyrir forseti á að sitja á friðarstóli í stað þess að hella sér út í viðkvæma deilumál eins og hann hefur gert. Og mér finnst það bara einlega afhjúpa veikleika neyliðarinnar að hún skuli sjá sér hag í því að tefla honum fram. Ég sé að margir þeirra sem eru sýnilegastir talsmenn neyriðingarinnar þetta eru þekktir erindrekar sko íslenskra ólígarka og þeir vita að það fer af þeim svo illt orð hér að þeir vilja ekki sína sér sjálfir en hundarnir sem hafa verið þjónustu þeirra þeir siga sér sjálfir og þeir voru mest áberandi sýnist mér að myndum á þessum fundi svissneska rússadindilsins í sjálfstæðishúsinu í fyrradag og mér finnst Íslandi lítill sómi síndur með því að fyrrum forseti Íslands í 20 ár að skuli taka fullan þátt í þessu.
6: Einhver sagði því lík endalok.
7: Já.
6: Á hans felli.
7: Já, já. Ég skil það sjóna með vel.
6: Já. Hefur kæra þekkir, Þorvaldur.
7: Takk fyrir mig.
6: Þú voru gaman að spjalla við þig.
7: Takk.
6: Við ætlum að halda áfram en skipta takt. Við ætlum að svissa yfir í umræðu geðveiki. En Ólafur Ævarsson kemur hér eftir örstuttastund og ræðir við mig. Hann geðlæknir.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum, og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
10: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líka það efni sem að flestir ræðum er að hitta annað fólk í dag. Og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyðunar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyðunum Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, velkominn.
6: Takk.
10: Hérna mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðelda viðræður út á landi heldurinn á höfuðborgarsvæðinu.
6: Já, svona
10: Ívið minni,
6: já.
10: Já, ekkert svona afgerandi.
6: Nei, ívið minni, já.
10: Og finnur alveg jásinn á út á landi.
6: Já. Og það náttúrulega svo sem eðlilegt því að sko aðild að Evrópusambandið myndi breyta heil miklu fyrir landsbyggðirnar.
10: Meira hérna í sollirum fyrir sjölu.
6: Já, svona öðruvísi sko. Hvort það allir góðs eða íls er hins vegar önnur spurning sko. Ef við tökum eitthvað eins og sko landbúnaðin. Þar sem að sko Íslendingarnir þarf að setja mikla peningi að styðja við landbúnað. Þannig að búvörusamningarnir eru einhverju 20 milljarðar. Sem

0: það sem að gerði sko í Evrópusambandinu almennt að þá bara föst upphæð sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur það. Þanga til að Noregur Svíþjóð og Finnland gengu inn að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir norðan við 60. Aðra breytugráðu þar mætti ríkið borga til viðbótar
1: við erum
0: öll fyrir norðan það þannig sjálf
1: var þetta ekki laust sem var svona miðuð við hérna, reyndir að búskap sama mikið af svona venjulegu landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum
0: já sko það bara miðuð við það að hann séu bara erfiðar aðstæður til landbúnaðar þannig að sko þess vegna svona í þessari umræði það snýst þú veist að tala það að sko hvort við að kíkja í pakkana ekki það nú eiginlega bara sel og fann utan pakka það til þess að auðvelt að sjá hvað Evrópusambandið bjóða stóra spurningin hvað veri ríkið tilbúið til þess að gera að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaðin nákvæmlega mikið og núna gert en þeir þyrstu þess ekki Þannig spurningin hvað
1: við getum tekið hvort tveggja, við getum tekið styrkina frá Evrópusambandinu og lagt bætt við okkar eigin styrk.
0: Já.
1: Eða með því að nota eigin styrk, þá strókum við út styrkina frá...
0: Nei, þannig að föstu styrk, þetta eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að föstu styrkinni kom inn og þessi lönd hafi heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar
1: aðstæða. En það ekki að Evrópusambandi sé að styrkja sérstaklega landbúnað fyrir norðan 60. Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu.
0: Nei, nema bara auðvitað þetta. Meina, þegar að þú sko, styrki landbúna með skattfé, að þá ferði þeir hver borga mest að skatta, hver leggur mest til, þegar þú gerir það í gegnum...
1: Þannig að þetta flesti skattar á Íslandi eru bara hlutvarslið. Sko,
0: jú,
1: fyrir þessu skattar og tekjuskattkerfið er meiri svo þú flatar en núna þegar það var bara fyrir 30 árum.
0: Jú, já, en hins vegar er sko, þegar þú setur sko, þú borgar gegnum matvælaverðið, að fólk getur ekkit, hefur ekkert valið það hvort það borðar það ekki þannig að það skattleggja neytendur pínlítið öðruvís heldur en skattleggja skattgreðendur þannig að hvernig þetta kemur út þetta þetta bara svona eftir hvernig lítur á þetta
1: þannig eftir að tanna út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði sauðfjárrækt og mjólkurðina nei mjólkurbúum en myndi er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt svínarækt
0: Jú, sko, það náttúrulega, með þurfum mjög áhugavert hvernig, sko, maður horfði þetta út frá byggðasjónu.
1: Og það náttúrulega ekki hefðbúti landbúna, það bara kannski þrjú, tvö stór fyrirtæki og eitt minna í öllum að þessu, hvað sem eru egg, kjúklingur eða svín.
0: Og þannig að þetta kemur þetta, ef að maður að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein, versus að horfa á hana sem, sko, út frá byggðasjónu miði. Að við getum sagt að skipti mjög miklu máli til þess að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út allt land. Það að sé sko svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggð áhrif. Skilur, þannig að það eru þetta bara að læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælarhansi sé landbúnaður. Ef maður horfir út frá byggðasjónarmið, þá myndum við að segja sumt væri sko mikilvægt að styrki ef við erum hugsa byggðaminstrið og byggðakeðjuna. Aðrir hlutir, þó þeir þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin, skipta kannski ekki öllu máli byggðalegu tilliti.
1: En tollvendin, áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var nefna, svínin og kjúklingurinn. Á meðan að styrkinir koma fram í mjólkinni og lambakjötunum. Og til þess mjólk á Íslandi liggum við með að segja bráðirari heldur við viðast í Evrópusambandinu, út af niðurgreiðslunum. En hins vegar er kjúklingur og svín, sko, þrís og fjórusunum dýrari hér heldur en annars þar.
0: Þannig að þetta er sko, þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig sko, það væri verið að breyta í hvernig kerfið virkar.
1: Það var ólíklegt að Íslands stjórnvöld tækju upp eitthvað sko styrkveitingar til en að þessa verksmiðu búskapar sem er hérna í kringur Reykjavík.
0: Já, já, og það náttúrulega bara saman sem gerðist ef við gengum í evrópska efnahagssvæðið að hérna það var alls konar verksmiðu framleiðsla sem lagðist af. Þannig að það er ekkit ólíkt að það gerist, sko.
1: En eigendur þeirra, þetta eru bara hérna, þrjár fjölskyldur í hverju grein, það er líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópu.
0: Já, já, eflaust,
1: sko. Það er ekki að finna ekki sjávarútvegi eða annars afgerandi árum. Við getum sitið hérna og spáði raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa.
0: Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir sko gallabuxna versmiðuna Akureyri. Ég veit það ekki en
1: skóverksmiðuna
0: sko, allt þetta, allur iðnaðurinn sem að lagðist af sko.
1: En ekki eftir að mæla með því það var ekki gott að

0: yðnaðurinn hafi horfið út úr akkurriði.
1: Nei, ég svo sem ekki mæla minn einu, ég bara segi að ef við breytum leikreglunum, þá breytist leikurinn. Og eins með sjávarútveginn, að þar segjum við sko, það verið að tala hvort við séum að afsala okkur sko auðlindinni. Við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkjölinna kerfi þar sem við segjum sko þjóðin, þetta fiskurinn sameign þjóðarinnar, en afnota rétturinn framstæðu fyrirtæki sem kaup og selja.
0: En mamma og pappa starfa ekki mig, eins og
1: já,
0: að sko, sjálf, en mamma og pappa starfa ekki mig.
1: Ef Ísland gengi Evrópusambandið, að þá myndi sko, þjóðin áfram eiga fiskin, en það væri þessi afnota réttur
0: sem í rauninni... Allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að
1: Nei,
0: það sem veiðiréttindi.
1: Já, það sem myndi gerast væri það og þetta aftur þetta að við vitum hvað við höfum en við vitum ekki hvað við fengjum ef að Ísland væri í Evrópusambandinu að þá myndi Evrópusambandið útluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu sem
0: þýtti
1: það sem þýtti öllum í sko botnfiskinum öll hér þannig hann kemur allur hérna í uppsjávarfiskinum að þá
0: með samninga við
1: Evrópusambandið Noreg Þannig að það sem að það myndi gerast væri það að sko í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldi kvótakerfur nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara útluta hérna, heimildunum til fyrirtækjana. Munurum væri hins vegar sá að sko þú mættir ekki mismunuti þjóðverni þannig að það gæti einhver sko Gudmund von Bremen komið og keift meiri hluta í hérna prími og það var ekkert að kemja í veg fyrir það og það hérna og við veltum sko því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að sko annars vegar segjast útgerða fyrirtækin ekki bara neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það bara, allt leið með það það segja bara, já, við verum bara að gera það sem hagkvæmt, ríki verður að hugsa með þessa byggðir svolítið harkalett en maður skilur þetta vel hins vegar snúa þessi við og segja sko það svo samt svo mikilvægt að við heldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyrðinu eins og við erum og þá þetta spyr maður sig sko já, ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara setja miklu skýrari reglur en það hvernig fyrirtæki haga sér
0: Já, en væri heimildur því í Evrópusambandinu að þeir þeim sitja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi
1: Þú gætir sett löndunar skildu á allan aflan þú gætir sko sennilega ekki sett vinslu skildu af því að það væri frjálst flæði vöru og allt þetta sko að þú gætir sett kröfu á það þú gætir sett kröfu á það fyrirtækin hægi sér með tilteknum hætti hver sem á þau
0: Þannig að tóarinn gæti ekki silt til Englands, nei það ekki til Englands bara og landa þar, heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá verði að flytja það með frakturum.
1: Já, og það náttúrulega sér spurning, sko, menna það auðvitað, sko, íslensk útgerð fyrir það ekki sigla með hluta af aflanum og senda hluta af aflanum óvinn og landi og allt þetta. Þeir eru líka með fiskvinnslur.
0: Já, fyrirtæki sem þau eiga sjálf
1: já,
0: til
1: já,
0: og, að vinna.
1: Og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin auðvitað þessi, menna er samhergi með þessa stóru flottu fiskvinnslu Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að samheyrið þykir svona væntu Dalvík að ef að það þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja séum öðrum hætti heldur en sko útlendingar myndur reka þau að þá eru þessi íslenska fyrirtæki sennilega ekki sko vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera
0: að
1: nota sko.
0: Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annars líkt að þá rofna enn frekar tengsl sem sagt útgerðamannsins við þorpið sitt eins og var í Bólungavík eða Vestmannheim á sinn tíma. Þannig að óhjákvæmilega ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá er í óhjákvæmilega hvort sem að er íslensk eða erlend eign að vinslan og annað myndi fara þar sem að fyrirtæki metur að segja komast. En þá er það spurningum rétt íslenskar stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinslan fari öll til útlanda.
1: Já, tvennt sem þú getur gert annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað eins og löndunum skildu eitthvað slíkt, hittir síðan það skattleggja fyrirtæki og veiðigjöld til dæmis, að þessi umræða um veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja sko skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum
0: eitthvað þetta ekki kallið það skatt
1: nei, en sko í þessu reglu sko Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innhenda sko veiðigjöld það var ekkert sem mælti á móti því sjálfu sér að gera hlutin sem við erum að gera núna.
0: Já, já, þau bjóðu upp eins
1: og
0: færingar gerðu tilhengi með.
1: En og þetta getum við líka gert það sko, sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið. Þú veist.
0: Sko, mér finnst umræðan hérna hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus. Af því að ég held að það sé engin stjórnmálamaður í Íslandi sem að getur gert samninginn án þess að tryggja yfirráð Íslendinga yfir auðlindum sjávar. Þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning. Þannig að þá kæmum við einfaldlega í ljós að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar.
1: Já, en það samt, það samt.
0: Sá samningur felldur í þjóðaratkvæði, það fer aldrei genum þingið, þannig að mér finnst í raunlega tómt mál að tala það, að við lendum í þeirri stöðu að ákveð við getum farin í Evrópusambandið við erum að gefa fiskinn.
1: Já, en það er heldur, sko, það væri heldur aldrei spurningu það, þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni, þetta snýst nýtingarréttin.
0: Já.
1: Þessi nýtingarréttur sem núna ekki höndu þjóðarinnar, heldur í höndu fyrirtækis þegar keypt og seltan, sá nýtingarréttur fær kæmi til okkur í gegnum Evrópusambandið. Þannig að sko
0: og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir
1: að mati stjórnvöld og allt þetta sko.
0: En við getum aldrei stoppað það að það væri bastnest fyrirtæki sem myndu kaupa meiri hlutann í Brími eða Samherja.
1: Nei og það verður ekkert sem hjá mig vekk fyrir það heldur að einhver frá einhver baski kemi hér á strandveðar. Þú mættir ekki mismuna þú getur sett strandveðar fylgi einhver ákveðnu kerfi. Og þú mátt setja alls konar reglur, en regla sem þú mátt ekki setja að sko, hvaða vegabrif fólkum með í vasanum.
0: Og við njótu náttúrulega, það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Norex inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki geta gert á Íslandi.
1: Já, já, og íslensk útgerðfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta.
0: Þýskalandi.
1: En svo náttúrulega önnur áhætta í þessu sem svo að þetta auðvitað bara regluverk, þannig að það ekkert sjálfur sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiði kvóta með einhverjum öðrum hætti.
0: Já, en miðað við regluna þá erum við þá er það hérna ef það eru samningur sem gerður
1: Já.
0: Þá gæti náttúrulega dómstóllinn úrskurða að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt á samninginn úr gildi.
1: Já, já. Jú, jú.
0: En ef að það gerist ekki þá er hæpið, það er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum á þess að við getum beitt einhver svona neitunavaldi
1: Nei, en það svona eins og til dæmis þetta að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda veitir styrki til byggða þróunarverkefna til landbúnaðar það svona það núna umræði gangi Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameinað allt saman að þetta svolítið þannig núna að það rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað þetta gera samning stuðning við sjávarbyggðir þetta gera samning tvöföldun hringvegin nú svona verið að ræða það ætti þetta vera bara meira ætti þetta vera eitt samningur hvaða áhrif mun það hafa þannig að þetta sko Evrópusambandið þetta að tekur breytingum, bara alveg eins og íslensk stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu þar að segja fyrirtæki eins og aftur í landbúnaðinum sem að hérna, sko, íslenski bændur eru ekki hérna, offsælir af sínu kjörum, bara alls ekki við erum að borga sem nemur sko 15 miljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búrusamningarna, hins verið gegnum tollvendina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem hann búast við út frá því. Þannig að spurningin hversu mikið að þessu eru að fara í milliliði, hversu mikið að þessu eru að fara annað, getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko, bændur komið betur út, hérna, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að ganga í Evrópusambandið til þess getum við hugsað
0: þú varst að formaður byggðastofnunar og minna, þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og þú erum við að sólunda peningunum í að viðhalda kerfi sem eyðir meira en 15 miljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftir spilni eftir annars líkt það er ekki gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skýlir sér
1: Nei, og ég held að sko það er þannig að hérna sko já menn vita hvað þeir hafa Þetta svolítið eins og með byggðakvótann. Að vita allir að þetta ekki skynsamleg leið til að nota aflamarkið sem stiga byggðir, að dreifa þessu svona þunnt, vera að setja bara svolítið af kvóta inn á fullt af staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita ekki hægt að reka hagkvæmi vinslu með svona litlum kvóta. Þetta vita allir. Þetta samt betur en ekkert. Þannig að auðvitað eru, menn hrættir við ef þetta lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið. Þannig að þetta, þessi umræðum Evrópusambandið, sumuleiti held ég, óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fyrir inn í Evrópusambandið ekki, þá þetta sumuleiti þetta bara holt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja, ok, en ef að við tökum bara eitthvað annað, eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna? Hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðinn? Hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn? Hvernig kemur það út fyrir menntakerfið? Bara sú umræði held ég sé bara góð, alveg sama hvernig þetta mál fer.
0: Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla þetta og þá verðu henni bara hafnað. Þetta eitthvað einu umræðin hjá okkur er þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðreyndum þarna inn að það verður ekki hafa neinn áhrif á umræðina. Það eitt varandi landsbyggðinnar, af því að þegar maður ferðast Evrópusambandið. Nú veit ég ekkit hvernig er svona kannanir og annað slíkt er, en maður fær svona tilfýlingunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi á þegar þeir voru inni. Meiri í Katalóníu heldur en Kastalífu. Þannig að svona svæði sem að upplifa sig undir, eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík. Að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu á Evrópusambandið af því að Edinborg vill freka beygja sig undir Brussel heldur en London og Katalónia Barcelona vill freka beygja sig undir Brussel heldur en Madrid það það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum að þá kemur maður alla að brú eða tekur ferju án þess að það sé mert Evrópusambandið og sérstaklega áberandi þegar ég ferðast um Skotland Það var hérna, sko, fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi.
1: Sko, einhvern tíu var nú sagt fyrir austan, sko vondi Reykjavíkuvaldið, verra Akureyravaldið, verstir Egilstaðavaldið.
0: Já. hérna... já, það þeir sem upplifa þetta. Við sækja oft, sko, sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald.
1: Jú, það má líka segja það, ég meina, sko, á Íslandi það þannig að, sko, landsbyggðirnar að mörgu leiti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þól í gegnum alls konar hluti, sko, en, sko, bara aftur eins og þessi, ég meina, hvernig, sko, haga ríkið sér gagvart þeim, að ríkið í rauninni, sko, skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem eru út á landi.
0: Þetta það, ég meina, þú ferðu um aust fyrir því, það á sjónarmiði þar, að við borgum, hérna, gríðarlega verðmætökning sem verður til í fjórðungnum, við fáum bara ánskuldan ekki neitt.
1: Já. Og eins með, sko, hvernig hérna, fyrirtæki starfa, að það svolítið sé barátta og sko, það sem sko, með Evrópusambandið, Evrópusambandið þetta með mjög skýra stefnu það að, sko, að jafna svæðisbundin mun. Bæði milli landa og innan landa. Og það er kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón að það bara betri business. það betri business að sko, veikar Evrópulandi standi sterkar. Það betri business að svæði innan land standi sterkar.
0: Sko, og það setja plástur á sárir ekki það sem enginn meittur.
1: Já, þannig að sko, fyrir hérna sko íslenska landsbyggðir að meina það er borgaður sko styrkur á svæðum sem eru undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð og þróna verkefni það borgaði styrki til sjáfa byggð alltaf hjálpa þeim að finna sko nýja framtíð ef að sko sjávarútvörunar leiðinni niður það alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum en hérna sko er sko fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald er það betri að verra það líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því þú veist að hérna ef að hérna einhver lítil byggð á Íslandi við það að sporrisast að þá er það getur það orðið heilmikið pólitískt mál í Reykjavík það kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel
0: Það er bara kerfi, sko.
1: Já, og eins með það að ef þú ert sko góður pólitíkus að þá getur þú hjálpa byggðalæðinu heilmikið þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðarlagið þitt sem að þú fengir ekki annars ef þú ertu komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi að þá fá allir svolítið það sama. Það betra að vera? Já, fyrir þetta eitthvað verð, sko.
0: Þannig heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá jáfólkinu, að það telur það að koma í lega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenski pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annars slíkt að þá það mjög ríkt út á landi að það sé eiginlega hipsum haps hvað gerist það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgöngur áðurinnar.
1: Já, já.
0: Sem að reyðu sem við losnum við það.
1: Já, það sem kemur það annað, það sem kemur það væri að nú allir við að fara í þessa stóra hérna, gangnaframkvæmt, við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð. Þar sem að sko þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu, ef það styrkt og þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni.
0: En ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það oft verið að tala við fengjum bara hvað, ég man ekki hver tannir sko 700 eitthvað þingmönnum en þegar að kemur alltaf þessu útlöndu styrkju sem þá má ætla að við fáum jafnvel meira heldur en minna
1: vegna. Já, sko ég held að nú sko...
0: getur verið út af samgöngunum dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunum getur verið út af ýmsu þáttum þess að það elementin í Evrópusambandinu sem að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samfélag.
1: Sko, írónin í þessu ennum kannski svo að sko, við myndum vera svona nettó greiðendur, meina við myndum borga meiri í Evrópusambandinu heldur fengið til baka eðlilega, við erum rík og það kerfið byggt upp þannig að segja sem jöfnunarkerfi, þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það dreifðu byggðin að fengjum meira þannig að fyrst, það pínu hefði skondið að sjá til dæmis að nú er verið að setja 2 miljardar á ári í byggða á öllum tengd verkefni og þeir gætu orðið 8 miljardar í Evrópusambandinu vissuleiti væru sér peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandinu og til byggðana en fyrir sko byggðirnar þá þakkast ekki aðalmálið aðalspurningin er þetta að byggja meira upp er þetta að gera meira
0: þá geti eins og neyjararnir segja stundum við getum svo sem bara gert þetta sjálf
1: þá getum við algjörlega gert það sjálf
0: en við gerum það ekki
1: þannig þetta svona þetta áhugavert sko
0: Erðu ég rætti við bónda daginn og hann sagði, jú, það má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu sko lögfræðing við að sækja með þessa styrki. Já. Það því að bírókratían er svo þung og slígandi. Er eitthvað hæft í þessari tilfinningu þessa svona venjulega bónda eða svona hann er þokkalegt bú?
1: Ég held sko með hérna sko þess að beinu landbúnaðarstyrki þá þetta bara rosalega einfalt að það bara vist margar evrur á hektaran. Stóra spurningi þar yrði hins vegar sko væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri hérna öll nýtt land undir. Og það getur munað sko 10 miljörðum.
0: Það náttúrulega sumar jarðir hafa mikil heiðalönd.
1: Já, já, og að þú nefndir Skotland.
0: Grímstær og fjöllum, við myndum fá gríðarlegan styrk.
1: Þú nefndir til dæmis Skotland á þann. Skotland, þar er þeir sumuliti svipað, þar er sko þessi heiðarlönd sem eru nýtt að þá var borgað, held ég, 6% af því sem var borgað fyrir ræktaland. Það væru samt sko miljardar. Þannig að sko sá
0: hluti... Það veit ekki sömu kröfu vegna þess að Skotlandir hafa nýtt sín heiðarlönd mjög svipað og,
1: já,
0: og það sá hluti... sem svona almenningur og
1: Já, já. Þannig að sá hluti er bara mjög einfaldur. Hins vegar leið út komin í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta að þá er það bara þá er þannig að bara nýkun meina, núna eru menn mjög flinkir í kunstinni að sko, hérna, sko koma sér innundur í ráðunitinu að hérna, vera með góð tengst við þingmenn og allt þetta sko að þeir eru að læra nýja kunst sem veri kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins.
0: Og það það sem að bóndin sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sko sérfræðing í því að sækja styrki. Þannig sem myndi geta líklega allan hagnaðin af því að fá styrki. En ef við tökum svona sem að dottiðin í umræðina mestu líkunum að fulltil þess að fá jarðgöng til Vestmanni er að við göngum í Evrópusambandið. Er það því?
1: Sko núna þetta sko það er þannig að Evrópusambandið er með það er annars vegar með sko styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin til að byggja samkeppniskerfi þar svo erum við styrki þar sem þeir styrkja mikilvæga evrópska samkönguinnviði og af því að við erum í EES þá er bara til kort það hverju þeir eru og það hringvegurinn. Það vegurinn frá hringveginum hérna Þröskulda og hérna Steingrímsfjarðar heiðina til Ísafjarðar. Það flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það Reykjavíkurhöfn, það Seyðisfjarðarhöfn, það hérna höfn í Reyðarfirði og svo landeyjar höfn og Vestmannaeyjahöfn. Mm. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmannaeyja
0: er
1: styrkhæf sko. Hvort það þýðir að en ef þeir myndu styrkja göngin að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá bara spurningin, íslenska ríkið til þess að borga 70%? Það munur
0: 30% það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki
1: já, og hvort það og annað sem gerist að hérna sko evróski hérna fjárfestingabankinn lána til samgöngu framkvæmda á miklu betri kjörum heldur en íslenska ríkið hefur. Mm. Þannig að þú veist, þetta svo flókið reikningstæmi. Þannig að það að segja sko Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar. Svarið eiginlega að það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði. Hann gæti orðið bara skelfilegur. Mm. Hann gæti orðið rosalega fínn. Hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað.
0: En varðandi samgönguna þá þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjörður og síðan bara ringurinn og til Ísafjörður og Vestmannaeyja bara aukalega.
1: Já,
0: það annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur.
1: Já, já.
0: Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu.
1: Nei, nei.
0: Þar alvegandi mætti ég ætla að ef við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar, við getum ekki stuðning til þess.
1: Já, og svo þetta náttúrulega umsemjulegt, sko, þannig að hérna, sko, einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á þessu korti, þá það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður, sko. En hérna...
0: En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keiri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, að þá það bara merkjum að þeir borgu 30%.
1: Já. Nema í sko löndunum sem eru fátakust þar geta þeir fengið miklu hærri styrki fyrir framkvæmdum
0: Herðu Þorvaldur að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 2009. ágúst og þú ert meitt atkvæði eins og allir aðrir hvað allir að kjósa?
1: Sko ég það sem hérna og vesalingur minn skiptir kannski ekki öllu máli í þessu sko. Ég er alls ekki viss um að ég myndi greiða atkvæði með aðild að Evrópusambandinu. Í svona samningaverða. Þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það.
0: Bara af svona faglegri forvitni.
1: Það
0: er náttúrulega sumileiti að það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að sko, það sem Evrópusambandið myndi bjóða að verða sam og þeir hefðu búið kannski fyrir 20 árum.
1: Nei.
0: Það eru náttúrulega gríðarlegar hérna, hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum, út af því að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur verið alls konar svona sjónarmið sem að veldur því að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir
1: eitthvað.
0: Já, já. Fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu, það bara guðspanir
1: hefur þetta fyrst. Já, já, já.
0: Það getur við að taka.
1: Já, nei, en hérna, svo eru þetta sko risastóra spurningar sem að eru utan við þetta. Ég meina, hvað er sko, þú veist, íslensk þjóð? Þjóðin og þjóðríkið skilur við hérna hvar viljum við staðsetta okkur í heiminum allt þetta er svona spurningar sem að hvað sé skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar
0: en þetta skipta ekkert máli eins og til dæmis Danir er náttúrulega meiri þjóðurnis rembingur þar heldur við okkur
1: og
0: við það í Frakkland alveg stórkost hérna hugmyndi þeirra hvað Frakkland sem stórkostlegt, þannig að löndir sem eru inni hafa eiginlega sömu hugmyndir og sjálfsig.
1: Sömu leiti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum að ég sko, nú hef ég sko verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg sko 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta sko eftir að hafa gengið í Evrópusambandið
0: þar finnir við bara almennan stuðning við Evrópusambandið
1: já, já, og þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta sko. En Malta bara frá Malta, Finnland en þá Finnland, þannig að þú veist hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki þá verður Ísland bara Ísland sko og íslenska landsbyggðir þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekki til að bjargast út af Evrópusambandinu það bara breytast leikreglurnar og menn þurfa þá aðlaga sig nýju veruleika
0: Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið fyrst þegar hún hafa verið svolítið svona að það hafa verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru hérna yst í sikkur afstöðinni
1: Já, sko, ég held að sé nú hérna bara alltaf þannig þannig að ég verða að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökin á Norður Írlandi sem er allt annað mál, sko þar, sko, við trúum því að þar standi bara, sko, hérna lýðveldisinnar og sambandsinnar sko gráðu fyrir játnum hvora móti öðrum og geti ekki talast við og allt þetta sem alveg rétt en kannanir sína að það sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð segir mér bara algjörlega sama ég bara hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona ég getur hluta af Írlandi getur hluta af Bretlandi, mér alveg sama en hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna við sjáum að ég sko umræðum sko hérna þungunarrófi í Bandaríkjunum þar sem að sko myndi halda bara Bandaríkjum skiptust bara í tvær jafnstóra fylkingar að meina sko staðreyndin svo að það kannski mjög lítið hluti sem sko mjög langt í aðrættana hina. Hér einlega bara umræðan þannig að sko annarkvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu að meina sko bara ef maður horfir á þetta sko, þetta mun breyta leikreglunum þetta hvorki sko bjargar okkur nýðlugur hvað þá.
0: En er þetta samt stórt mál?
1: Já, já, stórt mál.
0: Og en þetta bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu erum með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem í miðjunni sem að kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyaranna að reyna að hafa umræðuna þar en hafa hitt samt með því að það náttúrulega hluti af umræðunni.
1: Jú, jú, svo líka lendi menn og í því ég var nú í hérna, fjölskyldubúðum daginn sko. Þar sem ég fekk hérna alla yfir mig, bæði jáarann og neyjarann sko, fyrir að vera
0: að segja kannski
1: að vera svo, já, þetta bara fyrir þetta kund
0: það
1: er því, sko
0: það var ekki til þess að búa til sátt Herðu, Þórður gamla fáðinga, þetta að ræða hérna landsbyrðinnar og Evrópusvöldið Herðu, þetta eru lokin hjá okkur við Rauðaborði í kvöld ég þakka þeir sem að hafa verið að taka viðtöl og senda út hérna í dag en gestunum líka ykkur samt mest sem að vera að horfa og hlusta og breytta þessu spjall okkar í fjölmjölum minni á að samstöðin haldi gangandi af áskrifendum að fólk sem það núti og finnst samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi skipta máli fyrir lýðræði og leggur okkur lið. Það kostar bara 2750 krónur á mánuði að vera áskrifandi og máttur þetta borga meira og þeir sem að kjósi getur átta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við segjum þetta gott í bili en á morgun þá heitust við þetta klukkan 4 þá verður vikuskantur, þá förum við yfir fréttir vikunar með góðu fólki.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: komið sælu blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánu degi. Það liggur við að maður sé fann að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem hvað eftir 12 daga hérðan í frá. Og þáttun í kvöld hjá okkur mun að nokkur leiti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undanfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í hérna í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin þá það hérna æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að maður til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að hérna
1: Mikið nota hana
0: þetta svona sko fyrir ykkur sem ekki hérna þekkir til Þá nýja æruleysisbænin Guð gefur mér æruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp efru. Þetta rosalega vondur texti. Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segi bara sittu farsan sem eru stödd í.
1: Það sé ykkar bremsur þetta. Þetta svo lélegt.
0: Þetta mjög illa sett saman.
1: Já. Það var ekki viðreist að byrja þafsingunar á þessu.
0: Jú.
1: Yfir að ef að einhver var sár.
0: Jú.
1: En ég sér ekki að hástað þess að vera kvarta eitthvað.
0: Nei.
1: Ekki nema að sé að vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor.
0: Já. Þegar við erum svolítið óheppin hann í Evrópu hreyfingunni þegar var farið af stað með nokkra staðrendir sem hafa reynst rangar, verð á mjólkur lítra og tenging sænsku krónunar við evru og eitthvað fleira. Sko.
1: Þetta hafa verið svona þess að fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað. Þetta svo næstuð eins og viðmælindur svo þessu dreift
0: já,
1: og það kemur ljós að fólk ekki að fara rétt með.
0: Nei. Gallin við að hafa ekki ritstýrða dagskrá.
1: Já. Það lendu í svona hreyfing hún vill líta út eins og hún sé marg höfða þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónarmið en kjensta sömu niðurstöð og það líklega löngunin til þess að vera með þannig en í slíkri herferð þannig að það segir fólk alls konar hluti sem að við það svona mörkunum hvort að sko hreyfingi byrja ábyrð á að hérna Stína sagði að mjólkin kostaði þetta
0: Nei, einmitt
1: En, já, jú, kannski, ef þetta dreifu svo í eigin nafni.
0: En sko, við spáðum því minni mig hérna einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú, í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Spáðum því að ágúst yrði ógæslega leiðinlegu mánuður, finnst þér að það sé að ganga eftir?
1: Nei, já, ég veit ekki, þannig að það var mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svo kíkja aðeins á Facebook og ég eiginlega... Það stórir hópar íslendinga sem bara leiðilegir, ráð ekki við þetta.
0: Fættir leiðilegir?
1: Þeir ráða bara ekki við þetta. Þeir eru að tala um bara hvað það eru í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En alltaf þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega gottir. Fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebook að því það svona innræða út í tómið að hérna en eins og ekkert mál að skauta fram í þessu og það margt ágætt í umræðinni inn á milli en og við berum enga ábyrð á hérna einhverju fólki sem leiðilegt á Facebook en ég ég veit ekki hvað það var eins og ætti að vera að ræða það sko.
0: En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona tveimur, þremur vikum þá var fólk raunverulega rífast ESB á mínum Facebook þráðum það er hætt að nenni það er hætt að reyna það
1: og þess að þú ert að taka dæmi sem að reka svona kostningabaróttu ég held að bæði jáarannir og neyarannir ættu að skipta þessum takt því að þú veist ef þú ætlar að bara gefa meira í og ég held að það sé margir eins og fólki á þínum vegg sem að búin að fá nóg af þeim þeirri umræðu hættan eins og að þeir sem að stjórna kostningabaráttunni telja þeir að gera meira því sama þannig að ég held að báðir hópandir ættu að svona leita að einhverju svona skipta aðeins gýr
0: Já, hann var að tala um hann Eiríkur Bergmann, professor í Bylgju fréttum í hádeginu í dag að stjórnmálafræðiprófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar.
1: Lofvörð út í loftið og fullyrðingar. Það kosti svo hérna byrjar þarna neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári.
0: Já.
1: Og kortir í seinna formaður heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða. Þannig að ég held að viti allir að það ekki hæft í þessu.
0: Nei.
1: Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja.
0: Og það einhver tala sem að hérna vitnaðir til að sko við græðum 800 til 1200 milljarða á ári.
1: Já, já. Þetta og líka ég gerði nú einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég nú ekki tekið þátt í þessu sko.
0: Nei.
1: Mér fannst að það var að tala 20% lækkun á mataverði.
0: Mm.
1: Og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum.
0: Mm.
1: Ég veit ekki sem hvort að það sé rétt.
0: Nei.
1: En við erum náttúrulega gengum inn í efnahagsvæðið.
0: Mm.
1: Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld.
0: Já.
1: Og það ekkert svo mörg dæmi að hérna, lönd sem að hafa aðlaga sig að innri markaðanum síða gangin í Evrópusvæðið. Það voru reyndar lönd sem að tilherðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur leitt til lækkunar á matarverði þar, þá ekki hægt að greina muninn á EES og ESB.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst að vera svona frekar, ég bara næ ekki þessari fullriðingu og á hvaða völdunum þetta gerast. Nei. Auðvitað mun hérna kjúklingur, egg og svín lækka. En ég held að þessi erfitt að fara rauk fyrir því að bara matur almennt lækki. Ég... Að þú veist, fólk leifi sér svona, þú tekur einhvern veginn, hérna, að það hefur gerst í öðru löndu, það má vera að það hefur verið. En ég ekki viss að þetta flýtjaði yfir á Íslanda, því að við erum náttúrulega í ES.
0: En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst í skynja á mínum ein Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega.
1: En þeir sem að rífast mest þá, er ekki dættir sko.
0: Nei, örugglega ekki. En það kannski hérna, það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrágerð núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga við sáum hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í silfrinu á rúf fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerður þar en við höfum bara eins og þú lagðir til hérna fyrir einhverjum vikum við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli.
1: Já, já. Að einhver komi hérna og settist og
0: já.
1: Skýri sína afstöðu.
0: Já,
1: og
0: það gengið ágætlega.
1: Já, ég held að sé hérna, náist svona betri mynd á það hvaða álitamáli eru í gangi
0: já.
1: Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera hérna með einn jáar og einn eyjara sem að hnekkja hvora á annan sko.
0: Já.
1: Og það hérna náttúrulega silfrið sýndi að það eiginlega ekki boðlegt efni sko.
0: Nei.
1: Sigmundur Davíð var náttúrulega bara
0: já.
1: Það var eins og óhemja.
0: Já.
1: Og hérna vill eitthvað vera að hlusta og samtala sem að þú grípur bara linnulaust fram í fyrir næsta manni og, og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og það var hérna líka þegar var ekki Sigmundur líka í þegar hann Dagur B var í svona spjalli
0: fyrir sveitstjórnarkosningar
1: nei, bara í vor það var alltaf sagt sko hann haldið fram að hann var var ekkert að marka það sem að Dagur segi, það voru eiginlega skilabóðan en varandi þetta með hvernig þetta þróast ég held að veri gáfulegast fyrir bæði jáar og neyjar að koma með svona mildari útgáfu þú kannast þú söguna því að Hannes Hólmsteinn sé alltaf sendur á landi svona tvær vikur fyrir kosningar í sjálfstæðisflokknum af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera líða að kosningum en núna kannski sá hópur sem á eftir að taka ákvörðun hann að velja sig svona vilja fara í ég ætla að fara í þessa rútu. Og þá átti ekki að hafa hann sólstemi gjallarhorn í ganginum á rútunni. Þú þarf hafa það svona sé bara þokkalega þægilegt að taka sig fara með þessa rútu hvort sem að já eða nei. Þannig að ef þetta væri svona miðstýrð kosningabarátta þá held ég að Sigmundur Davíð Hannes Sólstein sem og svo er ábíl einhverjum svona ákafir jáarar þótt að ég mun ekki alveg eftir
0: Hefur þið kiptur umferð?
1: Já,
0: ég held að væri mjög skynsalegt
1: Já, ég held að þetta sé mjög bara vegna þess að þetta bróðþolandi sko. Þú vilt ekki hafa þetta svona heimaður
0: Nei, þetta algjörlóðþolandi
1: Hannes sagði eins og við mig í eldgamla daga að það færi svo illa því að vera reiður í sjónvarpi En ég held að fara líka illa því að vera mjög reiður á Facebook eða
0: Já.
1: Í spjalltáttum með útvarpi.
0: En það svolítið það að lesendur og áskrifendur samstöðurinnar hafi hérna samband við mig og hérna lýsi áhyggjum af því að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kostninga fé.
1: Já.
0: Og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neina hérna neitt samanbrið á því hvort það rétt. Að neyði auglýsi miklu, miklu meira heldur en jáið. En hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því?
1: Já, ég rættu mig dagis í gæri, ég hefði hann kannski að hérna, fletta því upp hvernig þetta í bandaríkjánum. Það einhverleiti allavega gerir fólk að segja hver kostar auglýsingar.
0: Mm-hmm.
1: Eða þú veist,
0: Já.
1: Á hvers vegum hún
0: Já.
1: Svona raunverulega.
0: Já.
1: Mér finnst að svona í ljósi þess að hérna eins og Eiríkur að tala að sé alltaf orðið popúlíst við erum náttúrulega komin inn í stjórnmála umhverfi sem þannig sko og sem að mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingar fram með einhverju sem bara rangt og en ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem rangt þá hefur það áhrif, þú getur kannski hnika til kostningunum 1.5% eða 2%
0: Þannig að sem gæti verið það sem skiptir sem hefur ræður úrslitum svo samanlega
1: eins og kostningunum með Trump og Brexit. Þetta er svona populískar kostningabaratur sem að Ég held að stjórnvöld alltaf velta þessu fyrir sig, sko, hvort það væri hérna ráða að setja inn auglýsingar að það verði að koma fram í auglýsingum, nýst þetta fram í lög, að verði að koma fram í auglýsingum hver borgar.
0: Já, þetta áhyggjuefni, en...
1: Það var svo innihaldslýsing á, hérna, þú getur ekki keftir, sko, já, liggur við þessi innihaldslýsing á eflinu, það innihaldslýsing á öll út í búð, það var ekki bara innihaldslýsing á þessum auglýsingum.
0: Þetta áhyggjuefni, en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi rauninni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lýgi. Það er ekki margt sem fyrir gegn af kolröngum staðhæfingum sem augljóslega verið að dæla inn í fíti manns hérna af einhverjum bóaskap. Ég sé ekki mikið að því.
1: En það eins og mjög mikið af gerfi greindar skopteikningum sem að
0: allar vondar.
1: Ég veit eiginlega ekki hver af hverju fólk gerir þetta. Það hýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta vitlust.
0: Fólk velur kannski bara flottar málskreinar, góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það að segja með þessum myndum.
1: En þetta er nú get allir búið til skopmyndir.
0: Það má segja það.
1: Þetta er eins og var í sjálfútgefni ljóðabækunar þegar það kom að það gefið út í letri eða ég hefna letur það gott allir gefið út í ljóðabækur og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin og einhver leiti þetta með skoptekningarnar að fólk er ekkert að held ég að skoða því á öðrum heldur bara heldur áfram að búa til sjálft þetta er alþýðu væðing skoptekningarnar en Það getur vel verið að koma ekki út úr þessu, að hérna, almenningur verði bara almennt mjög færið að nota skoptekningar. Við erum ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Við erum á einhverjum svona ólgu tíma sem þetta er. Það er furðulega lýlegt.
0: Já.
1: En ég veit ekki, með, hérna, ég hef sagt hérna að þetta sé eiginlega vikana sem úrslitir ráðist.
0: Já.
1: Ef það kemur svona könnun í hérna, á föstudaginn, þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni. Það hefur alltaf verið þannig að það getur við mér slegið til kannanir sem við gerðar í ágúst svona verið sérlega villisar og þótt að það sé ekki kannski mikill munur á til þess gallup og maskinu. Já. Þetta eiginlega bara 50-50. Mm. Svona allt innan 12 ræðlur að skekkju. Mm-hmm. Jáu svona ívið meira. Mm. Þá myndum að vilja sjá einhverja svona góða konnur með góðri aldurskiptingu sem mm-hmm. maður trúir. Það var einhver maskinu konnur sem sýndi það að veri meiri hluti meðal elsta hópsins við að segja já, ég trúi því ekki að það sé. Mm-hmm. Bara passar ekki einhvern veginn.
0: Nei.
1: Þannig að það kæmi svona þá getum að fara bæði að ráða í það hvernig það skiptist eftir aldri ef að jái nær meirluta með yngra fólki þá held ég að sé að taka svona 1% stig af þeim en svo hafum við líka séð það í forsetakostningunum og það var líka mikil sveifla svo síðustu tvær viku fyrir kostningar í þingkostningunum það var þetta minns eins og ég bent á að miðflokkur mældist miklu hærri heldur en við uppskar og sveiflan sem var í hérna forsetakostningunum þótt að ég hafi spáð öllu hérna sigri með tveggja mánaða fyrirvara þetta að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum sko að hún bara flaug fram úr sko Já. Og þannig að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu að því að segjum þetta sem með höllu Þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni. Þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd um að annakkur hópurinn sé að vinna, þá er það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur, sko.
0: En svo líka stundum sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar getur ráðið einhverju. Nei, ég held ekki að það kann svo sem vera að ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstaskvöldið fyrir hérna kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að kappræðu sem við sjáum ég vilt fyrir svona hefðbunnar kostningar.
1: Nei, ég kíki hérna á föstudaginn 2008. Og þá það hérna fréttir íþróttir og veður, menningaveturinn, klassikinn okkar. Vitjan ykkur framhaldsþáttur og svo Frost Nixon bíómyndin. Þannig það verður ekki á rúf alltaf.
0: Nei.
1: Það nú svolítið lélegt, þetta ekki að vera
0: Ég held að hefði átt að reyna eitthvað.
1: Já.
0: Já, mér finnst það.
1: Nema að þau metið að eins og við eru næstu að segja, það eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal ákafra jáar og ákafra meira. Það eiginlega...
0: Já, þá má svo segja það kannski líka.
1: Þannig að það gefis engin upp fyrir að vera svona kannski.
0: Nei.
1: Ekki heiðarlega, það eitthvað sem bara jáar eða neyjari sem þykist vera kannski. Ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já, en svo sá ég þetta og ég erum bara að fara að hugsa að segja nei. Ég er ekki að segja þessar festur.
0: Jú.
1: Og ég held að engi trúi neina þessu.
0: En mér finnst bara sko ákafin í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri, bara mín skoðun
1: Það auðveldra fyrir þau að fá sitt fólk á kjörstað
0: Það það sem ég að fara að segja Ég held að jafnvel 55-45 jáunni í hag fyrir kjördag daginn fyrir kjördag myndi ekki endilega þýða það að jáið myndi hafa betur
1: Ég er samanlega þessu Ég kannski veit ekki alveg þetta með 55-45 en ég held að jáið sem eiginlega tvíbent sko. Það væri stilist að fá jáið á kjörstað þá væri betra að neyið væri frú ofan í síðustu konum. Þá ríkur jáið á kjörstað.
0: Já, kannski.
1: Því ef að þið segjum að væri 55-45, að þá eru margir að því að við reiknum með að jáar að þessu steigari í sinni afstöðu, sem ekki jafn svona harðkjarna hópur þar, að þá sé fólk því að ég nenni að mæta þetta af hvort sem er komið. Og það hérna, við skiptir málið með unga fólki líka. Þar hefur jáið verið hérna sterkara. Já. Munar eitthvað svona, held ég, 55-57% þar Já. Sem að þeir eru með. Það náttúrulega fólk sem skila sig síður og kjörstað.
0: Já.
1: En samt ekki svo mikið. Ég held að minnst að í síðustu þingkostningu þá jógst kostningaþáttaka með ungra. Mm. Þannig að minnst að það svona ívið færri sem að mæta á kjörstað. Mm. En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt píratana og ég legg mér stöndum með að vera með svona hérna aldurs kostninga þáttöku leiðrétta tölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta mér finnst þetta stundum ígt það eru bara engin ungur mæti það ekki þannig sko. Það kannski 68% á móti 85% í efsta. Þannig að En þetta finnst mér eftir að koma í ljós ég hérna sumir segja að Kristrún muni beita sér heldur að það skipti máli fyrir jáarana. Þorgerður segja búið með sitt erindi. Sé ekki sniðut að senda hana í öll podcastin.
0: Sko Kristrún var náttúrulega síðast á hól í hólaræðu sinni á hólum í Hjaltadal í gær að beita sér. Að lokinni að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir ég held að sé ekki lokið hún augljóslega að beita sér hvort hún gefur eitthvað í ég átta mikið alveg á því en hérna, og ég átta mikið heldur á því sko, jú, að því að persónu vinsældir hennar eru nokkuð miklar að því er virðist, þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir jámálstæðin Ég ekki endilega við sem að Þorgerður Katrín myndi gera málstæðanum gagn með því að beita sér.
1: Mér þetta bara búið með sitt, sko. Ég með að ég var að stýra þessu, þá myndi ég að setja hann á varamannabekk.
0: Já, ég sammála. Myndi gera það.
1: Því að Kristrún, það liggur við að Kristrún geti leikið það. Ég var nú ekkit svo ákvöf í því að gangi í Evrópusambandið, en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar, eitthvað sem getur leikið þetta, sko. Og líka held ég að einhverju ganga á kjóstað. Og segja byrju, ef ég segi já og ef við ætlum að sækja aðild og að því ég vil sjá allra besta samning sem að hægt að fá. En ég bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félaga geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of ákvöf til þess að fara þarna inn að hún mun hérna koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir þess Kristrún að sína það að ef það sagt já að þá mun umsóni verða í góðum höndum. Og þetta ég ekkert að svo finna beint að Þorgerði Katrínu en hún bara, hún þarf að vera svo utarlega í jáinu af því að hún þar og ég held að ég veit ekki hvað það gott erindi inn í þessu vikunar því að þú ert alveg mjög utarlega í jáinu þá upplýður fólk að þú mynd bara skrifa undir það sem að þeir rétt og sem að hérna sólít afstaða við þess að við höfum séð að til þessi kringum Úkraínu stríðið þá hafa hérna utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar farið okkur á fundi og komið tilbaka með loforðum að kaupa vopn fyrir 300 milljónir eða 400 milljónir eða eitthvað svoleiðis að það svona stundum hefur Íslendingar tilfinningu að það svo gaman í þessu fólki að vera í hópnum að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem það að Íslendingar ekki að kaupa vopn það held ég að sé afstöða 75-80% af þjóðinni en samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara finnst svo gaman að vera í þessum hópi þannig að ef þú ákafur í ávisti að þá ertu kannski ekki bestur í að gera samningin
0: Nei En það gaman að segja frá því að ég að fá hérna skilaboð frá aðstoðamanni Kristrún og Frostadóttur sem voru bara poppið bréttaðan það að ráðunetið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún komi hér að rauðaborðinu áður en göngut kostninga En ef við þá
1: að
0: fara
1: Kannski eftir að fá hérna Kristrún og Sigmund Davíð saman Nei,
0: ég held ekki
1: Þegar maður hefur séð þau saman þá hefur Kristrún góðan húmor fyrir Sigmundi
0: Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sko, Sigmundur Davíð ánáttúrulega sínar ágættu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru
1: nálgum. Það bráðu fyndin maður.
0: Já, og þeim þykir öllislega vænt um hann, en bara þegar kemur hann návígi hans við myndavélar og hljóðnema, þá nær hann ekki að besla það besta í sjálfu sér, sko.
1: Nei, það á réttur. Hann ekki, hann við ekki fyndin, sko.
0: Nei. En ef að fara
1: Já, ég með eiginlega tvöfni hérna ESB.
0: Já.
1: Hérna Atli Bollason. Listamaður. Hann hefur komið hérna að talað hérna menningu og fleira hérna.
0: Já.
1: Hann er sonur Bolla Héðinssonar sem ég grunum að sé ákafur Evrópu
0: sinni. Já.
1: Þannig að ég sá hann eitthvað vera að tjá sig hérna Evrópusambandið. Ég spurði hvort hann væri til að koma í svona

0: okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt. það líka ákveðin kostur.
1: Ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB viðtalegin sem maður getur sagt. Ég hérna fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna svara þeirri spurningu hvort Íslendingum, hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB. Hann hérna, sko, mat Árna það að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðalegi því að gera sem minnst og fá sem flestar undanþágur og ég held þessi nokkuð til því og svo ætla ég hérna, til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem tengist ESB þá hérna, endur við þáttin í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson líffræðingur
0: Er hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm?
1: Jú, sérfræðingur í Kóngulóm
0: hann... hann það sem Kóngulóm er að flækja flugur í netsitt þannig að þetta lúmst skilabóðinni
1: Já, Já, kannski Hann nýkominn frá Madagaskar með nemendahópi frá HÍ og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft þegar hérna hópur fer til Madagaskar, þetta algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgervisflótta bandarískra fræðimanna frá hérna...
0: Trömblandi.
1: Já, frá Trömblandi.
0: Þetta alveg raumurlegt, þetta kom fram í vitali sem áttu við Pál Þórðarson sem prófessor í Sydney.
1: Já.
0: Sydney, já ég held að. Mm-hmm. Hann sagði að bara allir í hans geira og hann tildurlega framarlega í sínum rannsóknum og með gríðarlega kostnaðsama rannsóknir sem eru styrtar. Mm-hmm. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira verðu að reyna að komast í burtu.
1: Svakalegt sko, svakalegt.
0: Þannig það hótti enga stund að eiginlega það sem að tók langa tíma að byggja upp.
1: Og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna helgina, bandarískra, tónlistamanna. Þeir sögðu meir og minna allir sömu sögðan að þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt. Hugsaði þeir. Fyrir hérna landið, hvernig komið fyrir því núna?
0: Komast þetta fréttir af svona Hollywood-leikurum og sem eru fluttir til Frakklands eða
1: eitthvað.
0: Og það er kannski bara til þess að býða þetta af sér.
1: Það stýttir sem stýð að við hefjum leik og það verður væntilega hún Sólveganna Jónsdóttir hjá Eblingu sem að ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér, Gunnar Smári.
0: Já, hérna áhorfendur og áheyrendur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmjölun við verum bara tveir að tala saman að þá verður ekki í fjölmjölun en þá hérna breytist þetta að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið af afspurn og við höfum engin efni á að auglýsa og við höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur fær okkur fé til þess að búa til dagskrá
1: skítblönk og undirmönnustöð
0: já, það bara þannig eins og kannski stæsti hluti fjölmiðlaðir í dag en áhorfendur hafa hlustað og breytið sér fjölmiðlum þeir eru líka byggt eiginlega upp dreifikerfið með að segja að vinum og vandamönnum hvar með að finna efni okkar og það má finna efni okkar á Facebook á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar, þar líka gott aðgengi að eldra efni og eiginlega botlu sít sem hægt að slangja þókað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og Instagram þátt við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuborgars sem að næst frá sunnaveru Snæfinsnesi upp í Borgarfjörð og litlu kaffistúð út á Reykjanestá en þar fyrir utan eru við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útarsendingar okkar hvað sem það í heiminum þar sem við leta á annað borð
1: mjög þægilegt að nota spilaran
0: já, ég veist ekki að vera til fyrir en að við fórum að nota og ég nota tölvöld og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo erum við á kapalkerfunum hérna suðu með sjó, en önnur fjarskipta fyrirtæki hafa ekki sint erindi okkar að dreifa samstöð sem mjög alveg óskiljanlegt að dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út samstöðuna ég veit ekki hvað gengur á þarna í sína, gengur nú eitthvað á í sína að vera að skipta um svona manna og sprengisandi en það sem að knýri samstöðuna líka áfram með sá hluti áhorenda og áhorenda sem að hafa gæst áskrifundur, það fólk sem að telur það og veita, átt að segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur gjörðu til nema með stuðningi almennings, þetta verður ekki til með því að einhver ríkur kall heldur þess úti eða auglýsendur hendi inn fyrir hérna þetta verður fyrst og fremst til ef almenningur leggur okkur lið og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er nafnið sem ástendur á áskrift, það getur skráð

0: Það fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftinni að renna sér félagsgjöldin í alþýðfélagið en það einmitt alþýðfélagið sem áar eitthvað samstöðuna.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar til stefnu. Við erum hér við rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kostning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. Maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá verður það með skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur prófessor emeritus í jarðfræði á Vísi.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008 sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðili að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvöxt og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem komin hér að rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúru verndarsamtökum Íslands. Vertu velkomin Árni.
0: Takk.
8: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
0: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
8: Já.
0: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 nei, fyrr umsóknum var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæði sjálfstæðflansinn núna nýlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem að heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir að móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismál í Svíþjóð. En þegar að koma næstu kostninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við nú skal ég ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert hjátt mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem það var mjög stóra rautarkistjónustur og öflug embætsverk í umhverfismálum og svo frá þess en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóðs Danmörk gekk miklu fyrst 72 en það var það bleiti 72 sem að umhverfismálum fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu
8: Í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna mengun hafi aukist til muna í Bretlandi ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinnar losunar heimilda.
0: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkstjóðin oft sú sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar að koma á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga úr losun og svo framvegis og að afstæða Evrópusambandsins er því framsækin ég þekki ekki það sem hún þekkir sko, ég ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsæknir
8: En sko það sem Evrópusambandi áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri.
0: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og fremst. Þjóðverjar, frakkar, fleiri þjóðir þeir áttu sig á því að nei, við getum ekki ráðu sig hérna heima, við verðum að ná samkomulega yfir all hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnun lengur í stöðuvatnum í Svíþjóð
8: það náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það náttúrulega bara ein leið útrúð sem ógöngum, hún bara að allur heimurinn hætti að menga eða mingi mengun ekki satt og Evrópusambandið með þetta mjög þétt á sinni dagskrá eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman vilja bara graðka í sig hérna tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo sagt að við séum bara út úr og allt það
0: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra að atvinnlífið er miklu tregara
8: Já, atvinnlífið er mjög tregt
0: og það er held ég þess vegna ein ástæðan fyrir því atvinnlífið er svona tregt að bara sækja með aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi
8: kostnað
0: og telja jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir
8: mengunarkótar talaði niður ETS-kerfið er hérna því er bölvað
0: já, en við erum ekkert að fara úr ES
8: nei
0: atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi
8: nei.
0: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu fáum kannski einhverjar tilslakan yfirandi flugið, ég veit það ekki en við verðum Stóriðan verður áfram að greiða ETS.
8: Ætli þessi ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin, heldur en utan. Það einhvern veginn mín tilfinning sko.
0: Já sko, eins og hefur mér undanfærin missir þá er Evrópusambandi allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með að verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur undan votlendi og endur já að bæta landgæði getum við sagt
8: já.
0: Mjög háð uppæð en þetta er ekkert í fréttum
8: nei
0: akkur ekki ég held að að það sem kannski frá mínu sjónarmiði er mikilvægast er að ef við erum inni við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherra í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum sínum kollegum eða sínum forsætisráðurum eða það var máli á dagskrá ekki sagt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfað með samtökum í Brussel sem þið heita Clean Arctic nei hérna Climate Action Network Europe við höfum starfað með European Environmental Bureau við höfum starfað með CSAT Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi hérna nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisvendina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöð fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skilur mig og Svíþjóð er ofta svona Danmörk Finnland, þetta er oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum og þá er baráttan í Brussel, það er sko að fá góður ríkin til að standa saman og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar. Og ef við, sko, eins og staðan í dag, þá heyrum við ekki Danirnum samkúmlega við Evrópusambandi fyrir hennar gert.
8: Nei.
0: Og það er engin umræði að neyma, það fer ekki á samráðskáttina, hvort að ráða skilur við, þannig að þetta er svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn er að sýsli í Brussel það hefur skánað eins og átt heldum að segja ríksútarpið verið með fréttaritur í Brussel núna í 2-3 ár Og það er þar sem að aksjónunni er, þar er samstarfið, þar er átökin. Og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs á því við ES, ok, en það er engin framtíð ES heldur.
8: Nei.
0: Held ég ekki. Og við hefur miklu minni áhrif þannig.
8: Já. Sko, klemman í þessu er svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólverið að dragi lappirnar í umhverfismálum sem er sannarlega að gera minnir mig allavega á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Þá sá ég það að þeir brendu rusl bara opin eldur við hvert bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni hún er svo að sko, oft vegnar ríkjum betur með því að til skamms tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það, ekki íþingjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum við erum með mjög marga stóriður hérna það er menga náttúrulega alveg svakalega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá er mengunin náttúrulega hún sama. Hvað segir við þá sem að hérna segja já, já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá þá væri betra að við tækjum okkur tak en, en það bara kostar okkur svo miklu peninga.
0: Það nú ekki hægt að segja mitt við þessu sko en að þetta svo vitlaust. Við getum tekist dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun hann í Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og, og afturlífi. Þær eru svona þær vallær standist evróskar eða alþjóðlega samþektir. Þetta er svona það minnsta sem hægt voru að gera.
8: Og byrjum við tjóna því? Hvað þetta er?
0: Já, við gerum það alltaf þetta veldur mengun og, og, og getur valdið tjóni, já. En Reykjavíkuborg var á þessum tíma þetta var nú framleitt fjárfæst í þessum eins og kvartum skítaskatti. Þessi að tekið gjald á Reykjavíkingum fyrir að byggja þetta. Og sjálfstæðarflokkurinn kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélagum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
8: búið að vera að hita mál lengi
0: já og það þetta bara heilsa almennings og Já, já. Borgið sér, heilsa almennis borgið sér.
8: Jú, jú, ég sko, ég, en við vitum það líka að sko, sá sem er blankur, hann, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundagsir, sko, hann bara að lifa á daginn í dag.
0: Já, ef við erum þriðja heimsir ekki, þá getum við hugsað þannig, við erum ekki þriðja heimsir ekki, við erum eitt að auðvistu ríkjum heims.
8: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu, það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu
0: stóru hluti þjóðarinnar. Sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast leginn 30 ár?
8: Segðu mér það.
0: Annars vegar að gera sem líti, gera eins lítið hægt er Lúdráðlúsun og hins vegar að fá undanþáður.
8: Já.
0: Og það er ennþá, eins og þetta með ETS, það er ennþá undanþáður undanþáan sem að er markmið stjórnvalda hér og komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem flýjum milli Íslands og Evrópu, þetta er ekki bara fyrir Íslandi er þetta þá fyrir flugfélög sem að flýjum milli Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem var við erum ekki fátæk
8: Nei, en þetta nú ekki vænileg lýsing á þjóð, þetta sem varst að segja að, að við reynum, fyrst við reynum hérna sem mest við megum að gera sem minnst nema að, að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður
0: Þetta er svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðan á sínu tíma frá Kyoto, það var 2001 minni mig og þá var miklu til kostað embættismenn í raunum ferðast allar heimsbókir líku við og þú veist, mikil vinna og, og kannski maður hælaðin fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregi og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losun 10% samkvæmt Kyoto.
8: Já.
0: Það var ekki gert nýtt í margar.
8: Undan þá var byggð á hverju aftur reyfi aðeins við fyrir okkur?
0: Já, hún var byggð á því að, að losun frá stóriðju, það er að segja koltvísýringur upp að, upp að 1,6 miljónum tonna, minni mig að verið.
8: Já.
0: Já, hvort það var 6, já, 800 tonna ári í 5 ár það þá verið mun meira finnst ég nátt og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta verið nýtt hrein orka Það ákveði rauk í þessu.
8: Hreinleiki orkunar.
0: Já, en eftir þetta að þið finnast fram, þá var voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg, mörg ár.
8: Já.
0: Svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókuninni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu. Og það byrja samstarfið það 2012. Ísland í samfloti með Evrópusambandinu og það hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með.
8: Já.
0: Núna eins og atvinnlega vilja þetta ekki lengur. Og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingi.
8: Já. Erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB?
0: Já, í loftslagsmálum held ég.
8: Já.
0: Það er gengið mjög illa að draga úr losun.
8: Já.
0: Og ég held að það veri en Já, ég heldur myndi komast miklu betri strúktur á loftslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB.
8: Já.
0: Ekki svona uppþótaður hverju eins að fá undanþáður frá þessu hinu heldur.
8: Já.
0: Bara skýrar reglur. En þá líka sko aðlatrið eru við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið.
8: Já.
0: Og Evrópusambandið einn Já, ég líka að segja vígöldum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin ekki með.
8: Nei.
0: Og eftir seinni heimsstyrjöld þá hafa Bandaríkin eða sagan svo einfaldlega að eftir seinni heimsstyrjöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum umhverfismál. Stundum voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísarsamningunum, þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísarsamningunum náðist með því að meðan annars fá kínverjana með að fá Indonesíu með, fá þriðja heiminn inn í þetta.
8: Þannig glitti í von.
0: Já.
8: Já.
0: En svo kom þessi maður sem í Hvításinn núna og hann vill allt illt gera í umhverfismálunum.
8: Já. Voldemort umhverfismálunum.
0: Já. Og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem reyndir að gera eitthvað gott, sko.
8: Nei. Sko, hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi? Hefur bara fara að aftengja þessi álver og hérna...
0: Ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram í samgöngum.
8: Mm.
0: Bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík, rafaði bílaflotan og svo ræði síðan held ég að sem ekki mislum, ég tekki ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endin við erum orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyri ekki undir Ísland en nema lítið leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða mennir sko og þá er þið minni losin frá fiskiskipum
8: Einmitt. Man dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en oft áður með lítið til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einhverjum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala um að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það margt sem bendir til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
0: losunar á gróður svo oft enda Já, og nú mikið tala það bara, ég held að fymta hitabelgjans ég að ganga núna yfir í Bretlandi.
8: Já.
0: Og ég held það sem ekki rætt um það að þetta svona verða þetta áfram næstu
8: já,
0: sumur.
8: Já.
0: Ég held að
8: og við inn okkar golfstraum og það
0: já,
8: sko.
0: Já, það svo hitt annað mál sko. Það getur nú tekið lengri tíma en
8: Já, já. En eiga síður hætta.
0: Já. Og Íslands stjórnvöld umhverju sem aðra hefur eitthvað reynd að hefa þeim mál menn hann til að gera miklu betra. Betur sko.
8: Já.
0: Og það höfum við oft mennt nefnt sko svartólíuna, bruni svartólíu veldur því að, að sót sest á ís og jökla á, á norðurslóðum flýtir hraða bráðunum og ef að svartólíu er alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráninni, við myndum vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það, það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttöldun heldun er.
8: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins, Oddný, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar líf að því að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum. Maður heyrir oft frá hinum vængnum sem vil alls ekki að við göngum í ESB að því séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að, að tala einhvern málstað og þið sjáið hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og, og verði bara sömu möppudýrin og, og allir aðrir hvað segir við þá sem að hérna ganga upp bara laugaveginum og saka ykkur um það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það er mikil átök það hér í þessu landi hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði á áðan bara graðka í okkur því sem hægt er að hérna að gera
0: Já Þannig svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að hafa nú örugglega ekki verið að segja þetta svo mikla mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en,
8: Nei.
0: En og Nei, ég held nú að sko að málefnalega sé þá held ég að umhverfisverndarsamtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalegar ástæð fyrir því sem þau eru að gera og þau vinna sko við erum fámenn og fátæk í Íslandi hvað var að umhverfisverndarsamtök en það hefði sama gildir í Brussel þetta ekki berð sama við bara iðnaðin í Brussel sem er með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og á góða launum náttúrulega en og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki vafa því að hérna, áfram Ísland þeir sem að segja nei hafa miklu meiri peninga heldur en hinir
8: Já, hann meiri líkur á að vera feitur að þið tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heil
0: Já, ég hugsa það og þannig að, að sko þetta snýst nú oft um það sko að menn séu hræstnarar og ekki heilir í sinni afstöðu
8: Já
0: Vistu, ég erum bara hún gamall til að taka markan sem mér finnst svona ekki og það eru ekki ég hef kynnt svo mikið af við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisverndarsamtaka hann ekki stór
8: Nei.
0: Maður þekki mjög marga
8: Já.
0: Og þetta bara svo akkurir þú þekkir allar að skilur og það engin að sko standa í þessu daganótt vegna þess að hafa svo gott líf út því en þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það er ekki dýrt vínið en úrst að það sé tilgangur það hefast ég sko
8: Nei. En út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði allams áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evrópuþingmenn
0: Fimm, sex
8: já, ég man aldrei hvað það eru margir
0: Halló margir
8: Já, og hérna og við erum umræðu og við erum ráðherra sem fara þarna út og, og, og þetta svona já það svona kerfi í þessu þessar upplýsinga dreifingu hvað aðrir kostir
0: svona heldur við þessu ég vil bara halda áfram þessari braut segja sko ef að umhverfisráðherra Jón Páll er að fara til Brussel og og díla sko hver væri loftslagsstefna Evrópusambandsins, hvort ætti að stefna enn frekar í samdrætti hvort ætti að styrki ETS-kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi við setja það kröfu á hann hann stæði með þeim ríkin sem lengst til að ganga og vilja mest leggja til þess að venda og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og þið sama á við Evrópuþingmenn frá Íslandi, þeir verða að sýna já allavega nefn það eru þingmenn hérðan, Evrópuþingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist það með hérna umhverfismálum eða viðristn eða einhverja þeirra flokkaðar sem einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að en það einhver stíður svo að í Brussel þá þetta ekki svo mikið eftir löndum, þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn það eru íhjálsmenn og í Evrópu íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnaðir
8: sem ekki svona það sem maður finnur hér
0: nei en það þessi kristdemokratiski harfur
8: siðferðislega hliðin
0: já og svona já
8: það rosaleg siðferðislega vít í umhverfismálunum sem maður lítið rætt hér land.
0: Já, það ég með að segja og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálum og umhverfisvendi í Brussel, það eru hægri aukaflokkanir og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kostar alltaf mikið það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kostar mikið og það alltaf slæmt eins og hefur verið hérna á alþingi og jára, það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar
8: nei
0: það kemur aldrei skýrt fram
8: nei
0: eða hvað er verið að borga fyrir
8: nei
0: ég held að Ísland gæti ég minnist oft á ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu skosk kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði ég vil fá Ísland í Evrópusambandið Við erum með norrænt bandalag, sagði hún, við erum með Skotland, við erum með Norður Þýskaland, við erum með Eystrasaltsríkin, Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki oft mjög svipa afstöðu til umhverfismála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu og ég held að það myndi gerast af Ísland farin
8: Þannig að þú ætlaði að segja já?
0: Já, ég meina...
8: Hvernig heldur þetta að fara í þetta? Stendur tæft og... Skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort ekki með já að það
0: nei? Nei, sko, ég held betra að segja sko, þá svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu viljum við höfuð nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu það ég held að stærsta sendir á Íslands í Brussel 13 manns eitthvað líka það ekki mikið ég man eftir því að það var bara að rýmast kvalver við Bandaríkin það voru 5 starfsmenn íslenska sendir hann í Washington en 45 í norska þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðu náttúrulega en við eigum allt eftir að leysa þetta samstarf við Evrópusambandi og við getum ekki, ég held að sé alveg klart máli, við getum ekki fara inn í eitthvað dollara samstarf ég held að þjóði vill það helst ekki sko.
8: Nei.
0: Þannig að hvað viljum við? Og ég held að þegar fram í sæki þegar vilja íslendingar vilja alveg öruglega að venda umhverfið. Og besti samstarfsaðilinn já kom fram hjá umhverfisráðar í morgun í morgunvaktinu og rás eitt að Ísland inni mikið með Nóri og það ágætt en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstarf við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Nóri
8: nei einmitt Heru, þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar en ekki fara langt kæri hlustendur það nýr kafli eftir andartak
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undarfærið að svona mest við að fá bara inn í einu til þess að koma og spjalla það hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veit raunlega ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búin að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 2009. ágúst?
11: Ég búin að taka ákvörðun hvað ætla að gera þá, en svo veit ég ekkit hvað ég geri í framhaldinu, sko. Þannig að ég ætla að segja já, 2009. ágúst, það okay. Alveg klart. Vegna þess að ég held að við bara séð það á umræðinni sem búin að spinnast núna, að það bara svo langt í frá að öll kurl séu komið til grafari því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að sko ætla að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræður gætu leitt í ljós.
10: En þeir sem að ætla að segja nei eru líklega... hluti þeirra trúir því að það ég meina meðan við hvernig Evrópusambandið að það var alveg svona meir og minna ljóst hvað í bóði
11: Einmitt.
10: Og þessum að segja ég bara nei segja það, þess að sumin segja já, þetta bara vitlust að vera að setja þetta mál á dagskar núna við höfum að vera einbytt okkur allt úr málum
11: Einmitt.
10: Þessum að segja nei
11: já, sko ég held að tímasetningin jú, það má örgla fara rauk fyrir þetta væri hefði verið betra einhvern tíman eða verði betra einhvern tíman en það bara ekki, held ég endalist takt að íta þessari spurningu á undan sér ég held að þetta sé spurning sem við verðum að takast á við fyrir eða síðar sko. Og það bara þú veist, bara varðar það hvers konar þjófélag við viljum reka hérna og ég ekkit eitthvað endilega sérstaklega ekki drosalega hallur undir Evrópusambandið endilega sko. Ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem einhvern veginn svipað þenkjandi og ég þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í sko hvað var þar þarna þjóðamorið á Gaza ég held að hafi rosalega margi fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil sko, maður vildi sjá einhvern veginn miklu, miklu meira koma þaðan sem kom ekki, þannig að það til dæmis eitt dæmi eitthvað sem að hvernig álega Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér En ég held bara, þú veist, hvorti það gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða sko þess vegna bara stuðningur, þú veist, fyrir landbúnaðin okkar hérna, þú veist, listalífið hérna, ég held að sé rosalega margt sem að gæti gæti mögulega komið okkur rosalega vel.
10: Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp.
11: Já.
10: Hver er munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess?
11: Við erum í miklu virkara samtali við þessar nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengi að þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum. Við erum
10: ráðherra ráðinu og leiðtogaráðinu og sömulit og þinginu og...
11: Já, algjörlega, en líka, bara hvað, var, en líka bara hvað var að markaðin til dæmis, bara markað, innri markaðið Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pingu litla hagkerfi hérna í Ballarhafi, þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir, þú veist, matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem er. Ég held að við verðum, við, þegar við erum hluti af þessu markaði, þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hagsinn í því að leita hingað og það getur líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það getur bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi þar sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum skilja að þetta komi, geti komið illa við þig
10: En það er náttúrulega er svona 50-50 eiginlega þannig það er ekki helmingurinn af kjósundum er ekki smákóngar
11: Nei, það er alveg rétt.
10: Þannig þau taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum.
11: Nei, það er alveg rétt, en ég ætla nú samt að leifa mér að halda að efni, það er algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu, hérna, upp á síðkasti og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætla hjá þeim og ég held að mjög margir sko, hvers hagsmunum væri jafnvel, mögulega, og þetta er allt bara mögulega, ég veit ekki svörin í neina átt, sko, en ég held að hagsmunum margra sem væri mögulega betur borgið eða upp á sambandinu, held að sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki, sko.
10: Já, en það getur það stundu sagt til þessi sambandi öryggismál ríkja, að þau eru alltaf númer eitt, þannig að ríki far aldrei gegn öryggis hagsmunum sínum. Kannski í afstöðu helmingsþjóðarinnar er það að missa raunverulega völd yfir að bara gera það eins og við viljum.
11: Já.
10: Það sé bara ómikið. Það geta aldrei tekið það ákvörðun.
11: Einmitt.
10: Það er alltaf betra það er betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séum rakin í að gera mistök annara.
11: Já, já, en sko en þetta samt líkta pínlítið af þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina þetta svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð sko sé ekki fullvalda ríki. Þau ráða sínum málum að langmestu leiti sjálf en vissulega er það innan einhvers ramma og hann settur annars staðar en aftur, ég meina það er líka einhver rammi sem heitir EES sem við erum bundin af og þó að við verið miklar úrtöluraddir á sínu tíma, þegar ég var nú bara 5, 6, 7 ára þá held ég að það er rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur
10: Stundu finnst maður reyndar að í málflutningi hörðustu anstæðinga umsóknarinnar að þau séu að tala gegn EES
11: Já
10: að þau eru einu að kvarta bara yfir því sem að tilir EES.
11: Einmitt. En þau ganga alla jafna ekki svo langt að segja það.
10: En Snorri Másson gerði það í þinginu og var auðvitað skammaður fyrir það.
11: Já, hann var eiginlega gerður aftur eitthvað með það, sko. Þannig að, þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, já, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan ramma þess samnings, við þurfum ekkert að bæta við. Og kannski er það rétt. En mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona Já, skynsalegri afstaða að kanna málið og þá er náttúrulega sagt, já, við erum ekkit að því, við erum ekkit að kanna málið en ég meina það er alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vilja að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir og það er það ekki, eru til sérlausnir, eru ekki til sérlausnir. Ég veit það ekki, þú veist, það er ekki hægt að svara því nema að þá að sko opna á það samtal.
10: Mm. Já, það hérna en varandi fullveldið að sem segir að frakkar og spánverjar ráði sínum málum en það ekki alveg þannig og þú sér það bara fyrir utan stofnanir þessa ríkja, þá franski fáninn og evrópufáninn saman. Mm-hmm.
11: Já, algjörlega.
10: Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af hérna, fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í evrópusambandinu.
11: Já. Nei, og ég held að sé, ég meina það eitthvað
10: til í því. Þannig að þetta er stór ákvörðun í að
11: hún er það, hún er það. Algjörlega, og ég ekkit viss hvað ég myndi segja, sko, þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. Mm. En, frakkar, spámerjar, þjóðverjar, svíjar, þetta allt þjóðir sem eru sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessar reglíf, heldur en ekki. Mm. Og ég sanga því sem ég hef allavega lesið, þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það kannski efasemdir í upphafi en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður.
10: Það var líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Nóri. Það er reyndur aðeins búið að aukast til þess að það fara nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn.
11: Já.
10: En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%.
11: Já, einmitt.
10: Og þannig að það er sama hvað ákvörðun fólk tekur, þjóðir.
11: Já.
10: Það er allir ánægð með sín ákvörðun, nema Bretar.
11: Einmitt. Og svo, ég meina, sko, Bretar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvitis vesen. Ég meina, og það er ennþá mjög mikið vesen. En það er líka svolítið skrítið sko að tala þetta, auðvitað þetta risastór ákvörðun og ég ekki segja að það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi en það ekki ómögulegt og það við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins, minnst þetta bara vera svolítið mikið dramatík í þessu tali og ég, þú veist, þegar ég á ferðalagi í hérna Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir það sem búið að flagga sko þjóðafánanum og evrópufánanum hlið ég sko mér finnst þetta alltaf svolítið fallegt mér finnst þetta svona tala til einhvers svona bræðralags eða einhvers svona skilnings einhvers svona gagnkvæms skilnings á milli sko ólíkra þjóða sem eru búa við bara styrir með allt með ólíkar auðlindir öruvísi fólk, öruvísi kultúr en einhvern veginn saminast undir þessi regli og minnst þetta svona smá fallegt
10: það er svona einhver svona Evrópuhugsjón sem að var kannski meira ábrandi á síðustöld
11: Já.
10: Það hérna svona hann undaföllum árum að þá finnst mér Evrópusambandi vera bara það komið í svona hernaðar ham en hugsjónin átti að vera svo að hún myndi leiða til fríðar
11: Já, einmitt.
10: Í frjálsum samskiptum fólks
11: einmitt.
10: En núna hjálfæra Úkraínustríðinu eru allir komnir í einhvern hernað það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja
11: einmitt.
10: Ekki almenning þótt að sé einhvern neytenda vendanda að þá eiginlega hugmyndi svo að auðvaldi fáu bara heyrðið allt saman en svo verðum við varum með einhverjum reglugerðum til þess að verja neytendunar það ekki þannig eins og við vorum með allan orku fyrirtækinu voru í félagslegri eigu og það var svona öryggi okkar en eftir að við tengdumst Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka þessi fyrirtæki upp af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverjum svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverjum millilíði sem er að selja einhverjum rafmagn og algjörst í bara einhverjum fárónlegum óþarfast
11: Nei, algjörlega og ég alveg sammála þessi þetta er óslega gott dæmi svona hvað maður segir, þetta svona stórkapitalíska rugl sem að þrýfst líka hana, innan vébanda Evrópusambandsins en sko ég samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist, einmitt, ég held að neytendavendin sem við stundum hana, ég held að hún sé skipta svolítið miklu máli og við búum hvort sem eins og ég sagði
10: við fengið hann að gera með þess
11: við fengið hann gegn með þess en við búum samt við svo mikið sko þetta smákonga system sem í gangi hérna á Íslandi Þú veist, tölunar eru allt í lagi, skilur við, í Excel-skjölunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti. En ég held bara venjulegt fólk, bara eins og, þú veist, ég og þú veist, við, okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölunar sína og það rosalega dýrt að búa hérna og þessi gjaldir sem við notum. Það er
10: erfitt að vera fátækur í Íslandi.
11: Það er mjög erfitt.
10: Þegar matur eru ódýrari og húsnæðiskostnaður sko, er kannski aðeins lægri að maður getur kannski flutt sig aðeins til.
11: Já.
10: Ég held að þú getur það valla í Íslandi.
11: Það er alveg rétt. Og maður þekkir,
10: það er húsnæðis ekla í Búðardal. Sko.
11: Ég meina, ég í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum, skulum við segja, þú veist, til Evrópu nákvæmlega þessar ástæður. Það miklu auðveldara að vera fátækur víða í
10: Berlínar og svo til Lissabon eða eitthvað.
11: Eitthvað svoleiðis. Þetta eru jú, það er að vera vinsælar báðar þessar. Mm. En nákvæmlega sem segi, það mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist, ég held að gjaldeirinn, hann ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það rosalega erfitt. Það rosalega auðvelt að fleyta rjóman endalaust einhvern veginn ofan af sko þjónustunni og það vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem það að borga fyrir það. Og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og bak aftur. Fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já, kannski, en ég meina fyrir venjulegt fólk, þá kannski getum við haft það pínlítið betra.
10: En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að hérna, gera íslensk samfélag bærilegra? Ég hérna ferðaðist upp eftir vesturströnd Norex hérna, nokkuð eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga þannig ég byrjaði að segja svona á Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga og það var stærstu hluta fólk sem hafði flúið Ísland af efnaslugum ástæðum eftir hrun
11: Já.
10: Og það var reyla einkenni allra sem samtala þeirra, við vorum búin að tala í smá stund og svona fólki byrjaði að trista manni.
11: Já.
10: Þá kom ég alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í þrjá mánuði, þá var allt innur rannu fyrir mér ljós hvaða djöfusins basla að vera að búa á Íslandi. Mm-hmm. Það sem að maður bara alltaf að hamast og hamast og hamast mm-hmm. og uppskýr ánskotan ekki neitt.
11: Mm-hmm.
10: En Noregur í Evrópusambandinu.
11: Nei, nei, einmitt, algjörlega.
10: Þeir kusu að hafa sitt samfélag einhverjum mannvælægra, barnvælægra, auðveldra að vera með fjölskyldur, auðveldra að vera með, ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn, og bara viðmótið það á Íslandi þarftu að hlaupa á milli allra stofnana til að fá okkur aðstoð þú veit ekki hérna rekur það allt saman sjálfur en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú veit eiginlega bara að bara séð
11: bara séð
10: ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við það að veita
11: Nei, Nei, ég meni, ég held að það sjálf ég ekki, það ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag að fara í Evrópusambandið en það ein möguleg ég meni, þetta búið að vera við erum búin að keyra hérna svona tilraun í hvað, verða í 80 ár og það basl, menn það getur verið bara bölva basl að búa hérna, ég meina það yndislegt að búa hérna en það líka basl og maður einhvern veginn fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem eru meira lokal til þess að lagfæra það
10: og það mun ekki lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal það ekki þannig að Evrópusambandi komi hérna og þið verðið að hugsa betur fjölskyldufólki, þeir segja það ekki þeir verðið segja að þú verðið ríkistjórn og ætlar að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi það má vel vera Evrópusambandi mæti og að þú setja að brjóta sanginslug
11: það má vel vera en ég einhvern veginn á ekki þú veist, ég veit það ekki fyrir víst og mér hefur ekki virst á þessari umræðum sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óvíkjandi hætti þannig að mér finnst bara svolítið þú veist, þetta er ein leið sem væri mögulega fær til að bæta það sem við þurfum að bæta hér á landi okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það alltaf var að tala þú veist, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og hérna ég finn það ekki í byttunni á mér, sko mín laun hafa bara stað, mín sem eru við lámaslaun, þau hafa bara stað í stað svo árumskiptir sko og
10: en leiðu að ferðu því búð og þá bætist bara alltaf
11: þá bætist bara alltaf við
10: þannig að það er bara alltaf
11: já, ég meni það er sko. Kona mín segir sko þú opnar ekki dyrna fyrir minni en 15 áskall sko þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til að laga það sem að þarf að laga hér en ég held að það séu möguleikar þarna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur og til dæmis þú veist ég finnur að hugsa um þetta sérstaklega með bændur sko. Og þú veist að það bara búið að gefa hei, svolítið út einhverja flokkslínu þar um að einmitt, það vilja alls ekki
10: búnað þing, ég meina ég hefast ekki dum að sko forustan að endurspegla meira og minna afstöðu bænda
11: nei, ég held að það sé alveg rétt en ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúnað og hvernig dílum við landbúnað og landbúnað stefnan, ég held að þetta sé sko 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, þú veist, það er mjög erfitt að vera bóndi hér, það er engin nýliðun í sér stjætt og hérna sko ég gerði nú bara einhverra svona mjög skamma einhverra hérna einhverra mjög einfalda útreikninga og þeir leiddu það í ljós þessi sko rassvasa útreikningar að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu heldur að þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og er þeim betur borgið Evrópusambandinu? Ég veit það ekki en minnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna löngu áður en maður sér nákvæmlega hvað það þýðir segja bara nei, ég hef ekki einn svona áhuga á að skoða þetta þú veist þetta bara sko, maður ég... bara hlýtur að vilja ef mann boðið ef mann býðst að gera eitthvað þannig allavega hef ég lifað mínu lífi þá bara kanna ég hvort ég betur settur að því lokinu og ef að svarið nei þá bara svarið nei
10: en ég spyrst heyri sko þá bændur sem eru að hlusta á okkur

0: það yfir í þessari skýrslu sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko mann virðist eins og að þetta hafði kannski bara ekki verið sko, það var bara svolítið búið að fyrirfram gefa sér niðurstöðuna. Og það bara það sem að, ég held, ef þú segir nei þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna. Ef þú segir já þá ertu bara að segja, hey, skoðum þetta betur svo að mann líst ekki á það segir, það má vel vera, ég segi ef að það verið já núna, þá veist mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei sko í kostningunni sem eftir kemur
1: Það svolítið komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannanir brotna niður það sem ræður helst afstöðu fólks hérna fylgið við flokka já. Það bara þeir sem að styðja ríkistjórnarflokkana já, þrjá já. Að það 85-15 og það öfugt 85-15 í hinn.
0: Stjórnarandstöðunni, já. Mér finnst það rosalega skrítir líka, sko.
1: Já, það var velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsendum fólk að taka ákvarðinu.
0: Einmitt.
1: Ég held að við getum farið til Norex og svona, þá sýstu flokku, sjálfstæðarflokk sem vill gangi í Evrópusambandið og þá bara einhverjum allt aðra línur í gangi.
0: Algjörlega. Og mér við þótt að rosalega skrítið einmitt, sko, þess að kannan líka, sko, sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, jú, hún gengur út á frelsu og eitthvað svona, en ég menn, þetta bara svona hefðbundin kapitalismi, eins og við þekkjum og eins og þá það þetta samband, ég menn, varðhundur þeirra stefna miklu leiti hann mér finnst merkilegt að sjálfstæðis menn vil ekki frekar kjósa þetta, þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki talungu síðan hvað, 10-15 árum síðan og hérna, bara með hvernig svona sjálfstæðismenn þessi sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þengjandi þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta
1: Já, hvað það þá sem að veldur því að ég held að ungi sósialistar voru með hérna fund og þá sagði borgarfulltrúðir að hérna, það var ekki hægt að koma á sósialisma inn í Evrópusambandinu.
0: Einmitt.
1: Og við heyrið alveg málflutningi Sólveigar Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara há kapilísku dómkirkja kapilismar.
0: Já, já.
1: En kapilistarnar í Íslandi, þeir hérna líta á þetta sem ég að velta fyrir hvað veldur þessu,
0: Nei,
1: það eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tökur ákvarðinir, sem ekki alveg á yfirborðinu.
0: Einmitt.
1: Og að því að þú nefnir þessi svo bændur
0: Já.
1: Að kannski greiningin á kerfinu og mögulegum okkar þarna með 60 aðra breytagráðuna líklega getum við haft sama system og finnar og svíjar
0: Já.
1: Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu, þannig getum auk þess verið með styrki við viljum
0: Já.
1: Að fólk getur hort á sömu blessiðuna En svo tekur einn ákvörðun að einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hins er einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið og þetta það sem ég eiginlega fara hættur að skilja.
0: Já.
1: Að það eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem ekki alveg á yfirborðinu.
0: Nei, það er eitthvað svona sjálfsmyndarmál og það virðist
1: Við kunnum ekki að tala það.
0: Nei, við kunnum ekki að tala það, en það virðist einhvern veginn eins og þú segir. Þetta rosalega þetta bundið þessum flokkum Og þú veist, það oft verið að tala hvað sko flokkakerfið í erfitt uppdráttar og, en það samt virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn leggur línuna og bara svolítið eldir hana og treystir forustunni og það í sjálfu sér ótrúlega merkilegt og hérna þú veist, því sem Silfur þætti hann um daginn sem að maður verið að sem að Guðrún gekk svo á yngu sko að gefa upp afstöðu sína sem að hún neitaði að gera þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana bara, hann bara frjálst að segja það sem hún þarf ekki að gefa það upp ég alveg sammála því að sem formaður stjórnmála afls þá séð það allt í lagi en þarna var kannski svolítið ynga sko að vinna á móti þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklega sem að taka ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf.
1: Þú sér þetta sami í verkalsreyfingunni að ég nefndi Sólveigu Önnu sem að var nú hérna í þættinum að hún mjög einarða afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmlega viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í Vaffer væri með allar skoðanir
0: einmitt.
1: Þannig að það svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtogin eigi að gera
0: Já, einmitt
1: það eitthvað neginn ólíkt
0: algjörlega. En þetta rosalega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig sko þetta Sóla Janna og Halldór Benjamín eru

0: saman í liði sko hvernig þarna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru eignin sammála þetta og það þar við erum að sjá eitthvað nýtt þar þú veist þar erum að sjá nýjar átakalínur sko
1: kannski þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja
0: þetta náttúrulega mjög mikið
1: og það getur verið bara innbyggt inn í þín lífsafstöðu
0: hvort
1: þú ert sko þjóðveldismegin eða ekki
0: og ég held að því miður náttúrulega þú veist það þjóðveldishyggja hann hefur vaxið mjög fiskur prik hérna bara síðustu 5 ár í rauninni 10 ár og ég meina ég held að mjög margir neysinnar eru hreinlega á svona svolítið svona hvað maður að segja, ekki falleg forsendum á svona, svolítið bara svona
1: Þú þótti ekki falleg?
0: Ekki þegar hún hallar sér í átt að kynna
1: þetta hengi Þetta er sterkasta pólitíska aflið Þetta setur mestan svip á stjórnmál bara
0: já,
1: síðust, á þessar öld
0: Já,
1: ég myndi fara alveg
0: Já, og síðust öld, ef út í það væri farið
1: Já, í miðja síðust öld Þeir sem eru að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona, heyrist ekkert mikið í þeim sko. Það ég held að segja, erfið að selja sko jákvæða hugmyndum og við mér segja hérna, jáararnir ekkit að því.
0: Nei, það alveg rétt.
1: Þeir eru ekkit að tala að hérna, heimuru verði betri því meiri samskipti sem við eigum aðra þjóðir.
0: En ég held að til dæmis í minni persónulegastu, þá held ég að það spila alveg þátt. Ég held að þú veist, ég sé alþjóða sinni og kannski þetta sem ég var að lýsa á hann sko, með fánana tvo hlið við hlið blaktandi við þinghúsin í
1: þessum örfum
0: Já, en mér finnst það svo fallegt af því að þar samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt getum við sagt og ég meina það engin sem að sko hú veist, þetta eru sjálfstæða þjóði með ein kultúr og Evrópusambandið mín sko persónulega reynsla af því, fyrir utan alltaf bara að vera ferðamaður þú veist, ég hef unnið rosalega mikið í menningar geiranum og þú veist, listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt og þar, í öllum peningum Evrópusambandsins sem eru eyrnamertir verkefnum að þessum toga þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta sko alls konar þjóðar einkenni til dæmis, þannig að þetta svolítið eins og með bændurna, þú veist, ég held að einhver leiti til dæmis, sko ég held að íslenskan ég held að sko sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag
1: Ég alveg samanlega ég held að við myndu fá hlutfastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum
0: algjörlega
1: sjóðverarnir og frakkarnir sem eru að þessu fundum að þeir vilja sko henda einhverju í litlu kallana
0: já Æmitt.
1: Og þannig að þið fá hlutvarslega alltaf meira litlu kallandir.
0: Þannig ég held til dæmis að við myndum miklu meira af hérna, þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi, það sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað eða vera sýnilegar hér og þá fáum við að þú veist þýða það. Á íslenska tungu, ég held að íslensk og kvikmynda og sjónvastáttagerð myndi það eiginlega bara, það ekki gott ástand þar, bara alls ekki, það bara að kóna niður að miklu leiti. Við myndum fá aðgáka miklu dýrri sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, þú veist, það alltaf verið, þú veist, það einhvern veginn orraðinu svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steipa alla í sama mót en það allavega að minni reynstu, það ekki þannig, það bara, það verið að reyna að rækta þessar þjóðir, sko.
1: Það svona tilneyingi það ekki, alltaf þeir að verið að útluta að hérna, listin aðlaga sig að því. En það er ekki list á Íslandi sem að fyrir á flug nema sú sem að Evrópusambandið því við erum allir konir á beit í Evrópusambandið ef ég má tala eins og neyjari
0: Já,
1: ekki við. Það eftir svona verð
0: Nei, en ég held að það sé bara einmitt, hérna held ég aftur á sko þarna sé vera svona skrúp einhverja dramatík einhverja svona monta gráa bjúrokrata í Brussel en það bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessa þjóðir og vernda þær fyrir það sem við getum kallað neikvæð áhrif alþjóða kerfisins þetta hef ég í þessu til dæmis hef ég rosalega mikla trú á Evrópusambandinu, ég held að hérna á Bretlandseyjum, þú veist það hérna velska og keltneska og svona þetta eru sko hluti sem að voru þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál og hérna síðustu aldamót þú veist það var ekki, þú sást hvergi sko skilti á tveimur málum en núna þetta einhvern veginn það miklu meiri vitundum að ef að við pössum ekki upp á því smáa, þá máist það algjörlega út og það meðutund innan Evrópusambandsins það og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé þú veist þversagnakennt stofnun. Þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun en hún og við erum í meðvitu það að hún samt ríkja samband og að einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó auðvitað leggji þau misjafnlega mikið til.
1: En ertu ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona, svona sérstaka tíma frá hérna, falli Sovjetríkjana til hundsins 2008 það sem var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og, og íta undir hérna hinn smá og eitthvað leira. Evrópusambandið meira minna orðið sko efnaslega við að venda sérst fyrirtækin eins og í hérna svona engavæðingar áformnir og svo komin svona hernaðavæðing inn í Evrópu þannig að Evrópa ekkert á sérlega góðu hérna, góður í stefnu og við sem neyjarar sumir sérstaklega vinstra minn nota líka að það bara hægt að benda á aðför gegn tjáningafrelsi að það við hérna fólk hérna svift bankakortinu sínu og fleira ef það hérna þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu
0: Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma en ég myndi nú halda já, þú veist allavega eins og ég sé
1: það Ég bara að spyrja að Evrópa sé bara á ekki góður leið
0: já,
1: og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður hérna flokkar eins og allt annað til fór Deutschland með völdin í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi
0: Já, algjörlega.
1: Þetta séu rosalega að fara inn í þann klúb.
0: Þetta eru svolítið, þetta eru mjög svona ég held að þetta séu þetta eru svona áhyggjur sem ég tengi svolítið mikið við. Þú veist, hvað gerist ef að þjóðveldispopulismin í Evrópu svona fær virkilega vind í seglin og bara kemst í áhrifastu reymið. Þetta skila það sér inn í Evrópusambandið. En ég held að eins og staðan í dag þá held ég Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum hreyfingum af því að þrátt fyrir allt sko ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til að náðan en minn skilningur að Evrópusambandinu að það sé einmitt þvert á móti sko virkilega að reyna að standa vörð þessi bara svona sem okkur fannst vera algjör grundvallar réttindi hérna aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa á hann tjáningafrelsi og annars slíkt trúfrelsi svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist, þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í rusli þar svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland þannig sko ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra fjóru valdablokkir þá sko hvað var þessi mál tjáningafrelsið þá myndi ég og bara svona almenn hvað maður að segja bara grundvallar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélag byggt á þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig langbest í að standa vörðum þau sko.
1: Það við mesta séns að halda því áfram þannig að bara okkar fyrir því að við halda þau svo kölluðu gildum að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandið.
0: Já, þessi lýðræðislegu gildi, þessi bara svona hefðbundnu sem við getum kallað evrópsku lýðræðislegu gildi kannski eru þau á fallandafæti en þau eru allavega langsterkust þarna af þessum valdablokkum
1: Þetta þeir eru að tala svona breyttan heim breytta heimsmynd sem að sömuleiti má reykja til Trump en eru mjögulega breytingar sem eru kannski eldri en hann það svona bandaríkjumenn fóru til þess frá Keflavík hérna 2003 eða 4 það að verða þessar breytingar og þá segja sumir eins og þú verður þurra að segja að þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp og fara inn í Evrópusambandið en maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu þú þangað til að kemur að niðurstöðu hann geti sagt þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög eins og það borgar sig að halda sig til hlés á meðan að þetta gengur yfir og það má vel vera að við neyðum styrst að fara inn í Evrópusambandið á endanum en það ekki, svo staðar ekki komin upp núna að verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira einmitt út af þessu ættum við út af hvað allt svona á hverfanda kveli þá ættum við alls ekki að sækjum
0: Nei, einmitt, en þá myndi ég mitt svar við því væri sko við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hér og nú
1: Þannig að markmið að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni.
0: Algjörlega.
1: Þannig við erum að sækja
0: Við erum að sækja algjörlega.
1: Svo fengir ekki samninga við erum að nema sækja
0: Nei, nema sækja algjörlega. En það þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið sem að hafna þeim samningi.
1: Það meiri sig að þá valkostur að samning að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem að leiði til þess að samningur verður bara aldrei gerður.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega.
1: Því það engin stjórnmálamaður sem vill skrifa undir þann samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða.
0: Nei, nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnagleði slegin, og ég held að hann skiptir rosalega miklu máli, þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neysin að segja make a sense og sumaði ég í raunni sammála en mér finnst bara alltaf spurningin vera þú veist að þetta allt loftkastalar, þú veist þetta allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir neini, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samlingar að vera en það ekki þannig, það sérlausnir.
1: Og sjálfstæð Ísland líka fantasía.
0: Nákvæmlega, fyrir utan það.
1: Þetta fullveldi, við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már.
0: nei, algjörlega þannig að ég held að sko við hljótum bara að verða að sjá hvað í bóði eða hvernig lítur þessu samningur út til þess að geta hafnað honum, já þú veist mér bara annað vera í rauninni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá sagt þetta svo dýrt og þetta svo
1: þetta það sem neyjararnir þola síst að það eins og þú ert að tala fyrir lýðræði það ættir auðvitað bara á reynd valkostur og kjörsvöldum að segja já að því þú finnst bara þessi algjör miskilningur að segja nei það bara fólki fatti ekki hvað það snýst
0: já sko af því að það ekki neitt það ekki neitt endanlegt þetta stöðu check í vissum skilningi.
1: Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópumröðina allar við 10 ár.
0: Já, það rétt.
1: Og getum þá einbytt okkur á okkar málum
0: Já.
1: Og ítt þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu.
0: Já, ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað í bóði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og hérna, auðvitað, ef að fólk vill alls ekki, þá skil ég það. En mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki þegar þú veist ekki eins og hvað í því felst, sko.
1: Jó, ég held að neyjarinni viti það. Það eiginlega alveg sama þó svo að hlutiðra, sem segir, að þó svo að við fengjum að halda hérna fiskveiði loksugunni, sem ég held að sé þannig, ég held að sé engin sem trúur í Evrópu sem þetta takja okkur fiskin, sko. En það þið sá samningur.
0: Og líka eins og þú segir, svoleið samningur
1: er alltaf fældur. Það bara þið að ljóst að Evrópa vill ekki fá Ísland.
0: Já.
1: Ég held að það gerir sér allir grein fyrir Evrópu að ef þú vill fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum og fleira og aðgengi að svona norðurslóðum og svolítið líkilinn í því að fá kannski Noreg setna inn með alla sínar olíuauðlindir og fleira. Þá held ég að þau margir í Evrópu til að teygja sig ansi langt til þess að fá Íslandinn. En það samt fólk sem segir, jafnvel átt að við fengjum að halda auðlindunum, að hérna, það vil ég ekki fara í Evrópusambandið.
0: Nei, einmitt.
1: Það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum hérna og sem kletti út í hafi.
0: Já, einmitt. Og það bara afstaða sem ég, þú veist, virði alveg. En ég ekkit endilega viss að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi. Og hérna, og ég, allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag, þá ekkit annað bandalag sem að mér finnst mega neitt sens að við tökum þátt í, sko.
1: En eitt í þessu að allir sem kringum okkur.
0: Já.
1: Hérna, við getum ekki, snertum ekki Evrópusambandin einstæðar. Ef við gerum ráð fyrir því að Norður Írland standi í vegi fyrir að við snertum Írland. Allar þessar þjóðir hafa ákveðið að vera fyrir utan. Noregur, Færeyjar, Bretar, Grænlendingar. Það bara eitthvað í þessu svæði.
0: Já, en sko byrju nú bara, en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkert gengið í Evrópu
1: samt. Það kusu að vera fyrir utan það, sko.
0: Já, það þannig? Já. Þannig að Danmörk tilheyrir því, en hinn ekki.
1: Okay. Út frá svona auðlinda málum held ég fyrst og fremst
0: já, einmitt
1: að fá að eiga sínar
0: auðlindi sjálf já, einmitt
1: meða kannski að þetta sé svona rá samfélög að þessi ekki alveg full baka hvað er að vera færiðar og við ætlum bara að fá að klára það og svo kannski setna tökum við ákvörum að fara inn en það bara verður fárvægt að fylgja nógu slemt að vera undir kaupmannahöfn og þessi ekki líka út af
0: bruss ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri með bara sangjarnari hætti sko þá held ég að sko minn kvati til þess að sína Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt
1: ja, Við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims
0: Já, það nákvæmlega
1: þannig Við eigum ekki samfélagi þeir eiga það
0: Þeir eiga það
1: Já, þetta svona afstæða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum mjörum svo
0: Það eiginlega, sko, ef maður eftir að súmera í sem fæstum orðum mín afstöðu þá væri hún nokkurn veginn þessi
1: En það sem að stjórnvöld allar ekki að höfuð ásla og byrja að tala með sjávörðvinn til þess að verja hérna, hagsmunni Þorsteins smá og Guðmundur í Brím. Að við fáum að hafa sjávörðvistöfnuna alveg eins og hún það fórsett þess að við göngum inn. Þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmunni þeirra sem við varðir. Ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt
0: Já, ég sko ég
1: kannski ekki hlint kvótakerfinu.
0: Nei, hún reyndar ekki hlint því einu sinni. Sko, ég held að Ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona. Jú, ég meni, ég held hún gágjötu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk. Jú. En sko, hvað varðar eignarhald og ég meni þetta hvernig þú veist, útgerðarnar að selja sjálfum sér fiskins.
1: Hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóðum upp.
0: Já.
1: Að það verði...
0: Ég held að það sé, þú veist, Evrópusambandið myndi ekki vilja sjá hvað maður segja, hérna, verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna sko. Það sem að útgerðarnar að selja sjálfum sér að selja vinslónum sem í sömu eigu og svo frammeðist til þess að
1: hirða Þetta er það að gera ekki til því
0: Jú, ég ekki frá því
1: Það hefur verið bannað að hérna, það verður að fara í gegnum markað
0: Já, það verður að fara í gegnum markað
1: Svipaður í Noregi
0: Og það eins og ég meina, það og það meikar sens ég meina bara því að ég meina aftur þó að það sé ekki að fullu í taktu kannski mínar lífskoðanir almennt Evrópusambandið vill sem mesta verðmyndun á hverju þrepi, af því þetta er bara svona hefbundin kapitalísk stofnun
1: hefur trú á hinn svo kallað frjálsamarkað
0: já, en hefur líka þú veist, aflar skatta, þú veist, það einhvers konar eftirlegu hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu, sem að til dæmis ekki hjá þessum hinum bandalögum svona einu nemi, sko
1: bandaríkjörnum Rússlandi
0: og Kína. Ég meina, þú veist, það alveg rétt sem að hérna Hún segir, hún, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíðastaflokknum sem að, í borgarstjórn?
1: Já, Silja.
0: Silja, já, nákvæmlega, Sorry. Silja. Það alveg rétt sem hún segir að hérna, það, maður sér það seint fyrir sér að það komist á einhver sósíðismi í Evrópusambandinu, en hérna...
1: Að þegar ég seti hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki í vinstra megin.
0: Já.
1: Að því að sósíðismi er sömuleiti svona alþjóða hekja.
0: Já.
1: Þannig var það alveg gammal dag, fyrir Stalin. en hérna, þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstri sinnaður og vilt hérna, berjast fyrir betri heimi,
0: Já.
1: Hvort betra fyrir þið að reyna að gera þá tilraun að ná hérna, áhrifum á Ísland eitt og sér,
0: Heimitt.
1: Eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðunabræðinum í Evrópu
0: Já.
1: Og ná breytingu þar.
0: Já. Mín skoðun er að það sé miklu vænlegra til árangus að ná... til fleiri í gegnum stofnanir Evrópusambandsins. Alveg klárlega, þú veist, þar eru þar er bara massi og þannig ég þetta þá bara svona, þetta bara svona gamaldags sósialismi, sko, bara það sem að hérna,
1: þú myndir segja við
0: öðru er allra landa saminist,
1: sko. Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og vertu með þínu skoðana sískinum inn í Evrópusambandinu.
0: Þið
1: náðu einhverjum samílega breytingum inn í Evrópusambandinu og þau styðji hvort annað ég ná breytingum
0: nákvæmlega,
1: í þínu.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að það sé bara gott fyrir íslenska sósialisma að verða svolítið alþjóða tengdari.
0: Já, frekar en að vera hérna undir hælnum á smákungunum hérna, Ballarhafi, sko.
1: En þú ert undir hælnum á stór auðvaldinu inn í Evrópusambandinu.
0: Já, en vistu það? Í rauninni, hvers sem maður snýr sér, þá maður alltaf undir hæl auðvaldsins. Það er nú bara þannig. Að ég hef trú á leikreglum Evrópusambandsins, þrátt fyrir allt. Ég hef trú á til dæmis hérna, ég held að stofnanirnar þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka málsýn gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningin þar á milli sé sterkari heldur en að við búum við í okkar litla samfélagi hér.
1: En það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstólinn, hann eiginlega mest í því að verja hagsmunni stórfyrirtækjanna. Ögmundur Jónasson hérna var einn um daginn og hann sagði það að hann hafi vilja gera tilraun til þess að láta stræt og ganga til Keflavíkur.
0: Já.
1: En þá hafi hérna Evrópusambandið stoppað það að því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir.
0: Einmitt. Sko, ef að þetta svona og þú veist, og þegar að loksis...
1: Þú veist ekki, þú getur gert samningin, svo bara eftir að fara fyrir dómstólin og þá allt innu byrjar að það sem að þú taldir að væri búið að semja og þá allt innu segir dómstólin að þetta brýtur í gegn hérna stoppsamþykktum Evrópusambandsins og verður fellandi burtu.
0: Nei mitt, sko, já, ég meina, ef að mér finnst þetta bara vera svona gett, þetta eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta það sem þetta áhyggjur mínar af því sem að ég sem sagt hérna aðra, þú veist, þetta er kapitalist bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og hérna og ég ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis þá fengjum við þennan aðgáka að þessi innri markaði og ég held að bara fyrir velnum fólk eins og ekki samt að, ég meina jú, að innri markaðum, það rétt jú. En ég á við getum gengið nýtt að gjaldir í samstarf og ég held að það myndi hjálpa venjuleg fólki eins og mér þér, Smári, alveg rosalega mikið að fá evruna. Og að fá sko hinga til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað af viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni. Því það engin samkeppni, ég meina þetta bara algjör joke, þetta fjármálakerfi.
1: Þú fylgdur vel ekkert að fá banka að þú gætir reynt að bara sækja lán í danska bank.
0: Fyrir utan það, ég meina ég geta bara heyri kanna hvernig eru lánakjörin á
1: í Grikklandi. Það splæsi í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í.
0: Nákvæmlega.
1: Og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankana að veðja á íbúðarhúsnæði.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Það eiginlega engin dæmi það að einhver hafi tapað á því.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Af því þú getur alltaf tekið húsið, sko, þótt að þú getur ekki borgað bara tekið húsið og sel Petri.
0: Nákvæmlega.
1: Ég held að það væri frekar einfalt fyrir bank að koma sig fyrir
0: því. Einmitt, og eins og þú segir.
1: Nei, það er bara, það er horfað að þetta er bara 400 mann og ég bara nenni því ekki.
0: Það er
1: náttúrulega
0: algjörlega. Já, það gæti verið. Mm. En, ég meina, eins og þú segir,
1: þeir eru ekki einu svona opna
0: útibú, þú veist. Ég meina, ég get bara hringt í hérna bankan í... Hvað er það sem þú Þú veist, og hérna maður kannski ekki að tala í stórumyndinni, hérna ég bara tala bara, þú veist, mína kollega og vini og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra, bara með því að fá þessa samkeppni, því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar, sko.
1: Mm. Herðu, það verður kosið, viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að í síðustu könnum þyrfti jáið að hafa svona 55 plus til þess að geta unnið. Af því að það sé meiri kvati hjá neginu til að mæta kjörstað.
0: Já.
1: Þessu svona ákafari. Þetta sé meira, það sé starri hópur þar sem að lítur á það sem sé hjartasmál. Hópurinn sem að lítur á það sem bara hjartasmál að ganga í Evrópusambandi, hann ekki til að stór sko.
0: Nei, ég meina þú heyrir það bara sem spjall okkar. Já. Þú veist, ég ekkert ákveðin í afstöðu minni gagnvart Evrópusambandinu sjálfu, miklu frekar þessu millistigi sem við erum á núna. Þú
1: er fulltrúi kannski.
0: Ég fulltrúi kannski sinns, nákvæmlega. Og hérna, hann það alveg rétt hjá þér. Kannski eru þetta aldrei jafn sterk afstaða og já eða nei.
1: Það hleypur ekki á milli húsa til að segja kannski.
0: Nei, maður nefnilega gerir það ekki. Þannig að spá. Sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst ég hafa bara jáið ekkert búið að vera neitt rosalega síðust, þeir eru ekki að keyra mikið að auglýsingum, allavega ekki þannig að ég sjá en núna ég kveik ekki útvarpuna þess að heyra einhverjar nei auglýsingar sko, það eitthvað svona ungt fólk sem að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan Evrópusambandsins þannig að það greinlega meiri vigt og þá bara peningar nei megin og hérna Ég nú bara þannig innréttaði, sko, ef það einhver líka peningalíkt af einhverju, þá bara verð ég svona smá, þá fyllist ég grunnsemdum. þannig það kannski hluta því það hluta því hvers vegna ég leiti jáði núna bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu skilurðu þannig að hérna
1: og hagsmunir þínir og peninga aflanna fara ekki saman
0: þeir fara ekki saman þannig að það er ein rökin sem ég vinn með þori að spá ég vera játa fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég held að svona þessa kannanir eru mikið til að sína
1: Kaffi, þetta ekki afstæðum hvað þetta
0: Já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég held að þetta eru kannski 60-65 sko einhvern veginn. Kannanir eru ekki sína það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla hræðslu áróður hafi svona svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hérna Ég, hvað maður ekki bara spá að jái merji þetta 50, með 53% en auðvitað það vont líka það er ekki gott fyrir svona kostningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það það raun engin skuldbinding sem felst í hérna
1: þetta afstöðuna Þetta var afstöða í... Kristrúna fyrir tveimur árum að við ættum ekki að fara í þetta leiðangur
0: Já.
1: Nema að væri svona svolítið góður meirlut
0: Já
1: En núna þetta hérna síðast þegar að sóttum að þá held ég ASI hafi verið fylgjandi.
0: Já.
1: Nú eru bara verkalýðshreyfingin klofin í þessu.
0: Já, einmitt.
1: Allur hérna meira og minna allur hérna fyrirtækja allt húsið þarna niður í Borgartúni hérna vill segja nei. Þannig að það ekki þetta að sumuleiti sko sérstök staða. Ég held að hafi verið þannig til þessi Nóri
0: já.
1: Að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafi að segja já.
0: Já, einmitt.
1: En núna verið til að fáir vera þar á. En svo það líka þannig í pólitík að það sem er ráðið úrslitum í kostningum eiginlega óttin
0: já.
1: Að ég að það bjargaði frá ykkur.
0: Já.
1: Bjargaði frá útlitingum, ég ætlaði bjargaði frá verðbólgunni, ég ætlaði bjargaði frá hinu þessu.
0: Já.
1: Það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að hérna, vilja að við ætlum að fara þangað. Við ætlum að búa til þessa glæsulegu borg á hólnum.
0: Já.
1: Það eiginlega engin sem að selja okkur það.
0: Nei.
1: Þannig að sá sem að er bara, það annars verið að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusandið eða það fari allt í fjanda sem við göngum í Evrópusandið. Þannig að það báðir eiginlega með neikvæða.
0: Já, einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að sko bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og menna sem bara sest í því að ég held veist, mikið að unga fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk og þá er ég bara að tala fólk undir fertugu sko, sem bara hefur svo, engan
1: svo þú lendir oft í vera hér talað sem ungar mann
0: já,
1: það verð bara
0: meðaldra en ég held að sko það nákvæmlega þessi ótti eða þessi, svona, þessi neikvæði formerki sem á öllu sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi sko. Þannig að þú veist á 20. öldinni þá var að þú veist það voru stóra hugmyndir og við ætluðum út í game einmitt og byggja þessa stóra flottu borgir og hérna og við höfum þetta ekki. Ég meina hér þú veist þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagnið þetta gert á einhverjum 10-15 árum allt saman og ég ætla að segja það þrátt fyrir að hann sé ekki hann nú alls ekki vinsæll með hérna neymana en við höfum átt einn svona stjórnmálamann á þessari öld sem að hefur sko sem er að horfa til sko langt fram í tíman og er með djarfar hugmyndir og það er Dagur B. Eggertsson það er sá stjórnmálamaður sem við höfum einhvern veginn átt sem er ekki fastur bara alltaf í hérna í því sem að gæti drepið okkur næstu tvö ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár og ég var rosalega til að sjá bara meira af því, í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og einhverjar metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala með þetta, veist, kannski það hluti af því sem að sko, kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leiti vegna þess að það einhver svona stærri hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegi sig einhvern veginn, þú veist, út öldin.
1: En þegar ég heyri þetta, þá ég kannast því alveg þetta svona 1997,
0: já.
1: En bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandi verið eins og þeir eru að selja okkur hérna ógnina við Rússland, þeir eru að selja okkur bara, ég meina að Evrópusambandi algjörlega dotti í það að hérna ætla að venda okkur fyrir ykkur, því verðið að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast þar þeir verðið bara að velja ykkur lið.
0: Nei, ég heyri þetta ekki. Ég skil alveg að þessi umræða til, en ég þekki hana ala bara í gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis. þú veist, fyrir mér Evrópusambandi sko fyrir mér bara því í starri þeim bransa fyrir mér það sko kista fjármagns til menningamála þú veist, þannig þekki ég þetta samband og það hefur ekkit veikst
1: en
0: það
1: öll
0: prógrammin sem að þegar ég byrjaði fyrsta pæli í þessu öll prógramm sem hann verið að keyra fyrir 20 árum síðan það ennþá verið að keyra þetta ennþá í gangi það ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar sko þú veist, það ennþá bara sömu forsendur og ég menn alltaf tala að það sé alltaf einhvern á fallanda fæti efnaðslega í Evrópu ég menn þetta alltaf bara rugl sko ég menn þetta bara ekki satt þetta bara þetta ósatt
1: þannig Evrópa segir það sjálfa sig eins og Draghi Ísland þessi vandamál Evrópu að það vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hérna að hluti sem búnir til í Bandaríkjunum og framleitir í hérna Kína en regluvættir
0: í Evrópu
1: það í leina sem leggja til
0: já.
1: Þú kannast við þetta?
0: Já, ég kannast við þessa
1: að Evrópa sé eitthvað megin eitthvað stað hafið farið eitthvað ranga leið
0: já.
1: Sem að veldu því að svona köld náhönd lagði við samfélagi
0: já, en
1: þetta
0: athuga,
1: sé ekki svæði það sem eitthvað nýtt verður til
0: nei, en athuga að meir sé í þessari sko orræðu með nýsköpunum sé í Bandaríkjunum og framleiðslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu þá samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leifa svona bara eitthvað taumlaust rugl, svo veist, við ætlum að hér ætlum við ekki við ætlum ekki að leifa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með sko iðnað sem að veist, sem bara, það sem bara verið að framleiða endalaust af drastli það sem eru bara með einhverja í sko mannlega róbóta að framleiða endalaust af drastli þannig að þú veist, þó að það að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargan spúning En það einhvers konar manngæska, má segja, skilju, sem býr þar að baki. Þannig ég held að þessi gildi...
1: Það ekki alveg fullkomin uppgjöf kakvart.
0: Nei, já, ég meina, það kannski...
1: Sem í Bandaríkjunum.
0: Nei, sem í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, þetta ekki fullkomin, en ég held að, þú veist, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkit borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo, sko, við eitthvað annars staðar.
1: Gætu verið endurreist ef að það verður pólitísk sveifla í Evrópu.
0: Já.
1: Svo í skárri áttina.
0: Í skárri áttina, já, nákvæmlega.
1: Herðu, enn ef að kemur nei, verður þú fyrir miklum vonbrugðum?
0: Nei, nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrugðum.
1: Þú getur lifað við það.
0: Ég get alveg lifað við það og þá bara... Ég
1: meina
0: þá þetta bara, það bara þannig og þá það bara frá og hérna þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk hérna til þess að verða þá bara að setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilir hér og koma útdeila okkar hvað maður að segja bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti Sangjöndustum hætti.
1: En nei, fólkið, allavega stjórnmálaflokkarnir, þeir eru ekki líklega til þess, því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið.
0: Já.
1: Þannig að það eru ekki veit. Vilji til þess að breyta Íslandi þar.
0: Nei, nei, ekki þar, ekki þar.
1: En þá þarf það hinir í áarnir að breyta Íslandi þá án þess að vera í gangi Evrópu.
0: Já.
1: Þá þarf það, sumir í mérna myndu vilja segja nei bara út af því.
0: Einmitt. Þeir
1: bara fá inn í íslenska pólitík einhverja raunverulega breytingar á samfélaginu.
0: Algjörlega, og maður heyri það frá, ég meina, þú veist, mikið að svona þeim sem eru kannski tengdir, hérna, til dæmi sósialistaflokknum, tala svolítið á þeim nótum, heyrðu, það nú hægt að breyta þessu öllu hérna innanfrá. Og ég bara vona þá að það verði, ef að það er sagt nei. En ég bara, ég meina, ég búin að vera einnig rúm 40 ára og þetta allt verið á svolítið einn veg sko þannig að ég alveg til að prófa eitthvað nýtt
1: og þessi nýfrjálsvíkju væðing sem við erum að benda í Evrópusambandinu hún er mögulega að gengi lengra á Íslandi heldur en í Evrólöndum
0: já, það held ég að sé alveg klárt með þetta voru rosalega það voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar hérna á tíunda áratugnum og í krigum og upp úr aldamótum sko Þannig að...
1: Og eiginlega festar í sessi eftir hrun, það voru vinstristjóttunin enduristi eiginlega bara samfélagið sem að framsóknum svo þar lókur er byggu til.
0: Já, algjörlega, einmitt.
1: Herðu, gaman að fá því hingað allir að tala Evrópusambandið. Þegar það fælist bæinn,
0: já.
1: Fólk að tala við Evrópusambandið?
0: Nei, ekki mikið. Ég búin að vera reynda bara, ég nú búin að vera alveg soldið erlendis og bara svona okkur flakja þessum landið, jú, þannig maður hitti svo sem einhverja þar, en nei, þetta er ekki mikið verið rætt. Ég held að, þú veist, bara eins og við erum glæða mörg, ég lifi svolítið í búblu, allir í kringum mig ætla að segja já, ég sé þetta bara á Facebook, sko, og oft sé þetta meira sér bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég ekki einu svona að fylgja.
1: En þetta þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lýst á Facebook og segi ég held að bara engin minni kjósa já að því að það allir sem ég hittir sem segja nei. Að þá fer þetta minna á hvað veldur í hvernig fólk tekur ákvörðuna, þá fer þetta minna á svona menningarstríðs pólitík.
0: Já, en það einmitt, bara eins og við vorum að tala, ég meina þetta er að verða þannig mál, þetta einhvern veginn fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur, hvað ætla, þú veist, hefur ekki trú á Íslandi og þú veist þetta með þjóðurtisíkjuna sem náttúrulega menningarstríðs mál ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það, minnist, það eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður það bara miðla umhverfið spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og hérna ég meina ég veit alveg að þú veist Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook draugin en það eru samt einhverjar þú veist, það hafa verið einhverja væringar í þá átt og það verið að sekta þessi fyrirtæki stór fé sko fyrir það að vera að reyna hérna ganga á athygli ungmenna og slíkt ég meina þú sér þetta hvergi annars staðar það verið einhver dotti í huga það skiptir einhver máli þó skiptir einhver máli þó að við gerum það hérna á litla Íslandi sko það hefur engan slagkraft
1: Herru, takk fyrir komuna
0: Takk sömuleiðis.
1: Og við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem alltaf að taka breytingum. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðinni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
4: Það gæðir.
3: Sko, síðast ef við hittumst þér... þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóvarinnar þú talaðir köngulóvaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim en í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu eru fréttir
4: já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir felti sko, og hérna Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt það ég ekki upplifað í neinu öðru landi nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta og þarna fór maður alltaf með sko ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar
3: já
4: og allt þetta sem sagt BS nemar fullir af áhuga og spennu þannig að Þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vítt á breytt og enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir. Þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar uppgötvanir. Það var náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona en það kom margt nýtt í ljós sko.
3: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu,
4: væntanlega? Ekki lengur. Það var svona helmingur en það var lögum að stað. Það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulofóbíu og við læknum hana bara
3: hvernig gerist það?
4: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orvíver, hún býr til svona gullitaðan vef stóra mikil en mjög róleg og
3: hvað er hún stór?
4: Já, svona með löppum
3: Nei,
4: svona 10 cm, já, já daldil búkur, sko og já. Hérna, við látum hann að labba á fólki já. Og hérna, við byrjum með einhverjum sem er rólum með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulina að labba sér mm. að þá bara breytist viðhorfið gjörsanlega no. sumir verða bara spenntir mm. og allir verða minnar hættir mm. og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu en sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja köngulina á það no. og það voru bæði strákur stelpur og þú veist, að voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngul á setna í hérna kursinu.
3: Já.
4: Þú veist, þannig að þú veist, þetta bara, þetta náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grunn.
3: Nei.
4: Og þú finnur svona dýr bara rólega, labba á hendina þér, finnur fótsporin, hún er falleg og hérna, þú áttar þið á því að þú veist, af hverju ég hrættið þetta? Þetta bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt.
3: Já, það er engin góð ástæða fyrir því að við óttumst köngulær.
4: Nei, raun ekki svona almennt. Það eru til köngulær sem að bera varast, en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
3: James Bond köngulúan.
4: Já, þú myndist eitthvað á hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það er til, en
3: Tarantúlan.
4: Já, það eru nánast engar tarantúlur hætturlega. Það eru svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið óta sko.
3: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko það ekki bara meiri hluti mannkinn sem með einhvern svona hrylling
4: þetta bara 90%
3: já. Já.
4: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættir við köngulær, jafn mikið þær er en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn að með samt líður ekki vel í kringum köngulær
3: En sko, það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývitningum minnum í kringu 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum
4: já,
3: í heiminum.
4: Já.
3: Hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu gagvart skordýrum.
4: Já, hvernig myndur þú skýra það?
3: ég reyni ekki að skýra
4: það. En það er já, einhver öðru sér gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðru sér hugsunarháttur. Ég menna, við erum með hérna þó við séum ekki stór reyju, þá alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég ekki alveg eins.
3: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundu við brittsporið þegar við mætum
4: Já, þú getur mjög frumstæðir Þú ert ekki hættur við brittsporið, það er alveg rétt
3: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
4: Né anstæðingana, helstu sér hættu við mig
3: Nei, ég ekki hættu við þig Hérðu yngi minn, en hérna, sko, þú sæði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fer maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei. En hérna, þú sæði mér daginn að sem sagt, það hefði eitthvað, einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar, hún tengi silki ef ég mann rétt. Það væri eitthvað sem mögulega gæti rattað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað.
4: Já, það hefur náttúrulega rætt að einsveitina þetta er nú eiginlega gömul sá ég man ekki hvað við tölum um síðast en við uppgötum hérna kóngulá og stóra kóngulá sem að gera þessa risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þolið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og er, þú veist, jafnstært og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough, eins og það kallaði á ensku og þetta er náttúrulega mjög merkjur þetta fórum allan heim, ég menna þessi uppkvöldum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráð silki sem að, við erum náttúrulega búið til fötu silki en ekki kóngulóð silki sem að verður bara til inn í líkama lífru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita og eiturefni til að búa til stál og kevlar. Og hérna, svo
3: engin er þetta... Engin mengun.
4: Og mengun alltaf, og svo er þetta, þú veist, fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbrögðum á líkamanum, þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist, möguleikindar að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterkefni eins og við myndust á síðan, hafði herinn áhuga á þessu þannig að það svona fór við á, við erum ennþá svona að skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulár en það svo sem ekkit mjög nýtt að frétta akkurat núna Nei. Á þessu
3: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiði til þess að þetta
4: Já, það eru semst tvælegir annarkort að skilja semst að dauðskriftina af efninu og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að ræðgreina nokkra tegundir og við erum búin að ræðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki þannig að við erum með nákvæm uppskrift aðeins öll saman en það ekki nóg vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því að þá er hann bara brotabrotað af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni þannig að það einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki, við getum bara sagt þetta prótín, það uppskriftin við getum sett það saman en silki þráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af sagt, silki prótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina Hitt er svo að væri að hérna bara skoða bygginguna á þess efni og það er svona meira kannski engineering approach, hvað sem það nú heitir á íslensku að hérna bara, þú veist, ok, þetta er efni sem er bæði stert og teginlegt á sama tíma við menn kunnum ekki búið til svo leysefni, hvernig eru byggingar einar ekki kannar, hvernig er, þú veist, þetta eru einhverju harði diskar, þetta eru einhverjir svona snúrur sem að fara margar hringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum. Þannig að þú veist það væri hægt líka.
3: Þannig, þetta er uppgötun í vinslu getum við sagt.
4: Já, ég meina þetta er eins og, já, vísindin eru náttúrulega bara þetta er svona það skrifa í einu. Uppgötun eru oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum maður frá því.
3: Og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú ert, er það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
4: Það er nú hægt að deila það, sko. Ég er einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem er ekki akkurat þetta.
3: Ok.
4: Ég er kannski meðal einhverja tugi sem að hérna, eru mjög vel að sér kóngulær og hérna...
3: Meðal einhverja tuga, já.
4: Já, og ákunni sviðin en þess...
3: Það þekki nú ágætt á Evrópumótinu.
4: Aðalega, ég þú veist, ég er sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég hef kannski, ég svona, þegar kemur að þessum silkistúdíum, þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu, vegna þess að ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics, en þú veist, það er einhverjir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig að þetta er bara svona eins og alltaf maður er sérfræðingur í einhver einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður er nálægt
3: það er alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
4: þeir eru nokkrir, já
3: og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
4: já.
3: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
4: Já, algjörlega. Það er engin annar ástæð til að tala um mig.
3: Það er engin annar ástæð.
4: Nei. Hérna, eins og veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
3: Finnst þér ekki falleg?
4: Ekki slæmt, jú.
3: Þú missir á National Geographic.
4: En fæ ég kom í samstöðina.
3: En fær ekki fyrir á samstöðin?
4: Já, þetta er æðislega sko.
3: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
4: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
3: Eins og þú náttúrulega, ég meina, er nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
4: Nei, alls ekki. og svona fáir svona sem eru á mínu sviði sem eru svona nútíma flokkunarfræði með, með hérna með erðamengjum og slöðis en það svona nokkrir en engin annar í kóngulunum
3: Nei Sko af því að þessi ferð tildurlega ný yfir staðinn og kannski svona eitthvað blóðrátt enn í huga þér er þetta ekki svolítið svona flókið að, að Madagaskar náttúrulega þessi einstæki heimur en, en þú ert þarna sko ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
4: Nei, eiginlega kúra, sko, en jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meir en ári fyrir ferða að undirbúa.
3: Já, meir en ári?
4: Já, fyrir. Og það allt frá því að, að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og, og safna og svoleiðis Já. Og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og veist, þetta, þetta mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna á sama tíma og, og hérna og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki að þá er þetta samt Afrikuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera þetta þarf að gera rétt og vel
3: En mikið hérna bólusetningar fyrir...
4: Já, já, krakkarnir er sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismunandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér, en hérna. Þannig að það alls konar svo leiðis. Það eru, þú veist, lifur og bólgur sem eru hættulegar og, og hundæði og, og alltaf malaría og, og alls konar svona sem hægt, a, hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það engir eitraðið snákar og það eru, þú veist, engir stórir afröningar, engir ljón og engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta svona frekar örugt umhverju.
3: Já, sko mér dettur í huga að þetta séð alltið svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf, við venjumst æ meiri bómull, ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum ekki satt.
4: Jú, ég meina
3: verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra?
4: Jú, við, við náttúrulega lifum þeir sem að yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki í, á jörðinni sko. Þetta eru ekki jarðabúar það sem við upplöfum hér í Reykjavík er svo lítið brotabrota því sem að mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta áður þá er þetta náttúrulega rosalegt menningarsjokk og svona að einhverju leiti vil maður forða því að, að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nóg og mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars staðar og það
3: Nú talar þú bara eins og mannfræðingur líka
4: Já, þetta mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þú, þau átta sig ekki á á hérna dýft fátaktar í, í Afríkuríki þau átta sig ekki á, á neyðinni sem að horfir á þau bara hversum þú labbar og mannfjöldanum og, og hérna bara þú veist hversu mikið kaos í gangi og, og fólk kemur hérna við, við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni þá eyðum við svona 2 minútum í höfuborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni en, en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta er bara sýnir sáttnaði hvernig lífið hjá stærstum hluta jarðabúða.
3: Já, stærstum
4: hluta. Stærstum hluta.
3: Einmitt.
4: Við erum Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfarastöður.
3: Já.
4: Og þeirra daglega líf snýst allt, allt annað og allt eru sér áhyggjur heldur en við þeim.
3: Já.
4: Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að það að telja því borgara þessa, þessa jarðar, sko.
3: Já.
4: En hérna, þannig að þetta fer mjög smjöndi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
3: sko við vorum ekki eins mikið í PSN hérna í gamla dag eins og við erum í dag
4: nei
3: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst er heima alið barn
4: Já, já.
3: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim er víða ratar
4: þörf
3: fyrir
4: er, er víða ratar, já, já.
3: Og hérna, og sem sagt sko þannig að, það segir sig sjálft að klemsísari hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig, ég ætla ekki að draga það inn í hana sko.
4: Nei, láta hana vera
3: en maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað kannski hér á höfuðborgarsvæðinu og svona þau eru náttúrulega sumpart svolítið öðruvísi
4: já, þeirra ég meina fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
3: já, þeir taka svolítið með þessir bandaríkin þegar þeir ferðast
4: já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir aldrei farið neitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
3: það ennabla svolítið þannig, já
4: og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært námin en þú veist, besta námi sem við getum

0: stiga til þess að ferðast. Já. En bara fyrst að bentir á hámælinn þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum allra tíma. Og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world. Þetta akkurat sami hlutur.
1: Akkurat.
0: Þú veist og það sem ég segi þú veist
1: Og oft hefur þessi hópur hæst, sko.
0: Já, já, það svo auðvelt að tala hátt þegar þú fáfröður.
1: Já, ignorance is bliss.
0: Já, og þú líka. Bara veist ekki, þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju, þá það sem að gerist í rauninni, þá áttar þið meira og meira meira að því hversu lítið þú veist og fullyrðingarna að fara svona að minnka.
1: Einmitt.
0: Og lætin í kringum þína fullvissu eru minni. En einmitt þessi Evrópum þú veist, ég mjög á þessu stigi að það bara, það frekar öskra herra heldur en að hlusta rök
1: Já og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þær þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt
0: Jú, ég bjó 25 ár sem nemandi og alveg þangað til ég var orðin já, prófessor langur tími
1: já. Hvar varstu?
0: Ég var út allt, sko, ég byrjaði í Washington D.C. Og hérna, svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þetta var svona vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og Já. Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
1: Einmitt.
0: Og svona kannski svona most liberal eins og að segja, fylkið í Bandaríkjunum
1: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum
0: Heldur betur
1: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
0: Já
1: Þetta voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem að báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að Sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona búið til músík og flytti músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til að spjalla við mig Þeir höfðu eiginlega allir sömu sögun að segja
0: Já.
1: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja bandaríkin
0: Já Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega vísind og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkjun eru
1: Já.
0: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem eru henni staðrendir skiptingum alveg lengur og þannig að fólk sem svona vel að sér eða djúft þinkandi hugsandi að það því líður ekki vel
1: Einmitt.
0: Og þú veist, maður sér þetta alveg, það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir
1: já, já.
0: Þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
1: já.
0: Og við verum varð við þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands og þá var allt í einu, þú veist, Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
1: Það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
0: Já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkin alltaf fyrir hérna land vísindana sko,
1: Já, 20. öldin náttúrulega er bara stórkustlega sigur ganga Bandaríkina Þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum, allt okkar besta fólk
0: Svo kallar brain drain en, hérna, en núna er þetta algjörlega að snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var hann til stjórnvöld og Kína er að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona er að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
1: Já. En það var Ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en

0: það er allt í lagi, sko, það, það er ekki bannað, ég við að rauða borð. En, en mér fannst mjög sláandi, sko, að hérna finna þennan sam mannlega, þess sam mannlegu skömm einmitt í
1: Já.
0: Þessum tónlistamönnum, að því þú minnist á skömmina,
1: Já.
0: Að hérna, það ekki langt síðan að bandariskir ferðamenn voru svona þeir stoltustu.
1: Já,
0: sem það hitti hér, sko.
1: Þeir voru þekktir fyrir að vera kannski, kannski hrókafullir.
0: Jú.
1: Af því að þeir svona, við erum frá besta landi heimi og það var engin efi.
0: Nei.
1: Og fólk svona þurfti svona, já, svona, já. Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki, sko. Og Nei. Hérna, þegar maður tala við vinni sinni í Bandaríkjunum, að þú veist, þetta er, þeir eru skamma sín, virkilega skamma sín. Og, og fara svona hálfgera vörn og... Þannig að þetta, þetta mikið að breytast þetta, þetta blessaða ríki.
0: Í rauninni að snúast við.
1: Snúast við, já.
0: En þeir sem sækja stöður hér, bandaríkjamenn, nú orðið, og, og einhver dæmum að þeir eru að koma, flottir vísindamenn frá bandaríkjamenn.
1: Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til, í lífræðina, sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það akkur tengt, en þetta er að fara stjökan að, að þau koma hingað og, og annars þar í orðið.
0: Er það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en að til bandarækjana því að það er hluti af þessari Evrópu umræði?
1: Já, auðvitað núna þá ekki tækt að halla sér að bandarækjanum og, og halda einhverju viti en, en maður bara vonar að bandarækjan snúi aftur á, á fyrir braut. Ég meina það, það er, en ef þetta heldur á hann svona þá er náttúrulega ekki þetta að vinna með bandarækjanum. Það er bara... búið spil í bili
0: Er þið ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu, ég hérna, er ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona hérna, úr þessari ferði eða frá sumrinu sem að langar að ræða bæta við
1: Já, ég meina það, þetta var sko, þetta var mjög skemmtileg ferð Já. Og hérna sko, ef maður segir svona í fullri hinskilni nú er ég að hætta mínu ferli að hérna maður er stundum þegar maður að kenna við háskólan, þá verðum maður stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangur maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðri sem maður ungur, þetta gerir maður alltaf
0: Já, ég held ekki að bara sé rétt þetta var,
1: já,
0: með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sér fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira og minni einhverjum vinnum til hliðar
1: Já, já, þetta er svona, hobby meira
0: já.
1: En svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitapeltið og þau eru að fara stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna
0: þegar hækkar augrunastíð
1: Já, algjörlega og þau bara stóðu sér stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni
0: Gaman að heyra
1: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiðist undir mér tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinna úr gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessu ferð sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir, minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni áður en við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við, svona við vorum að labba úti í einhverjum, við taldum miklu vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákveðna hluti í þessum kóngulofiðum og þegar við vel kannaðir þá aldrei við vorum svona spáðið, hefur einhvern Þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nefndum gerðum rannsóknuna ég skrifaði handriti 20 síðar, við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði þannig að þetta var svona life science og þarna voru nefndum með í því bara ok, förum bara og og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
0: Já, ný rannsóknarhugmynd eða sem rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að hefði komið
1: fram. Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhver tíman 10. maí og greinin var byrt 5 vikur síðar. Okay. Það bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að, þú veist, maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nemendur og sáu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita nú mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóknu vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nemendur með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gátt aður hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja það neðustur
0: bara rífa krakkana upp úr bómullinni
1: já
0: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem að mörgum
1: sko,
0: finnst
1: vantar ekki getuna sko.
0: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
1: já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags
0: kannski kennslan svolítið gamaldags
1: samfélagið að þróast
0: og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima kannski það bara svolítið deykt sem stendur
1: já, og við prófessorur hefum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla sko. Og það kannski vandamál það er alltaf hlutur að ná til unga fólksins núna heldur en þegar við vorum ungir við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtugum og svo, veist, það var ekkit svona við að vera hann maður hafði miklu meiri svona áhuga af því sem að maður fjekk að upplega
0: ég heldur betur já Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna skiljan.
1: Þakka þér fyrir Björn.
0: Og með þessum orðum ljúku við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það eða þið hafið oft velt í fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það er hæða leikur að gerast bakhjarl samstöðurinnar með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skrólar sérstaklega aðeins niður þá finnur þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðurinnar Við erum eitthvað undir 2000 ef við erum, ef við myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætum við verið með töluvert öflugri dagskrá við gætum bætt við starfsfólki þú myndir fá einhvers konar tillögu rétt í því að senda okkur póst og segja mér langar til þess að þið skoðið þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðurinnar og þetta alltaf áhugavert business model, það hérna við erum fjölmiðil sem á enga peninga það ekkit auðvald á bakvið samstöðina, við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft orðið með fjölmiðla Þannig að ef þú sér eitthvað vitið því sem við erum að gera og því langa til þess að við höldu því áfram, endilega líktu við og hérna styddu okkur með mánaðalegu framlagi ef þú hefur burðið til. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili, verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Reið sæl.

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið í sæl á þessum ágæta sunnudegi og sunnudegu fylgir að sín reygilsir hér á samstöðinni og gestir okkar að þessu sinni eru Kristján Hansson, Pía Hansson og Sonja Þorbjörnsdóttir. Verið öll velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Það Evrópusamt, ég ekki að byrja þessi svolítið þar. Hvað séð þið, þetta ekki frumleg upp, frumleg upp?
3: Þetta er, mér þetta vera óbúslega djarft.
0: Já, já.
3: Skella sér bara inn í djúpulegina og
4: setja þetta mál á taskra.
3: Maður finnir hvernig hvassar tennur svona narta í mann hérna í löginni, sko.
0: Ja, þetta er spurning kannski svona sko, álagi á bara samfélagi. Þetta er svona nánast í jafnar fylkingar að Ég reyndar hverki sjálfur orðið vitni af svona átökum milli fólks en Guðrún Hafsteinsdóttir hefur til dæmis orðið vitni af svo leiðisinn. En hvað segið þið hérna?
3: Ég hef ekki orðið var við neinn blóðu slagsmál, ekki í mínum umhverfi og fólk bara nokkuð rólegt yfir þessu. Ég held reyndar að þetta munum svona fara yfir dálítið eins og sólmyrkvin hérna í Reykjavík.
0: Ekki jafn snöggt.
3: Þetta kemur og fer og síðan bara tökust á við það verðluga sem að eftir stendu þegar að fólk hefur búið að gera upp húsin en það var náttúrulega óskaplega skemmtilega nálgun hjá formann sjálfstæðarflóksins og svona nýjungi lýræðisskilningi að helst ekki ættum við að beita lýræðislegum aðferðum við það greiða úr ágreiningsefnum þannig við ættum bara helst að kjósa eitthvað sem allir væri sammála er það ekki? Ég gæti ekki skilu
0: það er léttara
3: já, þetta Nei. Var að þjóðum var í klofin í herða niður er nú eila bara svona dálítið já, þá er einkennilega ég ætla ekki að sé það, ég ekki sé vígvöllin hérna úti og allir frekar pólrólegir í mínu umhverju mest umhverju
2: En auðvitað þetta samt svona kannski dæmi með vissa svona skautun sem í samfélaginu, við getum alveg verið sammála það og ég held að sé margt til í því að almennt séð núna í umræði er tóldi mikið verið að þetta færist tóldi yfir í þetta þetta liggur við svona 50-50 meira að minna öll mál sem við erum að ræða og þetta getur það alveg skapað Já, svolítið svona súra stemningu oft í fermingarveislum og matabóðum og annað að vera svolítið erfitt stundum að koma sér saman að það sé allt í lagi að tala málefnin án þess að skipa sér í fylkingar en ég meina, kostning gengur náttúrulega út á það að fá einhverja niðurstöðu
0: Ég spila stundum golf og það þetta aldrei nefnt sko aldrei, bara, hún bara nefnir þetta ekki Það er ekki vettfangu til þess og sem, sko
4: Vitandi að það geti leist upp Hvað kallar þetta hol?
0: Já, og eiginlega. Nei, en það bara sem fólk verið kannski aðeins að gá að því á þennan byrja, sko, hvað það statt og svona. Ja, hvernig á þínu vinnustaf, þínu félagsmenn?
5: Ég finnum það svolítið, svona hvað ég finn hvað sterkast, þú veist, það eru svo margir sem eru bara spurjandi og vilja bara svör og hérna, og það eru þetta mjög margar spurningar að þess aðeins að þetta er ekki eins og starfraformúla, hún getur ekkert gefið bara já, þetta verður svona, þetta eru þetta alltaf pólitísk ákvörðun og svona hvernig þú telur að hafa Íslands í best borgið, en mér finnst einhvern veginn, opinberlega meiri hlutin vera á því að þó þessu ég ekki endilega búin að taka afstöðu til þess hvort þú vilji inn í Evrópusambandi eða tala allavega ekki það upphátt að þá finnist þeim meðlega þetta svona allavega að fara í samninga vera þetta og ætti þess að segja já núna í atkvæðagreyslunni í lok mánaðarins og mér finnst líka mjög margir sem mjög áhyggjufullir sko að umræðan fá ekki bara að þroskast og maður finnir að hún er aðeins tekið kipp núna svona eftir sumarfrí sem betur fer en að því ég meina ég held að sé bara margir bara þetta svo ótrúlega víðfemt þetta svo margir málflokkar undir að hérna og bara þú veist við byrjuðum bara á innan BSB að vera með fræðslu sko hvaða áhrif myndi þetta hafa bara á sko vinnuréttarlöggjöf og stuttasvarið nánast engin því við þegar búin að innleiða allt saman og erum, það undir EES-samningnum
0: En hefur þú gefið upp þínu afstöðu?
5: Ég hef ekki gefið hann upp opinberlega en ég hef alveg sagt þeim sem spurt að ég mun segja já núna í lok mánaðarins og hérna minnst leitt þegar það í fjölmiðlum svona því haldi fram að verkalýðshreyfingin sé á móti þessu að því verkalýðshreyfingin endurspeglar þetta bara þjóðina það nánast hver vinnandi maður í stéttarfélagi þannig að það lítur að vera bara cirka 50-50 og ég hugsa þessi svipað innan BSB
0: En nú þau gagnrinn svolítið, Viljum Birgisson og Sólveig Anna fyrir hafa svona afgerandi afstöðu
5: Já Ég meina, ég held að, þú veist, alveg svo, og ég var líka hugsað að sko bara, þú veist, að hún tónum svo sundrungu, þú veist, alþingiskostningarnar, sveitastöndakostningarnar, fossetakostningarnar, og maður var svolítið leiður, bara, heyrðu, hvað ætlum við að innleiða alla bara þrætu pólitík erlendis frá, og erum við ekki samheldin þjóð, og getum við ekki betur, og ég mitt, það svona eitt hvað fyrir fram einhvern veginn á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum, en svo mitt erum að fer einhver staðar, hvort sem að sundið eða vinnustæðurinn eða hvað þú veist, þá finn ég ekki hennan svona harða núning, þannig að ég heldur bara að þögglu meir hlutin sem meira bara
4: svona Það náttúrulega því að fólk á erfitt með að tala eins og það skrifar á Facebook horfandi í augu aukurs
5: Já, en þú myndir samt
4: að
5: það ekki endilega vera að leita eftir afstöðu fólks, það svona meira að vera að spyrja spurninga og þú veist, allavega í kringum mig, sko, þú veist, og bara fólk vill svona átta sig á hlutunum og þú veist, á endalaust fleiri spurningar sem ég held að muni bara skýrast þegar þú verður komin í sko samningaviðræður að því þú getur ekki svara með enn helmingunum og sjá bara í hvernig samningurinn eða draugum myndu félast sko.
2: En auðvitað eru sko samfélagsmiðlar alveg rosalega stór þáttur í þessu núna og það bara umræðu hefðin hefur náttúrulega breyst svo mikið með því og eins og þú segir hvernig smára ég held sér alveg rétt að fólki líður eins og það geti sett ýmislegt fram heima hjá sér á kvöldin með bara tölvuna eða farsíman í hendinni sem þú kannski gerir ekki þegar þú mætir í matabóð hjá vinuðinum. Þannig að það svona, það aðeins öðruvísi stemning yfir því og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að takast á við. Þetta komið til að vera í óvæla hrættum.
4: Já, við verðum að, hérna, kannski þetta svo Trump-væðing að fólk talar þá sem eru annar á skoðunum en þú sem landráða fólk eða sé að hérna vinna gegn samvisku sinni og það svona ásakanir sem eru í gangi, kannski á 15% öðrum megin og 15% hinum megin. Þetta svolítið ábyrjandi umræðinni og ég held að við ætlum að velta fyrir hvað ætlum við að gera við þetta, ætlum við að leifa þessu bara alltaf að vera, taka stóran hluta af umræðinni, svona ásakanir. En ég veit ekki alveg hvað þetta sem samfélagsmiðlarnir mér finnst eins og þegar ég var bara barn og unglingur að þá hafi pólitíkin verið svolítið svona að þá hafi verið í kaldastríðinu hafi verið að tala um að hinn hópurum væri landráðafólk alveg saman eða handbendi erlendra stórvelda sem þú veist, eins og var í æs ef mun eftir því þannig að sömuleiti þá hefur hérna, kannski samfélagsmiðlarnir vakið upp sennan tón í umræðinni kannski vegna eðli samfélagsmiðlana en líka kannski vegna þess að það var tímabil það sem að var látið eins og allir verið sammála allt svona kannski frá falli Sovjetríkjanna fram að runi það var svona tími það sem að voru ekki átakatímar í pólitík því miður, því það hefði mátt vera átök þá
3: En það rétti að hversu spara minn þessi digubarki var alltaf verið hann, en hann náttúrulega núna með samfélagsmiðlunum orðin skjálfestur og hann hefur svona víðara birtingaform þannig að allt annað heldur að sem meðlega til fjúka í tveikja maður tali eða einhverjum þröngum hópum eða jafnvel á samkomum en þarna þetta breiðar hópur sem að tjá sig gera það oft á tíðum mjög óvæðið en ég held að það sé minn hluti einhver síður ég held að þessi jaðar element og ég hef einhver sérstakar áhyggjur af því ég held að þetta muni fjara út mér finnst þér svo meira sé að bara síðkast sé einhvern veginn að það dala þetta, þessi harðtótt og svona hvað var að segja, eiginlega bara svona frekar ógeðfeldur tótt sem er sem hefur farið langt út fyrir mörg kannski eru bara með svona kurtis í kringum ég veit það ekki en mér bara, ég sakna svona þessar frjálsu umræðu og mér stila ég átti mjög skemmtilegum skoðanaskiptu við mann á bara Facebook-vegg fram og tilbaka sem var harður neysinni og hann tók afstöðuna og grundvöldi þess aðalega að ef við gengum erfa sambandi að þá getum við ekki veittur lunda eða síði björg eftir eggjum og síðan ég fannst þetta svo forðlegt ég fór að skoða þetta með honum að fletta upp hérna fuglatilskipuna Evrópusambandsins frá 2003 og náttúruverndarlöggjun og þetta var bara heillandi vettvangur menn það var nákvæmlega sem ég saknaði þessa sjá ekki meira af kannski í fjölmiðlunum ég var nú að hæla heimildinni fyrir það að gefa út alveg sér blaður nauðstegt sem ég verið að móða úr daldi með svona efnisatriðum en þetta vera bara afslöpu umræða, ósammálu fólk en bara fer í það og sumir bara mynda sig afstöðu að þeir, nei ESB með bannaflæðu að síga í björg þegar ná okkur í egg hélt hann fram eins og staðan er, það semjum þetta
0: að þeir hagsmunir væru umfram aðra
3: Já, þú veist, en fólk myndar sig bara, og er frást að gera, myndar þau skoðan og bara
4: Hefði ég út á umhverju svona með þeim að í Evrópusambandinu máttu ekki vera að veiða fugla sem í útrýfingahættu?
3: Já, nei, þetta bara, það bara hvílar á hverju helgi og vernd yfir hérna, yfir eggjum í hreiðrum og það bara svona universal þarna inni en síðan hafa komið ný lönd sem að hafa aðra sjónarmið á önnu sjónarmið gagnvart ákveðnum fuglategundum og þá var það verið aðlað og eins og til að mynda já, fylgdi sögunni og þessum ágæta mann líka við getum ekki hérna, farið í greni og grísi að refastofnin sem er blátt bann við sjálfum sér inn í Evrópusambandsins nema með einhverju undantekningu
4: Það var nú Úlfur í Danmörku í fréttum vikunar það var skotin á færi það ekki svo miklu færi, það var skotin á stuttu færi
3: en svo vel til sko þetta diskutur fram og tilbaka einhvern veginn var svona nörd að blæra þessu hvað sem við skemmt að sko við erum partur á alþjóða samningi Bernarsamningu svo kallega á þessu sviði sem að leggur blátt bannum við að skjóta og farga heimskotarefnum okkar ref en nema við erum undan þá Og þessi samningur var eiginlega forskriftin af þessum ramma innan Evrópusambandsins. Uh-huh. Þannig að það má alveg gefa sér það að við getum svona bara skauta þessu inn og ef að menn vilja endilega fara á greni og halda reyfastóttinni skefum. Algjörð smámál, en veistu það, fyrir ákveðu fólk skiptir þetta bara ekki stóru.
2: Og fyrir margar þjóður eru alls konar svona mál, alveg stóru mál, eins og fyrir möltu sem eru með sér ákveðu og ég kann ekki að fara nóg vel með þetta, þannig að verðið að afsaka það, en það snýst farfugla sem að þeir einhvað síður hafa einhverjar hefðir fyrir að skjóta. Og fengu undan þá.
4: Já. Það með að skjóta lóuna og borðana.
2: Sko ég nefnilega, sko þori ég ekki að halda þessu of mikið fram, þannig ég kann þetta ekki nákvæmlega. En þetta snýst farfugla og möltu og undan þá.
5: Þú eru sjúkla að fara út henni frá því að sunnudeginu. Kúkla þetta má.
0: Ég er vissum að margir sem að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun og afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna í hófur.
5: Mm. Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
2: en svo finnst mér líka ef maður má bara nefna það í þessu samengi að þetta snýst farfugla og möltu og undan þá
5: þú eru sjúkla að fara út henni frá því að sunnudeginu kúkla þetta mál
0: ég er vissum að margir sem að horfa okkur og hlusta sko er að skipta skoðun á afstöðsynni til fyrir svo djúft í þetta og koma upp nýju fletir hérna í hófur
5: Við erum alltaf bara að tala mál hana hérna kjarnamálsins
2: En svo finnst mér líka ef maður má bara nefna það í þessu samengi að er svona fyrirfram með hugmyndur að nú ætlum við að athuga hvort að fólk vilja við höldum áfram aðelda viðræður eða ekki að vissu leiti ótrúlegt hversu mikil hiti hefur fæst í það að því að í rauninni þetta bara finnst mér einföld spurning og ætti kannski ekki að þurfa að verða svona óbúslega mikill hiti í kringum það en af einhverjum ástæðum er það og auðvitað er þetta taktík til að nota fyrir þá sem síðan á endanum munu alltaf segja nei, vænti ég, en mér finnst þetta samt svolítið merkilegt
5: með fullveldi líka, þú veist það svolítið eins og við munum bara ekki vera íslenska dómstóla eða alþingi eða
4: en er það ekki sólít afstað að telja að vera alveg fráleitt að fara í einhverja samninga viðra að vera ESB þeir eru vægt að vera að sinna einhver allt öðru lítið stjórnkerfi séu bara mistök og við getum bara að fara inn í ríkistjórnum og þar Kristrún var með þá afstöðu fyrir tveimur orðum að þetta væri óráðlegt að setja þetta mál á dagskrá þannig að það sólít afstæða
0: svo svona hvaða líf eftir í S-samningum það nú svona
3: það sem
0: mér finnst Núri, það sé nú ekki mikið
3: ef við tölum með umræðina, það eitt sem að fer alveg opbúrst þetta á að drámir sem mér finnst þegar ég bara er eiginlega rétt að ná utanum það þetta

0: eins og það sé alveg ríkjandi að við höfum sett sko allar skuldbindingar valda afsalið, fullveldis afsalið vil kalla það með EES-samningunum bara inn í eitthvað svona blindan blett það sé ekki til staðar þegar að vera að tala bílfarma hér af tilskipunum sem við taka inn og Evrópul rétt og annað það eins og þetta hafi ekki fyrir að gerast hér síðan 1994 í bara stórkostlegu mæli og að gerast bara á þess að sé nokkur rættuna og þannig að það sko grunnforsendan einhvern veginn þegar fólk að meta það hvaða við erum þá að fara inn í hvaða ferli hún verðist þér svo skekkt þess að fólk er sér í grein fyrir því það er ég veit ekki hvaða það kemur það er eins og fólk hafi einhvern veginn myndast á stöðu að við höfum ekki afsala einu en einu með erum samningum þegar að má færa sterkur okkur í því að það sé búið að skapast ákveðin lýðræðishalli sem verði leiðréttur með þó að fá einhverja ákveðina aðelda ákveðartökumferðina það ákveðin rök en hérna, þetta finnst mér með óleikind og síðan náttúrulega allt það sem að menn tína til sem andstöð verður sambandi er náttúrulega mörgulinda þá bara rök gegn samningum erfisku efnaðarsvæði þannig að allt þetta á menn bara að segja þetta maður slíta þessu
1: Þetta á raumlega mjög við miðflokkinu og eiginlega alla sem að tjá sig þaðan að þeir eru raumlega að tala gegn EES samningum
0: Já, var að fara maður að gera þannig svona óvart ef hann svona beðnum að skrúa þess neyri því svo það munið eftir einhvern tíma
1: Þeir eru verið svo á móti EES samningum en meta sem svo að það að fara að leggja það til í samfélagina við segjum um upp að það sé ekki vænlegt Þannig að þeir eru eða móti, ég það ekki, miðflokurinn, hann bara móti þótt hann hérna leggjið ekki til að við að ganga út úr hún.
2: Ég held að umræðan eða eftir að harna, sko, ef að já sýrar með litlum mun, að þá segjum þeir sem að berjast gegn því núna, og þá kemur á eftir að koma hörð umræðum það að við ætlum að fara þessa leið.
1: Eðlilega.
2: Já, það geti sem sagt umræðan Ísland og Evrópusambandið þegar þið harna til muna eftir allkvæðu
0: harna þá verður kannski bara betur og dýpur og meiri en það geta til að harna
2: ja, þá er stiðin farin á stað sko.
0: Já, en þá þurfum við náttúrulega að fara með miklu með alltaf öðruvísi athygli að fara takast á við einstök að steka þætti sem að þetta felur í sér
1: ræða dúfurnar og refinn og blundan
0: en er það ekki bara partur af þessu með því að þá að segja já menn, til þess eru refinnum skornar þá fer þetta, þá kemst þetta í efnisatriðum upp á umræðu planið í staðis að vera í þessum skelfilegu yfirlýsingum og grottarlegum blekkileik sem að oft á tíðum byrja ránuna í dag sko.
3: Það var einmitt einhverjum dagið sem að bara, já, það verður bara þá allt hérna gegnum sísta umræðan í bara marga mánuði og ár og en það var ekki þannig síðast og þá er þetta alveg rétt eins og þú segir ég meina BSB tók virkan þátti því og alls konar almanna samtök og verkalýðshreyfingin og öll og hérna mikill tími sem fór í samninga vera þær en ef þú ert að segja að þetta tekur svo mikinn tíma þetta er ekki þess verið þá ertu búin að gefa þér að aðildin sjálf sé einskis virði fyrir eðskilu og það eru þetta stóra spurningin þú veist að nú getur ekki bara hendi niður á þauru
1: þetta
3: eru þetta tímans virði ef þetta skilar góðum árangri
1: ég myndi svona gíska á það að það væri kannski bara 15% þjóðinni sem telur að inngangi Evrópusambandi sé lausn á okkur öllum helstu vandamálum
3: Já,
1: ég held að það sé ekki stærri
3: mér finnst líka hluta þessu svartkvíta liði er þetta alls er að töfra lausn eða ég myndi bara gera Ísland bara að fara aftur marga ára til
1: ég myndi segja að það væri kannski svona 15% sem væri ákafir í ásinnar og kannski svona 25% sem væri ákafir þjóðutni sinnar og höfnuðu ESB þannig á milli er hérna svæði þar sem að fólk lítur á þetta ég meina þetta getum við lifað og getist lífi hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki og ég að því að tala hvort að umræðan myndi harna fram að kjördi ég held hún eigi ekki eftir að gera það ég held að þeir sem að stýra kosningabaráttunni báðum megin munu segja við þá sem eru ákafastir að nú bara komið tími að þú sagnir því að nú verðum við að beina hérna, orðræðinni að þeim sem að eru kannski og þú hérna, vinnur engan yfir með djöfulgangum sem er bara að sannfara þinn eigin hóp og þetta tala inn í þinn eigin hóp þannig að ef það eitthvað klókindi í kosningabaráttunni þá myndi ég frekar halda að hérna, umræðan yrði svona dempaðri
0: Það er ekki fara að sopa peningum og þeim miklum kannski í auglýsingaherferðir og baráttu eins og núna að byrtast 50 miljardar á árinu í ESB sem að það bara ekki aftaði og annaði þeimtúr að það verður svona slagvarða glamur eitthvað á auglýsingasviðinu fremur en umræðinu
1: Það er þannig að kostningar þannig að þingkostningar þróast á Íslandi mm. þetta að verða og kemur svona þegar að líða kostningu þá flytjast flest umræðin úr fréttum og umræðaþáttum yfir auglýsingatíma
3: Já, ég var að tala ég var eina 16 ára sem hefði ekki komið kostningar rétt en hún segir ég fæ bara nei hún bara heyrir ekki trú á hliðin eða neinum öðrum sem kannski eitthvað svona velta fyrir sér einhveru en það líka áhuga sér á hvað besti fólk ekki yngsta fólki og elsta sem jákvæðast ég mynda rétt Þannig að þú veist, það verður líka áhugast hvernig þau satsa, þú veist, þessu búa bara allir mismunandi heimi innan samfélagsmiðlana.
4: Það líka inn í þessu umræðu fléttast það sem að varð gert opinberst með því sem Össi var að benda á, að hér sé ekki hægt að sjá hverju fjármagna þetta, hvorki já, né, nei, megin. Og maður heyri náttúrulega allskins tölum fleikt fram þarna og það væri náttúrulega bara mjög sniðut að sjá það. Svona tilfinningi sem maður fær að það eru tiltekin öfl á bakvið hvort sem já eða nei og væri bara mjög held ég, gott inn í umræðina
0: Þekkir þú skýring á því hvernig áhrif stendur, mjög þetta stór merkjönd og fyrir þetta að það ræðlega mikil mínus að það skuli ekki vera einhvern veginn framtalskilda á þessu budget sem fer í þessar reyningar
4: Það bara lög gera ekki ráð fyrir að ná til svona
3: Nei,
4: það, þú veist, það annað með stjórnmálaflokka en þetta bara samtök sem eru bara myndu utan eitthvað
1: Það mætti sitta í lög að það kæmi í verið tengt öllum auglýsingum hver kostaði Það engin vendar sitta í lög Ég held þessu næstu því í bandaríkjum
4: Já, það alltaf, það kemur alltaf fram það rétt
1: Hver borgar? Það eiginlega bara eiginlega kurtis í almennum umræðum að þú ert að auglýsa heilsu að þú segir hver borgaði hana
4: Sammála þig
1: Það eitt sem að því að Pía, þú ert hérna, alþjóðastofnun eitt sem sagt að með því að gangin í Evrópusambandið þá missu við hérna stjórn og utryggistefnu okkar
4: Já, það ég nú ekki sammála því Ég held að ef við horfum yfir til Evrópu og til þeirra landa sem í Evrópusambandinu, þá myndum við nú ekki halda því fram að þau væru bara regald í þessum málum sem að fylgja bara einhverju stefnu frá Brussel Ég meina það bara hægt að nefna svo mörg lönd til sönnunar fyrir því Ég meina að utaríkisstefna Spánar ekki svo sama og utaríkisstefna Danmörkur Þannig að það náttúrulega bara sannarlega ekki rétt Það eiginlega bara einfalt svarið
1: En við fáum utaríkisstefnu Evrópusambandsins
4: Það
1: sem að fórsveitir framkvæmdastjórnar hefur meðal annars farið til Ísrael og lýstu við stuðningi við þjóðamorðið í Gaza Þetta þá okkar í nafni sem það gert
4: Já, og ég held að þarna
0: Því var það mótmælt átúrlega sem, sem var ekki á hennar sviði að taka hennar afstöði þar eins og Pía segir þú veist, horfðu að þið alltaf tala ESB stíðu þjóðamorð það náttúrulega bara rangt, skilur það horfðu bara síðan á þessu lönd í ESB, eins og heimin að hafa milli afstöðu Spánverja og Petro Sánchez og Íra annars vegar og síðan þjóðverja sem eru að skopla vopnum til og eru þannig beinu þáttakendur í hörmungunum að gasa en það bara staðrendi
4: Það eru staðrendir í þessu En auðvitað þarf líka bara í allri þessara umræðu varðandi ef við tökum þetta næsta skref viljum við inn í Evrópusambandið og hvaða áhrif það mögulegast hefur hjá okkur þá þurfum við auðvitað líka bara ræða þau gildi sem það stendur fyrir og þann möguleika sem við höfum til að hafa áhrif á þá umræðu sem þar fer fram Þannig að það líka svona partur sem hefðist alveg vanta inn í alla umræði. Á sama máta og við höfum lítið talað að emmi þessar breytingar í alþjóðakverfinu sem eru náttúrulega, breytir allri okkar mynd varðandi þá möguleg ógn eða hættur sem steðja að Íslandi að við skulum ekki taka það inn í umræðina. Við erum ennþá aftur bara að tala hvað kemur okkar eigin vasa. Minnst við voðalega lítið vera að spá í stóru myndina, hvort að kannski felist í þessu líka einhvers konar skjól, við getum orðað að þannig, eða einhvers konar samtrygging og möguleika á að vera með í stærri klúbb, gagnvast þeim ógnum sem að okkur stæði og ég ekki að tala að við séum að fara að taka móti einhverjum árásar her inn til Íslands. Það eru aðrar ógnir sem að stæði sem eru miklu í rauninni, skipta miklu meira máli og eru rættar og farið í gegnum hjá Evrópusambandinu.
2: Og ósynilega rækandi.
4: Algjörlega, bara
1: en öryggismálin hafa tengst inn í þetta, meðal annars einhverjir neyjarar sem að segja að við getum sogast inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp herskildu.
4: Það er náttúrulega líka rámt, sko. Það er líka einfalda svarið. Það er
3: ótrúlega að fara með umræðan að þanga. En ég mynd, þú veist, þegar við erum að tala við kollega í Norran, þú veist, Norrlöndunum í verku, að þá er þetta alltaf fyrsta spurningin, er bara já, út af stöðunni í alþjóðamálum. Þú veist, er þið þá að velta þessu fyrir ykkur? Og við bara, nei, það er enda mjög lítil umræðan það hér, og þú veist, og þá verða alltaf meira og meiri spyrjandi, sko, og sama með að það eru bæði, sko, Evrópusamtök opinberra starfsmanna og hérna bara launafólks almennt, og þau segja, já, ég meina, þetta hlýtur að vera grundvallar spurningin, og ég meina, þetta það mikil umræða á öllum hinum Norðurlöndunum, eins og núna þá Norðurlandasamband verkalýðsfélaga að fara að halda þing í september og öryggis og varnamál eru þema og þú veist, og ég meina, það er alls konar umræfni bara hvað er að gerast, en líka bara hvað eru stéttafélag að fara að gera þegar það kemur til stríðis, af því að finnarnir eru að tala þannig, síðanir eru eiginlega sama, þú veist, í þessum samtölum, það ekki hvenar heldur þegar einu sem að finnur er náttúrulega bara normið voru fyrstir til að koma til okkur og spyrja þú sko, hvað er að gerast, svona en hin löndin eru öll bara, eru þið gjörgulega að koma inn. Þannig að þetta er svona áhugavert að einhverstaðar heyrði ég að eins og í Noregi að þá væri sko samtök atvinnur einhvern veginn mest fylgjandi því að ganga inn í Evrópusambandið en restin af þjóðin ekki, sem er mjög áhugavert.
1: Hægri flokkurinn, hann vill fara í ESB.
0: En það er náttúrulega engin hefð fyrir því að ræða hér yfir höfuð utanríkismál og svona pólitísku forsendum og aldrei komið upp í kostningu sem ég heiti í hvenar muni eitthvað eftir því að það hefur eitthvað verið var það einhvern tíma rætt, var það rætt í síðustu kostningu?
1: Var þið land 74
0: Mögul,
1: já. Ég held að það sé einu kostningarna sem að nýjustu kostningarna sem að snerust að einhverju liti utanríkismál.
0: Það var við 10 og 12 ára þegar.
4: En það líka bara hefð sem að ég held að maður sjá líki í Bandaríkjunum, það ekkert verið að tala utanríkismál þar til kosninga, það bara ekki, ekki koma
0: en það er ákveðið andvarleysi þarna, já andvarleysi, við klunum segja tíu kort bara að beita með gaggrinum hugtökum þetta, sinnleysi, andvarleysi svo vanda áttur eða hvað mér veist að þetta mér sé áhugavert að þegar að í samhengi við grænlandsmálið og hérna og Trump áhugan þar og það dæma allt saman mér finnst nánast eins og það sem við þurfum hér að þetta sé fjarri okkur þó þetta sé okkar næstin ákveð að þetta sé einhvern veginn ekki þetta er bara að þeirra þetta er þarna mál sem er bara grænlending hvernig kemur okkur ekki
2: en íslenskur almenningur sko, íslenskur almenningur þetta er með grænlandsmálið ég held að fólk hafi svona ekki voru hrifið
0: að þess að það nei. En ég fólk tekur afstöðu til þess og hefur virkilega skoðun að því en að það sé einhver skilaboð þaðan sem að við eigum að taka notis af ég verð ekki mikið varum það
3: en það er þetta ekki dýninu svona minninu það er ekki amma eða afi eða langa við einhver sem hefur búið við sult vegna stríðsrekstar við átaka eða álíka og svo þetta búið að rifið upp hérna Ísland þetta hlýtur ómið þetta að áhrif á mjög marga en það einmitt að líta það þannig að við séum bara alltaf í vari að þegar við höfum hingað til verið í var eru þetta sem er svolítið já, það er kannski ekki alveg beint við raunveruleikann
4: Nei, og breytt heimsmynd náttúrulega líka kemur þarna innvarðandi að eitt er að við erum að tala um einhverja ógn frá Rússlandi eða einhverju slíku en núna erum við náttúrulega líka í vandræðum með vinaþjóð við getum ekki neita því það hefur náttúrulega bara ýmislegt komið upp
1: svo umræða að finna bara enga farfi á Íslandi
4: Nei, það er eiginlega,
1: hvernig veröldin ætlar að tala þetta því að þeir sem að þetta með sér í ríkisstjórn og þeir þurfa alltaf að skjóta inn að varnarsamningur sem grundvallaratriði í okkar varnamál og hvað ætlar þá að segja að það var þetta grænt þetta eiginlega Já. En svo eftir að grafa farfin sem þessu umræði getur farið í
0: Sko það sem að menn á komast upp í það íta þessu mál út af borðurum með því að utanríkismál, það er alveg full samstæðan það að hotsteinar íslenskri öryggisvarnamálum sé NATO-samningurinn og varnarsamningin Bandaríkin punktur búið basta þegar við getur að ræða þetta frekar og síðan þegar eitthvað gerir svona afgerandi eins og gerðist þegar NATO var hreinlega rústa maður var að fórsta Bandaríkjana vans og öryggisráðstefnu í München í mars í fyrra það var einhvern veginn, það vissi ekki hvað það bregðast við það sem hann fyrir í pontu og segir já þið hérna í Evrópu, þið verður bara átt ykkur af því að það er ekkert sjálfgefið að við komum eitthvað til bjargar Þið getur ekki stóla á það.
1: En samt segja íslenski stjórnmálamenn, NATO er aldrei staðið stekkar.
0: Já, fyrir ekki þetta, þetta var bara verið að rústa NATO samningnum. Hann bara dó þetta, hann puðraði upp fyrir fram alla.
2: Það
0: var engin sem var, svo var þetta vissulega endurtekið á drömm með einum öðrum hættu og þetta er bara stefnan. Þannig að, sko, þetta búið.
1: Já, en það íslenski stjórnmálamenn tala svolítið eins og evrópskir stjórnmálamenn að NATO hafði aldrei verið sterkara þó að öllum sé ljóst að það bara kolrangt að NATO eiginlega búið
4: Nema NATO sé að verða evrópskara sem náttúrulega partur að því
1: En sem það aðeir... ekki NATO
4: Nei, nei, ok
1: sem bara
0: Það var það ekki annað Svo erum þetta skamst á það, sko
4: En ég held líka auðvitað þurfaðu að halda þessu fram og auðvitað alveg gríðarlega mikið samstarf á milli og það einhver logið það veit ég að þú veist, það alveg rosalega mikið samtal í gangi og það alveg óbúslega mikil samvinni í gangi og það uppbygging í gangi í Keflavík og allt það og fyrir það standa Bandaríkjamenn það alveg á hreinu. Þannig að ég skil alveg en það fer ekki alveg sama hljóð og mynd í þessu eins og við vitum og auðvitað þegar þetta komið á efri pólitískan level þá þetta náttúrulega hvað geturðu sagt? Þú ætlar ekki að segja að þetta sé ekki Nei. Að verða og haldi
1: ekki áfram. En byrðu að því að hérna Sonja, þú ert að tala að þú hittir norræna kollega þína. Þá náttúrulega mat á öryggis hagsmunum finna og Íslendinga bara ekki sambærileg.
3: Nei, nei.
1: Því að hérna og sama á við Noreg og Svíþjóð líka vegna tengsla þessar landa inn í Eystrasaltslöndin sem eru miklu meiri heldur en okkar. Að hérna, það getur heldur ekki verið þannig að við eigum að taka upp öryggis mat finna og reka það frá Íslandi því að við
3: það hérna, engin að halda
1: því það engin sem að halda því fram að sko rússar sig að fara að koma og taka Ísland og það vita allir að við erum á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og þeir munu hindra það ef eitthvað reynir að ná komast hér til áhrifa þannig að við getum raunverulega verið að tala það hvort að sjálfstæð okkar sé ekki raunverulega takmarkaða því leiti Þannig að minnst, hérna, umræðanum öryggismál heldur ekki góð þegar fólk fer til Eystrasaltslandanna, kemur svo tilbaka og segir, vá, ég var að heyra það bara aðal ógnin við rússa og við verum að bara gera eitthvað og við verum bara að eyða 5% af landsframleiðslunni í vopn. Það bara ekki þannig á Íslandi.
3: Nei, nei, nei. Og svo líka einmitt, það náttúrulega mjög hætt við þetta sé bara en hálfgerður hræðslega áróður, en það samt líka svolítið sérkennilegt að við séum ekki að ræða meira breytta heimsmynd og hvernig við bregðumst við því og þess vegna þetta vaknar væntanlega þessi spurning núna hjá stjórnmálafólki ekki bara áhugi pólitískt flokks eða viðreist þess að hérna gera þetta veist þannig að ég held ég meina ástæðan fyrir að eins og margótt búið að segja af hverju var Evrópusambandið stofnað veist, það var auðvitað bara í kjölfar heimsstyrjalda til þess að búa til friðarsamkomulag og eins svona óaðlandi og hljómar og byggist þannig fyrst og fremst á viðskiptasamböndum og þú veist, og þá líka alltaf sko já, við höfum hingað til svona verið heppin sem þjóð en þetta bara svona, viljum við inn í þetta bandalag og ég meina, við gætum verið að tapa á því veist, að við höfum að sjá hvað fylgst í samningsdrögunum en við gætum líka verið að græða á því en minnst ekki, þú veist, minnst ætti að vera stærri hluta umræðinni að þarna ertu að ganga inn í einhvers konar samtryngu með, þú veist, að varðar öryggismálin
1: Ég heldur þetta að flestir taki þannig ákvörðun í þessu kostningum svona almennt, hvar myndi ég vilja staðsetta Ísland ég held að síða þannig þannig eins og í þingkostningum tekur fólk oftast bara afstöð út frá svona lífsafstöðu sinni og hugmyndum um samfélag og það ekki, til dæmis að við komum fram með kostningarannsókn og það eiginlega aldrei neinn hreyfing á milli hægri og vinstri heldur eru kjósendurnir svona að það 50-50 og það hreyfist bara inn að þess og ég held að flesti gangi en ég held að ekki fólk komið með reiknivélina og hérna græði ég eða græði ekki ég myndi ef þetta svínabóndi þrjú svínafyrirtæki ég geti trúið að þeir myndu segja nei vegna þess að þau myndu líklega þau fyrirtæki myndu hverfa ef að
3: En ég alltaf smá hrædd af því það bara líka svo mikil einstaklingshyggja og þú veist við erum svo horfum frá þessum sjónarmiðum með það og kannski ekki heldur einhvern veginn í vöðvaminni margar Íslendinga lengur sko hvað áhrif samtryggingin hefur og samstaðan að þú veist mena, þá finnst mér þetta oft í þú veist þess að einfalda þetta hvað græði ég á þessu þannig að mér finnst hún svolítið áberandi svo umræða
4: En mér finnst það
3: eins og allir að telja þetta krónu fyrir krónu
2: ja, en okkur segja sko að það líka fólk sem hérna bara hlusta okkur sér okkur í, ég ætla hérna svona í miðið þætti miðið samtali, Kristín Hrafnsson ríðstjóri Wikileaks Pía Elisabeth Hansson, fórstofnaður þjóðmálastofnunar og Sonja Ír Þorbjörnsdóttir formaður BSRB og svo sitjum við bræðinir hérna og ég skal Gunnar Smári og Sigurður Magnús ég skal ekki trufla ræðina meira
1: Já.
2: En hvað voru við? Af hverjum tók jörðið? Ég getur svo rætt annað líka, það ekki það, til dæmis kjarasamlingar sem eru í uppnámi.
3: Já, þú ert að meina bara almennt, þú ert ekki að fara inn þessu umræðum að það þurfa að gjörbreyta íslenska kjarasamlingsmótunni eða við myndum fara inn í ESB sem rangt.
2: Já, þú ert að segja það, hérna áður við byrjuðum.
3: Já, ég var að taka það.
2: Já, til dæmis, já og heitt líka, það alveg mál.
1: Ég var með fyrir formann BSB, hérna, ég sat í sama stól og þú.
3: Já, já.
1: Og hann hélt í fram að Evrópusambandi snýst það að ganga að réttindum og hérna möguleikum launafólks til þess að berjast fyrir bettingjörnum.
3: Það náttúrulega pólitísk afstæða, en ég minni í grunin sem ég var að nefna það, nánast öllu vinnur réttalöggjöfinn komin frá Evrópu og ég var að hitta eitt sem vann mjög lengi í vinnuvendamálum og hún fannst þetta bara, já ég meina öll vinnuvendalöggjöfin þaðan og þá vorum við að já við vorum með sko kvíldalögin og svo vorum við reynda með lög 1980 svo vorum bara mjög svona fáorðuð en svo bara allt öll löggjöfin þann undir og maður getur þú veist litið hérna eila bara hversi meir í þessum efnum þegar maður tala sko kjara samningsmódelin, ég menn þeim var ekki breytt í Svíþjóð eða Finnlandi eða Danmörku vegna eingöngu í Evrópusambandi þetta alltaf þetta þríhliða samtal og yfirleitt bara milli sko hérna samtaka atvinnurekanda og launafólks hvernig módelu vilt hafa og svo að þegar við byggjum á þessum norrænu velferðarmódelum það sem er almennt að stjórnvöld gera eitthvað til að liðka fyrir en gera kjara samninga og byggjandi velferðina og þá eru þau hluta af þessu samtali þannig að það þyrfti alltaf að vera þetta eru auðvitað bara eitt af þessum atriðum og það eru mjög margir sem eru spenntir fyrir því að breyta kjara samningsmódelinu og ekki það að við erum það alveg líka bara ekki við erum ekki alls sammála hvernig að gera það en sko það að ganga mögulegin í Evrópusambandi það mun ekki eitthvað fyrst okkur eitthvað hraðar í það samtali eða ít okkur nær hvert öðru í að ná niðurstu það þú veist það byggir bara á trausti og við gerum þetta almennilega við sem ekki bara að plokka eða svona hérna cherrypicka bestu bitana að okkur finnst úr hinum módulunum af því þau eru mjög ólík á milli hinna Norðurlandana og svo heyrum við mjög gjarnan að búa einfalda þetta og segja bara já sko vaxtastíð verður betra en launin verða miklu lærri og þess vegna þurfa að gjörbreyta kjarasamningsmódelinu segjum sem svo að vextirnir hérna lækki að þá þetta eru alltaf í kjarasamningum að reyna að spá fyrir hver möguleg kaupmáttaraukning fólks yrði þannig að ef það eru útlit fyrir að vextirnir séu lærri og bara að sé minni hérna sveiflur í hagkerfinu þá erum við þetta semjum lærri launahækkanir. Ástæðan fyrir þær hafa verið svona háar ekki síður út af því að þú ert að tryggja kaupmáttinn en svo reyndar og hérna af því að það kom líka framhenni þætti einum ykkar fyrir viku síðan af því að það stöðt búið að halda þið fram sko ástæðan fyrir aldrei sem verðbólgu séu hérna háa launahækkanir alls að gjaldur sem var komin nýja skýslu sem var að benda að það væri ekki ástæðan við fengið margar
1: 90%
3: ástæðan fengið margar greiningar áratugi aftur í tímann þar sem að það hefur verið alltaf sama niðurstaða það er ekki ástæða verðbólgunar og það sem að samtök launafólks er að gera hverjum tíma eru þetta alltaf að reyna að tryggja hlutdeild í verðmætasköpun hlutdeild launafólks í verðmætasköpunni ég meina hver hún á að vera og eitthvað gullin meðaltal hún hefur haldist stöðug það er þó allavega árangur
1: sko þegar maður hlustar á okkur þá næstu eins og því sem haldaði fram að það hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki skiptir vel litlu máli Já, það skiptir engu máli auðvitað ekki smá um engu máli kjara máli Nei, það lundin sem eiginlega málið
0: lundin málið Nei, sko, hérna, ég náttúrulega klofin í herða niður sjálfur í þessu efni og geta þú sagt það hér að sko, mér huglast þú býstna illa margt sem að er að krauma innan Evrópusambandsins og get ekki sagt það alveg af eða ákvort að ég sé hlutur aðild, satt að segja bara það er bara að fara að skoða þá brú þegar að þenni kemur sko. Og það snýra því mínum hugðurettum meðla sem tjánaka fyrir þessum málum, persónuverndamálum það er þrengt þar að bæði innan er bara sambandsins með beinum hætti og þá alveg náttúrulega hjá öflugustu ríkjuna þarna og það er áhyggjafni í mínu huga er líka spurningin hvert verður þetta Evrópusamband sem að við eigum síðan að horfast í augu við þá og þegar að því kemur eftir 24 ára þegar þetta ferli er lokið er það eitthvað Evrópusamband sem okkur hugnast að vera með ef að öfgahægri flokkar eru komandi í ráðandi stöðu í kjarnaríkjum og annaði þyndur það bara eitthvað sem verðum að skoða en svo pífana sem nefna þarna og það dálítið sem að við sem ég kannski var reyna að nefna áðan líka að við erum dálítið sofandi gagnvart þeirri sko gigantísku flekarhreyfingum sem við erum að upplifa í alþjóðasviðinu sem eru stærri og meiri heldur en að meiri segja við konum kallarnir höfum upplifað á okkar ævi því ungu konum náttúrulega
4: Vá,
0: Nei, alveg tala. Ég, bara það, það hefur ekki starra, ekki starra flekarhreyfingar verið í gangi í okkar tíð. Og óvissan er gríðaleg. Mm. Og við sjáum það bara að, þú veist, það bara byrja stríð, hérna, 1, 2 og 3 og allur okkar, grundvöldur okkar efnahagskerfi í allt þínu er ógnað, þannig við vitum ekkert hvað muni gerast og í þessari óvissu tíð þá er þetta spurningin og ég nálgast þetta pílundi svona er það ekki skynsamlegt að mestakosti hafa valkostina fleiri en færri er það ekki ábyrðaleysi að kasta einhverju út af skákborðinu af þeim mönnum sem þú hefur fattið með alveg að skoðan að þessu er nálgun en hún
1: er eitthvað svona
0: en ég er ekki alveg samanlega ég held að þetta sé ábúslega mikilvægt mál og við hefum að nálgast það af alvöru
1: en ef við hugsum við ræðina sem varst með hún hefði ekki að enda þess vegna eða gangi í Evrópusvæðið eða þess vegna verður að vera utan Evrópusvæðisins þú getur tekið þessa ákvörðun út af breyttum heimi og átökum og tollastríði
0: þetta er bara spurning alveg hárrétt þetta er bara spurning sem er hérna, þarf ekki að vera aktuelt fyrir eftir 24 ár ekki það?
4: Það sem
0: við erum að skoða. Það sem ég er að segja fram og er svona einhvern veginn fikra mér átt af þessari afstöðu minni þráttur allas að varnagla fyrirvara og frekar svona já, frekar miklu óbætt sem hefa mörgu öðru sem er hann að kraumandi að maður tala ekki það að því að það verið að tala þú veist nýja löggjöf ESB sem að mun skerða persónufrelsi og fullta mínum samstarfsmönnum og vinum innan ESB að berjast að hörku í gegn hvernig að stoppa það að það hreinlega banki upp á hjá okkur að þess að við höfum nokkuð það að segja að því að það mun fara inn á evrópska efnahagssvæðið hvort þið er. Mm-hmm. Hvað er það af Evrópuréttunum sem við höfum spornað gegn og ekki tekið inn? Mm-hmm. Er það nokkuð? Nei. Mm-hmm. Þannig að það mun koma.
1: Þú er frekar að við farið til Brussel að berjast gegn hérna óheilla þróun Evrópusvæðisins.
0: Sko, við eigum að það svo öfluga stjórnmálamenn.
4: Nei, en ég meina auðvitað snýst þetta.
0: Við eigum það í alvöru tala. Sko, ef það eitthvað sem að hérna Íslendingar eru sérfræðingar í og kannski við kallaði framsóknarelement og það er þá meira hrósheldur en eitt að það að vinna á þröngri stöðu til að hámarka útkomu og sín hagnað er eitthvað sem við erum algjöri sérfræðingar í og mér verðist alltaf til dapurt er að þjóðina tölu niður í það að við munum engin áhrif hafa innan ESB ef við förum þar inn sko, það finnst mér að vera eiginlega sko, að vera að tala þjóðina niður veist, við höfum, að því að við erum þrjósk og þvermósku full og stolt og við höfum farið í stríð við helvítis brettan út á þorskinum og við höfum nú aldeilis tekið á strákar. Þannig að auðvitað hérna munum við geta haft áhrif á okkar sérmál sem að skipta okkur máli ekkert endilega við höfum alltaf sigur og þetta er spurning mjög samning og annaði þindur en sko
4: auðvitað getur við ansi mikið en ég má aðeins grípa aðeins inn í að því að þetta myndi mig svo á ég var nú að vinna fyrir að hart löngu síðan í ameríska sendiráðinu, það var mjög langt síðan 2000 til 2006 var ég það er fínt, nákvæmlega það allavega, og þá þegar við vorum að hitta embættismann í Washington þá voru þeir mjög gjarnir á að segja að þeir eru aldrei lent í öðru eins og að reyna að semja við Íslanding og nú veit ég ekki hvort að þetta er endilega rós eða ekki en þetta myndi má það þegar þú varst að segja þetta og hittir síðan, en auðvitað að sitja við borðið og taka þátt í að reyna að mynda einhverja skoðunir á einhverju eða hvað á að gera innan Evrópusambandsins, það er alveg munur á því hvort við sitjum við borðið eða ekki þú veist, ætlum við að vera á matseðlinum eða ætlum við að vera við borðið var ekki það sem kann ég sagði, ég held það.
3: höfstundu verið svona grínast með að sko stéttarfélög séu eiginlega í sterkari stöðu heldur en íslensk stjórnvöld þess að hafa áhrif á evróska hérna löggjöf og þetta þá helst vinnur þetta löggjöf af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurum minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og, og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilur að vinnur þetta löggju af því að við erum í þessum norrænu og evrósku samtökum og þar höfum við áhrif og þau eru þarna bæðu þetta í hérna lobbyisma og hérna hafa áhrif þannig að það líka alltaf þessi spurning sko, allar að vera algjörlega fyrir utan þetta og mér líka, ég meina, ekki sagan stútfull að dæmum á litla mannurum minna gæsalappa sem hefur náð stórsigrunum og, og maður sér bara líka hérna það ekki enda alltaf stærð samtaka sem skilar þeim hérna, svona að þau náu sem mest í gegn sko þannig að mér finnst að maður ekki alveg sláða út á borðinu þó að auðvitað muni hafa áhrif hversu
0: fyrir smáríki að hámarka stöðu sína og þú veist að það, það og þar getum við hort í þrýmsa dæma þú nefndir, við höfum þurfum við möltu á það ég var að skoða einmitt möltu einmitt út af fuglunum og svo fór ég að skoða við Malta náði bara býstna góðum það var þetta, þar var, voru maltverjar þetta það ekki klopnir í herðar niður en hafa aldeins ekki séð eftir aðeins sinni og, og við ættum kannski meira að horfa til fordama Eiríki sem svo möltu og, og annara sem hafa farið inn í þennan fasa með sína smæð en smæð getur líka verið styrkur og okkar hagsmunir eru

0: Fenar okkur svo lýsverið, svona fjarri Evrópu með það.
1: En það líka mjög áhugavert að sjá að þið bara skoðið hvaða ríkið eru sem eru ekki þá með í Evrópusambandinu núna eða og ekki bara ríkið heldur. Við erum að tala Færeyjar, við erum að tala Grænland, við erum að tala Ísland og við erum að tala Noreg. Og þá erum að tala þetta vestnorræna svæði og við erum að tala fiskveiði. Auðvitað erum við að tala það, við erum að tala auðlindir.
2: En þessar þjóðir ekki í Evrópusambandinu, ekki færingar, ekki grænlendingar, ekki norðmenn, ekki við.
1: Það nefnilega málið. Og líka, auðvitað þetta landfræðileg lega. Auðvitað þetta líka það hvort þú ert partur af meginlandinu og upplifir það að vera með nágranna bara hinu með við götuna liggur við sem í öðru landi. Ég meina við erum að öðruvísa afstöðu til hluta af því að við erum meiríki.
3: Svo það eru íslenska sjávarútvegshagsmunir sem eru þá komin djúpt inn í Evrópusambandið með hérna dótturfyrirtæki og eflaust útgerð ríka. Þannig að
2: eitt sem við erum sagt í umræðinni að nú sé rétti tíminn til að sækja af því að hérna Evrópusambandið vill fá Ísland út af öryggisjónarmiðum og maður sér það svolítið að maður leitar að frétta skýringar og fréttir í evrósku miðlum mögulega aðildarumsókn að það snýst eiginlega alltaf hérna öryggismál en það efnaðsleg þyngd Íslands ekki nein sko þannig að það eðlilegt að þjóðverjar horfi upp fyrst og fremst sem öryggismál og það hljómar svolítið eins og Evrópusambandið myndi vilja hafa okkur inn líka að þau vilja íta eftir því að Norður komi inn út af olíuauðlindum og fleiru þar að það væri betra að hafa þá inn en fyrir utan. Hafið þið trú á því að nú sé sérstakt lag á að náu samningum varði sjávörutun hefur verið nefnt að meðan að Bretar og Norðmenn eru báðir úti að þá eigum við að geta náð miklu betri samningum sjávörutveg það sem að þær þjóðir væri kannski líklegri til þess að kom andmæla einhverjum undan þá sem að við fengjum haldið við að Evrópa sé að sækjast eftir Íslandi sem ég held að ekki hafa verið staðrendi fyrir 5 árum eða 10 árum en svona fara að gruna það að Evrópa sjá að sé innan Evrópusambandsins sé fólk sem að sér fyrir sér að ná Íslandin og Noregi og svo ég fyrir bara Kanada og
3: Ég held að það sé ekki bara sko, þessi fyrir ekki þessi öryggjasta faktor sem að skapar ákveð jákvæð afstöðu gagnvart umsóknendur líka hreinlega þessi gildapakki sem að við þykjum að standa fyrir þar að sé ákveðin hérna mannáðsjónarmið velferð þar áherslur og annaði þeim túr að við förum inn í það mengi sko.
2: Já, til þess að hafa meira jafnvægi í sambandinu sem hefur fæst mikið austur en hefur raunverulega mist hérna eins og Bretland og ekki með Noreg og kannski nefnir eitthvað Ísland í því samingi að það sé orðið ójafnvægi að væri gott að fá norður-evróskar þjóðir inn til þess að halda betra jafnvægi í Evrópusambandinu.
1: Ég þetta snýst norðurslóðir náttúrulega, að gera það og auðvitað væri ég myndi halda að það sé rétt lesið hjá stjórnmálumannum núna að það sé lag ef við viljum reyna að ná sæmilegum samningi að því ég held að það sé vilji til þess að líta á vissa málaflokka mildari augum heldur en kannski var áður í ljósi þess að ástandi eins og það og við erum öll dálítið mikið að hugsa öryggismál sem erum að spá við þessa hluti þannig að það held ég síðan hvort að það væri gott fyrir okkur að fylgi kjölfar einhverra annara eða hvort að við ættum að vera fyrst ég myndi halda að vera betra að vera fyrstur því við erum lítil og auðvitað horfa normenn til þessa hvort að þetta síðan skapar einhverja hreyfingu á þessu málefni innan Noregs, það bara erfitt að segja en allavega höfum við séð einhver teikn á lofti með það stjórnmálamenn sem hafa stigið fram og sagt sjáuði nú er Ísland að fara á stað, ættum við ekki líka og auðvitað alveg rétt að hvað verður með EES-samningin ef að Íslandi farið út úr þessu auðvitað það ekki make or break fyrir Noreg en sannlega ef Noreg er fyrir út, þá er það búið
0: En það var Noregurlega einn eftir sko, og þannig að það er gengvaldri
2: Það er ennþá, þannig að það er meiri hlut í Noregi gegn aðild en hefur andstaðan hefur minkað það held ég sé fyrst og fremst út af öryggissjónarmiðum og breyttir stöðu Evrópu ég held að vera Íslands í EES til eða frá nýki ekki miklu til í Noregi ég held ekki
0: En þetta getur svo verið ógn við EES-samningin ég held að það sé stórt mál
2: Þetta er ekki komið á dagskrá í Noregi, ég myndi segja það.
0: Jú, einhverju stjórnmálamenn er nú að
2: það er það má sjá það í könnunum að kannski það sem að var 30% fylgjandi aðild er komið svona nála 20 núna. út af hérna Rússlandi
1: Já, ég held að þetta sé að byrja malla. En alveg eins og þú nefndir áðan þetta með að þú veist það mikið

0: við erum ekki spurða því svo talaðir í þínum fundum líka já, þeir eru að fara stað núna út af öryggismálum og þetta það sama og maður hefur heyrt frá allum mikið af fjölmiðlum sem að leita til okkar með viðtalsbeiðnir af því að þau halda að þetta snúast allt þetta og í framhaldi af því þá eiginlega sko bara svona til að flétta það inn í samræðina þá var ég hérna með sumarskólanemendur alla síðustu viku frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjumendur og meistaranemar sem eru að skoða einmitt þessar áskorunir í varnar og öryggismálum og það var rauður þráður gegnum alla vikuna alveg sama hverja við hittum og við hittum þingmenn og við fórum með utanríkisráðuneytið og þeir fengu að skoða hérna öryggissvæðið í Keflavík og allt þetta að þau voru eiginlega samt sem áður á endanum alltaf með þessa sömu spurningu hvernig má vera að þið upplifið ykkur örg og ég sko get svo sem ekki lagt mat á það öðruvísu og þetta reynum að bara útskýra hvað afstöðu það sem við höfum og hvernig hún hefur verið tekin í gegnum tíðina en þetta var svolítið merkilegt og þau voru náttúrulega sum hver frá löndum sem að hugsa allt annað og öðruvísi en við hafandi hér og þannig hugsunahátt en þetta var svolítið svona merkileg stúdía fyrir vikið því þegar maður er spurður þá var bara svolítið erfitt stundum að svara því af hverju hefum við tekið þessar ákvarðanir en ekki einhverjar aðrar
1: Má ég nota ykkur sem stjórnmálaskýrindur ef að niðurstað verður nei hver þá staða ríkistjórnarinnar og kannski sérstaklega viðreisnar og Þorgerðar Katrínar
2: Þú ekki stjórnmálafræðingur bíó Er þú líka kannski Kristinn?
0: Ég sko meiri alltaf á stjórnmálanum í vísa á Kristinn
3: Punga bara á eins og kannski
4: Það hún ekki að verða slæmi
1: Það náttúrulega og leggur Cameron dæmi mann sem að lagði þunga spurningu fyrir þjóðinu og tappa þess að þessir
3: Já, mér varst það alltaf annað på teiningum það sem að hann sennilega lagði muni rétt með Cameron hann lagði allt undir í því og setti svona sig á veði þetta er eitt af meina áherslu málum einu stjórnarflóksins og tveggja á nokkur leiti ég veist að ekki vera sko fótt til enn til stjórnast lít en ekki alltaf það þetta vera að krafa það, ég ekki svona viss þessir hérna stjórnmála leitóðar hafa hana taldi álindi haldið sér til hlés í þessu
4: Ég var 49% þjóðan þessi sammálaði það var bara
3: er ekki bara þetta meina að þetta svona vinsalda kostning ríkistjórnina hún fengi kannski bara 48%
1: Já, Áslaug Arna fór til New York og út úr pólitík verið að fá 49,9% þannig að sömuleit eru stjórnmál líka þannig að þú hérna veðjar á einhverja tiltekna niðurstöðu og þú færði hann ekki þá eðlilegt að þú víkir og aðrir taki við
3: til að svo krafa minn að koma fram á stjórnarstöðunni
0: En ég held samt viðreisn auðvitað hefur lagt þessa línu kannski öllu sterkar heldur en samfylkingin og auðvitað sjáum við það að Kristrún hefur tekið svona hvað maður að segja ekki hlutlausari en svona mildari afstöði sem málum öllum verið að reyna að höfða til þessarar miðju sem jafnvel ekki búin að gera upp hugsin og kannski fyrst núna svona stíga almennlega inn í þetta samtal held ég, sem að auðvitað hlýtur að skýrast einhverleita því að samfylkingin hefur áhyggjur af því ef það kæmi nei út úr þessu að það yrði einhvers konar bakslag fyrir flokkin því að auðvitað var þetta þerra mál á sín tíma
3: það er bara ekkert áinn umræðan fyrir að hún byrtist í þessum spjallþætti í breska þættunum Alistair og Campbell, Restless Politics og það var ekki það er bara hálfum mánuði síðan
2: En ég minni ekki, þú veist hvað allavega síðastlegin áratug eða ég veit ekki, þeir eru mér lengra stofnað minni þess en ég, að þá sko stuðningu við ríkistjórn á meðan hún situr að flakka sikkur með 50% eða ekki.
1: Ég vil eftir langt fyrir neða það ég er alveg frá hruni.
2: Já, þú veist þannig að ég segi eins og þau ef þau hefðu gert þetta aðalmálinu eiginlega bæði í aðdraganda kostninga og hefðu satt bara nú erum við komin sem ríkistjórn og þetta það eina sem við ætlum að einbeita okkur að þá myndi ég segja að þau stæðu og fjallu með þessu en mér stætti ekki þess eðlis
4: ég held það líka, hvað þau sem að segja já að þau færi agnúast út í stjórnarflokkana þetta eru 50-50 það eru helmingu þjóðverna þá sammála þetta er það sem ef þetta svona, ef þetta svona nönt á munum og þá verður það líka eftir kosningarnar
2: og það getur alveg sagt mann líka þessi tilefni til þess að setja fram þessu spurningu að 50% vilji taka þetta samtal
1: Já, það náttúrulega svolítið svona, þetta eins og í Bandaríkjunum, hérna, ákvarðanirnar hanga á 46 atkvæðum eða eitthvað sem þannig það ekki alveg gott að stýra landi með það hugafar og ég meina Kristur var þeirra skoðunar hérna að við ekki mikið sækja nema að væri afgerandi meiri luti sem að vildi það, saman fyrir tveimur árum og það mér finnst það alltaf sko sólid hérna afstæða og það ekkert land sem farið inn nema með mjög sterkum stuðningi frá viðkomandi löndum, þar sem að hefur verið átök og þá hafa eiginlega hefur skoðanakorunin þjóðræðgökkastan tapast, eins og í Núri.
2: En ekki sá tími bara því miður smá búin og einmitt þessi var að
1: ræða 70-30, við erum bara 50-50.
2: Já, bara vonin væri að verðum samhendur
4: og myndur. Það ekki að
3: kjósa maður. Nei, ég meina, við nefndum allt, allt og ég meina, það bara verið bara mjög tæft, sko.
0: Já.
3: Nauðum meir hlutið við allt.
0: Ég man ekki hvað það var í Svíþjóð heldur. Var það svo?
4: Já, en
2: var ekki líka klofið þjóðkringum með samningin?
4: Við erum að kjósa hvort að
1: ég halda. Endanum erum við náttúrulega, erum við að taka afstöð til skotu alltaf með Evrópusambandinu eða ekki.
4: Nei, það hrýtur það allt breyst, sko, þegar að, hérna, samningur liggur fyrir. Þannig, við erum ekki að kjósa samning.
1: Nei, en við erum á leiðinni að fara að gera það.
2: En var ekki klofið þjóð líka í kringum með samningin? Og svo hefur enginn verið að vinna því síðan að reyna að koma
4: honum.
2: Já.
1: En það var ekki svo langt síðan var skoðanakönnun hérna stjórnarskrá og þá var afgerandi meiri hluti fólks sem að vildi vildi nýja stjórnarskrá byggða á grunni stjórnlaga ráðs til og þeirra en stjórnvöld tók ekki mark á því
0: Það rétt
4: Já, og eru búin að vera ólíka ríkisstjórnir síðan sko, enginn hefur tekið þetta upp
0: Þannig að það bara eitt erfiðasta dæmið í íslenski pólitík virðist vera alltaf að reyna að koma einhverjum breytingum á stjórnarskrá í gegn.
4: Já, já. Já, já, það er það. Já, já, hvað segir þið? Er það voru gott hjá okkur? Haldið að segja fólk úti sem að býða þér einhverju nýju frá okkur? Já, við erum búin að vera tæpa klukkustund.
3: Já, þetta er það búið að fara hans í vítið svið.
4: Gunnar Smári alltaf að halda hérna áfram og eftir með hérna ESB umræðu. Okay. Og þá koma ungliðar sem eru hérna
1: Já, koma hérna úr hérna Evrópu hreyfingunni
4: Já.
1: Kemur Óðinn Freyr Baldursson og Þórhildur Davíðsdóttir og svo frá hérna ungt fólk gegn ESB koma Illugi Gunnarsson og Selma Björk Önnudóttir og okkur datt í huga að hafa þetta svona, að fá ungt fólk hérna borðinu, því kannið svolítið við umræðinni að gamli kallar eins og við, Kristín, að ég hún ekki þetta að vera bland okkur inn í umræðina, að því þetta snýstu fram til unga fólks. Þannig ég ætla að ég gera svo tilinn á því hvort að umræða með ESB væri með ykkur öðru lægi ef maður fær hérna yngra fólk á borðinu.
3: Fagna því að sko sopa hér að borði og hér kemur það ungt fólk með hlutverk og getur
4: að því ég nú kalla elstur þá þá því að kvæði ykkur en Kristín Bía og Sonja, þakku kjalla fyrir komuna og Gunnar Smári, þú tekur við hér augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, herðu, velkomin aftur. Það er stundum sagt svona í umræðinu um Evrópumálin að þetta sé fyrst og fremst mál unga fólksins. Við gömlu kallarnir og kjellíkarnar að þetta sé ekki verið að kjósa fyrir okkar framtíð, heldur unga fólksins. Og svona í anda þess að þá hef ég fengið hér hópa unga fólki sem að reyndar hefur svona allt gefið upp afstöðsina. Það ekki til neinn kannski hreyfing. Þannig þetta eru svona jáarar og neyjarar. Hérna Salma Björk Önnudóttir sem neyjari.
1: Já.
0: Og Óðinn Freyr Baldursson sem jáari.
2: Mikið rétt, ég svo jákvæður.
0: Já, Þórhildur Davíðs dóttir Söbekk, hún líka jáari.
1: Jágúst.
0: En Illugi Gunnarsson, hann neyjari.
3: Það rétt.
0: Herðu, Salma, akkur viltu ekki sækjum í Evrópusambandinu?
1: Mér finnst bara, við þurfum að fara að einbytta okkur svolítið betra hlutum sem eru hérna heima. Ég vil að stjórnvöld einbytta sér frekar að menntamálum og heilbrigðismálum og okkur svona frekar að fara einhvern skoðunarleiðangur eins og staðan núna.
0: Þannig þetta stýst svona fókus stjórnvöld.
1: Já.
0: Þetta sé mjög neðal á listanum sem maður brýmt að gera.
1: Já, þetta allavega eins og staðan núna þá finnst mér þetta algjör óþarfi og... Já, það, svo ég bara ekkert spennt fyrir sambandinu sjálfu ef við skildum gangaðnin.
0: Nei, og þetta svolítið svolít afstæða. Að við höfum bara allt annað að gera heldur en að standa í þessu.
2: Já.
0: Að því að við erum hvort sem með samningi, það sem við erum með 80% af kostunum að þegar við erum í Evrópusambandinu, tilkvist að vera að sækja sig 20% þegar húsnæðiskerfið í rammasessi og lífskjör og ungsfólks fara versnandi í samvöruð aðra kynslóðir.
2: Já, en við sjáum nú verðbólga hjá okkur er mun hærri, vextir er mun hærri, íslenska krónur að koma í veg fyrir fullt af tækifærum og viðskiptum hérna, bara allstar í heiminum, þannig ég, fyrir mér er þetta númer 1, 2 og 3 bara spurningum sko, að fá aðgang á stórum opnum frjálsum markaði, búið til tækifæri fyrir ungt fólk, vonandi auka stöðuleika og svo margt manns þværa, jú, það fullt af hluti sem við þurfum að gera sjálf. En ég sé ekki Evrópusambandi að segja með eitthvað sem að fara að stoppa það, sko.
0: En hvað svona, heldur það sé betra að vera ungu maður í Þýskalandi heldur en Íslandi?
2: Við erum alltaf algjöru forréttindapésarinn á Íslandi. Það ekkert hægt að komast hjá því. Við erum ótrúlega heppin og lífsgæðin ótrúlega góð. Mm. En þrátt fyrir það þá þýr það ekki að við getum ekki gert ennþá betra. Þótt að við höfum það mjög gott þá alltaf hægt að bæta hlutina. Þótt að maður sé í góðu formi þá getum maður verið ennþá betra formi. Þannig ég sé Evrópusambandið sem svona verkfæri fyrir okkur til að bæta lífskjör hérna á Íslandi ennþá meira heldur en þau eru.
0: Þórhildur, af hverju alltaf þú að segja já?
1: Fyrir mig snýst þetta örgulega var mest lýðræði. Þú veist, þú talar þessi 80% af þessar löggjöf sem við tökum upp en við fáum ekkit atkvæðavægi. Það væri, þú veist, mér veist bara Íslendingar að skilja að Ísland á heima við borðið. Mér finnst að snúast bæðum það lýðræðislega séð og ég segi já líka út af því að Íslendingar eiga skilið að sjá hvað í bóði fyrir þá. Ég einhvern veginn svona hvernig þetta endaði hann að 2013 það var svo, mér finnst svona þjóðin vera smá svikin. Mér finnst þetta vera svona tækifæri til að gefa þjóðinni röddina sinni tilbaka og já, og það mikilvægt fyrir stjórnvöld að virða það, þótt að það verði sömu stjórnvöld eða önnur stjórnvöld eða eitthvað, en mest bara, já, Íslendingar, þótt við segjum já eða nei, þá bara, þetta bara svo mikilvægt fyrir einhvern veginn lýðræðið á Íslandi að fara í þessu þjóðarákakarslu.
0: Mikilvægt fyrir lýðræðið, en þú vil orða það þannig að segja mikilvægt fyrir lýðræðið að við förum inn til að hafa áhrif á...
1: Já, þú veist, fólk talar þessi fullveldi sjónarmið eins og það eins og við séum að fara að missa fyrir mér eru við að fara að fá betra, eða fullveldi okkar að fara að verða betra út því að við fáum þá að velja eða þú veist, við fáum rödd innan þú veist, Evrópusambandsins yfir þessar löggjöf sem verum að taka upp nú þegar, minnst það styrkja okkar fullveldi frekar en að veikja það
0: Ítlu, okkur viltu ekki kíkja í pakkan?
3: Já, sko Í fyrsta lagi finnst mér vitlis að sækjum aðildarsambandi sem vilt ekki tilhera. Ég vil ekki tilhera Evrópusambandinu og þess vegna finnst mér vitlis að sækjum aðild. Í öðru lagi endla gríðarlega mikill pólitískur fórnarkostnaður á því að sækjum aðild. Þetta eyðir bæði orku, pening og bara öll pólitísku umræði mun snúast þetta og meðan munu önnur mikilvæg mál bíða. Eins og það er mjög slæm stað í efnahagsmálum, það er háverðbólga, háir vextir húsnæðismálin í vanda, við þurfum að leysa þessi vandamál fyrst og í staðinn fyrir að eyða miklum tíma og orku eins og ég segi í að fara innan leiðangur, það ættu við fyrir eitthvað bara að hugsa fyrsta sem gerast hérna heima fyrir.
0: En ekki vandamál eins og þau benda á að hérna, vera okkar inn í ES, þar sem við þurfum að taka lög og reglugerðir?
3: Já, sko, við getum náttúrulega hafna lögum gegnum ES, ES-lögin sem við erum sendt til okkar, það greitt þau alþingi. Ef við ganga Evrópusambandið, greitt Evrópuþinginu eða koma ekkert alþingis, þannig að hún að tala líðræðin og Þórhildur.
0: En við, það ekki hérna, raun þetta við höfnum hérna, lögum sem við
3: báðum. Það hefur ekki raunnað að hinga til, en svo valmöguleiki til.
0: Og það þú eru til í að leggja, setja ES-samningin í svona, eitthvað svona uppnám.
3: Uppnám, ég veit það, myndi að setja hann uppnám með umtöðu nei, líklega, ég veit það ekki, en það hefur ekki ennþá reynt það. En við erum undan þá frá mjög mörgum reglum Evrópusambandsins núna og við erum með frábæran samning við ES. Erum við gjöld sammála það? Jú. ES hefur reynst okkur mjög
0: vel. Ég ekki sammála því, við heldum að við áttu að sleppa orkulutunum og fleira.
3: Já, ég meina
0: ES er ekki... Það sé upp félagsleg hérna, orkufyrirtæki í Íslandi,
3: ES er ekki fullkomið. Og allir sammála það, en ES hefur reynst okkur vel. Það satt. Það kostir og gallar við ES, en ES hefur reynst okkur vel. En mér skrýta að tala með til líðræðismál, einhvern veginn að segja já og hafa meira að segja, þú veist, í Evrópusambandinu af því að þetta eiginlega felur í sig ákveðið framsal á löggjafaldi að ganga inn í Evrópusambandið. Er það líðræðislegt fyrir íslenska kjósendur að þeir hafa minna að segja sín mál? Ég veit það ekki, mér veist það ekki.
0: Salma, ES-samningurinn, ertu sátt við hann?
4: Já, það er náttúrulega kostur og gallar við hann, en ég sé enga ástæði til þess að gaggrína hann sko núna. Við erum bara, mér veist þessi samningu vera bara miklu betri kostur heldur en að ganga inn í ESB.
0: En mun hann halda til lengri tíma? Það var náttúrulega, þetta var búið til sem bara svona leið inn í Evrópusambandið. Flest löndin fóru bara inn í Evrópusambandið bara ári síðar því. Hérna, ES-samningur tók gildi, maður ekki, Austurríki og Svíþjóð og,
4: sko,
0: og Finnland.
4: Það er náttúrulega mikið hluti sem að ég get gaggrind við ES-samningin. Eins og ég horfa á þetta núna, þá þetta besti mögulegi kosturinn. Við erum með svona best of both worlds þegar kemur að þessum samningi, sko. Og eins og það
0: hægt að... Fáða besta frá Evrópu og losna við það
4: já, besta. Já, við getum, já, við fáum það besta en sleppum við mikið af sér brasi, sko. En að hann sé uppnámi, það náttúrulega bara eitthvað sem að engin veit og rétt eins og með... ESB, það enginn veit hver staðan þar og það líka með neitunarvaldið og alls konar, þú veist, þetta ekkert varalegt sem auðvitað að tryggja með þetta, sko. Þannig að ég...
0: Ég nefndi uppnámi, sko, ef að við færum að segja nei við hérna því sem sent hérna frá Brussel, sko, þá mundi kannski Evrópusambandið líta svo á að við værum eiginlega að segja upp samningnum.
3: Ef ES fyrir uppnám, þá er þetta umræðisveikinn tekið, en ES-samningurinn er ekki neinu uppnámi núna.
0: En við erum að býða til Nóri, eða Nóruðu sækjur að þá viltu setja það á dagskrákort og við erum að
3: koma. Ég er Nóriðu að sækjum.
0: Nei, ég er að segja EF.
3: Já, þá það bara umræði sem við erum tekið þá.
2: En hvernig samningstaða okkar ef að er samningurinn dettur úr gildi? Hvernig samningstaða okkar gagnvart Evrópusambandinu þá?
3: Ekkert ósvipað núna.
2: Ekki.
3: Eða samningurinn sagt upp með eins árs fyrirvara. Há getum við, ef Evrópusambandið kemur til okkar og segir, heyrðu, ES, þeir græfa mikið á þessu, við ætlum að hætta þessu, þá getum við farið í samningu við þær og séð hvers konar samningur okkur býðst.
0: Nei, það ekki svolít.
2: Já, ég ekki alveg sammála. Segjum við, erum alltaf búin að byggja okkar efnahag miklu leiti í kringum viðskipti við ESB ef að við erum í þeirri stöðu þar sem við þurfum annarkvort að sætta okkur við verri samning við ESB eða sleppu svo alveg, sem sagt, segja okkur frá ES-samningnum, þá þurfum við að sætta okkur frekar við það að fá verri samning frá ESB. Við getum ekki bara kift þessum samning sem ES úr gildi og að halda að það verði alltaf góði. Það bara ekki þannig. Og Evrópusambandið sér þetta alveg, tel ég, og þeir sem eru góðir í samningaviðræðum munu sjá þetta. Þau munu setja okkur í verri stöðu ef að þessu kemur, sem er náttúrulega ekkert vissum, það er ekki hægt að segja fyrir víst. En ég held að samningstaða okkar núna sé með þeim sterkustu sem við gætum beðum og ég held að þetta, þótt að sé aldrei fullkomin tími, það alveg rétt hjá þeim að það eru önnur mál sem að við þurfum að taka á. En ég sé engan fullkomin tíma, en ég held að þetta sé með þeim betri tímum sem við höfum séð og munum sjá.
0: En ef ég skil til þess ítluga rétt og ég veit ekki alveg með, og það er ekki afgerandi að þá er það alveg sama þótt að þið náu góðum samningi að hann mun sé að nei
2: Já, en
0: fyrir megnum
3: Sko, sama hversu góðu samningum nást, það vitum við alveg hvað Evrópusambandið og Evrópusambandið ekki að fara að breytast fyrir Ísland Ísland myndur að breytast fyrir Evrópusambandið og við vitum
0: alveg hvað Evrópusambandið er en við getum fengið svona varalega
3: það geta verið varalega undan þá verið mjög litla líkur því
0: en... Já, ég meina að sömulegti finnst mér að það alveg sólít svona með sem að Davíð var með að, að samningstað okkar sé góð núna út af öryggistöðinu í hérna, óðinn fyrir hérna, út af öryggisjóna með maður slíku að, að við sem erum með sérstaklega góða stöðu núna ég kaupi það alveg
3: Já, ég, samningstaðan betri en 2009
0: Já, ég held
3: að þegar við sóttum en það breytir því ekki Evrópusambandið að mínu ég tel að það hendi enda á ekki Íslandi og mun líklega aldrei gera það nefnum það breytir stórsmengla
0: Já Já Ertu, en umræðan sem þetta svona eitt af þessum málum sem að verður alltaf hluta umræðina verður umræðina hvernig finnst ykkur umræðan hérna Evrópusambandið hafa gengið hvernig hún hjá yngra fólki
4: það Það náttúrulega mikið af upplýsingaóreiðu og þetta eru tvær fylkingar sem eru bara tæt á hvora aðra í sundur, sko. Já. En já, mér finnst alltaf hann að umræðan greinilega komin á borðið hjá ungmennum. Fólk að tala þetta, hann að mér líst bara, mér líst gaman að hlusta á mismunandi sjónarmið og, og ég hef ekki gaman á þessum tætingum hins vegar og
0: Það sem að það sem íst, mista, já, að reyna að berja það sem mista nei í hausinn.
4: Já, já, svolítið í kommentakerfinu, já, mm. en ég persónulega hef bara gaman að opinni á skemmtilegur umræði, sko.
0: Mm. En einhver svona umræða sérstaklega ungt fólk?
4: Eru já.
0: Fundir, eru þið með kappræður og ferðist þið rútukríkur landið og ræða með örfarsamöndir?
3: Já, við UFG vorum, heldum fund með róða í gær, sem var ætla ungu fólki, það sem hérna vorum að ræða hvernig myndi ungu fólki farnast í ESB og misti þetta greiðlega mikið þetta mun ánægða með að þið tala það hvers konar kemdi gerast ungt fólki í ESB og ég held að það sé mjög krúsial að bara ræða það sko þannig að en talandi umræðuna bara yfir höfuð sem búin að svolítið heiftuð sko en þegar maður tala við fólk einn og einn skilur þá enginn eitthvað að missa sig ég hef fullt af einhverjum félögum sem ætla að já til að sjá skilur mista fárulegt en hérna að þeim mistur glæð sem ég að segja fárulegt sko þannig að En allir vinir skilur við, þeir bara kommentin sem að missa sig.
0: Þeir ekki klofin í herða niður.
3: Nei, nei.
0: En það svolítið í umræðinu, það áberandi svona kallar sem eru eða mannsaldri eldri en ég, sko. Ólaf Ragnar og...
3: Nei, þeir ekki bara hafa sína sko.
0: Já, þeir eru svolítið leiðandi í umræðinu.
1: Ég held að elda fólk hafi bara meira áhuga og ég vildi að unga fólki
0: kannski meiri aðganga fjölmjölum
1: en líka bara viðburðum og alls konar þá finnst mér þetta eldra fólki að mæta og spjalla og ég vildi að unga fólki væri svona aðeins meira en ég veit ekki allan að það sem við erum búin að vera að reyna að gera að mæta unga fólkinu það sem þau eru sem eru þú veist, á samfélagsmiðlum það þú veist, unga fólki minna að mæta þú veist, á viðburði og svona og já, við erum að reyna að upplýsa fólk
2: Ég held líka að eldri kynslóðan náttúrulega búin að hafa meiri tíma til þess að fá að sanna sig og byggja upp ákveðið svona plattform til þess að geta rækta svo hluti mm. fólk kannski virðir ekki unga fólki út því að við erum ekki búin að fá tækifæri til að sýna okkur mm-hmm. við erum ekki búin að fá tækifæri til að ræða önnum ál þú veist, fólk veit ekki hver við erum en þá Þau vita náttúrulega hver Ólafur Ragnar Grímsson eftir að vera farsæti í
0: Það náttúrulega þess að stýra til þess fjölmjölum verða náttúrulega að vita þetta ef við ætla bara að taka þá sem að detta inn þá ertu bara með Ólafur Ragnar alltaf í settinu þannig að þú verður að geta teikti eftir öðru sjónarmið
2: Það svona kann ég svo mikið að meta það þegar að fjölmjölar eins og þeir eru náttúrulega búin að gera búin að bjóða mér núna tvisar og aðri fjölmjölar eru líka gefa okkur tækifæri og ég held að það sé mjög mikilvægt ef við ætlum að ræða umræðina að mér finnst mjög mikilvægt hjá fjölmiðlum að gefa okkar sjónarmiðum sjans til að koma fram og þetta náttúrulega þetta þótt, ég minnst leðilegt að setja þetta upp sem eitthvað svona kynnslóða mál en þetta skiptir okkur svo gríðarlega miklu máli og það skiptir máli að við getum komist að því fólki sem að kannski nennir ekki beint að hlusta á þetta nennir ekki að kynna sér ómikið og heyri bara þessu gamlu, þetta gamlu kallaraus endalaust sem alltaf einhvern veginn svo óskilvirt mér finnst mikilvægt að við fáum tækifæri til að komast að þeim
1: mm. Þú veist, já, og líka þú veist, þetta kosning unga fólksins finnst mér allavega þú veist, það ótrúlega mikilvægt að allir kjósi þetta náttúrulega bara hjúts lýræðismál en þú veist ég til dæmis 24 ára og þú veist, ég ekki einu svona kjósa bara fyrir mig, ég að kjósa líka fyrir komandi kynslóðir og fólk sem ekki með kostningarétt og jafnvel fólk sem ekki svona lifandi núna, eða þú veist
0: ekki fælt, myndar við það
1: bara ekki fælt. Já, þú veist ég að kjósa fyrir ja fólk sem verður sem fólk sem verður 24 ára eftir ja sem verður eftir þú veist ja 24 ára eftir 30 ár skilur. Þú veist eins og það var í Brexit, þú veist það var það svo gott svona dæmi það að þú veist ég þarna þegar kosningin var í Brexit þá þú veist ég var 15 ára. Ég hefði ekki getað kosið þá. Og núna væri ef ég byggi í Bretlandi og væri 24 ára núna væri ég alveg brjáluð yfir því að fólk var að kjósa mína framtíð og einhvern veginn svona hefta mín tækifæri án þess að ég fengi að segja neitt það og að fólk væri ekki að hugsa þú veist, komandi kynslóðir og fólk sem að hafði ekki kostningarétt ég að kjósa fyrir framtíðina
0: Hérðu, Salma, þegar að vera að tala ungt fólk og ESB, þá oftast talað vexti og húsnæðismál
4: Já
0: það verjandi að við höfum hérna kerfi það sem að ungt fólk eins og þú þarft líklega að borga íbúðina þeina svona einu hálfsinnum oftar heldur en sá sem að býr í Danmörku eða
4: sko vextir ekki líkilatriði að kemur á húsnæðismálum við getum bara horft eins og til Króatíu þar sem að ungmenni eiga mjög erfitt með að koma sér bæði á leigumarkað og fasteignamarkað og maður þarf náttúrulega að vera með góða tekjur til þess að geta fjárfesti íbúð síðan líka verðið á íbúðunum sem skiptir máli auðvitað eru vextir að mjög leiðilegt að vera með háa vexti en það ekki eina máli þegar kemur að húsnæði
0: en það ekki nógu stórt til þess að svona þín kynslóð myndu kjósa það að fara inn í Evrópusambandið í vonum að vextir myndu helmingast
4: sko, jú
0: það alls að marga vinnustundir sem að þú þart að eyða umfram þann sem að kannski í Danmörku eða Svíþjóð
4: já, vextir eru líka sko gott þetta stjórntæki sko þegar að kemur að eins og í Evrópusambandinu þessu stjórna freka með atvinnuleysi þannig að það mér finnst mikilvægt líka að vera með vinnu til þess að geta borgað lánið
0: ég hefði atvinnuleysi og það færið ekki einu sinni skulda
4: já, þannig að ég hann að já, vextir ekki það eina sem skiptir máli en jú, þeir skipta máli þetta á ekki að vera aðaltal punkturinn finnst mér.
0: En við samt ekki byrja að fara að sjá svona evróst ástand á vinnumarkaði, ekki, það miklu hærra hlutfall atvinnulausra með lungsfólks í dag og það líka fólk sem hvorki vinnu eða skóla að ég herði ekki starti nú bara manniðan ekki.
4: Það þarf bara að fara í herfæri eða innanlands með þetta sko. Það þarf bara að fara að efla unga fólkið og koma þeim á vinnumarkaðin og gera
0: vinnu. Það ekki að unga fólkinu, það eitthvað að vinnumarkaði.
4: Já. Bara koma öllum hjólum í gang og það mitt eitt af góðum forgangsatriðum sem við íslensk stjórnvöld geta byrjað
3: að vinna í Lélega hagstjórn ríkisstjórnarinnar að valda þessum vandamálum
0: En ég nefni þetta þróunina hérna heima að rökin sem hafa verið svona neymegin hafa verið þau ef við ætlum að lækka vexti þá borgum við það með auknu atvinnuleysi en við erum að háa vexti og að sumuliti eru merkið þess að við séum að fara að fá þungt atvinnuleysi í ungu fólki Er ekki? Það bara
4: starrið Það er bara búið að vera léleg hagstjórn og þetta eru hlutir sem að við ættum að geta gert vel sjálf sko ef að við leggjum alla orku í það ekki í skoðunarlæðingur
0: Hvað segir þið Þorður við að hérna þetta sé valkostur og það að þú getur fengið lægri veisti en þú færð þá bara ekki atvinnuleysi og fleiri sem að bara enga möguleika á eignast úr stæði
1: Já, þú ert kannski betri að þú ert meira svona
2: hagfræðingur. Sko, ef við skoðum til dæmis atvinnuleysi í ESB með við tölur til dæmis sem voru teknar saman í maí þá atvinnuleysi hérna ekkert ósvipa því sem að gerist í samanburðarlöndum okkar í Evrópusambandinu. Ég meina við það oft talað Finnland sko í maí, ef mér minni rétt þá var atvinnuleysi á Íslandi 13% Finnland á 15% síðan náttúrulega bara þannig að ungt fólk almennt ekki með vinnur út af því að við erum reynstuminni síðan eru tekið þessi lönd fyrir eins og Spán eða Portugal sem eru bara með allt aðra menninga en við ef við tölum síðan þetta með vexti og það skipti ekki það miklu máli út af því að það eru aðri vandar vandinn í dag sko ef við tökum bara dæmi við saman bara lönd okkar ef við tökum bara hinn orðu löndi fyrir og önnur löndi í Vestur-Európa eins og Írland ef ætlum að skoða lán þar og bara greiðslubyrðin á hverjum einsta mánuði þegar það kemur á húsnæði tökum 70 miljonar króna eign á Íslandi sem bara 70 fermetra íbúð og tökum sama lán í Danmörku 25 ára lán óverðtryggt Íslandi borgar við 9% vexti í Danmörku er þetta í kringu 4% vextir á Íslandi eru að borga 505.000 krónur á mánuði fyrir þetta lán út af því að við erum með svo háa vexti það nánast enginn að fara að standa undir þessari greiðslubyrð síðan náttúrulega fólk að taka verðtryggingu sem náttúrulega bara trygging fyrir bankana ef það kemur kreppa þá það að fara að missa húsnæði sitt, ég veit ekki hvort að það sé skála heldur en að vera atvinnulaus að vera heimilislaus þetta réttlátt og síðan ef við tökum sama dæmi í Danmörku eða öðrum Norðurlöndum sko dýrasta láni sem ég fann við samanburðarlönd okkar var í Danmörku sem náttúrulega tengd við evruna og það þetta 290.000 á mánuði ég bara sé þetta ekki sem eitthvað sem við ættum að sætta okkur við jú, hagstjórn má vera betri hún hefur mátt vera betri í 20, 30, 40 ár Evrópusambandið gefa okkur tækifæri til þess að endurskoða okkar hagstjórn, endurskoða okkar kerfi Það fullt af vandamál sem þarf að skoða. Evrópusambandið ekki að fara að koma í veg fyrir það. Það mögulega frekar að fara að hjálpa okkur með það. Og náttúrulega ef við tökum upp evruna þá eru settir ákveðnir ákveðnir skilyrði, ákveðnar reglur agaða hagstjórn.
0: Sem við erum hvort sem við erum með.
2: Sem við erum með en hún verður ennþá þrengri ef við tökum upp evruna.
1: Það líka bara erfitt að vera góð hagstjórn með, það er ekki hægt að vera góð hagstjórn með krónunni.
2: Það gott, vandamál í íslenska hagstjórn hefur oft verið agaleysi eins og í kreppinu þá var náttúrulega stort vandamál var agaleysi í hagstjórn.
3: Það var ekki betri ESB, miklu meira atvinnuleysi þar.
4: Já, við vorum snekkri að koma okkur upp úr þeirri krísu sjálf, sko.
3: Svo er náttúrulega
4: lágvaxta tímabil þar sem að ég, náttúrulega ég ung kona og ég náði að kaupa mér íbúð og borga sjálfa því hérna árið 2021.
2: Já, þegar vexti voru í sögulegu lágmarki.
4: Við getum þetta sjálf. Þetta eitthvað sem við getum.
2: Við getum, en það erfitt að halda þessu við. Ef við ætlum að skoða til þess skýrslu Catherine L. Mann sem fyrir aðal hagfræðingur OECD og nokkra annara. Ef við skoðum þá skýrslu sem að fyrir yfir kosta kalla íslenska krónar versus evrinar. Íslenska krónar er 3-4 sinnum óstöðri heldur en krónan. Jú, við getum alveg retta okkur ef við ætlum að forna einhverju öðru en viljum við stöðuleika? Við viljum stöðuleika viljum við taka á
0: ég veit ekki,
2: viljum við taka á kreppa á 5 ára fresti
3: Já, sko þegar við tókum, þegar kreppan kom inn 2008, 9, 10 þá réðst ríkistjórnin með sinni krónu í bara mjög góðar aðgerðis að þeir gáttum stjórna krónunni sjálf
2: og settu krónuna í basically fangelsi til þess að reyna stjórna krónunni
3: hvar var atvinnuleysi minna hérna að ESB, Evrusvæðinu miklu minna hérna, það er rétt
2: kreppan varð mun verri hérna heldur en í Evrusvæðinu út af agaleysi
4: en það var rétt og grút
2: með því að setja íslensku krónuna í fangelsi takmarka erlenda fjárfestingu takmarka
3: ótrúlega þú vilt aga og ég skil það
2: ég vil aga, já
0: en kaupmáttaskerðingin er að tala COVID-kreppuna þarna
2: kreppuna 2008
0: já
2: og síðan nýtti hún kreppuna eftir COVID til þess að kaupa sér húsnæði sem er náttúrulega bara jú, fínt og vel
0: þú ert eiginlega í COVID-tímanum eða ekki þú varst að kaupa í COVID-tímanum og þá voru þess að félagslega aðgerði til þess að verja hérna samfélagið og svona félagslega þætti í samfélaginu með þá var krónan notuði því ekki sem að við höfum kannski ekki haft alveg sama þótt að Evrópa var eitthvað tekið ýmislegt úr sambandi þessar reglur sem þú ert að nefna og þess að það er hérna það er hægt að hafa í sambandi þegar áfallið verður
2: Já, við náum að redda okkur saðar út af því að við takmörkum tækifæri
0: Það var minni skaði hér heldur en eiginlega í öllu löndum
4: Svo líka aðgerður eins og með hátna, að lækka virðisaukaskatt á bensíni sem að væri ólulegt innan ESB en íslenska ríkistjórnin hafði tök á
2: Þetta er ekki rétt Líka þau lækkuðu virðisaukaskatti sinni neyri 10%
4: Og það er, ok, það var einhver umræð um það að þetta væri bara ekki hægt innan ESB
2: Þetta er hægt
1: Það er
2: svo mikið af upplýsingaórið
1: Já, það er verið að segja það, mjög marga rangar hluti
4: Ég liggi við skýslum sko.
1: En með COVID ég meina að það voru ESB-lönd sem að náði sér sem fyrst upp eða sem að
3: Sko, Ísland kom best út í COVID Það eru allir sammála það
1: Við erum ennþá jafnungur
3: Já, við erum ennþá ná okkur verðbúkuna að því að ríkisturinn dældi peningu til atvinnugreinar til þess að halda atvinnustig í landinu háu Það var miklu minna, fólk hélt vinnunum sinni hérna, annað en ESB Og það spurning, hvað betra?
2: Ísland, Ísland setti inn 800, hvað var það, 800 miljardar inn í hagkerfið til þess að reyna að auka bara fjárfestingu á Íslandi. Já. Og séðan núna erum við að díla við, sko, svona, ég veit ekki hvernig að segja þetta á Íslandi, íslensku. Núna erum við að díla við að það að við hitum upp hagkerfið of mikið og við þurfum síðan að laga það núna út af því að út af
3: einhver
2: sem að gerðist í COVID.
3: Áttu fólk bara atvinnulaust?
2: Nei, það á ekki að vera atvinnulaust, en núna erum við að díla við...
3: Ég veit alveg þið viðrist fílið að ég hafa ekkert, skiljið, það minnistir aðgerðir, þannig að...
2: Ég ekki hérna sem viðristnumar, ég ætla að taka það fram, ég ekki...
3: Þú ert í viðrist.
2: Ég skráður í viðrist, en ég ekki í
3: nefnum embættis. Og fólk hélt vinnu og auðvitað erum núna að díla við atvinn, nei, verðbólgu út af því bara þegar var mikið pening sett í hagkerfið en þetta var nauðsynlegt og veist, svo spurningin, hvort betra? Atvinnuleysi eða verðbólga? Hvað finnst ykkur betra?
2: Sko, þetta bæði svipaslæmt ég meina þetta bæði að koma í veg fyrir tækifæri þetta bæði að koma í veg fyrir þarna, betri lífskjör ég meina allar sko, hagfræði eða svona efnahagslegar aðgerðir hafa áhrif annars staðar. Mm. Þú getur reynt að bæta eitthvað, það alltaf að fara að hafa einhver önnur áhrif annars staðar. Það bara að vega með það hverju sinni, hvað betra og hvað verra. Já. Ég ætla ekki að svara fyrir það hvort að það sé atvinnuleysi eða vexti sem eru verri. Vextin alltaf kom í veg fyrir að þú fáir húsnæði og getur lifað vel.
3: Það
2: gerir erfiðara. Síðan er, þú veist, atvinnuleysi er rosalega erfitt að mæla fyrir
0: Þetta með vextina eru rök sem eru mikið notuð. Ef það lækka vextir á Íslandi, þá hækkar húsnæðisverð. En ekki hætt við að unga fólki verði bara í sömu stöðu, að það verður hérna með 4% vexti, en 70 miljón krón eignið inn fyrir 120 miljónus.
2: Ég veit ekki, það náttúrulega frjálsmarkaðar sem að ákveður hvort að húsnæðisverð hækki. Ég veit að ef að þau hækka eins mikið og fólk
0: hættur... Ef þú eigur aðgengið að námsfé, þá mun húsnæðisverð hækka Já. Að óbreyttu.
2: En ef fólk ætlar að komast inn á húsnæðismarkað, þá verður náttúrulega bara fyrsta borgun hærri. Ef við gerum það, þá verður færi að koma inn á markaðin. Ég veit ekki hvort að húsnæðisverð mun hækka það mikið til þess að verðskulda það að taka, að sætta sig freka við meiri verðbólg og meiri vexti. Hvað þarf hann að hækka mikið til þess að þetta sko, verði á samastað? Þarf hann að tvöfaldast? Ég meina að það þurfum að breyta 70 miljónar krónar eigninni í þannig að hækka upp í 140 miljónar þannig
0: að
2: við séum í
0: samstæð. Það sáum við þá tímabilu þegar að sammakjættu húsnæði að þá bara, ég, það var gríð, var ekki bara 50-60% hækkun á húsnæðisverði á 2-3 árum. Þegar að vexti voru hérna lágir.
4: Svo er náttúrulega, maður þarf náttúrulega að leggja smá pening inn í íbúðuna fyrst, þannig að þetta getur verið alveg jafn ómögulegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkað ef að verðið hækkar svona mikið
2: sko. En síðan hefur náttúrulega líka vextur og verðbólga áhrif á svo mörgum öðrum stöðum. Ég meina vextur og verðbólga er náttúrulega út af bara óstöðuleika og þetta að koma veg fyrir rosa mikið af, ef við ætlum að tala til dæmis eitthvað sem ég hef mikið áhuga en nýsköpun og bara erlend fjárfesting. Þetta að koma í veg fyrir rosa mikið erlendu viðskiptum. Við sjáum það að krónan ekki að hjálpa okkur ef við ætlum að reyna til dæmis ef ég myndi skapa eitthvað nýsköpunarfyrirtæki. Það rosa erfitt að fá erlenda fjárfesta til að koma hinga og sætta sig við þessa gjaldeyris áhættu.
4: Evrópa samt ekki að standa sig vel þegar kemur að einmitt. Evrópusambandi ekki að standa sig sérlega vel þegar kemur að nýsköpun. Það bara, það tala það, það eru fyrirtæki
0: að flýja. Draki allavega.
4: Já, Draki.
2: En ef við ætlum að bæta, núna erum við að tala svolítið samkeppnisstöðu Evrópu versus til dæmis Bandaríkin og Kína eða eitthvað. Ef við ætlum að skoða bara samkeppnisstöðu Evrópu, jú, það fullt af hluti sem má bæta þarna og Draki bendir á það. En það mjög mikilvægt að við bendum á það svo við getum bæta. Við getum ekki bara haft það leint og sagt okkur við
4: það. Svo tala Draki að sé ekki, hann sé ekki nógu snögga að...
2: Nei, það alveg rétt. En Draki einn af helstu Evrópusinnum sem til eru.
0: Ég meina, hann... En svo var það líka hann að Marel, sem að var nýsköpunar fyrirtæki, var til á verðbólgutíma, sama með Össur, ekki kerfisgreindar. En
2: síðan er þetta fyrirtæki sem
0: miklu erum og ef þú varst að spyrja hvort að maður vildi hérna húsnæði eða stöðuleika ég alveg til að vera óstöðuleika að fá húsnæði og halda vinnu
3: sammála
4: mjög sammála þessu
0: þegar þú veist þetta tala að verðbólga sig óvinnur okkur allra ef við höfum virka verkalýðshreyfingu sem getur sótt sko kjara bætur
2: en hver segir það að við getum ekki haft bæði? Ég meina hinn Evrópulöndin hafa bæði
3: það er ekki satt verkalýðshreyfingin er miklu sterkari hérna en Íslandi
2: Er það ekki satt að
3: verkalýsingin hérna, verkalýsingin hérna er miklu sterkari en Evrópu.
2: Er það ekki satt að ef við tökum saman samanburðarlönd okkar, sérstaklega í Norður-Evrópu, er það ekki satt að fólk í Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi, er ekki með húsnæði, þau eru ekki með atvinnu og þau eru ekki með...
3: Atvinnuleysi meira, atvinnuleysi meira, það er rétt.
2: Örlítið meira. Ef við ætlum að skoða nýjastu tölur frá mæ, 2% hærra í Finnlandi, það sem versta aðstæðan er.
3: Já, ég ætla að...
2: Eru þau ekki með, fá þau ekki bæði? Getum við ekki fengið bæði? Þurfa alltaf að velja
3: Nei, við þurfum ekki að velja, en við sko, vinnumarkaðsmódel á Íslandi hefur bara byggst á því að halda fólki í vinnu. Og það krúsjal, að halda fólki í vinnu. Halda fólki í vinnu miklu mikilvægara en að verðbólga sjá. En auðvitað að hafa verðbólga lága krúsjal og líka vexti lága. Og við með reyna að gera okkur best til að fá þetta allt saman. Og við höfum gert á Íslandi. En og staðan hérna, það staðan hérna miklu betri en Evrópu. Hérna verkalýðsfélög miklu meiri. Yfir 90% vinnandi fólks er í verkalýðsfélögum.
1: En þú talar samt verkalýðshreyfingar eins og að okkar réttindi sem vinnandi fólk kom ekki öll frá Evrópusambandinu.
3: En það rétt. Ha, kjör miklu betri hér.
1: Já, en
3: akkur heldur okkar... til dæmis að Sólveig Anna og Vilji Birgis verkalýðsforingjar séu alltaf segja nei. Að þið vita að þetta vinnumarksmódel sem í ESB bara passar ekki fyrir Ísland, passar ekki fyrir verkalýðshreyfingarnar og vinnandi
1: fólk. En öll þessi lög koma frá ESB.
3: Kjarasamningar eru miklu betri hér.
1: En þau, já, en þau, þú veist, ég er, já, en bara mörg okkar réttindi, við getum þakka ESB fyrir mörg okkar réttindi og tölum eins og nýsköpun, mér erist alltaf lægja
4: að inn, við getum þakka
3: ESB er ekkert alls lænt, það er ekki að segja það.
4: Ég bara, Ísland passar ekkert
3: til okkar inn.
2: Og ef við ætlum að tala þessa kærasamningu og hálaun og svona, við náttúrulega sjáum það að með, út af framleiðinni er svo lág Íslandi og launahækkanir eru alltaf háar þá erum við að sjá það að verðbólga eykst svo gríðlega mikið við þurfum að
0: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er ekki samanlagður hann segir að 11% af verðbólgunni megi rekja til launahækkana
2: þetta á mjög stóran
3: part launahækkanir eru ekkert of háar
2: er það ekki?
3: Nei
2: er 7% launahækkanir ekki of háar hver einasta ári?
3: Ja, nei
2: ekki.
3: Alls ekki, þetta bara stuður
2: þetta eykur gríðlega undir verðbólgu við erum alltaf að díla við
3: vandamálna Þetta bara minna það, kannski að verðbólga vextir er ekki, segja ekki alla söguna hversu góð lífskjör í landinu.
2: Nei, nei.
3: Vextir er ekki einu mælikvarðin á hversu vel samfélagi gengur.
2: En það er margt annað sem
3: að
2: þetta hefur ásjá á...
3: Ha. Akkur lítur ekki jöfnunar til dæmis. Mistum
0: það er eitthvað sem er að gallu þegar að tala jöfnu og þá er það sko fyrir húsnæðiskostnað. Ef við tekjum jöfnu eftir húsnæðiskostnað, þá er hann náttúrulega miklu lakari. Sko.
3: En jöfnu er þessant mestur hér.
0: Jó, en þá er verið að miða bara útborgu laun. En ef þú tekjir húsnæðiskostnaðin sem að...
3: Já, húsnæðismakkar er bara vandamál.
0: Það er bara algjör steik.
3: Sem er kannski ótengt Evrópusambandinu, þá erum við bara líka bara að ráðast í fyrir
2: þess að ekki... En er þetta megin markmiðunum með því að gangin í Evrópusambandinu og fá gjaldmiðil sem að make a sense? Finnst þeim, og í tung dæmi, segjum að við myndum taka 1/4 íbúðum Stokkhólms og búa til gjaldmiðl sem bara þau væri með. Heldur að óstöðuleiki væri ekki meiri, myndi að finnast það make a sense.
3: En óstöðuleiki er ekki, óstöðuleiki er ekki
2: fullkomin. Óstöðuleiki eykur undir verðbólgu og vexti.
0: Sko, hérna verður að hlusta á ykkur þannig að það verður bara hægri og vinstri hérna umræða. Þú hefur trú á því að leysa húsnæðis vandan, því að laga markaðinn, hannig að vexti verði lægri og með að taka upp evrur. Illu er bara ósamála því og segir að aðalatri til að leysa húsnæðis vandan sé að byggja félagslegt húsnæði. Þegar að byggja upp húsnæði fyrir þann þriðjung af íbúunum sem aldrei getur eignast húsnæði á frjálsum markaði sem að þú vilt stefna að.
2: Ég vil náttúrulega í grunni
0: bara... En þessi átök er eiga sér stað inn í Evrópusambandinu.
2: Já.
0: Og þú getur alveg, það eru Spámverji, Þjóðverji, Austurríkismaður, Svíi sem er með nákvæmlega þína skoðanir og er að berjast fyrir sömu málum inn í Evrópusambandinu.
3: Já, og margar borgir í Evrópusambandinu er að standa sig mjög vel, eins og Vín til dæmis, standa sig mjög vel í húsnæðismálum, en það breytir því sem ekki að í... bara lög, reglur Evrópusambandsins gera mjög erfitt að ráðast í ýmsar félagslegar aðgerðir. Eins og ríki á helst ekki að vera samkeppni við einkaaðila. Er það gott? Mér finnst ekki. Hægri munni fyrsta. Þannig að þetta er bara spurningum.
0: ES úrskurðaði að það mætti ekki setja strætó til Keflavíkur af því að kynnisferðir hefðu ætti að fá að græða á því. Það er svona borgu við sko herra verð til þess að komast í bæinn frá flugvöllurum heldur flestir aðrir.
2: Já, þetta er svolítið Þetta er náttúrulega áhuga.
0: En ég ætla aðeins að það staldra við það því að þið voru með fund og ég hérna sá einhverja fyrirsögn þar sem að því sögðu að sósialismi svo eru ómögulegur inn í Evrópusambandinu.
3: Já, Silja Sóli sagði það.
0: Já, en þú ert ekki sammála því?
3: Jú, jú, ég sammála. Ég tek alveg undir það, sko.
0: Já.
3: Það sósíalismi náttúrulega einhvern byggist á ágreinni sameign og hægt tala þjóðareign, sem þjóðnýta auðlindir.
0: Mm.
3: Eiginlega ekki hægt í ESB. Ég vil eiginlega fullilega að það sé ekki hægt í ESB.
0: En heldur að þú getir náð hérna, að koma á sósíalismi á Íslandi utan ESB?
3: Já, getum fæst næri.
2: Sérðu það sem raunhagan kost að koma fyrir sósíalismi á Íslandi?
3: Koma á sósíalismi hægkerfi. Bara...
2: Sérðu það sem raunhagan kost? Ekki sósíalismi svolítið byggður á því að öll önnur lönd komi líka um sósíalismi kerfi?
3: Það mjög fjarlægi draumur.
0: Það samt að spyrja það, hvort væri líkurnar á því að illugi næði að koma á sósíalismi á Íslandi utan ESB eða hvort það næði því frekar með því að vinna með fólki sem með sömu skoðanir inn í Evrópusambandinu?
3: Já, þá mikið að breytast inn í Evrópusambandsins, bara í laga borg þeirra, í reglugerðina þeirra.
0: En þetta það bara vanga velta sko alþjóðlegan sósíalisma eða sósíalismi í landi.
3: Nú erum við bara komin í einhverja trotskýrsta stalínist umræði hérna, sko. Þetta hérna, þú veist, sósíalismi, að fá sósíalist hagkerfi bæði ESB og innan óraunhæft, held ég, fjarlæði draumur, en það auðvitað markmiðið sem eigum að stefnað. En hérna... hann er eitthvað hissa yfir þessu, gósáttum með þetta en
2: ég er bara, ég ákveð að svo koma inn í sósialísku umlegana
0: en við skulum allt okkur
3: en ég er spíðan
0: má ég, hérna Þórhildur, ég má byrja á þér núna
1: já
0: það eitt af því sem hefur blandast þín umræðin það að það svo mikla breytingar í heimsmálunum
1: já
0: að staða Íslands utan Evrópusambandsins síðan og veik og til þess að tryggja öryggi Íslands Mm-hmm. Þá verðum við að velja þann hóp sem við viljum tilheyra og þó að allt er ekki gott í Evrópusambandinu en þá verður skömminni skárra en flest annað. Þetta, finnst þetta að vera sólíkt afstað?
1: Já, mér náttúrulega Íslandi hefur hagnast best, það eru besti tímandi hérna þegar við vinnum með öðrum ríkjum og ég held að Ísland er evrópst fyrir mér. Mér veist við tilheyra Evrópu frekar en einhverjum öðrum stað og þú veist, bandaríkin hafa verið, já, góðu bandamaður í gegnum tíðina en bara eins og höfum séð þá eru stjórnvöld þar, eru núna ekkert mjög traustvekjandi, þú veist, það er ekki góður bandamaður að hafa eitthvað sem að maður getur ekki einhvern veginn séð hvað þau eru að fara að segja á morgun eða segja í dag eða þú veist, hvernig, þú veist, það bara mjög óstöður bandamaður ég ekki að segja að þú veist, og ef við myndum gangin í ESB það þýðir ekkert að við hættum eitthvað okkar sambandi með Bandaríkjunum ég meina ég held að það haldist bara vel
0: en myndur orða þannig að það væri að setja nýja stoð undir öryggis hagsmenn Íslendinga sem gangi Evrópusambandið
1: já, ég myndi segja það það er ákvæði í Evrópusambandinu mutual defense og við erum náttúrulega með NATO og það eru mörg ESB-ríki sem eru líka í NATO þannig að þetta er svona tvíþætt ég held það 100% að bara svona að vera í nálægu eða svona nánu samstarfi með Evrópuríkjum, ég held að það bæti okkur öryggi 100%
0: Sarma, kannski þetta ekki að vera bara staðan að þótt að væri voðalega indelt að vera utan Evrópusambandsins, þá bara staðan í heiminu þannig að þú verður bara kyngja því að fara inn í Evrópusambandið?
4: Nei, ég ekki alveg sammála þessu, sko. Eins og ég, sko, ég veit ekki hverju að byrja. Ég held allavega að ESB sé ekki sjálfur sér eitthvað sterkur, sko, varnaralega. Þetta náttúrulega fyrst og fremst tóllabandalag. Þannig að ég ætla ekki að setja öll mín egg í þá körfu og svo aftur það ekki hægt að vita hvað hvað gerist með Bandaríkin og þess áttar, ég bara veit það ekki ég hef bara ekki heyrt í bandarískum
0: að þessi ekki mikill stuðningu frá Evrópu sem að öll landi þar ég ráði ekki við að verja sitt eigi land
4: Já,
0: en það kemur ekki okkur til aðsvar
4: og
0: belgíska herinn til þess að verja okkur
4: Já, ég ætla hann að held að það var ekki hérna ég sé það ekki sem raunhafan kost að ESB muni bjarga okkur eitthvað betur en aðrir þegar kemur að stríði sko eða einhverjum, já
0: Ítlu, ert þú hernaður anstæðingur?
3: Ég það, ég ennþá fríða sinni sko
0: Já, það ekki fínt að fara í Evrópusambandi og losna þar að leiðandi við hérna
3: Bandaríkin Sko, eru góður hlutir að gerast í Evrópusambandinu mikil vígvæðin kars löndin að byggja upp heiri sína eða meiri pening í vopnakaup, við erum vera meira svona militant og bandaríkin, þetta líka í ruglinu. Ég hefla andstæðingur NATO, ég rugla einu hérna við það borð, nema kannski þú. Ég hefla og ég held
0: að bandaríkjamenn eru mest við að ganga úr NATO, þannig að NATO eiginlega bara
3: æfirist er að svona taka dauða kippina sko. Og hérna svo maður horfði bandaríkina, allt bara hræðileg stjórnvöld en þúst eru að gera eitthvað annað en hafa verið að gera. Svo Bush réðist inn í Írak og Afganistan. Trump réðist inn í Íran. Þetta bara stórveldi sem bara valtar yfir alla skilur og gera það sem sýnist. Þannig að er Trump eitthvað öðruvísinn þessi gaurar?
0: En hver þá staða Íslands utan bandalaga í þessum viðsjárverða heimi? Þannig að ég held að við mikið verið nærri kjarnorkustyrjöld á mína tíma, sko. Og ég manna eftir að þegar við vorum miklu fjærði að vera lenda í kjarnorkustyrjöld þá voru bara fólk út á götum að mótmæla, sko. En núna kippir sér enginn við það.
3: Ég náttúrulega sko, ég vekkit mikla ágjur því að heimur er brúðið út kjarnangur styrjöld en bara svona spennan í heiminum er svo mesta sem hún er verið kannski bara síðan mitt kalda stríði
0: Og hvað gerir við því í Íslandi?
3: Hvað gerir við því? Já, það sem mér finnst, og nú ég ekki að tala sem sko fulltrúið neysina bara frá minn eigin sko, en við finnst að við erum bara vera landfríðar gangur NATO við erum ekki að vera einhverjum hernaðarbandalögum sem bara eru bara vestræn og byggist á kúin annara fólks Við erum að tala fyrir friði hvað sem förum, tala fyrir alþjóð lögum. Ég hef ekki áhyggjur því að hérna muni koma rússar eða bandaríkjamenn eða evrópumenn að taka hérna yfir.
1: Ég vil samt taka fram, ég mikil friðasinni og hernaðar andstæðingur, en ég samt líka realist í því að ég fatta að við lifum í breyttum heimi. Við getum ekki loka augunum og láta eins og allt sé gott. Ég vildi að væri ekki þörf fyrir herra, bara já, her. Bara á alþjóðvísu. Ég vildi það, ég náttúrulega ég sé heiminn, þú veist, ég vildi að heimurinn væri allt öðruvísi en ég fatta hann ekki eins og ég vil hafa hann þannig að ég svona það verður að skoða þú veist, kosti okkar í raunheimum, ekki í einhverju utópíu, hvernig við viljum hafa heiminn skilur.
3: Það alveg satt sko það alveg satt, en hérna ég bara í guðfræði vor, í áskólanum þannig að tala kannski með svona kristi sjónahotni hérna sko Mér finnst
2: eins og vinni inn í bandaríkjunum
3: Já, en valla kristnis
2: Þeir vilja meina það
3: Já, ég meina snasist þessu þau líka bara sósilist þannig að þið ekki hvað þú segir sko. En hérna Ísland áhans bara alltaf að tala fyrir frið og en ég líka saman að þú
1: verður við getum líka gert það á sama tíma ég meina við förum á vettvanga fyrir mannréttindi og svona og við tölum alltaf um frið og mannréttindi og hana jöfnuð við
3: höfum gert alltaf
1: nei núna með þessi stjórnvöld erum við mjög góð í því
0: rétt sem Evrópusinnandi segja ef þú vilt hafa eitthvað áhrif á heiminn þá eiginlega betra fyrir að vera inn í Evrópusambandinu og reyna að hafa áhrif þar
3: heldur þú Gunnar að við göngum í Evrópusambandið að við munum hafa mikil áhrif á opnastefnu þeirra og svona utanríkisstefnu
0: Já, við getum eftir árið, við getum byggt upp bandarlag með hérna svíjum og spánverjum og írum og bara hægt og bítandi í einhverju pólitík reynd af áhrif að þróun hérna Evrópusambandsins sem að mun þá hafa áhrif á heiminn á meðan að við kannski ein í klettinu út í hafinu höfum kannski engin áhrif, er þetta ekki svolítið af stað?
3: Órein hægt sko, að við hérna, eða bara Evrópusambandi hefinu er bara vígvæðast, það bara allir sammála það, við ekki öll sammála það, bara augljóst.
1: En það líka allur heimurinn líka að gera það
3: Já, það þýr ekki að segja gott
1: Nei, ég ekki að segja þessi gott, bara alls ekki
3: Við eigum bara að standa út af þetta sko.
2: Mér finnst það, ef ég fæði eins og kom inn um það Mér finnst það að vera rosalega utópísk hugsun að geta bara staðið fyrir utan öll svona varnamál og hernaðamál og halda við verðum hérna bara örugg Ég meina þetta var eina stefnunum okkar þegar Ísland var stofnað 1918 að Ísland myndi vera hérna hlutlaust ríki, það endist ekki lengi leið að við sjáum einhver ógn, það þurfum að velja hlið það bara þannig nema við verðum eins og siss og byggjum upp ótrúlega stakkan
0: en akkur þurfum við að taka afstöðu til aðra mála
2: við erum bara í þannig stöði aðna bara staðsett þannig í heiminu ég meina við erum hérna í miðun á Atlantshafinu við erum á rosla mikilvægum stað upp á bara herna að gera við vorum alltaf að tala áðan varnamál eða svona samband okkar við Bandaríkin eftir að búa í Bandaríkin veit ég eitt eða vilja allan að halda að ég veit eitt Bandaríkin þau hugsa alltaf sinni ein hagsmunni og fólk hefur oft sagt að Ísland sé svona eins og ósakkanlegt flugmóðskip ég meina ef að við erum hagstæði staður fyrir Bandaríkin til þess að

0: Það bara ekki þannig. Við þurfum líka að gera okkur grein fyrir fjölþáttaógnum. Eins og við sjáum að Bandaríkin búin að reyna að hafa áhrif á allan heiminn með einhverjum, þú veist, viðskiptatollum og alls konar einhverjum hlutum. Ef við göngum inn í Evrópusambandið þá getur það hjálpa okkur með það og það til dæmis...
1: Við erum með lægri tolla gagnvart Bandaríkjunum heldur í Evrópusambandið.
0: Já, en við sjáum það til dæmis
1: með... Það er þetta forðað
0: því að klára. Við sjáum það til dæmis núna í Grænlandi að eftir að Bandaríkin byrjaði sína orðræðu þar eina ástæðan fyrir því að Grænland búið að vera tiltölulega öruggt í þessum kringumstæðum út af því að Grænland alltaf partur af Danmörku og Danmörku innan Evrópusambandsins. Ef að svona varnir við fjölþáttaógnum ekki til staðar þá getur bara sterkasta aðilinn komið inn, lami alla og tekið það sem hann vill. Skilur við. Og þótt að Evrópa, ja, evrópsk ríki, ég meina þú bjóst til þetta vídeo, það ekki nýla aukin kostna í varnamáli Evrópu. Getum við bara haldið okkur við það í Evrópu að horfa á restana heiminum herfaðast og bara halda að við verum örygg út því að við erum hérna Evrópa og við erum eitthvað svo flott og enginn að fara að ráðast á okkur út af sögun okkur.
1: Ég held að sé þannig að við segjum sem svo að við erum svo fá að við getum ekki byggt upp her sem að getum varið okkur. Bara,
0: nei, en Evrópa góð.
1: Og þar leiðandi erum við dæmt til og það verður 1918 var hugmyndi sú að þar sem við erum ekki með her, þá getum við ekki farið með hernaka hvernig nokkru öðru ríki. Og það afstaða sem að ég held að njóti sko yfirburð og fylgis með almennings, þó svo á sama tíma myndu mikill meiri til segja að vilja vera í NATO.
0: Þetta væri draumur ef við gætum bara að vera hlutlaus, en við erum bara þannig staðsett
1: í heiminn. Við höfum ekki valkost annað. Við höfum ekki átti ekki að blanda þær í hertað.
0: Nei, við höfum ekki valkost annað en að vera ekki hlutlaus. Ég meina við sáum það í seinni heimstyrjöldinni og í kaldastríðinu, við þurftum að velja á milli.
1: Við vorum valin.
2: Þetta ekki neitt.
1: Við vorum valin.
0: Við vorum valin, en við vorum valin að rétt aðalum og við vorum heppin. Ég meina við sjáum núna að bara það svæði sem við erum á löndir að koma hingað inn og fylgjast með til dæmis rússneskum kafbátum. Ef að Bandaríkin og Evrópa eru ekki til staðar, þá er Rússland að fara að koma inn út af staðsynningu okkar. Við erum rosalega mikilvæg við erum staðsett á rosalega mikilvægum stað upp á öryggi að gera. Við getum ekki bara haldið það að við verðum örygg út af því að við segjum störa hlutlaus. Við þurfum bara að standa með þeim sem við viljum standa með. Við getum ekki bara leift öðrum að koma Við höfum gert það í NATO.
2: Hver er það sem við erum stóndað með?
0: Evrópa.
2: Evrópa?
0: Evrópa, já. Viltu frekar að Rússland eða Bandaríkin?
2: Heldur þú að Rússland sko, sem á bara mjög erfitt með að segja stríði í Úkraínu, sé bara allt einu frá að mæta með kábát
0: hingað? Við vitum aldrei hvað gæti gerst. Nei, ég meina þau eru að mæta með kábát og Evrópa og NATO eru að fylgjast með því og passa að þau fara ekki úr land. Og þótt að evrópsk ríki sé að auka kostna sinn í hernað. Þau geta ekki bara staðið og fylgst með öðrum ríkjum gera það sama og halda að þau verði bara í lagi og þessar 800 miljardar evra sem að þú varst að tala um þarna í vídeoinu, þetta er ekki einu svona Evrópusambandi sem að er að gera þetta, þau eru að gefa undan, þetta er aðalríki sambandsins, þau eru að gefa undan þáu í efnahagslegum reglum hjá sér til þess að gera þeim kleift til þess að bæta varnir sínar.
2: Já, og hann er aldrei ekki að Evrópusambandsins
0: eða pening í þetta. Já. En hvað eigum að gera? Eigum að bíða þangað til að það of seint til þess að gera þetta? Eða eigum að gera þetta núna og vera örugg upp á framtíðina að gera?
2: Ganga Evrópusambandi að byrja pening í varnarmál?
0: Við erum ekki að fara að eiga pening, við fáum að velja
3: það. Það er líka bara ný stefna hjá NATO-ríkjum að við erum að núna eða meiri pening í varnir þótt að sé ekki einmitt
1: hernaður. Það er búin að samþykja 1,5% sem að þeir í uppbyggingu varnar innviða.
3: Akkurat.
1: Og það verður hérna...
3: Við erum nú þegar að gera það, við erum...
1: NATO mun stjórna því hvort það verði byggð þessi höfn eða hinn höfnin eða flugstöðun og fleira.
3: Svo er náttúrulega,
1: það er ekki... Svo erum við 3,5% eftir að kasta því inn í raumurlega hernaður uppbyggingu. Já. Ég veit ekki hvort að stjórnvöld muni leggja það til, en það er svona...
2: Von ekki.
1: Já, það var, ég meina að við erum á leiðinni þangað svolítið, ef við hérna finnum ekki aðra stefnu heldur en þetta verður úr bandamaður, þá endur við með því að láta 5% af landsframleiðslunni í hernað.
0: Já, en Evrópusambandi er aldrei að fara neyða okkur til þess að stofna her og ef fólk er gegn Evrópusambandinu að því sjónarmiða að við erum að fara að vera eitthvað partur af einhverju hernaðbandalagi eins og illu virðist vera, Evrópusambandið ekki hernaðarbandalag og þau ekki að fara

0: krefjast þess að við stofnum her út því að það bara ekki
1: raunhæft. Höfuð að lagna höfuð, sko, því að Evrópusambandið ekki hernaðar bandalag og þess vegna ekki tryggja okkur varnir.
2: Nei, en það svo betra að það betra að vera partur af heild, heldur en að standa hérna ein úti í Atlantshafi.
1: Heild sem ekki neitt.
0: Við erum
1: að bandalag. Hvernig sko,
0: tryggja varnir? Þegar það kemur að vörnum, þá þetta ekki bara sko skriðdrekar og þotur. Þetta eru fjölþætta ógnir.
1: Já. Ég sammála, við erum að tryggja öryggi Íslands. Eins og til dæmis matvæli og fæðuöryggi. Hvað gerist með það göngum við Evrópusambandið?
2: Það þessi hluti af varnastefnu stjórnvalda núna.
1: Já, við innlend framleiðsla.
2: Þessi 1,5% það fer líka í fæðuöryggi.
0: En ef við ætlum að tala fæðuöryggi og dreifa byggð og svona hluti, þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja í samningaviðræðum. Ef við fáum já núna, þá erum við að fara að semja nokkra hluti. Við erum að fara að semja þar meðal landbúnað, sem það eru tækifæri til stað. Sérstaða okkar er bara sú að við erum ekki eins og nein önnur lönd í Evrópu. Ég meina við sáum það til dæmis í Finnland og Svíþjóð byrju að þau eru ekki sömu stöðu og restina Evrópu og þau fengu sjálflausnir frá Evrópu til þess að geta haldið uppi landbúnaði í sínu landi. Við sjáum það á Íslandi núna að bændur eru ekki í nógu góðri stöðu. Ég meina nýlegin hjá bóndum hræðileg. Meðalaldur bónda núna í dag 66 ára. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og kannski mig sjálfan. Það rosalega erfitt fyrir ungan mann eins og mig sjálfan að koma inn í þennan iðna og gera eitthvað út því að kostnaðin gríðarlega hár. Þannig að erfafjárskattur sem ég vil ekki koma inn í. Vextir rosalega hár. Það erfitt að fjárfesta í landbúnaði í dag. Við þurfum að fá einhverja aðra lausnir og þótt að þessi vendatóltar þetta gildi, ég vil náttúrulega fá samkeppnin á marka, en það alltaf mál. Þá verðum við að fá einhverja valkosti eða einhverja sjálflausni frá Evrópusambandinu þegar að kemur þess og þetta akkurat ástæðan fyrir að við viljum fara í samningaviðræðum, svo getur sé hvaða valkostir eru til staðar.
1: Segðu mér á einn, hverju vita hvað bestir bændur?
0: Það eru örugglega bændur, já.
2: Þeir eru ekkert sérlega spenntir fyrir þessu. Bændasamtökin
1: og samtökungur að bænda allir bæði sem eru bæði búin að lýsa andstöðu gegn Evrópusambandinu.
0: En þá myndi ég spyrja bónda, ertu sáttur eða sátt við það ástand sem er í dag?
1: Nei, en Evrópusambandi er bara frá að gera það verra, sko.
2: Já, Evrópusambandi er ekki að fara að hjálpa og sérstaklega með, sko, tollana. Það er bara, það er ljóst. Að þegar að samkeppnin eykst og samkeppnin frábær en á sama tíma þurfum við að efla íslenska bónda sko.
0: Það
2: mun ekki gerast þegar við förum að flytja inn allt lambakjöti sko. Það er ódýrara að framleiða lambakjöt á meginlandinu
3: En við erum með betra lambakjöt Við erum með hágæða
4: Hvernig við það er matur sem selst mest eru verksmiðu framleiðir í kjúklingar og svín sem eru til gott svín í Evrópu það er ekki að vinna markaðina því að það er gott
0: En hvernig vitum við það að Evrópusambandið er að fara að taka okkur frá því að geta stutt við bændur fyrir en við förum í samningaviðræður
2: Og ég meina fjórðungur af fjára áætlun ESB fer í að styrkja bændur og það eru með sérstaka sjóði fyrir unga bændur
4: Stuðningur í Svíþjóð og Finnlandi er sá að fyrir norðan 60 aðra breiddagráðu og við erum
2: alltaf þar
4: að þá hérna fá bændur styrkin sem allir bændur fá sem er svona
1: Við erum alltaf að vera
2: nettó greiðir í sambandi Þetta
0: er úr einu vasa í annan
4: En það er sagt að í Finnlandi og hérna Svíþjóð og Íslandi þá líkilega í framtíðri að þá mega við koma til stjórnvöld hérna styrkja enn frekar
0: Og það væri til dæmis eitthvað sem að við gætum halda
4: Þannig að þetta myndi, ef það er þú út að tala myndi að fara í peningur sem er bara ring að það væri við eiginlega tvöfalda framlægið inn í
0: Sko, ef ætlum að fara
4: að tala
0: ef ætlum að fara að tala kostnæðin Þetta ekki svona einfalt bókaldsverkefni sem að við getum bara að reikna í gegn Ef ætlum að skoða kostnæðin samt segjum við breytum þessi í bókaldsdæmi við værum netto greiðendur einhver staðar á milli 8-15 miljardar ári en ef við skoðum til dæmis kostnaði við það að halda upp í krónunni bara á seinast ári, 2025 viðskiptakostnaði við það að breyta íslensku krónum yfir í aðra gjaldmiðla kostaði 12,4 miljardar síðan getum við náttúrulega fara út í gjaldeyrisvaraforðan sem er upp að 1000 miljardar ef við þurfum ekki að þetta er bæði veit 10% hærra heldur en flest önnur ríki eru með ef við getum losa okkur undan þessari þyngd þá getum við verið að spara það byrja 5-10 miljardar síðan alls konar annar kostnar sem að kemur atnin eins og það geta fengið betri kjör íslensk heimili þurfum ekki að vera að borga hérna, meir en 100 miljardar á ári
4: líka ríkisjóður
0: en mér er stanna bara heimilin landsins skipta mestu máli auðvitað ríkisjóður líka standa undir þessum vaxtabyrð landsbyrðum. Við erum að spara íslenskum heimilum gríðarlega. Við erum að auka samkeppni sem vonandi lækka verð. Við erum að auka erlenda fjárfestingin í landinu. Við erum að búa til svo mikið af tækifærum hérna á Íslandi. Út af því við fáum annan gjaldmiðl, jú, jú, við þurfum að borgin í Evrópusambandi, en það svo margt sem við fáum á móti.
1: Og þetta... Það er yfir áðan eitthvað, sko, kosti krónunars, gerðan við byrjum þóttar, fórum við hversu gríðilega mikið að þessi sjálfstæða peningastafna hefur reynst okkur, sko.
0: Og, hvað borguðu fyrir þessa sjálfstæða peningastefnu?
4: Ítla að segja að þú borgar fyrir lægri vestu og borgar atvinnuleysi. Það sé bara vondur díl.
0: Ég ekki sammála því. Við borgum gríðarlegar upphæðir, ég meina íslensk heimili þurfa að borga fyrir þessa peningastefnu. Það ekki, þú veist, íslensku bankarnir að græða á þessari stefnu. Sem, meina, við venjulega fólki í landinu þurfum að vera að borga 9% vaxta húsnæðislánum. Síðan er það ef þú ætlar að stofna fyrirtæki og ætlar að fjárfesta, þá ætlar að borga svipaða vexti eða jafnvel hærri vexti út því að við erum með einhvern veginn fáránlegan gjaldmiðl sem að enginn annar hefur neitt vita að taka upp, hefur engan áhuga að fjárfesta í.
2: Ég elskar krónuna sko.
0: Þetta
4: móðgæði fyrir hönd íslensku krónunar.
1: Ég bara mjála eins.
4: Herðu, en má ég tala um aðeins annað? Hérna, það er ekki að kannanir, hvernig er staðan í ungu fólki?
0: Læst líklaust.
2: Það fyrir eftir hvert maður spyr sko.
4: En í svona konunum, er ég mælt svona undir 29 ára?
1: Sýnist ég á við þeirra af yfirhundina í
0: bíli. Nýjasta maskinu kannanir síðan er 56,7% já. Í yngsta við mest líklegast til þess að segja á og eftir elsta
4: það lítur að verið einhver mistökum fyrir konun betur þú ekki, ég meina hafið þið trú að þið þekki kannski ekki
1: það svo margi gamlega sem ætla að kjósa fyrir börni sín sko. Það sé á fyrir börni sín sem ætla
0: kjósa já fyrir framtíðin
1: já, framtíðin, já, já, til sjá
4: Ég var í barnaafmæli í gær og ég var svona velta fyrir mér að gefa ykkur að barnaunum atkvæði mitt sko.
1: Geði mér
0: það. Ég mun okkur samt að spyrja ykkur, hverju eru að tapa því að fara í samningaviðræður?
2: Sko, þetta náttúrulega bara athygli og bara fókusinn á íslenskum, bara íslensk stjórnvöld muni bara vera teppalögð af þessu.
3: En ég meina ef við segjum nei, þá erum alltaf að vera að pæla í þessu og svona
2: á hefðu ekki að fara að pæla í þessu sko.
3: Nei, en ég meina íslenski stjórnmálamenn og þú veist almenningur alltaf að vera að pæla í þessu.
2: Ég vil segja nei til þess að við hættum að tala þetta og höldum
3: bara
2: að
3: við erum
1: í bara að geta milli 2013-2024 sko.
3: Nei, þetta að koma upp aftur eftir 5
4: Því þú segir þetta, er það ekki þannig að segjum að komið nei út úr atkvæðagreiðslunni, þá er þetta mál ekki á dagskrá næstu 10 árin?
3: Já, en þú veist, við erum alltaf að fara að pæla í því hvað hefði gerst, þú veist, hvað hefði verið
4: það búið, það er
1: við erum með allt, sko.
3: Ég held að, þú veist, ef ég hataði Evrópusambandið og vildi ekki tala það, ég myndi kjósa já. Og ég myndi svo getum tala þetta og svo segja nei í næstu atkvæðagreiðslu þá
4: var það þannig að næstu Akkur hefði alltaf segja nei Ef að þú ert
1: hérna Ég bara ekki myndi sig ykkur sem veit ekki
3: Nei,
1: ég er ekki félagið forvitina
4: Hann er ekki trú á Evrópusambandinu en hann það samt að segja nei Akkur heldur það að segja
3: Þegar ég furða mig á þessu ég er heldur ekki ég ekki einhver gjallharður Evrópu samband sinni ég ekki diehard ESB sko. Ég að fara að segja já núna og ég alveg líkleg næsta bara líka þú veist hversu mikið ég búin að vera að lesa þetta ég meina ég búin að vera að læra alþjóðastjórnmál núna í 5 ár þannig að, þú veist, og því meira sem ég les ESB, því betri dýll held ég þetta verði.
2: Ég akkurat öfum, sko, því meira sem ég les, því meiri áhuga missi ég, og þess vegna mun ég segja nei.
1: Algjörlega lítið úr ykkur málkostum, sko. Það
3: er
1: ekki allt því að segja nei.
3: Það
1: er ekki allt því að segja
3: nei, ég bara guð og nei. Nei, ég var ekki að segja. Jó, þú
1: varst að segja,
3: ef þú hatar Evrópusambandið Já, líka bara ég svo mikill lýðræðisinni að mér finnst bara ógeðslega mikilvægt og ég til dæmis í bara öllum kosningum þá hvet ég alltaf alla líka mína vini sem að ég veit að er ekki með sömu skoðanir og ég að fara að kjósa eitthvað flokk sem ég ósammála ég segi þeim að taka frí í vinnunni og ég segi þeim að fara að kjósa ég bara þetta það mikilvægasta sem þú ert með og sem Íslendingar erum við með svo þú veist við erum með svo gott við erum með svo gott atkvæðavægi ég meina við þú veist okkar atkvæði þýðir svo ótrúlega mikið
2: ekki innan Evrópusambandsins
3: en nú erum við núll
0: sem að ég spurði ykkur fyrst sem að við fórum út í einhverja algjörlega ringluræði út af það ekki markmið stjórnvalda út af því að þú segir að þú viljir fá vilt ekki fara í samningaviðræður út af þetta mun taka upp svo mikla orku. Þetta mun taka jú 3 ár, 2-3 ár að fara í gegnum þetta að fá samning. En þessi orka, það ekki markmið stjórnmála, nei stjórnvalda að eyða orku í að bæta lífskjör jú, almennings
2: og ef að þau
0: ef
2: að
0: við trúum því að við getum bætt lífskjör almennings til muna er þessi orka þá ekki
1: en við trúum ekki
2: ég trúi því nefnilega ekki að Evrópusambandið sé það sem við þurfum ég held í alvörunni að Evrópusambandið sé ekki að fara að hjálpa okkur eins mikið og þið haldið.
0: En mikið af þeim rökum sem að þið komið með á borðið eins og landbúnaðar og fiskimálin þetta akkurat hluti sem við þurfum að semja ef við getum fengið sjálflausnir eða undanþáður þegar kemur að þessum málum af hverju ekki skoða
4: það? Má ég spyrja ykkur að einu af því að þið er að hlusta okkur að ég held að maður geti haldið ræðu um stöðu heimsmála og þú segir að þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið og hann segir þess vegna eigum við ekki að gera það við getum talað um krónuna hérna hverju ágalla krónunnar og hvernig hún virkar inn í hagkerfinu og þá segir þú þess vegna eigum við að halda henni og hún segir þess vegna eigum við að taka upp þannig að ég að velta verið með hvað veldur afstöðinni af því að við getum eiginlega verið sammál greininguna á vanda íslensks samfélags þú segir að við eigum að ganga í Evrópusambandið og hann segir ekki hvað það sem sker á milli ykkur Þú ert hérna, ert þú ekki hægri manneskja?
2: Ég í miðflokknum.
4: Já, þú ert hægri maður og þið skoðið sama málið. En komist það alveg þveröfur í niðurstöðu. Hvað það sem að veldur? Það svona hugmyndir bara hvort að maður í að ráða sér sjálfur eða hvort að maður nær hérna, meiri árangri í samvinnu við aðra, hvað það sem að veldur því að fólk dættur að öðru hverju megin?
0: Fyrir mér ég við restn og ég skráður við restn eins og illa ég segir. Ég mjög frjálslendur að því leita ég vil fá opinn frjálsálmarskað og það það sem heilla mig mest við Evrópusambandið.
4: Við erum með hann.
2: Við erum með frábæran
0: Það sem takmarkar hann samt. Við erum ekki með hann í raun og veru út af íslensku krónunni. Hún kemur í veg fyrir svo mikið af fjárfestingu og samkeppni á Íslandi. Og til erlendir aðilar eru ekki tilbúin að koma hingað og taka þessa áhættu sem fylgir krónunni.
2: Við erum með erlenda aðila sem eru að koma hingað.
0: Við erum með erlenda aðila en þeir gætu verið ennþá fleiri ef við tökum upp gjaldmiðil sem eiga sens.
2: Já, við þurfum ekki að ganga inn í Evrópusambandið til að taka upp evru.
0: Nú, hvaða gjaldmiðil vilt taka upp?
2: Nei, ég að segja, ef þú vilt taka upp evru, þá þurfum við ekki endilega að kíkja í pakkan, sko.
0: Nei,
2: ég vil samt bara halda krónunni minni.
3: En núna erum við samt alveg 80% í þessu, hvað viljum við vera 95%
2: í þessu? Það er ekki rétt,
1: sko. Þetta er ekki sem tala.
0: Kom frá Gunnar smána, tekum við ekki ábyrð á sig. En þú veist, segjum
3: við
0: ekki...
3: Hversu langt viljum við fara? Andes að vera í ESB, hvað svona...
2: Mér finnst ES vera frábært.
4: Óðinn og Þórhildur Þið munu ekki snúinni hérna í
3: þetta Nei,
4: ekki snúinni
3: Ég ekki reyna
0: Ég með eitt sem að minn langar að spyrja út af því að það er stundum tala að við getum tekið upp evruna án þess að fara inn í Evrópusambandið Þetta bara rangt Skoðum þau ríki sem eru með evruna innan utan Evrópusambandsins Þetta eru ríki sem að við stofnum Evrópusambandsins voru með aðra gjaldmiðla sem að eru núna evrusvæði Mm-hmm. Og þetta eru öryggi í Evrópu eins og til dæmis Monaco eða Vatikanið eða eitthvað annað, einhver önnur ríki sem að voru með aðra gjaldmiðla eins og þýskamarkið eða einhver slíka frankan sem að þurftu sig að nýjan gjaldmiðla þannig þau fengu undan það frá Evrópusambandinu til þess að taka upp þennan gjaldmiðl
2: Þannig að möguleikin til staðar
3: En það meikir ekki sens
0: Nei, hann ekki til staðar og þegar við erum ekki lengur í 1990 eitthvað Ef við skoðum líka bara
2: En þegar nota þennan búnt að tala sér ríkja samþykja það
0: að við fáum að taka upp evruna en við þurfum ekki að taka upp neitt meira af reglugjörum ESB Væru Evrópsk ríki til í það leiðu okkur bara að taka upp það sem við viljum alfarið án þess að við tökum upp
2: restan Við erum líka til að gera þetta með sjávarútveginn og landbúnaðinn og þú veist að hægt að taka þessa kóla á öllum umræðupunktum vegna þess að það er ástæðan fyrir því að við erum öll á með sikru niðurstu það er hægt að nota sama punktin eða sömu rökin og komast að algjörlega sikru niðurstu
3: Af hverju við erum líka einmitt
2: Þess vegna erum við hér og þess vegna gerum við þessi samtök
3: Þú varst að spyrja hann af hverju fólk með mismunandi afstöðu
2: Það er litterlega þetta Þau tala varalega undan þá og svo segir betur af hverju ætti Evrópa að leifa okkur að gera þetta en ekki þetta og svo segir nei en Evrópa mun leifa okkur að gera þetta en ekki þetta Þetta er ástæðan fyrir því
3: En við vitum það ekki nema við kíkjum pakkan
2: Akkurat.
3: Já til að sjá.
1: Ég er svona mikið eldri en ég, ég hljóti alveg geta að fara að googla.
2: Já, ég
0: var alveg að fara yfir að kví og
1: að
0: þetta.
1: Já, Já, þetta er ekki 04.
0: Jú.
1: Æ, 07.
0: Já, ok.
1: Krakki,
0: sko. Aðeins aldrei.
4: Herðu, nú eru fólk að horfa okkur. Og hérna, allavega þeir sem eru áskrifendur af samstöðinu eru svona frekar í eldri kattinum. Það bara vegna þess að það svo slæm efnast að úns fólks. Það ekki fyrir fólk að koma með sextut að það hefur eiginlega pefir allstöðuna fyrir til þess að henda hér inn í áskrift. Það eru margir svona eldri kattinum að horfa á okkur. Haldið að þeir eru að hlusta á okkur að þetta sé umræða sem sé eitthvað ólík því sem að gamla fólki heldur á losti.
2: Nei, ekki tala um þetta frá öðru sjónarhorni. Þau tala um þetta fyrir börnin sín og eitthvað svona, við erum að tala um lífið okkar eins
3: og þau hafa kannski verið að borga húsnæðisláni í 50 ár og er ekki ennþá búin að borga af og kannski 70% af því sem eru að borga mánaðilega fer beint til bankans í vexti og eru að borga, þú veist, já, 30% beintir á lánið eða ég veit ekki alveg tölunar en þú veist, þau eru búin að lifa í þessum raunveruleika og þau vilja kannski að eitthvað breytist eða ekki, ég veit ekki, kannski
0: líka að margir sem eru í eldri kantinum hafa að segja þessu umræða alveg bara nánast orð fyrir orð áður og ég held að þetta sé akkurat sama umræðan og var fyrir EES með þess að sömu
4: Þannig, það er ekki kynsluða bil í umræðinni
0: Þið
4: ómið með sömu sjónarmiðin og Ólafur Ragnar og
0: Mér finnst mjög leiðilegt að setja upp sem eitthvað kynsluðamál og til að þetta mun að hafa áhrif á okkur
2: Það er kynsluðamál
3: Við erum ekki búin að ganga í gegnum það og þannig að við erum aðeins öðruvísi
2: Ég mun hugsa allavega barni mitt þegar ég fer inn í kjörklefan
4: Já, hvernig fer bara kostið þar?
2: Hvað segirðu?
4: Hvernig fara kostið þar?
2: Úff, þetta verður mjög, mjög
4: 50,1, 59,9
2: Já
4: Hvernig er þetta vinn úr þeirri niðurstöðu?
2: Ég meina, í Kristum sagði vildir 70-30 og svo er þetta, svo munur þessu 0,1 Ég, svona,
3: Ég meina, Brexit var tæft.
2: Já,
3: það
2: er mjög spennt að sjá.
4: Það er góð áhrif í Bretlandi, til þess að það hvað
3: Hræðileg.
4: Það er bara eiginlega Brexit stjórnmál hefur búin að vera ónýtt síðan.
2: Ég vil sjá afgerandi niðurstöðu á annarkvort í
3: ávegni
2: til þess að líða betur með þessa ákvörðu.
4: Þið fáið
3: þetta. Þetta er tæpara mér langar að það sé sko.
2: Ég nenni ekki að taka svona stóra ákvörðu.
4: Kannski verið best að sleppa þessu
3: Alls ekki. Ég fyrir lýðræði og mér finnst svo gott að fólk hafa að kjósa um þetta og það líka, þú veist, ekki bara það en líka stjórnmál, neður stjórnvöld hérna hlusti á okkur. Þótt að segja já það nei, ég bara með langar
2: ég vil sjá að það sé tekið mark. Akkurat, þú því að þetta hefur svo mikil áhrif á
0: meira hlut er ræður ekki.
2: Jú, ég bara vil sjá ekki það að þau að missi eitthvað marks á sko niðurstöðunni, heldur bara að þetta er það sem ég þrái að sjá, ég vil sjá að þjóðin sé samstíga með annarkvort já eða neið og ef það já, þá skulum við bara fara í þessar viðræður og klára þetta af og gera þetta skiluru, ef ekki þá bara hættu að tala um þetta. Sópum þess að borðinu, höldum áfram lífið.
4: Við erum að hætta að tala um þetta og sópum þetta að borðinu. Ég ætla að slá botnin í þetta núna. Og þakka ekki kjærlega fyrir að koma og eiga líflegt samtal um umsóknum Evrópusambandið. Salma Óðinn, Þórhildur og Illugi. Kæra þakkir.
2: Takk fyrir.
4: Við ætlum að skjóta í smá auglýsingum og svo kemur hann Sigurjón bróðir minn og klára þáttinn.

0: Já, Sælóni, það komið að loka hnykki í þessa þáttar. Það spjall okkar bræðra, Gunnar Smári.
1: Já, við höfum vennalega talað pólitík, þá er þingið í gangi og alls konar pólitíksmál. Það eiginlega engin pólitíksmál nema þetta og svo náttúrulega Inga Sæland ætlar að láta skólana gefa einkunnir í tölustöðum.
0: Já, fyrir okkur sem stöndum við það bara ómögulegt að skilja
1: sko. Þá deilu.
0: Já, það maður búin að sjá hvernig sko tölunum ráðu upp, það bara alveg eins og bókstöðum áður.
1: Já, já.
0: Þannig að ég get ekki séð sko...
1: Nei, ég reynda oft talað það hérna að, þú veist, að umræðin hafi snúist út í þetta, hvort það gefið einhvernir í tölustöðum og bókstöðum, eða litum eða hvað sem fólk getur að drjú.
0: Já,
1: það alveg rosalega skrítin leið í umræðinni.
0: Já.
1: Halda það breytir nokkrum sköpuðun út.
0: Já, ég talaði við Magnús Þór Jónsson henni í þætti hérna, formann kennarasambandsins, og það svo mörg mál sem að eru svona óleyst og þurfa umræð og fara í og annað, sko. Bara skortur á námsgögnum, sko, til dæmi, sko. Og þá bara hverfur það vandamál í þessa umræðu sem að er kortað út í brúnufötum eða bláum eða eitthvað. Þetta er
1: mjög skrítið, þetta náttúrulega blandast inn í þessa umræðu sem að mokkinu eru svolítið dulur að halda lofti og mér finnst Ríkisútvarpið svolítið hafa eld að við verum með svona þáttarraðir svona gaggrinni á metakerfið.
0: En það er margt að, sko.
1: Já, margt að það er að gera
0: að það. Það er bara eins og Magnús að einu bekk sko eru tölu 13 tungumál.
1: Já, já. Og þetta sem er námsgögnin, ég man ekki hvernig ég held að sé við sem eitt sjöunda því sem að finna reyða í námsgögn. Eða reiknað með svona tekið tilliti til stærðar metakerfisins.
0: Þannig
1: að við erum, og þérna ég held að vitið allir að það þarf að gera eitthvað stór átak í að auka svona orðaforða og leskilning á yngstu krakkonum, því að það ekki staðið nógu vel að því og kannski ef að þú ert ekki stundur eða þú mætir í skólan með svona takmarkaðan svona skilning á fá hugtök og orð að þá kannski þú ert orðið nýjóra að þá eiginlega ekki þetta að laga það sko. Þannig að það restaði alla skólagönguna.
0: Já, svo líka fólk svo kemur sko til dæmis frá Arabíu sko löndum það sem er annað sko hann skrift annars aðróf allt öðruvísi, allt viðmúndi skólanum er öðruvísi. Og þetta er alveg hreint sko þannig að því að þetta fólk getur verið okkur mjög dýrmætt
1: sko. Úkraína er með annars aðróf. Úkraína er með annars
0: aðróf. Já.
1: Það sem er miklu meiri stærri gjöldi.
0: Og þetta er hérna eitthvað sem að ég er bara vandamál í bekkjum með skólum bara núna en þá snúum við okkur á þessu sko.
1: Hefur þú okkur sans fyrir því hvernig þjóður alltaf að greið það mun fara?
0: Nei, ekki tíu frekar næri þetta er alveg, virðist þér alveg nýfjant
1: Já, ég sem svo konunum hinga til
0: Já, við höfum ekki annað til að stíðast við náttúrulega
1: Þannig að á eftir að koma fram svona einhver sveifla en svona í glímunni hvort við þeir jáarar að neyjarar hafa yfirhundina
0: Í gríninu?
1: Í deilunni?
0: Já, í deilunni, já. Bara það misjant, sko.
1: Glímunni, sagði ég. Ég sagði glímunni.
0: Já, glímunni, já. Já, sko, það mér finnst það bara svona, eftir bara hver heldur á pennanum, sko. Mér finnst til dæmis össu skemmtir og, sko, gamanlega hann. Og ég finn eitthvað svona léttan á móti hinum með, svona, sem er svona Þetta nálgast þetta með smá svona glettni. Þannig að vera sko með ykkur hrakirði, sko. Nei, ég veit ekki hvað hérna, sko, mér finnst mokkin alveg gjössamlega yfir keira, sko. Ég áskrifandi, sko, að rafa á skrifta að mokkonum og ég les ekki heila opnu eða eina síðu opnu að dag eftir Andrés Magnússon til dæmis. Og ég held að fáir geri það að bara þeir sem eru sko honu sammála, já Andrés alltaf góður á hans að lesa það kannski, þetta of mikið ég man eftir því þegar við vorum á fréttablaðinu og vorum að berjast hérna þegar við varum fjölmiðlalögin ég var fræðsættur, ég var alltaf að segja, við meðum ekki bara, sko, við meðum ekki yfir ekki okkur, aldrei og mikill. En þarna verðist engin mörk vera, sko, ekki nokkur. Og það, hérna, gerir þeirra málstæð ekki gagn, held ég.
1: En hefur mokkinn einhver svona áhrif í samfélaginu?
0: Nei, ekki nema bara svona í sitt eigi klapplið.
1: Já.
0: Ekkert áhrif, það ekkert, sko, breytir ekki neinu eða fær eitthvað til að skipta skoðun eða...
1: Gauti Pjækjesson sem hefur nú tekið þátt í umræðinni.
0: Já, mjög stambestu.
1: Hann, hérna, sagði að það hefði liðið vika, þá kvartir hann fréttið að, það hefði verið staksteinar að hraggirðan.
0: Já.
1: Þannig að enginn sem hann hafði hitt, hafði orð á því. Og ég hef svo lekt í þessu líka.
0: Já.
1: Að maður fréttir bara 50 setna að það voru staksteinar sem voru að segja hvað maður verið mikið lasni.
0: Já, já.
1: En enginn af þeim sem að maður hitti í lífinu hefði lesið það, sko.
0: Nei, nei.
1: En það svolítið öðruvísi heldur en kannski fyrir 30 árum.
0: Já, heldur betur.
1: Það sem allir hefðu vitað.
0: Ég sagði einu, sko, stjórnmálamaður sem að ég alltaf ekki dæði nafngreina, vorum við sem að tala saman. Og þá sagði þessi stjórnmálamaður, út af þessu mun ég vera tekið fyrir í stakstinn. Sér reyndi svo rétt. Og ég sagði, hvað með það? Nei, það vil engi fara ákvæmst, sko, dagblæmandi frádægin eftir ykkur staksteina, sko.
1: Já, nei,
0: þá var þetta, sko, þetta var þingmaði sjálfstæðarflokksins, þótti þetta graf alvarlegt mál að vera tekið fyrir staksteinum, þetta náttúrulega langt síðan, en ég held að engin hugsi þannig í dag.
1: En ef við notum það sem svona fyrirbrigði að vera tekin fyrir staksteinum sem að verða í sigtinu hjá Valhöll, og svona innsta kjarnar sjálfstæðarflokksins. Að þá svolítið munur á því fólk sem lendir í því
0: Já.
1: Og þeir sem að gera það ekki. Það munur á svona pólitískri stöðu Jóhönnu Sigurðardóttur eða Kristrúnu Frostadóttur. Þú séð ekki marga staksteina Kristrúnu Frostadóttur, en Jóhanna var þar bara upp á hvað dag, sko.
0: Já, já.
1: Það hafði þetta bara gefið út auka staksteina til þess að koma öllum þeim skömmum sem við viltu hella yfir hana.
0: Já, þeir eru velvakant að náttur líka.
1: Já, og svo við sjáum við að núna til þess að Sólveig Anna var þar fastagestur, en hún hefur ekkert verið þar frá því að hún byrjar að taka upp svona mál sem að mokkinn er sammála.
0: Nei.
1: Þannig að...
0: Það Kristur er nú að geta því.
1: Nei, en það samt...
0: Það ég veit að þetta annað tíða randi.
1: Já, bara hún ekki nógu langt frá Valhöll til þess að þeir teljið að vera skildu sín að senda fallbyssukúlur á hana.
0: Já.
1: Ég held að það sé málið.
0: Æ, það náttúrulega ekki blóðu baráta bak við tjöldin með milli samfélíkjögur og sjálfstæðisflokks forustin í íslensku stjórnmál.
1: Já, en staksteinar hegða sér öðruvísi gagnvart samfélkingu Kristrúnar Frostadóttur heldur en samfélkingu Jóhönnu Sigurðardóttur. Kannski með þetta að samfélking Kristrúnar Frostadóttur getur orðið samstarfsflokkur í framtíðinni, en samfélking Jóhönnu Sigurðardóttur er það ekki, eitthvað svo leis.
0: Já, ekki alveg.
1: Þannig að það er mjög mikill munur á því að það er ekki hvers sem að dettur inn í þessa hakkavél, sko.
0: Nei.
1: Og það sem að þingmaðurinn var að vísa í að ég myndi ekki andmála því, ég myndi segja að það alvarlegt að lenda í því að vera í þessar hakkavél.
0: Já, ég held að sko þarna að við sko staksteina verið sko þá aðalega
1: Þessu dagur B til dæmis, hérna, hann búin að vera í þessar hakkavél í ára tíu
0: Já.
1: Og ég held að hafi haft bara tölver áhrif á svona pólitíska stöðu hans og möguleika hans á að
0: hann sko dagur þurft að glíma við hans í mikið sko Því, sem borgarstjóri þá var svona unni skipulega gegn honum persónulega
1: það það sem að lenda í staksteinum það að vera að segja þú sér alveg mikið meira,
0: þetta mikið meira, þetta var sko fyrir utan sko allt, það var bara þannig voru menn sem bara hreinlega sko lögðu ég veit ekki kannski mikið að segja hatur en fyrirlitan allavega og smitaðist inn í til Kristrúnar sem að talaði ekki dagur myndi ekki,
1: hún hefur metið þannig að fá eitthvað sem í hakkavelinni að það sé ekki gott fyrir samfélkinguna þannig hún verði að halda
0: en svo hann bara upplöðast í þingmaður
1: ég kemur ennþá inn í það að það hefur áhrif að lenda í þessu hakkavel af því að þetta er bara þetta bara sýnir að þú ert á einhverjum hitlista hjá Instakjarna varallar og þú getur fengið á því auglýsingar Ólaf Ragnar var í þessum hérna í staksteinum í Hakkavelinni þar voru menn sem að keftu auglýsingar í þegar hann var við fyrst í fórstakostingum
0: já, bara heilsið auglýsingar til að vara þjóðina við
1: það veri stórhættulegu maður Já, en hann, þú sér ekki í stagsina í dag sem að hallmæla Ólafur Ragnari
0: ekki mögulegi en það hérna las ég eitthvað staðar núna í sko skrifum að sjálfstæðisflokkurinn undir stjórn Ólafs Ragnars Grímssonar þannig að hann komin inn í bara dúninn sko
1: já, hann hérna í þessu áfram Ísland að þá hann sko upp á sviðinu að ræða við gesti og halda aðalræðuna.
0: Já, já.
1: Hann leiðtogi hægri manna í ES-málum.
0: Já, já, já, já. Það það.
1: Já. Svo ég. Það þú nefndir Össur, hann verið skemmtilegur og ég var ekki Össur sem bent á þetta að það var alveg ljóst hver væri leiðtogi neyjara, sem er Ólaf Ragnar. Eftir að komi ljóst hver væri leiðtogi jáara.
0: Já, en að því að þeir eru nú miklir vínir. Ólafur Ragnar og Össur að þá sagði hérna Össur í einni greininni vinur sá til sendum án segir sko, hann svona að hann var búin að setja svolítið út á sinn gamla vin sko,
1: og segja þannig þurfa að segja þetta til okkin
0: já, einnig svona til að segja veist, ég en þá vinu þinn
1: byrðið starfsökunar fyrirfram
0: já
1: Þetta hérna kannski spennandi að horfa á þessu kostingar hvert raunverulegt vægi morgunblaðsins hvort þetta skili
0: Já, það hérna sko, við erum að tala núna eru eiginlega sko stjórnmálamenn okkar tíma sko, svona, við erum að tala svona 20, 30 40 ár tilbaka þegar við vorum bara ungir blaðamenn og þetta með svolítið svona sérstaklega sko Ólafs Ragnars reyfingin sko að það myndirna sem birtast þá eru sýtja alveg sko í rönnum hana ellismellinir en þú varst að tala ungt og sá og það svolítið hérna öðruvísi sko sem við að því að
1: þau voru á því að það væri ekki ég spurði þau hvort að það væri það fólk sem var að horfa og lusta á okkur
0: Já.
1: Hvort að það upplýði það að væri öðruvísi umræða með unga fólksins en gamla fólksins og þau sögðu nei unga fólkið sem það væri í svona megin atriðuna sama þetta geti ég að voru eða sömu hérna sömu rökin lagða borðið eins og í umræðum kynslóðar hérna Ólafs Ragnars
0: já, ég hlustað á geta hluta þessu hérna á sko, það hérna
1: Þau voru á því að voru eiginlega andmæla því að ætti að líta á það sem svona kynnslóðamál, svona sömuleiti. En að sömuleiti þá svo...
0: Jú, það var nú eitthvað hérna, hún hérna hæri sinna stelpan hana, eða já, stelpan, við því, ég var ekki nafna á henni.
1: Hún var reyndar hæri sinnaður í neistelpan.
0: Já, mér fannst það svo reyndar.
1: Já. Hún er í miðflokknum.
0: Já.
1: En ég held að Þórhildur sé ekki í einu flokki.
0: Já, Hún var að taka dæmi af hérna til að segja svo með Brexit sko, að unga fólkið það sem að kom ekki fekk ekki möguleika að hafa áhrif á málið en allir vissu að það var þeirra framtíð sem var undir sko, og svipa núna að þetta er náttúrulega þeirra framtíð en
1: þeir sem réðu úrslitunum í Brexit eru dánir en maður vill svona vera svolítið miskunnulegs og þar eru reyndar, ég held að sé bara 30% breyta sem eru ánægðið með Brexit í dag
0: Já, ég sagði hérna fyrir þættinum að þegar við spila golf þá aldrei tala um þetta fyrir eftir Brexit þá voru við út á Spáni að spila golf og þá voru breytar að spila með okkur og þeir spyrja sko hvað við hvað starfið sko og ég sagði sér að blaða maður og þá bara Brexit alveg sko Og þá sagði, sá sem talaði meira, hann sagði að sonur minn í háskóla og ég marg talaði hann, þið verðið að kjósa, það þýðir ekki annað, þið verðið að kjósa. Já. Svo sagði hann að bæði foreldrar sínu og tengdaforeldrar, þeir ætluðu sko kjósa Brexit bara út sko og að hverju að þið viljið fá gamla Bretland aftur eða gamla England aftur og hvað djöfuleg viljið kólanómundar, hvað viljið þið, hvað er þetta gamla nei við viljum bara þetta gamla aftur svo eftir kostningarnar þá hringir hann í svona sinni já, hvernig gekk þetta Herðu, þá var bara eitthvað sko bara partí, einhver hátíð og þau bara sváuð af sér maður unga fólkið en gömlu sem vildi fá sko þetta gamla aftur það hafði kosið
1: eins og Stefán Einar og fleiri sem að sváu af sér hérna kosninguna formann Sjálfstæðisflokksins
0: Já það ekki
1: Já það var þannig
0: að var það þannig
1: þau komu seint
0: Já annars hefði alltaf Arna Sigra
1: Já mögulega
0: Já
1: munaði svo fáum atkvæðum
0: Já já það munað Stefán Einar kannski aldrei meira en þá
1: Já þannig við skulum hvetja fólk til þess að fara hægt gleðina dyr á föstudagskvöldið fyrir kjördaginn eða vill hafa áhrif á hvort það verður sótt eða ekki
0: Það gæti munað svo litlu, já. Ha.
1: Já, sko, maður gæti sagt það eins og staðan núna. En ég hef einhvern veginn tilfinningun að verðið eitthvað sveifla í umræðinni, svona síðustu vikum.
0: Já, já.
1: Og hún getur verið alls konar. Þegar ég hlustaði á, eða horfði á, og hlustaði á Sigmund Davíð í Silfrinu.
0: Já, já.
1: Það hugsaði, það bara líkur á því að svona menn, eins og hann, eigi eftir að hrekja fólk yfir í jáið.
0: Ég skrifaði smá pislum þetta.
1: Þeir sem eru í austu mörkunum, að ég myndi ráðleggja öllum að svona aðeins að dempa sig.
0: Já.
1: Þetta ekki hérna að segjum eins og Sigmundur Davíð sjáið að það 0,5% fleiri sem ætla að segja nei núna en í síðustu könnun, hann við þurfum bara að keyra áfram strákar. Ég held að það geti orðið svona fokkið til baka.
0: Ég segi svo fórustum að sem fæli frá sér fylgi. Hann að því með þessu.
1: Já, og miðflokkurinn hefur yfirleitt staðið sér miklu betur í könnunum, kannski 3 vikum fyrir kostningar heldur en það fengið. Því það eitthvað við...
0: En hvað Snorri?
1: Hann á móti ES, sko. En hann hefur kannski verið látin...
0: Já.
1: Geimdur einhvers þar.
0: Akkur?
1: Ég veit ekki.
0: En hann er mikið mælskari heldur en Sigmundur.
1: Já, en hann nú eitthvað að dreif eitthvað, hann poppa stundum upp í samfélagsmiljum með mér, ég lusti ekki á það saman.
0: Það var náttúrulega formið flokkana og bara það þegar að Þorgerður Katrín að tala og Sigmundur talar honum í hana og forsætisráðherra að segja, leiðu konin að tala. Mm. Bara, veist, svona aðtöðsend, þetta eitthvað sem hólk maður eftir, sko, lífiðu konin að tala, en stjórnandi þáttarins, hann var ekki nógu verið, hann átti bara að stoppa.
1: Hvað gerur við svona mann sem er bara grípur fram í,
0: ég,
1: þú getur sagt honum að þegja,
0: já,
1: en hann segir ekkert, sko.
0: Nei, ég hérna, að ég nú að vera skipt hérna, svona mann með sprengisandi sem var nú uppalagið minn þáttur sem ég spyrjaði með, að ég bara sagði bara, viltu gjöra svo vel, og það bara þú verður að gera það þú verður að leifa fólki það ekki hægt að segja ykkur að skoðu sína með eitthvað gammandi kall alltaf liðin á sér sko.
1: Það bara konum það máttu ekki segja halvasetningu þá var hann byrjaður
0: en það er sem ekki stíl
1: ég að taka bara þetta sem dæmi þá eftir að koma fram að því nú eru 2 vikur eftir og þá fer svona meiri afli þetta að líka eftir að koma í ljós hvort að verði keyrðar auglýsingar sem að hafa haft mikil áhrif á kostninga til dæmis er ekki bara best að kjósa framsókn þá hefðu auglýsingar meiri áhrif heldur allir umræðu þetta
0: já.
1: Þannig að það eftir að koma í ljós þá líka eftir að koma í ljós svona hvort það sé kastað inn kannski er þetta kosti 50 miljardar að ganga í ESB með sín það vera að dreifa því svona víða þannig að getur eitthvað slík auðlýsingaherferð sem að til dæmis Brexit talið hafa unnist á að við fengjum ég man ekki hver upp eða 100 miljónir punda meira í heilbrigðiskerfið ef við göngum út sem hafði mikil áhrif þannig að það minnst að eftir að svona komi ljós sko, hvað svona sveifla verður og En maður myndi ætla að sveifla verður meðal þeirra sem eru óakvönir.
0: Já,
1: já. Og það er öðruvísi hérna, umræða sem hefur áhrif á þeirra afstöðu, já. Heldur en kannski þeir sem eru sko einarðir báðum einn. Þannig að maður á eftir eða sjá erindið frá báðum hreyfingunum til þeirra sem eru kannski.
0: Já, já.
1: Af því að ég heyri eða bara neggið sko. En svo náttúrulega sumi bara og sumi sem eru afgerandi afstöðusinni með já eða nei sumir eru málefnalegir og eru að leggja fram mál sem eru raunverulegt umræðuefni.
0: Já, heldur já, bara mjög sumar greinar sem eru skrifaðar eru bara mjög góðar
1: já.
0: Og aðrar eru ekki
1: nei, það er ekki góðu greinarnar dreifast ekki endilega meira heldur en inn á vondur sko
0: þannig
1: er nú
0: Já, og líka í sikkert hópin, sko, eitthvað þannig, sko.
1: Mm. Við höfum haft að hérna, við tökum svona einn í einu í miðri viku. Við höfum svona debatt hérna í sonum Egils og vikuskandi. En við rauðaborðið höfum bara að tala við einn í einu. en fólk fái svona bara góðan tíma til þess að rökstuða sín afstöð ég svona aftan til
0: vinna og hverjir eru þeir?
1: Já, þetta er við Gauta Bjeggjesson og Ögmund og svo Anna kemur á morgun
0: Já, ég sé þú allar ekki að fara að taka fórustu með flokkana
1: Nei Nei, þau eiginlega ekki þeirra sérstaklega en svo líka aðri fjölmiðlar eru já. Það var til dæmis mjög langt viðtal við Þorgerði Katrínu sem að mér var svona soldið sérstætt já, sem að var Ísland í dag
0: já.
1: Það var eitthvað slagar upp í viðtulinn okkar það var eitthvað í klukkutími
0: mér
1: var það svona skringileg spenna á milli spyrilsins og hennar þannig að það var eitthvað neina, veit ekki hvað það var gott
0: Nei, ég búin að sjá hluta því, ekki allt
1: Ég hættur að bjóða Sigmundur Davíð, hann bara svarað mér aldrei
0: Nei.
1: Ekki gert það í mörg ár
0: Ég búin að pröfa líka
1: það Hann eiginlega inn í stjórnmálamæðin sem ekki kominga fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur Kansk ég ætti að fá annað
0: hérna Katrínu Jakobsdóttur, hún ekki kominga?
1: Nei, hún aldrei komið
0: Hvað þessu?
1: Þetta kannski að bjóða henni. Það líka hægt að taka svona eldri stjórnmálamenn. Þetta fínt umræðefni fyrir þau. Af því að þegar þú ert svona hættur að þá ert ekki, þú veist ekki háður, sko. Þú veist ekki að tala fyrir hönd neins nema sjálfsins. Þannig að við ættum kannski að pröfa það að taka.
0: Já, já. Stingur mig jóðu búin að tjósi.
1: Já, komna í lengum óvart hvað hann sagði. Ég var með Ögmund hérna og með fast að þá spurði ég hann eins og ég væri jámaður. Og það ekki, ég gerir það sko, svo tala ég við Gauta, þá tala ég, spyr ég eins og neymadur.
0: Þorsti Pálsson hefur ágættur í sömur að
1: það.
0: Jó, Baldvin.
1: Jó, Baldvin, ég bauð honum, hann hérna, vildi ekki koma og sendi frá sér svona yfirlýsingu. Því að ég held hann að við fengið svona næstu áfall þegar hann hérna, heyrði viðbröðun af því þegar hann settist þarna fremsta
0: bekkni. Já, sem ég þátti svo flott hjá honum sko.
1: Já, en hann segir bara ég var ekki að þetta var ekki stuðningur við neyð og svo skrifa hann hérna einhver pistil á Facebook þar sem hann raunverulega að segja hann ætla að segja já þó hann hafi setið þarna
0: hann var í springisandi í morgun
1: en við tókum hérna við gættum vel að brendu spila það ég tók hérna vitalegan með ESB fyrir svona bara 9 mánuði með eitthvað það sem hann var að, með svona við ættum ekki að segja ekki að ganga inn í brennandi hús og þá hann að segja að þetta sé ekki, við ættum að bíða og taka þetta mál upp seinna síðan náttúrulega liðin einhver tími, þannig að kannski hann þeirra skoðunar þetta sé góðu tími en það getur líka verið þannig að þóttu segja sem svo ég hefði ekki kosið að þetta mál sett á dagskrá, en úr því að komið á dagskrá þá ætla að segja já, það er alveg sólítast Þannig að það er, það er margt í þessu, ég, hérna, unga fólki hérna allavega var ekki að kvarta yfir þáttöku eldrahólsins, það var ekki þannig. Þannig að...
0: Nei, en samt eru fyrstu bekkinir alveg ótrúlega flottir, sko. Það eru, veist, ég eru yngstur að niður settist.
1: Já. En það er náttúrulega, þau sögðu að unga fólkið að... þau myndu vilja taka eldra fólki sér til fyrirmyndar að mæta á svona fundi vandamál er það að unga fólki mæti bara ekki
0: nei.
1: Og það er á sín samskipti bara með öðrum hætti en ég er náttúrulega sérlega duglur að mæta svona en ég myndi mæla með því ef ykkur sem er áhuga á pólitík að mæta svona fundi, það er allt annað eins og það er miklu skemmtilega að fara í bíó og horfa á bíómyndina með öðrum heldur að setja einn heima í tölvunni
0: Já, en það er hérna skal segja þér, sko, fyrir utan fundið síðið, svona pólsku fundið ég fara á sem blaðamaður, þá var aðeins einn, með tveir síðið mætt á, og sá fyrir ég var með Vilmundi Gylfasinni, sem var alveg stórkostuð fundur, og svo stóran fundið í háskólabjóðum, sem var möllum flokkum, og hann var mjög eftirminnlegur, þannig að þetta getur verið gaman.
1: Já, það var margir sem að fóru á magnaða fundi í búsaldabildingunni.
0: Já, og við erum út í fundi allavega.
1: Já, í háskóla
0: bjói. Já, ég voru nokkar þar.
1: Og háskóla bjói. Herðu, en við skulum segja þetta gott í dag. Við þökkum hérna öllum gestunum sem hafa hingað komið og haldið hérna upp í líflegri umræðu og við þökkum Pétri kjærlega fyrir að taka upp og senda út en eitthvað þökkum við mest eins og vanalega sem að hafi verið að hlusta og horfa og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlum og ég minni á að það má nálgast efnið okkar víða og ef þér finnst áhugavert þá eftir að segja vinum og vandamönnum frá því að þá má finna efnið okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðun og einstakra þátta við erum í útvarpinu á, á 90,1 eða ekki? 89,1 Já, ég svo langt sem ég farið með þessa ræðu
0: Já, ég þurfti að hugsa þetta líka
1: Og það líka að maður veit ég ekki á hvaða stöðu er því að í flestu bílum þannig þú heldur bara áfram að fara nafn á stöðinni þannig að þú veist ég ekki hvað þú sett 89,1
0: og svo líka spílarinn búti
1: Já, svo maður hlusta útarsettingar á spílarinn af því að útarsettingar þú ná upp í sunnaverð Snæfellsnes og upp í Borgarfjörðu upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanesstað en þar fyrir utan maður hlusta á útvarpið okkar á spílarinn svo erum við í sjónvarpinu hjá þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar erum við 5 á fjarstýringunni Við erum líka í, í kabalkerfum hérna söðum með sjó sem víða. Já, þannig að ef þú vilt hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið þá endilega segir þú vinum og vandamönnum frá hvar maður finna efna okkar þá finnur fólk það og smátt og smátt hleðst upp í hlustendahópinn. Hann stækkar alltaf. En það sem heldur samstöðinni gangandi sá hluti áhörðund og áhörðundar sem að gesta áskrifundur. Það fólk sem að veit það að það held, ekki hægt að halda út í svona umræðu vettvangi og fjölmiðli nema með stuðningi almennings. Við gerum það ekki með því að finna eitthvað ríkan kall til þess að halda þess úti eða stóla á auglýsingar. Þannig ef að fólk vill hafa fjölmiðl sem að byggir á svona almanna hagsmunum þá þarf fólk að leggja eitthvað til eða þeir sem að hafa ráð á því og það var margir gert ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar nappir sem stendur áskrift þar getur þú skráði fyrir 2750 krónur sem grunnáskriftin og mér að það sé hlægilega látt verð með við það efni sem við búum hérna til og máttborga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það einmitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. En við segjum þetta gott í bíli, verðum hérna næst með útsendingu á nýju efni annað kvöld klukkan 8 þá rauðaborðið með eitthvað áhugavert efni en njótið þess sem eftir að helginni og takk fyrir okkur í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Sælir áhorfendur og hlustendur góðir. Í dag ætlum við að kynnast konunni á baku morgunleikfimina í útvarpi allra landsmanna. Og því að við örugglega heyrt röddin hennar mörg hundru sinnum í 40 ár hefur hún staðið vaktina að leiða okkur í morgunleikfim á morgnana. Þið hafa kannski aldrei séð hana, mjög líklega hafi aldrei séð hana því að hún lætur ekki mikið fyrir sér fara og hún mætt hérna til okkar og við ætlum að fá að kynnast Halldóru Björnsdóttur sem að hún íþróttafræðingur, hún skíðakennari, jógakennari, hún mikill hjólagarpur, framhaldsskólakennari og móðir og amma og með heilan kynstofn sem hún hefur getið að sér. Við ætlum að hérna, heyra í Halldóru í dag. Velkomin til mín,
1: Halldóra.
0: Og kannski byrja ég á að segja ykkur áhörundur að við þekkjumst ágætlega. Þannig að það hérna, sé sagt því að við lékum okkur saman á skíðum þegar við vorum litla stelpur. Og hérna fórum, eigum langa sögu.
1: Langa sögu, góða sögu.
0: Já, alveg 50 ár já. Af vinskap. Þannig að ég hérna, já, fæ kannski svona læða að einhverju sem ég veit í þessu viðtali.
1: Já.
0: Og ég veit til dæmis að hérna, nú ég klökk. það verður kannski svolítið svona í dag. en allavega, já, þú bara æðislegt að sjá þig og þú ert einn. ég veit ekki hvernig ég verið að byrja aftur. Nei, ég ætla bara að láta vera. Það kemur seinna, ég ætla að jafna mig. En takk fyrir að koma og ég veit að þú hefur ekki farið í mörg viðtöl.
1: Nei, ég hef svona verið svona frekar bara prívat.
0: Prívat persóna.
1: En auðvitað hef ég komið í nokkur viðtöl, en ekki mikið í mynd. Ég hef kannski komið meira kannski útvarpsviðtöl eða blaðaviðtöl, en ég hef svona ekkert verið að ekkert sótt eftir svo sem sko.
0: Nei, og neita mörgum.
1: Já.
0: En segir við nú aðeins, nú ert þú á tímamótum í þínu lífi.
1: Já.
0: Þú ert að velja að hætta að vinna sem framhaldsskólakennari.
1: Já.
0: Og segir mig hvernig upplifun það er.
1: Það er rauninni góð upplifun og nánast kannski stórkostleg. En sko, ég hef alltaf verið frekar svona virk á vinnumarkaði og hérna, svo fannst mér svona... Ég kom með barnabörn og svona og ég alltaf mjög bundin, því ég var alltaf í vinnunni og svona. Þannig ég ákvað í áramótin síðustu að taka launalaust leyfi í eina önn til þess að æfa mig að vera ekki að vinna. Og aðtók hvort ég myndi líka, aðtók hvort ég væri tilbúin og hérna, ég gerði það og tók svo bara í vor ákvörðun að nú væri bara komið gott. Og velti þessu mikið fyrir mér og ég ákvað að hætta mér með þetta ennþá rosalega gaman vinnunni. Já. Ég elska þessa vinnu og var að vinna með frábæru fólki og hérna og nemendurnir bara æðislegir en ég langaði ekki að verða hérna kennar sem fólk mann eftir sem var orðið unulegileg og leiða starfinu eitthvað svona. Þannig að ég var bara tilbúin að takast á við bara önnu verkefni og hæja hans á mér.
0: Já. En ertu í öðrum verkefnum? Hvað svona helst í gangi
1: annað? Ég sinni kannski svona bara félagsstarfi og svo ég bara aðalega bara að sinna minni fjölskyldu. Það bara, veist, hún nú svolítið stór og heima mörgum löndum og þannig að það bara heilmikið svona, hvað að segja, orka sig fyrir það að halda utan þau, sko.
0: Já, og viltu að segja okkur, þú, hérna, hvað þú átt að ákvæm, er þetta hér þar
1: við? Ég á sem sagt fjögur börn og eiginlega sex barnabörn.
0: Já, og elsta dóttin, Kristín, hún í framhaldsnámi.
1: Elsta hún Sigríður.
0: Sigga.
1: Hún í framhaldsnámi í læknisfræði í Gautaborg.
0: Já.
1: Og hérna, hún á tvö börn.
0: Já.
1: Og sonur minn Kjartan, hann búin að búa í Noregi í 14 ár, verkfræðingur, og það hann með þrjú börn, reyndar eitt að koma heim. Til Íslands og svo á ég eina sem heitir Dóra og já. Hún hérna heima, hún með eina barnabarn mitt sem hérna á Íslandi
0: já.
1: Og svo yngsta sem heitir Kristín og hún hérna, hún ekki komin eitt barn ennþá. Svo ég bara vann ég algjörlega í svona tengdabarna lottóinu, þau eru yndisleg
0: já.
1: Þannig þetta bara
0: Hvað þetta stór hópur þegar allir koma saman?
1: Þið við öllu ekki átján eitthvað svoleið, sko.
0: Já.
1: Það allavega, sko, hérna, borstaðborðið dýr ekki, það þarf að vera með smá tilfæringar.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Og sóttu mann og...
1: Já, góða mann.
0: Já, góða mann sem að, hérna, kennari líka.
1: Jú, hann, hérna, kendi lengi í öskilaskóla og klettskóla.
0: Já.
1: Og, hérna, og við það bara fjóra áratugir, sko, með honum.
0: Já. Og ef við förum aðeins bara yfir söguna, kannski byrjum hérna á, eða þú segir mér aðeins bara frá hérna uppvastarárunum í Sæfæðsundinu.
1: Ég náttúrulega bjó í lengjun í Sæfæðsundinu sem bara fræg svona ráðhúsalengja, það sem að hérna voru svona fimm íbúðir og eru náttúrulega enda fimm íbúðir og frumbyggjarnir þar, þeir bara svona stóðu saman og við börnir sem ólust upp í þessari lengju við bara nánast bara eins og sískin og svo voru svona sameili grill og hérna mikil stuðningu, það var svona þorpi sem ól mann upp og það var ótrúlega sko samstaða með svo fólki og þarna leið mann alveg ótrúlega vel og bara mikið öryggi mikið gleði og bara já, það var bara, það var dásanlegt
0: já.
1: Og það gaman að segja frá því að, hérna einn dóttir minn, hún býr í Sæfæðsundinu og horfir alltaf á lengjun út um stofugluggan hjá sér.
0: Ei, alvöru.
1: Já. En þetta var hérna, og þetta hérna, ég held að sé...
0: Man eftir þessu húsi, þetta ótrúlega fallegt hús með stórum garði sem að þið bygguði í.
1: Já, stórum gluggum.
0: Já, stórum gluggum. Og þarna þeir eru þrjú sískinin.
1: Já, við, sko, ég átti eldri bróður sem að reynda lést þegar maður 17 ára gamall. Þá var ég 13 og
0: Já. Þetta verður svona hjá þetta
1: en á sama ára þá bættist systir mín
0: og það ennþá eftir 50 ár hefur þetta já, svona sterka merkingu og ég man eftir þessu hvað þetta hafði mikið lára á fjölskyldina hérna
1: já
0: Og líka fólkið, einmitt eins og þú segir, þarna í röðinni, þarna kom stuðningur og styrkur.
1: Já, þarna kom virkilega stuðningur og hérna þetta var, já, bara, þú séð þegar við hérna alltaf fóreldur mín alveg ómetanlegt, sko.
0: Já. Úff, og svo þetta leiti, ert þú kannski að, hérna, já, eða þú byrjuð að kepp á skýðum?
1: Já, ég segi nú ofta, sko, skýða... deildin, hún var eiginlega svona með taldreipi
0: já
1: og ég myndi líka segja hérna, það gerðu svona

0: en fólki sem var hjá það lærði bara íslensku. Það var
1: þú veist, þessu við.
0: Já. Og
1: hérna Varstu skiptinu með eitthvað
0: Nei, ég fór sumar 74 sem sagt vinkona mömmu bjó í Englandi og var gift eða já, ensku manni og hann átti son og ég var dvaldi hjá með þetta sumar að það var svona gott fyrir mig og hérna sem sagt maðurinn hennar og sonur þeir lærðu mjög mikið íslensku.
1: Já.
0: Já, og ég náttúrulega held náttúrulega ennþá sambandi. Hún látin en ég held ennþá sambandi við þá feðga. Og svo fór ég í kvennaskólan 13 ára og hérna með langa hún ekki, ég gerði þetta bara fyrir mömmu, svona fari í kvennu.
1: Já.
0: En það
1: mamma hefði verið í kvennu.
0: Hún hafði verið í kvennu og hérna það var svona hún átti góð ári í kvennu og vildi bara að ég myndi upplifa það líka.
1: Já.
0: En þá var kvennaskólinn bara svona gagnfræðaskóli.
1: Já.
0: En þetta skemmtilegt skólaárin sko.
1: Það það virkilega? Upplifðu þú það?
0: Algjörlega var svo gaman og mér leið vel og hérna ég held að var svo mikið strákum í skíðadeildinni þannig að það maður þurfti ekkert að því að halda í rauninni og það eignast ég rosalega góða vinkonu sem reyndir að falla frá núna.
1: Já, Ásgerður.
0: Já.
1: Já. Akkurat, vau, við erum komin onan að allt orðið svo hjartfólkið og hérna, já, og erfitt að sjá eftir fólkið.
0: Já, sinni. Já, og það náttúrulega, maður fyrir að gera spróf oftar núna, sko.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: Já, og þarna, og þetta leit og Áskeru líka á skíðum,
0: já.
1: Þannig að hérna, og við erum nú bara kynnast á þessum tíma.
0: Já, og en þetta voru alveg ótrúlega skemmtilega ári, ég man hérna á haustin, það voru þess að tregafingar, svo var kannski að ég átti heima nálægt Laugardalnum, kom heim til mín og það var bjókuð súkulakaka og bara mikið fjör og svona, þetta já. Var alveg dásalegum tími.
1: Já, og fórum í alls konar ferðalög hérna út á skíðin sko til já. Hérna Ísafjarðar Akureyrar Húsavíkur
0: og ég veit ekki hvað sannlegt, sko.
1: En hérna þú segir skíðin hafi svona einhver leiti bjargaðir á þessum sorgatíma
0: já, ég held að segja sko að hafa svona áhuga mál sem að svona kannski heldtekur mann og hérna þá svona fær lífi bara svona tilgang sko
1: já Og þú hafðir hann líka, þú varst oft með Þóru frænkuðinni og fóröldrum hennar sem að voru kannski þá að
0: þau rétt undir. Þau eiginlega koma mér á skíðin. Þegar þau buðu mig með sér í Kellingafjöll þegar ég var yngri og hérna og þau fóru mjög mikið á skíði þannig ég hafði alltaf far upp í Bláfjöll. Og þetta var bara dásanlegt sko.
1: Dýrmætt, en segðu mér hérna þú verður svo svona bæði skíðakennari hérna í Kellingafjöllum og lærir að verða skíðakennari og þú varst nú bara með þeim fyrstu sem að var svona já, bara alvöru skíðakennari með hérna menntun á því sviði.
0: Já, ég hérna var alltaf búin að stefna það að fara í Íþróttaháskólan í Köln í Þýskalandi og það væri nauðsynlegt að kunna sko þýsku ég hafði náttúrulega lært þýsku í Vestló en ég var ekki neitt mjög góð í þýskunni svo ég fór út og tók skíðakennarapróf hérna Sirra Grím sem var nú í Kellingafjöllu með okkur hún var búin að fara þessa leið og hérna þannig ég tók þetta próf og fekk vinni sem skíðakennari og hérna það bara var mjög lærdóm fyrir ykkur tími en ég átti mig samt sem á því að ég myndi kannski ekki vilja vera kannski standandi þannig brekkunni alltaf, ég vildi eitthvað kannski meira líka.
1: Já. En býtu, fyrir maður segir það, þú ferð til Neukirchen í Austurríki og ert svo bara svona skíðakennari sem að við öll sem höfum farið til útlanda horfum á með stjörnur í augunum. Hvernig upplifum að það?
0: Þetta er mjög sko skemmtilegu tími en hérna, maður fekk að svona alls konar hópa að því var nú stelpa, þá fekk ég náttúrulega til að byrja með svolítið mikið að kenna svona krakkahópum
1: já.
0: Sem að var alveg skemmtilegt en mann langaði líka kannski geta kennt einhvern eða farið með einhver sem að geti svona verið hérna, í svona fullanum samskiptum við en hérna þetta var bara mjög gaman og hérna góða minningar og var maður svona stoltur klæddist skíðakennara í jakkanum
1: já, akkurat
0: og hérna og það var svona það var svona ákveðin virðing sem var borin fyrir sko skíðakennarunum.
1: Jú, hvernig var þeim á litin? Var það rauður?
0: Nei, ég var í rauðum buxum en það var svona heiðblár, mjög fallega blár jakki.
1: Já.
0: Og svo var svona, hérna, held ég rönd, hérna, á annar erminni, held ég, rauð og hvít rönd eitthvað svo leis. Ég hann gjarnan vilja eiga

0: jakka í dag,
1: já,
0: sko.
1: Já, fyrir þú skilin eftir.
0: Já, við fengum ekki eigan, skólin átti jakkan.
1: Já, það var svoleiðis. En sko, svo sér maður hérna, það kannski svona skóp útgáfan að skýja kennan að hann, hú veist, fer á barinn og er að fá sér hérna vín og hvernig fara kvöldin, hvernig var svona lífið?
0: Já, lífið var nú þannig að hérna, ef ég var með sko krakkahópa, já. Þá fór maður í hádeginu inn á svona þessa matsölustaði fjallinu, annarkvort varum við smurt nesti frá skíðaskólanum eða þau kiftu sér eitthvað og það var náttúrulega ekkit vín þar hönd sko með börnunum og hérna þá þurr svo var svona oft stoppað á leiðinni í bæinn eða niður í hérna þorpið þá var oft sko stoppað í einhverju svona skála en þá þurfti maður að koma börnunum niður til foreldra sinna þannig að þá misti maður því en maður fekk kannski aðeins að prófa þetta sko þegar maður var með fullanshópa
1: Já
0: En þetta var bara
1: þá var hérna varst þá var búið til svona eitthvað félagslegt líka
0: Já þá var svona stoppað og það kannski smá svona spjall og sungið og eitthvað svona og fengið sér glufvæn eða bjórið eitthvað og hérna þetta var bara
1: Var þetta heilt ár?
0: Nei, þetta var bara heilt vetur. Ég fer útild í október og hérna svo klári ég þetta skíðakennarapróf og svo þegar bara vertíðin byrjar hérna í desember þá ég bara komin í kennsluna. Svo bara opið þarna bara fram yfir páska.
1: Já. Og varstu beint upp í Kerlingavél þú komst heim?
0: Nei, ég fór ekki í Kerlingavélin. Ég var í Kerlingavélin sumarinn á undan
1: Já.
0: En fór ekki í Kerlingavélin þarna á því ég kom heim. Ég var bara langa að gera eitthvað annað.
1: Ég var staldin að þessi Kerlingavélin.
0: Já.
1: Það nú svolítið stór partur af lífiðinu.
0: Já.
1: Þarna ertu alls sumur að kenna og vinna í hvað mörg ár?
0: Ég var heldur í fjögur sumur.
1: Já.
0: Já. Þetta voru alltaf ákveðan forréttindi.
1: Já.
0: Við erum upp í óbyggðum og í svona samfélagi sem að veist, þetta er ekki hægt að lýsa þessu. Bara, þetta er bara dásanlegt og maður eignast þarna svona vini og svona ævilangt maður finnur þegar maður hittir þessa hérna þetta samstarfsfólk að það er bara viðst, það á svo stóran bara parti í hjartan á manni sko
1: Já.
0: Og væntu þykjuna sko
1: Já Er þetta ekki líka svona þú veist að manni finnst eins og þetta hafa verið svona blóma árin
0: Já, það var svo gaman að vera til
1: Já,
0: maður kannski er það að sofa, maður kannski var hérna skýða allan daginn og svo þurfum að vera á kvöldtökunni svona með gestunum og svo var kannski dansað og svo var kannski bruna og hver er við allir hita Já, og svo komum tilbaka og brotist inn í eld og sér til að búið sér til samlóku og klukka kannski hann fjögur og maður fór að sofa og þetta vaknar klukkan átta
1: Já, þetta gat maður Já, og einhver tíma var mér að sé að kyrt nýr á hérna
0: Laugavatn, við fórum inn svona Laugavatn
1: Á Laugavatn og svo geysi hann á sér banansplitt, manstu þetta því?
0: Já,
1: já, þetta var hérna, sérstakur tími
0: já.
1: Og ekki saknaði maður að hafa ekki farsíma
0: það
1: var ekki neinu sambandi við
0: það var bara Guðnesradio
1: já, bara Guðnesradio og svo skrifaði maður sendibréf
0: já, já þetta var góðu tími
1: já það svona
0: og fjallalofti, það er bara fyrir ungt fólk er náttúrulega bara dásanlegt sko.
1: Já
0: og hérna
1: bara vera úti allan daginn og þó að vera oft rigning
0: Já, það var hérna það var eitthvað sumar sem ég man svo rennu það saman hvað sumar það var eitt sumar sem var svolítið mikið rigning svo man ég líka til sumar sem var sól bara eiginlega allt sumari
1: Já,
0: þannig að það er
1: Heldur það hafi eitthvað haft með þig að gera hvort þú upplifir sól eða rigningu
0: Það getur vel verið
1: Já, en ég man við áttum svona stakka bara plast, hérna, stakka frá 66 grá norður.
0: Já, þessu grænu.
1: Já, þessu grænu.
0: Svo prjónum við gular og grænur húður, stílbið.
1: Já, þannig að það var alveg, hérna, farið í fjalli, alveg saman hvernig viðraði.
0: Þetta var áttum tíma þegar ekki var skýða með hjálm.
1: Já, það voru húður. En segðu mig þarna, sko, sagan þín tengist Valdimar Örnólfssyni þarna fyrst, kannski í Kerlingarfjöllum.
0: Já.
1: og svo hérna veit ég að já það hann kannski svo leiðir þig eða hvernig kemur til að þú ferð að vera með morgunleikamina geturðu rakið þá sögu aðeins
0: Já það var þannig að ég fór til náms hérna fór ekki til Kölnar ég fór til Edmonton í Kanada og lærði íþróttafræði þar
1: Já
0: og var þar í 4 ár og svo því ég kom heim og þá tók ég eitt ár í háskólan til að fá kennsluréttindi og svo fór ég að leita mér að vinnu og þá kom mér lítið barn og hérna vildi hún ekki vera alveg svona veist, í fullri vinnu vildi bara kannski eitthvað hluta starf fór að leita fyrir mig svona á þá voru mikið að byrja þessar hérna líkasætta stöðvar og svona og hérna ég fekk náttúrulega mörg nei og svo hitti ég á Jóninu og hún var tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með mér og hérna hafði sjálf lært í Kanada og Ágústa Johnson sem var með henni með hérna stúdíóið ég kannast við hana úr Vestlunnskólanum og það reyndist mér bara mjög vel
1: Hvað hétt?
0: Stúdíó Jónin Ágústu
1: Já, hétt það bara
0: og ég kendi þær nokkur ár og hérna bara mjög gaman og þá var Jónina með morgunleikfumina svo einn daginn þá bara segir hún hér ég að hætta morgunleikumina, ég svo upptekinn að ég að fara að gera allt mögulegt annað og ég held að þú ætti bara að taka við þessu
1: Já.
0: Ég náttúrulega leist ekkert á það og hún talaði mér til, hún sagði kom þú náttúrulega með mér upp í útvarp og ég kynniði hérna fyrir fólkinu og ég fór með henni þarna og talaði við hún heitir hérna Lilja kona sem talaði við og hérna svo fór eitthvað svona eitthvað, lesa eitthvað svona og svo bara ákvaði að prófa þetta og ég vissi ekkit að ég væri að eiga næstu í þessu og hérna og Jónina stutti mig svona fyrstu skrefin í þessu og hérna hún sagði ég bara full að trúa þér bara þú getur allt sem þú vilt og bara veist, hún góð í þetta og hérna og ég ákvaði bara að trúa henni og svo leita ég náttúrulega til Valdimars að ég þekkti hann náttúrulega vel og því hann náttúrulega verið með þetta náttúrulega svo
1: lengi hann ekki komið þessu á
0: Jú, hann er frumkvöðlinn, hann kom þessu á 1957
1: Já, hugsaður
0: og var með þetta í 25 ár
1: Já.
0: Og þá var náttúrulega bara rás eitt og þá var þetta klukkan 7 á mótnana sko
1: já.
0: Svo breyttist það þegar rás 2 kom og svo kom bylgjan og þannig komum svona fleiri valmöguleika fyrir fólk til að hlusta á og hérna og ég náttúrulega leitaði bara góra ráða hjá bæði Jóninu og hérna Valdimar og hérna þannig ég mér finnst stundum eins og ég hafi verið að elta spórinnas Valdimars fyrst í kellingu öllum og svo í morgunleikum og svona, en við vorum bara mjög góði vinir og hann stutti mig vel í þessu öllu saman og Jónina gerði það líka og
1: nú er hann nýlega fallin frá
0: já, og nú er hann nýlega fallin frá
1: já, mikill merkismaður og frumkvöld
0: frumkvöld og hérna líka svona maður sem lét sig svona aðra varða ég, allavega reyndist hann mér mjög vel og bara svona þegar hún fannst ég ekki vera kannski að fara vel með líf mitt að þá bara kallaði mig fund og settist niður með mér og bara hvaða sögu ætlar þú að skrifa Halldóra mín
1: Já, hvaða æfisögu
0: Já, hvað ætlar að gera við lífið þitt
1: já.
0: Og hérna sem var bara sem ég æfandi þakklátt fyrir og hérna
1: Hafði það áhrif á þig?
0: Já, það hafði virkilega áhrif á mig bara, veist, bara að staldra hans við að hugsa já, hérna, nú þarf ég bara að halda áfram og mennta mig og hérna, gera eitthvað, sko.
1: Já, og hann kom til þín, til Norðkirkjan á sín tíma, er það ekki það sem
0: já, að... Já, við hittumst í Kitspjöl, hann var kom alltaf með hópa til Kitspjöl og ég var þá, tók að mér að vera farastjóri fyrir hérna, Æslandir sem var með flug og eitthvað svona til Kitspjöl þannig að fólki flögur til München fólk sem rútu frá hérna München og það að sittist niður með fólkinu og koma því á gististaðin og greina þeim frá veist hvernig að þið lyftu passa nú heitt og þetta og ég misti tvítug kunni ekki neitt og ég var sko kunni ekki neitt til þess að segja nei, ég geti ekki gert og Valdimar kom með sko sinn hóp alltaf til Kitspjöl og það var sko og fengur hafa hann þannig við vorum svolítið samskiptum í kringu það og hérna
1: En hugsaðir hérna, nú ég að hugsa sko, þú færð alls konar tækifæri og, og svona fólk treystið fyrir stórum verkum og, sem úti eins og við hefur komið fram, þú ert ekki svo sem tranaði fram, en á einhvern hátt þér treyst til þess að gera hluti og það var nú kannski það sem ég var að segja hérna áðan því ég var að fór að tárast að þú ert svo svona ábyggileg, það, það kannski svona ábyggileg vöndu og góð manneskja fyrir þetta að það vera skemmtileg og allt það, en þá held ég að hérna, já, svo mikil gæði í því og fólk sér það og þess vegna hefur þið kannski verið treyst fyrir svona alls konar, þú veist, eins og, já, vera farastjóri
0: og ég bara þakklátt fyrir það og hérna, svo hvað stundum maður bara, veist, á réttum stað, á réttum tíma
1: jú,
0: það svo líka það, sko
1: En af hverju heldur þú Ágúst að hafi valið þig, þarna á sinni tíma til þess að vera eftirmaður
0: sinni. Nei, Jóna.
1: Já, Jónina. Ég ruggla öllu nöfnum mér.
0: Sko, ég bara hef ekki hugmynd það. Kannski bara, viðst, ég var þarna og hún vildi hérna losna þegar hún var að fara í önnu verkefni og það var kannski þægilegt.
1: Já, og þú hafði náttúrulega þessa menntun.
0: Já, ég hafði tilskilda menntun og hérna, og okkur hafði bara gengið vel að starfa saman, sko.
1: Já.
0: Þannig að, hérna,
1: Já, og hún nú hugsaðar, við erum að nefna allt þetta fólk sem hefur haft áhrif á líf okkar og fallið frá núna
0: já.
1: Það nú rosaleg æfisaga líka, hennar Jóninu
0: Já, en svo náttúrulega svolítið, maður átti að sjá þessum sérstaklega eftir á að maður að taka við starfi af mjög svona sterkum einstaklingum
1: já.
0: Sem að hafa eiginleika sko, sem ég hef alls ekki sko Veist, Valdemar, hann gæti sungi með og trallað og hafa með Magnús
1: já,
0: og píanónu með sér já. Og svona og Jónina svona rosalega hress og kát og fyndin og spontant og hérna gæti skapað mikla svona stemningu
1: já.
0: Og ég er ekki fara að keppa þetta en ég varð svona að taka svolítið annan pól í hæðina
1: Hugsaðu þetta á já, sínu tíma, já. Hvernig gerir ég þetta?
0: Hver, veist, bara hvernig ætli ég koma þessu frá mér?
1: Og hvernig feta ég í þessi fótspor eða hvernig móta ég þetta þú veist, eftir mér
0: já, ég, svo bara er maður svona að prófa sig áfram og hvað hentar og hérna og ég hérna veist, ánáttúrulega handrit bara í bunkum, að maður fyrir alltaf inn með handrit í upptökurna sko. Og hérna mér fannst ég þurf að vanda málfærið og mér fannst þetta rosalega mikil ábyrð að tala svona í útvarpið
1: já
0: Og hérna, fekk maður mér stundin til að lesa yfir hvort hann skildi hvað ég var reyna að segja og svona.
1: Og gera æfingarnar.
0: Og gera ekki, hann í nokkur ár, þá komur alltaf með stúdíu og gera æfingarnar sem ég fengi tilfinningu fyrir svona hraða og svona endurtekningum og svona. Svo einn daginn að sann ég nenni þessi fyrir. Og svona, þannig ég svona valdi svona að hérna, láta æfingarnar svolítið bara tala sínu máli. Og ég væri bara svona... miðillinn sem að bara væri að flytja þessar æfingar til fólksins
1: Þetta er svolítið áhugaverð, það verið gaman að hlusta á hérna ykkur, þú veist, og hérna finna út hvað henda manni, því að sko ég geti alveg ímyndað mér að þau hafa ekki verið með handrönd, Jónin og Valdimar hafa örugglega verið bara að spinna þetta á staðnum
0: Já, örugglega
1: Og svo kemur þú og þá er þetta orðið svona með heilmikil fagli hugsun í þessu og uppbygging og svona einhver,
0: já
1: eitthvað vanda
0: Mér fannst ég þurfa sko að hérna að hafa, veist, skipta sem sniður að taka kannski háls og herðar það var kannski eitt og kannski fætur var kannski annað
1: já.
0: Og stundum kannski ásl og kvið og bak og stundum þetta hafa bara, veist, allan líkamann og hérna svo var ég mikið með sko hafa mismunandi, standandi, sitjandi og svona gólfæfingar svo fekk ég svo oft svona frá fólki sem er að gera æfingarna, það væri svo erfitt að leggja sniður, sumir voru gert á vinnustanum, fannst það vont að leggjast í gólfið mikið af eldra fólki fannst erfitt að leggja sniður og rís og fætur og þó það ekki sumir getur gert þetta kannski bara í rúmunni sínu eitthvað þannig að ég svona fór að bara ákvað bara hlusta á hvað fólk vildi fá. Þannig ég tók þær æfingar svolítið mikið út og fór þá vera bara meira með æfingar sitjandi eða standandi og stundum gat fólk bara vali hvort það vildi vera heldur standandi eða sitjandi og svo fór ég í jógakennaranám og meðal annars með þeir huga að geta aðeins svona aukið svona á fjölbreytnina í svona æfingar sem allir geta gert Og ég hugsaði líka hver heima á þessum tíma, hver að hlusta á útvarpið? Og það mikið fólk sem ekki á vinnumarkaðanum, mikið eldra fólk. Mm-hmm. Svo frétti ég seinna var mikið á konum í hérna fæðingarorlofi. Og fólk sem var kannski á kannski ná sér eftir veikindi, það nýtti þetta mjög mikið og mér þótti bara afskaplega vænt það. Og svo veit ég þetta verið mörgum vinnustöðum. Ég hef með þessi heimsótt marga vinnustæði sem hafa verið að gera morgunleik fyrir mig. Mm. Og eitt sumari þá var ég með svona, fekk ég að gera svona tilraunaverkefni einu sinni, aldrei að hafa verið alltaf mánudum. Þá var hérna morgunleikum tekin upp á vinnustað. Það var saumastofa eða smíðaverkstæði eða veist alls konar svona þá fór ég að segja hvernig hérna álag á þessu fólki og þá reyndi að velja æfingarnar veist með það fyrir augum að vera gott fyrir ykkur að gera svona eða hins
1: var ekki lærdómsríkt að fara og sjá fólki gera æfingarnar
0: og svona og þannig það
1: það færði mikil viðbrögð hefur verið að fá
0: ég er ennþá að fá viðbrögð við morgunleikfuminni og
1: fólk að þakka fyrir eða byggjum eitthvað
0: bara þakka fyrir og hérna sumir segir svona ég gerði nú ekki æfingarnar en ég hlusta hann á því ég fæ líka oft svoleiðis viðbrögð
1: og hérna og því að röddin mjög góð og þægileg og það alltaf svona pínu hlíti hjartað að heyra þig koma í útvarpið
0: takk fyrir það Já, þannig að ég fengi bara svona bara mjög góð viðbrögð og hérna
1: eitthvað sem mann sérstaklega eftir sem hafði áhrif á því
0: ég fekk náttúrulega, á tímabili fekk ég líka svolítið að bréfum og það fólk bara kannski aðeins að senda mér hérna svona jafnvel ljóðlínur og mikið fyrir það var einn maður á grund sem að var svolítið að senda mér svona
1: senda þér ljóð
0: svona grín ljóð og svona en það var svona gaman að þessu og
1: Og varstu þá í samskiptum með það?
0: Þá þakkaði hennu bara fyrir, ég var alltaf sko, í beinni útsendingu á miðvikudögum og hérna þá hérna þakkaði ég átt fyrir og hérna
1: Þegar sem það hefur sent kveði
0: Ég tók eða upp á miðvikudögum fjóra þætti og fór svo í beinni útsendingu beint á eftir og þegar það bein útsending þá var það ekki endilega tekið upp og maður ætti ekki hætt að það færi endurflutning og á einhver óhefnilegum tíma þannig að þá gæti ég sagt eitthvað sko sem að hérna var ákvært að gerast á þeirri stundu en viðst það var ekki að segja gleðileg jól og það var kannski júní
1: þú reyndir að halda hinu þáttunum hlutlösum
0: algjörlega hlutlösum þannig að það var þetta að flýtið á
1: en samt svona þeir væru flokkaðir þannig að það væri kannski hálsamánudum
0: reyndi að hafa það væri ekki sko, hálsin alla vikuna sko.
1: Já, ég meina það þú raðaðir
0: hafði svona með, eitthvað með það að gera en svo náttúrulega hefur þetta verið bara endurflutningi algjörlega óháð mér alveg bara heldur síðan bara 2018 eða eitthvað
1: segðu mér það frá því, þá einhver sem er að hugsa að leggja morgunleikumina niður
0: það var reyndar aðeins fyrr að þá hérna sem sagt það var, kom alltaf af og til hérna svona áformum að leggja morgunleikumina niður það var ekki kannski hipp og kúl þótti kannski ekki gott útvarsefni, þetta væri kannski ætti frekar erindi sjónvarp og eitthvað svona og hérna en þá voru nú oft bara mótmæli, hérna hlustandi mótmæltu og ég man ég sagði við viðkomandi sem vildi leggja þetta niður, bara man hérna, nenni að hlusta kannski nokkra mínútur og ég segði hann manns frá þættinum og ég sagði hann að þetta er bara stærsta lýðhelsuverkefni á sviði hreyfingar eftir sundkynslunni sko. Og þetta er eitthvað sem að, er óháður raunni aldrei kyni eða starfið byrja öllu sko. Það bara þetta geta allir tekið þátt og við þakkum til valdama fyrir það þetta verið mjög framsýn með þetta svona lýðhelsuverkefni og svo hefur þetta svona kannski nú er marga líkamsræktarstöðvar svona og þeir sem hafa færni þeir fara á líkamsræktarstöðvarnar og ég hef ekki ágjörð því það fólk fær alveg sína hreyfingu en það bara fullt af fólki heima hjá sér sem fer ekki og nær sér í hreyfinguna og morgunleikfuminn hefur bara bankað upp á hjá þeim á hverjum degi og kannski það er hérna en eitthvað kannski góður morgunþáttur og svo ekki morgunleik með fréttur og veður þetta er svona pakki og þetta er bara, veist, þetta er bara partur af lífi þessa fólks og þetta fólk, það kannski nær að hérna kannski, halda einhver svona smá svona líkamlegri færni af þetta eitthvað þáttuleikfuminni og ég hef ágjörð því ef að það var tekið frá þeim
1: já, okay.
0: það getur tekt sig upp í skáp og náður hlut og byggt sig nýður eftir hlutum og svona af því að það betra að gera kannski aðeins minna og jafnt til að gera mikið og sjaldan sko
1: já.
0: Og hérna og þetta fólk sem ólst upp útvarpinu
1: já.
0: Og það ekki síðan að fara kannski inn á í tölvuna og inn á vefin og finna leikuminn að það margir smelli, þetta of löng leið en fólk sem hlustur útvarpið gangelenda en þetta kemur til þeirra
1: og mér finnst þetta fólk ekki bara þess, núna yngra fólk mjög mikið að hlusta, ég veit að heimavinnandi húsmaður og maður eru bara mjög mikið og ég veit að dóttir mín sem bara þrítugt, hún elskar ráseitt að hlusta á ráseitt og ég sko hvet þá sem að eru að hlusta samstöðuna, líka að hlusta samstöðuna bara til skiptis en hérna en það svona, það klassik í þessu það einhver svona, þú veist þjóðurnis tilfinning sem að maður fær ég gengst alveg við því
0: Já,
1: það náttúrulega... Verja messan og sunnudum, allt þetta sem og það eitthvað gott við að það fái að haldast.
0: Ég heldur líka í þessum heimi sem allt að breytast mjög hratt, að þá svo gott að hafa eitthvað sem að breytist ekki eins hratt.
1: Já.
0: eins og leikuminn og hérna, bænin og messan og allt þetta
1: já.
0: Og viður fréttinnar.
1: Já, já, svo vil maður bara heyra þær og ég hef aldrei skilið þetta hvað staði verið að tala
0: Nei, en það eitthvað svona, það sé eitthvað svona fast í tilverunni sem
1: að... Hérna, hvernig var þessu tekið þegar þú svona setur
0: þetta fram svona? Já, það var til svona. Þess að hérna, ég veit ég hvað það var þessi hérna...
1: Flott að ræða þín.
0: Já, en hann átti samt sem áður að hætta þessu, svo bara fæ ég hringingu, ég hef það tekið upp á miðvikudegi. Svo ég var mögun, svo fekk ég hringing á sundi þannig að þá var mér tjáð að það var hætt við að hætta við leikumina eða ákvað að hætta ekki með hana en þeir myndu hætta að taka upp nýja þætti myndu bara endur nýta eldra þætti og það bara fínt
1: Já.
0: Mér finnst það svona bara gott sko
1: Og þetta að gera það endalaust? Það til það mikið efni að það bara
0: Já, þeir náttúrulega rúlla sko nú að ég hef náttúrulega verið í vinna á þessum tíma verið sjálf bara að kenna þannig ég hef náttúrulega ekki getað að hlusta mikið á það kannski fyrir að gera það núna að hérna að það var náttúrulega mikið til en auðvitað hefur leikunum kannski breyst hérna aðeins í gegnum þessa áratugi tíma lengdin hefur aðeins breytileg og stærsta breytingin var því ég fekk að láta útbúa stef þannig það var bara þekkt morguleikum í stef ég var áður með ágætt stef en hérna það var kannski orðið kannski aðeins þreytt og ég fekk na, Davíð Þór Jónsson og félagar hans hérna þeir gerðu þetta stef í morguleikuminni sem að mér finnst bara ég myndi ekki ótrúlega væntum
1: snerti þig líka
0: já,
1: heist samt eitthvað skemmtileg tilhugsun að þú komin á eftirlaun og ert að gera morguleik með sjálf þér
0: já. Já, ég vann ekki nema bara 26 ára þegar ég byrjaði ég er aðeins eldri núna
1: já, hugsaði, er svolítið eldri núna hugsaði
0: þetta svona
1: Eila. En þú ert nú ekki beint að fara að gera stóluleikumi eins og ég þekki þig þannig að hérna komið kannski að því og eftir að þú ert náttúrulega mikil hreyfikona
0: já, maður, svona ég lifa hreyfingu
1: já, einmitt þannig að þetta merkil saga
0: já
1: og þú ert með hana svolítið hendir þekkir hana alveg frá upphafi sko já. Með Valdimar og Jóninu
0: já
1: Þannig að, og svo fyrstu fálkóru?
0: Já, það var skemmtilegt.
1: Er það ekki?
0: Jú, fálkóruði fyrir hérna framlega mitt til lýðhelsu og það var kannski morguleikuminn og ekki síður starfmett fyrir beinvend.
1: Já.
0: Og hérna, ég hérna starfaði fyrir beinvend í 18 ár. Ég reyndar í alltaf bara í hálfu starfi.
1: Já.
0: Og hérna bara mjög áhugaverðu tími. Og það var einmitt, ég fekk starfi það var hringt í mig og mér var búið þetta starf og ég ákvast eitthvað, hafði verið kenni í Öskjuleiðaskólanum í 10 ár
1: já.
0: Í svona, en því ég sér hafði mig svolítið í svona einlega sérkennslu íþróttum eða svona aðalega íþróttirnar þannig að allir getur tekið þátt svona allir með
1: já.
0: Og hérna, ég átti orðið 4 börn og veist að hafa fullt hús af börnum og svo fullt af börnum í skólanum, mér fannst kannski ágætt að taka hérna smá frí og prófa. Mm. Og en mér þótti mjög gaman að kenna í Öskilagsskólanum, það vantaði ekki. Ja. En ég ákvað að prófa, þetta var svona tækifæri og ég vissi samtlátt ekkert bein þannig, veist.
1: Var þetta ekki bara upphafið að þessari umræðu beintýningu og svona?
0: Og hérna, ég talaði, sökti mér algjörlega inn í þessi fræði og var heltekin, ég hefði bara mikla ástríði fyrir þessu starfi og bara veist, heimum beinana var mér fannst þetta bara mjög áhugavert og bara ég var bara já, bara ég kom svona upp svona prédikarinn í mig bara að segja fólki frá sem ég varst allir þurft að vita þetta
1: já.
0: Og hvað við getum gert til þess að viðhalda sterkum beinum og hvað gerðist fyrir okkur ef við gerðum það ekki
1: já
0: Og hérna, þetta var mikið svona fræðslu starf, þetta var náttúrulega, ég var eini sko starfsmaður eins og var bara stjórn
1: Já.
0: Og ég bara hérna var fulltrú Íslands í svona aldið á beinvendasamtökunum, hjá svona beinvendafélögum.
1: Það veist alltaf í útlöndum.
0: Fór ástefnur og ég var fengið til að vera með fyrirlestur og svona vinnusmiðjur og bara nautni virkilega í þessu og hérna. Og hérna, gerði námsefni og fræðslefni og sáum við bara var allt mögulegt og heimsótti vinnustæði var með svona beintýrni mælingar sem voru svona kannski svona, ekki svona bestu mælingarnar en gátu að gefa svona vísbendingu og góðar í svona til maður að vekja athygli á einhverju Vist, þá finnst gott fólki gott að geta mælt eitthvað fengi eitthvað svona í hendurnar
1: fengi smá spjall við já, þig já. Þú varst að fara bara í kringlun
0: já, ég fór eins og í kringlun og ég fór mjög oft á vinnustaði þá já. Kannski byrjaði með kannski svona fyrirlestur já. Stuttan fyrirlestur um beinin og mikilvægi þess að fá D-vitamín og kalkur hefa sig og allt þetta og hérna svo kannski var boðið upp á þessi vildu kannski láta mæli sig beininu eftir en svo þurftum náttúrulega alltaf að segja að til þess að fá greiningunu, hvort fólk var með beintýningu ekki, þá þurftum náttúrulega að fara í mælingu í svona öflugra tæki, sko.
1: En segðu mér núna, hvað, þetta eru hvað, 30 ár sem að frá því að þú ert að taka við þessu starfi?
0: Ja, ég byrjaði árið 2000
1: Já, það eru 26 ár, já.
0: Og var til 2018
1: Já, var svona lengi
0: Já
1: Hvað hefur breyst á þessum tíma varðandi þekking okkar á, þú veist, ef þú færð að predika hérna smá í viðbúti, hérna, hvað myndirðu ráðleggja fólki núna?
0: Og ég held að sko núna, sko þegar ég byrjaði, þá vissi engin eða hvað beinþýning var mm-hmm. og vissi kannski ekki, eða hafði ekki kannski leitt tjóna því að hvað tengingunum milli vöðva og beina, veist, ef við styrkjum vöðvan þá erum við að styrkja beinin
1: yeah.
0: og hvað D-vitamínu skiptir bara mjög miklu máli og þessi svona tvenna kalk og T-vitamín vinna alltaf saman og þetta það sem við getum sko gert og við erum alltaf búin að læra fullt svona áhættuþætti og svona erðaþætti og áhættuþætti sem við ráðum ekki við og áhættuþætti sem við ráðum við yeah. og svo hafa hérna tækin til þess að mæla beinþýninguna þau verður alltaf betri Og svo eru til náttúrulega að koma ný lif og það svona alltaf sér spurning á fólk að taka lif eða ekki taka lif og hvort svo aðri valkostir. En hérna, svo 2018 þegar ég hætti, þá hætti ég bara. Þannig ég hef, sko, síðan þá hef ég ekki fylst með helstu nýjungum. En það voru, þetta við vorum í alþjóðasamstarfi við alþjóðabeinvendasamtökin og þá var alltaf á hverju ári svona þema það var alþjóðlega beinvendadagur og þá notum við handlis við ekki athygli og þá var kannski kallar beinþynning eða hérna líf, sko það ákveði líf skilt að valdi beinþynningu mataröfi, það var alltaf eitthvað svona börn og beinþynning og svona já, eitthvað svona þema og þá gat maður svona þegar maður getur kannski alltaf að tala allt en þá getur maður kannski ekki einbeint sér að einhverju svona ákveðnu þætti
1: segðu mér hvaða áhrif hafði þetta á þitt líf að vita allt þetta beinin
0: sko ég hafði náttúrulega alltaf hrifst mig og það bara ég held því bara áfram en það bara vitneskjan bara veist, lýsi og hérna því ég kannski aldrei verið mjög sterk í mjólkuvörunum en mikilvægt þess að taka kalk og kalk til í alls konar fæðutegundum og hérna já það bara, ég kannski styrsti mig bara í því að gera það sem ég hafði áður gert svona bara meira meðvitað
1: yeah.
0: og að það skiptir miklu máli að börn hreyfi sig meðan að líka mann takk út vöxt og þroska
1: og þú, það hreyfing og það lýsi, það nóg?
0: Nei, það, sko, það bara, og próta fólk bara borða, veist, prótein, þú borðar bara fiskinn sinn eða þú hvað sé að velur prótein, hvort það sé jurtaprótein eða dýraprótein, við þurfum prótein, það bara góð næring og fá sko ef við nærumst vel og gætum þess að fá þau næringarefni sem að við þurfum upp svona réttan hlutföllum þá kannski minni líkur þurfum að taka einhver lyf. Lyf alltaf svona kannski síðasti kostur. Veist að líkaminn vill bara veist að best að láta líkamann vinna þetta bara einskiki sjálfur.
1: Styðji hann
0: í að bara
1: hafa þetta í lagi.
0: Og svo náttúrulega fyrir konur algengasta beinþynningin hjá konum eftir tíðakvörf hérna estrógen styrkurinn svona minkar og hérna hvað mikilvægt þá að vera á hreyfingu
1: en að taka estrógen það ekki það sem við ættum allar að vera að gera núna það ekki nýjasta
0: nú það þannig að það sko hver og ein kona verður að skoða það ekki verið ekkert að gefa út svona
1: veist, nei,
0: engin, að konur eiga að gera þetta
1: engin yfirlýsing
0: leikur nei, það ekkert svoleiði
1: sko. Einu sinni var öllum konum banna að taka hormón nú fyrst manni eins og það sé vera hvetja til þess að taka hormón
0: já, en ég held að það sé og allt með svona sem tengist nú lifjum er náttúrulega bara, veist, sem bara þarf að skoða í hverju einstöku tilviki og þegar maður svona gefur út svona ráleggingar svona lýðhilsu ráleggingar það eitthvað sem að sko allir eða flestir geta nýtt sér síðan sko eru alltaf fólk sem að það hentar ekki þeim þau þurfa eitthvað aðeins annað og þá þarf að skoða það sérstaklega það svona munurinn á hérna, svona lýðhilsan hún miðar svona bara við fjöldan
1: En þú fórst og lærðir, þú tókst master í lýðhilsufræðum líka.
0: Ég tók ekki master, tók þetta bara viðbóta diploma á meistara stigi.
1: Já.
0: Það var aðalskendi því, sko, þegar ég tók master
1: Þú verður að bæta við þig, svona jæmt og þétt í gegn tíðinu.
0: Já, þá langaði master við lýðhilsuvísindi, mér varst það svona spennandi, en þá var ekki boðið upp á því hérna.
1: Já.
0: Svo því ég fekk námsleifi.
1: Já.
0: Svo framhaldsskóli kennari geta sótt námsleifi.
1: Já.
0: Þá ákveði láta þennan draum rætast.
1: Já.
0: En ég reyndi að svona eina, ég lenti lentasenni í restin á COVID, það varð aðeins kannski aðeins öðruvísi upplifun að því að fara aftur í háskólan.
1: En
0: hérna...
1: Það var ekki eins mikið mæting og svona þyntist.
0: En mér fannst bara að lesa þetta allt saman og læra og hérna, og ég lærði mjög mikið COVID í COVID-inu, sko, því það var alltaf svona nýjastu dæminn og hérna, já.
1: En ég svolítið forvitin einmitt og því vorum að tala fálkóðina, þú veist, færðu einhverja ræðu þig eða svona einhver texti
0: Nei,
1: sem að
0: ekki, það var ekki mér ekki borist hann eitt í hendur ég fjöf bara að setja símtal
1: já
0: og hérna
1: en það sagt að þetta sé fyrir þitt framlag
0: það stendur sko bara hefur veitt hérna Ritarakrossinn íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt í þá lýðhelsu eitthvað svolítið
1: já ég fann nú textan sko þar, hérna og já og það að tala hún hefur árabil unnið að því þar á meðal í gegnum starfsitt hjá beinvend hreyfingu og lýðheilsumál já, þetta gervigreindin
0: já
1: þetta kannski ekki orðrétt eins og forseti skrifa það en allavega já, til hamingju með það
0: já,
1: það nú alveg bara, já. Þú veist, heiður
0: það mikill heiður ha. Og maður svona maður verður bara auðmjúkur sko
1: já, þannig að þú ert búin að skila heilmiklu ævistarfi líður ekki þannig, eins og þú sért kannski bara búin að gera nóg
0: maður nokkuð tíma búin að gera nóg en ég allavega hef verið sko mjög virk sko í starfi bara alveg frá því að koma á vinnumarkaðin hérna, eftir nám
1: já, og við erum náttúrulega duglegu kynslunni
0: og ég hef bara verið svo lán sem að starfa alltaf við það sem ég þykir alveg ótrúlega skemmtilegt
1: Já Þú hefur bara valið verkefni eins og nú hefur ekki verið að kenna jóka fyrir eldri borgari í Mosó
0: Ég gerði það hérna fyrir nokkrum árum svo þegar ég fór að kenna upp í fjölbrennsskólum í Breiðholti að þá var það bara ég var velju hafna en þar var ég að kenna mest megnis ástæðarsprut sem að tengist náttúrulega hérna námunum mínu hérna í svona íþróttum fallara en ég fekk að kenna jóka bara sem að svona valfag bara fyrir alla nemendur og var með þess að tíma með jóka hérna á mótnana fyrir kennara þannig það var bara mjög skemmtilegt
1: en segðu mér starfsbraut getur þú aðeins sagt mér út eða þú segir að þú hefur svona kannski sérhæfti í því að vinna með þeim sem hvernig myndir orða núna í bóltískri réttugsun?
0: Ég myndi segja bara nemyndum áskoranir
1: andlega
0: líkamlegar áskoranir
1: bara,
0: hérna, og þessi nemyndur allir með einhvers konar greiningu
1: já.
0: Og hérna já, bara
1: bara alls konar
0: alls konar, bara það sko mjög breytt bil og það bara
1: já, og það þú hefur að sjá íþróttir fyrir þennan hóp
0: já, ég kendi íþróttir og jóka og útivist og hjólreðar og hérna
1: velgöngur og eitthvað
0: já, og matur og menning skemmtilegur hérna og hérna góðvilt
1: já.
0: Og hérna já, það svona við fögnum fjölbreytileika og náttúrulega í starfsbrautinni og kennararnir fagnar því að fá að kenna mjög fjölbreytt
1: en þú færi þessa hugmynda að fara að kenna góðvild eða kindness og þá býrðu til námskeið fyrir nefndur
0: það býr ekki búið til námskeið það náttúrulega bara sem myndi fallandi einhver svona félagsgrein eða svona samfélagsgrein eða einhvers konar lífsleikni og hérna já, mér fannst bara það áhugavert og hérna, er svolítið hugðarefni hjá mér, sko.
1: Já, segðu mér frá því, hvernig, þú veist, út eða það svona í árunni þinni, já, það svona kindness, þannig sko, ég sé það alveg, passa við því.
0: Já, ég hérna, fór takk eftir því á Instagram hjá mér, hérna, fyrir nokkrum árum síðan, þá var hérna listamaður sem heiti Charlie McKessy, hann var með svona ofsalega fallega myndir, hann var svona drengur, og það moldvarpa og það var refur og hestur og það var svona þessi fjóra karakterar þeir stóð allir fyrir svona ákveðna svona kannski eiginleika og þetta var oft svona fallið svona texti með eins og þetta ringur að spurði sko hvað allar verða þá verði stór og þá vildi hann vera sko góður þetta bara kind og svo hérna fer ég eitthvað forvitnast meir um þetta og skoða virkilega Instagrami hjá þessum listamanni og varð bara dolfallin og fast svo góð skilaboð og bara, við mér fast þetta svo þetta hefði verið leitt til mín, þetta var ekki tilvilun bara ég hefði átt að kynnast þessu svo frétti bara, hann gaf út bók sem var bara metsölu bók og hann líka, hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna fallegt af því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustaði á þetta og hann las það sjálfur, það var mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna, svona teiknumynd
1: boðskapurinn alltaf kindness
0: allt byggt á þessari bók og þessum hérna þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: segðu mér aftur
0: þess að bara metsölu bók og hann líka hljóðbók sem hann las sjálfur alveg ótrúlega hérna fallegt af því hann vildi að þeir sem gæti ekki lesi gæti allan að þá hlustaði á þetta og hann las það sjálfur á mjög fallegt svo fekk hann Óskarsverðlaunin fyrir hérna svona teiknumynd
1: boðskapurinn alltaf kindness
0: allt byggt á þessari bók og þessum hérna þessum myndum af þessum fjórum karakterum og atburðum sem þeir
1: segðu mér aftur þessa karakter og segðu mér fyrir
0: það er drengurinn og hérna sem svona hann svona spurull hann svona forvitinn hann stundur lítill í sér og vandreisti sér og svona og en langar vera góður svo moldvarpan sem opaslega fyndin hún veist ef hann lýr illa að fara bara köku veist hann svolítið þar og en svona er samt mjög spök svo að refurinn sem svona svolítið bakað veist hann svona treystir ekki alveg öllu svo að hesturinn sem rosalega spakur rólegur og vitur og
1: þetta svona jungist svolítið þetta ekki svona partafræða
0: jú, svo þetta veist, hvaða kartir höfðu mest til þín
1: og hérna eru þið ekki öll með þetta allt?
0: Jú, eða eru öll með þetta allt og þá bara kannski hver er sterkastur eða á hvaða tíma við lífinu er einhver sterkari Já, og ég hérna og ég, svo átti svo góð samstaskonu sem að ég vissi að vara svona svipar línu, svo ég hérna bara hérna spurði hana
1: Það ekki senda kveði til Fríðu?
0: Jú, til Fríðu Harðardóttir og hérna bara var svo dásanlegt að vinna með henni hérna í þessu ég lagði þetta fyrir hann og sagði ættu við að kenna þetta og henn leist mjög vel á þetta svo við tölum bara við deildastur nokkar og við fengum bara leyfi og við bara bjögum til áfanga sem er svona hefur verið að þróast fyrst var þetta valáfangi, svo var þetta skild áfangi allara nefnendur á starfsbraut á fyrsta ári
1: Já. Hvað eru það margir nefnendur?
0: Það svolítið mísjönd frá 10 og upp í kannski 15, 17 20, ég veit að það svona við erum að taka allt inn fleira og fleira hverju ári
1: En getur sagt mér getur þið kennt okkur kindness bara svona 1-3
0: kindness 1-3 ég held að sé maður þarf að segja átt að segja hvað er þetta það að sína öðrum sko svona góðvild ég held að sé að hluta til að geta lagt sjálfa sig aðeins til hliðar stund fyrir einhvern annan ég held að það sé svona kannski kjarninn og maður sýnir kannski mesta góðvild ef maður getur verið sýnt sjálfum sér góðvild
1: já.
0: Að það svona
1: við erum átt okkur á því
0: já,
1: þar
0: byrjar það og hérna og svo hefum átt að segja því að það svo auðvelt að sýna svona góðu fólki góðvild, það erfæra þegar fólki kannski ekki að sýna manni kannski góðvild tilbaka, þá virkilega reynir það á
1: Má ég bæta þessi þetta? Því ég var fyrir svona ákveðinni opinbunni gær, ekki það að ég var að heyra því fyrst skipt en hún var hjá mér hérna, hún Erla Ólafsdóttir, hérna sem maður svona mjög þroskumannskja að mínum mati og hún var að segja ef maður getur

0: sýnt þeim sem að hafa fengið svona ofsalega leiðilegt og erfitt og vont hlutverk í þessu lífi svona jafnvel bara smá þakklæti fyrir að taka að sér skítverkin
1: já.
0: Og þetta einhvern veginn já, hvað maður getur verið þakklæti fyrir að vera bara góð manneskja
1: já.
0: Að hérna vera ekki með svona einhverjar erfiða kvatir
1: já.
0: Þannig að hérna Já, hvort að það getur verið innlegg í þetta
1: Já,
0: getur verið Út af því að svo var einhver sem sagði en daginn hérna Ég var svo mikið fórnalamb En núna get ég bara sent blessun
1: Já.
0: Og sjá hvað það líka einhvern veginn Svo ég sé farin að predika hérna en hérna þá það einhver svona afstaða Út af því að við erum alltaf að vinna með einhverju svo leis Sjónamið sem að hjálpa okkur að hafa þessar tilfinningar Já. Í
1: Svo spyr maður sko fæðist maður með þetta eða þetta eitthvað sem maður lærir, þetta eitthvað sem maður getur æft
0: Hvað heldur þú?
1: Ég held að sé sko leið og þú hefur einhver vitund þennan möguleika að sína svona góðvild og kannski kærleika til náungans svona óhá því endilega fá okkar tilbaka veist, bara, hérna, og vinna að því þú veist
0: Mm-hmm.
1: Og láta sig aðra varða sko ég held að sé hægt að æfa þetta þá þetta kenna börnum þetta og hérna og ég held að sko, meðvitundin sé þarna mjög sterk sko að ef það heyri aldrei neitt þetta og enginn hefur kannski nokkuð tíma sýnt þér eitthvað svona þá kannski minni líkur á að þú kunnir þetta eða getur þetta
0: Eldra fólk sé með mis, hú veist nú, spurðuru hérna, ætli þetta sé, ætli við fæðast með þetta allt í svona, allir þessa eiginleika, hvað heldur þú?
1: Ég vildi hefði svar við því, ég held að hérna, það sé eitthvað, sko, þegar við fæðumist, ég held að það sé svona gott og vont eða jákvætt og neikvætt í okkur, svo bara spurning hvað verður ofan á? Veist, og ég held að þar kemur atlæti sem maður, og öryggi og það sem maður elst uppi hvað maður sko hérna þroskar með sér held að sé, sko, og það sem maður veitir athygli það náttúrulega vex og dafna sko. Þannig að þessum svona jákvað hugsun og einbytta sig að því að vera svona ærli manneskja að þá ef maður eyðir orkun í það þá verður náttúrulega minna af hinu í manni
0: ef að þú byrjar að ef þú skoðar svona þínar aðstæður þegar þú fæðist og hérna þú eins og þú segir maður fæðist bara ofsalega saklaus með alla forsendu til að verða það sem að maður mótaður inn í kannski hvernig var tekið á móti þér?
1: Það, sko, mér var tekið fagnandi sem maður segir
0: já.
1: Já, ég náttúrulega fekk að alast upp bara við mikið hérna öryggi og svona Já, ást og kærleika, það vantar ekkert upp á það og hérna, ég var rúglega, ég þótti, veist, svona, kannski mynd fyrirferði mikil en ég hoppaði mikið og hljóp mikið og talaði mikið og svona, kannski þurfti svona að fá svona smá athygli sem ég fekk.
0: Segðu mér þessi, hérna, frá mamma henni náttúrulega handbóltstjarna á þessum tíma
1: já,
0: þegar, og bara eftir að þú fæðist, ekki ennþá að
1: keppa í handbólta? Ég var norðurlandameistari í handbólta þegar ég var 30 ára.
0: Já.
1: Og hérna, og náttúrulega mín mesta kannski svona fyrirmynd, þetta svona kona sem að sko, viðst, hún var í handbóltan og pappi passaði okkur börnin.
0: Já.
1: Sem að hérna...
0: Það var kannski sérstætt þessum já, tíma.
1: Já, og hann gerði henni klift að vera... Og hann fyrir allar fjáraflanir fyrir handbóltan og svona, viðst.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég ólst alveg uppi fyrir það sem er...
0: Mjög miklu, ég man að hann bar hann að höndum sér.
1: Já, bara dásalegt og fallegt samband virkilega. Og hérna, þannig ég ólst uppi svona bara mikið öryggi.
0: Já.
1: Og ég held að það, ef maður er bara öryggur... og það ekki verið eða orkun í einhvern svona óta þá hérna þá vex maður dafnar
0: já.
1: Og maður svona og já, allt að gerst er áðfyrir mann einhvern veginn svona partur af planun einhvern veginn
0: já og svona hérna eins og þú segir þú, í þessu fallega ráðhúsi það sem að þetta er svona eins og lítið þorp í kringum þig og svona allar aðstæður upp á að besta hvað heldur að hafa mótaði mest eins og til dæmis, nú ertu búin að nefna kjartan sem að þú skýri svo já, fyrsta barnið þitt í höfuðið á bróðinum heldur að það hafi haft
1: Sko, ég held að sko, veikindi hans og svona fráfall náttúrulega varð svona vendipunktur í mínu lífi.
0: Já.
1: Þá ég varði bara heila fullorðin á einum degi.
0: Já.
1: En svo náttúrulega fleira hérna, í næsta húsi með hliðin á mér og það eiginlega það sem að kannski stýri því hvað námi fer.
0: Já.
1: Hérna, í næsta húsi þar bjó jafnaldri minn.
0: Já.
1: Ólafur heitar hann, hét hann hann látt.
0: Já.
1: Sem að var svona eiginlega fjölfallegur og við erum hann að 3-4 ára þegar við kynnumst þegar fóreldrar okkar eru að hérna, byggja þetta hús og ég átti mig strax á því bara veist, hann var ekki alveg eins og ég bara tók hann að mér og við vorum bara svo syskin og ég þótti svo gaman
0: var ekki hjólustól?
1: Nei, hann var ekki hjólustól, hann var alveg gangandi og talandi en hann var svona, maður sá svona hreyfifærninni og var náttúrulega svona með svona grindaskerðingu en ótrúlega spakur samt, sko og hérna ég var náttúrulega alltaf í öllu og mér var svo gaman í öllum íþróttum að leikja með eitthvað svona og mér fannst svo leiðilegt að hann gat ekki tekið þátt í þessu
0: Já.
1: Og ég var alveg ákveðin því mjög hlótlega að ég myndi kannski bara læra eitthvað
0: Já.
1: Sem að ég geti svona hjálpa svona einstaklingum til þess að bara vera með
0: Já.
1: Og ég held að það sé hérna
0: Atiklisert, hvað móta mann
1: já, já. Og það svona, þannig því var svona maður velti kannski ýmsu fyrir sér í sambandi við svona kom alltaf verða þetta maður stór en þetta blunda alltaf í mér sko þannig það var eiginlega svona, ég myndi fara í einhver svona einhver íþróttir og fara í þessa hérna svona, sem var þá kalli íþrótti fatlaðara eða adapted physical education já, þannig það var þetta svona ofan
0: og ég náttúrulega að taka þátt í að þróa emitt orðræðin í kringum mitt allt saman og En þú segir samt, ég var fullorðin á einu degi, það auðvitað kannski mest mótandi þá...
1: Já, þegar maður svona, þegar þetta, þegar öryggir sínur eða...
0: Já, pappin og mamma verða auðvitað, hérna, aldeind eða
1: já, húst, verða náttúrulega, svona, náttúrulega, verða náttúrulega svolítið svona, já, og bara brotin og það náttúrulega að sópa sér saman, sko, það tekur smá tíma, en sem betur fyrir, þá tókst þeim það mjög vel, en á þessum tíma það fæðist nefnilega systir mín og það eiginlega guðsgjöfin okkar.
0: Já.
1: Að það kenna ekki bara nýra einstenglugur, en þó það sé, hvað að segja, það erfitt að kveðja og taka móti á sama tíma.
0: Já, mikið af tilfinningum og blendna tilfinningar.
1: Já.
0: Þetta verður bara svona þáttur haldur hjá okkur og við bara, höfum bara rétt á þessu þegar við erum búin að lifa í 60 ár.
1: Það var bara skrítið, sko, komið svo mikið. Ég hef oft talað þetta og ekki orðið svona meðir.
0: Já, við erum að verða meirari og viðkomari, finn ég sko, kannski leifi maður sér líka meira að finna tilfinningar sem að
1: Já, var sem kannski, mamma kannski fór svolítið orka í að mani svo hérna með hérna, skíðakrakkana að ég sko það ég var bara því var með þeim að þá var þetta bara ekki umhæmlega
0: nei, ég held ég hafði ekki vita af þess á þeim tíma sko.
1: Það var bara,
0: þannig að það var bara þagað yfir
1: já, það var bara einmitt, það var eitthvað
0: svona, en í stóru samingi þú horfir yfir þetta svona út af því að þú veist, ert ekki trúið
1: þannig
0: að sérðu þetta sem einhver svona að hann sé einhvern veginn með ykkur eða hvernig upplifir þetta og segir mér aðeins frá því
1: já, ég myndi að maður sko hann verður náttúrulega alltaf svona áfram svona partur á lífinu og það er svona hefur verið alveg sko talað hann og svona en ég veit hann sem svo systir mín sem að náði ekki kynnast honum þetta verður stundum svona kannski erfitt fyrir hana hún á ekki hlutilt í lífinu veist,
0: já, hans
1: já, og hérna hefur bara kannski kynst af afspurn en já, þetta er sko, ég hef ekki trúið því að almætti sé eitthvað hlutast til í því sko, hver er veikir og hver er ekki
0: mm-hmm.
1: ég held að það sé en þetta er samt kennt manni alveg ótrúlega margt og hérna, ef ég horfði til bara á fóreldra mína, ákveð svona æðruleysi, þú veist sko, þegar þetta er svona hvað að segja, þegar það vest er afstæði þegar þú ert orðin vön þessu sko, svona er þetta
0: mm-hmm.
1: það er kannski bara þakklátt fyrir þann tíma sem við fengum og svona en ég man að kom ákveðin tímabil hjá mér þannig ég var með svona svolítið samvinskupiti fyrir því að ég var alltaf hraust og ég fæ að lifa
0: já
1: en hérna þannig það, það fór, var svolítið tímabil um það að, að hérna það verður kannski verið betra fyrir þau bara eiga bara son sko
0: já
1: já hérna en svo sko jafnaði það sig sko og maður fekk svo bara kannski bara stuðningu því að, að hérna
0: hugsaður þetta já. Þannig að það hefði kannski verið betra bara þú hefði farið frekar í alvöru
1: og eins líka sko eftir á að ég var eiginlega staðruna því að fórhaldra mínir myndu ekki þurfa að hafa ágjörum mér
0: já
1: ætla ekki íþingja þeim
0: Vá, það rosa stórt svona sé ég í, í þínu mengi sko.
1: Já, en svo, svo náttúrulega
0: stamstaði sko, og utan, alltaf ábyrg já, og alltaf
1: en svo dugleg. Náttúrulega sko, klúra maður líka sko. Vist, það, það, það ekki það að, að, maður, ekki, maður bara mennskur er, og það sín slemmi moment líka sko. Þannig að hérna, já en þetta svona, og ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem að en eitthvað svona samanlegt
0: að þegar þú segir að verða fullorðin þá það kannski þetta
1: maður tekur ábyrð, bara maður axla ábyrð mér fannst ég fara að axla ábyrð eins og fullorðin manneskja þó mér þetta sko mér alltaf átt mjög gaman að leika mér í svona, og við taka þátt í svona en ég hef alltaf svona kannski, já, ég kannski bara kannski verið kannski ábyrg bara, já, maður læri það bara einhvern veginn án þess að vera neitt að ómikið, ég var ekki ofugsaða neitt sko
0: já.
1: En svona oft maður kannski, er kannski skýra eitthvað aftur í tíman, já það var ögla
0: þetta. Já, það var kannski lítið pláss fyrir þig þarna þegar bróðin Kjartan að fara og Kristín að koma.
1: Já.
0: Þá kannski svona þú frekar verið í fóreldrahlutverki heldur en að vera barn sem þurfti að fá stuðning í gegn sína sorg.
1: Já, já, ég náttúrulega sko, að því ég hefði náttúrulega alltaf fengið mér mikla athygli og var kannski... svo kannski freka á athyglina sko, svo Kjartan bróður minn fyrir kannski minni athygli af því ég tók athyglina svolítið og hérna svo þegar hérna Kristín systir mín fæðist og allir eru koma að sjá litla barnið þá er enginn að koma að sjá mig skilur, og þá fór maður alveg gegnum svona kannski svona afbrýð sem er svona, svona tíampil sem að bara hérna svo jafna maður sjá því og,
0: já.
1: Svona en já
0: getur hefur farið og svona tengt við þessa þessa ungli stelpu sem að er kannski eiga svolítið erfitt
1: sko nei, ég held að ég sko ég þagði þetta í kannski of lengi viðst, frá þetta gerist og ég þangað til í kynnismanninu mínum þegar hafið bara svona spurja um mína hæ og svona og þá fyrst svona opnaði ég á þetta
0: Já.
1: Og tók svolítið tíambil var svona þurfti að gera svolítið upp svona gagvart fóldum í sérstaklega gagvart pappa mínum og svona og fórum alveg gegnum það og hérna
0: Viltu að segja okkur frá þessu því að nú veit ég að þið kynnist þegar þú ert í náminu út í Kanada
1: já
0: og hérna. Þá farið því að segja okkur að ástasuguna er það ekki
1: Já, við kynnum sem sagt út í Kanada ég var þarna í námi og hann líka og hérna og leiðir okkur líki hérna saman og við höfðum svo gott næði til þess að kynnast
0: Veist,
1: það var ein fjölskylda og eitthvað svona þá var þarna svona aðri íslendingar en þá fekk maður bara mikið tíma til þess að kynnast og ræða saman og fyrir mig var náttúrulega bara dásalegt að hitta einhver manneski sem að hefði svona innlegan áhuga á mér veist, það var algjörlega nýtt skilur
0: við
1: og það var svona tilfinning sem að sko, bara, var ótrúlega góð og hérna og já, það eiginlega svona
0: og byggi kannski svona með sérstaka hérna, getu til að vera til staðar
1: já. Bara og hérna og stutti mig bara í gegnum þetta og hérna og við rætum þetta mjög mikið og það hjálpaði mér mjög mikið á þessum tíma
0: komstu að einhverju þarna sem að þú, já, nei, hafði verulega áhrif eða
1: nei, ég þetta var, ég var meira kannski að lýsa kannski bara fyrir honum þessum aðstæðum hérna En sko, ég hafði ekki grátið í mörg ár.
0: Já, þú hafðir ekki gert það.
1: Nei, svo fór maður bara að væli yfir öllu, mögulegu og mögulegu.
0: Það opnast.
1: Já, það opnast eitthvað svoleiði, sko. Maður var kannski, ég hafði kannski fram að því ekki verið tilbúin að berskjálta mig gagnvart einum eða neinum. Skilur
0: wow.
1: svona. Já, sem að ég gerði.
0: Hvað er þetta ekki komin næstu í 10 ár þarna? sem að þú varst búin að vera bara með allt
1: Jú, ég var búin að það var hérna, voru bara akkurat 10 ár
0: Já.
1: Já. Og ég held að þegar svona, sérstaklega svona börn og kannski úlingar lenda í svona aðstæðum sem að þau hafa engin tækið tól til að takast á við það og þarna þá var bara svolítið sko hérna, bera svolítið harm sinni hljóði og hérna og þegar þú getur ekki hérna tekið á þessu, þá bara geymir sittarbrunni skúf, þú geymir þetta og bara ég tek á þessu þegar ég hef bara tæki tól til þess og þá kannski fer maður einbetti sér að því að vera bara góð við fóreldra sína að vera góð við systu sína og vera bara reyna verið duglu í skólanum og vera í íþróttunum og, og fá kannski einhverju metalíu þar og
0: svona. Ekki leifa sér að finna neitt.
1: Nei, og að því kannski maður hérna þetta svona kannski bara coping mekanismi bara
0: að, Já, hérna, ofsa fallegt, hvernig kerfið okkar er alltaf að hjálpa okkur að lifa
1: af Já, svo kemur kannski að einhverjum tíðanpunkti lífinu þar sem að þessi hérna, varnar mekanismi á ekki við, það virkar ekki lengur sko. Og það kannski eins og þá kannski verður maður allt innu til maður hústa baka kannski bara, var meiri yfir þessu
0: Já, var þetta ekki góð?

0: tengist einhver svona manneskju það sem að þú bara treystir fullkomlega fyrir þér.
1: Já.
0: Veist, og hérna, veist, maður þarf ekkert að vera eitthvað annað en maður maður kann bara vera einlagur, það bara mjög gott, sko.
1: Já.
0: Og svona, geta kjarnast sér svona saman ég held að það veri bara okkar veganesti svo öllis ár síðan sko.
1: Já. Og þá finnst þér þarna að fá hreinlega bara tækjavert að vinna úr þessu
0: já og hérna og það hjálpaði mjög mikið og svo kom bara hafa alveg komið bara löng tímabila sem ég þurfti bara ekkert á því að halda að vera eitthvað að ræða þetta mér fannst þetta bara svona já ég bara komin á svolítið góðan stað með þetta og hérna svo hefur kannski aðeins sko það svo hefur svona kannski stundum svona leita kannski að því margar svo alveg eldri og það svona fleira falla frá það svo þá ívist upp svona viðstu leið maður missir einhvern
1: já.
0: Og þá eins og sko þessi sár þá opnast alltaf aðeins
1: já ég skil þig en hefur saman með þér sem þessari ungu stelpu sem er þarna í þessum aðstæðin að þurfa að vera sterk og stór og fá
0: og ég bara var ekki leitt hugan að því hvort ég hafi sama með henni eða ekki sko. En hérna en og ég hef svona, í lífinu, ég hef reynt að standa með sjálfur mér hérna, veist, hérna og reyna að gera það sem ég sko, ég til rétt og bara reyna að hafa einhver svona stefni lífinu og reynt bara fylgja henni og hérna og reynt að svona sína kannski sjálfur mér einhverju svona smá svona sjálfsmildi en já. Ég hef oft verið mjög hörð við mig samt sem áður finnst ég ekki kannski standmálu nú vel
1: já, það mjög stert forrið í okkar kynslu
0: já, og ég held að sé það, maður vil svona og ég stundum hefði svona, kannski vilja svolítið bjarga sem heimi,
1: já.
0: En átt sem að því, sko, ég ger það ekki sko, það kannski fyrst og fremst verður maður bara bjarga sjálfum sér og ég hef náttúrulega verið kannski í ákveðni sjálfsvinnu ég er frímúrari og þar bara fær maður svona tæki og tól til þess að vinna með sig og fyrir hvað maður stendur og svona
1: já, það svona rammi
0: já, það svona rammi og það svona mitt framlag til heimsins að bara að vinna með sjálfum mig og hérna reyna að verða betur mannskja
1: já
0: Og það hefur hjálpa, það hefur kannski verið svona líka svona haldreipið í lífinu.
1: Saminuðist þið ekki svolítið þarna líka, þú fóruldreinir í Jú. Þessari reyningu?
0: Jú, sko, við mamma erum búin að vera saman þarna í 32 ár.
1: Já, er þið sömu stúku?
0: Við erum sömu stúku og bara, og við þarna líka náttúrulega kynnust við svolítið upp á nýtt og hérna... bara dásanlega sko
1: ég kannski spyrir, ég áttum að ég spyrir kannski svolítið sérstakar spurning að ég sem sagt family constellation ég að fara svo líst námskeið og búin að vera að lesa bækurnar eitthvað svona
0: já.
1: Og maður alltaf inn að skilja já. Allt þetta samhengi hvað það hefur mikil áhrif þú veist að saga foreldra sinna og alls konar áföll sem hafa orðið í fjölskyldunni eru mótandi
0: sko, mamma hún hafði oft komið stundum með svona lesefni svona, þú er kannski gaman að lesa þetta og eitthvað svona og svona sáði það svona fræjum og ég vissi tiltölulega unga ég myndi feta þessa leið eins og hún og bara ég reyni mjög þakklátt fyrir að hérna vera með svona opin huga og fordómalaus og hérna bara góð manneskja og hérna og þannig að ef ég verð einhvern tímann eitthvað lík henni þá ég bara mjög ánægð
1: Já, ótrúlega fallið og einstök manneskja mamma þín og hérna og hún bara, hvað hún gömul?
0: Hún hún 87 ára gömul og er alveg bara
1: eldres
0: og þetta kona sem fyrir jóka tvisvar í viku og fyrir sundleikfimi og fyrir ég með gönguhópnum og gengur síðan sjálf og elskar að gera eitthvað með barnabörnunum og koma í heimsókn og bara og er í sinni sem félagsstarfi hérna bara, veist það ekki hægt að gera þetta betur sko.
1: Ekki hægt að lifa betur
0: og það sem mér finnst kannski, sem ég dáast mest að það er þetta æðurlýsi að við erum ekki að gera sér rellu sko, veist, tekur því sem henni fært fer vel með það
1: Fyrir hún ekki byrja að missa sjónina?
0: Jú, hún er sko, sér, jú, hún er svolítið, sjónin er að tröflana.
1: Já.
0: En sko, ég svo þú tækir ekki eftir

0: Já. Og hún bara mjög meðvitt það að við halda fyrir færni.
1: Já.
0: Og veistu, þegar eftir
1: að... Við ekki láta neitt bylbu að sé finna.
0: Nei, og en svona, veist, hún vill náttúrulega eitthvað halda kannski svona frelsi.
1: Já.
0: Eins og til minst þegar pappi fjall frá að þá hérna, og hún var hægt að keira út af sjóninni, þá lærði hún bara strætó.
1: Mm.
0: Hún fer bara allir sinna ferði strætó skip og flinkar og strætó heldur en ég og hérna og þegar einhverra bjóðinni far þá sem bara neittak, ég ætla bara annakvægt að ganga að taka strætó hún segi, ef ég fer að þykja allt far og svona þá náttúrulega bara verð það svo þægilegt þetta finnst mér bara þetta alveg stórkostlegt
1: og nú hérna já, hún búin að missa manni sinn, pappaðinn og það, hún búin að vera ein í hvað mörg ár
0: Hún búin ein í sjö ár.
1: Sjö ár, já. Og ég, þú veist, veit að þið eru ennþá, hérna, hann mjög nálægt ykkur ennþá
0: já,
1: í öllu sem þið gerir og segir.
0: Já.
1: Hann stór karakter.
0: Hann mjög stór karakter og var kannski svolítið svona dómanefandi en bara, og gat verið svona krefjandi, einstaklega skemmtilega maður.
1: Já.
0: Og það sem var svo fallegt varandi hann, þetta var svona, viðst, hann var ákveðin og skapmikill og gerði svona kröfur, svo hérna missir hann heilsuna en oftar en einu sinni, en kemst aftur svona á fætur og við, svona hvert þetta áfall sem að hann lendir í, þá verður hann auðmýkri og auðmýkri og maður sá svona, þetta svona sem maður fletti laug sko maður komst alltaf og svo opinberðan svona kjarnasinn sem var svo ótrúlega fallegur og var svona þessi mildi maður sem maður bara já.
1: Hvað kom í ljós?
0: Það kom sko, ég held hann hafi verið náttúrulega kannski hérna bara gegnum svona sinn uppvöxt og svona kannski áföll, verið svona harður hann vil bara svona standa sig og svona vera bara svona já, farið svolítið á hörkunni já. Svo bara, veist, mildast hann
1: já.
0: Og hann verið þakkláttu fyrir, veist, að hann var hjarta á fall og hann kemst í gegnum það svo fær hann hjartastoppin að keira og já. Rauninni dó og endurlífgaður og engin bjóstið að myndi lifa það af
1: já.
0: Og það var hérna 2012 og hann átti bara góð ár til 2019
1: já
0: og þau hérna og svo fallegt að sjá bara samband fóldra minna, það var ótrúlega fallegt og voru svona, gerðu mikið saman og það var hérna
1: Var hann að byrtast?
0: Já, ég held að hann svona, kannski hver hann er þessi mildi maður kannski viðkvæmi maður sem hann mátti ekkit aumt sjá og bara til þess að vera ekki kannski alltaf bara niður brotin að þá náttúrulega svona, fer fólk að temja sér einhver svona kannski hörku.
1: Þannig að þú sérð að hann hefur verið svona viðkvæmur maður sem hefur þurft að vera með svona sterkan skráp.
0: Já, og svo veit ég það hérna, sérstaklega ein hérna eldur frænka minn sem að passa hann þegar var lítill og hún sagði alltaf og hann bjössi, hann var svo blíður krakki, eitthvað svona þannig svona maður hafði heyrt, hann hafði sko átt þetta til, en hann var svona veist, svona síðast ára bara, hann var óbáslega gaman að gefa blóm og það láfa hann vakna á mótna og sagði, hverju maður að gefa blóm í dag og hérna og var alltaf að gera eitthvað fyrir mömmu og svona, það var svolítið svona
1: allt þetta að sjá það
0: já,
1: já.
0: Og bara, já, ég bara fallegt samband sko
1: já.
0: En örugglega oft reynt á veist, hérna, þegar maður yngri en aldrei þannig ég sem bat bara alltaf bara upplýð mikið öryggi og
1: já, ég held að ég myndi segið að ég vil svona utanfrá þá hafa maður séð að þarna var mjög samrýmd og góð
0: já.
1: Hjón
0: já.
1: Það var ekki þekkist að fólk er að rífast og eru átökun á heimilum það var svona já, friður heim ég að þér
0: já, það var alltaf friður
1: já
0: Og ég er bara mjög þakklátt fyrir það.
1: Já. Er friður á þínu heimili?
0: Ég sko, mest megnast er friður og ég er náttúrulega, hérna, þetta er náttúrulega stórt heimili og oft mikið fjör og svona. Og það sem er mér þykir svo væntum, það eru sérstaklega sko svo dætu mínar. Hvað þeim kemur vel saman, sko, Kjartan er búin að búa í útlöndum núna í, hérna, 14 ár og hann er elstur, var alltaf aðeins eldri heldur en það er. Þannig að hann var alltaf svolítið svona aðeins svona sér en hérna er góð við sýstu sínar og allt það. En það er eitt og hálft ára milli tvekki elstu dætrana og veist, það er alltaf stigðar yrði og hefur aldrei verið.
1: Á milli þeirra.
0: Milli þeirra.
1: Nei.
0: Veist, það eru hérna þær eru bara ótrúlegar án þess að vera einhver þar engar samlokur eitthvað svoleiðis þar eru sikkert við innhópinn og allt það en það á sem ég var alltaf með svona föstudags pítsu þegar allir voru heima
1: já
0: og það var ótrúlega gaman að sjá sko þegar þurfti að ræða saman
1: yeah.
0: svo þessi yngsta hún hérna svona talsveit yngri en hvað hún, þær elskuði hana mikið og höfðu gaman að henni og voru alltaf rosalega góða við hann og sérstaklega hún kjartan alveg einstaklega góða við hana hann yeah. passaði hana mikið þú var lítil
1: yeah.
0: þannig að ég myndi segja já það er friður þó við það sé ekki kannski allir sammála allt sko. en það fær allir frelsi til að sjá sína skoðanir þannig að það er bara
1: Já, það kjartan fyrir verkræði en að öðru leiti hafa þau öll verið inn á þessi sviður svona heilsa hamingja
0: Já, já, og Sigga læknir, Dóra hjúknarfræðingur og Kristín lærði hérna sálfræði
1: Já
0: Þannig að hérna þetta er
1: Það er alveg skýrt að það hefur haft áhrif sem þú varst að gera
0: Já, og svona
1: Já, það verið að hjálpa fólki
0: Já, og kannski vinna með fólki og hérna allir sér ekki bara stjörnukortunum okkar sko líka að hérna
1: Já.
0: Að vinna með fólki
1: Já að Þetta líka svona þjónusta já, þú veist það er svo áhugavert sko það oft, já, í svona sjálfsun þjónusta svolítið þar sem
0: að þjónustan hérna mikilvægast af þessu öllu saman sko, að hérna svona þjóna svona bara skilvuslaust eða
1: Já En hvað sérðu fyrir þér svona, hvað það sem þú hlakka mest til að hafa tíma til þegar að þú ert núna að hæja svona á vinnumarkaði? Hvað það sem að býðu þín?
0: Sko, ég náttúrulega vonið geti sko verið það mikið eins og með barnabötunum, ég fáið sko að tengjast þeim og sjá þau vaksa úr grasi. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og ég geti svona kannski sínt svona hugðarefnum, ég geti kannski lesið meira, ég geti hjólað meira og hérna kannski jókað meira, veistu, ég geti svona, veistu, ekki verið að gera jóka því að fara undirbúið kennsluna eða veistu, ekki verið að hjóla bara þegar hjóla vinna, heldur bara því að mér langar að fara út í hjóla, skilurðu, að svona það sé, ég svona hafi svona ákveðið svona frelsi.
1: Akkurat.
0: Og hérna, og kannski bara grípi það sem að gefst í rauninni. Á þess að vera þetta ofur skipulegja það
1: Já.
0: Og svo bara eiga góða stundir með manninu mínum veist, mér staði bara mjög dýrmætt og mikilvægt
1: Hvað hafði mest gaman að gera saman?
0: Við erum bara mest gaman að tala saman Nei, það er bara, veist, bara allt svona sem tengist fjölskyldinni
1: Já.
0: Ég gaf honum reynda hjól
1: Já.
0: En hérna hann vil alltaf hjóla saman hringin og ég vil alltaf fara nýja leiðir þannig að við fyrir þess að bæja út að hjóla en fyrir mikið endilega sömu leiðina
1: mm-hmm.
0: og hérna og svo það bara, veist, húsið og garðurinn og svona veist, ég kannski vil meira ferðast heldur en hann en hérna
1: hann er meira heimakær
0: já, hann er mjög heimakær og hérna já, svo bara, já, bara vera saman held ég Vist, bara það
1: alltaf að vera
0: já, bara vakna mótnuna og drekka morgunkaffið og hérna já, það
1: bara vaka það dýrmætt, afsvegilega voru þið nú lánsum að finna hvort annað ef verið hugleita
0: já, það bara, ég bara mjög þakklátt bara, og svo hérna, svo hætti hann hættir að vinna undan mér var það reynda dag afi og fór að passa barnabötnin og fíla það algjörlega bara í tællur sko
1: já,
0: og gerði það mjög fallega og vel
1: já.
0: En ég man sko þegar ég var að hjóla heim og vitandi það að það byði mín kaffisopi
1: já.
0: Því ég kemur heim
1: já,
0: ég veist, það er eitthvað dásanlegt
1: Já, og þarna er stelja líka því að þú hjólar úr Mosfellsbæ í FBA í Breiðholtinu
0: Já
1: bara í hvaða veðri sem yfir snjóskapla og í óveðri og rigningu já, og svo bara býðum kaffibolli þau kemur heim
0: já, það er alltaf bara það er bara svo góð tilfinning
1: já.
0: Og hérna já, ég, það er móðalega erfitt að lýsa þessu en það er bara, veist, hérna og kannski, og ég við samt núna svona síðar ára þegar maður svona sér að það er kannski margir sem að þekki sem að falla frá þá við áttum að alltaf betur og betur hvað þetta dýrmætt og hvað ég myndi ekki vilja hafa þetta nokkurn veginn öðruvísi
1: Er þetta liður í því að þú veist að minka við þetta til langar virkilega eiga tíma með bygga
0: og svona að við getum þá kannski gert eitthvað svona veist að það verið eitthvað annað sem bindi svo að mjög slæmt ef annað er bundið í vinnu og hitt ekki
1: Já
0: Æ, nei, ég hérna í þraðsundubókjensluna eða nei, ég þraðis að, veist
1: Já
0: Það svona, það svona, já, það líka alveg hérna hluta af þessu
1: Ef að þú mætti kvísla einhverju að Halldóru 13 ára eitthvað sem hún veist núna hvað myndirðu vilja hún vissi lífið sem byðinur
0: Já, það stórt spurt sko
1: Þú vissir ekki að þú að koma inn í meðferð
0: Jú, ég vissi það ekki Ég hefði alveg geta sko, ég hefði átt að vita það sko, já Ég held að sé kannski að taka sjálfum sig ekki of alvarlega.
1: Mm.
0: Veist, ég held að ég hafi kannski sko, já, ég held að sé hérna þetta fer allt vel. Ég held að sé svona sem ég svolítið verið svona aðeins að vinna með það að ég svona gamla tölfræði svona tölum upplýsingum að svona í líkindin að þau svona í lífinu eru þannig að hlutinni fara yfirleitt vel veist, hérna, það er undartekningar eða gera það ekki
1: mm-hmm.
0: og bara treysta því
1: Já.
0: Þetta fer allt saman vel það verður allt í lagi held að það sé svona ef maður getur svona unnið svolítið með það að þá hérna ég held að svona svo kannski mamma sagði þegar maður var kannski eitthvað kvíðin eitthvað, þetta fer nú allt saman vel dóru mín eitthvað, mm. það eitthvað svona sem að hérna held ég svolítið gott að fá svona staðfestu á einhvern veginn.
1: Já.
0: Ég held að ég hefði virkilega þurft að því halda þarna.
1: Já, slaka hans á.
0: Slaka hans á og hérna. Já.
1: Kanski var hún ekki að njóta
0: mér fannst mjög gaman að vera til og hefur alltaf fundist og ég var glaðsinna og hérna fengið mín hláturskvist alveg eins og þú veist bara út í eitt mm-hmm. á þessum árum og hérna og ég mér leið ekki illa
1: mm-hmm.
0: ég get ekki sagt það og hérna en þetta er eitthvað svona sem þetta er samt eitthvað svona sem fylgir manni
1: mm-hmm. ok nefndu kannski svona svona bestu hvað ég segja, moment lífsins hvað kemur í hugan þegar að þú hugsar svona þetta var æðislegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki vona eitthvað sem að
0: sko, ég get, var eitt sem að kannski kemur bara strax upp í hugan hérna, sem tengist nú kannski þessu tímabili, hérna ég var sumari 74 var ég úti í Englandi og systir mér fæðist sko menn ég úti og hérna þegar ég kem heim og sé hana
1: mm.
0: ég hefði aldrei sé neitt svona fallegt í lífinu
1: yeah.
0: þetta bara veist þetta var eiginlega sko sterkara heldur með minn eigin börn
1: yeah.
0: veist sko hérna veist, mér fannst þetta algjörlega bara ég aldrei sé svona fallegt barn
1: Wow,
0: þetta, manst, já, þetta er svona mynd sko, sem að ég hérna er bara mjög, mjög sterk
1: yeah. Þannig að vera til Ástin og Kristínu
0: Já og hérna og eitthvað annað sko ég veit eða ekki það er kannski bara tilfæða það er kannski ekki eitt atvik en þegar ég byrjaði að hjóla
1: mm.
0: þá upplifði ég svo svakalega mikið frelsi.
1: Já.
0: Mér fannst ég geta bara flogið og ég gat bara hjólað og það var engin að byrja mig að gera eitthvað. Eða, veist, ég þurfti ekki að sinna neinum skildum.
1: Mm.
0: Ég fyrir bara gat, var bara hjólinu og bara vindurinn í andlitið og bara, veist, það einhver tilfinning. Það svipað þegar maður renna sér rætt. Mér finnst að fara eitthvað pindir rætt. Já, skýðum og hjó það eitthvað svona við það að það er
1: svona blanda, ætla þess ekki flæði þessi blanda adrenalinni
0: já,
1: ég geti þetta
0: og svona já, og ég held að svona, þetta eitthvað svona sem að mér finnst alveg ótrúlega góð tilfinning og kannski sækist í hana
1: já þetta svolítið merkilt, hvað ætla að sé þarna þarna er það er ákveðin léttir, þetta frátekin tími
0: fyrir mig
1: og þú ert ekki að ansi síma eða gera neitt annað meðan þannig að það nærandi.
0: Já. Og hérna ég vildi bara ég hefði sko uppkvæmt dans fyrr að það væri svona gaman að hjóla.
1: Já.
0: Já.
1: Já.
0: En það aldrei seint, eins og maður segir.
1: Já. En kom í skíðin, nú var það svona stóð
0: já,
1: partur sko, að svo, líf okkar.
0: Já, og svo pappi sagði, heldur þú getur bara skíðað úr lífið eða það er máli bara að lífið sér skíði eitthvað svona, þegar hann vildi ég fara að gera eitthvað annað. Og ég held það, var alveg bara samfærð. Mm. En hérna, svo verða aðstaman manns þannig, ég kom með öll þessi börn og ég man ég kipti skíðagræjur á öll og fengu jólugjöf, þá hætti að snjóa hérna.
1: Já.
0: Og þessi skíði voru bara mörg árin í skáp og var algjörlega ónótið og stelpunni fór allir fótbolta og fótboltin var ekki lengur bara svona sumarsport, það var heils ás og það var alltaf eitthvað fótboltæfingar og eitthvað svona mm-hmm. og það var enginn að fara með mér á skíði ég kendi um og fórum eitthvað svona aðeins og svona, en það var aldrei ég held að sko, skíða bönni mín sko. Mm-hmm. þurfi bara fótboltabönd og Kjartan fór á snjóbretti þá var svona Mér var svona gaman fyrir hann, það var svolítið svona sorg að þá var maður ekki kannski að skýða, það er aðeins öðruvís að vera með einhver einnar brett og hinn og skýðum, sko. Mm-hmm.
1: Já, já, ég þekki það.
0: Já, og hérna, þannig að það, þannig að þá svona lagði ég svolítið skýðin á hilluna. Svo fyrir nokkur mánu, þá tók ég aðeins upp aftur, ég fór náði að kenna norsku barnaböndunum mínum, hérna skýði þau voru hérna Íslandi í nokkra mánuði og þá fórum við á skýði og mér fannst það ótrúlega skemmtilegt
1: mm.
0: en maður minn skýðar ekki og hérna þá þetta er svona þetta er svipað svo ef þau ætla að vera í golfi þetta er tímafregt og maður kannski velur ekki að vera svo mikið að gera eitthvað sem maður þarf að velja svona miklum tíma í
1: frá fjölskyldunni
0: ég
1: var með svona,
0: já. Og hérna
1: stóra fjölskylda, en þeir voru mikið í fótboltanum og fyrst að hérna, við nefnum það hérna þá áttu þitt framlagt hvernig fótbolta meira heldur en flestir annara
0: það voru allar hérna, það voru spilun allar uppaldar í afturöldingu
1: mm.
0: og hérna, það voru allar yngri landsljónum og hérna yngst er ennþá að spila reyndar hérna ekki með eftirlitingu en það skiptir ekki máli.
1: Fór hún ekki fótboltastyrk?
0: Jú, hún fór fótboltastyrk til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Svo lendur hún kannski í þess lítið crossbönd og svona, það er svona sorgasagan í fótboltanum þegar þau meiðast. Hérna. En já, og hérna þetta bara var ótrúlega skemmtileg tímabil, sérstaklega þegar voru yngri.
1: Já.
0: Þá var hérna svolítið mikil vinna allar sitt hvernig flokknum að þurfti að horfa marga leiki og svona en svo voru úlingalandsmót, við fórum úlingalandsmót í bara mörg ár, bara út allt land, það var ótrúlega gaman hérna, og svo bara tjaldi og hérna skemmtilega minningar og hérna en svo var maður sko, ég viðkjönd alveg að maður var orðið mjög sattur
1: já
0: bara, þetta, veist, þetta var
1: hvað er þetta mörg ár? Það eru þri ár og þetta er hvað já. Er þetta? 15-20 ára tímabil.
0: Já, það er svona, hvenær maður byrjar að telja og hvenær maður hætti, sko.
1: Já.
0: Ég var kannski löt að fara á völlin hérna, og það er kannski ekki réttlátt fyrir
1: yngstu
0: að ég kannski er að horfa minn og hann og horfa alltaf mest á þess að elstu en hérna, svo voru það öll í píjónanómi.
1: Já.
0: Þeim voru öll í fjóri súsuki. Nefnir þessi yngsta, hún fór endur ekki súsuki, hún fór í tónlistaskólinu í Mosfellsbæ.
1: Ég rifjaði það mest upp í gær þegar ég var að hugsa til þín að þú hafðir svona góð áhrif á uppbyldi barnana minna að því leiti ég hugsi ég að ekki fari í ungbarnarsundi hjá hún Snorra henni við Mosó nema út af því að þú varst að reyðja þá braut fyrir mig
0: ég fannst þetta bara
1: og súsukinnámi sem að var alveg náttúrulega búið að hérna, hafa mjög mikil áhrif á dætu mínar sko.
0: En ungbarnarsundi var náttúrulega bara þetta er skemmtilega sem við gert sko.
1: Já.
0: Góð tengjast þessum litlu krílum og bara líða vel, ég visst, í heitu vatni þetta var bara dásamlegt að hitta svona aðra foreldra sem allir sko með þetta nýja líf þarna mm-hmm. bara mjög skemmtilegt
1: og þetta var svo skemmtileg sundlegin hann, hvað hétt
0: Skálatúni
1: sem var svona úr hérna heila bara gróðhúsi
0: og kringlótt
1: já, mjög skemmtilegt, svo erum að því
0: En svo var alltaf súsukinámi, það var alltaf rosalega mikil vinna og, og hérna, ég átti að mér flóðlega því að ég myndi nú kannski ekki eignast neina einleikara en eitt svo leis, en ég var svo upptekin að því að ala börnin upp þannig að þau myndu stundi einhverja hreyfingu
1: yeah.
0: og þau myndu læra eitthvað hljóðfæri og af því að mér hafði kannski alltaf langa að læra á píano, það ákveð ég að þau myndu að læra píano og ég sagði bara við þau, meðan þið eru í grunnskóla þá eru þið í, í tónlistarnámi.
1: Yeah.
0: Og, og hérna, og mér, viðstu hvað, tónleikarnir viðstu, mér sér þetta svo góða minningar og, og hérna góðar stundir og hlusta á kópa og hoppa upp og, og spila þetta með þeim og svona
1: heldur að sóli, bátnum mitt sé ekki komin á fyrlu í Súsuki
0: þannig
1: að ég búin að fara nýlega á Súsuki tónleika
0: dásamlega þannig þetta hérna ég held að þetta sé sko eitt því sem gott að gera til þess að gera eitthvað skemmtilegt með börnunum sínum og tengjast þeim og, og hérna, kannski aðeins að móta þau og, og þó svo sko, að þau kannski ekki, menn ekki endilega að spila þetta hljóðfæri þegar þau fullorðu fólk en, en þau kannski kunna betur að meta tónlist og, og, og hlusta tónlist og, og hérna
1: Hefur það verið hluti af eitthvað lífi? Eru það að, hú veist, spila og syngja saman?
0: Nei það ekki mikið sungja
1: mín
0: það ekki mikið sungja mín heimili það bara, svo það sé sagt en hérna reynda að spila því, hérna maður minn stundum að gítar og leta að syngja einhver svona vestmannegjalög sem var ótrúlega krúllegt þegar stelpunum voru litlar en hérna Kjartan nú alætta tónlist og hlusta mikið tónlist og veltir tónlist mikið fyrir sér og er bara vel að sér en hérna stelpunar hafa því miður, það var helst hérna hún Dóra sem að ég var alltaf vona myndi bara ljúka burtur að prófa, sko
1: Já.
0: En hún ákvæði að gera það ekki en píanói býður hennar heima þegar hún getur tekið
1: Já. En nú eru þið tvö í húsinu, eða ekki
0: Já.
1: Hvernig það?
0: Sko, ég náttúrulega búin að vera með í sumar með bara fullt hús, hérna, norska fjölskyldan kom nú og var hjá okkur sem var bara yndislegt, en mér finnst það bara mörglandi gott, þetta lítið hús og hérna fer vel okkur og hérna
1: og alltaf pláss fyrir alla
0: en hérna og bara allir velkomnir, eins og ég segi en hérna, það líka gott að vera bara tvö
1: Já, það nú gott, Já. Ná ég spyrjaði svona bara ég reyna að forma það hvernig ég langar þessi viðtöl síðu og ég hérna var velt að finna mér myndirðu vilja segja mér hverju trúir, hvað heldur að gerist til dæmis, trúirðu því að það sé annað líf trúirðu því að pappiðin og kjartan og fólki sem hefur elskað sem hefur farið sé nálættir
0: sko ég trúi því að þegar við kveðjum þessa jarfist að þá takk ég eitthvað annað við ég alveg bara, ég bara sannfærð það Og hérna ég trúði ekki endilega sé eins og lífi hér veist, en á einhverju formi, í einhverju orku þá við förum heim
1: Já.
0: og endum held ég öll að ég fara heim ég trúi því og hérna já ég veit ekki hvernig ég orða þetta en ég
1: hræðistu?
0: Nei, ég hræði ekki að gera það ekki gera það ekki og hérna þá mér langið að lifa sér lengst og hafa góð heilsu sem lengst og geta þá hef ég lengri tíma til að kannski láta eitthvað gott að mér leiða en hérna nei, ég hræðist ekki og ég hef bara þér að segja, ég hef hugsað held ég dauðan og komið einasta degi bara frá ég var úlingur.
1: Hvað?
0: Bara sem bara hluti, bara svona, þetta eitthvað svona staðrind
1: já.
0: Sem að bara, veist, já
1: Hvernig hugsaður um
0: það? Ég bara meðvitið
1: Það endar
0: og hérna og ég oft velt fyrir mér hvort að það sé nýtt upphaf og hérna en ekki, þetta er ekki svona ókvænlegar hugsanir en eitt svoleiðis en ég bara bara lifa sterkt með þess að ég bara vitundum að hérna að það sé eitthvað sem að býða okkur allra sko
1: Já, minnir það þið á að njóta lífsins?
0: Bæði í svona já og nei sko en kannski að nýta þessa jarfist vel sko
1: veist,
0: að læra sem mest eða veist, ég held að hérna sko ég held að ástæðan fyrir þegar við erum hér er að við maður læra samskipti
1: já
0: ég held að þetta sé æfingabúið fyrir það að hérna Já, verða bara, veistu, og leiðum við eigum sko góð samskipti, þá allt betra.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, ég held að það sé kannski bara svona stóra markmiðið. Og við getum farið að margar leiðir fjallið og við getum farið að því að mismunandi leiðum og eitthvað svona, en hérna, og þegar við erum búin að læra það allt saman, þá þurfum við ekkert að koma hingað aftur.
1: Já, að það sé svolítið tilgangurinn
0: að gera sitt sko þannig að maður getur bara komið sko, hver vegur heimann er vegurinn heim sko, að maður sé þá búin að læra af ferðalæginu það sem að
1: samskipti fyrir svo ótrúlega margt í sér
0: allt.
1: Eiginlega allt bara já. En sérðu hvað hefur breyst mikið á þessum 60 árum
0: er mjög mikið
1: að frá því að það var ekki talaðu neitt öll sópandi tepp það mátti ekki sína tilfinningar hú veist, það var ekki eiginlega gert ráð fyrir plássi fyrir börn og hvernig þeim leið eiginlega svona að miklu leiti hérna áður fyrr og núna erum við að tala allt
0: við tölum allt og börnum var mikið pláss
1: já, börnum var mikið pláss og meiri segja, hú veist, í lagi að við kennum maður sér breyskur og maður gerir mistök og veist, það komin svona þessi auðmikt
0: Mikt, já og það náttúrulega hérna móðulega gott ef maður getur svona horfst í augum við sjálfan sig varðandi sín mistök
1: já.
0: Það náttúrulega og maður kannski ekki alltaf alveg tilbúin til þess að fara hann ofta alls konar varna mekanismar í gang og hérna en ég held að það sé bara eitt af því sem við eigum að læra hérna
1: já, ég held að það sé kannski já. Þessi galdur sem já. Breytir því að þú getur átt samskipti já. Þegar þú getur
0: Og ég held að sé líka sko þessi hæfni að maður getur lagt sjálfan sig aðeins til hliðar. Það snúist ekki allt mann sjálfan sko heldur að hérna maður bara skrifa sig partur einhver heild og heildin verður að einhvern veginn að virka vel.
1: Já, já. Upplifir þá eins og þú sért svona með einhver sálatengingu við æðri mátt eða
0: já,
1: þá?
0: Ég finnst ég alveg sko tengd æðri mætti en það við stundum verið svolítið svona flóki samband.
1: Já.
0: Ég vunda, alveg upp bara svona bara við svona var kannski mjög mikið bara veist, svona kristna trú og faðvorið og allt það
1: Já.
0: Og var í KFK og svona, sem barn og hérna fannst ofsalega gaman að bara að syngja og föndra á að gera eitthvað svo hérna þegar kjartabróma verður veikur að þá og ég fæ að vita að það sé, verði ekki hægt að lækna þetta þá fer ég í algjöra svona Já, afneitum bara.
1: Já.
0: Ég mani fórin í herbyggi og ég bara sagði bara, guð, það einhver miskilningur inn í gangi, viltu hérna bara laga þetta?
1: Já.
0: Kjartan nýp kom með bílpróf, hann ekki búin að fá að keyra og bara, veist, hann ungur, hann fara ára spítala, hann kom hlustur heim, læknandi kunna lækna og ég bara ákvað það að þetta bara yrði svona.
1: Já.
0: Svo gekk
1: þú það bara heimta er
0: ég bara
1: það
0: heimta, bara já, laga ég þetta. Bara laga þetta bara veist amen
1: mm-hmm.
0: og hérna svo náttúrulega gekk það ekki eftir og þá kemur svona smá svona flókið svona samband en síðan sko þegar maður fyrir kannski vinn í sjálfum sér þá sko finnum að þessa kannski bara þörf fyrir að tengjast almennt það er eitthvað sem bjóði allt saman til
1: mhm
0: hvað sem við köllum það
1: já.
0: Og hérna
1: það komið kannski aftur til þinn
0: já, svo já. Kemur það svona kemur það aftur hérna og viðst, því ég kannski mér finnst kannski svona trú og aðrum aftur ekkit parturneinum sérstum trúabröðum, það er bara viðst, við eigum okkar mm-hmm. og mm-hmm. verðum að fá bara að tengist því og yfka það eins og hentar okkur að, hérna en já, ég sko ég trú alveg og aðrum aftur sko
1: já
0: bara og mjög þakklátt fyrir að síðan
1: það rosalega gott stundum bara getur þú
0: já,
1: vendi út úr þessu eða leipið mér
0: já, og líka einmitt þetta svona ákall um leiðsögn eiginlega það bara mjög gott að geta hafa það hérna og segja svo bara viðst, eða gengur ekki eftir þá bara viðst, er það þannig að maður er kannski minna reyna alltaf að hafa áhrif á atburðar á sinna eins og ég var að gera þarna 13 ára gömul sko, ég ætlaði sko bara veist, en að veist
1: að, já, er ákveðið tröst í því að treysta allt gerist þess að gerast
0: já, bara þetta verður allt í lagi
1: það verður allt í lagi, já, sem voru skilabúin til 13 ára Dóru já, og en ótrúlega gaman allavega fyrir mig með mér ég veit ekki, þetta var mjög persónulegt og kannski sérstætt út yfir þekkjumst þannig að hérna, en við erum svona allavega að fá að kortleggja þetta og svo ótrúlega hérna, já merkileg ævisagan okkar
0: já.
1: Hvaða merkilegt þegar maður horfir yfir og nú maður kannski komin aðan aldur að það orðið svo áhugavert að horfa á á ævina í því samhengi sem maður núna og einmitt eins og þetta að geta farið og sagt bara hvernig var ég þarna hver var ég þarna eiginlega
0: já, af því maður náttúrulega kannski ekki endilega sama manneski en allan tíman
1: nei,
0: nei.
1: Alveg búið að vera hérna eins og svigbrut það ágæti samlíking heyrðu, en vilt þú segja eitthvað að lokum hérna?
0: Nei, bara takk fyrir að tala við mig og ég hef kannski verið að opanbera mig kannski meira en ég nokkuð til mig gert þannig fyrir utan fjölskylduna sko
1: já, bara já. Takk fyrir að treysta mér
0: já. Og bara, já, það bara það var svona bara mjög gott en kannski pínar við líka
1: Já Herðu bara yndislegt og bara ástu þín bara,
0: Takk fyrir mig og ástu þín
1: Við hérna bara kveðjum að sinni með tár í augunum sem við bara í samanum við hvernig þetta við tala var en við hérna bara sendum hlýja kveðju og hérna já bestu óskir til ykkar

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og ég hérna mættur í sjávarútvegsspjall núna eftir sumarfrí og gesti mínir í dag í sjávarútvegsspjalli eru Valdimar Jóhannesson og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur. Og ég ætla nú bara að byrja á því að því ég veit að Valdimar hefur verið og hefur mikla skoðanir á fiskveiðistjórnarkerfinu og ég ætla bara að byrja á að spyrja hann hvernig viltu sjá stjórnun á fiskveiðum við Ísland?
8: Já, fyrsta skilyrði sem ég myndi setja við öll fiskveiðistjórnarkerfi það að þau samrýmist íslensku stjórnarskránni. Það vil segja að þau samræmist atvinnufrelsisreglu og jafnræðisreglu. Það gerir núverandi kerfi ekki. Að því frátöldu, þá sem fyrsta skilyrði, þá myndi ég telja að við hefðum margar leiðir til að fara. Ég bendi á leið sem að ég veit að sössinutum með hér alveg samarum og það kerfið að sleppa að framan og aftan. Það vil segja að allir mega fara og veiða að vild en það verða allir að borga afgjald af lönduðum afla og allir afli verður að fara í gegnum fiskmarkaði. Þannig myndi vera hægt að tryggja það að það verði hægt að bremsa ómikla veiði með því að hækka gjaldið sem að menn myndi borga eða lækka eða þyrfti að hvetja til meiri fiskveiði og að við myndum jafnframt tryggja það að sjómenn fengju réttláta greiðslu fyrir sína vinnu. Vegna þess að þeir eru á aflahlut og ef þeir eiga það á hættu að menn sé að selja sjálfum sér og undirverði aflan til þess að vinnan, kannski hálfvinnan og senda hann út og taka hagnaðin úti eins og aðtalað er að gert sé, þá þetta kerfi nauðsynlegt að þess fari í gegnum fiskmarkaði og líka til þess að við sjáum hvað í raun og veru að koma upp úr hafinu. Vegna þess að með þessum hætti, Grétar, þá myndi enginn hafa hvata til að henda neinu. Allt sem verðmæti myndu koma að landi og við myndum nákvæmlega sjá hvað kemur að landi og síðan ef við teljum að þetta myndi setja ómikið álag á fiskimiðin þá alltaf hægt að grípa til ýmissa ráðstafana, það hægt að vera með lokanir, það hægt að vera með takmörkun á veiðarfærum á hverjum stað og það hægt að vera með tímabundna lokanir eða algjörulokanir eftir forsendum fiskifræðinga og annara spekinga sem ekki hefðu þá ástæð til þess að vera svindla á þjóðinni með einhverju bulli vegna þess að þeir eru taldir af mér og mörgum öðrum að séu ekki alveg heiðarlegir í sín vinnu. Þeir eru undir töflinum.
7: En þú myndi vantarlega þá vilja að flotin væri bara á sóknamarki, ekki á kvóta.
8: hann myndi þá vera bara á sóknarmarki af þessu leiti að hann myndi geta veitt það sem hann vill á þeim tí en hann yrði að borga afgjald og svo segja að hann borgaði 10-15% af hverju af verðmæti landasafla og ef okkur fyndist nú orðin flotin orðin full gráðugur í að fara þá er þetta að hækka þetta gjald og það myndi það verka eins og bremsa Nú auka, ef við teldum að það þyrst að veiða meira, þá getum við minka gjaldið og það það eins og að setja bensinnið í botn. Þannig við gætum stjórna veiðum algjörlega eftir þeim þörfum sem að vísindin myndu krefjast. En ég held að vísindin myndu skipt breytar mjög mikið stíl við það að það ekki fámenn klíka sem að ræður öllum veiðum og Íslandi eins og gerir í dag. Þetta mitt svar, stuttasvar. En síðan eru margar aðra leiðir.
7: Já, já.
8: Passívar Kóps, eitt frægasti fiskihagfræðingur heims sem eitt Passívar Kóps, hann kom til landsins sérstaklega til þess að hitta mig þegar ég hefði unnið kvótamálið á sínu tíma og hann var með ýmsar leiðir sem að hann viðraði við mig og ég held að þessi bara mikið mál að fara út í það en það eru ýmsar leiðir til sem að eru réttlátar gagnvart landsmönnum sem eiga fiskimiðin. Þetta svona í stuttum máli.
7: Já, en Jón, þú hefur ýmsar skoðanir á ráðgjöf sérstaklega á hafra og svona stofnum.
9: Sko, vesti óvinnur okkar er hræðislam við ofviði drugin.
7: Já.
9: Það sé alltaf verið að ofviða. Þetta heyrðist hérna aðalega í landhelgismálunum að ryksugutórar og ofviði og allt þetta. Sko hér áður fyrr áður en að vísindamenn fór að hafa vald og voru bara ráðgjafar þá reyndum við að útrýma þorski og erum fyrsttegundur við Ísland í áratugi og með hjálp útlendinga sem að nenntu að koma og hjálpa okkur og hér var vildi allir þeir koma sem höfðu allir veiðileg villi veiða hér frjálst upp að 3-4 mílum og það tókst ekki að útrýma neinu og það gaf okkur 500,000 tonna þorski sem uppgefi við var reyndar meira en þar var alltaf góð veið og þar voru ekkert hrun Það eru, menn bendir alltaf á síld, síld er bara þannig að hún er gegnum söguna, sveiflast hún, þannig að það eru toppar á 50 ára resti.
7: Það má nú til gaman sketa þess með síldinja núna, það er síldin á Húnaflú og það er síldin í Eyjafirði, vaðandi síld.
9: Já, sko, það er síld, það er síld allstaðar.
7: Bara þessa núna. Dagana, sko.
9: Og ef að væri allt í lagi, þá var ekki síldar sumar. En svo var, síldarveltið og þetta var náttúrulega svona það eru í þessu stærri skip og allt það en við það er ekki síldin var ekkit ofveitt Ormenn voru búin að veiða miljónir hektolítra í bræðslu af smásíld og það gekk allt í lagi og það var alltaf nóga síld og menn heldu það að hafið að það væri endanlaust í síld þangað til að eitthvað annað gerðist og breyttist og þá var...
7: Skipstjórarnir ákváðu þá á sínum tíma þegar voru komnir Jan Mægin eða Svalbarða að hætta að eldast við hana.
9: Já, já. Ég var nú í þessu.
7: Það er nú til skeiti frá sem Eggert Gíslason sendi í land á sínum tíma þegar er hættu.
9: Já, en við skulum haldum við fiskveiðistjórnina að svo til þess að koma landhelgin út þá var erlenda þjóður og við ásakaður ofveiði þá voru tógarar, margir tógarar og allt það og það var alltaf að tala ofveiði og við höfum að koma vekk fyrir ofveiði ef maður skoðar þetta eftir á þá hefur afli af Íslandsmiðum Færeyjamiðum, Skotlandsmiðum, Bretlandi, allstaðar Norri, allstaðar minkaðu við útfærslu landhelginar. Vegna þess að sóknin eru minkuð. Og síðan þetta notað til þess að búa til kvótakerfi á sínum tíma og menn fá útlutað einhverjum kvóta eins og gengur og síðan fara þeir að skera niður fræðingarnir að þeir eru alltaf hræddir að allt sé að fara til fjandans skera niður og þá dregst aflinn saman og veiðiheimildirnar saman og þá verður við að tala í svona í stórum dráttum að þeir litlu þeir get ekki lengur og þeir eru þá keyptir út af þeim sem stærri þetta heitir samþjöppun
7: já, já.
9: Og þetta hefur gerst þarna og allstaðar og þetta var kannski tilgangurinn með setningum kvótakerfa að plata því inn á þjóðuna að þetta væri það rétt að þegar það væri svo þetta passa sig svo á því að ofveði ekki fiskinn
7: Var ekki svarta skýslan á sínum tíma, fyrstu svörtu skýslunar, voru þær ekki byggðar á fólkskum fórsendum?
9: Jú. Menn hafa aldrei getað talið fisk. Það hefur komið fyrir tíma, fyrir þennan tíma, ég man eftir því að Hermann var á, ég leiði okkur á mægi, hann var að fara í síldarlega okkur, svo kemur að svörtu þá var engin þorskveiði það bara aflaðist ekki neitt við Íslandsmið svo þeir eru komin í hérna sögur þá logar allt í þorski og hann hélt þetta væri búið hann var hálka látandi yfir því, hélt þetta væri búið Hermann Eiríksson svona með fisk þú veist það sjálfur
7: hann
9: kemur og fer og kemur og fer
7: sporð og maður þarf að eldan
9: já, en svo þegar við sjáum í fiskstofnum einkenni vanviði, það að segja hungurástand þá má ekkert gera
7: þegar hann byrjar að horast og lifrið
9: að vera lítið þá er þetta verða á sitt sko.
7: Já,
9: ég var þannig að ráðgjáði færi að sínum tími kringum árið 2000 og þá voru færingar mjög ánægði með sitt kerfi ég fór með ráðurum, hann komið með til Írlands og hann var að kynna þetta kerfi, sko, þetta besta kerfi í heimi fyrir okkur og það var þetta dagakerfi þeir fengu útlunda dögum
7: já, já.
9: Og þetta var stofn unnið fyrst í sambandi við bæði sjómenn, útgerðamenn og fiskifræðinga og sameinuðist um að sóknargetan væri hæfileg svona margir dagar á svona part úr flotanum svo bara ég kem þarna og þá var, vildu við fara að skera niður við ætlaður að skera niður dagafjöldan og þegar ég kem þá standum við fram fyrir 36% niður skuli ég gat nú kjátt að ráðherrann inn og það gera það ekki og það var bara allt í lagi og svo þegar ég sé að fiskurinn fyrir að hórast þá vil ég bæti þá komin niður að þeirra og hafa skar niður síðan voru þeir bara í balvöðuvesin og aflaleysi árum saman og þeir eru ennþá í þessu aflaleysi þeir eru sko í svona 5-10.000 tonn og kannski mest en á árunum því að frjálsum
7: þá er þetta tala í þorski
9: já þorski já, þetta svipað í öðrum tegundum
7: þannig að þessu tími meiri ufsa við því hjá
9: já þeir eru veitur 70.000 tonn að ufsa á þessu árum en hérna nú fyrir þegar að veiðin frjáls og landhelgin opin og brettadrenninni að skotandir aðra þá 20-40.000 tonn að veiði á ári og að botnfiski voru alltaf 100.000 tonn samtals
7: já, já.
9: Svo þegar farið að færa út landhelginu þá byrjar þetta að fara og núna það þannig að það eru 70% meðan og lokuð meir og minna allt ári
7: Færeyjabankin
9: hefur verið friðaður í marga áratíð og sem gaf afla hér alltaf á pappi sagði mér það við stoppum alltaf að Færeyjabankunum og fylltum á þeir voru á siglingur þannig að ég segi þetta tilbúið þetta hræðslu merki þetta til þess að við halda valdinu yfir því að stjórna án raka skilur, það engin hætt á ofvið það verður bara þá til þess að það verður á dyrtan á þá fáu sem verður eftir og þetta stjórnast alltaf sjálfum sér
8: Getur, má ég koma með smá afgjóðsendum. Sko, menn þurfa að gera sér grunn fyrir því, fyrst mér, hvað þessi della, sem ég kalla, sem var sem að þegar almennt, hérna almenn svona common sense, þegar hún hvarf af alþingi Íslendinga 1983, vegna þess einhverjar ímyndar hættu á því að við værum að ofviða þorskinn og þorskurinn væri kannski útrýmingar hættu, þetta var einhver hysteria sem greip sig. Þessi hysteria, þetta hvarf af almennu viti út af þingi, hefur kostað þjóðina svo rosalegar upphæðir að þegar maður reknar þetta út saman, þá trúum maður að falla sín með í nögum. Og ég skal segja hvað það kostar. Þetta búið að kosta þessi ranga hugmynd það að við værum að ofviða. Við veiddum 500.000 tonna þorski áratug eftir áratug og aldrei sá högg á vatni. Svo allt innu fá mig þá hugmynd það að þarna segir verið ofviða og það þurfa að skera þorskinn niður 60% til þess á nokkrum árum að byggja hann upp aftur svo við getum farið að veiða eins og við höfum alltaf gert. Það hefur ekki gert ennþá, við getum ekki ennþá veitt þessi 500.000 tonn.
7: Okkur var lofað því 83 þegar já. Þetta var sett á og tók gildi 84.
8: En nú ætla ég að segja hvað það kostar.
7: Já.
8: Þessi 300.000 tonn, 200-300.000 tonn af þorski á ári sem við hefum ekki veitt, kostar okkur með öðrum afla í útflutningsverðmætum 500 miljardar króna í útflutningsverðmætum á hverju einasta ári. Þorskurinn 40% af aflanum, 60% af allar aðra fisktegundir. Ef þú tekur samskonar hlutfall af öllum öðrum fisktegundum, þá erum við að tala 500 miljardar króna. 500.000 miljónir króna á ári. Sem eru
7: frá því að kvótakerfið var tekið upp.
8: Já, bara frá fyrsta degi að við hættum að veiða 500.000 tonn, eins og við hefðum geta gert og förum niður í 200.000 tonn. Ef við tökum svona millibill 250.000 tonn, þá erum við að tala 500 miljardar króna á ári í glötuðum útflutningsverðmætum. Þetta búið að standa yfir í 40 ár. Já. Við erum að tala 20.000 miljardar króna. 20 miljónir króna. Ef við værum að veiða þetta í dag, þá myndum við geta hækkað laun á hvern einasta mann í landinu allavega 40%. Og það myndum við muna mörgum það að fá 40% launahækkun. Það ekki?
9: Jú, þetta er svo skrítið sko.
8: Þetta er fórnarkostnaðurinn. Hann svo gigantískur. Og svo annað sem ég vil líka tala það þetta jafnræði, að það mér finnst alveg ástæðalaust að gera upp á milli þess hvort að menn veiða fiskinn í troll, gildru, línu, net eða færi. Ef við værum með eðlilegt kerfi, þá myndi það bara koma í ljós hvaða veiðarfæri borga sig að nota. Hvaða veiðarfæri myndu skila mestu verðmætum því að auðvitað myndi þessi atvinnugrein fara út í þar sem gefur mestan arð miða við
7: það fer nú kannski ekki sama við mestur arðurinn eða umgengni fiskimiðin við vitum Nei, sko, að tóg veiðarfæri hlerar og
8: þetta er umdeilalegt hérna Gretar.
7: Þetta er ekkert umdeilalegt þetta vita allir sjómenn sem hafa verið til sjós
8: ég hef verið til sjós í fjóðu sumur og hérna en sko þetta er umdeilalegt þá allt í leið, þá má taka þetta
7: krókafiskur veittur á línu og handfæri er umhverfisvænasti veið
8: allt í leið, þá er sísta öll ásta til þess að takmarka þá veiði
7: það er alveg
8: Og það er einmitt það sem við gert í dag. Við takmörkum það sem er samkvæmt þínum aldi, er umhverfisvænast til þess að nokkrir menn í landinu geti haft einangun á því að nýta þá auðlind sem þjóðin á sammeilega. Þetta er svo gjörsamlega og það sem galnast á öllu fyrst mér, ef ég má lengja málmið svolítið, er það að í 40 ár, hefur ekki gengið að taka þessu umræðu upp á vitrænt plan. Ég vann eins og þú veist mitt mál 1998 síðan eru liðin 28 ár það er bráðum komin 3 áratugir síðan það lá fyrir að þetta var stríddi, þetta voru ólög og það hefur samt sem ekki áður fengist almennig umræða á þetta, þetta mál nýr og allir gistinga þar sem að kjörni fulltrúar okkar hafa ekki treysti til þess að tala þetta fullu viti þeir humma og ha og líti í náttúrna og segja jam það nefnilega það Valdimar já ha það aldeilis þú það aldeilis á þú kjafturinn og en það ekki tekið á þessu og þetta svo yfirgengilegt mér langar þér að segja smávist til við bæðar
9: Sveins mikið svo veldrengur
8: Já, móðurbróður minn var þingmaður í Danmörku og hann eitthvað læknir líka hann tilherir danska hlutanum í minni ætt hann var ekki íslenskur, heldur danskur hálf íslenskur endar en hann upp í Danmörku hétt Finnur Erlendsson og hann var að fossið til danska þjóðrýsins hann var í mjög nánu sambandi við mig öll þessi, allan þann tíma sem þetta stríð mitt stríði var í gangi með kvotamáli mitt og hann sagði mér það að svona mál gæti aldrei nokkuð tíman átt í stað í Danmörku kvótasetningin íslenska hún væri svo gjörsamlega fráleitt að þetta hefði aldrei geta gengið í Danmörku kvótasetning með þessum hætti þegar máli mitt, þegar ég vann málið þá var hann samferður það að nú væru allar varnir úr sögunni en við áttum bara mjög óheðarlega menn og þingi og þar voru tveir höfðingjar sem báður eru fallin frá og ég þor ekki nefna þeirra fer ekki nefna Davíð hérna nýlátin og Halldór en þessi menn, þeir höfðu dómra engu og fengu alla hjörðina til þess að elta sig og því miður nýtur þessara hjarmesku ennþá nýr á þingi og ég horfi stíft á þig, Greta Mar og segi akkur tekur ekki málunu Þú situr á þingi?
7: Ég sit ekki núna á þingi, ég var að leysa þar af í vetur.
8: Ég segi það.
7: Já. En við erum nú búin aldeilis að vera að reyna að baksa í því, en það erfiðara heldurinn að ég sagði frá því að ég myndi leggja fram frumvarp það að taka upp færeysku leiðina, 30% af að afla úr hverri veiði ferð ætti að fara inn á fiskmarkað og það væri það sem myndi ákveða verðið á öllum aflanum.
8: Það væri betra að færi allt inn á fiskmarkað.
7: Jú, en eins og ég, þegar að verðið komið á að þá eru þeir náttúrulega raunverulega útgerðin að skaða sjálfa sig með því að hafa lítið magninn og markað.
8: Þetta teknilegt lið, en málið þetta að dómurinn minn, hann sagði, þetta óleyfilegt, þetta ólög, með lögum skal land byggja, með ólögum eyða, og við erum búin að búa við þessu ólög núna í næstu 30 ár síðan dómurinn fjall og það var úr því skorið að þetta voru ólög. Í 30 ár, og dómurinn sagði að vissu, neyðaréttur leyfir þetta í mjög takmarkaðan tíma en meðan að ríkisvaldi getur ekki sýnt fram að það með öðrum að það sé ekki önnur leið fær til þess að vernda hugsalega fiskistofna þá þetta óleyfilegt þetta ólög við erum að búa við í landi þar sem að lög eru ekki virt og það allt í gistingar sem ekki virði lögin hvorki meir enn í minna
7: mann nefnd saminuðu þjóðana komst af því í hérna málinu þarna hjá Vestfirðingunum að þeir ætti að fá bætur og hérna sleft við refsingu sem þeir fóru búnir að taka út
8: en úrskurður mannréttinda nefndar Sameinuðu þjóðanna er ekki bindandi á Íslandi en hæstaréttardómur er bindandi fyrir íslensk stjórnvöld það bara við búum við þrískipt ríkisvald það framkvæmdarvaldið það dómsvaldið og það löggjafarvaldið og þessi þrír þættir ríkisvaldsins þeim ætlað að takmarka kvennanann þannig að dómsvaldið á að takmarka löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið en á Íslandi virkar þetta ekki við erum eins og

0: þetta er ömurlegt að búa við það og ég segi, af hverju á ég að virða lög af hverju á ég að virða hámas ráða lög mér kemur bara eitt við þegar geta að bara sett sér lög fyrir mér ég fer bara eitt eftir þeim eða
1: það er sterkara dómskerfið í Afríku ríkjum mörgum Afríku
0: heldur betur
1: Afríku ríkjum frekar heldur og við, okkur
0: og við leyfum það og við leyfum sko almenningur hugsaðu ykkur eitt sem að mér finnst alltaf svo skrítið hvað Íslendingar eru mosalega mikla rólur Ég ætla nú ekki að skipta mér að þessu, það nú aðri sem ekki að skipta sér að þessu, ég nú neini, ég ætla nú ekki að vera að setja fram hausinn til þess að skipta mér að þessu máli, það nú bara sko alltaf þegja bara, hugsaðu ykkur að það tekin nánast lífsbjörgin af heilum byggðalögum og það ekki brotin einasta rúða til þess að mótmæla. Það engu sem dettur hug að fara og öskra og garga fyrir utan sýslumannsembættin eða brjóta rúði eða láta í sér heyra eða kveikja í bátum
2: eða sturta skýnd eða sturta skýnd
0: Íslendingar eru svoðan yfirgengilegar gungur ég er ekki skipta meira þessu þetta nú ekki mitt mál að skipta meira þessu það eru aðri menn sem eru fengnir til þess erum við ekki með þingmenn til þess að skipta sér að þessu máli þetta er aumingjaskapur Íslendinga svo yfirgengilegur að við þurfum að gefa þessu fólki eitthvað kjartekkar að borða svo
2: kjartur er aukist ég get ekki verið að skipta með þessum fisk ég með styrk frá ráðanættunni
0: þetta er aðra vandinn á Íslandi það er aumingjaskapur þjóðarinnar
1: Ég það náttúrulega sagan segir líka að menn sem að beita sér á ýmsa hátt, gaggrína og svoleiðis, þeir eru settir út af sakramentinu.
0: Ég skal segja, má ég segja þetta með það?
1: Já.
0: Sko, ég var blaðamaður.
2: Það situr nú hérna eitt dæmi.
0: Ég situr eitt dæmi. Ég var nánast gerður atvinnulaus. Ég tók ekki eftir fyrir mörgum ára síðna. Ég var framkvæmdastjóri samt átak sem hét gróðu fyrir fólki í landnum Ingols. Ég hafði verið eins konar stjórnamaður stýrði átaki sem hét landgræðsluskóðar 1990. Ég var að vísa ekki talin framkvæmdastjóri en ég var svona mjög afgerandi maður í því átaki og það gekk askabla vel og ég held að það megi þakka mér það mörguleiti. Og ég hef tekið mörg svona átök, hvert á fætur öðru og þeim öll gengi vel. Ég stjórnaði söfnu fyrir það að byggja vog, ég kefti gerfuglar sín tíma, það ég setti það í gang, ég stöðaði unglingadrykju, ég var í þessu. Eftir ég hætti í bráðamersku og ég var skilin við konuna sem ég rak með verslunarfyrirtæki, að þá stóðu ég allt inn og þurfti að fara að gera eitthvað nýtt. Og þá komu þessi tæki fyrir bjöndunum í röðum. Og ég var mjög ánægð, þetta var ánægðilegt. En og síðan þegar ég var sem orðin framkvæmdastjóri átaksins gróðu fyrir fólki í landnum Ingols, að þá var ég bara sett út á sakramentinu. Vegna hvers? Jú, vegna þess að hvernig heldur við getum fengið peningavaldimar með þig og átunum? Það útilokað. Heldur þú útgerðamenn í Grindavík fara að gefa okkur peninga til þess að bæta gróðufari í Reykjanesi? Gleymdu því, út með þig. Mér var skutlað út og ég fekk ekkit annað að gera.
1: Nei.
0: Það var búið að byðja mig að taka ákveðið átak og eftir. Það var hættið það. Og það enda með því að ég fór að starfa við einhverja alleðri stöðatrugrein sem ég stundat og það var að vera fasteignasali. Það var askabla leðilegt. En það svona hafði ofan fyrir mér ekki tekjulega en svona ég eitthi tíma í það í nokkur ár og leitist í gróskup.
1: Já,
2: já. Já, þetta náttúrulega þekkt, sko. Ég man eftir því þegar stungu búið að skera niður, þá var ég að gera ég var með þess að hjá strætó ég var að gera niður borgatónið ég man alveg hverju var þá sagði Sigfús sjóka þegar þorskurinn stofnin hefði lest svo mikið það var miklu minni heldur að vera vegna sem lest og það var vegna þess að einstaklingarnir ykkur svo hægar þeir eru lest þeir 6 ára fiskur var lest 2 kíló og þegar hrökkum helvíti við því að þetta var alveg gagnstætt ráð sem að við vorum að vilja greiðskja vötn og sem var nú þekkt sko í fæinu til að fá vöxtinu upp og verið með

0: er fæða per einstakling og allt. Og ég þurfti svolítið að tala við menn til þess að þetta gekk ekki að mótmæla þessu, kritisera þetta. Það var ekki vit neitt í öðru. Og ég bankaði upp á hjá Steingrími Hermannssyni eins og niður. Og sagði að við ætlum að fara að staðan okkur hérna að gaggrína fiskveiðar ágjöf ríkistjórnarinnar en við varum ekki að meina ríkistjórnarinnar heldur Hafró Já, og ég var klukkutíma setna komin í ráðuneyti og alltaf krossvista með þar og það var svo sem allt í lagi þetta svona upphafi að því og ég fikk rosalega kritik frá kollegum að vera gaggrína kollega minn Ég sagði, þeir eru bara að gera rangt. Ég hef ekkit bakka út úr þessu, en það hefur alltaf komið í ljós að allt sem ég hef sagt fyrir og gerir einhvað, hvað mann gerast þá, það hefur bara staðist. Nei, þegar ég stóð 2003 í bóttu hann á stóri ráðstefnu sem að Árni Mattinsson bjóð til.
1: Já, ég man eftir henni.
0: Já, sem að var í tilefni þessa að hafa búið að taka saman skýrslu gaggrinni á Hafró eða þá gaggrinni sem kom hvort þú var rétt með þetta þú veitir því og þetta var tveggja dagar ástöfna og við fengum kost á því að segja síðasta orðu við loka orðu og Þorgeir Katrín sem
2: stjórnaði
0: þessu
2: mann það ákafur stjórnismæður
0: og þarna voru allir sammálum það að þetta var nú að rétta nýliðin var að koma og þetta var alltaf lagast ég sagði hins vegar að það allir mjög ánáður heldur með það en passið ykkur nú sko, það ekkert víst að sé að réttu kvótum ég held að sé að fara niður vegna þess að hann nýlugin raukast og lítið að stórum fiski þá hefur hann fritt spil og það var að taka mótunum og veiðan ef það ekki gert þá voru önnur hungursneið og við stöndum hérna eftir nokkur ár og förum að rífast aftur ég legg til að vera gert tilraun tekin miði, hluta miðunum undir og öllum leift að leifa þar ótakmarkað eftir tegundum og sjá hvað gerist búin að stinga upp á lengi því ef við gerum það ekki þá munum við standa hérna eftir nokkur ár og rífast sama hlutin þetta 23 ár síðan
1: já.
0: Það ekki hlustað alltaf og við hefur ekki verið hlustað þannig að það aldrei fengist til þess að gera svona veiði til hún sem alveg fáránlegt í Fisklandi
1: já.
0: Það ótrúlegt
2: Altså allt þetta mál svo miklum ólíkindum að sko maður þarf vel að klípa sig í lærið til að trúa því að maður hafi upplifað þetta. Ég hafði svona frekar trú á íslensku samfélagi en þetta olli mér alveg óskapar vonbrigðum þetta allt þetta mál verið þess að ég áttaði með því að Ísland klíkusamfélag þar sem að mjög fáir menn ráðu öllu og þar sem verri og ég horfi stíft á þig, Gretamar að þeir virðast eiga alþingi eiga þeir þig?
1: Þeir eiga mjög ekki
2: En hver en eiga þeir alla hinna?
1: Þeir eiga marga
2: Þeir eiga ansi marga
1: Þeir eiga Já. Marga en,
2: Og ég þarf að segja eitt sem mér til gammars Ég var búinn að það var áður ég rétt áður ég vann máli þá var ég mjög kjaftur til hægra vinstri þá höfðum við stofnað samtöku þjóðregn eins og þið munið eftir og ég þá þar kynntist í þér Jón og þá var raskarlega gaman þú komst í heimsókn og varst að fræða mig sem að skildi ekki fiskifræðina en skildi réttlætið og allt það en þú kenndi mér hans mikið fiskifræði á þessu tíma og þakkaði fyrir það nema það að hérna að ég að ganga á götu þá hitti ég var tilheyrir þá sjálfstæðisflokknum ég kjöf sjálfstæðisflokkinn þessum tíma og var búin að vera
1: Þú eru ekki alltaf, kallað allt um þína
2: Nei, og ég var hérna rýstund og fulltrú að dagblæðinu Vísi sem var nú sem sjálfstæðisblæð og hérna þannig ég tilherið þeim armi í íslensku samfélagi og ég hitti gamlan kunningja minn úr flokknum og hann tekur í mig og segir Valdi var svakalega öfunda í þig Nú sagði ég Akkur öfundur mig Já, þú getur talað þessi mál Ég get ekki sagt neitt þá voru ég bara komin í vandræði og þá voru hann áttan við það og þetta nafngreindur prýðismaður en hann bara eitt einkenni þann rosalega gunguskap að standa með sínum eigin skoðunum heldur bakka alltaf og jarma með fjöldunum og það þetta sem að gerði Þýskaland að hryllingslandi það voru ekki allir þjóðverjar sem voru nasistar en þeir jarmuðu allir með í hópnum og endur með því að haga sér eins og hreinustu skepnur og það sama hefur íslenska þjóðin gert hún jarmar með nokkrum sterkum aðlum sem hótaði með öllu illu og það er ömurlegt til þess að vita auðvitað var ég heimskur að fara í málið ég hefði verið betur settur í dag ef ég hefði ekki farið í málið þetta kostaði mig en ég myndi fara í það aftur í dag Jó. Þó ég viti það að það kostaði mig þetta að því ég vil heldur vera frjálsmaður sem segi mína skoðanir heldur hann að vera aumingi þó ég sé svolítið innanfettur undir einhverjum slíkum reylingi eins og svona systemi
1: En þetta náttúrulega Jón þú ert náttúrulega búin að gangi gegnum svipað
0: Já. Það búið að
1: Þannig að þetta vandamál hjá okkur
0: Ég var til dæmis alveg hættur að segja frá því hvort ég verið að fara Magnús Hafsteinsson hringdi einhvern tímann í mig og sagði, hvað ertu núna? Ég á Þórshöfn, sagði ég. Það var ég í Þórshöfn, sko, færi. Ég vildi ekki láta auðvitað því að það var bara svolítið svo eitt skipti veit ég að þá vissu þeir á okkar minni ferð og það var bara hringt í allar stofnanir sem komu nálaðt fiski og þeim sagt að fara ekki á þessa seminar sem við heldum til þess að kynna rannsóknarskýslu mína og þess að ég vil að það ekki af áhrum ég kem samt það var svo frétt var látin útganga já, ég veit að ég búin að sætta því að Halldór Ásgrímsson og sagði einu sinni hvort ég vil nú að fá fiskifræðingar að sunnandi sem kenna okkur að veða silung hann sá nú yfir þraut kallinn ef hann sá mig en nú ég komin í annað nú fór ég í það að skoða 30 ára gamla rannsóknir í tímalengd sko á laxveiðum vöxt segi það og ég kemst að því að það allstaðar svipaður vöxtur og seiðum í öllum ám alveg saman hvað það eru seiðin verða 4 ára fyrsta haustið og eftir ágúst þá vaksaði ekkert meir fyrir inn í maí næsta ár og þetta leti til þeirra neyðustöfu minnar að það væri alltaf mikið að segja ég gerði síðan tilraun með því að setja á ákveðin árhluta sem var ekki fiskgengur og setja ákveðin fjölda á hrygnum ég setja 3 per kilometer en á fiskgengarhluta voru 30 vöxturinn hann varð 5-faldur á við það sem var fyrir neðan og dauði að vetri næstum engin ég kynnaði þetta og skrifaði þetta og gerði þetta þá segja menn bara ég nú ekkert sammála þér ég ekkert að segja neitt. Ég bara les úr 30 ára rannsók akkur menn að safna þessum gögnum ef þau túlkaðu ekki skilur
1: þau
0: og það alveg sama með þetta eins og þorskin það reynur vöxturinn þá er mikið að fiski á fóðrinum og þú hefur 2 aðferðir til þess að laga það aðan hvort að gefa það með ég held að fara að hella úr mjölpókum í sjóinu eða fakka fiski, það ekki annað þarna laxaseiðin pista sömari búin að geta allt upp í ágúst og fara meðan ágúst og fara að drepast svo kemur í september oktober þá var mjög lítið eftir en fyrir ofan það sem við hafa betri skilir því vegna sem eru færri þar verða þau 5,5 til 6
1: sentimetrar
0: já, sem óþekkt annars staðar og þau eru 5 sinnum þingri og svo eru ennþá fleiri sko næstar vegna þess að starri segja veiðast betur heldur en hinn samt segja menn nei, þetta ekki svona og við vorum bara að gefa út grein ég og Tumi, við fórum í gegnum muniði það hérna í eina tíð það voru svo mikla óbúslega sveiflur í ánum fyrir austan í Vopnafjörði og þetta norðu austur hóttinu hann fór upp og niður og við vorum bara einnig að skilja þetta þá já, heldur nú svolítið kannski flókið því að það voru harðari vetur á þessum tíma og átnar lokaðari vetur að það segja frostnar
1: já.
0: Þannig að öndin, fiskivöndin, hún komst ekki í átnar.
1: En svo annað sem þú hefur verið að halda fram og þú hefur verið að gera athugasemdir við hérna veiðar og sleppa.
0: Já, það er þetta að að það er verra að sleppa heldur en ekki það tengist þessu að hrygningastofnun er alltaf of stór allstaðar og það sérðu á vextin og það getur ekkert mælt neitt
1: það getur undan sér þessi stofnun
0: já og svo þegar þau eru komin að haustu það allt búið þá eru þau búin að vera slást allan tíman og allt sem þau áttu hverfur út úr kerfinu í stæðan fyrir að nýtast og geymast til en þá kemur liðið og segir þetta ekkert svona þetta nú ekki mín sko þá hann sendur á mig maður á því ég var með mokkagreinu þetta sendur einn kollegi minn og borgarnasi þess að segja ég trúi því ekki ég nú ekki sammála á Jóni
2: ég geti nú sagt svolítið þetta ég alveg upp við Laxveður fæði mér veitna þeir sem leigði þeirra í borgarfirði
1: já
2: og hérna og þá var það nú ekki svona óskaplega mikið ríkidæmi sem þurfti til þess en þeir voru 20-30 sem legðu saman þér á og við fengum 2-3 vikur á ári fjórastangir í einu þannig að við vorum alla fjórastanginar á öðru hverju svæðinu annarkvort í neðri hlutunum eða miðhlutunum eða upp í þessum heiti Kjarrá við vittum alveg non-stop Einu sinni fórum við frá efsta veiðhúsinu sem var tekja tíma reið fyrir út úr frá efsta bæ við Anna sem hétt Örnórsdalur reiðum við 2 tíma til að komast á Víkhólið þar sem að veiðhúsin var og einn og við sagði fæði minn jæja, nú skulum endilega fara inn í starir það lengst upp á Tíðdagru efstu vötnin sem að kjarra og þver og kemur úr og mér langt að sína það og þannig við veiðum ekki mikið í dag kannski og við lögðum að stað og svo þurftum að stoppa öru hverju til að hvíla hestanna og þá notum við tækifærið og rendum fyrir fisk og við vorum með hest bara fyrir veiðina og við urðum að urða hluta af aflanum en þess að fiskurinn hesturinn tók ekki meira
1: Já.
2: Og það var að því við stoppum bara svona rétt aðeins til þess að fíla hestana og dagurinn fór meira að minni þetta en við komum heim með fullt klifjaðan hest og svona 5-6 fiskar sem voru undir grjóti einhvers staðar og þetta var alltaf svona við veitum og veitum og veitum að það var ekki tilgangur að veiða ykkur óskup mikið, það bara kom Og þetta var svona, veiðir var allan tíman sem að ég vissi til í þeirra, engusleft, alldrepið. Og þá var notaði maðkar, Fabi var eitthvað að fyrta í flugu og ég nefndi því ekki, ég vildi veiðan og hérna vildi bara á flugu og leta hann taka vel hún í maga, þess að slíkja nú ekki.
0: Maðkinn, já.
2: Og hérna, og veiðum ykkur óskup. Og það var reykt og það var gefið og það var allir ættingja fingu alltaf hellingar reykt fisk í öllum jólum og afmælisbóðum öllu en það var aldrei svo högg á vatni aldrei nokkuð tíma og það var aldrei sleppt inn við einustu bröndu
0: Nei, nú búið að fjarlæga bestu veiðtækin sko tíminn eftir útlendingana var eftir svo þessi tíminn þá máttur við nota mask
2: Já.
0: Og ég maður það Kristján og Snæi, sonur hans, Kristján og Kristall, þeir voru með hol í Laxveitölum og þrjátt og þeir tóku 450 fiska.
2: Og engin fiskur hélt að fram að koma upp í ána?
0: Já, var alltaf botlaus veiði, en ég að segja sko...
2: En þetta er svo mikið della?
0: Enda sýnir fagleg úttekt á niðurstöðum vaxtarmælinga. Að allstaðar vöxturinn of lítill og ég var með sér að skoða þetta núna í Noregi núna fyrir nokkur dögum og það er líka á mikil hrygning
1: En á þetta ekki við í forstofninum
2: líka.
1: Við
2: erum
0: búin að almáttur jú
2: Alveg.
1: En hérna nú vantar honum meira æti og að hann er að léttast eins og en við látum samt veiða loðnu 40%
0: Já, þetta hefur ekkert með loðna að gera
1: Nei, ég ekki tala loðnuna ég bara tala það að ef þú veiðir svona mikið á loðnu eins og við höfum verið að gera þá erum við að taka mat frá þorskinn
0: Hann er ekki í loðnunni nema stuttan tíma og þegar hún er að koma
1: til 40% af árs fæðu þors segja fiskifræðingarnir að sé loðna
0: Jó, en hún er tekin á vorin og sumrin fyrir norðan Já. Það loðna sem að búa sem þetta grænlandsför og hún, við erum ekki að veiða hann á haustin Þannig að lónuveður á haustin alveg fyrir utan þetta.
2: En mér langar til að spyrja þig, Grétar, að því þú ert nú maður sjávarins og ert skýrstjóri og búin að vera í þessum bransa öllu þessi ár. Ef það væri frjálsar veiðar á Íslandi, hvað heldur að væri margi báta núna að veiða síld fyrir norðan? Heldur að vera 100, 200, jafnir 300?
1: Nei.
2: Hvað væri margir?
1: Sko, nú eru þessi stæðstu og bestu nótaskip sem við eigum, sem eru gríðarlega afkasta mikil. Ef þeir mættu veiða frjálst að þá væri bara þetta eru skip sem bera 3000 tonn yfir 3200 tonn stæðstu dallarnir og þeir geta náð þessu bara kannski í tveimur, þremur kostum.
0: Halló. Herðu, færingar og normenn eiga svona skip og starri.
1: Já, já.
0: Og þeir ná ekki þessinu makrilum. Þeir eru að veiða makrýl og kolmuna og þeir hafa ekkert gert út af hann.
1: Nei, þeir hafa
0: ekkert
1: Nei.
0: Þeir munu sko...
1: Það er makrýl veiði hjá okkur núna í síldansmögunni.
0: Já, en sko, ég að tala eins og þessa síld að ég var nú 8 sömur á miðunum fylgjast með. Síldin dýfka alltaf á sér eftir sem að við sóttum meira
1: Já, já
0: Hún var að veit í Limafirði á 22 tróli og það veitist ágætlega fyrst en svo lærði hún að forðast þetta og þessi dýr gera það og það aldrei hægt að taka síðustu torfum eins og Jakob sagði Það var ein torfa eftir og ef þeir hefur fengið að fara hérna þá var öll síld döið.
2: Eru mér langar að segja smá sögu hérna,
1: Já,
2: ef ég má, að því við erum líka í sagnfræði. Þannig var að þegar við stofnuðum samtökum þjóðregn, sem að voru 2500 manns í, hvort ég meirinni minna, að þá stofnuðu við samtökum þjóðrögn með því að vera með stóran fund nýr í hótelunum hérna nýr í Sigtúni. Þar stofnuðu við þetta og það var fullur salur að því okkur tósta koma ansi góðum auðlýsingu gegnum fréttir af þessu og það gerðum við með því að við fengum marga merka menn til þess að skora á þjóðina að hérna taka þetta mál til athugunar.
1: Já,
2: sem sagt að leifa að amla á móti þessari villisu og þar voru margir mætir menn eins og þið munið Metti Bjarna var í okkar hliði og þarna var Gylfi Þótt Gíslason hagfræði prófessor og þarna var Steingrímur Hermannsson og Steingrímur kom þannig inn í þetta mál að hann var þá staddur í New York og ég hringdi hann bar og sagði hann frá því að við ætlaðum að stofna þessi samtök með þessu ávarpi sem ætti að byrtast í morgunblaðinu og hvort að hann vildi skrifa undir þetta ávarp. Og Steingrímur sagði, já, heyrðu, byttu nú við, lestu nú fyrir mig ávarpið og svo las ég uppvarpið, þá var hann sé harðort. Og þá segir Steingrímur, heldur Halldór Áskursson verði ekki rosalega pirraður yfir skrifa undir þetta. Jú, sagði ég, hann er þið örgla mjög pirraður. Já, settu nafni mitt hana. og hann gerði það.
1: Já.
2: Og hann, Steingrímur, hann hafði verið einn af þeir sem að tók þátt í því að gera kvótann framseljalegan, en hann sá eftir því. Og hann sem sagt leiðrétti sína persónulegu sögu með því að taka þátt í því að stofna samtökum þjóðaregn.
1: Jú, en samtökum þjóðaregn var náttúrulega fyrir þennan tíma.
2: Nei. 97.
1: Er það ekki fyrir 97 sem við stofnum samtökum þjóðaregn?
2: Ég að tala samtökum þjóðaregn.
1: Já.
2: Nei, það var þá.
1: Já,
2: það var, áðurinn að dómurum í fjall.
1: Já.
2: Því það var, þetta var meðfram stofna
1: Jú, til þess. Rétt, já,
2: þetta var meðfram stofna til þess að standa með mér í þessu máli.
1: Já,
2: að því ég stóð náttúrulega einn og ég var náttúrulega gegn heilu ríkisvaldi. Einn lítill kallræfill og ég hafði einhver pening á bakveginum að minn eigin sparifé, mitt eigin sparifé. Og hérna, þetta var svona til þess að styrkja minna stöðu og hérna, svo reyndi aldrei á það, en þess að ég bara vann málið. Og hérna, og ríkisvaldi varð að borga mér en ekki öfutt.
1: Já, já. En þessir dómar sem að Valdimarsdómurinn
2: já.
1: Og svo Vatneyradómurinn
2: já.
1: Og svo þetta sem fór fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna
2: já.
1: Þetta náði samt ekki að verða leiðrétt þrátt fyrir þessa dóma.
2: Nei, vegna þess að þessir nokkri kvótaeigendur þeir eiga alþingi og þeir eiga stjórnarflokkana og þeir hafa veitt fjármagni inn í alla kosningabaráttu meira eða minna ekki öllu sjá og ég
1: já.
2: Veit það fyrir víst að ég er sjálfur verið í kosningabaráttu og ég varð var við það að hérna, við fengum ekki í nýju afli peninga frá þessum aðilum en allir aðrir fengu það og þetta er ljótur blettur á íslensku lýðræði er það að það skuli vera nokkri menn sem hafa allveld í hendi sér og þeir eiga allt þessi nokkri kvótagreifar þeir eiga orðið Ísland lífrusjóðunir og kvótagreifanir eiga Ísland þeir eiga olíufélun, bankana, tryggingafélun þeir eiga allt
1: og þeir nota að fá lífrusjóðuna til að fjárfesta með sér í
2: já,
1: fyrirtækjum sem þeir vilja stofna
2: og þetta er svo dapurlegt að maður eiginlega svona verður óglætt og ég held að Ísland á ekki bjarta framtíð ef leiðréttir ekki þessi ósköp
0: Einn angi á þessu náttúrulega með segja ráðherrarnir þegar að var lagður til niðurskurður frá Hafró núna þá skrifaði ég bréf til Hönnu Katrínar með afrildi til Kristrúnar og Ingu reyndar þannig sem ég bauði henni upp á fyrirlestri ég sendi henni gögn með alveg þessa ræðu sem ég flutti þetta fyrir 25 ára, ég á hana á teipi og það sem ég bauði henni fyrirlestur og sendi henni gögn og hljóði að ræða þess mál til þess að fara ekki niður skurðið einu sinni það fullreint hún svaraði ekki og enginn svaraði við hálfum sendu... mánuði setna sendi ég aftur og ég ekki enn fengi viðbrögð
2: við sendum árið 2022 bréf til allra þingmanna og ég man ekki hvort að þú skrifar undir þetta Greta Mar en
0: Sigurjón
2: þú og Sigurjón
0: og Árni Reykur
2: Árni Reykur var látin þá
0: já við skrifum bréf
2: já,
0: við, ég og Árni Reykur
2: Já, en við skrifum líka bréf
0: okay.
2: þar sem vöktum athygli á því að þessi tveir dómar sem er Vatneyradómurinn og hvað þeir þýða í raun og veru og vöktum athygli alþingismann á því að þeim bæri skylda til þess að taka mark á þessu dómum. Það veri bara bóstafri skylda þeirra. Við fengum ekki svar frá einum einasta þingmanni, ekki einum. Það var engin þingmaður sem svaraði okkur. Ekki einn.
1: Nei.
2: Þá var nú flokkur fólksins var hann til þá 22.
1: Jú.
2: Var hann til þá?
1: Já.
2: En hann svaraði ekki heldur.
1: En þau voru náttúrulega bara voru ekki,
2: í stjórnarandstöðu.
1: Þau voru nú orðin 6 þá.
2: Já. En það var engin þingmaður sem svaraði þessu þetta var stílað á hvern og einn fyrir út og fyrir sig. Og þetta er dapurlug vitnisburður alveg óskaplega mikinn aumingjaskap.
0: Eitt tilfelli sem að það er Árni Reykur, það var fyrr, þá skrifum við ekki lagalega hliðina, heldur bara það að þetta var í gagnslaust. Og einmittlegt til það var einn þingmaður sem svaraði.
2: Já, þú það.
0: Skrifaði bókun daginn
2: En það var enginn sem svaraði okkur.
0: Frosti sem
2: svaraði.
0: Þakkaði fyrir.
2: En þetta er dapurlegur vitnisburður allt í gíslinga. Og ég tel að það sé stutt í það að við missum þann sess að vera lýðræðisríki. Þetta er ekki lýðræðisríki sem hagar þess svona. 80% þjóðurnar er á móti kvótakerfinu. Við vitum það.
1: Já, já.
2: Og það er...
1: Það er komið alþingi, fram í 70-80% af þjóðinni hefur verið á móti kvótakerfinu bara allar götur.
2: Já, og þetta hefur engin áhrif á þingmennina sem eiga framfylgja vilja þjóðurnar.
1: Já,
2: þetta er...
1: Líti ekki þannig á það.
2: Ég líti á það sem alveg óskaplega dapurlegan vitnisburð. fyrir íslenskt þjóðfélag að það skuli vera svo komið að 70-80% þjóðurnar hefur ekki áhrif á það hvað þið gert.
0: Og hvort spyrja þær ekki sem að vera að tala með ESB, hvort sem henni við hafa kvótakjör, og hvort spyrja þær ekki þjóðar allt grislum það?
2: Það er raunveru búin að fara á svona þjóðarallt.
0: Já, ég veit það, ég að segja þær það.
2: En þetta er óskaplega sorglegt og hérna og ég hef sem sagt eins og ég sagði áðan álit varaforseta danska þjóðsins að þetta gæti ekki hafa gerst í Danmörku útilokað.
1: Nei og þetta og, gerist ekki í færi.
2: Nei og þetta gerist ekki neina öðru landi í öllum heiminum. Þetta einstakt fyrir Ísland að við erum svolítið á gungur að við látum það yfir okkur ganga að það sé nýðst á okkur með þessum hætti. Það stendur í fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaganna að hérna, ég man ekki nákvæmlega hvernig hljóðar að svo fiskimiðin séu sameign
1: heimildir þjóðarinnar eru sameign þjóðarinnar.
2: Já, akkurat og hérna og það er dómur að segja líka það þarf ekki að bæta það með neinum hætti þó að þetta kerfi yrði lagt niður á morgun.
1: Nei.
2: Þeir sem að núna þykist eiga kvótann og þeir segja ja ég á nú þetta Valdimar.
1: Það er náttúrulega annað sem kemur að bankakerfið á Íslandi er með veð í óbeint veð í veiði.
0: Já, en er það löglegt?
1: Nei, það var aldrei, það var nokkur ár sem það var löglegt að veðsetja veiði heimildi.
2: En þegar bankarnir fóru allur á hausinn, þá voru þessi veð hvort sem einski svirði. Og þá var gott tækifæri til þess að skipta og þeir flokkar sem að tengjast nú svolítið þessar stöð hérna, þeir réðu ríkjum á þessum tíma, 2009, þá var lofvörð þeirra að laga kvotakerfið og gerðu það ekki.
0: Það var bankandi sem
2: góður. Bankandi gáttu hefðu ekki með það að gera.
1: Jú, það var nú...
2: Þeir fóru hvað sem er hausinn.
1: Nei, bankarnir en fjármála heimurinn raunverulega stoppaði að þetta yrði tekið af. Og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sagði að væri forsendu en mætti ekki breyta.
2: Ég hitti forseta þingsins sem nú Þórunn Sveinbjarnardóttur.
1: Já.
2: Nokkrum árum seinna. Hann var að gefa mér rósir og hélt að ég ætti, við vildi gefa mér rósa því að hún hélt að ég veri kannski líklu þess að kunna að meta rósir. Og ég sagði, já, ég veit ekki hvort ég vil þykja þau rós, þið hafið ekki staðið okkur eins og þið ættið að gera því þegar þið fengu völdin 2009 til þess að laga til í því málu sem að ég ber mér mjög fyrir brjósti. Og þá sagði Valdimar, við gátum ekki Steingrímur, hann var alveg á móti því. Steingrímur Sigfússon.
0: Já.
2: Og það var svarið sem ég átti að segja, já, akkurat, já, við var Steingrímur móti. Já, nú skil ég, heyrðu, gefðu mér rós.
1: Eru strákar?
0: Aðeins að segja það, þú sagðir í færum, að það er ekki svona spilt þar, en sko, það sem eru eðlalt fyrir sko færingum, stjórnmálarmenni voru fullir að vilja, þá var fiskifræðingarnir. Þeir hlýða æsis. Sem stjórnar raumurlega öllu.
1: Já, við gerum það líka.
0: Já, ég veit það. En þekki bara þessu heldur öllu norðursar Aslasafi. Já, þeir eru aðal kunnin þeirra er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og þeir hafa verið að draga saman alltaf. Og þeir eru búin að eyðileggja það eru svo litlar veiði heimildir að borga sig ekki fara sjó. Svo langt hægt að ganga.
1: Já, en strókar. Við erum búin að vera að spjalla hérna í nánast klukkutíma og ég ætla bara að þakka ykkur fyrir komuna og svo ætla ég að þakka henni Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla sem að hlusta á þáttinn að styðja við bakið á samstöðinni og styrkja hana til að við getum haldið þessu áfram. Svo þakka ég fyrir mig. Takk.
0: Takk fyrir.
2: Takk.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Jú, komi sæl og blessu og verið velkomin í þáttinn talaði við mig á þessi gullfallega föstudagskvöldi. Ég heiti Álfur Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilía Bergsdóttir.
0: Og í stúdíóinu í dag erum við með ekkert jæðlilega góða gesti. Sko, ég ætla bara kynna þig inn.
1: Því það?
0: Já. Sko, hann ungur, hann ferskur, hann cult classic, hann snappari, hann áhrifavaldur, hann leikari, hann tónlistamaður, listamaður, ástarsérfræðingur og margt, margt fleira. Hann Aron Gaddem Móla.
2: Damn! Ok, ástarsérfræðingur, geðu þig.
0: Já, ég lenda mig strax í næsta, sko. Hún ung, hún ung, hún fersk. Hún leikona, hún nett, hún falleg, hún heit, hún fræ, hún rík, hún gælla, hún fyrirmynd, hún Unnur Gaddem Backman.
3: Okay, the shades going up.
0: Já.
3: Oh my god.
0: Hvað þið gerum þessa kynningu?
3: Ég bara...
2: Mér svo mjög næs en hún fekk heit, ekki, ég fekk ekki...
0: En þú veist ástarsérfræðingur, sko, það basically
2: samlítið. Hvernig
3: ástarsérfræðingur?
1: Er það samt að þú og Joey Christ voru saman,
2: já? Já, hérna, þetta rumors!
1: Já, ég vera að hafa þetta, sko.
2: Já, þú heyrið það?
1: Já.
2: Að við hefum, sem sagt, ástæðan fyrir skilnarnir mínum bara að ég og Joey Christ hefum verið að svo saman og að fyrirvændið hefði labbað inn á okkur,
1: veitthvað. Heldur betur.
2: Já.
1: Oh my god. Er það satt?
2: Nei, það ekki satt.
1: En myndir
0: þið? Fuck, rumor debunked.
2: En við, rumor debunked, en ég hefna, crazy rumors. Það var ekki insane rumor.
3: Þú var samt bara eitthvað á einhverjum tímabúndi bara eitthvað, já, fuck it.
2: Já, ég og Jói vorum að dreifa þessu þegar við heyrðum þetta líka. Þá vorum okkur fannst þess að fyndi að við vorum bara eitthvað, þú veist, keep it going. Það heldur okkur inn í limelight, sko.
0: Ég heyrði nefnilega annan, sko, eiginlega verri rumor sem að var að þið, þetta væri ekki satt, en að þið væru brjálaðir yfir þessu.
2: Ó, að við erum bara brjála reiðir yfir þessu.
0: Já, yfir þessum rumor. Sem er eiginlega verra fyrir
2: ég var, þetta sko, fyrir mitt leiti, þá var annar rumor fyrst. Það var, sem sagt, vinur minn, ég og Hildur hérna erum búin að taka ákvörðunum að skilja og það vita þetta svona fjórir vinur mínir á at that time. Og einn vinur minn er á UFC barða.
0: Út
2: í Bandaríkjunum? Út ykkur í Bandaríkjunum eða ykkur star í London eða eitthvað. Og hann hringir í mig og segir að gæi sem var með honum, bara annar íslingur sem hafi verið hérna, kemur upp á honum og segir er þetta rétt sem maður er að heyra með Mólan? Og hann hugsar bara að ég nýbúin að segja honum að við varum bara að hætta saman, skilja. Og þá segir hann bara já, já, þetta er satt en, bara, en fannst mjög áhugavert að þessi einstaklingur vissi þetta því að ég var nýbúin að segja hann bara að veit þetta engin. Og hann bara eitthvað hringir í mig og segir bara eitthvað og Emilía, áruna gerist, þá segir hann eitthvað já, þetta satt núna, og hann eitthvað, já, þetta satt hann eitthvað, shit, maður alveg ruglaði maður ég vissi ekki að rúlaði svona maður og þá er eitthvað, og þá er eitthvað hvað satt, segir hann og þá segir hann eitthvað að kona sagði labba hinn á hann með öðru manni og hann eitthvað, nei, ok, nei, það ekki satt og svo hringir hann og segir bara eitthvað fyndi að þetta sé ganga þegar engin veit af hverju þetta ganga þegar engin veit að við vorum að skilja og akkurat þegar við erum að skilja þá kemur þessi rúmur og ég bara eitthvað, já, ok og ég hló bara með fyrst að geta fyndi og ég hringi Hildi og segi þetta, henni fannst ekki fyndi
1: ok
2: svona, hún var bara eitthvað, herri, minnst að þetta er þú veist, það þarf að leiða þetta þetta er skrítið, og ég var eitthvað, já, eða hvað ég leikar þetta svona gott fyrir lorið mitt
1: algjörlega, nefnilega
2: svona, sko. Hann frjáls fucking crazy og líka hversu crazy þarf það að vera hversu crazy, því ég hugsa þetta frekar bara hversu mikill áhættu seggur ertu
1: já.
2: Ef þú ert nummer eitt í sambandi með konu og á tvö börn með henni og ákveður að sofa hjá manni heima hjá okkur vitandi það að hún gæti komið heim enni minnit
1: já, og maðurinn er bara tjói
3: ég hef aldrei skili líka sko, þetta af úst, fólk sem heldur framhjá in the first place þú veist, whatever, það eitt skili
2: já.
3: En að gera það svona
2: já,
3: er bara,
2: heima hjá þeir
3: það hlýtur að vera eitthvað af
1: já.
2: þetta er meira hugrekki en framhjáhald
3: Já, akkurat, þetta er meira
2: Þetta er hugrekki einstaklega sem gerir þetta
3: Já, bara props to you
2: Props to you, þú áhættu sækir
3: Dansandi á línunni hann
2: En svo heldur þetta fram eitthvað og við erum hérna, þú veist, þetta gengur eitthvað, þú veist, þarna þetta sumar eða síðasta sumar og fólk alltaf að koma eitthvað að spyrja og ég eitthvað bara, þú veist, leiðrýtt það en segi bara þetta sem fyndið og mér sjálfur sama Svo kemur bara, hérna á beauty tips, kemur bara hérna svona anonymous postur, bara eitthvað þú veist, voru þið búin að heyra ákveðin leikara, eitthvað sem að heitir a, eitthvað, bla bla bla, og hann hafi verið bla bla bla, og sko kommentin, það voru svona, ég veit ekki, 100-200 kommentar sem fólk var bara eitthvað, pa pa pa pa pa pa pa pa
3: Nei.
2: Svo eitt komment sem, sem bakkaði mig upp sem var bara eitthvað, herru, ég þekki nú hennan mann persónlega
3: Og var það anonymous líka?
2: Það var líka anonymous, en það bara ekki, ég þekki hann persónlega og ég bara mjög náin vinur og eitthvað svona vinkuna og bara veit allt mynd og þetta ekki satt Og þá hringir Hildur í mig og segir bara eitthvað, þú veist, þá skil ég ástæðuna af hverju að henni fannst ekki gaman þetta kemur náttúrulega líka ítla út fyrir hana og þetta,
3: já,
2: þú veist
3: að, já, þetta
1: já.
2: Ég var ekkit, mér fannst þetta bara fyndið genuinely fannst þetta bara fyndið og þú veist
3: já, því líka, þú veist, þetta eitthvað svona þetta fjallar þig,
2: skilur við
3: og fyrir þína parta og þetta ekkit mál en svo tengist þetta líka öðru fólki
2: já, því að mjöga, ef þú ætlar að láta svona hafa áhrif á þig til langs tíma þú veist, að því að ég veit sannleikan, hún veit sannleikan ég veit hvað gerðist, ég veit þú veist, þetta fullt af sögusögnum fullt af fólki, leiða því að naga því og býta, þú veist, let them bara leiðum að blaðra því sem ég gjöfvill ég veit hvað gerðist og ég veit hver ég en leiðum þetta að byrja að hafa áhrif á hana þá var ég svona, ok, nú ok, þá þetta, og þetta byrja að áhrif á fjölskylduna þá þarf ég að fara svona, ok þá þetta ekki sniður lengur
1: Það fólk var líka bara fullja trú, eða, þetta var alveg bara svona
2: já,
3: þetta
2: var
3: mér finnst þetta svo fyndi að heyra þetta við vinir mó maður bara veit, skilur, af því ég bara veit nákvæmlega hvað í gangi,
2: já, þú veist
3: ég vissi að þú og Hildur væri að hætta saman alveg frekar snemma og eitthvað en þú veist, alla svona kjafta sigur, þú veist, ég get ekki séð fyrir mér scenarióið það sem fólk situr saman og er að pinga þessu eitthvað á milli sín eða fatti, ég bara, ég veit ekki þekkjandi Aron og Jón Kristofir
2: Svo komst ég að, sko, hver þetta komment var þetta var vinur minn
3: sem var í anonymous
2: Já, sem, þetta sko, hann sá það, þetta bara, geta bara konu verið á beauty tips sem sagt, þetta bara fyrir
3: Ég sé svo eftir að hafa farið út beauty tips En þú getur ekki farið aftur inn sko.
1: Ha, nei, akkur ekki. Nei,
3: af því það bara þú veist þetta það ekki hægt að komast aftur í beauty tips ef þú ferð út
2: úr beauty tips.
1: What?
2: Ja. Okay.
3: Ég fór úr beauty tips fyrir svona 10 árum eða eitthvað.
1: Af hverju? Og
3: af því ég bara eitthvað ég man ekki svona af hverju þetta var bara eitthvað mér fannst þetta farið að vera svolítið gali. En nú er þetta alveg bara svona þú veist núna er þetta bara sjúklega áhugavert. Það er bara sjúklega gaman að fylgjast með sýttum sem fólk er að posta það
1: Já, einmitt, já, þetta er alveg sunt bara vitleysa, við vorum að reyna að Álfið var að reyna að finna eitthvað slöður ykkur á beauty tips þaðan og það eina sem var kom
2: Stemming
1: var
2: Það er með slöður?
4: Já, nei, það var ekki slöður, það var bara mynd af þér og stóðum þetta bara shit hvað hann sætur og ég totally að fara á þess að tónleika þú varst rauklega auglýsa einhverja tónleika
2: var ég verið að tónleika?
4: Já, nei, ég veit ekki
3: hvað mörgum árum
4: þetta var bara 2017
3: já,
4: ok það var eitthvað sem ég fann sko
1: hann totally sætur
2: var það crazy ég var eitthvað svona viti eitthvað þennan mann það sé það, það eitthvað önnur síða Það eitthvað önnur síða
3: það sem að konur
2: Já, konur setja inn einhverju gauðra Var eitthvað svona
4: Já, reyna að slæti DM sjá þeim
2: Já, ney, eða bara eitthvað Pústu mynda einhverju gauður, bara eitthvað Eitthvað svona, hvað vitið þið þennan mann? Þú veist, eitthvað svona, kannski búin að vera eitthvað iffi Kannski þetta deyti eitthvað, það ok, en eitthvað weird Setja hann inn á þessu síðu
1: Það er
4: briljönt
2: Bara ekki, run, run, get away
1: Ok, shit, þú inn að þessu?
2: Ég vona ekki, ég hefði ekki
1: Er það inn í grúppur?
2: Nei, þetta bara konu líka Ég er ekki þarna
1: Ok, ég get samtalið sagt þér að þú kemst inn á hvaða grúppur sem ef þú bara spyrir
4: Nefnilega með sko skalið, hún inn í svo mörgum Facebook-grúppu
1: Ég hann á pappatips og okkur
2: skilur Ertu pappatips?
1: Já, ok
4: Öll sem þú getur ímyndað þér
1: Já
2: Ég reyndi að reyna á pappa til fríka ég, en það var heitt fyrir nokkrum ára
1: Já, það er orðið smá leiðilegt núna
2: Ég nota ekki Facebook, skilu Ég,
3: ég nota Facebook alveg miklu meira en ég þóra við
2: Ég nota
3: heitt ég bara, það er svona partur á rútínu minni Ó, þetta galið það sem ég að segja En þið vitið, þú veist, þegar maður búin að venja puttan á ákveðin stað fyrir appið Þú veist, the routine, skilu, appið sem maður ítir á Þú veist, Facebook eitt af þessu,
4: já,
3: það sem ég fer mér og skoða í grúppum og hvað, ég alveg mjög mikið, en ég fer veist, ég fer lengt með það
2: já, já, ég ekki lengur, it's out there guys
1: so, hér á sjónstöðinni
3: en ég er lengt með það
4: sáuði sólmyrkvann í gera það?
3: Nei, valla
2: Já, þú veist,
3: við vorum að það
2: við sáum,
4: já, okay. voruð þið þarna bara
3: við vorum þar
2: við vorum þar
4: hvað?
2: Við vorum á Ecolólia
4: Ecolólia.
1: Já, einmitt.
2: Já,
4: já, já, já, já,
2: Bjarka
4: já,
2: DJ
4: já, já, já, já.
1: Og hvernig var það?
2: Það var crazy.
3: Það var, já.
2: Það var menningilegu viðburður sem ég ætlaði að tala
1: Ok, já. Við getum alveg bara
3: Má ekki bara
1: stöðu
3: það?
1: Já, já, bara menningamoment vikunar.
2: Já, ég sem sagt, Jóhann Kristoffer, fyrir ásmaður minn sem að ég reið, atna, hann sem sagt bauð mér, sagði að mætti ykkur á tvo miða. Og ég, eða, við fórum þrjú saman ég, Erla, kærasta mín og hérna, Jóhann og hann sagði þetta við mig, ég var bara eitthvað svona þú veist, ég hef búið að vera eitthvað mikið í gangi á mér og ég var ekkert, ég var ekki, ég vissi ekkert hvað ég var að fara ganginni, ég var bara eitthvað vissi ekki svo þú er að fara að vera þetta ég vissi bara eitthvað, ég og Jóhann var fræði ég ætla bara að horfum á þetta, eitthvað DJ set hjá Björk ég held að vera eitthvað mjög low key nei, nei, það voru 7500 meða seldir þetta voru víðistæðatúni, það voru ógæslega mikið fólki og 80% af fólki sem keypti meða voru útlendingar og útlendingar sem að fíla Björk þannig er allt, þetta var sko þetta var mjög spesli þarna sko ógæslega svona mjög mikið crazy looking liðan sko. Rigning og bara lið ógæslega illa klætt og bara allir í ógæslega góðu stuði sko. Allir að hafa mjög gaman
3: Þetta myndi með Loki á Burning Man
2: Já, en Burning Man í Hafnarfirði
3: Í Hafnarfirði Líka bara eitthvað svona á víðistað hún er ég, veist, kærastu
2: minn kom Bara einbilsús í kring, já. Bara svona venjuleg bara hús
3: Já, en það sem ég hélt líka bara, og bara ég ekki að dissa viðbrunin en þú veist að kærastu minn sótti hann sem staði var að vinna á viðbrunum og hann sótti mig völu og sögu eitthvað og skuttlaði okkur svona og svo ég hélt að við værum að fara út í hraun ég hélt að við værum að fara á vellina svo bara beigði þetta vinstri og ég bara ha, þú veist, innan bara fjölda einbýlshúsa
1: já,
3: það var mjög
2: fólk að brjála
1: sko.
2: En þetta er geðugur staðið fyrir partí
3: já.
2: Það er ókslega næst staðir
4: Við erum þarna sem hjallastefnan er Nei,
2: það er sko, það er kirkja þarna upp á
1: Er þið grafarholti?
2: Nei, þetta er í Hafnarfjörðin
3: Þetta er sko, þegar þú ert að keyra í gamla Hafnarfjörðin að þá beiru, þú veist, þú ert alveg að koma í gamla hafnafjörun og þá beiru
2: Það er bara eitthvað tún, einmitt, það er þú ferð ekki þá hvernig búir þetta, sko, þetta er eitthvað
1: svona
2: þess vegna er allir bara svona, já, ég hef að víðist þetta maður hef hirti þetta, svo fór ég að tjekka á netinu og ég bara svona, já, þetta, já, ok en svo var þetta, þú veist, svona alltaf var skýjað í gær og þú veist, maður bara fann fyrir að það varð myrkur, en það var samt eitthvað svona það var geðvægt að vera með svona mörgum
1: Þessi,
2: ég veitum úr það marg sem voru bara heima á svolunum, kannski fjórum, fimm vinum með ættingum, en það var alveg crazy að upplifa þetta með, þú veist, svona mörgum og samt að ekki sjá þetta einhvern veginn, en að finna bara fyrir myrkrinu og að síðan, þú veist, þetta gerist á Íslandi á 170 ára fresti og ég að fá upplifa þetta og svo kom ljósið aftur og þá kemur bara þjóðar gersum í Íslendinga Björk Guðmundsdóttir í ykkur blöðrubúning
1: Björk Blaðra
2: og bara ítir að play með hérna eitthvað Aperol Spritz bara vink okkur og bara, og þá byrjaði eitthvað crazy DJ set og þetta var náttúrulega þetta er alveg sko, hún náttúrulega var þegar hún, tónlistin sem hún gerði hérna in the 90s, 90 og eitthvað er náttúrulega svona var náttúrulega svona framúskarandi í hún með eitthvað svona framtíðarsýn þú veist, fólk sem hlusta á tónlistunum þá og bara hvaða vitleysa er þetta svo hlustar all tónlistunum í dag og er bara eitthvað, wow, þessi tónlist make a sense hún er bara eitthvað svona timeless hún, virkar, hún mun virka líka alveg í, þú veist, framtíðinni en hún bara virkar miklu betur í dag finnst mér, heldur hún gerði þeir þá en það voru þá eitthvað svona aðrir framúskarandi tónlistamenn og listamenn sem að sáu hvað þetta var mikil snild og þess vegna er hún það sem hún er í dag og nær til svo margra af því sögðu þá er hún í framtíðar DJ setinu í dag þú veist, ég elska go rave og elska techno love it, emir þess að þú veist bara, er að fikt eitthvað við techno sjálfur I won't say no more en það bara gerist það gerist
3: en, dropping okay. soon
2: en, svo, en þá var ég var bara nú, bú, þetta alveg bara þetta alveg svona bara þetta alveg svona endakallin í bara ég var svo þetta alveg þetta alveg intense
3: já, sko, já,
2: þetta mega intense
1: já, já. Já ég trúi ég, já
3: þú þarft alveg að vera í ákveðnu svona bara, bara einn skapi já, hugarastandi og líka bara
4: ég minna
2: gotta be drunk gotta
4: be fucked up ég er að vinna með það í gær sko ég og kærasti minn og mamma mín og kærastin hennar settum svo út í garð og vorum að drekka kakó
3: já, já, já, já, já og hvernig var það, var það ekki næs? Já
4: Jú, það var geðveikt.
2: Það var crazy.
4: Ég alveg lokið fór að gráta, ég var svona light-headed eftir
1: þetta. Já, þetta var crazy.
4: Já.
3: Þetta alveg magnað, sko, eins og sáuði hérna viðtalið við konuna sem bara að verða 100 ára gömul og upplýði sólverka í Vestmanni. Ég fekk bara hroll að lusta á að því, sko, ég held að ég man ekki alveg hvernig hún hérna listi þessu en mér leiði svo hún hafi ekki vita þetta verið að gerast ekki.
1: Já,
3: hún
1: vissi
3: ekki hún verið að vera bara í Vestmanni bara 1920 bara eitthvað
2: já, við erum ekki hvað að gera
3: og barnið þetta í kerrunni og svo allt hérna bara eitthvað þuglarnir þagna eitthvað og þú veist bara eitthvað sorry þetta ég að fá að gæsa
2: á núna pældi að vera 800 eitthvað
3: já
2: og þetta gerist
3: og tyrkjar hann
2: fyrir 170 árum 180 árum þegar þetta gerist 800 mm-hmm. þá var almyrkvin á Íslandi
3: þeir hafa nú aldrei sem mýið í saltan sjó í Vestmanni
1: sem að hættu bara
2: úti og svo ertu bara
3: já, ég veit að
2: og svo sérðu bara horf upp í sóluna og hvað hefði ekki verið eða var ekki skýjað mm-hmm. eða var heiðskýrt horfum í sólu, sér bara svart og bara einhvern flóð
3: en þú veist, ef við pælum í svo öllu saman þú veist, það náttúrulega bara ástæður fyrir því svo margar ástæður fyrir því að draugasögur eru bara 100% valid og maður bara eitthvað, já, bara auðvita, þetta var draugur eða skilur hvernig að það eru öðruvísi að útskýra þetta en þú veist, talandi vestmanneyjar og Tyrkjaránið og eldgósið og eitthvað þá langar mig svolítið að fara yfir minn hérna menningar
1: já, okay.
3: Okay. mitt menningarinslag sem þjóti í eigum
1: já.
4: Já.
3: Ég fór á þjóti í eigum í fyrsta skipti á ævi minni
1: hvernig var?
3: Það var svo ógeðslega gaman
1: ég
3: hafði ekki farið
1: það var ekki bitch, hvað meinar það ekki dýrt, Emilía, við eigum ekki efna því
3: já, þetta dýrt, en þetta ekki dýrt með að við hvað varst að fá
1: sko, henni langaði ekki farið því hann var eitthvað vókað í fyrir sko
3: já, en það máli að það má ég segja, samt the wokeness, að því ég er svo fyndi ég er aln upp og ég er alltaf að segja það ég er aln upp af sósialistum þú veist, og bara listamönnum sem eru bara, þú veist, þau eru bara plus og plus verður eitthvað mínus útkomin að ég, þú veist ég elska þetta og ég elska líka hérna, list og menningu og allt það skilur og ég er ekki að segja að þetta sé ekki stór partur á okkar menningu en þú veist, ég er búin að vera í einhverju svona einhverju búblu sem fóldrar mínir hafa haldið mér í sem bara eitthvað við horfum ekki á fótbolta og við förum ekki á þjóðatíði eigum það ógeðslegt that's below us og ég, nei, bara mér hefur aldrei dottið í huga að fara
2: nei, ekki finnum fyrst núna sem allir að heyri í mólunum ég er búin að fara 11 þjóðatíð sko. Eða 12 með þess að sem ég er búin að vera sko, þjóðatíð ok, nummer 1 ég er búin að vera á þjóðatíð bara fyrsta þjóðatíðin mín þá bara fer ég yfir eiguna ég bara með miðdalinn þannig að ég get tjaldast frítt í dalnum af því að það bara partur af meðanum þú getur tjaldast í dalnum, inn í dalnum bara við hliðin á sviðinu ég gerði það 5 sinnum af því að það svo mikið snillt þú veist, það bara ákveðu óbætti sem fer heilan ring og hérna, og ég popp upp tjaldi og ég hef með bakpoka, ég hef með eina nærbuxur og eina sokka til skiptana og kassa af lagerbjór og var bara í pollafötum tökum bátinn, löppum bara frá bryggjunni inn í dalinn á föstaskvöldi djömmum og svo erum bara með þetta tjald, gistum þar en svo það bara eitthvað getið ömulegt þannig að ég var bara eitthvað að reyna við eitthvað gælur og eitthvað
3: ég var bara að kátsurfa
2: og við bara eitthvað og maður bara að redda sér og svo bara vera, þú veist, og svo vorum við meða í dalnum eða meða í bátinn á mánudeginum nóttina, þess aðfarnótt mánudags þannig að hann að sex morguninn á sunnudeginum, þannig að mæta mökkar í röðina skilur við, og svo að taka rútuna bara í bæinn, þú veist, þetta gerir maður fyrst svo er ég búin að, svo er þetta búið að afgreitast og svo hefur verið að gigga
3: svo er þetta alltaf meira bougie
2: já, svo tökum við náttúrulega 12.0 eftir Vestló þetta er sko, þetta er pre-Vestló sem ég fyrir fyrst, síðan verður Vestló og síðan gerum við hann sumatíman sem bara vinsalasta mentaskóla lag á Íslandi.
1: Hvað varst þú í því?
2: Ég í því og samdi það með þeim, það í minni nefnd sko.
1: Er það known fact?
2: Já, það known fact, við erum búin að vera að kika bara
3: Ég samt sko ekki sagt það bara svona orðlega það setur Aron inn einhver svona sumartíman og ég held ekki að já hann var í þessu
2: That's me
3: Já, býttu
2: Og þar sko sumartíminn, hann á alveg mikið hjarta í Vestmannum, þú veist
3: Já, það síðustu,
2: já en síðustu ári erum við búin að vera bara á löndunum með auðvitað ekki stóra sviði þrisvar þú veist það sem við erum bara að gigga Nei, við erum með náttúrulega eitthvað 12-0 við eigum með eitthvað svona 20 mínútna set en endum á sumartímanum en svo núna var ég í útilegu með strákunum mínum í alveg 10 daga hoppa yfir á eyjuna með yngri guttunum bara til að taka gig syngja sumatíman á lundunum núna á laugardeginum og fyrst sem bara strax aftur yfir á meilandi sko Þetta í fyrsta skipti í svona 10 ár þar sem að heiðskýrt föstudag, laugardag og sunnudag það búið að vera alltaf bara það voru sko 900 metrur á sekundur í fyrra sko það var bara tjöld hurfu
3: tæknitjaldi, nei teknatjaldi hérna
2: fauk
3: bara
2: reisatjald og ekki nóg með það ég var á eyjun á laugardeginum í 4 tíma og ég var samt með FOMO ég var á þjóðatíð en ég var með FOMO að ég var ekki á þjóðatíð
3: þetta var next level, þetta sko besta helgi bara topp 10 besta helgi lífsmín sko.
2: Síðan bara sunnum á fötunum, ég að kúka með mæja mér
3: já.
2: Og ef maður að horfa á live streamið því að horfa á brekkusöngin
3: leiðir ekki hræðilega? Af því ég var bara
2: að veist þetta af hverju með leið hræðilega? Og þegar brekkusöngurinn hjarta þjóðatíðar
1: hjarta
2: þjóðatíðar það það sem að kemur fólkinu saman á sunnudeginum og situr í brekkunni og syngur dægulegu íslendinga saman
3: ég fatt náttúrulega að grípa boltana því ég sat hann í faðmi kærasta mín já, ég veit
2: veistu hvað að fara að koma? En veistu hvað að fara að koma?
3: Ok, hvað?
2: Þau tóku sumatíman í brekkusögnum í fyrsta skipti ever
1: Já, ég reyndi að stíkja á staðanum
2: Nei,
3: ekki á staðanum,
2: ég horfði á þetta og það bara ég var eiginlega bara með mig sko. Ég var bara svona af öllum ég, ég búin að ganga í gegnum þetta þess að vera að ganga, þú veist, einhver svona helför í gegnum allars að þjóðatíðir hún að lendi alls konar rugli bara kjölda, eyðaleggjast bara, þú veist, meiða mig ástasorg, fucking, einhver búin að ganga í gegnum þetta allt svo eina skipti sem ég ekki á staðanum þá fæ ég recognitionið að vera ekki brekkusögnum, það stærsta recognition sem þetta lag fyrir mér hefur fengið
3: já, af því þú veist, það all my usual suspects svona, þú veist, my homies sem eru bara á þarna eru einhvern veginn alltaf í eigum á því að því voru ekki og ég var bara hvað þú bara þú veist það var allir eitthvað ég ekki
1: en hvar voru allir
2: Akureyri ofta meir og minna voru margir Akureyri og svo voru bara sem ekki
3: sem voru bara eitthvað í Reykjavík sem ógst að fynda ég sé hvað þið voru í Reykjavík eitthvað og ég hef alltaf verið í Reykjavík bara eitthvað ekki að gera neitt
2: alltaf inn í búkunum
3: ég bara fer ekki eins og inn í búkunum bara máli þetta var ekki þeng í minni fjölskyldu að fara eitthvað yfir verslunarmannahelgi það var bara ekki þeng og þú veist, meina, þetta eins með pappa veist, ég spyr pappa eitthvað, jæja pappi minn, hvað ætla þú að gera á eftir, hvað talum nei, bara sólmyrkvinn og hvað heldur að ég sé að fara að gera eitthvað ég ætla ekki að horfa já, hann bara, já, ég mest alveg fer út á verund og þú veist, ég skilur þannig að ég, veist, já, ég veit ekki ég hef alltaf nefn, bara ekki gerst neitt en svo núna, veist, eftir þetta Við gistum hjá vinum okkar sem eiga sitt hús við bryggjuna og fórum á jetski og þú veist, við vorum bara eitthvað, þú veist, ég hef aldrei farið á langt fylleri in my life og ég vaknaði með leiðin sem ég væri bara með eitthvað svona, ég væri bara gerð úr stáli, þú veist, ég var bara, ég horfði á kærasta minn og bara, hvernig líður hann bara, gett vel, en þér, ég bara, mér líður ógeðslega vel, sko, þú veist, og þetta var bara, það var, við vorum bara á sundfötum, klukkan 7 kvöld, þetta gerist ekki á Íslandi, fórum á jetski í hérna hellin, þar fólk bara með bjóri eitthvað, þú veist, allir bara, hei, hvað segir þið, hvað
2: er fórum núna, sko, þess, mér bara,
3: og ég ætla að pynta lítið lengur, að fyrsta sem gerist ég púlu upp í partí hjá görnum sem sem að gaurinn sem að bara kynnirinn á
2: þjóðatíð
3: sem bara á áttræðisaldri
1: okay.
3: og þetta bara hellasta partí þetta bara fyrsta sem ég gerði þessi fór á eiginu að ég bara stíðan í þetta partí og ég var bara þetta að geggjast á allir bara bittu róli ég skilur að ég var næstu búin að spóla yfir mig bara já, í þessu partí þú veist, og það bara, þetta miklu meira fjölskylduhátíð en ég bjóst við
2: þú veist, eða fer í súpu hjá okkurum eða þú veist, svo ertu bara labbeikstaðar og það eitthvað partí þú bara kíkir inn og það bara, nei, þú, það ekki þig þegar bjóra, labba eitthvað áfram þannig í bæ á lundan, svo ertu bara í dalnum svo eftir dalinn, það fyrir hvítutjöldin svo eftir hvítutjöldin sex um morgun
3: og það

0: röddinni hjá henni með kakku að syngja. Því ég eru tjaldi, ég eru hvítu tjaldi það var verið að selja ostastangir og reyktan lunda með smjöri
1: Þú tókst vídeo og settir í story og ég það var sko, ég hefði sem að tjöld er þetta þú veist, unnur að vera mest óþólandi viðskiptavinur
0: Hún elskaði mig
1: Hún
0: elskaði mig
1: Hún ákveða þúsund manns bara það, þú veist, balli fullir Kemur hún eitthvað, hvað segirðu, hvernig er það elda hérna með lunda, þetta bara einhverju pappamáli þetta bara einhver þetta og hvernig hérna getur þið sínt mér aðeins hún bara setur smjör og bara borðar þetta
0: þetta lígi og róbrur þetta legar hún elskar þetta og hvað heitir hún aftur þetta sko einhver ekta típa sko sem var þetta bara
1: kynntist henni
0: já
1: er þetta með vídeo
0: Ok, ég var exposa mig
2: Ok
0: Það var bara algjör mystery
2: Svo hún ekkert eitthvað það into it
1: Nei, hún ekkert into it, nei Já, þetta kjötið og bara borða hana með smjöri
2: Sjöndi smjöri á þetta
0: Svo var
2: drink Hún tók bita þessu mat
0: Já
2: Tókum bita þínu mat
0: Hún tók bita
2: Þessi svakaleg
0: Á næsta ári þegar hún kemur Hún bara á næsta ári skemmur og kemur Hún er
1: eitthvað
0: í gangi Ok, ok, ok,
2: ok
0: En ok, býttu, sko Sorry, en já, smá
2: Já,
0: þetta var alveg gæðið Og þetta bara, ég að fara að vera þarna For the rest of my life
2: Já, við erum alveg næsta ári Við vorum í ruglinu, við vorum á flatiri Já, hvað við vorum að spá
1: Og þetta þarf ekki fyrir svona dýr Þið geti tjaldaði talnum Og ég segi alltaf við fólk Þú veist, að þið allir ekki, ég þetta þetta húsi Ógist að dýrst þetta húsi Og þið þurfum að vera 10 Það okkur svo næs, en ef þú ætlar að upplifa þetta almennlega, þá kaupur þú bara meða inn í dalinn á hátíðina og partur af því bara, þú veist, að því að svo ertu með ykkur VIP tjálsvæði, þú ertu borgin að þau, það ertu ekki borgin á tjálsvæði í dalnum og það bara eyrnatappar og þá ertu bara upp í sviði líka, það bara stutt
2: að fara. Bara að svo í bílnum.
1: Eða svo í bílnum, þá þarf þetta að leggja, fara með bíl yfir.
2: Það þarf þetta
1: að vera fara með bíl í bátnum.
0: Iconic, það er
1: eitthvað spánlega. Stæðamál, það er mjög erfið á þessu áhæðinu, sko.
2: Ég
1: trúi því.
0: Það
1: er
0: samt.
1: Já, svona þú veist. Ég upplýði
0: bara
1: eitthvað fyrkna í því. Þú
2: getur
1: ekki
0: lagt
2: Ég bara, hann labbaði til mín bara tjálsvæðinu og bara tók utan mig og sagði bara þú ert valinn
1: Þú ert valinn?
2: Já, ekki, og svo, svo bara hittu mig á vagninu og klíðan 10 í kvöld og ég eitthvað, þetta mætti á vagnin bara, þú veist, bara í stemmingu
0: Veitir, þú ert valinn fyrir hvað? Ég skil ekki
2: Selja bóli Selja bóli fyrir það Og nú, já, þú var frýtt inn á tónleikana og ég var vænt að lega verða að vera inn á tónleikana
0: En þú fekk ekki að taka með þessu plus one
2: Ég fekk, jú
0: Ekki mig
2: Bro, ég vantur þig
0: Þessi afneitun samt sko
2: með
0: Þessi afneitun með hann af flatteri og þú veist, það sem ég kalla að vera sko hybrid manneskja er að þú veist þegar þú ert hybrid manneskja ég og vinur minn komum upp með þetta term að þá þú veist þú átt vini sem eru sko þú átt skinkuvini og þú veist nakkavini þetta mjög svona broad fattir að klifa hugtak hjá mér og svo áttu listavini en þú veist einhvern veginn bara svona tveggja þú veist einhvern veginn þetta tvíegja skilur við sverð að sko ég var að feista með alla á flatteri og það var bara rok og rigning skilur við og þú veist fólk sem að getur ekki viðurkennt að það er kannski bara gaman í eigum
2: skilur við
0: þetta
2: var bara guðar
1: eftir sko fólk sem er það til eigum segja þessi ömulegt það fólk dáið fyrir mér sko.
2: Ég samt alveg hæki manna ekki eftir að það veri rok og rigning
1: nei, ég meina, ég hef sagt þetta við alla mína listavinni sem eru alltaf svona í gegnum öll þessi ár sem ég fyrir að þjóti alltaf sem bara ég er að fara að þjóti þegar þeir síðan voru bókar að þjóti og fara að þjóti og taka þjóti hansinn þá hafa alltaf komið skríðandi tilbaka með skottin ítla lappana og segja bara fyrir þetta bilaðslega góð, þetta frábær hátíð
0: þetta
1: geðveik hátíð, hún það
2: Hvað það svakalegast sem ég gerist þannig? Það var eitthvað sem þú veist
0: Það var bara, þú veist, þegar Siggi Steppi og Stefi voru næstu druknuð í sjónum af því að þau duttu á jetskinu sínu
2: Drukn, ok
0: Ekki druknuð, en þú veist, þetta var alveg svona við vorum alveg þú veist, æ, ég segja bara, við vorum bara búin að drekka alveg smá eitthvað.

0: she.
1: Vorum að jet, vorum exposed. Vorum bara að drekka smá. Nei, við vorum
2: búin að tala við ekki að fylla.
1: Við erum bara eftir ræðilegt. Líka bara Nei, en þú veist, við vorum eitthvað smá. Já, já, þetta var bara gaman. Og fórum á þessi jetski og hérna. Og þau eitthvað svona detta af jetskinu. Og komast ekki aftur upp á jetskið. Og við erum bæði vegi, þú veist, ég, Kolfreyja, Hrafnhildur, þú veist, erum alla bara hvað í sólbaði og allt í einu 40 mínútur liðnar, þú veist, við erum að tala að ég og Daði fórum á jetskið í, þú veist, 12 mínútur eða eitthvað. Þannig að ég fer eitthvað svona, býtu, hvar eru þau? Little did we know, þau detti sjóin, landhelgisgæslan, púlar upp, okay. nei, býtu, hvað kallast það aftur?
0: Jú,
1: já, það bara hringt á hana og það bara tvö ungmenni bara í sjónum, þau bara, þú veist, og flotgallin búin að fyllast að sjó.
2: Új, og við bara þung.
1: Já, og þú veist, við vorum bara eitthvað einu í sjólpa og vorum bara, ó, þetta svo æðislegt, eitthvað. Og löggan bara á búli
3: að vera bara eitthvað svona ósjálfbjarga eitthvað komast ekki aftur upp
1: komast ekki aftur upp jetski gali
3: og síðan erum við svona upp á jetski
1: en það sem betra að sko það eitthvað túristabátur sem líka keyri framhjáum og tekur myndbönd þannig einhver starna út myndbönd að sigast
3: ég með screenshot að ég skal sýnum screenshot það setti þetta eitthvað í close friends
1: ég setti, við settum líka Aron datt líka þegar við vorum í og Daði þá fórum við sérst með Aron og Bjarka og Aron datt á jetskin og það var eitt að finna sem ég sé
3: ekki ég Aron, annar Aron
1: Nei, já, fyrir ekki, Aron
3: ég myndi ekki datt á jetskin
2: Aron Khan
1: já, en ég hérna... að líka sig Aron Khan datt á jetskin
2: en svo þurfum við bara að ræða mál-málana sko.
1: Já
2: það er eiginlega að vera að koma að máli málana
4: já, hvað já. Er það?
2: það er bara leikhúsið
4: Já, einmitt, já, auðvitað, hvernig látum við?
1: Leikhúsi Já, við bara leikhúsi Við sem leikarar Leikhúsi, hú?
2: Og þið eru bara leikarar
1: já.
2: Og það er, þú veist, það er geðvægt
4: Það er huge, sko
3: já. Já, ég finn ekki þessa mynd, sorry okay. en hún er
1: Ég get fundið þetta einhverstaðar
3: okay, okay. Þetta er mjög fundið mynd
1: Þetta er ógeðslega
3: Þetta er siggastepa, sko, bara með hálsinn en haldandi
1: Líka fólk sem þetta ekki siggastepa Þú veist
3: Nei, sko, byrðið myndin betri þegar þau byrjuð og þau eru svona, hann alltaf tveir metrar og hann að keyra og hann mjög framalega og hún aftan á haldið hann nema staðan á honum ég er svona horfði á þetta bara hann hefur aldrei setið bara það svona aldrei bara verið klofið yfir einhver það aldrei hjólað af því hann bara eitthvað svona geðvikt ykkur svona
1: hafið farið á jetski þetta alveg smá gali af því þú ert ekki, þetta ekki eins og vera snjóslega þú veist þetta bara eitthvað það kemur bara alda og þú bara svona ef þú heldur ekki að þá ertu bara, þá ertu farin
3: ég tók aftur á minn sko, við fórum inna
1: ég skil ekki hvernig og
3: bara hvernig hann þorði því hann var eiginlega ekki þorði en það bara þegar út komin á okkur hrað heim ég í honum
2: það fyrir verður
3: ég bara
2: er hann fyrir aftan?
3: Já, hann fyrir aftan svo setti hann fyrir fram og ég segi bara go og þá var hann bara að keyra og ég var bara eitthvað yeah.
1: Þetta er sko, þetta er fucking gaman en þetta er alveg scary
3: en þetta er út í,
1: ég
3: er bara fyrir
1: ég öskraði bara allan tíman að hellinum og tilbaka, ég var þú veist, á gleði skilji, en þú veist, þetta var já, þetta var ruggla, allavega
3: að máli
2: málana leikhús, hvað þú veist, hvað eitthvað teik
1: á leikhús,
3: per se
2: já
1: Móli minn má bjóða þér að byrja
3: Já, ég er ekki í leikhúsinu núna
2: Nei
3: En ég var í leikhúsinu ég bæði verið í þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu og þetta bara þú veist, mitt teik bara þetta ógæslega skemmtilegt þetta bara skemmtilegt sem ég gerir sko.
2: Ok, leikhús ykkur teikur kannski galin spurning en hvað skemmtilegast að leika? Leikhús, myndir eða þættir?
3: Nú hef ég prófað allt
1: Já, þú hefur prófað allt já, og ég, þú veist, ég hef prófað, þú veist, ég, já, klárum kannski bara eitthvað svona, eða þú veist, ég vil, jú, ég grípar inn í. Ég hef aldrei verið að vinna hjá leikhúsunum, þú veist, ég hef bara leikið á sviði í, sko, skólanum og ég hélt alltaf að myndi vera bara,
2: what?
1: Öfu, já.
2: Sá ég þið ekki í einhverju sýningu?
1: Nei.
4: Ekki okay. Íslands klukku?
1: Íslands klukku, nei.
2: Nei.
1: Okay. Nei, það var önnur Nei, það var ekki ég
2: okay,
1: en,
2: okay.
1: Hérna, Nei, en ég hef aldrei Það var aldrei
3: önnur Spiderman
1: Já
2: Ok
3: Unu Batman.
2: já. Classic.
3: Ég tek að fatta faðir. Sorry, þetta var, ok.
2: Þetta var sætt, allavega, nei. Þetta var mjög sætt.
1: Ég ætla að segja þetta var sætt.
2: Þetta var fucking sick. Þetta var sick. Nei, ég bara svo, og, sko. Ég hélt einhvern veginn alltaf að ég myndi fara í leikhúsið. Já. Af því ég bara elskaði að leika og fyrst ég meina okkar nám í LHÍ, okkar Aron sem mjög, sko, theater based.
1: Já.
2: Þessu leikhús með að nám. Mm. Veist, það einhver einn áfangi sem bara eitthvað, það einn áfangi sem eitthvað kvikmynda áfangin og þú veist, hann er úkslega skemmtlegur en hann gefur engan veginn, þú veist, innsýn eða fyllilega innsýn inn í hvaða einhvern veginn að vera í kvikmyndum og þáttum.
1: Nei.
2: Svo útskrifast ég og sogast bara inn í það. Mm-hmm. Veist, ég núna bara síðan 2022 búin að vera í 23 sjónvars og kvikmyndaverkefnum
1: Já.
2: Á ári
1: mm-hmm.
2: og ég bara ekki búin að stíga fæti inn fyrir dyr leikhúsins. Okay. Það hefur þrisvarsinnum svona næstu því gerst
1: Já.
2: En eftir á hikja ég ána að gerast ekki að því það var alltaf eitthvað sem ég hefði frekar vilja gera eða skilja en leikhús bara á hjarta mitt sko. En ég mjög ánægð með mitt starf núna sko.
1: Já.
2: Eins og það
1: einmitt, minnst þetta alltaf smá gei sko.
2: Já,
1: leikhúsi
3: leikhúsi náttúrulega þannig að þú eru bara fastraður kannski þessi bara fastraður ég var mjög heppin með bara, svo veist, fyrir mitt heiti þú veist að ég var hérna ekkert það lengi en ég átti mjög góða sýningar
1: Já, hvað varst, þú varst að vinna með hvað varstu að lóki að leika Hamlet eða?
3: Nei, ég var hérna
1: Já,
3: það var í þjóðleikhúsinu
1: Já.
3: Leki bara Shakespeare Ég var Shakespeare
2: já,
3: ég, var leika, ég var að leika Shakespeare á sviði að skrifa Róma og Júlíu
1: Það er
3: gengst
1: Varstu með fjöður og þessin
3: Já, með fjöður
2: Heyrðu, ég man eftir fjöðurleginni Já, með fjöður, hann var í svona
3: Og ég og Lára Jóhanna ástfangin eitthvað
2: Lára Jóhanna best
1: heita mín
3: elskana best, sko. ég oftast það eina hérna, mótleikana sem ég oftast leikið á móti
2: ég held ég myndi bara örgulega að segja sama sko. Hún er on fire
3: hún er best
2: hún er bara best
3: svo hérna, já, ég leik með henni í Svörtu söndum ófærð og í þessari syngu
2: örgulega eitthvað annað sem út að gleyma
3: já, örgulega en svo hérna sko, leikhús fyrir mér bara þannig að þetta miklu meira já, þá þarfst að nota tæknina sem þú lærðir, að þú þarfst að ná að tala hátt þú þarfst að vera skýr, þú þarfst að passa svo ekki baki áhorfendur og þetta er miklu meira svona þú, ég að leika fyrir mér líður mér oftar en, þú veist, fyrstum sinn þá leiði mann alltaf svona eins og ég væri bara að vera úkslega ykkur og weird en það skila sér öðruvísi út í sal leið að vera með kamera á mér þá var það
2: Þetta er tveir mjög ólíkir vöðvar innan sama mingis
3: Basically. Það er bara stór orkasviði og svo þetta bara túnuna alveg niður þegar þú ert í bíó
2: Þú
3: veist þannig að þá kallar við bara
2: Alveg mjög áhugavert moment fyrir mig þegar ég hérna fyrsta gigum mitt eftir hérna útskrift Það var afturhelding og þá er mitt vorum við búin að vera bara í þessu stóru orku og þú veist, passa að vera skýrmælt og bla bla bla og svo er eitthvað svona fyrsta setningin sem ég á að segja er eitthvað svona djöfis fáviti eitthvað djöfis hann svo fokki mikil fáviti eða eitthvað og ég bara gat ekki fyrir mitt litla líf komið þessu út um mér
1: okay.
2: af því ég var í leik Ég var í leikhús
3: Fáviti
2: Og þetta er eitthvað fínstilling sem er eitthvað svona þú myndir aldrei lapp fram í okkurum og hvísla að sjálfur er djöfilsins fáviti er þetta eða skilur, þú myndir alltaf segja bara djöfilsfáviti og þó
1: En finnst þú námið að hafa undirbúið vel samt ég ætla því
2: Fyrir kvikundir
1: Ok, kannski ekki undirbúið vel en ertu samt, getur þú notað það sem þú lærðir Ég veit ekki hvernig
2: Ég held að ég, þú veist, ég meina já þú veist að það er alltaf líka bara sko það er útrúlega erfitt að kenna fólki eitthvað listfag Ég held bara sama hvaða listfag það er eða er ekki einhver svona strúktur eins og í tónlistinni eða hérna balletti eitthvað að þá og dansinum, skilji þetta er svo rosa svona vasist kunst er bara að þið vitið bara ég get ekki komið hérna sem leikari og kennt ykkur að vera réttur eða
1: nei,
2: kennt ykkur að vera veist, þetta er meira svona eitthvað þetta er sem ég tilhengja mér gegnum mína ævi og hérna eru þau tól sem ég hef upp að bjóða og ef þið geti notað þá bara gjöra svo vel
3: Einfaldast þetta með bara, þú veist, ímynda okkur bara pönnuköku uppskrift og þú veist, það eru til milljón pönnuköku uppskriftir en við förum í skólan og lærum nokkrar uppskriftir af pönnukökum síðan förum við brot í lífi og ég fattar bara hvað eitt daginn, herri, ég ætla að prófa að setja smá kaffi út í uppskriftina mína bara, oh my god, það gerir þessu aðeins meira svona, eða bara aðeins meira í vanlu dropa eða sítrónu eða eitthvað Þú þurft að borða mína pönnukökur.
2: Þú sér eitthvað leikstur sem elskar þína pönnukökur.
3: Já. Þú veist. Já. Og ég kannski elska hann líka og bara, oh my god, sulta með mína pönnukökur, mikið
2: að... Þín tali sama pönnukökur við tungum
3: á. Svo eitthvað sem að vil setja sardínur og sínur og ég bara ekki, jó.
2: Sem lóki eitthvað sem ég hindi
3: gera það. Ok, þá reynum að þessa, þá reynum að finna ykkur millum við, sko.
2: En þau tala um þetta líka, þau tala um þetta sem hérna, ég gerði einhvern tímann að gegja eitthvað túnfisk, nei, sardínubröð fyrir allavega,
3: ok,
2: sardínubröð, já. Nei, við tala um þetta sem verkfærakistu, þú veist, þannig að þú ert að sanga að þér og þú veist, sumir eru bara hardcore Chekhov eða Stanislavski method, þú veist, ég meina, og það er ekki, þú veist, það er ekki mitt eða neins annars að setja út á hvað kemur öðrum í gírin þú veist, og það bara fólk má gera það sem að vill ég man nú að mamma var leikona og hún sagði eitthvað svona já, ég er ekki fara heim að elda graut fyrir börnum mín í karðir sko fokk þetta, eða skilur við
4: það var stólu fyrir ekki að fyndi
2: þið já, þú veist, þannig að hún var bara eitthvað henni fannst með þótt bara
4: Já, er einhver að vinna með það, vitið
3: það? Það er alveg
2: það ekki einhver,
3: It's out there, sko
2: Einhverju lúsa blesa
4: Nei,
2: it's
4: close
2: Ég segi það
3: Nei, þú veist, ég hef ekkert á móti svo lengi sem þú bara geri það
4: Já, ég hef það
3: Ef þú byrjar að fokki mér, skilur, þá læti ég vita eða þú veist, eitthvað svona eitthvað svona, þú veist, ekki að það ég hef eitthvað lent í en maður finnur, þú veist, það Mynd, það myndi kannski ekki segja að vera method en maður bara svona utan frá séð inn þá hugsa maður að þetta alveg method
2: maður finnur bara orkun þeirra
3: orkan breytist og svona en,
2: og það er líka, það er það sem gerir þetta fag líka svo ótrúlega áhugavert þetta náttúrulega svo ótrúlega mikið samstarf þú ert ekki bara eitthvað einn með þínum hugsunum að gera þitt sko,
3: sem hérna þú ert að hugsa myndi sem kollektiv, þetta er kollektiv við erum öll náttúrulega bara narcissísk og þú veist svona sjálfum glöðu þú veist, þarf að vera mjög sjálfhuglegar og smá narcissískur til þess að vera, þú veist, sjálfselskandi aðili til þess að vera leikari
2: Ég skil ekki þessu setningu en
3: þú veist, það er bara að tala
2: þú þarf að vera
3: allir leikari eru narcissistar narcissisti, það er búið að setja mjög það er alveg mjög vond orð en það er samt, þú veist, í grunninn er það bara
2: mjög falleg góð sögn
3: við erum öll bara að vera sjálfselskur skilur, við erum svona Veist, og við erum athygli sjúk þannig að þú færi fullt að þannig fólki saman þá eru alltaf leitast eftir athyglinni en þar förum við í skólan og þar lærum við líka í skólanum að vinna sem hópur, ég held að það sé að mesta sem ég lærði og tók út, ég var alltaf í þremur bekkjum
4: þú tókst
3: ég tók út á sex árum, þetta er þriggjaranám og ég var í þremur bekkjum það er mjög gaman að því ég kynntist náttúrulega 30 einstaklega þú veist, þá eru þau bara eitthvað ennþá eitthvað svona styrleiki og ég var bara eitthvað wow, ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum fyrsti bekkur minn, þá voru við öll bara eitthvað, þú veist, hérna og vorum bara eitthvað skilur, því að þú fer í gegnum allan skalan, þú elskar manneskuna, hatar hana þú ert ásvangin af henni þú ert hrifin af henni, þú bara
2: þú
3: ferð og verður bara plató og þeir náu bara einhverjum svona þú veist, náu einhverjum svona grace og lærið að vinna saman og svo fyrir út að vinnumarka en og þá heitir þau aftur bara fullt af nýja fólki, nýjum andlutum, nýjum litum og þá ég búin að sanga mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki að geta verið á sama stað aðrir og nýja einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að því að þú veist þetta er líka atvinnaðin eða þú veist að fara út á vinnumarkaðin og ég er bara eitthvað ógstlega erfiður methodleikari og bara eitthvað, þú veist, hún er mótleikuna mín og í þáttunum eru við ekki vinnir og ég er bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég er bara eitthvað hrækja á hana að því ég
2: er
3: þetta er fyrir mig en, veist, en ég er bara í tveimur þáttum og þetta er átt og þætti skilur og ég er að rústa eitthvað brúndur svo þingur er alltaf fullur heima, en bara maður heist sögur erlendis og eitthvað, en þess vegna er bara svona, ok þú veist, þá er ég líka bara að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu, af því að þú veist sérstaklega það heima, þetta líka, þetta mjög tight knit og óslega lítið bara, þetta lítið fjölskylda sem að vinna í þessu, bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar
0: það líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvindagerð, þú, þetta ekki bara eitthvað
3: Já, við erum alltaf að gera þetta saman.
0: Já,
3: bara
0: alltaf að gera þetta
3: saman. Í sammenningu.
4: Já, bara
3: þú veist. Gísku.
0: Já, þannig að þú veist, þetta er, já, þetta já, er, þarf að vera vel smurð vel. Þetta er alveg,
3: þetta er
0: já. En þetta, svona, þú veist, það sem voru að segja líka, mér sem fyndi, að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR. Minni eftir því.
3: Það er Sigmundar
0: Davíðs hann fór aftur í MR. Sigmundur Davíðs, hún lagði Bara eitthvað þóttist þeirra nefandi í MR
4: Nei
0: Jú
3: Það
0: gerði það Var, þú veist, ég veit ekki hvað hann hefur gamalt Kannski að, þú veist, hann hefur allan að hann var orðin miklu eldri, sko Púla aftur upp í MR og sati ykkur tíma Þið veit ekki hversu oft með langa að gera þetta
4: Já, maður
0: Þú veist, að bara fara í MR Af því ég, þú veist, við erum ekki
3: Varst þú í MR?
0: Þú veist, já Við erum
3: Nerd.
0: Stræka
3: mig ekki sem þessi MR-típa
0: Nei, ég get alveg sagt ekki það veist, ég meina, ef ég væri að velja já, nákvæmlega ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað mentaskóla, en þú veist, það er já, þú veist, mér finnst þessu að ég að vera sortinghattur fyrir
4: Þú
0: erst ekki já, bókstæðlega, ég man þegar ég fór í Harry Potter hann að simulationi þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff Það var eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað svona Harry Potter verse og ég var alltaf að skipta og skipta e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff
4: Er það vest?
0: Mér fannst það ekki cool en í dag, skilu, í dag ég að horfast í augu við Hufflepuffi
3: Slytherin
0: Já, veist, mér myndi finnast það cool en máli that's not me skilji, og þú veist, punkturinn minn sá að þú veist, ok, ef ég næ ykkur til maður að koma það pointa
3: kom
0: ég er dag er ekki slíður, ég er ekki Gryffindor ég er Hufflepuff og ég elska það, ég fatti og ég er bara, þú velur þú erst ekki með þroskaðan frammeila þú veist að velja menntaskóla, þá fylgir bara því sem þú heldur að ég fór í MR að því ég var bara eitthvað heyrðu, ég með nógu góða reynkunir og MR er staður þar sem ég get skara fram úr og gerst kannski fólitra mína stolta eða þú veist það, ég ekki að hugsa, þú veist, heyrðu kannski ég máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það er líka máli veist, að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara hlusta
4: Úf, ekki mér sko, shit, það bara hljóman sem
2: ég var svo til í að kunna sögur
0: Já, eða bara drullast aftur ég ætla á í og bara njóta þess að vera
3: Skilji Ef ég áhuga sögur, á hún eldri
4: Já,
3: pæla í ættfræðum og eitthvað og minnst það weird En þegar ég var í Vestla, þá var ég bara eitthvað fucking
0: Þá varstu bara að drafti
3: Ég bara hata það sko
4: Allt í göðu
0: sko Loki bara Nei, þú skil ég hvað við Nei, veist, þetta er svo ótrúlega, ég skil Sigmund Davíð svo vel
4: Fakki líka, sko,
0: ég ætla að fara
4: Ég var alltaf að skila hann
3: Hvað var hann lengi?
0: Hann var alveg, þú veist, þau áttu þessu ekkit á þessu veldi okay, Svo ég spinnum ykkur svaka liða sem Sigmund
3: Þetta er mjög sjarmerandi En í þeim, þá er þetta fucking psycho að gera það Það er bara, þú búir með skóla Og þú eitthvað, ertu ekki vinnu? Ertu bara komin aftur bara með hættu let me just sit here for a while þetta er low-key psycho
4: do it
3: þetta er bara high-key psycho að gera þetta
0: ekki high-key sko þetta er low-key í mesta lagi low-key
3: eða það stofni í mánuð
4: það er bara
3: nei meira ef hann varði ég ekki tónum ok, mættu einu sinni tvisar
4: þannig það fenni
3: það
4: er allt skóla
3: ef þau þurfa að fatta það og vera bara jó, jó, jó þú ert ekki að vera hér já, ok það er psycho Nei, ég segja, hvað var guðurinn að gera? Hann átti líf, þú mækir átta í skólan og þú búin tvö að þrjú bara í hversu langan tíma færi síðan heim helgar og ert bara eitthvað já, þú erum skólan þú búum með skólan já, þú veist, ég er aðeins að prófa aftur eitthvað prófa aftur bara því meira sem við fyrir minni það því meira psycho verður þetta
0: er ekki hægt að fara í eitthvað mímir endurmentun
4: þú getur verið
3: það er ekki MR í sama bekka og vasti
0: nei, hann gæti kannski, það er kannski svarið
4: en það er þetta bara eldungadeild í Versló
0: já,
4: það líka bara í tröllaskólan
3: ekki fara aftur í Vestló
4: bara. Ég held það. Eða því.
2: Þú veitir bara kóngurinn.
4: Bara marmara kóngurinn.
3: Marmara lávarðurinn, sko.
0: Já.
4: Mér lakar smá að dempa okkur í, sko. Að þeim er liðum sem við séum smá.
2: Við erum að blaða,
4: sko. Að missa alla tíma.
0: Þetta eiga að vera fjóru klukkutími alls.
4: Ég er svo sammála. Megum við verið í fjóru klukkutími.
2: Þú veist alveg, já, en ég þarf að fara í matabóð, sko.
0: Já, ég er líka það að borða með vinkonu minni að engja.
4: Ég er að borða eina gólfinu.
0: Ég
4: við verðum að fá hendi í nokkra liði, sko.
2: Tegum svo spurningar.
4: Ok,
2: þetta virkar þannig að fyrsta spurningin fyrir Unni, svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron.
3: Já, við erum með svo sömu spurningu.
2: Nei, sigur spurning.
0: Sigur spurningu, ok, þannig að ég byrja.
2: Já, þannig að þú ert með fyrsta, ok. Hver besta leikona allra tíma?
0: Meryl Streep.
2: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
3: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og.
2: Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma?
0: Oh fuck, Penelope Cruz.
2: Ok, Flónir eða Birnir?
3: Flónir eða Birnir?
2: Flónir eða Birnir?
3: Ég ætla að segja Birnir.
2: Ok, Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma að fara því?
0: Ég veit aða kærasta minn.
2: Ok, myndirðu fara í Blackface fyrir 5 miljónir? 5 miljónir?
3: Sko, nei, en... Robert Downey Jr. þó. Tropic Thunder. Tropic Thunder.
0: Desperate times.
2: Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan?
0: Dónalegasti?
2: Dónalegasti.
0: Ó, ég veit að örugglega Þórhildi Þorleifs eða eitthvað, þú veist, bara... Já, skilur, er þú dónalega... Nei, þú veist, guð, ég trú ekki að það setja.
3: Damn!
0: Nei, fyrir það, hún ekki dónalega, hún bara iconic, hún segir hlutinu bara sem eru og sömur viðkomum fyrir því og eitthvað dónalegt og maður eitthvað nei, hún bara að segja sem henni finnst.
2: Já.
0: Give her a break. Ég, I love her.
2: Ok. Leiðilegasti íslenski leikarinn.
3: Leiðilegasti íslenski leikarinn? Fuck, yeah, I don't know.
0: Magnús Mix
3: Leiðilegasti íslenski leikarinn, ég bara...
0: Magnús Mix. Jók, ég elska Magnús
3: Mix. Ég veit, wow. Ég bara
4: Þetta sáða spurningu
3: Ég veit það maður
4: Þetta fyrir svar
2: Ok Unnur leðilegasta listgreinin
0: Listgreinin?
2: Allir listgreinar
0: Grafískur hönnur
2: Fair Ok, Aron, heitasti maður allra tíma?
3: Heitasti maður allra tíma? Tom Hardy
2: Ok, það var skrítið hljóð sem hún gerði
3: Það komu svo margir í hausnum Ég verði að velja einn Ég verði að fljótur
0: Fekk smá í hann hana
4: Kemmaður í byrni
2: Ok, þetta var gett Þið stóðu
0: ykkur mjög Búið
2: Já,
0: ég var bara rétt að hitna
4: Ok, shit
2: Ok, bara mjög góð sögur allstæðar
4: Já
2: Reynda að leiða þetta með flónir
4: Já,
2: það var ekki sátti við það
4: Fílar ekki flónir
0: Já, líka bara flónir eða byrni Já, ég þá segja byrni
3: Já, nei, veist, ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að velja byrja en Flóni náttúrulega minn maður líka og ég bara, hann á rísastóra staði mínu hjarta
2: ok, það ekki ef ég taka notes roulette
4: ég var bara að gleyma því
0: hvað það?
4: Ok, já
0: notes roulette fuck já
2: það er ekki þannig
0: að
2: þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp þá verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur í
3: ok, og ég byrja bara tilbúin
2: stopp
3: Ok, og bara...
2: Og íta
3: það? Þetta í ykkur svona skrýttum, þú veist, þetta svona, þetta lukkar svona.
4: What the
3: fuck? Æ, ég veit, ok, get ég ekki sett þetta í lista?
4: Hvað er venjulega nóti?
3: Hérna, view as list, ok,
0: ég held að segja, sko, entering the vault.
2: Skrollaði, stopp.
3: Hérna, þessi.
2: Og, hvað stendur?
3: Það stendur Júsú. Ötti blöskjætsin með franskarnar. Paul Allan Kart.
4: Ok, klukka hvað þetta skrifa
3: Já, 1904, 28. august 2025
4: Ok, viltu eitthvað elaborate eða alltaf bara keep it mysterious
3: Ég veit hvað þetta
4: Ok
3: Og bakka þar, fyndi Sko, já, þetta sem sagt Ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsú Ég var að skjóta þær, ég var að leikstýra þeim Og ég var með tvö koncept Fyrsta koncepti sko, auðvitað blöðskettsin var þarna þegar hann kemur í lúu og með franskar sem sagt hann að byggðum franskar hann bara ekki að keiri lúu og þetta held í svínasúpinu eða eitthva og hann eitthvað svona sælir, ætla að fá hérna franskar já, hvernig eru það að steikja franskarnar og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott já, hvernig pottur eru þetta þú veist, ég veit ekki, þetta hérna, þetta Steve Martin potturinn, þetta 400 watta, þú veist, í hvað hérna, hvað þetta lengi, lengi, bara, ég veit ekki.
0: Já, það var svínasúpan.
3: Og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar, og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn vita, þetta eitthvað, mjög fyndi, þannig, ég gerum eitthvað svona afbreið að þeirri auðlýsingu, sko, basically svipa þegar þeir voru að skipta franskar, en síðan vorum við með hérna, Paul Allan kartið hérna sagt, það var eiginlega, ég var spenntari fyrir því þá, hérna, en það beilaðist eiginlega þá vorum við með sagt, American Psycho senan sem við búinum úkslega vinsæl þar sem var hérna Christian Bale sem verður að sína nafnspjöldin hjá hverjunum í myndinni í American Psycho það sem er eitthvað svona let's see Paul Allan's card að þá var það með sko þá var í Júsu, þá vorum við með svona stort fundaborð Júsu var í mættur, Túka í skaurinn Tommi á búlunni og hérna meira, Tommi á búlunni, Júsu og svo væri hérna svo væri síðasti endakallin sko þú veist, þá voru öll að sína franskarnar sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur stökkar, McCormick þú veist, hétt alltaf og svo eru öll að sína franskar og svo kemur þú veist, let's see Paul Allen's card þú veist, loka spjaldi sko sem að tröllir í röllu og þá væri hérna að sjáum fáum að sjá bitabílin og þá var þess að amman í bitabílinum sko gælan hérna í bitavagninum nýr í bæ sem allir kaupa hérna sveitti franskarnar og sveitti burgerinn en þetta bara svo fucking gott þá bara elskar þetta allir sem bóka bara porenda, þetta bara vel salta bara í ómertum hvítum bóka bara sveittar og þá kemur hún bara skellir um að borðu og veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hæði verið skemmt.
4: Þú voru að hendi þetta.
3: Hann beilaði, Tóma Búlunni beilaði, maður, það var allir til nema.
4: Ég get lámið hann fyrir því, ég sko,
0: ég finn hann í fjöru.
4: Það er hann
0: í fjöru.
3: Þannig að við þurfum að breyta þessu, breytum við sér hana.
4: Ok. Þú með notes.
0: Já.
3: Skrólaði.
4: Ok, Aron segir stopp.
3: Jú!
4: Fuck you, hann.
0: Ó,
3: hvað er það? Jó, þetta mjög langt, en sem
0: það... Æ, þú veist...
3: Hey, you gotta read it!
4: Svo leiðlegt, sko. Já,
3: ok, þetta er mitt og líka
0: meðlega. Hérna, 18. janúar 2026, heimil og hugmyndir, ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag. Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minni á Íslandi, heimil og hugmyndir. Þú veist, ég bara... Já, ég stend alveg með þessu, sko. Ég var að gera TikTok
4: Já.
0: Og það bara erfiðasta sem ég hef þurft að læra er að tala yfir TikTok og þetta var ennþá þeim þú veist, tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara, ég var ekki ég gat ekki, mér fannst það svo fucking ágæslega erfið þannig að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja þú
4: okay.
0: gali leiðlega nótin
4: já,
0: já,
4: já, já
0: ok, byrju, ég ætla bara að skrolla svona, ok
3: það fari alveg efst upp og svo skrollar henni, ok
4: það sem hún gerði, sko
3: Ertu komin næst niður?
0: Já!
4: Stopp!
3: Nei, byrju, ok, fara inn í þetta, fuck Þú þetta, hún búin að rúla þetta, ok, stopp, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, fara niður, stopp! Og ítta á það, ítta á það, ítta á það
0: New note, no additional text
3: Nei, bara þetta hérna
4: Þú heitir ykkur
3: What is that?
0: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega Og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
4: God damn.
0: Da.
3: Hvað þú skrifir nót?
0: Já, ég veit hvað þér. Sorry, þetta er 4. janúar 2025. Anna, ég var í Storytel. Ég var að leiða þér í þetta.
3: Já,
0: og Baldur, hérna, hljóðvörminn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, þú vorum að, þegar við leiðir þetta í Storytel, þú veist, þetta var eitthvað ofbeldisbók um einhverja... Úlingsstelpur sem var fyrir
3: ofbeldi
0: og þá þú veist þá les ég, þú veist, línu aftur að það vill í henni þannig að já, þetta er síðan
4: ok, ofbeldi ok, já, mjög gæst
2: já, ætti við líka að gera
4: það ekki,
2: jú, hvað hérna
4: ok, ætla þú að segja þetta
3: ok,
0: við verðum hann á powering
4: já,
3: ok, stopp og stressandi
4: það stendur bara Nokia með Drake sko.
3: Nokia með Drake
4: Klíðan hálf 10. apríl 2006
0: Já, já, já, baby girl
3: Á Auto, sem location líka
4: Nei, ég bara man að það var Auto
0: Emilia hefur að skottast á Autunni og Davi hefur að spila
3: Það er þetta, it's a sham, Nokia
4: með Drake
3: Ok,
4: byrst upp Damn
3: ekki
4: reyna það sko
2: Æ, ég stendur bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese, sósa, síðurjómi, kvotasala
4: Þetta gerast líka síðan
2: Þetta eiginlega lókið eina sem ég nota notes Ef því ég sagði stopp sjá Ekkur að segja stopp
4: Stopp
2: Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image Fyrst að gerast því þig
0: Já, já, þetta
4: þetta
0: alveg spurning, sko
4: Þetta
0: alltaf spurning, sko
4: Já, ok Við erum að vera með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition, let's get into it Þeir þess að fara að ranka þetta
2: Ég verð alveg að fara
4: Slaga,
2: ok, gera þetta bara
4: 1-6 Þið verða að senda því sæti og þið veit ekki, þetta er blind rank
3: Já, ég veit ekki, þetta er blind rank Þegar meira að byrja henni, erum við að gera þetta saman
4: Þið eru að gera
0: þetta saman
4: Saman en þið eru með sitt hverju skoðin, fattur ég
3: Eða
4: þið þurfum ekki að vera saman Þið með vera ósamúla Ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildur Vaka
0: Hildur Vaka?
3: Hildur Vaka?
4: Þannig að gælan í Moulin Rouge
3: Hildur Vala
4: Hildur Vala minna
3: Hildur Vala, ég, Hildur Vaka
0: Hildur Vaka Hildur Vaka
3: bara... Fyrir átti kæsta mín
4: Ok, god damn For real, ég veist það ekki
3: For real, já, hún er saman okay. leikskóla En hérna
0: Já, god
4: Hvað er alltaf að sýnduna?
3: Sko, ég bara, er sex best eða hvað er
4: Sex
3: er
4: verst, sko
3: Sex er verst Hildur, Hildur Vala Kom, okay, ég,
0: veist, ég veit, þetta er bara, hér er verið að sko
3: Ef þú setja henni þrjá,
0: já,
3: mitt á milli
0: Já,
3: bara, höfum hann í þrjá og við meðinum bara
4: Ok, stór gott Mikael Kober
3: Mikael Kober
0: Þetta er allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru öll þau eru bæði frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
3: Nei,
0: skilur
2: við That's the name of the game
4: The name of the game
0: Ok
4: Eru þið að gera þetta saman bara?
0: Já, okay. erum að gera þetta saman við, Ég stend
3: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
0: Nei, fjarkan
3: Við erum með komið fristin Fjarkin Setum við í fjarkan Hann getur alveg höndla það Þú höndla það alveg
0: Þú höndlar það alveg
3: Það stóð heitur og sverðið og svo
4: hluta hlutur
0: Siggi E Siggi E Siggi E Siggi E Siggi E Siggi E
4: Siggi
0: E Sigurður myndi ég setja bara í tvistinna því mér þykir vænt Nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændigli en eins og allstar
4: ekki frændigli
0: Já, en ég meni ég samt Já, ég veit
3: það
0: ekki
3: Ég held að þetta sé trick question Ég held að sé að fara að koma ykkur að neglu, sko Ég held að sé að tvær neglur að fara að koma Ég meina hann er negla En ég bara segja Ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dot sko. Ég veit hvernig virkar. Ég held að við verðum að setja hann í fimmuna. Hann getur að handa, hann er nýleikarinn, okay. hann er, þú veist, hann er ekki búin að markaðan lengi og hvað að setja hann í fimmuna. Fuck it.
0: Já, ég myndi sjálf vera glöð með sjötta sæti í þessi tilfelli að því þetta er bara eitthvað svona, já, allavega, ok.
3: Hlýtur að koma eitthvað blind sæti húnna.
4: Ok, já. Við erum sérst með, hérna, Berglind, What's Her Face skrifaði því mann ekki alveg. Hvað hann heitir? Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
2: Hvað þú tala
3: Já, Berglind. Berglind sem að er að leika líka með matna, í, já, ung veist, þetta allt svona sami kalbur, þetta allt mjög ungi leikarar
0: já, Berglind.
4: Berglind.
0: Já, Berglind. Berglind.
4: Já, Berglind Alda
0: Já,
4: afsækið þetta
2: Berglind Aska
0: Berglind Aska
3: Já, já, við veist
0: Berglind,
3: þú veist mér á hvað Ású tvistur eða sexa
0: Nei, þú stýrir þessu skipi Ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta er
3: Ég er bara svo mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
0: Já,
3: Ég bara setja og sjötta og setja bara Fuck it
4: sjötta.
0: Já, ok
4: Við erum að fara að klippa þetta allt til, ég veit það Þá er svolítið, já, hvað er þá eftir?
3: Ásutvist
4: Ásutvist Ásutvist, ok, það er alveg frekar lame þá sem ég með að síðast ég ætla að taka því hinn áttina ég með sérst með Arnór í tuttu og eitthva í þeim þáttum þá
0: Arnór, þú, ok það tveir að þessum einstaklega með bekkjabröði mínir
4: ég veit allt um það
0: þú ert að gera mér algjöran óleik
4: ég veit allt um það
0: já, Nóri náttúrulega bara í tvistinn sko Nei, Nóri Ásinn, það alltaf iconic Nóri Ásinn já, Nóri minn fyrir Ásinn væntanlega
3: okay. Hver er þá í öðru seti?
4: Ég öðru sætti fyrir þá Kalla Njálsdóttir
0: Nei Nei, ok, Katla
3: og Nóri.
0: Nei,
3: það er ekki
4: að breyta. Það er blind drinks.
3: Það er blind drinks, baby.
0: En Katla og Nóri eru ándjóks bara iconic.
3: Ég veit að
0: þetta
3: er iconic. Þetta er iconic. Þetta er alveg iconic listi.
0: Já.
3: En til þeirra sem eru mjög aftur á honum.
0: Dream blunt rotation listi.
3: Já,
0: þetta er alveg bara, já.
4: Berglind, we sorry, skilji.
3: Berglind, nei, Berglind búin að standa sig ekkert eðla við. Ég get eðla ánægðum Berglindi og bara hún má heyra það. Og það er allir að það listi eru frábær. Frábær leikarar.
4: Hver finnst þið vera heitastur á þessum lista árum?
3: Hver finnst þið vera heitastur? Af gaurunum þá?
4: Og að gælunum?
3: Mikael er kóperinn, væntalega heitastur.
0: Já. Vá, þetta hræðilegt. Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn samt.
3: Já, af öllum þessum lista er hann bara með yfirburða.
0: Hann er náttúrulega bara eins og
3: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna pottin þegar var yngri, skilur, gena pottin og bara eitthvað ógæslega sætur eitthvað, ég er íþróttaþjálfarinn er ógæslega heitur með sixpack.
0: Já,
4: er
3: hann
4: með sixpack?
3: Er hann með sixpack? Hann fucking eightpack eitthvað.
0: Hann er eightpack.
3: Ég læt hann heyra, sko, hann veit alveg, ég læt hann heyra eitthvað too hot for this business,
0: sko. Hann og Guðrún í gummibát.
4: Oh my God.
2: Já, þau eru við saman, sko.
0: Já, ég ætla
3: að sjátt að kjæfta þessu. Er það sjátt að kjæfta þessu?
0: Þau eru við saman.
2: Það var beauty tips, sko.
4: Það er old news.
0: Nei, það, ó.
4: Er það ekki?
0: Ó, ég vissi ekki að þetta var dæmi.
2: Þetta er dæmi, sko.
4: Já, já.
2: Þau voru að gera stönt um daginn. Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside. Og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru ruglunir sko.
0: Já. Ég elska Guðrúnu
3: í
4: Guðrúnu.
0: Nei, mér finnst þeir allir álitlegir sko, þeir eru allir með sinn
3: sitt eigið. Allir mjög myndalegir og allir fallegir sko.
0: Og konuna líka, þetta eru bara
3: gullfallega. Þegar þú fær stimpluna bara íþróttaþjálfarinn þá ertu bara hey,
2: you
3: got it.
0: Já, já.
4: Það er bara allir minni búi sko.
2: Hvað er það
4: það? Nei, dýri menna ég, dýri.
3: Dýri.
4: Það fólk íþróttalegin.
0: Hann var alveg fyrir okkur sem var að hætta og mikið tók í keppninu.
4: Já.
0: Þetta er svo fyndi.
3: Elsku kallið, þú er nú bara eins og Sóla styrða.
4: Er það ekki? Já, það var nefnilega, það var the move, sko.
3: Það var the move.
4: Það var the move, feeling of like a penna, sko.
0: Sólutnar hafa alveg að segja var Sóla.
3: Já, Hildur var lagði Sóla núna.
0: Já, ég veit, já. Ég vissi það.
4: Já, shit, anfyrir mín, þú ert að vera í matabar.
2: Það þú að taka átrúið.
0: Já.
2: Býttu, áður en tökum átrúið, verðum við ekki
4: já,
2: að taka með það
4: sín. Nei, bara gefa þessari mynd við
2: mission. Hvað þetta? Þetta mynda mér og Emilie í sleik.
0: Já, býttu, hvenær gerist þetta?
4: Þetta gerist sem þetta á Gay Pride.
0: Bara núna.
4: Já, bara síðustu helgi. Alfreð fór sem þetta í sleik við mig og ég veit ekki sagt þegar kallmann.
2: Nei.
3: Hvor er hvað?
0: En býttu, hver er þarna í fokki á hliðinni?
4: Ég bara veit það ekki, sko.
3: Þetta er sleikur, hún er bara eitthvað jafla örgum.
2: En við erum að dyrka þetta.
0: Þetta er iconic.
4: Þetta er bara lesbian lovers.
3: Bing, bang, ding, ding, ding.
0: Það þarf að prenta þetta út í aðeins betri gæðum, samt.
2: Já,
0: ég. Þú veist, það þarf að prenta
4: þetta út í ljósmyndum. Ég prenta þetta bara út í vinninni, ég vinn að frýsta þeim, sko.
3: Svona þrjúgust
4: brettum bara
0: Meanwhile, í frístundinni
4: Já, það er þetta í gangi
3: Þetta er stemmingsmynd, sant?
0: Þetta er geggmynd
4: En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í talaði við mig
0: Já
4: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka alveg fyrir takkur að koma
0: Því líka heiður að fá að koma í til ykkar í enn þátt
4: bara enn í dag sko. og við erum komnir á sumafrí loksins og erum komnir aftur on the boat þannig að þið bara
2: við sjáumst að viku
4: já, með búist við neglu í
2: já, það er neglu í næstu viku líka sko.
3: Ah, nice.
4: Þannig að bara talið við okkur og

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælu blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum mánudegi. Það liggur við að maður sé fann að telja niður að þjóðaratkvæðisgreiðslunni sem hvað eftir 12 daga hérðan í frá. Og þáttun í kvöld hjá okkur mun að nokkur leiti markast af þeim tímamótum líkt og fyrri þættir undarfarið. Með mér Gunnar Smári Egilsson. Gunnar Smári, nýjasta vendingin í hérna í þessum umræðum okkar Evrópumálin eða ein nýjasta vendingin þá það hérna æðruleysisbænin sem að sumir reiðir yfir því að hafi verið misnotuð að maður til dæmis prest sem að hér tjá sig á Facebook það að hérna
1: Mikið nota hana
0: þetta svona sko fyrir ykkur sem ekki hérna þekkir til Þá nýja æruleysisbænin, Guð gefur mér æruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt, kjart til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp efru. Þetta rosalega vondur texti.
1: Þetta rosalega
0: Þetta verður ekki verða. Þetta kannski segir bara sittu farsan sem eru stödd í.
1: Það sé ykkar bremsur þetta. Þetta svo lélegt.
0: Þetta mjög illa sett saman.
1: Það var ekki viðreist að byrja þafsökunar á þessu.
0: Jú.
1: Ef að einhver var sár.
0: Jú.
1: En ég sé ekki að hástað þess að vera kvarta eitthvað.
0: Nei.
1: Ekki nema að sé að vera kvarta yfir bara frekar aumum húmor.
0: Já. Þau að verið svolítið óheppin hana í Evrópu reyfingunni þegar var farið af stað með nokkra staðrendir sem hafa reynst rangar verð á mjólkulítra og tenging sænsku krónunar við Evru og eitthvað fleira sko.
1: Þetta hafa verið svona þess að fólk tekur líklega sjálft eða eitthvað. Þetta svo næstuð eins og viðmælindur svo þessu dreift
0: já,
1: og það kemur ljós að fólk ekki að fara rétt með.
0: Nei. Gallin við að hafa ekki ritstýrða dagskrá.
1: Já. Það lendu í svona reyfing hún vill líta út eins og hún sé marg höfða þessi ólíkt fólk úr öllum geirum með ólík sjónamið en kjensta sömu niðurstöð og það líklega löngunin til þess að vera með þannig en í slíkri herferð þannig að það segir fólk alls konar hluti sem að við það svona mörkunum hvort að sko reyfingi byrja ábyrð á að hérna Stína sagði að mjólkin kostaði þetta
0: Nei, einmitt
1: En, já, jú, kannski, ef þetta dreifu svo í eigin nafni.
0: En sko, við spáðum því minni mig hérna einhvern tímann fyrir sumarfrí, ég og þú, í svona spjalli, ritstjórnarspjalli. Við spáðum því að ágúst yrði ógæslega leiðinlegu mánuður, finnst þér að það sé að ganga eftir?
1: Nei, já, ég veit ekki, þannig að það var mikið leiðilegt þarna inni. Ég var svo kíkja aðeins á Facebook og ég eiginlega... Það stórir hópar íslendinga sem bara leiðilegir, ráð ekki við þetta.
0: Fættir leiðilegir?
1: Þeir ráða bara ekki við þetta. Þeir eru að tala um bara hvað það eru í matinn og eitthvað svona. Ég þekki það ekki. En alltaf þetta mál æsir upp í fólki svona frekar leiðilega kvartir. Fólk svona hávaðagjant og dómart og yfirlýsingaglatt og svona eins og fólk verður oft á Facebooka því það svona innræða út í tómið að hérna en eins og ekkert mál að skauta fram í þessu og það margt ágætt í umræðinni inn á milli en og við berum enga ábyrð á hérna einhverju fólki sem leiðilegt á Facebook en ég ég veit ekki hvað það var eins og ætti að vera að ræða það sko.
0: En ég sé þróun í þessu ferli fyrir svona tveimur, þremur vikum þá var fólk raunverulega rífast ESB á mínum Facebook þráðum það er hætt að nenni það er hætt að reyna það
1: og þess að þú ert að taka dæmi sem að reka svona kostningabaróttu ég held að bæði jáarannir og neyjarannir ættu að skipta þessum takt því að þú veist ef þú ætlar að bara gefa meira í og ég held að þetta sé margir eins og fólki á þínu vegg sem að búin að fá nóg af þeim þeirri umræðu hættan eins og að þeir sem að stjórna kostningabaráttunni telja þeir að gera meira því sama þannig að ég held að báðir hópandir ættu að svona leita einhverju svona skipta aðeins gýr
0: Já, hann var að tala hann Eiríkur Bergmann, professor í Bylgju fréttum í hádeginu í dag að stjórnmálafræðiprófessor að það væri komin svona populískur bragur á báðar hreyfingarnar.
1: Lofvörð út í loftið og fullyrðingar.
0: Já.
1: Það kosti svo hérna byrjar þarna neyjararnir að segja að þetta muni kosta 50 milljarða ári.
0: Já.
1: Og kortri seinna formaður heimsýnar komið með þetta kosti 100 milljarða.
0: Já.
1: Þannig að ég held að viti allir að það ekki hæft í þessu.
0: Nei.
1: Þetta bara einhver svona tala sem að fólki finnst þægilegt að segja.
0: Og það einhver tala sem að hérna vitnaðir til að sko við græðum 800 til 1200 milljarða á ári.
1: Þetta og líka ég gerði nú einu athugasemd eitthvað á Facebook, ég nú ekki tekið þátt í þessu sko.
0: Nei.
1: Mér fannst að það var að tala 20% lækkun á mataverði og var að vísa til þess að það hefði gerst í öðrum Evrópulöndum. Ég veit ekki sem við kostið það sé rétt.
0: Nei.
1: En við erum náttúrulega gengum inn í efnahagsvæðið. Þannig að langstæðsti hlutin af ávinningi sem gæti leitt til lækkunar á mataverði ætti að hafa komið fram upp úr 94, síðustu öld.
0: Já.
1: Og það ekki svo mörg dæmi að hérna, lönd sem að hafa aðlaga sig að innri markaðanum síðan gangin í Evrópusvæðið. Það voru reyndar lönd sem að tilherðu EES og EFTA, Svíþjóð, Finnland og Austurríki. En þau gengu í Evrópusambandið bara ári eftir. Þannig að ef það hefur leitt til lækkunar á matarverði þar, þá ekki hægt að greina muninn á EES og ESB.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst að vera svona frekar, ég bara næ ekki þessari fullriðingu og á hvaða völdum þetta gerast. Nei. Auðvitað mun hérna kjúklingur, egg og svín lækka. En ég held að þessi erfitt að fara rauk fyrir því að bara matur almennt lækki. Ég, að þú veist, fólk leifi sér svona, þú tekur einhvern veginn hérna að það hefur gerst í öðru löndu, það má vera að það hefur verið, en ég ekki viss að þetta flýtið yfir á Íslanda, því að við erum náttúrulega í ES.
0: En ef það rétt hjá mér sem að mér finnst í skynja á mínum ein Facebook-þræði að það hafi ekki neitt upp á sig að fólk sé að rífast frá já og nei hliðinni og að almenningur sé búin að átta sig á því nú þegar og fólk hægt að rífast á mínum þráðum allavega.
1: En þeir sem að rífast mest þá, er ekki dættir sko.
0: Nei, örugglega ekki. En það kannski hérna, það kannski einmitt þetta sem að sko við vorum að pæla í þegar vorum að spá í hvernig við myndum hegða okkar dagskrágerð núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu að við höfum ekki mikið reynt að búa til einhvern debatt á milli ólíkra fylkinga við sáum hörmulegan afrakstur slíkra tilraunar í silfrinu á rúf fyrir viku og reyndar þá var það svo sögulega vondur þáttur að ég held að sé nú hægt að búa til betri þátt heldur en þann sem var gerður þar en við höfum bara eins og þú lagðir til hérna fyrir einhverjum vikum við höfum mest verið í því að leiða bara eina mannesku að rauðaborðinu í einu og svo flökkum við svona á milli
1: Já. Að einhver komi hérna og settist og skýri sína afstöð
0: Já,
1: og
0: það gengið ágætlega
1: Já, ég held að sé hérna, náist svona betri mynd á það hvaða álitamáli eru í gangi
0: Já.
1: Í gegnum svoleiðis samtal heldur en að vera hérna með einn í áar og einn eyjara sem að hnekkja hvora á annan sko.
0: Já
1: og það hérna náttúrulega silfrið sýndi að það eiginlega ekki boðlegt efni sko.
0: Nei.
1: Sigmundur Davíð var náttúrulega bara það var eins og óhemja
0: Já.
1: Og hérna vill eitthvað vera að hlusta og samtala sem að þú grípur bara linnulaust fram í fyrir næsta manni og einhver getur skotið inn einhver einni setningu og þá hnussar í næsta og það var hérna líka þegar var ekki Sigmundur líka í þegar hann Dagur B var í svona spjalli
0: fyrir sveitstjórnarkosningar
1: nei, bara í vor það var alltaf sagt sko hann haldi fram að hann var ekkert að marka það sem að Dagur segði það voru eiginlega skilabóðan en varandi þetta með hvernig þetta þróast ég held að veri gáfulegast fyrir bæði Jáar og Neyjar að koma með svona mildari útgáfu þú kannastu söguna því að Hannes Hólmsteinn sé alltaf sendur á landi svona tvær vikur fyrir kosningar í sjálfstæðisflokknum af því að svoleiðis menn verða fráhrindandi þegar að vera líða að kosningum en núna kannski sá hópur sem á eftir að taka ákvörðun hann að velja sig svona vilja fara í ég ætla að fara í þessa rútu. Og þá átti ekki að hafa hann sólstemi gjallarhorn í ganginum á rútunni. Þú þarf hafa það svona sé bara þokkalega þægilegt að taka sig fara með þessa rútu þar sem að já eða nei. Þannig að ef þetta væri svona miðstýr kosningabarta, þá held ég að Sigmundur Davíð, Hannes Sólstein sem og svo er ábíl einhverjum svona ákafir jáarar, þótt að ég mun ekki alveg eftir.
0: Þeir eru kiptur umferð.
1: Já, ég held að
0: það væri mjög skynsalag.
1: Já, ég held að það sé mjög, bara vegna þess að þetta bróðþolandi, sko. Þú vilt ekki hafa þetta svona heimaður.
0: Nei, þetta algjörlóðandi.
1: Hannes sagði eins og við mig í eldgamla daga að það færi svo illa að ég vera reiður í sjónvarpi. En ég held að fara líka illa því að vera mjög reiður á Facebook eða í spjallþáttum með útvarpi.
0: En það svolítið það að lesendur og áskrifendur samstöðurinnar hafi hérna samband við mig og hérna lýsi áhyggjum af því að þeim finnist neyjararnir búa yfir miklu meira kostninga fé.
1: Já.
0: Og nú skal það tekið fram að ég hef ekki gert neina hérna neitt samanbrugð á því hvort það rétt. Að neyði auglýsi miklu, miklu meira heldur en jáið. En hvað finnst þér þetta að séu í rauninni engin bönd á því?
1: Já, ég rættu mig dagis í gæri, ég hefði hann kannski að hérna, fletta því upp hvernig þetta í bandaríkjánum. Það einhverleiti allavega gerir fólk að segja hver kostar auglýsinguna.
0: Mm-hmm.
1: Eða þú veist,
0: já.
1: Á hvers vegum hún er,
0: já.
1: Svona raunverulega.
0: Já.
1: Mér finnst að svona í ljósi þess að hérna eins og Eiríkur að tala að sé allt orðið popúlíst við erum náttúrulega komin inn í stjórnmála umhverfi sem þannig sko og sem að mjög auðvelt að einhvern veginn að hafa áhrif á með peningum og afli og svo halda báðar fylkingina fram með einhverju sem bara rangt og en ef þú bara auglýsir það nógu mikið það sem rangt þá hefur það áhrif, þú getur kannski hnika til kostningunum 1.5% eða 2%
0: Þannig að sem gæti verið það sem að skiptir sem að hefur ræður úrslitum svo samanlega
1: eins og hérna, kostningunda með Trump og Brexit. Þetta er svona populískar kostningabaratur sem að Ég held að stjórnvöld alltaf velta þessu fyrir sig, sko, hvort það væri hérna ráða að setja inn auglýsingar að það verða að koma fram í auglýsingum, við setja fram í lög, að verða að koma fram í auglýsingum hver borgar.
0: Já, þetta áhyggjuefni, en...
1: Það var svo innihaldslýsing á, hérna, þú getur ekki keftir, sko, já, liggur við þessi innihaldslýsing á eflinu, það innihaldslýsing á öll út í búð, það var ekki bara innihaldslýsing á þessum auglýsingum.
0: Þetta áhyggjuefni, en til að ræða líka það sem að mér finnst að hafi rauninni gengi betur en maður sá endilega fyrir, þá kannski full ástæða til þess að hrósa því að ég verð ekki mikið var á mínum félagsmiðlum við svona botta lýgi. Það er ekki margt sem fyrir gegn af kolröngum staðhæfingum sem augljóslega verið að dæla inn í fíti manns hérna, af einhverjum bóaskap. Ég sé ekki mikið að því.
1: Það eins og mjög mikið af gerfi greindar skopteikningum sem að
0: allar vondar
1: ég veit eiginlega ekki hver er af hverju fólk gerir þetta Nei. Það hýtur að sjá þetta hjá öðrum og sjá hvað þetta vitlust
0: fólk velur kannski bara flottar málskreinar góða texta og svo eyðilegur það gjörsamlega vitið í því sem það að segja með þessum myndum
1: en þetta er nú get allir búið til skopmyndir
0: það má segja það
1: þetta er eins og var í sjálfútgefni ljóðabækurnar þegar það kom að það gefið út í letri eða ég hefna letur það gott allir gefið út í ljóðabækur og þá sagði ég einhvern tímann að nú yrkir fólk bara hætti að lesa ljóðin og einhver leiti þetta með skopteikningarnar að fólk er ekkert að held ég að skoða því á öðrum heldur bara heldur áfram að búa til sjálft þetta er alþýðuvæðing skopteikningarnar en Það getur vel verið að koma ekki út úr þessu, að hérna, almenningur verði bara almennt mjög færið að nota skopteikningar. Við erum ekki komið þangað.
0: Nei.
1: Við erum á einhverjum svona ólgu þýma sem þetta er. Það er furðulega lýlegt.
0: Já.
1: En ég veit ekki, með, hérna, ég hef sagt hérna að þetta sé eiginlega vikana sem úrslitir ráðist.
0: Já.
1: Ef það kemur svona könnun í hérna, á föstudaginn, þá ætla ég að fara svona aðeins að trúa henni. Það hefur alltaf verið þannig að það getur við mér að slegi til kannanir sem við gerðar í ágúst svona verið sérlega villisar og þótt að það sé ekki kannski mikill munur á til þess gallup og maskinu. Já. Þetta eiginlega bara 50-50. Mm. Svona allt innan 12 ræðlur að skekkju. Mm-hmm. Jái svona ívið meira. Mm. Þá myndum að vilja sjá einhverja svona góða konnur með góðri aldurskiptingu sem mm-hmm. að trúir. Það var einhver maskinu konnur sem sýndi að það væri meiri hluti meðal eldsta.

0: séð það í forsetakostningunum og það var líka mikil sveifla svo síðustu tvær viku fyrir kostningar í þingkostningunum. Það var til dæmis, eins og ég bent á að miðflokkur mældist miklu hærri heldur en uppskar. Mm-hmm. Og sveiflan sem var í hérna, forsetakostningunum þótt að ég hefði spáðu höllu hérna, sigri með tökja manna fyrir orðið eitthvað að þá gerðist þetta bara á síðustu dögunum sko. Að hún bara flaug fram úr sko. Og hann að maður getur alveg séð fyrir sér eitthvað slíka sveiflu af því að segjum þetta sem með höllu þá var fólk sem að vildi bara vera á réttum vagni þannig ef það kemur eitthvað svona hugmynd um að annakkur hópur sé að vinna þá það eitthvað svona 5% kjósenda sem að vilja bara kjósa það sem að vinnur sko
1: En svo líka stundum sagt að svona kappræðu augnablik bara kvöldi fyrir kostningar geti ráðið einhverju. Nei, ég held ekki að það kann svo sem vera að ríkisútvarpið hyggist vera með einhverja umræðu föstaskvöldið fyrir hérna kostningarnar en ég á erfitt með að sjá að það verði eitthvað í líkingu við það sem að við, kappræðu sem við sjáum ég vilt fyrir svona hefðbunnar kostningar.
0: Nei, ég kíki hérna á föstudaginn 2008 og þá það hérna fréttir íþróttir og veður, menningaveturinn klassikinn okkar Vidjan ykkur framhaldsdóttur og svo Frost Nixon bíómyndin þannig það verður ekki á rú
1: Nei,
0: þannig svolítið lélegt við þetta ekki að vera
1: ég held að hefða átt að reyna eitthvað
0: já,
1: mér finnst það
0: nema að þau metið það eins og við eru næstu að segja það eiginlega óbærilegt að hlusta á samtal já. Ákafra jáar og ákafra neyra það eiginlega
1: já, þá má svo segja það kannski líka
0: þannig að það gefur sengin upp fyrir að vera svona kannski
1: Nei.
0: Ekki heiðarlega, það eitthvað sem það jáar eða neyjari sem þykist þeirra kannski. Ég hafði nú alltaf hugsað mér að segja já, en svo sá ég þetta og ég erum bara að fara að hugsa að segja nei. Ég er ekki að segja þessar festur.
1: Jú.
0: Og ég held að engi trúi neina þessu.
1: En mér finnst bara sko ákafin í neyjurunum almennt miklu meiri og vinnu harka þeirra meiri, bara mín skoðun
0: það auðveldra fyrir þau að fá sitt fólk á kjörstað
1: það það sem ég að fara að segja ég held að jafnvel 55-45 jáunni í hag fyrir kjördag daginn fyrir kjördag myndi ekki endilega þýða það að jáið myndi hafa betur
0: ég er samanlega þessu ég kannski veit ekki alveg þetta með 55-45 en ég held að jáið sem eiginlega típend sko. Það væri stilist að fá jáið á kjörstað þá væri betra að neyið væri frú ofan í síðustu konum. Þá ríkur jáið á kjörstað.
1: Já, kannski.
0: Því ef að við segjum að væri 55-45, að þá eru margir að því að ef við reiknum með að jáar að þessu steigari í sinni afstöðu, sem ekki jafn svona harðkjarna hópur þar, að þá sé fólk því að ég nenni að mæta þetta hvað sem er komið. Og það hérna skiptir máli með unga fólki líka. Þar hefur jáið verið hérna sterkara. Já. Og munar eitthvað svona, held ég, 55-57% þar Já. Sem að þeir eru með. Það náttúrulega fólk sem skilja sér síður og kjörstað.
1: Já.
0: En samt ekki svo mikið. Ég held að minnst að í síðustu þingkostningu þá jókst kostningaþáttaka með ungra. Mm. Þannig að minnst að það svona ívið færri sem að mæta á kjörstað. Mm. En ekki þannig að eins og þetta var alltaf sagt píratana og ég leik mér stundum með að vera með svona hérna aldurs kostningaþáttöku leiðréttatölu og þá munaði kannski svona bara 0,8% sem þetta minnst þetta stundum ígt það eru bara engin ungur mæti það ekki þannig sko
1: nei.
0: Það kannski 68% á móti 85% í efsta þannig að En þetta finnst mér eftir að koma í ljós ég, hérna, sumi segja að Kristrún muni beita sér, heldur það skipti máli fyrir jáarana Þorgerðu segja að búi með sitt erindi sé ekki sniðut að senda hana í öll podcastin
1: Sko, Kristrún var náttúrulega síðast í hólaræðu sinni á hólum í Hjaltadal í gær að beita sér að loknu ferðalagi Ísland sem ég held að standi ennþá yfir, ég held að sé ekki lokið hún augljóslega að beita sér hvort hún gefur eitthvað í, ég átta mikið alveg á því, en

0: en hérna, og ég áttum ekki heldur á því sko jú, af því að persónum vinsældir hennar eru nokkuð miklar að því er virðist þá sennilega gerir hún eitthvað gagn fyrir jámálstæðin ég ekki endilega við sem að Þorgerður Katrín myndi gera jámálstæðinum gagn með því að beita sér
1: Mér þetta bara búið með sitt sko ég með að ég var að stýra þessu, þá myndi ég setja hann á varamannabekk
0: Já, ég sammála
1: því að Kristrún það liggur við að Kristrún geti leikið það að ég var nú ekkit svo ákvöf í því að gangi í Evrópusambandið en það hefur ýmislegt breyst og sérstaklega í sumar eitthvað sem hún getur leikið þetta sko. Og líka held ég að einhverju gangu að kjóstað og segja býtu, ef ég segi já og ef við ætlum að sækja aðild og að því ég vil sjá allra besta samning sem að við hægt að fá En ég bara ekkert viss að Þorgerður Katrín og félaga geti náð þeim. Ég held að hún sé bara of ákvöf til þess að fara þarna inn að hún mun hérna koma með svona deigan samning. Þess vegna held ég að skipti máli fyrir þess Kristrún að sína það að ef það sagt já, að þá mun umsóni verða í góðum höndum. Og þetta ég ekkert að finna beint að Þorgerður Katrín en hún hefur bara, hún þarf að vera svo utarlega í jáinu af því að hún þar.
0: Já.
1: Og ég held að ég veit ekki hvað það gott erindi inn í þessu vikunar því að ef þú ert alveg mjög utanlega í áinu þá upplifir fólk að þú munt bara skrifa undir það sem að er rétt og sem að hérna sólít afstaða að við höfum séð að til þessi kringum Úkraínustríðið þá hafa hérna utanríkisráðherrar og forsætisráðherrar að fara okkur á fundi og koma tilbaka með lofurðum að kaupa vopp fyrir 300 miljónir eða 400 miljónir eða eitthvað svo leis að það svona stundum hefur íslitið á tilfinningu að það svo gaman í þessu fólki að vera í hópnum að það eiginlega kemur ekki með okkar afstöðu sem það íslitið er ekki að kaupa vopp það held ég að sé afstöða 75 eða 80% af þjóðinni en samt koma þau að gera það vegna þess að þeim bara finnst svo gaman að vera í þessum hópi þannig að ef þú ákafur í ávisti að þá ertu kannski ekki bestur í að gera samningin.
0: Nei. En það gaman að segja frá því að ég að fá hérna skilaboð frá aðstoðamanni Kristrún og Frostadóttur sem voru bara poppi brettaðan það að ráðuneytið ætlar að gera hvað það getur til þess að Kristrún komi hér að rauðaborðinu áður um einhverjum kostninga. En ef við þá
1: að fara... Kannski ættu að fá hérna Kristrún og Sigmund Davíð saman? Nei,
0: ég held ekki.
1: Þegar við séðu saman þá hefur Kristrún góðan húmor fyrir Sigmundi.
0: Já, mér alltaf fundist þau öll rosalega góð við Sigmund. Sko, Sigmundur Davíð ánáttúrulega sínar ágættu hliðar sem hann felur oft þegar myndavélar eru
1: nálgum. Það eru bráðfindin maður.
0: Já, og þeim þykir auðvitað vænt um hann, en bara þegar kemur að návígi hans við myndavélar og hljóðnema, þá nær hann ekki að beisla það besta í sjálfu sér, sko.
1: Nei, það eru réttur. Hann er ekki, hann er ekki fyndin, sko.
0: Nei. En ef að fara
1: já, já, ég með eiginlega tvö efni hérna ESB hérna Atli Bollason listamaður, hann hefur komið hérna að talað hérna menningu og fleira hérna
0: já.
1: En nú sonur Bolla Heiðissonar sem ég grunum að sér ákafur Evrópu
0: sinni
1: Þannig að ég sá hann eitthvað að vera að tjá sig hérna Evrópusambandið, ég spurði hvort hann væri til að koma í svona vital þar sem að tala við hann, þar sem hann skýrir afstöðu sína
0: já.
1: Og ég alltaf ekki svona fertugt sem að miðaldra en okkur gömla fólkinu hætti til þess að segja þessi ungt það líka ágæðan kostur
0: ég ætla sjálfur að taka eitt svona ESB viðtalegin sem maður getur sagt ég hérna fæ að Árna Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvort umhverfismálum Íslendinga væri betur borgið ef við neytum aðildar að ESB hann hérna sko mat Árna það að samband Íslendinga við umhverfismál og alþjóðavísu felist aðalegi því að gera sem minnst og fá sem flestar undan þáur og ég held þessi nokk til því og svo ætla ég hérna til þess að við verðum ekki bara með dagskrá sem tengist ESB þá hérna endur við þáttin í kvöld á því að doktor Ingi Agnarsson líffræðingur
1: Er hann ekki sérfræðingur í Kóngulóm?
0: Jú, sérfræðingur í Kóngulóm
1: hann... Er hann það sem að Kóngulóm er að flækja flugur í net sitt þannig að þetta er lúmst skilabóðinni
0: Já, kannski hann nýkominn frá Madagaskar með nemendahópi frá HÍ og þar voru tímamóta uppgötvanir eins og oft þegar hérna hópur fyrir til Madagaskar, þetta algjörlega einstakt svæði og hann ætlar að segja mér frá því og kemur inn á fleira eins og til dæmis bara atgervisflótta bandariskra fræðimanna frá hérna
1: Trömblandi.
0: Já, frá Trömblandi.
1: Þetta alveg raumurlegt, þetta kom fram í vitali sem áttu við Pál Þórðarson sem prófessor í Sydney.
0: Já.
1: Sydney, já ég held að. Mm-hmm. Hann sagði að bara eiginlega allir í hans geira mm-hmm. og hann tildurlega framarlega í sínum rannsóknum mm-hmm. og með gríðarlega kostnaðasama rannsóknir sem eru styrtar. Mm-hmm. Hann sagði mér eiginlega að allir í hans geira verðu að reyna að komast í burtu.
0: Svakalegt sko, svakalegt.
1: Þannig það þú ert enga stund að eiginlega það sem að tók langa tíma að byggja upp.
0: Og ég hitti sjálfur persónulega hóp listamanna um helgina, bandarískra, tónlistamanna. Þeir sögðu meir og menna allir sömu söguna, þeir var að reyna bara að komast eitthvað burt. Hugsaði þeir. Fyrir hérna landið, hvernig þið komið fyrir því núna?
1: Komast þetta fréttir af svona Hollywood-leikurum og sem eru fluttir til Frakklands eða
0: eitthvað.
1: Og kannski bara til þess að býða þetta af sér.
0: En það styttir sem stíð að við hefjum leik og það verður væntilega hún Sólveganna Jónsdóttir hjá Eflingu sem að ríður á vaðið en fyrst örfá orð frá þér Gunnar Smári.
1: Já, hérna áhorfendur og áheyrendur náttúrulega breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlun við erum bara tveir að tala saman þá verður ekki í fjölmiðlun en þá hérna breytist þetta að fólk sé að hlusta en fólk getur hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfið og við höfum bara byggt upp dreifikerfið af afspurn og við höfum engin efni á að auglýsa og við höfum eiginlega ekki rétt til þessa því að áskrifendur fær okkur fé til þess að búa til taskrá
0: skítblönk og undirmönnustöð
1: já, það bara þannig eins og kannski stæsti hluti fjölmiðlaður í dag en áhorfendur hafa hlustað og breytti sér fjölmiðlunum þeir eru líka byggt eiginlega upp dreifikerfið með að segja að við erum að vandamönnu hvar með að finna efni okkar og það má finna efni okkar á Facebook á síðu samstöðurinnar, líka á YouTube á síðu samstöðurinnar, það líka gott aðgengi að eldra efni og eiginlega botlus ít sem hættir að sangja þókað. Við erum líka í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá sunnaveru Snæfellsnesi upp í Borgarfjörðu og litlu kaffistúð út á Reykjanestá en þar fyrir utan erum við á spilaranum sem fólk getur hlaðið niður í símanum og hlustað á útarsendingar okkar hvað sem það í heiminum þar sem við leta á hana borð
0: mjög þægilegt að nota spilaran
1: já, ég veist ekki að hann væri til fyrir en að við fórum að nota og ég nota töluvert og svo erum við komin í sjónvarpi til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni og svo erum við á kapalkerfunum hérna suður með sjó, en önnur fjarskiptafyrirtæki hafa ekki sinnt erindi okkar að dreifa samstöð sem mjög alveg óskiljanlegt að dreifa út sjónvarpsefni og vilt ekki senda út samstöðuna
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvað gengur á þarna í sína, það gengur nú eitthvað á í sína að við vera að skipta umsjóna manna og sprengisandi en það sem að knýr samstöðuna líka áfram er sá hluti áhorenda og áhorenda sem að hafa gæst áskrifundur, það er fólk sem að telur að veita, átt að segja á því að svona umræðu vettvangur og fjölmiðl getur gjörðu til nema með stuðningi almennings, þetta verður ekki til með því að einhver ríkur kall heldur þessu úti eða auglýsendur hendi inn fjöðna þetta verður fyrst og fremst til ef almenningur leggur okkur lið og ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is það nafn sem ástendur á áskrift það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og þú mátt borga meir og þú vilt og þið sem kjósið getur látið áskriftinni að renna sér félagsgjöldin í alþýfélagið en það mitt alþýfélagið sem áar ekkur samstöðuna
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar til stefnu. Við erum hér við Rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kostning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum, þá vel dæmi skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur, prófessor emeritus í jarðfræði, á Vísi.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989-2008, sem sagt tæp 20 ár, og hún skrifar Þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna, eftir að Bretland varð aðili að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvexti og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem kominn hér að Rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúruverndarsamtökum Íslands. Vertu velkominn Árni.
9: Takk.
0: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
9: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
0: Já.
9: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 Nei, fyrir umsóknir var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæða sjálfstæðflóðsinn núna eiginlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir að móti aðild svo þetta myndi hafa slæm áhrif á umhverfismáli Svíþjóð. En þegar að koma næstu kostninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega sko, það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal við ekki líkja Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert jafn mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem það var mjög stóra rautarkistjónustur og öflu embættisverk í umhverfismálum og svo frá þess en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóð Danmörk ekki miklu fyrst 72 En það var það leiti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu.
0: Já, í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna, mengun hafi aukist til muna í Bretlandi, ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinna losunar heimilda.
9: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum, sko, og það var, þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu, þá var breska ríkstjórnin oft svo sem að, sko, hafði bestu afstöðuna þegar kom á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framvegis og að afstæða Evrópusambandsins er þið framsækin. Ég þekki ekki það sem hún þekkir, sko, ég hef ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsæknir.
0: En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri.
9: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og fremst. Þjóðverjar, frakkar, fleiri þjóðir þeir áttu sig á því að nei, við getum ekki ráðu sig hérna heima, við verðum að ná samkomulega yfir all hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnun lengur í stöðuvötnum í Svíþjóð.
0: Nei, það er náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki.
9: Nei.
0: Og það er náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún er bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun, ekki satt. Og Evrópusambandið er með þetta mjög þétt á sinni dagskrá eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman, vilja bara graðka í sig hérna tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo er sagt að við séum bara út úr og allt það.
9: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju. Það sem mér finnst verra er að atvinnlífið er miklu tregara.
0: Já, atvinnlífið er mjög tregt.
9: Og það er held ég þess vegna einn ástæðan fyrir því atvinnlífið er svona tregt að bara sækjum aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis er vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi.
0: Já. Þeir, kostnað.
9: Kostnað. Og þegar jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir.
0: Já. Mengunarkótar talaði niður ETS-kerfið er hérna því er bölvað.
9: Já. En við erum ekkert að fara úr ES.
0: Nei.
9: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki um það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi.
0: Nei.
9: Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu.
0: Já, já.
9: Fáum kannski einhverjar tilslakanir varandi flugið, ég veit það ekki. En við verðum, stóriðan verður áfram að greiða ETS.
0: Ætli þessi ekki líklegra að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin, heldur en utan. Það er einhvern veginn mín tilfinning sko.
9: Já, sko, eins og hefur mér við undanfarin misseri, þá er Evrópusambandið allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur enda votlendi og endur að bæta landgæði getum við sagt mjög háð upp að en þetta er ekkert er í fréttum.
0: Nei.
9: Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínu sjónarmið það er mikilvægast er að ef við erum inni við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherri í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum, sínum kollegum eða sínum forsætisráðurum eða það var máli á dagskrá ekki sagt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfað með samtökum í Brussel sem þið heita Clean Arctic nei, hérna Climate Action Network Europe. Við höfum starfað með European Environmental Bureau. Við höfum starfað með Seas at Risk. Öll þessi samtök sem starfa í Brussel, og ég nefndi hérna nokkur, þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum, reyna að finna þá þingmenn á Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisverndina. Og heima fyrir það, segjum Svíþjóð, þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöð fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel, skiljum við. Og Svíþjóðin ofta svona Danmörk, Finnland, þetta er oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum. Og þá er baráttan í Brussel, það er sko að fá góður ríkin til að standa saman. Og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í loftslagsmálum til dæmis, Pólland, Tékkland, Ítalía, sem hafa dregið lappirnar. Og ef við sko, eins og staðan í dag, þá heyrum við ekki Danirnum samkomulagi við Evrópusambandi fyrir hann að gert.
10: Nei.
9: Og það engin umræði en heima, það fer ekki á samráðsgáttin að hvort það rá, skilur við, þannig að þetta er svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn er að sýsla í Brussel. Það hef skánað eins og átelda með sem ríkisútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár. Og það er þar sem aksjónin er, þar er samstarfið, þar er átökin. Og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta góðs af því við ES, ok, en það er engin framtíð ES heldur.
10: Nei.
9: Held ég ekki. Nei. Og við hefur miklu meina áhrif þannig.
10: Já. Sko, klemman í þessu er svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólverið að dragi lappirnar í umhverfismálum sem er sannarlega að gera.
9: Já.
10: Minnir mig alltaf á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið.
9: Já.
10: Og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna, sko. Þá sá ég það að þeir brenndu rusl, bara opin eldur við hvert bæ. Eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá. Og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl, sko. Og hérna klemman sem ég nefni, hún er svo að sko oft vegnar ríkjum betur með því að til skamst tíma sinna ekki umhverfismálunum, setja ekki pening í það, ekki íþyngjandi. Hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnu skotgröfum. Við erum með mjög margar stóriður hérna, það er menga náttúrulega alveg svaklega, þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi, þá er mengunin náttúrulega sama. Hvað segir við þá sem að hérna segja já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tækjum okkur takk, en það bara kostar okkur svo miklu peninga.
9: Það er nú ekki hægt að segja mitt við þessu, sko, vegna að segja þetta svo vitlaust. Við getum tekið dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun hérna í Reykjavík sem að dæla út úrgangi hér frá heimilnum og atvinnulífi. Þær eru svona, það eru vallaðir standist evróskar eða alþjóðlega samþykktir. Þetta er svona það minnsta sem hægt var að gera.
10: byrjum við tjóna því hvað þetta er
9: já og ég gerum það náttúrulega þetta veldur mengun og getur veldið tjóni já en Reykjavíkuborg var að þessum tíma þetta var nú framleitt fjársvist í sem er svo kvartum skítaskatti þessi að teki gjald á Reykvíkingum fyrir að byggja þetta og sjálfstæðaflokkunum kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en í minni sveitafélagum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
10: búið að vera að hita mál lengi
9: já og þeir þetta bara heilsa almennings og Já, já. Borgið sér, heilsa almennings borgið sér.
10: Jú, jú, ég sko, ég, en við vitum það líka að sko, sá sem er blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgudags, sko, hann bara að lifa á daginn í dag.
9: Já, ef við erum þriðja heimsríki, þá getum við hugsað þannig, við erum ekki þriðja heimsríki, við erum eitt að auðvistu ríkjum heims.
10: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu, það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðinar og harðræðið og allt það við treystum engu,
9: stórum hluti þjóðar sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast leginn 30 ár
10: segðu mér það
9: annars verið að gera sem gerins lítið hægt er það drálus og hins verið að fá undanþáður og það er ennþá eins og þetta með ETS það er ennþá undanþáðan sem að er markmið stjórnvalda hér komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem fljúum til Íslands og Evrópu, þetta er ekki bara fyrir Íslandi, þetta er þá fyrir flugfélög sem að fljúum til Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem var við erum ekki fátæk
10: Nei, en þetta nú ekki vænileg lýsing á þjóð þetta sem varst að segja að við reynum, fyrst við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst nema að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður
9: Þetta er svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðan á sínu tíma frá Kyoto það var 2001 minni mig og þá var miklu til kostað embættismenn í raunum ferðast allar heimsborgir líku við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaði fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregi og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losun 10% samkvæmt Kyoto þá var ekki gert neitt í mörg ár
10: undan þá var byggð á hverju aftur rifið að þessu fyrir okkur
9: Ég má að byggja því að losun frá stóriðju, það er að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónum tonna, minnum ég að hafa verið. Já, hvort það var 6, já, 800 tonna ári í 5 ár, það er þá verið mun meira. Og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta væri nýtt hrein orka það er ákveð rauk í þessu
10: hreinleiki orkunar
9: en eftir þetta að þið finnast fram þá er voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg mörg ár og svo kemur seinni umferði í Kyoto-bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu og það er byrjað samstarfið það er 2012 Ísland er í samfloti með Evrópusambandinu og það er hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með núna er eins og atvinnilega vilja þetta ekki lengur og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingin
10: já erum við einhverstaðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB?
9: Já, í loftslagsmálum held ég. Það er gengið mjög illa að draga úr losun.
10: Já.
9: Og ég held að það væri enn Já, ég held að myndi komast miklu betri strúktur á loftslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB.
10: Já.
9: Ekki svona uppþótaður hverju að fá undanþáður frá þessu hinu heldur.
10: Já.
9: Bara skýra reglur. En þá líka, sko, aðlatri eru við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið.
10: Já.
9: Og Evrópusambandi er einn að ég líka að segja vígöldum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin eru ekki með
10: Nei.
9: Og eftir seinni heimstyrjöld þá hafa Bandaríkin eða sagan er svo einfallega að eftir seinni heimstyrjöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum umhverfismálum Stundum voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísarsamningunum, þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísarsamningunum náðist með því að meðal annars fá Kínverjana með að fá Indonesíu með, fá þriðja heiminn inn í þetta.
10: Þarna glitti í von.
9: Já.
10: Já.
9: En svo kom þessi maður sem í Hvításinn núna og hann vill allt til gera í umhverfismálunum
10: Voldemort umhverfismálunum
9: já og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem að reyndir að gera eitthvað gott
10: sko hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi hefur bara að fara að aftengja þessi álver og hérna
9: Ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram í samgöngum bæði með því að auka almenningssamgöngur í Reykjavík rafaði bílaflotan og svo ræðin síðan held ég að sem ekki mistum ég tek ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endinvíðar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyri ekki undir Ísland en nema lítið leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engi spurninga þeir hafa efna því útgerða mennir sko og þá er þið minni losin frá fiskiskipum
10: Man er dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttekilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en oft áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einkum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það margt sem bendir til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
9: losunar á gróður svo oft enda Já, og nú mikið tala það bara, ég held að fymta hitabelgjan sé að ganga núna yfir í Bretlandi og ég held að sé mikið rætt um það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur.
10: Já.
9: Ég held að
10: Og við með okkar golfstraum og það
9: já,
10: sko.
9: Já, það er svo hitt annað mál sko, það getur hann tekið lengri tíma en
10: Já, en eiga síður hætta
9: Já, og Íslands stjórnvöld umhverfisráðherra hefur hún eitthvað reyndar hefa þeim málum en hann til að gera miklu betur sko og þar höfum við oft nefnt sko svartolíuna, bruni svartolíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum flýtir hraða bráðnun og ef að svartolíu er í alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráninni, við myndum vinna tíma í baráttunni við loftslagsbreytingar og akkur það ekki gert það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki þegar í baráttunni heldurinn er
10: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins Oddný, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt líka lífaði að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum maður heyrir oft frá hinum vængnum sem vill alls ekki að við göngum í ESB að því séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að tala um einhvern málstað og þið sjáuð hérna sjálftækifæri því að raði ykkur á garðan innan ESB með aðild og verði bara sömu möppudýrin og allir aðrir hvað segirum við þá sem að hérna ganga upp bara laugaveginum og saka ykkur um það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það mikil átök það hér í þessu landi, hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði áðan bara graðka í okkur því sem hægt að gera
9: Já Það svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að það hafði örugglega ekki verið að segja þetta svo mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en og nei, hérna sko málefnalega séð þá held ég að umhverfisverndarsamtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalega ástæð fyrir því sem þau eru að gera og þau vinna sko við erum fámenn og fátæk í Íslandi hvað var umhverfisverndarsamtök en það hið sama gildir í Brussel þetta ekki bæri sama við bara iðnaðin í Brussel sem er með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og á góðum launum náttúrulega en og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki vafa því að hérna, áfram Ísland þeir sem að segja nei hafa miklu meiri peninga heldur en hinir
10: Já, hann meiri líkur á að vera feitur að tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heil.
9: Já, ég hugsa þá, þannig að sko þetta snýst nú oft það sko að menn séu það hræstnarar og ekki heilir í sinni afstöðu. Já. Vistu, ég erum bara hún gamall til að taka marka, mér finnst svona ekki og það ekki, ég hef kynnt svo mikið af við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko þessi heimur umhverfisverndarsamtaka hann ekki stór
10: Nei.
9: Maður þekki mjög marga og þetta bara svo akkurir þú þekkir alla það að skilur og það engin að sko standa í þessu dag og nótt vegna þess að hafa svo gott líf út því en þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það ekki dýrt vínið en úrst að það sé tilgangur það hefur stjum sko.
10: Nei. En út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði allams áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evrópuþingmenn
9: Fimm, sex,
10: já, ég man aldrei hvað það eru margir
9: Halló margir
10: Já, og hérna, og við erum umræðið og við erum ráðherra sem fara þarna út og þetta eru svona, já, það eru svona kerfi í þessu, þessar upplýsinga dreifingu hvað aðrir kostir Ná, heldur þessu
9: Ég veitum bara að halda áfram þessar að breyti segja, sko, ef að umhverfisráðherra Jón Páll er að fara til Brussel og díla sko hver væri loftslagsstefna Evrópusambandsins, hvort það ætti að stefna enn frekar í samdrætti hvort það ætti að styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi við setja það kröfuð á hann stæði með þeim ríkin sem lengst vilja ganga og vilja mest leggja til þess að venda og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undanþágar ég held að hann verði að sína einhvern lit
10: Já.
9: Og þeir sama á við Evrópuþingmenn frá Íslandi þeir verða að sína Já. Allavega en það eru þingmenn hérðan Evrópuþingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist það að metna umhverfismálum eða viðrist eða einhver af þeirra flokka sem varst einhver aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að, en það einhver stíður svo að í Brussel þá þetta ekki svo mikið eftir löndum, þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn það eru íhjálsmenn og í Evrópu íhjálsmenn oft umhverju svenda sinnaðir
10: Já, sem ekki svona það sem maður finnur hér
9: Nei, en það þessi kristdemokratiski harfur
10: Já, siðferðislega hliðin
9: Já, og svona Já
10: Það rosaleg siðferðislega víti í umhverjusmálunum sem að lítið rætt hér á landi
9: Já, það tíma ég að segja
10: Já.
9: Og þeir sem eru virkilega móti umhverjusmálunum og umhverjusvend í Brussel, það eru hægri aukaflokkanir og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kosti alltaf mikið
10: já, já.
9: Það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kosti alltaf mikið og það alltaf slæmt eins og hefur verið hérna alþingi og jára, það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar
10: Nei.
9: Það kemur aldrei skýrt fram
10: Nei
9: eða hvað verið að borga fyrir
10: Nei.
9: Ég held að Ísland gæti ég minnist oft á ég minnist þess að kom hingað kona sem var á Evrópuþinginu skosk kom hingað eitthvað 2006 og við rættum saman og hún sagði ég vil fá Ísland í Evrópusambandi Við erum með norrænt bandalag, sagði hún, við erum með sem sagt, Skotland, við erum með Norður Þýskaland, við erum með Eystrasaltsríkin, Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki oft mjög svipa afstöðu til umhverfsmála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu og ég held að það myndi gerast á Ísland færinn.
10: En þú ætlar að segja já?
9: Já,
10: Hvernig heldur þetta að fara í þetta? Stendur tæft? Og skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort það kemur já eða nei?
9: Nei, sko, ég heldur betra að segja sko, þó svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu viljum við höfuð nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu það ég held að stærsta sendur á Íslands í Brussel 13 manns eða kollega það ekki mikið ég man eftir því að það var verið að rýfast hvalver við Bandaríkin það voru 5 starfsmenn Íslenska sendir hann í Washington en 45 í Norska og svona þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðu náttúrulega en við eigum alltaf eftir að leysa þetta samstarf við Evrópusambandi og við getum ekki ég held að sé alveg klart máli við getum ekki fara inn í eitthvað dollara samstarf ég held að þjóðum við það helst ekki sko
10: nei
9: Þannig að hvað viljum við? Og ég held að þegar bara minns ekki þegar vilja Íslendingar vilja alveg örugglega venda umhverfið.
10: Já.
9: Og besti samstarfsaðilinn já kom fram hjá umhverfisráðar í morgun og í morgunvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi. Og það ágætt, en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstarf. Mm. Við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Noregi.
10: Nei. Einmitt. Heyrðu, þetta eru spennandi spurningar, Árni. En hérna, ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar.
9: Takk.
10: Og hérna, við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar, en ekki fara langt, kæri hlustendur, það nýr kafli eftir andartak.
11: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið og við höfum haft hann háttinn á undanferðið að mest við að fá bara einn í einu til þess að koma og spjallum það hvernig fólk tekur ákvörðun. Ég veitur vel ekki hvort að Atli Bollason, listamaðurinn, sé búin að taka ákvörðun. Hvað ætlar að gera 2009. ágúst?
12: Ég búin að taka ákvörðun hvað ætla að gera þá,
1: já.
12: En svo veit ég ekkit hvað ég geri í framhaldinu, sko.
1: Já.
12: Þannig að ég ætla að segja já, 2009. ágúst, það er alveg klart. Vegna þess að ég held að við bara séð það á umræðinni sem búin að spinnast núna, að það bara svo langt í frá að öll kurl séu komið til grafar í því hvað þetta þýðir eða gæti þýtt fyrir okkur. Þannig að mér finnst svona svolítið vitleysa að sko ætla að setja stopp núna og sjá ekki hvað svona viðræður gætu leitt í ljós.
1: Já. Þeir sem að ætla að segja nei eru líklega hlutið þeirra trúir því að það ég meina meðan við hvernig Evrópusambandið að það voru alveg svona meir og minna ljóst hvað í boði.
12: Einmitt.
1: Og þess vegna segi ég bara nei, segi það. Þess að sumi segi, já, þetta bara vitlust að vera að setja þetta mál á dagskrá núna, við höfum að vera einbytt okkur allt öðrum málum.
12: Einmitt.
1: Þess að segi nei.
12: Já, einmitt. Sko, ég held að tímasetningin, jú, það má örgla færa rauk fyrir þetta veri, hefði verið betra einhver tíman eða verði betra einhver tíman, en það bara ekki, held ég endalist takt að íta þessari spurningu á undan sér. Ég held að þessi spurning sem við verðum að takast á við fyrir að síðar, sko, og það bara... Þú veist, bara varðar það hvers konar þjófélag við viljum reka hérna og ég ekkit eitthvað endilega sérstaklega ekkit rosalega hallur undir Evrópusambandið endilega, sko. Ég held að það hafi líka beðið bara til dæmis fyrir mig og marga svona sem einhvern veginn svipað þengjandi og ég þá held ég að það hafi beðið nokkra hnekki bara til dæmis í, sko, hvað varðar þarna þjóðamorið á Gaza. Ég held að hafi rosalega margi fundið fyrir því hvað þessi stofnun væri mátt lítil, sko maður vildi sjá einhvern veginn miklu miklu meira koma þaðan sem kom ekki, þannig að það til dæmis eitt dæmi eitthvað sem að hvernig álega Evrópusambandið hefur beðið svona hnekki hjá mér en ég held bara, þú veist hvort þið það eru gjaldmiðlamál eða samkeppnisumhverfi eða sko þess vegna bara stuðningur þú veist, fyrir landbúnaðin okkar hérna þú veist, listalífið hérna, ég held að sé rosalega margt sem að gæti mögulega komið okkur rosalega vel.
1: Þú sagðir að hvernig samfélag við viljum byggja upp.
12: Já.
1: Hver munurinn á samfélagi þar sem að við erum inn í Evrópusambandinu og utan þess?
12: Við erum í miklu virkara samtali við þessa nágranna þjóðir okkar og eigum bæði greiðar aðgengja þeim og þær að okkur og margir náttúrulega mála það dökkum litum. Við erum
1: ráðara ráðinu og leitóra ráðinu og sömulit og þinginu og
12: Já, algjörlega, en líka bara hvað var en líka bara hvað var að markaðin til dæmis bara markað innri markað Evrópusambandsins. Ég held að fyrir þetta pinku litla hagkerfi hérna í Ballarhafi þá getur þetta bara haft umtalsverð áhrif og hvort sem að það heitir þú veist matarkarfa eða bara föt eða fararskjótar eða hvað sem ég held að við verðum þegar við erum hluti af þessu markaði þá gætu fyrirtæki í Evrópu séð hagsinn í því að leita hingað og það gætu líka þá verið viðskiptabankar til dæmis og ég held að það geti bara verið rosalega mikill ávinningur af því fyrir mjög venjulegt fólk en ég meina ef að þú ert hérna einhver smákóngur upp á Íslandi þar sem að þú ræður öllu og ert svolítið bara með þjóðina í rassvasanum skilja þetta komi, geti komið illa við þig
1: en það náttúrulega svona 50-50 eiginlega, þannig að það ekki helmingurinn af kjósundum ekki smákóngar
12: Nei, það alveg rétt.
1: Þannig þau taka ekki ákvörðun út frá þeim hagsmunum.
12: Nei, það alveg rétt, en ég ætla nú samt að leifa mér að halda að myndi, það algjörlega augljóst að þeir aðilar hafa sett rosalega mikið undir í þessari umræðu, hérna upp á síkasti og reynt svolítið að þvæla umræðuna og því miður þá held ég að það gangi bara ágætla hjá þeim og ég held að mjög margir sko, hvers hagsmunum væri jafnvel, mögulega, og þetta er allt bara mögulega, ég veit ekki svörin í neina átt, sko, en ég held að hagsmunum margar sem væri mögulega betur borgið í Evrópusambandinu, held að sjáu það ekki vegna þess að það hefur gengið svo vel að þyrla upp ríki, sko.
1: Já, en það getur það stundum sagt til þessi sambandi öryggismál ríkja, að þau eru alltaf númer eitt, þannig að ríki fara aldrei gegn öryggis hagsmunnsinum. Kannski í afstöðu helmingsþjóðarinnar er það að missa raunverulega völdi verið að bara gera það eins og við viljum.
12: Já.
1: Það sé bara ómikið. Það geta aldrei tekið það ákvörðun.
12: Það er mitt.
1: Það er betra að við gerum mistökin sjálf heldur en að við séum rakin í að gera mistök annara.
12: Já, já. En sko, en þetta samt líkta pínlítið að þessari línu sem að maður hefur svolítið heyrt, að þetta sé ekki fullvalda þjóðir inn í Evrópusambandinu og ég held að það sé allt of svona harkaleg afstaða gagnvart þessu sambandi og ég meina þetta svo sem gömul tugga en það lítur enginn svo á sem að Spánn eða Frakkland eða Þýskaland eða Svíþjóð sko sé ekki fullvalda ríki þau ráða sínum málum að langmestu leiti sjálf en vissulega það innan einhvers ramma og hann settur annar staðar en aftur, ég meina það líka einhver rammi sem heitir EES sem að við erum bundin af og þó að við verið miklar úrtölu raddir á sínu tíma, þegar ég var nú bara 5, 6, 7 ára þá held ég að séu, það rosalega fáir hér sem að myndu ekki vilja verið í þeim samningi lengur.
1: Stundu finnst maður reyndara í málflutningi hörðustu anstæðinga umsóknarinnar að þau séu vilja að tala gegn EES.
12: Já.
1: Að þau eru að kvarta bara yfir því sem að tilir EES.
12: Einmitt. En þau ganga alla jafna ekki svo langt að segja það.
1: En Snorri Másson gerði það í þinginu og var þau svona skammaður fyrir það.
12: Já, hann var eiginlega gerður aftur eitthvað með það, sko. Þannig að þú veist, það eru augljósir hagsmunir af því og svo eru náttúrulega að segja, við höfum allt sem að við þurfum hérna, innan ramma þess samnings, við þurfum ekki að bæta við. Jú. Og kannski er það rétt, en mér finnst miklu skynsamlegri og bara svona, já, skynsamlegri afstaða að kanna málið. Og þá er náttúrulega sagt, já, er ekki, við erum ekki að því, við erum ekki að kanna málið, en ég meina það er alveg augljóst að við förum ekki inn í Evrópusambandi nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst sérstaklega það og þá bara vilja að það sé upp á borðum og bara einhvern veginn svart á hvítu hvað það þýðir. Og það er það ekki. Eru til sérlausnir, eru ekki til sérlausnir. Ég veit það ekki, þú veist, það er ekki hægt að svara því nema að þá að sko opna á það samtal. Mm.
1: Já, það hérna en varandi fullveldið að þú segir að frakkar og spánveri ráði sínu málum, en það er ekki alveg þannig. Og þú sér það bara fyrir utan stofnanir þessa ríkja, þá franski fáninn og evrópufáninn saman.
12: Já, algjörlega.
1: Þannig að það gerir þetta engin nema líta svo á að hluta til af hérna, fullveldi okkar eða sjálfsákvörðun hefur við kosið að hafa inn í evrópusambandinu.
12: Já. Nei, og ég held að sé, ég meina það er eitthvað til
1: í því. Þannig að þetta er stór ákvörðun í að
12: hún er það, hún er það. Algjörlega, og ég ekkit viss hvað ég myndi segja, sko, þegar að kemur að kjördegi sambandi sjálft. En frakkar, spánverjar, þjóðverjar, svíjar, þetta eru allt þjóðir sem eru sammála það að þeirra hag sé betur borgið undir þessar reglíf, heldur en ekki. Og ég sanga því sem ég hef allavega að lesi, þá hefur það frekar verið þannig að síðan sko ánægjan hefur aukist hjá þjóðum eftir að þeir ganga inn í sambandi. Það kannski efasemdir í upphafi en það eykst frekar en hitt eftir því sem frá líður.
1: Það á líka við þá sem að tók ákvörðun að fara ekki inn eins og í Noregi. það er eitthvað aðeins búið að aukast því að það fara að nálgast 40% sem að myndu vilja ganga inn
12: Já.
1: En yfirleitt hefur það bara hangið í undir 30%
12: Já, einmitt, einmitt
1: og þannig að það er sama hvað ákvörðu fólk tekur eða þjóðir
12: já.
1: Að það allir ánægð með sín ákvörðun nema Bretar
12: einmitt og svo ég meina sko Bretar gengu út úr sambandinu og þetta var það helvitis vesen ég meina og það ennþá mjög mikið vesen en það líka svolítið skrítið sko að tala þetta, auðvitað þetta risastór ákvörðun og ég ekki segja það sé síðan eitthvað auðvelt að ganga út úr þessu sambandi En það ekki ómögulegt og það við eigum nú þegar dæmi sem að sýnir það. Þannig að sko þetta tal framsal fullveldisins, minnst þetta bara vera svolítið mikið dramatík í þessu tali. Mm. Og ég, þú veist, þegar ég á ferðalagi í hérna Evrópu og þegar ég sé þetta sem þú lýsir, það sem búið að flagga sko þjóðafánunum og Evrópufánunum, lefiliði, ég

0: þjóða sem eru búa við bara stjórnum við allt mjög ólíkar auðlindir öruvísi fólk öruvísi kultúr en einhvern veginn sameinast undir þessi reglu og minnst þetta svona smá fallegt samfélag
1: það er það er það svona einhver svona Evrópu hugsjón
0: Já.
1: Sem að var kannski meira áberandi á síðustöld
0: Já
1: það hérna svona hann undanfallum árum að þá finnst mér Evrópusambandi vera bara ja, það í komið í svona hernaðar ham en hugsjónin átti að vera svo að hún myndi leiða til friðar
0: Já, einmitt.
1: Í frjálsum samskiptum fólks
0: einmitt.
1: En núna hjálfæra Úkraínustríðin eru allir komnir í einhvern hernað það sem að rekur áfram innri markaðin eru fyrst og fremst hagsmunir stórfyrirtækja
0: einmitt.
1: Ekki almenning, þótt að sé ykkur neytenda vendanda, að þá eiginlega hugmyndi sú að auðvaldi fáið bara heyrðið allt saman, en svo verðum við varum með ykkur reglugjörðum til þess að verja neytendunar.
0: Einmitt.
1: Það ekki þannig eins og við vorum með allan orku fyrirtækin voru í félagslegri eigu,
0: Einmitt.
1: Það var svona öryggi okkar.
0: Einmitt.
1: En eftir að við tengdumst Evrópusambandinu þá hefur verið að stokka sér fyrirtæki upp, af því þá að ná öllum hagsmununum í einhverjum svona frjálsum viðskiptum og við erum komið með einhverjum millilíði sem að selja okkur rafmagn og
0: algjörst
1: í bara einhverjum fárónlegum óþara.
0: Nei, algjörlega, og ég alveg sammála þessi. Þetta er óslega gott dæmi svona, hvað maður segir, þetta svona stórkapitalíska rugl sem að þrýfst líka hana, innan vébanda Evrópusambandsins. En sko... Ég samt raunverulega þeirra skoðunar að þú veist, einmitt, ég held að neytendavendin sem við stundum þarna, ég held að hún sé skiptir svolítið miklu máli og við búum hvort sem er, eins og ég sagði
1: Við höfum fengið hann að gera með þess.
0: Við höfum fengið hann að gera með þess. En við búum samt við svo mikið, sko, þetta smákonga system sem í gangi hérna á Íslandi. Þú veist, jú, tölunar allt í lagi, skilur við, í Excel-skjölunum inn í fjármálaráðuneyti og inn í forsætisráðuneyti. En ég held bara venjulegt fólk. Bara eins og, þú veist, ég og þú, þú veist, við okkur líður ekki endilega eins og við höfum það jafn gott og tölunum sína og það rosalega dýrt að búa hérna og þessi gjaldir sem við notum.
1: Það er erfitt að vera fátækur í Íslandi.
0: Það er mjög ja, það erfitt,
1: sé,
0: já.
1: Sér víða sér bara þeirra matur eru ódýrari og húsnæðskotnum eru kannski aðeins læri og maður getur kannski flutt sér aðeins til.
0: Já.
1: Ég held að þú getur það valla í enn Íslandi.
0: Það er alveg rétt og maður þekkir.
1: Það er húsnæðis ekla í Búðardal, sko.
0: Ég meina, ég í listum til dæmis og bara margir af mínum kollegum, skulum við segja, þú veist, þeir hafa bara leitað til Evrópu nákvæmlega þessar ástæðu. Það miklu auðveldara að vera fátækur
1: víða í Berlínar og svo til Lissabon eða
0: eitthvað. Eitthvað svoleiðis. Þetta eru, jú, það eru að vera vinsælega báðar þessar. En nákvæmlega þess að segja, það mjög erfitt að vera fátækur í Íslandi og þar spilar inn í, þú veist, ég held að gjaldeirinn, hann ekki að hjálpa okkur og fákeppnisumhverfið sem hérna ríkir, það rosalega erfitt. Það rosalega auðvelt að fleyta rjóman endalaust einhvern veginn ofan af sko þjónustunni og það vinnandi fólk, bara venjulegt fólk sem þarf að borga fyrir það og ég eigi raunverulega einhver tækifæri í því að það sé eitthvað hægt að brjóta þetta eins og bak aftur fer síðan þá bara hagnaðurinn úr landi, já kannski en ég meina fyrir venjulegt fólk þá kannski getum við haft það pínlítið betra
1: En af hverju heldur að Evrópusambandið sé hluti af því að gera Íslands samfélag bærilegra? Ég hérna ferðaðist upp eftir vesturströnd Noregs hérna, nokkur eftir hrun og áttaði mig á því að maður rekst til alls þar á Íslendinga þannig ég byrjaði að segja svona Facebook að ég var að koma í bæinn og þannig að fór bara næstu í kerfisbundið að ræða við Íslendinga og það var stæðstu hlut af fólk sem hafði flúið Ísland að efnaslugum ástæðum eftir hrun
0: Já.
1: Og það var eiginlega enginn í allra þess að samtala þeirra við vorum búin að tala í smástund og svona fólkið byrjaði að treysta manni
0: Já.
1: Þá kom eiginlega alltaf sama sagan sem var það að þegar ég var búin að vera hérna í Noregi í 3 mánuði þá var allt innur rannu fyrir mér ljós hvaða djöfusins basla að vera að búa á Íslandi þar sem að maður bara alltaf að hamast og hamast og hamast og uppskir ánskotan ekki neitt en Noregur ekki Evrópusambandinu
0: nei, einmitt, algjörlega
1: þeir kusu að hafa sitt samfélag einhverju mannvælæra, barnvælæra auðveldra að vera með fjölskyldur auðveldra að vera með ég talaði við fólk sem að vera með fjölfallað barn og bara viðmótið það á Íslandi þarftu að hlaupa á milli aldra stofnana til að fá okkur aðstoð þú veit ekki hvernig hérna rekur það sama sjálfur en í Noregi þá mæti fólk til þín og skráir það sem þarf að gera og þú veit eiginlega bara að bara séð
0: Já, bara séð
1: Ekki eins og að þeir sem að veita þjónustuna ætli helst að losna við það að veita

0: einmitt. Nei, ég meina ég held að það sjálf ég ekki þú það ekki eina leiðin til þess að bæta okkar samfélag að fara í Evrópusambandið. En það ein möguleg leið. Ég meina þetta búið að vera við erum búin að keyra hérna svona tilraun í hvað verða í 80 ár og það basl, menn það getur verið bara bölva basl að búa hérna. Ég meina það yndislegt að búa hérna en það líka basl og maður einhvern veginn fólk að berjast í bökkum og það bara erfitt og það lýjandi og það til leiðir sem eru meira lokal til þess að lagfæra það.
1: Og það mun ekki lagfærast nema við tökum ákvarðanir lokal. Það ekki þannig að Evrópusambandið komi hérna og þið verðið að hugsa betur um fjölskyldufólki. Þeir segja það ekki. Þeir Nei, verið en... segja að þú væri ríkistjórn og ætlar að fara að byggja félagslegt húsnæðiskerfi. Það má vel vera Evrópusambandið mæti og að þú sett að brjóta sanngirnislög.
0: Það má vel vera. En ég einhvern veginn á ekki, þú veist, ég veit það ekki, ég veit það ekki fyrir víst. Og mér hefur ekki virst á þessari umræðum sem búin að geisa hérna síðustu mánuði að það sé neitt sem geti svarað þessu spurningum með óvíkjandi hætti. Þannig að mér finnst bara svolítið, þú veist, þetta er ein leið sem væri mögulega fær til þess að bæta það sem við þurfum að bæta hér á landi. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að bæta bara svona hag vinnandi fólks og það alltaf að tala þú veist, kaupmáttur hafa aukið svo mikið og hérna, ég finn það ekki, í byttunni á mér, sko, mín laun hafa bara stað, mín sem eru við lámaslaun, þau hafa bara stað í stað svo árumskiptir, sko, og...
1: En leið og ferðu því búð og þá bætist bara alltaf
0: við. Þá bætist bara alltaf við,
1: þannig hafa bara alltaf...
0: Já, ég meni, það sko. Kona mín segi, sko, þú opnar ekki dyrna fyrir minn en 15 áskall, sko, þannig að þetta ekki eina leiðin auðvitað til að laga það sem að þarf að laga hér, en... Ég held að það séu möguleikar hérna og ég held að væri rosalega skrítið að ætla núna að loka augunum fyrir þeir möguleikum áður þeir birtast okkur. Og til dæmi, þú veist, ég búin að hugsa þetta sérstaklega með bændur, sko. Þú veist að því það bara búið að gefa svolítið út einhverja flokks línu þar um að já, einmitt, þið vilja alls ekki.
1: Búnað þing, ég meina, ég hefast ekki dum að sko forustan að endurspegla meira og minna afstöðu bænda.
0: Nei, ég held að það sé alveg rétt, en ég held að það sé rosalega svona þröngt sjónarhorn bara út af því að Evrópusambandið gengur bara rosalega stórum hluta út á landbúna og hvernig dýlum við landbúna og landbúna stefnan, ég held að þetta sé sko 30% af fjárlögum sambandsins í heild og bændur á Íslandi, þeir eru að berjast í bökkum, þú veist, það er mjög erfitt að vera bóndi hér, það engin nýliðun í sér stjætt og hérna, sko ég gerði nú bara einhverja svona mjög skamma einhverja, hérna, einhverja mjög einfalda útreikninga og þeir leittu það er ljós þessi sko rassvasa útreikningar að þeir fengi nú ekki minna styrkfé út úr Evrópusambandinu heldur að þeir fá út úr íslenska ríkinu eins og er þeim betur borgið Evrópusambandinu? Ég veit það ekki, en minnst rosalega skrítið að ætla að segja það núna löngu áður en maður sér nákvæmlega hvað það þýðir segja bara nei, ég hef ekki einhverjum áhuga á að skoða þetta. Þú veist, þetta bara, sko, maður bara hlýtur að vilja, ef mann bóðið, ef mann býðst að gera eitthvað, þannig allavega hef ég lifað mínu lífi, þá bara kanna ég, hvort ég betur settur að því loknu, og ef að svarið nei, þá bara svarið nei.
1: En ég spist fyrir. Heyri, sko, þá bændur sem eru að hlusta á okkur, rísa upp hárin á þeim, að einhver listamaður 101 til þessu betur geta metið, sko, hagsmunni bænda, heldur en búnaða þing og millithinganefndin og allt það.
0: En það til dæmis bara í hérna, og nú ég bara haka eftir sem að ég las hjá konu sem að var búin að stúdra þessa skýrslu og er bara sérfræðingur í þessum málum. Og hún heiti Steinu Halldórsdóttir og hún var bara að segja, það bara rosalega margt sem skautað yfir í þessari skýrslu, sem bara ekki tekið til greina eða samtökin gefa sér að við hefðum ekki aðgang að sjóðum sem að við ættum hæglega að geta haft aðgang að. Þannig að sko mann virðist eins og að Þetta hafði kannski bara ekki verið, sko, það var bara svolítið búið að fyrirfram gefa sér niðurstöðuna. Og það bara það sem að, ef þú segir nei, þá ertu búin að fyrirfram gefa þér niðurstöðuna. Ef þú segir já, þá ertu bara að segja, hei, skoðum þetta betur, svo að mann líst ekki þetta á þetta, það má vel vera, ég segi, ef að það verið já núna, þá veist mér bara alveg jafn líklegt að ég segi nei, sko, í kostningunni sem eftir kemur.
1: Það komið mér svolítið óvart þegar skoðanakannanir brotna niður. Það sem ræður helst afstöðu fólks er hérna fylgi við flokka. Það bara þeir sem að styðja ríkisstjórnarflokkana þrjá að þar 85-15 og það öfugt 85-15 í hinu.
0: Stjórnar anstæðinu, já. Mér finnst það rosalega skrýttir líka, sko.
1: Já. Það er velta fyrir mig, sko, út frá hvaða forsendum fólk að taka ákvarðinu. Ég held að við getum farið til Noregs og svona þá eru sýstu flokku sjálfstæðarflokksins vill gangi í Evrópusambandið og þá eru bara einhverjum allt aðra línur í gangi.
0: Algjörlega. Og mér hefur þótt að rosalega skrýttir einmitt, skoðan þess að kannan líka, sko, sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég skil sjálfstæðisstefnuna, þó hún heiti þetta, þú veist, þá þetta bara fyrst og fremst stefna sem að, jú, hún gengur út á frelsi og eitthvað svona, en ég menn, þetta bara svona hefðbundin kapitalismi, eins og við þekkjum, og eins og þá það, þetta samband, ég menn, varðhundur þeirra stefna miklu leiti, hann mér finnst merkilegt að sjálfstæðis, menn vil ekki frekar kjósa þetta, þetta var líka á dagskrá hjá sjálfstæðisflokknum fyrir ekki talungu síðan, hvað, 10-15 árum síðan, og hérna, bara með hvernig svona sjálfstæðismenn, þessi sjálfstæðismenn sem ég þekki eru þengjandi, þá hefði ég haldið að þeir vildu skoða þetta.
1: Já, hvað það þá sem að veldur því að, ég held að ungi sósialistar voru með, hérna, fund og þá sagði borgarfulltrúðir að hérna, það var ekki hægt að koma á sósialisma inn í Evrópusambandinu.
0: Einmitt.
1: Og við heyrið alveg málflutningi Sólvör Önnu sem að lýsir Evrópusambandinu sem bara há kapilísku, bara dómkirkja kapilísku.
0: Já, já.
1: En kapitalistarnir á Íslandi, þeir hérna líta á þetta sem ég að velta fyrir hvað veldur þessu, því það eins og að sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvarðanir, sem ekki alveg á yfirborðinu.
0: Einmitt.
1: Og að því að þú nefnir þessi svo bændur
0: Já.
1: Að kannski greiningin á kerfinu og mögulegum okkar þarna með 60 aðra breytagráðuna líklega getum við haft sama system og finnar og svíjar
0: Já.
1: Þannig að við getum fáum styrkina frá Evrópusambandinu, en getum auk þess verið með styrki við viljum
0: Já.
1: Að fólk getur hort á sömu blessiðuna En svo tekur einn ákvörðun að einmitt þess vegna eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið og hinn segir einmitt þess vegna eigum við að ganga í Evrópusambandið og þetta það sem ég eiginlega að fara hættur að skilja.
0: Já.
1: Það eins og sé eitthvað sem að veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun sem ekki alveg á yfirborðinu.
0: Nei, nei, það eitthvað svona sjálfsmyndarmál, sko, og það virðist...
1: En við kunnum ekki að tala það.
0: Nei, við kunnum ekki að tala það, en það virðist einhvern veginn eins og þú segir, þetta rosalega þetta bundið þessum flokkum, Og þú veist, það oft verið að tala hvað sko flokkakerfið í erfitt uppdráttar og, en það samt virðist svolítið vera að þegar að flokkurinn þinn leggur línuna og bara svolítið eldur hana og treystir forustinu og það í sjálfu sér ótrúlega merkilegt og hérna, þú veist, ég sem Silfur þætti hann um daginn, sem að maður verið að sem að Guðrún gekk svo yngu sko að gefa upp afstöðu sína sem að hún neitaði að gera þetta var svolítið bara áhugavert hvernig Guðrún gekk á hana henni bara frjálst að segja þessu hún þarf ekki að gefa það upp ég alveg sammála því að sem formaður stjórnmála afls þá sé það allt í lagi en þarna var kannski svolítið ynga sko að vinna á móti þessu nána sambandi sjálfsmyndar og flokks og segja, þú veist, mínir flokksmenn þeir eru bara einstaklingar sem að taka ákvarðanir á algjörlega eigin forsendum og ég ætla ekki að fara að segja þeim hvað þeir eiga að kjósa sem hún væri þá að gera óbeint með því að lýsa því yfir sjálf.
1: Þú sér það sami í verkalsreyfingunni að ég nefndi Sólveig Önnu sem að var nú hérna í þættinum að hún mjög einarð afstöðu að segja nei en Halla Gunnarsdóttir var hérna hjá okkur fyrir viku, rúmri viku og hún vildi ekki gefa upp sitt vegna þess að félagsmenn í VFR væri með allar skoðanir
0: einmitt.
1: Þannig að það svona hvernig fólk lítur á það sem hvað leiðtógin eigi að gera
0: Já, einmitt
1: Það einhvern veginn ólíkt.
0: Algjörlega. En þetta óslega skrítið sem þú segir að sjá þetta hérna hvernig sko Sóra Janna og Halldór Benjamín eru saman í liði, sko hvernig hérna ysta vinstrið og mestu kapitalistarnir eru einhvern veginn sammála þetta og það við erum að sjá eitthvað nýtt þar, þú veist, þar erum að sjá nýjar átakalínur, sko.
1: Kannski þetta bara þjóðveldishyggja og alþjóðahyggja.
0: Þetta náttúrulega mjög mikið.
1: Og það getur verið bara innbyggt inn í þína lífsafstöðu
0: hvort
1: þú ert sko þjóðveldismegin eða ekki.
0: Og ég held að því miður, náttúrulega, þú veist það þjóðveldishyggja, henni hefur vaxið mjög fiskur hérna bara síðustu 5 ár í rauninni 10 ár og ég held að mjög margir neysinnar eru hreinlega á svona hvað maður segja, ekki fallegum forsendum á svona svolítið bara svona
1: þú þess ekki falleg
0: ekki þegar hún hallar sér í átt að kynþáttahyggju
1: þetta er sterkast að pólitíska aflið þetta er setur mestan svip á stjórnmál bara
0: já,
1: á þessari öld
0: já.
1: Ég myndi fara alveg
0: já, og síðustu öld, ef út í það væri farið
1: já, í miðja síðustu öld þeir sem eru að tala fyrir svona alþjóðavæðing og svona, heyrist ekki mikið í þeim sko. Það, ég held að segja, erfið að selja sko, jákvæða hugmyndum já. Og mér segja hérna, jáararnir eru ekkit að því
0: nei, það alveg rétt
1: þeir eru ekkit að tala að, hérna, að heimur verði betri því meiri samskipti sem við eigum nei. Aðra þjóður
0: en ég held að til dæmis í minni persónulegastu þá held ég að það spila alveg þátt ég held að þú veist, ég sé alþjóða sinni já. Og kannski þetta sem ég var að lýsa á hann sko, með fánana tvo hlið við hlið blaktandi við þinghúsin já, en mér finnst það svo fallegt af því að þar er samtímis alþjóðahyggja og einhvers konar bara þjóðarstolt getum við sagt og ég meina það engin sem að sko, hú veist, þetta er allt þetta eru sjálfstæða þjóði með ein kultúr og Evrópusambandið mín sko persónulega reynsla af því, fyrir utan alltaf bara að vera ferðamaður þú veist, ég hef unnið rosalega mikið í menningargeiranum og þú veist, listræn verkefni og hátíðum og viðburði og slíkt og þar, í öllum peningum Evrópusambandsins sem eru eyrnamertir verkefnum á þessum toga þar bara mikið lagt upp úr því að það sé verið að rækta sko, alls konar þjóðar einkenni til dæmis, þannig þetta svolítið eins og með bændurna, þú veist, ég held að einhverju leiti, til dæmis sko, ég held að íslenskan ég held að sko sjóðir íslenskunar sem eitthvað svona sem færi til verndar henni, ég held að þeir væru feitari innan Evrópusambandsins heldur en þeir eru í dag
1: Ég alveg samanlega, ég held að við myndum fá hlutvastlega miklu meira út úr alls konar svona sjóðum.
0: Algjörlega.
1: Sjóðverarnir og frakkarnir sem á þessu fundum að þeir vilja sko henda einhverju í litlu kallana.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig að þeir fá hlutvastlega alltaf meira litlu kallanir.
0: Þannig ég held til dæmis við myndum miklu meira af hérna þýðingum, bókmyndaþýðingum. Ég held að það sé bara svona mjög einfalt dæmi það sem að bara evrópskar bókmyndir myndu vilja sækja hingað, vera sýnilegar hér og þá fáum við að þú veist þýða það á íslenska tungu, ég held að íslensk og kvikmynda og sjónvarpsþáttagerð myndi, það eiginlega bara það ekki gott ástand þar, bara alls ekki það bara að kóna niður að miklu leiti við myndum fá aðgáka miklu dýrri sjóðum þar líka og það væri bara ítt undir það og ég held að það sé, þú veist, það alltaf verið þú veist, það einhvern veginn orra henni svolítið þannig að Brussel sé einhvern veginn að steypa alla í sama mót, en það allavega að minni reystu, það ekki þannig það bara, það verið að reyna að rækta þessar þjóðir sko.
1: Það svona tilneyingi ekki, alltaf þegar verið að útluta að hérna, listin aðlaga sig að því en það er ekki list á Íslandi sem að fyrir á flug nema sú sem að Evrópusambandið því við allir konir á beit í Evrópusambandið ef ég á að tala eins og neyjari
0: ekki
1: það eftir svona verð
0: Nei, en ég held að það sé bara einmitt, þarna held ég aftur að sko þarna sé vera svona skrúp einhverja dramatík einhverja svona monda gráa bjúrokrata í Brussel en það bara miklu frekar verið að reyna að rækta þessa þjóðir og vernda þær fyrir það sem ég getur kallað neikvæð áhrif alþjóða kerfisins þetta hef ég í þessu til dæmis hef ég rosalega miklu trú á Evrópusambandinu, þú veist, ég held að hérna á Bretlandseyjum, þú veist, það hérna velska og keltneska og svona. Þetta eru sko hluti sem að voru, þetta voru eiginlega næstu því útdauð mál. Og hérna síðustu aldamót, þú veist, það var ekki, þú sást hver ekki sko skilti á tveimur málum. En núna þetta einhvern veginn, það miklu meiri vitund að ef að við pössum ekki upp á því smáa, þá máist það algjörlega út. Og það meðutund innan Evrópusambandsins það og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt sko. Þannig að ég held að Evrópusambandið sé, þú veist, tversagnakennt stofnun, þetta þessi stóra kapitalíska alþjóðastofnun en hún og við erum í meðutund það að hún samt ríkja samband og að einhverjum skilningi eru þessi ríki jöfn þó að þetta leggji þau misjafnilega mikið til.
1: En ert þú ekki að vitna í það sem Evrópusambandið vildi verða á kannski svona sérstaka tíma fá hérna, falli Sovjetríkjana til hundsins 2008 það sem var svona þessi hugmyndu friðarbandalag og íta undir hérna hins má og einhverlega. Evrópusambandi meira minna orðið sko efnaslega við að venda sérst, fyrirtækin eins og í hérna svona einkavæðingar áform þeirra og svo komin svona hernaðavæðing inn í Evrópu þannig að Evrópa ekkert á sérlega góðu hérna, góður í stefnu og við, sem að neyjarar sumir
0: Já.
1: Sérstaklega vinstra mín nota líka að það eru bara hægt að benda á aðförlegt tjáningafrelsi að það eru við hérna fólk hérna svift bankakortinu sínu og fleira ef það hérna þykir ógna einhverju í Evrópusambandinu.
0: Já, nú bara þekki ég ekki til, sko, ég þekki ekki til þessar dæma, en ég myndi nú halda, eða þú veist allavega eins og ég sé
1: það. Ég bara að spyrja að Evrópa sé bara á ekki góður leið
0: já,
1: og það sem að mun gerast í framhaldinu bara mögulega verður hérna flokkar eins og allt annað til fór Deutschland með völdin í Þýskalandi
0: já,
1: og Le Pen í Frakklandi
0: já, algjörlega.
1: Þetta er þetta séu rosalega ætlar að fara inn í þann klúbb.
0: Þetta eru svolti þetta eru mjög svona ég held að þetta séu þetta eru svona áhyggjur sem ég tengi svolti mikið við. Þú veist hvað gerist ef að þjóðernispopúlisminn í Evrópu svona fær virkilega vind í seglin og bara kemst í áhrifastöður einmitt. Þetta skila það sér inn í Evrópusambandið en ég held að eins og staðan í dag þá held ég Evrópusambandið sé rosalega öflugur buffer gegn þessum hreyfingum af því að þrátt fyrir allt sko ég þekki ekki þetta dæmi sem þú varst að grípa til að náðan en minn skilningur að Evrópusambandinu að það sé einmitt þvert á móti sko virkilega að reyna að standa vörð þessi bara svona sem okkur fannst vera algjör grundvallar réttindi hérna aldamót á þessu skeiði sem þú ert að lýsa á hann tjáningafrelsi og annars lík trúfrelsi svoleiðis hluti og ég held að það sé rosalega mikilvægt núna þegar að þú veist þegar við erum með aðrar valdablokkir eins og Bandaríkin sem að kannski stóðu rosalega lengi fyrir þetta en þú veist, allar hugmyndir tjáningafrelsi og slíkt eru bara algjörlega komnar í rusli þar svo erum við stórveldi bara svo Kína og Rússland þannig sko ef við erum að tala Bandaríkin, Kína, Rússland og Evrópusambandið sem þessar stóra fjóru valdablokkir þá sko hvað var þessi mál tjáningafrelsið, þá myndi ég og bara svona almenn, hvað maður að segja, bara grundu allar þessi frjálslyndu réttindi sem okkar samfélagi byggt á þá held ég að Evrópusambandið sé að standa sig langbest í að standa vörðum þau sko
1: Það við mesta séns að halda því áfram þannig að bara okkar fyrir því að við halda þau svo kölluðu gildum að þá sé betra fyrir okkur að vera inn í Evrópusambandið.
0: Já, þessi lýræðislegu gildi þessi bara svona hefðbundnu sem við getum kallað evrópsku lýræðislegu gildi kannski eru þau á fallandafæti en þau eru allavega langsterkust þarna af þessum valdablokkum.
1: Þetta þeir eru að tala svona breyttan heim, breytta heimsmynd
0: Já.
1: Sem að sumirleiti má reykja til Trump en eru mögulega breytingar sem eru kannski eldri en hann. Það svona Bandaríkjamenn fóru til þess frá Keflavík hérna 2003 eða 4.
0: Já.
1: Það að verða þessar breytingar og þá segja sumir eins og þú verðist verið að segja og þess vegna eigum við að velja okkur einhvern hóp
0: Já.
1: Og fara inn í Evrópusambandið en maður sem myndi fara með nákvæmlega sömu ræðu þú þangað til að kemur að niðurstöðu hann geti sagt þess vegna eigum við að vera fyrir utan bandalög þess að það borgar sig að halda sig til hlés á meðan að þetta gengur yfir og það má vel vera að við neyðumst til að fara inn í Evrópusambandið á endanum en það ekki, svo stað ekki komin upp núna að verða einhver valdaskipti í Bandaríkjunum og eitthvað fleira einmitt út af þessu ættum við út af hvað allt svona á hverfanda kveli þá ættum við alls ekki að sækjum
0: Nei, einmitt, en þá myndi ég mitt svar við því væri sko við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hér og nú
1: Það náttúrulega markmið að ná svo góðum samningi að við viljum vera inni.
0: Algjörlega, algjörlega.
1: Þannig við erum að sækja
0: Við erum að sækja algjörlega.
1: Svo fengir ekki samninga við erum að sækja
0: Nei, nema að sækja algjörlega. En það þá alltaf þessi varnagli sem að maður getur slegið sem að hafna þeim samningi.
1: Það meiri sig að þá valkostur að samning, að Evrópusambandið sé ekki til í að mæta grundvaldakröfum Íslendinga sem að leiði til þess að samningur verður bara aldrei gerður.
0: Já, nákvæmlega, algjörlega.
1: Því það engin stjórnmálamaður sem vill skrifa undir þess að samning og láta svo fella sig með 80% atkvæða.
0: Nei, nákvæmlega, nákvæmlega. Þannig að þú veist, þessi varnagli slegin og ég held að hann skiptir rosalega miklu máli. Þannig að þú veist, í öll þessi rök og bara margt í því sem að neysin að segja make a sense og sum að því í raunni sammála en mér finnst bara alltaf spurningin vera þú veist að þetta allt loftkastalar, þú veist þetta allt í rauninni svolítið fantasi og svo segir neini, það liggur nú alveg fyrir hvernig svona samningur að vera, en það ekki þannig, það sérlausnir. Og
1: sjálfstæði Ísland líka fantasi,
0: Nákvæmlega, fyrir utan það.
1: Þetta fullveldi,
0: já.
1: Við höfum ekki sama fullveldi og Þorsteinn Már.
0: nei, algjörlega. Þannig að ég held að sko, við hljótum bara að verða að sjá hvað í bóði, eða hvernig lítur þessi samningur út til þess að geta hafnað honum. Já, þú veist, mér bara annað vera í rauninni algjörlega ótrúleg þröngsýni og þá sagt þetta svo dýrt og þetta svo...
1: Þetta það sem að neyjar að þóla síst að, að það eins og þú ert að tala fyrir lífræði að það ættir auðvitað bara á reynd valkostur og kjörselum að segja já að því að þú finnst bara þessi algjör mískilningur að segja nei það bara fólki fatti ekki hvað þetta snýst
0: Já sko af því að það ekki neitt það ekki neitt endanlegt þetta stöðu check í vissum skilningi.
1: Nei, með því að segja nei núna, þá losnum við kannski við Evrópumræðina allavega við 10 ár.
0: Já, það rétt.
1: Og getum þá einbytt okkur á okkar málum
0: Já.
1: Og í þessari þráhyggju viðreisnar út af borðinu.
0: Já, ég held að það sé allt í lagi að skoða hvað í bóði. Ég held að það sé bara allt í góðu lagi. Og hérna auðvitað, ef að fólk vill alls ekki þá skil ég það, en mér finnst bara svo skrítið að vilja alls ekki, þegar þú veist ekki einu sinni hvað í því felst, sko.
1: Jó, ég held að neyjarinni viti það. Það eiginlega alveg sama þó svo að hlutiðra, sem segir að þó svo að við fengjum að halda hérna fiskveiði lögsugunni, sem ég held að sé þannig, ég held að sé engin sem trúur í Evrópu sem að þetta takja okkur fiskinn, sko. En það þið sá samningur...
0: Og líka eins og þú segir, svoleið samningur
1: er alltaf feldur. Lagður, já, þá bara þið að ljóst að Evrópa vill ekki fá Ísland.
0: Já.
1: Ég held að það gerir sér allir grein fyrir Evrópu að ef þú vill fá Ísland, sem að margir í Evrópu líta á sem bara ákveðin feng, svona út frá öryggismálum og fleira og aðgengi að svona norðurslóðum og svolítið líkilin í því að fá kannski Noreg setna inn með alla sínar olíuauðlindir og fleira. Þá held ég að sem margir í Evrópu til þess að teygja sig ansi langt til þess að fá
0: einmitt
1: þá Íslandinn en það samt fólk sem segir jafnvel að við fengjum að halda auðlindunum að hérna að vil ég ekki fara í Evrópusambandið
0: nei einmitt
1: það sé bara hluti af sjálfsmynd okkar sem Íslendinga að vera eins sjálfstæð og við getum hérna og sem klettu út í hafi
0: já einmitt og það bara afstaða sem ég þú veist virði alveg en ég ekkert endilega vissum að okkur sé betur borgið þannig. Ég held að það geti verið rosalega sterkt að vera í bandalagi og hérna og ég allavega eins og heimsmyndin lítur út í dag þá ekkert annað bandalag sem að mér finnst mega neitt sens að við tökum þátt í sko.
1: En eitt í þessu að allir sem eru kringum okkur
0: Já.
1: Hérna, við getum ekki, snertum ekki Evrópusambandin einstæðar ef við gerir ráð fyrir því að Norður Írland standi í vegi fyrir að við snertum Írland allar þess að þjóðir hafa ákveða verið fyrir utan Noregur, Færeyjar Bretar Grænlendingar það bara eitthvað í þessu svæði
0: já, en sko byrju nú bara en ég meina Færeyjar og Grænland geta ekkert gengið í Evrópu
1: samt það eru kursu að vera fyrir utan það sko
0: já, er það þannig, þannig að Danmörk tilheyrir því en hinn ekki
1: Já, okay, þeir, okay. Hérna, útrá svona auðlinda málum held ég fyrst og fremst
0: já, einmitt
1: hérna, fá að eiga sínar
0: auðlindi sjálf
1: já.
0: Já, einmitt
1: meða kannski að þetta sé svona rá samfélög að þessi ekki alveg full baka hvað það að vera færiðar og við ætlum bara að fá að klára það og svo kannski setna tökum á hverjum að fara inn en það bara verið fárætt að fylgja nógu slemt að vera undir kaupmannahöfn og þessi ekki líka út í
0: brus ég held að ef að auðlindunum sem að við eigum hér væri skipt með bróðulegri með bara sangjarnari hætti sko þá held ég að sko minn kvati til þess að sína Evrópusambandinu einhvern áhuga væri miklu minni sko ég held að fyrir mig skiptir rosalega miklu máli að það orðið til kerfi hérna sem að auðvitað við berum bara ábyrð á sjálf en það rosalega stíft og það rosalega sterkt.
1: Við lifum svona inn í verbúð Samherja og Brims.
0: Já, það nákvæmlega þannig.
1: Við eigum ekki samfélagi þeir eiga það.
0: Þeir eiga það.
1: Já, og þetta svona afstæða margra og vonandi gæti eitthvað breyst ef við gengum hér úr svo.
0: Það eiginlega, sko, ef maður rétt að summera í sem fæstum orðum mín afstöðu, þá væri hún nokkurn veginn þessi.
1: En það sem að stjórnvöld ætlar ekki að höfuð ásla og byrja að tala með sjávörutvín er til þess að verja hérna, hagsmunni Þorsteins Smá og Guðmundar í Brím. Að við fáum að hafa sjávörutvistöfnuna alveg eins og hún er. Það forsætt þess að við göngum inn. Þannig að við munum aldrei ganga inn nema hagsmunni þeirra sem við varðir. Ef að ég skil Þorgerði Katrínu rétt.
0: Já, ég sko, ég
1: kannski... Sem hlint kvótakerfinu.
0: Nei, nei, hún reyndar ekki hlint því einu sinni. Sko, ég held að ég skil afstöðu stjórnvalda ekki nákvæmlega svona. Jú, ég meni, ég held hún gágjötu að við fáum að veiða nákvæmlega jafn mikinn fisk. Jú. En, sko, hvað varðar eignarhald og ég meina þetta hvernig þú veist útgerðarnar eru að selja sjálfur sig fiskinn
1: hvort við gefum það eða tökum málamynda gjald fyrir eða hvort við bjóðum upp
0: Já.
1: Að það verði
0: ég held að það sé þú veist Evrópusambandið myndi ekki vilja sjá hvað maður segja hérna verðmyndununa eins og við erum að gera hana núna sko það sem að útgerðarnar eru að selja sjálfur sig eru að selja vinnslónin sem í sömu eigu og svo framvegis til þess að til þess að
1: gera ekki til því
0: Jú, ég ekki frá því
1: Það verður bannað að hérna, það verður að fara í gegnum markað
0: Já, það verður að fara í gegnum markað
1: Svipaður í Noregi
0: Og það eins og ég meina og það er Endur, og það meikar sens, ég meina bara því að ég meina aftur þó að það sé ekki að fulla í taktu, kannski mínar lífskoðanir almennt Evrópusambandið vill sem mesta verðmyndun á hverju þrepi af því þetta er bara svona hefbundin kapitalísk stofnun.
1: Já. Hefur trú á hinn svo kallaða frjálsamarkað.
0: Já, en hefur líka þú veist aflar skatta, þú veist það einhvers konar eftirlegu hvað maður að segja, svona velferðar hugsun í Evrópusambandinu sem að til dæmis ekki hjá þessum hinum bandalögum svona einu nemi sko.
1: Svo Bandaríkjunum Rússlandi og
0: Kína. Og ég meina þú veist það alveg rétt sem að hérna hún segir hún, hvað heitir hún aftur? Hún í sósíðastafloknum sem að í borgarstjórn?
1: Já, Silja.
0: Silja, já, nákvæmlega, Silja. Það alveg rétt sem hún segir að hérna, það, maður sér það sent fyrir sér að það komist á einhver sósíalism í Evrópusambandinu, en hérna...
1: Það því ég sent hérna að tala við fólk og kannski svolítið að fólki í vinstra megin.
0: Já.
1: Að því að sósíalism eru sömuleiti svona alþjóðahyggja.
0: Já.
1: Þannig var það alveg gammalt fyrir Stalin.
0: Já.
1: En hérna, þá velti ég fyrir mér að ef að þú ert vinstrisinnaður og vilt hérna, berjast fyrir betri heimi,
0: Já.
1: Hvort betra fyrir því að reyna að gera þá tilraun að ná hérna, áhrifum á Ísland eitt og sér,
0: Heimitt.
1: Eða hefur meiri möguleika með að tengja skoðunarbræðinum í Evrópu
0: Já.
1: Og ná breytingu þar.
0: Já.
1: Hver
0: mín skoðun er að það sé miklu vænlegra til árangus að ná... til fleiri í gegnum stofnunir Evrópusambandsins. Alveg klárlega, þú veist, þar eru þar er bara massi og þannig ég þetta þá bara svona, þetta bara svona gamaldags sósialismi, sko, bara það sem að hérna,
1: þú myndir segja við
0: öðru er allra landa saminist,
1: sko. Þú myndir segja við Silju Sóli farðu bara og vertu með þínu skoðana sískinum inn í Evrópusambandinu,
0: þið
1: náðu einhverjum samílega breytingum inn í Evrópusambandinu og þú styðji hvort annað þið ná breytingum
0: nákvæmlega.
1: Þannig að það sé bara gott fyrir íslenska sósíalisma að verða svolítið alþjóða tengdari.
0: Já, frekar en að vera hérna undir hælnum á smákungunum hérna, Ballarhafi, sko.
1: En þú ert undir hælnum á stór auðvaldinu inn í Evrópusambandinu?
0: Já, en visstu það? Ég, í rauninni, hversu maður snýr sér, þá maður alltaf undir hæl auðvaldsins, það er bara, það ennur bara þannig. Að ég hef trú á leikreglum Evrópusambandsins, þrátt fyrir allt. Ég hef trú á til dæmis, hérna, ég held að stofnanirna þar taki hlutverk sitt mjög alvarlega og ég held að þær hafi talsett mikil völd og ég held að það sé reynt virkilega að passa að hagsmunir að hagsmunir fólksins og þær stofnanir sem að það hefur til þess að reka mál sín gegn þessum auðvaldsblokkum séu sterkari og ég held að aðgreiningin þar á milli sé sterkari heldur en að við búum við í okkar litla samfélagi hér.
1: En það ekki samt þannig að Evrópusambandið og dómstólinn, hann eiginlega mest í því að verja hagsmunni stórfyrirtækina. Ögmundur Jónasson hérna, var einn um daginn og hann sagði það að hann hafi vilja gera tilurinn til þess að láta strætó ganga til Keflavíkur.
0: Já.
1: En þá hafi hérna, Evrópusambandið stoppað það að því að það mátti ekki taka hagnaðinn af hvað þetta kynnisverðir.
0: Einmitt. Sko, ef að þetta er svona Og þú veist, og þegar að loksins...
1: Þú veist ekki, þú getur gert samningin, svo bara veistur að fara fyrir dómstólinn og þá allt innu byrjar að, það sem að þú taldir að væri búið að semja já, um, já. Þá allt innu segir dómstólinn þetta brýtur í gegn hérna stoppsamþykktum Evrópusambandsins og verður fellandi í burtu.
0: Nei, mitt. Sko, já, ég meina, ef að þetta, mér finnst þetta bara vera svona gett, þetta eitthvað sem að ég myndi ekki vilja sjá og þetta það sem, þetta áhyggjur mínar af því sem að, ég sem sagt hérna aðra, þú veist, þetta er kapitalist bandalag og auðmagnið hefur rosalega mikið völd innan Evrópusambandsins en auðmagnið hefur líka rosalega mikið völd hér í okkar litla samfélagi og hérna og ég ekki endilega vissum að það sé eitthvað verra þar inni af því að þrátt fyrir allt til dæmis þá fengjum við þennan aðgáka þessi minnri markaði og ég held að bara fyrir velnýtt fólk eins og ekki samt að, ég meina, jú, að innri markaðum það rétt Já. En ég á við að við getum gengið nýtt að gjaldir í samstarf og ég held að það myndi vera það myndi hjálpa venjuleg fólki eins og mér þér smári alveg rosalega að mikið að fá evruna og að fá sko hinga til dæmis viðskiptabanka sem að geta skorað af viðskiptabankana okkar í einhverju samkeppni því það engin samkeppni ég meina þetta bara algjör joke þetta fjármálakerfi hérna
1: þú fylltir vel ekkert að fá banka að þú gætir reynt að bara sækja lán í danska bank
0: fyrir utan það, ég meina ég geta bara heyrðu kanna hvernig eru lánakjör hérna í Grikklandi
1: splæsi í eitthvað starfsmann sem að fylgist með raunvirði eignana sem að þau taka veðið í
0: nákvæmlega
1: og ég held að sé ekkert flóki fyrir bankana að veðja á íbúðarhúsnæði
0: Nei, nákvæmlega.
1: Það lengi dæmi um það að einhver hafi tapað á því.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Að þú getur alltaf tekið húsið, sko, þú getur ekki borgað bara tekið húsið og sel Petri.
0: Nákvæmlega.
1: Ég, ég held að það væri frekar einfalt fyrir bank að koma sér fyrir
0: því. Einmitt, og eins og þú segir.
1: Nei, það er bara, það er horfað að þetta er bara 400 mann og ég bara nenni því ekki.
0: Það er
1: náttúrulega
0: algjörlega. Það er bara að fara með betri
1: álaborg.
0: Já,
1: já, rétt að bara aldrei erindi í útibú.
0: Nei, en það eiginlega engin útibú eftir, hvort sem En þannig að þú veist, ég held að þetta, og hérna, þú veist, og hérna maður kannski ekki að tala í stórumyndinni, hérna ég bara tala bara, þú veist, mína kollega og vini, og þú veist, ég held að við gætum haft það alveg talsett mikið betra, bara með því að fá þessa samkeppni, því að hafa aðgengi að þessu markaði úti á forsendum evrunar, sko.
1: Herðu, það verður kosið og ég ætti, viltu spá? Við vorum eiginlega að tala okkur inn á það að, að í síðustu könnum þyrfti jáið að hafa svona 55 plus til þess að geta unnið af því að það sé meiri kvati hjá neginu til að mæta kjörstað það sé svona ákafari þetta sé meira, það sé stærri hópur þar sem að lítur á það sem sé hjartasmál hópurinn sem að lítur á það sem bara hjartasmál að ganga inn í Evrópusambandið hann ekki til að stór sko
0: Nei, nei, ég meina þú heyrir það bara þessi spjall okkar. Já. Þú veist, ég ekkert ákveðin í afstöðu minni gagnvart Evrópusambandinu sjálfu, miklu frekar þessu þessari milli, þessu millistigi sem við erum á núna.
1: Þú fulltrúi kannski.
0: Ég fulltrúi kannski síns, nákvæmlega. Og hérna, hann það alveg rétt hjá þér. Kannski eru þetta aldrei jafn sterk afstaða og já eða nei.
1: Það hleypur ekki á milli húsa til að segja kannski.
0: Nei, maður nefnilega gerir það ekki. Þannig að spá. Sko, mér finnst alveg svolítið merkilegt. Mér finnst ég hafa bara jáið ekkert búið að vera neitt rosalega síðust, þeir eru ekki að keyra mikið að auglýsingum, ég allavega ekki þannig að ég sjá en núna ég kveik ekki útvarpuna á þess að heyra einhverjar nei auglýsingar sko, það eitthvað svona ungt fólk sem að segja það haldið að hagsmunum Íslands í betur borgi utan Evrópusambandsins þannig að það greinlega meiri vigt og þá bara peningar nei megin og hérna Ég nú bara þannig innréttaði, sko, ef það einhver líka peningalíkt af einhverju, þá bara verð ég svona smá, þá fyllist ég grunnsemdum. Þannig að það kannski er hluta því, það er hluta því hvers vegna ég leiti jáðið núna, er bara vegna þess að ég sé að peningarnir standa með neginu, skiljuru. Þannig að hérna...
1: Og hagsmunu þínir og peninga blanna fara ekki saman.
0: Þeir fara ekki saman. Þannig að það er einrökin sem ég vinn með, þó er ég að spá. Ég verð að játa, fyrirfram hélt ég að þetta myndi njóta meiri stuðnings. Ég hélt að svona þessa kannanir eruði mikið til að sína...
1: Það er ekki afstæðum hvað þetta
0: Já, nákvæmlega, þú veist, þannig ég hélt að þetta eruði kannski 60-65, sko, einhvern veginn. Kannanir eru ekki sína það og ég held að eitthvað sem ég getur kalla hræðslu áróður hafi svona svolítið þrýst þeim tölum niður eða ég bara out of touch og einhvern veginn taldi þetta bara hafa ljóta meiri stuðnings en hérna ég, hvað maður ekki bara spáa jái merji þetta 53% en auðvitað það vont líka það þú veist, það ekki gott fyrir svona kostningu að vera ekki afgerandi en ég hugga mig þá við það það raun engin skuldbinding sem felst í hérna
1: þetta var afstöðuna Kristrúna fyrir tveimur árum að við ættum ekki að fara í þetta leiðangur nema að væri svona svolítið góður meirlut en núna það hérna, síðast þegar var sótt að þá held ég ASI hafi verið fylgjandi nú er bara verkalsýðingin klofin í þessu allur, hérna, meir og minna allur hérna, fyrirtækja var allt húsið þarna niður í Borgatúni hérna segi, vill segja nei þannig að það ekki þetta sömuleiti sko sérstök staða ég held að hafi verið þannig eitthvað í Nóri að það voru miklu fleiri af svona stofnunum samfélagsins sem voru ákafi að segja já
0: já, einmitt
1: en núna verið til að fáir vera þar og svo það líka þannig í pólitík að það sem ráðið úrslitum í kostningum eiginlega óttin
0: Já.
1: Að ég ætla að bjargaði frá einhverju bjargaði frá útlendingum, ég ætla að bjargaði frá verðbólgunni, ég ætla að bjargaði frá hinu þessu það eiginlega dáið út úr pólitík okkar að hérna, vilja að við ætlum að fara þangað við ætlum að búa til þess að glæsulegu borg á hólnum það eiginlega engin sem að selja okkur það þannig að sá sem að bara það annars verið að vera að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusandið eða að fara allt í fjanda sem við göngum í Evrópusandið þannig að það báðir eiginlega með neikvæða
0: einmitt. Ég held að þetta sé rosalega slæmt og ég held að sko bara svona mikið af því sem ónýtt í okkar pólitík og menna sem bara sést í því að ég held veist, mikið að ungu fólki hefur engana og þegar ég segi ungt fólk og þá ég hefði bara að tala fólk undir fertugu sko sem bara hefur engan
1: svo þú lendir oft í vera hér tala svo ungar mann
0: en ég held að sko það nákvæmlega þessi ótti eða þessi svona þessi neikvæði formerki sem á öllu sem að gera það að verkum að fólk bara hefur ekki trú á þessu systemi sko þannig að þú veist á 20. öldinni þá var að þú veist það voru stórar hugmyndir og við ætluðum út í game einmitt og byggja þessa stóru flottu borgir og hérna og við höfum þetta ekki ég meina hér þú veist þegar við byggjum upp vatnsveituna og hitaveituna og rafmagn þetta gert á einhverjum 10-15 árum allt saman og ég ætla að segja það þróttir að hann sé ekki hann nú alls ekki vinsæll með hérna neymanna en við höfum átt einn svona stjórnmálamann á þessari öld sem að hefur sko sem er að horfa til sko langt fram í tíman og er með djarfar hugmyndir og það Dagur B. Eggertsson það sá stjórnmálamaður sem við höfum einhvern veginn átt sem að ekki fastur bara alltaf í hérna í því sem að gæti drepið okkur næstu tvö ár heldur að hugsa eitthvað stórt og meira sem gæti orðið eftir 30 ár og ég var rosalega til að sjá bara meira af því, í hvaða átt sem en bara stórar hugmyndir og eitthvað metnað og kannski, ég bara fatta það núna þegar við erum að tala um þetta, veist, kannski það hluti af því sem að sko, kannski heillast ég af Evrópusambandinu að einhverju leiti vegna þessa það einhver svona stærri hugmynd og sem að hefur einhvern veginn lengri líftíma og tegi sig einhvern veginn, þú veist, út öldin.
1: En þegar ég heyri þetta, þá ég kannast því alveg við þetta svona 1997, en að bara þessar öld hefur ekki Evrópusambandi verið eins og þeir eru að selja okkur hérna ógnina við Rússland, þeir eru að selja okkur bara, ég meina að Evrópusambandi algjörlega dott í það að hérna ætla að venda okkur fyrir ykkur, því verðið að koma inn vegna þess að heimurinn að lokast þannig þeir verðið bara að velja ykkur lið
0: Nei, ég, þú veist, ég heyri þetta ekki. Ég skil alveg að þessi umræða til, en ég þekki hana ala bara í gegnum eitthvað svona Snorra Másson og eitthvað svoleiðis. Þú veist, fyrir mér Evrópusambandi, sko fyrir mér bara því stærri þeim bransa, fyrir mér þetta sko kista fjármagns til menningamála. Þú veist, þannig þekki ég þetta samband. Og það hefur ekkit veikst,
1: en
0: það öll prógramin sem að þegar ég byrjaði fyrst að pæla í þessu, öll prógram sem að vera að keira fyrir 20 árum síðan, það ennþá vera að keira því, þetta ennþá í gangi, það ennþá sömu gildi sem að liggja þar til grundvallar, sko. Þú veist, það ennþá bara sömu forsendur. Og ég menn alltaf tala um að það sé alltaf einhvern veginn á fallanda fæti efnaðslega í Evrópu, ég menn þetta náttúrulega bara rugl sko. Ég meina þetta bara ekki satt. Þetta bara þetta ósatt.
1: Þannig að Evrópa segir það sjálfan sig eins og dragi skýrslan. Þessi vandamál Evrópu að vanti nýsköpun og hægri menn hafa gripið upp að hérna að hluti sem búnir til í Bandaríkjunum og framleitir í hérna Kína en regluvættir
0: í Evrópu.
1: Þar í leina sem þið leggja til.
0: Já.
1: Þú kannast við þetta?
0: Já, ég kannast við þessa.
1: Evrópa sé einhvern veginn. Einhvers staðar hafið farið ykkur að ranga leið
0: já.
1: Sem að veldu því að svona köld náhönd lagði við samfélagið.
0: Já, en athuga.
1: Þetta sé ekki svæðið það sem eitthvað nýtt verður til.
0: Nei, en athuga, meir segi þessari sko orræðu með nýsköpunum sé í Bandaríkjunum og framleiðslan í Kína og regluvæðingin í Evrópu þá samt hugsunin sú að í Evrópu ætlum við ekki að leyfa svona bara eitthvað taumlaust rugl, svo veist, við ætlum að hér ætlum ekki við ætlum ekki að leyfa svoleiðis brjálæðingum að bara ganga lausum hér og við ætlum heldur ekki að vera með sko iðnað sem að veist, sem bara, það sem bara verið að framleiða endalaust af drastli það sem eru bara með einhverja í sko mannlega róbóta að framleiða endalaust af drastli þannig að þú veist, þó að það að setja það í einhvern svona regluvæðingar fargan spúning En það einhvers konar manngæska, má segja, skilju, sem býr þar að baki. Þannig ég held að þessi
1: gildi... Það ekki alveg fullkomin uppgjöf kakvart.
0: Nei, já, ég meina, það kannski...
1: Sem í Bandaríkjunum.
0: Nei, sem í Bandaríkjunum, einmitt. Þannig að, þú veist, ég meina, þetta það ekki fullkomin, en ég held að, þú veist, þessi gildi sem að þú ert að segja hafa ekkit borið á síðustu 20 ár, en þau blunda samt þarna undir, sem að þau gera síður en svo, sko, við erum hvar annars staðar.
1: Gætu verið endurreist ef að það verður pólitísk sveifla í Evrópu.
0: Já.
1: En svo í skárri áttina.
0: Í skárri áttina, já, nákvæmlega.
1: Herðu, enn ef að kemur nei, verður fyrir miklum vonbrugðum?
0: Nei, ég verð ekki fyrir miklum vonbrugðum.
1: Þú getur lifað við það.
0: Ég get alveg lifað við það og þá bara...
1: Ég
0: meina þá það bara þannig og þá það bara frá og hérna þá bara þurfum við að treysta á okkar fólk hérna til þess að verða þá bara að setja bara ennþá meiri kraft í það að bæta okkar lífsskilir hér og koma útdeila okkar hvað maður að segja bara þjóðar hagsmunum með sem svona eðlilegustum hætti sangjöndustum hætti.
1: En nei, fólkið allavega stjórnmálaflokkarnir, þeir eru ekki líklega til þess því að þeir lýsa eiginlega Ísland sé eiginlega fullkomið.
0: Já.
1: Þannig að það eru ekki viljið til þess að breyta Íslandi þar.
0: Nei, ekki þar.
1: En þá þarf það hinir í áararnir að breyta Íslandi þá án þess að vera í gangi Evrópu.
0: Já.
1: Og þá þarf það, sumir mér að myndu vilja segja nei, bara út af því.
0: Einmitt.
1: Þeir bara fá inn í íslenska pólitík einhverja raunverulega breytingar á samfélaginu.
0: Algjörlega, og maður heyri það frá, ég meina, þú veist, mikið að svona þeim sem eru kannski tengdir, hérna, til dæmi sósialistaflokknum, tala svolítið á þeim nótum, heyrðu, það nú hægt að breyta þessu öllu hérna innanfrá. Og ég bara vona þá að það verði, ef að það er sagt nei. En ég er búin að vera einnig rúm 40 ár og þetta er allt verið á svolítið einn veg, sko. Þannig að ég alveg til í að prófa eitthvað nýtt.
1: Og þessi nýfrjálsvíkju væðing sem við erum að benda í Evrópusambandinu, hún er mögulega gengið lengra á Íslandi heldur en í Evrólöndum.
0: Já, það held ég að sé alveg klárt. Þetta voru rosalega, þetta voru svolítið skarpar beygjur sem voru teknar hérna á 10. áratugnum og í krigum og upp úr aldamótum, sko.
1: Og eiginlega festar í sessi eftir hrun, það voru vinstri stjórnin enduristi eiginlega bara samfélagi sem að framsókn og sjálfstæðisflokkur er byggu til.
0: Já, algjörlega, einmitt.
1: Herru, gaman að fá þig hingað allir að tala um Evrópusambandið. Þegar þú fælist bæinn,
0: já.
1: Er fólk að tala við Evrópusambandið?
0: Nei, ekki mikið. Ég er búin að vera reynda bara, ég er nú búin að vera alveg soldið Erlendis og bara svona okkur flakkja þessum landið, jú, þannig maður hittir svo sem einhverja þar, en nei, þetta er ekki mikið við rætt, ég held að þú veist, bara eins og við erum glæða mörg ég lifi svolítið í búblu allir í kringum mig ætla að segja já, ég sé þetta bara á Facebook, sko og oft sé þetta meira sem bara á Facebook í gegnum eitthvað fólk sem ég ekki einu svona að fylgja
1: En ef þetta þannig að þú hittir bara jáara og svo hef ég líka lítið á Facebook og segi ég held að bara engin minni kjósa já að því að það er allir sem ég hittir sem segja nei að þá fer þetta minna á hvað veldur í hvernig fólk tekur ákvörðun þá fer þetta minna á svona menningarstríðs pólitík.
0: Já en það einmitt bara eins og við vorum að tala ég meina þetta að verða þannig mál. Þetta eitthvað einn fólk tengir þetta rosalega við sjálfsmyndina og þetta snýst einmitt skilur. Hvað ætlar þú veist hefur ekki trú á Íslandi og þú veist þetta með þjóðernissýkjuna sem náttúrulega menningarstríðs mál. Ég held að þetta sé klárlega orðið þannig og það, minnist, það eiginlega bara ótrúlegt hvað virðist vera hægt að hengja á það og hvað virðist vera hægt að búa til lið og bara því miður, það bara miðla umhverfið, spilar alveg ótrúlega stóran þátt þar og hérna, ég meina, ég veit alveg að, þú veist, Evrópusambandinu hefur til dæmis ekki tekist að kveða niður eitthvað Facebook-draugin en það eru samt einhverjar þú veist, það hafa verið einhverja væringar í þá átt og það hefur verið að sekta þessi fyrirtæki stór fjesk og fyrir það að vera að reyna hérna ganga á athygli ungmenna og slíkt ég meina þú sér þetta hvergi annars staðar hafa einhver dotti í huga skiptir einhver máli þó að við gerum það hérna á litla Íslandi sko það hefur einhver slagkraft
1: Herru, takk fyrir komuna
0: Takk sömuleiðis
1: Og við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðu við erum alltaf að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf sem alltaf að taka breytingum Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, það gengur nú ekki að drepa ykkur kæru hlustendur og áhorfendur með Evrópu umræðunni og blessunlega fleira til þess að ræða Hingað komin til mín gestur sem var fyrr á árinu hér við Rauðaborðið að ræða köngulær. Hann heitir Dr. Ingi Agnarsson og prófessor í líffræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin, Ingi.
4: Það gæðir.
3: Sko, síðast þegar við hittumst hér, þá varstu á leiðinni til Madagaskar með nemendahóp og við fórum yfir hérna spennandi líf þitt hvað var þar heim köngulóvarinnar þú talaðir köngulóvaregnið sem hefði skollið á þér í Madagaskar og hérna þetta harða eða sterka efni hennar sem að ætti sér enga hliðstæðu og það var mjög gaman að spjalla við þig þennan heim en í lok síðasta samtals þá rættu við að það geti líka verið gaman að fá þig aftur til þess að segja okkur frá afrakstri núna Madagaskar ferðarinnar í sumar og þess vegna hef ég beðið þig að koma hér og flytta okkur smá skýrslu eru fréttir
4: já, það alltaf fréttir þegar maður fyrir felti sko, og hérna Madagaskar þessi undra heimur þar sem að maður alltaf að uppgöta eitthvað nýtt og það ég ekki upplifað í neinu öðru landi og nú ferðast út allan heim sko að Madagaskar lumar alltaf á einhverju óvæntu og það virðist vera bara endalaus uppspretta og þarna fór maður alltaf með sko ég fór með 36 nemendur frá Íslandi og síðan voru 7 frá Madagaskar og allt eru þetta sem sagt BS nemar fullur af áhuga og spennu þannig að Þetta var mjög spennandi og hérna við fórum vitt á breytt enduðum þarna í viku í regnskóginum og þar voru bara gerðar rannsóknir. Þannig að það voru einhverju 7-8 rannsóknar hópar sem voru vinn í rannsóknum og það voru alls konar aukvöldunar. Það var náttúrulega eftir að vinna úr þessu og svona en það kom allt nýtt í ljós sko.
3: Engin í hópnum með köngulóarfóbíu, væntanlega?
4: Ekki lengur. Það var svona helmingur en það var lögum að stað. Það er einn sér tími settur í það í Madagaskar að laga köngulófóbía og við læknum hana bara
3: hvernig gerist það?
4: Við bara komum inn með stóra könguló sem að hérna heitir Golden Orvíver, hún býr til svona gullitaðan vef stóra mikil en mjög róleg og
3: hvað hún stór?
4: Já, svona með löppum
3: Nei,
4: svona 10 cm, já daldil búkur sko og hérna Við látum hann að labba á fólki og hérna við byrjum að einhverjum sem er rólegum með þetta og svo færum við okkur yfir í þá sem að eru hræddir og einhvers stað kom inn þeir sem eru skítrættir og svo lengi sem okkur tekst að fá það til að láta köngulóin að labba sér að þá bara breytist viðhorfið gjörsamlega. Sumir verða bara spenntir og allir verða minnar hættir og það engin lengur með einhverja algjörafóbíu. En sumir sem voru bara nánast öskrandi þegar maður var tilbúin að setja kóngulann á það og það voru bæði strákur og stelpur og þú veist, voru síðan að leita eftir því að fá að halda kóngulann og setna í hérna kursinu. Þú veist, þannig að þú veist, þetta bara, þetta náttúrulega þekkt aðferð að bara nálgun við þessi dýr, þessi hræðsla á ekki neitt grun.
3: Nei.
4: Og þú finnur svona dýr bara rólega, labba á hendina þær, finnur fótsporin, hún er falleg og hérna þú áttar þig á því að þú veist, af hverju ég hrættið þetta? Þetta bara stærsta sem ég séð og þetta ekki neitt.
3: Já, það semst, það engin góð ástæða fyrir því að við óttumst kóngulær.
4: Nei, í raun ekki svona almennt. Það eru til köngulær sem að bera varast, en þú veist, af 55.000 tegundum þá er það...
3: James Bond köngulúan.
4: Já, þú myndist eitthvað hana síðast, ég man ekki hvað það var. En jú, það eru til, en...
3: Tarantúla.
4: Já, það eru nánast engar tarantúlur hættur verðan. Það eru svona tvær af þessum sem að myndi sjálfur forðast eru sem sagt tarantúlur og hérna önnur eins og flest eitrað lifir í Ástralíu en ef þú ert ekki þar þá er lítið óta sko.
3: Það svona liggur við að maður þurfi sko að vera með disclaimer eða aðvörunar orð fyrir hlustendur og áhorfendur hérna áður maður ræðir við þig svona mál vegna þess að þú upplýstir hér daginn að sko það ekki bara meiri hluti mannkinn sem með einhvern svona hryllinga
4: þetta bara 90%
3: 90% já.
4: Og ég man að það kom í ljós síðast að þeir mývetningar eru bara outliers, þeir eru mjög hraustir og ekki hrættu við köngulær, jafn mikið þær en þú veist þetta og fer svona niður í kannski 50% með að líffræði nema sem eru krakkar sem hafa virkilega áhuga líffræðinni en helmingurinn aðeins með samt líður ekki vel í kringum köngulær
3: En sko það var einhvern mannfræði rannsókn gerð á mývetningum minnum í kringum 1970 og ég held að neandels genin séu meira ríkjandi í okkur heldur en flestum öðrum í heiminum hvort sem það hefur eitthvað að gera með þá minni fóbíu ykkur hvort skordýrum
4: Já, hvernig myndur þú skýra það?
3: ég reyni ekki að skýra
4: En það er já, einhver öðru sér gen og þetta er náttúrulega, þú veist, það er öðru sér hugsunarháttur, ég menna við erum með hérna þó við séum ekki stóri reyju, þá er alls konar mismunandi hópar af fólki sem að ég er ekki alveg eins
3: Kannski erum við frumstæðir, þú sér það nú stundum við brittsporið þegar við mætum
4: Já, þú getur þegar við frumstæðir Þú ert ekki hættur við brittsporið, það er alveg rétt
3: Hvorki við köngularnar, né hérna margt annað
4: Né anstæðingana, helstu sér hættu við mig
3: Nei, ég er ekki hættu við þig Hörðu yngi minn, en hérna sko, þú sagði mér daginn af því að við þekkjumst nú og maður græði nú oft á því þá fær maður fólk í svona spjall sem annars myndir nú kannski bara segja nei en hérna þú sagði mér daginn að sem sagt það hefði eitthvað einhver uppgötun sem þið gerðu þarna á Madagaskar tengi silki ef mann rétt það væri eitthvað sem mögulega gæti ratað í heimsfréttirnar síðar eða eitthvað
4: Já, það hefur náttúrulega rata í einsveitina þetta er nú eiginlega gömul sá ég man ekki hvað við tölum um síðast en við uppgötum hérna kónguló stóra kónguló sem að gera þessar risastóru vefi og er með ótrúlega sterkt eða þólið silki sem að er margfalt sem sagt þolnara það þýðir það að getur tekið í sig meiri orku á það brotnar heldur en efni eins og kevlar sem að stoppar byssukúlur og er, þú veist, jafnstært og gott stál en líka teginlegt og þessi er eiginlega samangerða mjög svona þólið eða tough, eins og það kallaði á ensku og þetta er náttúrulega mjög merkjöld og það fórum allan heim, ég menna þessi uppkvötum vegna þess að þarna ertu með þráð sem að er bara náttúrulega þráð silki sem að, við erum náttúrulega búið til föt úr silki en ekki kóngulær silki sem að verður bara til inn í líkama lífveru, engin eiturefni, engin hiti, við þurfum rosalega mikið hita og eiturefni til að búa til stál og kefla og hérna, svo
3: engin er mengun.
4: Það, og mengun alltaf, og svo er þetta, þú veist, fyslétt og mjúkt og þægilegt og þetta veldur ekki ónæmisviðbröðum á líkamanum þannig getur notað þetta á og jafnvel inn í líkaman og þú veist mögulegan að nota þetta í hvort sem það við lækningar eða við bara búið til sterk efni eins og við myndust á síðan, hafði herinn áhuga á þessu, þannig að það er svona fór víða og við erum ennþá svona skoða ýmsa eiginleika þessar kóngulær. En það svo sem ekkert mjög nýtt að frétta akkurat núna
3: Nei.
4: Á þessu.
3: En felst tækifærið í að krakka efnafræðina sem leiðir til þess að þetta...
4: Já, það eru semst tværlegir, annarkort að skilja semst að uppskriftina af efninu mm. og sá, ég verð að vinna á þeirri hlið og við erum búin að raðgreina nokkra tegundir og við erum búin að raðgreina þessi prótín sem að mynda þetta silki, þannig að við erum með nákvæmum uppskrift að þessu öll saman. En það ekki nóg, vegna þess að ef við búum til þessu uppskrift, við blöndum þessu saman bara eins og búti köku og svo búið til þráður því, að þá hann bara brota af styrkleika þess sem að kemur út úr kóngulóni. Þannig að það einhver leyndardómur sem að hún heldur ennþá sem að við kunnum ekki. Við getum bara sagt þetta prótín, það uppskriftin, við getum sett það saman. En silkiþráðurinn virðist vera samsettur úr mörgum gerðum af silkiprótínum og síðan með einhverjum litlum prótínum sem við erum rétt að byrja sem að hjálpa til að tengja allt saman og þetta svona þetta virðist vera mjög flókið og við erum ekki komin þangað en við erum í áttina hitt er svo væri að hérna bara skoða bygginguna á þessu efni mm-hmm. og það er svona meira kannski engineering

0: svona einhverjir svona snúrur sem að fara margar hringjum mynda eins konar gorma og þú veist bara skilja hvernig þetta sett saman og síðan búa til eitthvað allt annað en á sömu byggingar prinsipum.
1: Já.
0: Þannig að þú veist það var ég hægt líka.
1: Nei, þetta uppgötun í vinnslu getum við sagt.
0: Já, já, ég meina þetta eins og, já, vísindin náttúrulega bara þetta svona það skrifa í einu.
1: Já.
0: Uppgötun oft algjör tilvilin eins og þetta og síðan vinnum maður frá því.
1: Já. Og hérna, þér finnst kannski vandræðalegt að viðurkenna það, en þú ert, það ekki bara eiginlega sko einn helsti fræðimaður alheimsins á þessu sviði, ekki satt?
0: Það nú hægt að deila það, sko. Ég einn fremsti vísindamaður alheimsins á mjög þröngu sviði sem ekki akkurat þetta.
1: Ok.
0: Ég kannski meðal einhverja tugi sem að hérna, eru mjög vel að þessir köngulær og hérna
1: meðal einhverja tuga, já.
0: Já, og ákunni sviðin af þess
1: Það þekktu nú ágætt á Evrópumótinu
0: Aðalega, þú veist, ég sérfræðingurinn í ákunni hluta og svona ég kannski, ég svona þegar kemur að þessum silkistúdíum þá hef ég svona einna breiðastan þekkingu vegna sem ég fer alveg frá taxonomi upp í hérna biomechanics og genomics en þú veist, það einhverjir sem eru sterkari hver einasta sviði þannig að þetta bara svona eins og alltaf maður sérfræðingur í einhverju einu og svo svona vitt og breytt svona ef maður nálægt
1: það alltaf gaman fyrir okkar litlu þjóð að eiga fræðin menn í fremsturu
0: þeir eru nokkrir,
1: já og þegar hérna sem sagt einhver alheims fjölmiðil ringir í þig
0: já.
1: Og spyr hvort þú getur komið í viðtal þá eru svona 99% líkur á að ástæðan sé köngulær
0: Já, já, algjörlega. Það engin annar ástæða til að tala mig.
1: Það engin annar ástæða.
0: Nei. Hérna, eins og þú veist að þá þurfti ég að hafna viðtali hjá National Geographic kom og þú bauðst mér hingað í staðinn sem uppbót.
1: Finnst þér ekki falleg?
0: Ekki slæmt, jú.
1: Þú missir á National Geographic.
0: En fæ ég kom í samstöðina.
1: En fær tækifæra á samstöðinni.
0: Já, þetta ægislegt sko.
1: Ég meina, við erum þar sem við erum vegna þess að við berum okkur saman einmitt við National Geographic og alla stærstu fjölmiðla heims.
0: Já, þið eru allavega að gera eitthvað alveg uník á Íslandi og hérna, fólk hefur áhuga á því að heyra í fólki á landinu.
1: Eins og þú náttúrulega, ég meina, nokkur annar svona köngulóður sérfræðingur á Íslandi?
0: Nei, alls ekki. Og svona fáir svona sem eru á mínu sviði, sem eru svona nútíma flokkunarfræði með hérna, með erðamengjum og sleðs, en það svona nokkrir en engin annar í köngulónum.
1: Nei. Sko, af því að þessi ferð tiltölulega ný yfir staðinn og Já. Kannski svona eitthvað blóðhrátt enn í huga þér, þetta ekki svolítið svona flókið að Madagaskar, náttúrulega þessi einstæki heimur, en þú ert þarna, sko, ertu bara á einhverju fimmstjörnu hóteli eða er þetta svolítið svona rough and nasty aðstæður?
0: Nei, eiginlega hvort, sko, jú, þetta mjög flókið og það þarf mikið undirbúning og við byrjum meira en ári fyrir ferða að undirbúa.
1: Já, meira en ári.
0: Já, fyrir. Og það eru allt frá því að fá leyfi fyrir að vera þarna með nemendur og safna og svoleiðis og bara skipuleggja alla ferðina, þetta eru flug, þetta eru rútur, þetta eru gistingar, matur, öryggisatriði, svo þarf að náttúrulega skipuleggja rannsóknunar og þú veist, þetta er mjög flókið batteri og maður svona eins konar ferðaskrifstofa og prófessor hérna sama tíma. Og hérna, og þetta þarf að vera vel gert vegna þess að þó að Madagaskar sé tiltela örugt ríki, að þá þetta samt Afríkuríki þar sem að það eru alls konar hættur og þetta þarf að gera rétt og vel.
1: En mikið hérna bólusetningar fyrir?
0: Já, krakkarnir sérstaklega þeir sem ekki ferðast áður fara alveg í, ég man ekki hvað það 6-7 mismunandi bólusetningar. Ég náttúrulega þarf ekki að fara mikið því ég með svo mikið að sprautum í mér. En hérna, þannig að það alls konar svo leiðis. Það eru, þú veist, lifrarbólgur sem eru hættilegar og hundæði og náttúrulega malaría og alls konar svona sem hægt að fá í þessari ferð. En Madagaskar býr svo vel að það engir eitraði snákar og það eru, þú veist, engir stórir afræningar, engir ljón, engir tígristýr og svo leis, þannig að þetta svona frekar örugt einhverjum.
1: Já, sko mér dettur í huga að þetta séð allt í svona stórt stökk fyrir sum ungmenni, við erum náttúrulega alltaf, við venjumst æ meiri bómull, ég held að sé nú hægt að halda því fram með gildum rökum, ekki satt.
0: Jú, ég meina...
1: Og verður þetta svona menningarstökk ekki kannski alltaf stærra og stærra?
0: Jú, við náttúrulega lifum þeir sem að

0: yfirgefa aldrei Ísland eða Reykjavík lifa náttúrulega ekki í, á jörðinni sko. Þetta ekki jarðabúar þú veist, það sem við upplöfum hér í Reykjavík svo lítið brotabrota því sem mannkynið upplifir og þeir sem hafa ekki ferðast og hafa ekki séð þetta á þeir þá eru þetta náttúrulega rosalegt menningasjokk og svona að einhverju leiti vil maður forða því að, að þessi krakkar fái mikið sjokk en samt að þá vöndum við okkur til þess að þeir fá allavega nógu mikið sjokk til þess að átta sig á því bæði hversu gott þau hafa það hér og bara hvernig fólk býr annars þar og það
1: Nú talar þú bara eins og mannfræðingur líka
0: Já, þetta mjög mikilvægt vegna þess að þú veist þau átta sig ekki á hérna dýft fátaktar í Afríkuríki þau átta sig ekki á neyðinni sem að horfir á þau bara hvar sem þú labbar og mannfjöldanum og hérna bara þú veist hversu mikið kaos í gangi og fólk kemur hérna við pásum okkur að því að þó við séum mest út í náttúrinni þá eyðum við svona tveimur nóttum í höfuborginni vissuleiti þurfum við þess til þess að svona ganga frá pappísunni en mér finnst þetta mikilvægt því að þá uppgötaði niður í miðbæ bara þetta bara sýnisáttnaði hvernig lífið hjá stærstum hluta jarðabúða
1: Já, stærstum
0: hluta Fjöldin er mjög fátækur og býr við erfiðarastöður og þeirra daglega líf snýst allt annað og allt verður sér áhyggjur heldur en við þeim
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega eitthvað sem að verður eiginlega upplifa að það að telja því borgara þessa jarðar sko.
1: Já.
0: En hérna, þannig að þetta fer mjög smjöndi í fólk og fær mikið á sem að sem að ég held að bara sé bara gott þetta bara holt
1: sko við vorum ekki eins mikið í PC-nu hérna í gamla dag eins og við erum í dag
0: nei
1: nú má ekki segja neitt sem að langa til þess að segja því að það gæti sært einhvern sko þeir sögðu bara hérna forfeður okkar heimst heima alið barn
0: Já.
1: og í háamálum náttúrulega talað mikilvægi þess að ferðast og vits þeim víða ratar
0: vits þörf
1: fyrir
0: er, er víða ratar, já.
1: Og hérna, og sem sagt sko þannig að það segir sig sjálft að klemsi í sér í hérna Evrópu umræði núna maður áttar sig ég ætla ekki dragað inn í hana sko
0: nei, láta hana þér
1: En maður finnur það alveg að sjónarhótt þeirra sem hafa alltaf bara búið á einum stað, kannski hér á höfuborgarsvæðin og svona, þau eru náttúrulega svumpart svolítið öðruvísi.
0: Já, ég menna að fáfræði er vandamál og þegar fólk byggir sínar skoðanir á heiminum á skort og þekkingu, að það ekki gott og hérna við erum alltaf að gera grína bandaríkjanum að því að okkur finnst þeir svo vitlisir þú veist, þeir vita lítið um heiminn, finnst okkur
1: Já, þeir taka svolítið með þessir bandaríkin þegar þeir ferðast
0: Já, og það bara, þú veist, bara af því að þeir hafa aldrei farin eitt annað og þetta alveg sama hérna á Íslandi fyrir þá sem ekki hafa farið annað
1: Það ennabla svolítið þannig, já
0: Og hérna, ég segi það alltaf við mína nemendur, þú veist, jú, það gott að koma í Háskóla Íslands og fær frábært nám en þú veist besta námi sem við getum fengið að ferðast heiminn og gerðu það
1: og þú fór sjálfur út
0: ég fór mikið heiminn ég tók mér alltaf pásu milli náms stiga til þess að ferðast en bara fyrst á bentir á háamælinu þá ég með undirskriftin mín á tölvupóstunum mínum sem sagt orð eftir E.O. Wilson sem einn af stærstu líffræðingum aldra tíma og hann segir the most dangerous worldview is the worldview of people who haven't viewed the world þetta akkurat sami hlutur
1: akkurat
0: þú veist, og það sem ég segir þú veist,
1: og oft er þessi hópur hæst sko.
0: já, það svo auðvelt að tala hátt þú er fáfróður
1: ignorance is bliss
0: já, og þú líka. Bara veist ekki þannig að þegar þú ert búin að öðlast mikla vitneskju þá það sem að gerist í rauninni þá áttar þið meira að því hversu lítið veist og fullyringan að fara svona að minka og lætin í kringum þína fullvissu eru minni en ég einmitt þessi Evrópum er mjög á þessu stigi að það bara, það er frekar öskra herra heldur en að hlusta rök
1: Já og það var ekki nóg með að þú væri duglegur að leita þér þekkingar og menntunar hér og þar í heiminum heldur bjóstu náttúrulega lengi sem prófessor í Bandaríkjunum ekki satt?
0: Jú, ég bjó 25 ár sem,
1: 25 ár?
0: Sem nemandi og já. Alveg þangað til ég var orðin já, prófessor.
1: Já.
0: Og, langur tími.
1: Já, hvar varstu?
0: Ég var út allt sko, ég byrjaði í Washington DC og, og hérna svo var ég í Miami og fórum aðeins til Vancouver, Canada og svo til Ohio, Akron, Ohio og svo fekk ég vinn í Puerto Rico og svo í Vermont. Þannig að þess, þetta var svona
1: já, já.
0: Vítt og breytt. Þannig að ég endaði hérna sem prófessor í Vermont sem mjög góð staður og var þar í 10 ár og
1: Já.
0: Það svona þá sástaður í Bandaríkjunum sem að svona, myndi mér svolítið á Ísland
1: Einmitt.
0: Og það svona kannski svona most liberal eins og það segja, fylkið í Bandaríkjunum
1: Ansi margt breyst hratt í Bandaríkjunum á síðustu árum
0: Heldur betur
1: Ég var á tónleikum á föstudagskvöldið með fjölda bandarískra tónlistamanna
0: Já
1: Þú voru tónleikar í Austurbæjarbíói sem báru einfaldlega yfirskriftina eftir og þar var vísa til þess að Sólmyrkvanum jú lokið og hérna fólk var svona að búa til músík og flytja músík sem hluta af þessari dagskrá sem hefur verið hérna síðustu daga og ég rætti við nokkra af þessum bandarísku tónlistamönnum og, og þeir voru, þeir vissu að ég var blaðamaður þannig að þeir voru alveg til í að spjalla við mig Þeir höfðu eiginlega allir sömu sögan að segja
0: Já.
1: Þeir eru allir að leita tækifæra til að flýja bandaríkin
0: Já Það þú veist, þetta náttúrulega ávið fólk sem að einhvern veginn eðlislega vísind og það finnst mér eitthvað við menntafólk, vísindamenn og, og listamenn sem að eru skapandi að þú veist, þeir leita vítt og breytt að, að efni fyrir sína list eða sína hugsun og automatist verður þetta fólk meira hérna informað og þeir sem eru á þeim stað í Bandaríkjunum núna, þeir eru hreinlega skamma sín fyrir hvað Bandaríkin eru
1: Já.
0: Og pólitíkin þar er svo mikið kjaftaði þar sem að eru henni staðarindir skipta engum máli lengur og þannig að fólk sem svona vel að sér eða djúpt þinkandi hugsandi að það því líður ekki vel
1: Einmitt.
0: Og þú veist, maður sér þetta alveg, það er bæði flótti frá Bandaríkjunum og líka nemendur sko sem að leita mikið til Bandaríkjana í framhaldsnáma því að skólarnir þar eru mjög góðir
1: já, já.
0: Þeir eru núna frekar að leita til Evrópu til dæmis
1: já.
0: Og við verum varð við þetta bara þú veist, þegar við auglýsum starf við Háskóla Íslands og það var allt í einu, þú veist, Bandaríkjamenn með flottan bakgrunn fyrir að segja sko
1: Það nefnilega það sem áður töldu sig bara búa í fyrir hérna landinu en
0: Já, ég meina á sínum tíma var Bandaríkin alltaf fyrir hérna land vísindana sko,
1: Já, 20. öldin náttúrulega bara stórkustlega sigur ganga Bandaríkina Þeir soga til sín mannafla allstar úr heiminum,
0: já,
1: allt okkar besta fólk
0: Svo kallar brain drain en, hérna, en núna þetta algjörlega að snúa sko, og hérna og þeir eru náttúrulega skemma bara allt kerfið nú var endi stjórnvöld og Kína að rísa með rosalega sterk vísindi og mikið af peningum í vísindum og Evrópa svona að koma til móts við þetta, þessa hólu sem myndast þegar að Bandaríkin svona sogast út
1: Já. Það var ég veit að við erum konum svolítið út fyrir efnið en hérna, það er
0: ekki
1: sko, það er ekki bannað, hér veit að rauða bor en mér fannst mjög sláandi sko, að hérna, finna þennan sammannlegu skömm einmitt í þessum
0: Já.
1: Tónlistamönnum
0: Já.
1: Að því þú minnist á skömmina
0: Já.
1: Að hérna það ekki langt síðan að bandarískir ferðamenn voru svona þeir stoltustu
0: Já,
1: sem
0: já.
1: Að það hitti hér sko.
0: Þeir voru þekkti fyrir að vera kannski hrókafullir að því að þeir svona við erum frá besta landi heimi og það var engin efi
1: Nei.
0: Og fólk svona þurfti svona já Já. Eiginlega samþykja það, en núna bara alls ekki sko, og Nei. Hérna, þegar maður tala við vinur sinni í Bandaríkjunum að þú veist, þeir eru skamma sín virkilega skamma sín og fara svona hálfgera vörn og þannig að þetta er mikið að breytast þetta blessaða ríki.
1: Í rauninni að snúast við
0: snúast við, já
1: En þeir sem sækja stöður hér Bandaríkjamenn nú orðið og einhver dæmi að þeir eru að koma.
0: Já, já, við
1: flottir vísindamenn frá Bandaríkjunum.
0: Við erum nýbúin að ráða til okkar glæsilega vísindamenn til í líffræðina sko. Ég ætla ekki að segja það sé hverju það akkurat tengt en þetta er að fara stjökan að þau koma hingað og annars þar í orðu.
1: Það þín skoðun að við ættum að halla okkur meira til gamla meginlandsins og Evrópu heldur en að til Bandaríkjanna því að það hluti af þessari Evrópu umræðu?
0: Já, auðvitað núna þá ekki hægt að halla sér að Bandaríkjunum og halda einhverju viti en maður bara vonar að Bandaríkin snúi aftur og fyrir braut. Ég meina það er en ef þetta heldur að svona þá náttúrulega ekki þetta að vinna með Bandaríkjunum. Það bara búið spil í bili.
1: Heyrðu Ingi, það var gaman að fá því hérna að rauðaborðinu. Ég hérna, er ég að gleyma að spyrja það eitthvað svona hérna, úr þessari ferð eða frá sumrinu sem að langar að ræða bæta við?
0: Já, ég meina það þetta var, sko, þetta var mjög skemmtileg ferð já. Og hérna ef maður segir svona í fullri hinskilni nú ég að hætta mínum ferli að hérna maður stundum þegar maður að kenna að við háskólan. Þá verður maður stundum fyrir ákveðnum vonbrigðum með hversu lítið nemendur virðast stundum vera með á nótunum og fylgjast með ná ekki eins góðum árangri að maður hefði haldið og maður svona hugsa með sér þetta var nöðrið þegar maður ungur, þetta gerir maður alltaf.
1: Já, ég held ekki að bara sé rétt þetta var með einhverjum hættu öðruvísi það voru alltaf miklu fleiri nemendur bæði í framhaldsskóla og háskóla sem gerðu ekkert annað en að leggja sig fram í náminu, núna eru þessi krakkar meira að minna einhverjum vinnum til hliðar
0: já, þetta er svona hobby meira en svo þegar maður kemur með þessa krakka út í hitabeltið og þau eru að fara að stunda rannsóknir að þá kveiknar á þessu ljósi sem að maður búin að sakna.
1: Þegar hækkar örunastíð.
0: Já, algjörlega og þau bara stóðu sig stórkostlega í rannsóknum og voru vinnandi bara dag og kvöld og nótt og út úr þessu komu frábæra stúdíur.
1: Já.
0: Og hérna, maður var bara stoltur að sjá þessa krakka bara í essinu sinni.
1: Gaman að heyra.
0: Þannig að, þú veist, maður svona fjekk aftur, já, þetta eru krakkar sem að virkilega hafa áhuga á vísindum og líffræði og þau geta þetta svo sannarlega en þeim kannski leiði stundum í tíma hjá einhverjum gamlum köllum sko. Þannig að það var mjög gaman og hérna og núna erum við að náttúrulega vinnu gögnunum og ég vona að við byrtum vísindagreinar og við erum þegar búin að byrta eina vísindagrein úr þessari ferð sem var mjög skemmtilegt að hún byrtist í tímariti sem að heitir, minnur að sé Biodiversity Data Journal en það var mjög skemmtilegt vegna þess að við vorum hérna svona kanna hérna á vestuströndinni áður við byrjum rannsóknir og ég og samkennari minn urðum varir við, svona við vorum að labba úti í einhverjum, við daldum miklum vindi og urðum varir við að vindurinn verðist að hafa áhrif á hérna ákanna hluti í þessum kóngulega viðum og þegar við erum kannaðir, það er aldrei við vorum svona spáðið, það hefur einhvern Þannig að hugmyndi kveiknaði, daginn eftir fórum við með nokkrum nemendum og gerðum rannsóknuna. Ég skrifaði handritið 20 síðar, við sendum minn vísindagrein viku eftir að hugmyndin kom og hún var birt svona mánuði eftir að hugmyndi kveiknaði. Þannig að þetta var svona life science og þarna voru nemendum með því bara ok, förum bara og gerum þetta og ítum á þetta og sendum þetta inn.
1: Já, ný rannsóknarhugmynd eða þessast rannsóknarhugmynd sem við vissu ekki til að
0: komið fram. Þetta fyrst kviknaði í hausnum á okkur einhvern tímann 10. maí og greinin var birt 5 vikur síðar. Okay. Það er bara, þú veist, ótrúlega upplifuna að þú veist maður sér þetta að gera svona og þeir höfðu náttúrulega mjög gaman að þessu nefndir og sjáðu bara, þú veist, stundum þarf ekki rosalega mikið, þarf bara að fá góða hugmynd og vita náttúrulega mikið til þess að vita að þetta hafi ekki gert áður og hann að rannsóknar vel og ja, það var svona það sem mér fannst gaman en hérna sérstaklega gaman en svo voru síðasti dagurinn í þessari ferða þá voru sem sagt nefndir með fyrirlestraðum sín rannsóknarverkefni og maður var bara gott að vera hvað þetta sem þessu var ótrúlega vel gert spennandi að kíkja þar neðstur
1: bara að rífa krakkana upp úr bómullinni
0: já
1: ögra þeim, setja þau í aðstæður sem mörgum finnst
0: vantar ekki getuna sko.
1: Nei, það vantar ekki getuna, það þarf bara einhvern veginn að ná í hana
0: Já, þetta bara, þú veist, kannski kennslan orðin svolítið gamaldags.
1: Kannski kennslan svolítið gamaldags.
0: Samfélagið að þróast.
1: Og kannski bara viðhorfið í tengslum við kennslu og nám og þessa heima. Kannski það bara svolítið deykt sem stendur.
0: Já, og við prófessorar höfum ekki breytt okkar kennsluháttum mikið síðan maður var sjálfur í skóla, sko. Og það kannski vandamál.
1: Já.
0: Það kannski það alltaf eru hlutur að ná til unga fólksins
1: Internetið hefur breytt
0: núna allir. Heldur en þegar við vorum ungir. Við fórum út í fótbolta af því að það var ekki sjónvarp á fimmtudögum og svo þú veist, það var ekkit svona við að vera hann, maður hafði miklu meiri svona áhuga á því sem að maður fekk að upplega.
1: Ég heldur betur, já. Margt umhugsunar vert og kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur hér við Rauðaborðið Ingi að spyrja spurninga heiminn og reyna skiljan.
0: Takk að þér fyrir Björn.
1: Og með þessum orðum ljúku við Rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég vil minna ykkur á það eða þið hafið oft velt í fyrir ykkur en ekki látið verða af því. Að það hæðarleikur að gerast bakhjarl samstöðarinnar með því að fara inn á vefslúðuna samstöðin.is þar átt að finna hnapp áskrift og ef þú skróla sérstaklega aðeins niður þá finnur þennan hnapp og þar getur þú skuldbundið þig fyrir aðeins 2750 krónur sem eru þá teknar mánaðarlega af kreditkortinu þínu til að verða bakhjarl samstöðarinnar. Við erum eitthvað undir 2000 ef við erum, ef við myndum bæta við svona 2-3, jafnvel 500 áskrifendum þá gætu við verið með töluvert öflugri dagskrá við gætum bætt við starfsfólki þú myndir fá einhvers konar tillögu rétt í því að senda okkur póst og segja mér langar til þess að þið skoði þetta með því að þú sért bakhjarl samstöðarinnar og þetta alltaf áhugavert business model, það hérna við erum fjölmiðill sem á enga peninga það ekkit auðvald á bakvið samstöðina, við erum bara einhvern veginn eins nálagt almenningi eins og getur orðið og reynum að skoða heiminn frá rótum frá grasrótum og upp en ekki að ofan og niður eins og oft orðið með fjölmiðla Þannig að ef þú sér eitthvað vitið því sem við erum að gera og því langar til þess að við höldu því áfram, endilega líktu við og hérna stytt okkur með mánaðarlegu framlægi ef þú hefur burði til. En ég heiti Björn Þorláksson og við segjum þetta gott í bili, verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld. Er þið sel?

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Og með sjálf blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, hvað segiru, hvernig hérna, hvað er títsin í gær hjá þér?
1: Í fréttum?
0: Já.
1: Það náttúrulega ekki til fréttum ég.
0: Nei.
1: Nei, það minnst þetta áhugavert þessi hersöngi sem mætir hérna og eiginlega tilkynir að landur ekki menn ætla að vera með viðbúnað hér. Já. Herinn að koma.
0: Já.
1: Og ég heyrði ekki, ég sá aðeins blaðamannafundin. Þá var hérna Kristrún.
0: Já.
1: Hún var voða glöð.
0: Já.
1: En ég tók ekki alveg eftir hvað það var út af þessu, sko.
0: Nei.
1: En ég ætla að hafa viðbúnað hér. Ég veit ekki, okkur hersöngir að koma hérna stuttu fyrir þjóðarangagrislu. Kannski þetta eitthvað frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: En þeir vilja hérna róa þá sem að halda að þeir missi varnarliðið, svo kallega.
0: Já. Já.
1: Og þurfa að leita því í Belgíu.
0: Já.
1: Ég veit ekki. En það Nei. Er náttúrulega verið að hefur verið aukin viðbúnaður í Keflavík.
0: Já, já.
1: Það eru ýmsum framkvæmdir og 10 milljarða heldur sem búið að eyða í það.
0: Já, já.
1: Höfnin í Helguvík og
0: það. Já, já.
1: En það var eiginlega hægt að skilja á manninum að þeir verður bara að horfa á það að vera með herstuðin.
0: Já, einmitt. Ég sé að Stefán Pálsson búin að, hérna, í miðnend samtaka hernaðarandstæðing búin að tjá sig þetta og hún líst illa á þetta. Hún líst náttúrulega mjög illa á
1: þetta. Já, já, herstuð anstæðinga vil ekki fá herstuð.
0: Nei.
1: Þannig að mér finnst að þetta er mekkir frétt.
0: Já.
1: Og eins og ég, alltaf þegar ég kemur að varnamálum þá finnst mér alltaf svona hjárænulegt að hvað stjórnmálafólki getur eða ekki rætt í það.
0: Nei.
1: Það er, hérna, ég veit ekki okkur það er. Kannski haldaðu að ef við hérna, segjum ekki þjóðinni að þessi allt í lagi og allt í góðu lagi og allt örugt og gott að það fara allir á taugum með eitthvað slags.
0: Já.
1: En mér finnst það mætti vera svona heiðlegri umræða mynda.
0: Já.
1: Finnst þér það, hvað finnst þér svona sem nývetning að fá herinn aftur á Keflavíkurflugvöll?
0: Hræðileg hugmynd bara. Já, ég bara nývetningar eru...
1: Friðarsinnar?
0: Eru uppreisnargjarnir friðarsinnar.
1: Mm.
0: En sko, hérna, það rifjast upp fyrir mér núna að sko, það ekkit mjög langt síðan einn þingmaður miðflokksins var að segja að við ættum bara að bera undir Trump og Bandaríkjastjórn.
1: Miðflokkurinn vildi
0: að... Þjóðaratkvæðisgreiðsluna.
1: Miðflokkurinn vildi að Íslendingar legðu lóð á vogaskólar svo að Trump fengi friðavelun Nobels.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað er...
0: Nei.
1: Þetta samband, hérna, miðflokksins við Trump er náttúrulega eitthvað...
0: Það mjög sérstakt.
1: Mjög sérstakt.
0: En sko, við eigum, hérna, er þetta eitthvað að þínu matíkunar smári sem að getur haft einhver áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðaskrislunar?
1: Nei, mér sko, tímasetningin, af því að hafa verið viðmælendur hérna sem hafa verið að hvetja ykkur til þess að spurja afstöðu Bandaríkjanna og ég var eitthvað þrjóskast við í einhverju vitalið hvað, ég meina það veit, það bara vill það ég hringi Trump það í leyni sem að geta svarað í en við höfum enga aðstöðu til þess að vita hugur þeirra þarna kemur við yfir hersuðingi NATO sem er Bandaríkjamaður og tekur náttúrulega við orðrum frá Bandaríkjum og er svona svolítið hérna, erindi hans er að koma til Íslands það er reyndar heræfing hérna, þessi norðurvíkingur sem er tindóttarleikur sem er annarkvort ár út í okkur móum En hann kemur og hann hefur fyrir því að segja þetta.
0: Já, já.
1: Hmm.
0: Hann hefur fyrir því.
1: Og hann var ekki að reyna að lesa, ég meina, hann veit alveg að það þjóðaratkvæðagreiðsla framundan. Og ef hann þú skoðar þessu umfjöllun í Evrópu, ég hef ekki sér neina umfjöllun í Bandaríkjunum, hérna, mögulega umsókn Íslendinga aðild að ESB, þá er það er alltaf öryggismál. Það er bara eina sem þetta snýst af því að ef þú horfir á Ísland frá Evrópu þá er þeim alveg hjartara sama með einhverja 400.000 manns og einhverjur sex atkvæði þarna og einhverja smá peninga þarna og það er þetta gottunum en þeir horfa til að það myndi auka öryggi Evrópu ef Evrópus, Ísland verið Evrópusambandinu. Í Evrópusambandinu hefði þá líka svona aðgengi að norðurslóðum og annars slíkt. Þetta er yfirlega bara Ég hérna, las hérna þíska daginn og svo var ég bara svona að googla og hérna skoða fyrirsegnir og svona. það ekki mikið fjallaðmynda reyndar. En það sem fjallaðmynda, að þá þetta eins og við séum að vera kjósa aðild að Evrópusambandinu vegna válegri heims og hérna, við getum ekki treyst á Bandaríkin.
0: Kristrún gaf það sjálf aðeins í skyn í þessu spjalli hennar við The Rest is Politics að þetta væri út af framferði Trump og hvað hann væri ófyrirsjáanlegur.
1: Sem tímasetningi væri góð. Þeir voru Campbell náttúrulega ótrúlega herskár maður einn af höfundum Íraksstríðsins og fleira ég myndi bara loka eyrunum í hvað skiptir sem hann fyrir að tala um öryggismál en hann var að létt eins og að okkur stæði ógn af rússum sem að ég held að séu nú kannski bara sjö á Íslandi sem að upplifa það
0: það held
1: ég
0: nú líka
1: ég held að allir viti hérna við erum á áriðasvæði Bandaríkina og Bandaríkjamanir munu koma hingað til þess að vera í eigin hagsmunni þeir eru alveg sami um okkur en þeir munu passa það að hér nái ekkert stórveldi einhverjum ítökum
0: Það hafa líka bara verið svo mörg tilefni til þess að fyllast áhyggjum á framferði Bandaríkjaforseta að það ekki pláss til þess að hafa áhyggjur af Putin
1: en þessi yfirlýsing hérna, hvernig hann segir þetta þessi hersuðingi þá hann bara tilkynna okkur að þeir alltaf gera þetta og þú maður þetta umræðin viðbótar varnarsamningin sem að Guðlaugur Þór gerði við fyrri Trump-stjórnina það sem að þeir geta bara sjálf metið stöðu heimsmála þannig að það sem besta erinn komið inga og hernum með Ísland og það þarf ekki svona þetta ekki að ringja undan þar eins og bara mætir í kaffibúðið
0: Við erum svolítið mynd á það í dag
1: Já, mér veist það og þess vegna finnst mér að þetta mætti vera meira í umræðinni kannski finnum við eitthvað leið til þess að fjalla mynda það var annað sem að mér fannst líka áhugaverð fyrir að það, hvað var hún? Hún var inn á Rúf, held ég þá var hérna verið að spyrja konun maskínu, held ég hérna tengsl loftslagsbreytinga og hitamet við hitamet og skógarelda þetta ástand sem er búið að vera í Evrópu að búið að vera meira og minna hérna, hitabylgi í Evrópu og þeir sem að búaðar eru það heyrið í tóni, þau eru alveg að gefast upp og það, ég trúi því vel ég hef verið í hitabylgi og það svona stigmögnun, þú kannski þolir fyrsta daginn og annan dagir svona aðeins slæmur, þriðji dagir eru óbærilegur og fjórða daginn þá ertu bara að hugsa sjálfsbór sko það bara, maður eiginlega missir eiginlega stjórn á huganum í hitabylgi sem gefur engan svala En þetta er spurt og niðurstundar hérna í fréttur úr verður skiptur á milli stjórnmálaflokkana. Það í einu flokki það sem að meiri hlutin á því að það sé ekki tengslan á milli. En það mjög naumur meiri hluti og það miðflokkurinn. Aðrir sem að hérna, trú ekki á tengsl skógarelda og hérna, hitabylgjunar við loftslagsbreytingar. Það svona kannski svona tæplega 30% inn í sjálfstæðisflokknum. Það sem góður meiri hluti fyrir því að þetta er tengsl. Og svo kannski svona svipað inn í flokki fólksins. En annars þetta bara, já þetta eiginlega eins og svo margt annað, ræðast bara eftir, það eins og öll mál sé orðið menningastríð. Ég alveg viss að þetta fólk inn í miðflokknum sem hafnar þessu, það eru ekki lagt þetta, það eru ekki verið að skoða þetta.
0: Skynseminn deyr vegna einhvers konar trúar bragðalegs, menningalegs ástækis.
1: Bara við erum ekki að trúa því sem kemur frá háskólanum. Háskólanir hafa verið að ljúga okkur alls konar. Maður heyrir þetta líka í útlendingaumræðu, sko. Það alveg sama, þetta félagsfræðingarnir og afbrotafræðingarnir og fleiri komin fram og segja, það, þessi tengl sem að þið sjáuð á millitins glæpa og innflýtinda, það bara ekki til. Eiginlega þvert á móti. Og alls konar svona, en það bara hefur engin áhrif. Þannig að þá verður eins og Trump til dæmis, hann trúir hérna einhver sem kemur úr háskólanum. Hann sé allt samsari gegn hérna þessi bara pólitík. Þannig að ég held að það sé það sem að ræðu þessari afstöðu, þetta náttúrulega verður fáir sko. Það ekki margir sem að helmingurinn af miðflokknum og fjórðungur af sjálfstæðarflokki og flokki fólksins ekki þetta eitthvað svona 14% af fólki kannski, sem að getur kannski 13,7, það að nota það oft, af því að það atkvæðin sem að Davíð Oddsson fekk, af því að það kemur oft til dæmis í afstöð til kvótakerfisins, þessari könnun og fleira, að þá alltaf svona 13,7% sem að eru bara samlagast ekki hinum og eru bara þvert á svona ríkjandi viðorf, getur sagt. Menni þetta ekki alltaf ég að finna því, ég á móti ríkjandi viðorfum í alls konar málum.
0: Maður þarf að standa
1: með sjálfum. Ég hef enga trú á því að auðvaldi færi okkur bjarta framtíð eins og verið þeirra einróma ef að verið borið upp í alþingi það voru 63% atkvæða með áfram auðvaldið og í fleiri sko. Sem að en þetta að því að við erum búin að tala svo mikið um ESB
2: þá
1: sko eru hérna eru ágætis fréttir sem í gangi sem að kannski drukna í þessu en og það ein frétt sem að hérna tengist þessu kannski pínulítið sem að veist þú hver Jason Ardair hann var hérna hann var yngsti svarti maðurinn sem hafði verið gerður að prófessor í Cambridge hann í svona félagsfræði menntunar og hann með mjög undarlega sögu, baksögu hann segist ekki hafa sagt orðs mann ekki hvort að það fyrir 7 ára aldur hann með einhverfu held að ég veist ekki nú það og hann hefði ekki lært að lesa og skrifa fyrir hann var 18 ára
0: nú
1: samt hérna og svo segist hann líka hafa hlupið held ég 600 mílur á 6 dögum sem að bara líffræðilega ómögulegt sko þannig að kannski það út af einhverfinu og svona þegar hann að tjá sig eigi lífa þá ferða svona út á suður en hann var hérna fyrir nokkrum árum sakaður ritstuld við doktorsritgerðina og það fór til einhverjum meðferðar í 2 háskólum held ég og þeir komist að því að það var ekki ritstuldur, heldur að væri svona en hefði geta hérna algreint betur eitthvað svoleiðis svona sloppy fræðimennska sem hann fekk en það hérna mikill rasisti í Bretlandi sem að tók þetta upp síðan fyrir hérna nokkrum vikum bara 3 vikum eitthvað það að hann væri þetta átrúnaðagoð vókista þetta svartur maður með síða dreadlocks og einhverfur og talar hérna leggur áherslu á í sínum rannsóknum og fræðum á nauðsi þess að opna hérna að girða fyrir óréttlæti sem að svona jaðarhópar verða fyrir eins og svartir
0: liggur vel við höggi
1: lágu vel við höggi og þá gýst upp og það bara fara allir miðlanir hann þarf að byrja í Telegraf sem svona moggi þeirra að breyta og eða, þú veist og það verið tala eins og mokkin í dag hann bara áróðustæki í Íhaldsflokksins en Times og fleiri miðlar náttúrulega Sönn og allt þetta er skrifað alveg óheyrilega mikið þetta og að draga upp alls konar úr ævi, hann hafi sagt þetta einhvern tímann hann hafi farið að hérna, búa til brunna í suður Ameríku í einhverju hjálparstarfi og einhverju sem á vegum einhverju samtaka og einhverju fulltrúi samtakana segir að við sendum aldrei fólk sko, við gerum þetta alltaf lokal og hann hafi alls konar dótt við hafi finnt allt sem að maðurinn segir hann segir af sér í vonum að fá frið segir af sér sem prófessor og svo fremur að sjálfsvörð og þá hérna ég var svolítið að dunda mér að við í gær að horfa á umræðuna í Bretlandi og ég held að þú hefði gaman að því að horfa á svona spjallþættina sem eru þar
0: umræðuna sem tók hann á lífi bara
1: já það eru menn eru á því langflestir eru á því í Bretlandi að þetta sé bara alvöru viðvörun að bjalla Og hérna, þeir sem eru að halda sjónarmiðun svartra í Bretlandi fram, segja þetta hafi verið bara lynching sem að heiti á því þegar Ku Klux Klan heldur ykkur menn og hengir það upp í tré og það er ekki að hengja hann til þess að drepa hann. Þannig að hafa bara allur múurinn réðast á honum og segja, þú veist, þessi maður var ekki dáin núna ef hann hefði verið hvítur. Því það, ég meina, hann Holmst, þetta var hérna dæmdur fyrir hérna ristult og Ásgeir Jónsson var ekki, varst ekki að umræðinu hann? Svolítið hérna ég held að háskólinn hafi einhvern reynt að slá því frá sér ekki þorað að taka á því máli en mér fannst það að vera massa bentið til þess að það veri rétt með drásakans alla var hann ekki svona hreinsar að því ég held að bara háskólinn hafi neitað að hérna, taka þetta fyrir vegna þess að það var bara svona
0: það var einhver 3 síðan nefnd sem að dróða held ég bara misserum saman að koma,
1: já,
0: koma
1: saman það, og afgriðt einhvern veginn að þetta væri eða það var ekki gefið út á vegum háskólinn þetta væri órítrýn bók og bla bla bla Þannig að menn held að því fram. Og svo var ég að horfa líka eins og á Telegraf sem að fór svolítið langt. Og það fannst mér hérna svolítið merkilegt að þar voru menn sem að stýra svona spjallþáttum. En náttúrulega allir fjölmjölakonum með svona sína samstöð. Og þá var hann að menna að segja sko að þeir hefðu verið slegnir og fundist að þeir væru þáttakandir í þessu. og voru eiginlega samtali var mjög, sem vera mjög merkilegt það sem þeir voru að fara yfir það sko hérna, ég verið að taka það sem ég á í þessu ég drapa náttúrulega ekki hann gerði það sjálfur en ég hérna var hérna með hæðni og svona áherslur í þessu máli sem að ég hefði ekki átt að vera með því að síðan svo þessi hérna sem ég vitnaði á að sem að sagði, sem að vinur hans háskólaprófessor líka sem að sagði að hann var á lífi að hann hefði verið hvítur að hann sagði þetta fyrir sko 10 dögum og því hann þekkt hann og talaði hann og benti á að að hérna hann, þessi sérfræðingur í einhverju segir að það sko það bara voru bara svo háa tölur að ég þorið ekki að segja þetta sko hérna. Ég trúði mig gjelmlega En það var hversu stórt hlutfall þeirra sem eru með einhverju hafa íhugað eða reynt sjálfsvörð.
0: Já, og þá var það kannski þeir sem eru með einhverju á háustígi eða hvað.
1: Já, og, en þetta hafði engin áhrif, það var ekki sem þakkaði þetta, vegna þess að þetta átti enn einu sinni að sanna það að hérna vókið, það að vera að íta undir framgang svartra í háskólakerfinu, að leiti til þess að það væri bara óhæfir menn. Eitt spjald sem ég sá inn hérna, sem að nú svona hægri í útastöð að þá hringdi kona inn sem hefði skrifað bók um pappa sinn sem að hafði sko falsað dóttursprófið sitt var allt sem að sámaður sagði var lígi og hann fór á milli háskóla var bara 2-3 ár og þau voru svolítið að ræða það hversu langt hann gat gengið í þessu Já. Það verið alltaf að ljúga og þá var það þannig að háskóli Íslands verið að gruna síðan eitthvað að honum byrni þetta sér ekki alveg rétt, þá bara fer björn og háskóli ég gerir þá bara svona hann verið eitthvað sérstakann hagað því að láta háskóli Reykjavík vita að björn eru sko hérna eða með það ágætt hjá þeim að taka þetta samtala því þetta var miklu grófara dæmi sem sagt misnotkun á eða þú veist sem að verið að blekkja háskóla en það, þetta var náttúrulega hvítum maður sem hafði engin áhuga því
0: Það sannarlega eldraukt ljós
1: Já, en ég að eyða tíma okkar í að ræði þetta af því að ég hafði séð þetta mál í íslensku Facebook sem að helstu power antivóksins voru að taka dæmi þetta
0: já.
1: Þannig að þetta var komið inn í íslensku umræðu
0: Já.
1: Þótti að kannski þetta ekki verið komið inn í aðal fréttur og mér finnst þetta reyndar svo mál, stort mál að mér finnst þetta eftir að rata inn í kvöldfréttir RÚV og hérna inn á MBL og Vísi þetta hérna Bretarnir ekki hugsa neitt annað
0: Nei. En
1: hitabylgjuna heitt í þessu sem að hérna kom inn, það var ein afsökunin af því að blaðamenn fara í svolítið afsökunar og svo líka verið að benda á því að sko 50% af blaðamönnum hafa farið í einkaskóla en það bara 7% af heildinni þannig að blaðamennir eru eins og við vitum alveg, eru alltaf frekar hluti af valdinu heldur en ekki sko
0: já,
1: það eru bara einstaka blaðamenn sem eru það ekki þannig að það líka verið að gaggrina það þannig að og það var ein afsökunin sem að blaðamenn höfðu að þetta gerist í hérna, silly season heimsku tímabilinu og það gúrkutíðin þeirra þegar hérna þingið og ríkistjórnin eiginlega í sumarfrí að það var það kallað silly season að það kom í svona einhver vitleysismál og þá sagði nú einhver bitu við vorum að skipta forsætisráðherra það eru búin að vera hitabylgjur hérna og skógar heldur þú Evrópu það ekki búin að vera einhver gúrka sko þannig það engin afsökun í því að þetta var eina máli sem að við höfum getað fjallað það var bara val allra fjölmiðlanna að ráðast á þennan mann og einhvern veginn reyna að girða niður mann og hengja hann í næsta þriðja
0: svakalegt
1: og ekkert út af því sem hann var heldur bara þessi ákæfi sem orðin í þessu menningastríði orðin svo mikill að fólk vera anskotað sama fólk þetta nú það eins svo heyrir þá ég að leika mér að því hvað ég geti talað við lengi á þessu nefna ESB hvað gerir staðan á því? Eftir eitthvað nær, hvernig niðurstaðin verður?
0: Nei, ég það alls ekki og ég myndi aldrei treysta mér til þess að spá fyrir það.
1: Það merkir þetta í gær, sástu silfrið?
0: Já, sko, nei, ég hef því miður var að spila breytts og ég hef ekki komið til þess
1: að hafa. Jáarar eru alveg á því að Guðni T.H. hafi eiginlega lagt þeim líð
0: Já,
1: með sínum málflutningi.
0: Er ekki neyjarar líka? Halda þig frá.
1: Ég sem minna því. Ég sem minna því.
0: Mér fannst að sjá eitthvað báða hópa vera að fagna hann sko.
1: og ég sko hlusta á þetta, ég myndi segja hann hefði verið svona 75% já í þessu.
0: Já, ok.
1: Að hérna bæði að við höfum getað séðum eigi mál, við höfum góð í samningum og öllu þessu. Mm. Mér fannst það svona að vera svolítið á þeim
0: Já.
1: Það væri skýtin upp.
0: Það kæmi ekkert óvart, hann náttúrulega upplýstur maður, menntaður í útlöndum, alþjóðasinni alveg pott þétt, sko. Þannig að það kæmi mann ekkert óvart.
1: Það var alltaf Gylfa svo sagði um daginn að hann hitti engan í háskólanum sem ekki alltaf segja já.
0: Já.
1: Og þá gripu með það á lofti og hérna jáið er elítusvarið það því að þeir sem að vinna kostningar í okkar heimsluta eru þeir sem eru ekki elíta þannig að báðir hópanir eru að reyna að klína elítun yfir og hinn sko. Þannig að sé bara háskóla elítan sem vill gangi eru svo þetta en þetta bara útgerðar elítan sem vill ekki gangi eru svo þetta þannig að það allir að reyna að kasta þessari drulluklessu elítunni hvor og annan
0: Já, já Við ætlum einmitt að fjalla aðeins ESB í þætti kvöldsins. Ég ætla meðal annars að heyra í henni hérna henni Sabine Leskopf sem náttúrulega fyrir borgarfulltrúi og hérna við ræðum hvernig henni sem innflytjanda finnst viðhorf Íslendinga birtast gagnvart umheiminum í þeirri orðræðu sem að hefur verið nokkuð ofalega á blaði hér fyrir Evrópukosninguna. Þar má nefna heft og andúð gagnvart útlendingum eins og hún bendir á og orðið nasismi kemur við sögu í okkar
1: nasismi?
0: Já, orðið nasismi kemur við sögu í okkar spjalli með mjög varfærnum hætti en Sabine í hópi þeirra sem að telja sig að hafa séð svona köflum ansi mikla þjóðerniskennd og stæka í ummælum sumra og áherslum sumra og nú ég ekkit að hérna smyrja því neitt á Íslendinga sem þjóð en við þurfum alveg að vera vakandi fyrir ýmsu og hérna og margt að því versta sem maður hefur séð í svolítið tíma, það hefur skollið ámanni núna í aðdraganda þessarar Evrópukosningar. Þannig að ég held að sé fínt að við fáum viðhorf mannesku sem ekki fættist hérna, ekki hefur alltaf verið hugsað eins og við heldur kemur utan og hérna og þú ætlar að vera með
1: Já, það verður með tvo fastagesti hérna, hann hefur komið minna undanferið hérna Ásgeir Brynjar Torfason
0: Já,
1: hann var hérna fastagestur og í kringum COVID-kreppinu held ég hann hefur komið bara eiginlega einu sinni í viku
0: Já.
1: Og við eiginlega að það var svo miklar reyfingar í efnaðasmálum og svo endurskoðun á efnaðasmálum og stöðu ríkisvaldsins út alla Evrópu þannig að ég naut þess að fá að hitta hann eins og í viku og fór eiginlega hann var svona lóðs í gegnum COVID-kreppina
0: ég man eftir því
1: og svo Hilmar Þór Hilmarsson sem að hefur verið eiginlega lóðs okkar í gegnum svona stríðsátök í Úkraínu og Miðausturlöndum og hérna breyttu heimsmynd að ég ætla að fá þá í sikkurlagi og tala við um ESB ég hef nú grun að hérna Áskei Brynjar að við hérna vilji gangi Evrópusáttið að ég bara veit það úr gömlum samtölu við hann
0: og Hilmar skeptiskur,
1: skeptiskur. En Hilmar náttúrulega hann hefur verið að kenna í Eystrasaltslöndunum og svo hefur hann hérna skrifað líka um Lísigræðlöndin sem er þarna í mið-Evrópu, þannig að hann þekkir mjög vel til landa sem að ég býst við að sko meiri hluti íbúa í þeim löndum líta á veru sína inn í Evrópusambandunum sem algjört líkilatrið fyrir sjálfstæði.
0: Já.
1: En ég hef eins og hann grunað, hann kemur bara ljósu eftir, ég hef eftir að tala við hann.
0: Já.
1: Hann grunað að vera frekar svona nei megin.
0: Já, og þú kannski spyrðu Hilmar Þór eitthvað út í þetta nýjasta stönd bandaríkjamanna gagnvart Íslandi
1: hann tók þátt í að semja á sem tíma það var aðstofum utanríkisráðherra og var í samningarnefnd við bandaríkjaher
0: verður forvitnilegt að heyra það Heyrðu, svo tvennt ónefnt hjá okkur við ætlum að enda þáttinn á því að doktor Nína Margrét Grímsdóttir píanoleikari og tónlistakennari hún ræðir við mig tónlistar keppnir hvort eitthvað vit í því fyrir börn og ungmenni í tilefni þess að einnig slíkri alþjóðlegri er nýlokið í salnum í Kópavogi og svo ræði ég við hana Rósu Líf Darradóttur hún læknir hún ætlar að ræða sem sagt ákvörðum Kristjáns Loftssonar að hætta að reyna að selja Japönum kvalkjöt en stefna þessi stað framleiðslu á járnpillum
1: Þetta náttúrulega ert að grínast þetta svolítið rétt sko
0: Þetta svo
1: það. Bara, það var allar maður geti sko rættið þetta alvöru. Ætlar að fara að veiða kval til þess að búa til hérna fæðubótaefni járn
0: einmitt
1: þetta bara
0: sko frétti var vandræðaleg en í gær var ekkert síður vandræðalegt að sjá hérna fólk sem með honum Kristjáni Loftssyni í liði stíga fram og reyna að færa rök fyrir þetta verið frábær hugmynd
1: Já, við fannst aðlega sko, þannig að þetta ætti að vera hérna, ég fylgist með á Facebook hérna, þess, Onion og fleira svona, veist, það ennþá hefð fyrir því í bandaríkjónum að vera með svona grín með þetta til þeirra því eiginlega veiði hvað til þess að búa til hérna, járntöflur
0: En það voru svolítið að heyra hvað Rósa Líf segir, þá nokkuð eftir annað en að bara brýna hérna okkar góður hlustendur og áhrifendur til þess að halda áfram að, að dreifa okkar efni og kannski styðja okkur, eða hvað?
1: Hvað Já, það hérna eins og öllum ljósta þá hérna rekstur á fjölmiðlum bretta brekka endalaust, það ekki bara, á ekki bara við samstöðuna, þá við það alla fjölmiðl á Íslandi og allstaðar í okkar heimsluta ég held að sé engin fjölmiðl sem hefur það gott og það náttúrulega kostar mikið átak að, að starta nýjum fjölmiðli og við búið til samstöðuna svona með þessum hætti sem að, að hún við trúað í að það sem að vanti í samfélagi sé svona samtal að, að hérna sem að við reynum að halda hérna úti en þetta ekki hægt nema að, að almenningur leggi á, þessu átaki lið við hérna sem að höfum unni hérna lengst af voru við ná í bara í sjálfbóðvinnu og svo ekki launung á því að við erum öll, öll á skítakaupi skítakaupi og en vinnum mikið en ef að þið viljið hjálpa okkur við að halda úti í samstöðinni og það reyndar þannig að það maður getur aldrei sagt að samstöðum verið til eftir þrjá mánuði það bara það það mikil óvísa í þessu og þannig hefur það alltaf verið en ef að þið viljið slást í hóp þeirra svona rúmlega 1700 áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur þá getið þið farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift það getið skráð ykkur fyrir grunnáskrift sem 2750 krónur sem að mér sagt að sé eiginlega skammarlega lágt verð en þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið en það einmitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna þetta tilraunaverkefni það hvort að við getum búið til eitthvað svona fyrirbrigði sem verulega eigu hlustenda og áhorfenda ef þið líst á það þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðun.is þar nappur svolítið undir áskrift við ætlum að skjóta hér inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum líklega ESB
2: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðari ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskiptatækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin
9: Takk fyrir
0: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna, það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað
9: Já.
0: Og svo ertu formaður
9: samtaka dýravelferð
0: Já, og læknir að auki
9: Já, passar
0: Já. Sko, ég regli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði En það líka verið að tala svona að þetta sé dálítið ógeðslegt, sko, að hérna blóðleysi í Afríku, hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona, það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis, hérna heiminum, þegar þetta sannlega eitthvað annað. Segðu mér hvað þér finnst þetta?
9: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna að fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næststærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar
0: Já, þannig að þú

0: fyrirlingur.
1: Já. Og mann dettur í hug að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veiðarnar. Eða hvað?
0: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Já. Þetta er alltaf bara þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
1: Já. Og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
0: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn meðtekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
1: Frétt og vísi ekki er engin spurningamerki þar.
0: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldun.
1: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
0: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
1: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega að gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað um geimverur.
0: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og, sko svona, hvað maður að segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist, sko, eða þessar veiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt. Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
1: Nei.
0: Þetta algjört tilgangsleysi
1: Já. Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislega mæli út af einhverjum járn bíli
0: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló játn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
1: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
0: Já, og sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti þetta
1: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt er þetta ekki einhvern veginn þannig?
0: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks samtímans við erum bara flest þar að þetta er ekki rétt lengur vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera viðgangast lengi að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið í öll þessi ár þessum er ég hérna langreið á

0: einhvern langri
1: á þessu rugli
0: já.
1: Og sko við það búið að skoða þetta, það búið að skrifa skýrslur, það þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki í þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferð dýra, dýralæknafélagið kallar eftir banni, þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðalegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður skilirði ölduhæð birtu skilirði fjarlægð báts frá dýrinu góð skytta og þrátt fyrir að sem sagt, skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársökulausan döðda og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skutlum og þrýr af þessum skutlum þeir fara í þetta marksvæði
0: allt kemur fyrir ekki
1: og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta þannig að þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra
0: nei.
1: Og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú ætlum við að fara ég veit ekki
0: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarna sem hafa orðið síðan allam sífa krakki og en þarna er bara engin þróun sko
1: nei, þetta eru bara einhverja miðaldar aðferðir þetta eru einhverja drápsaðferðir frá 19. öld þetta sko bara staðrendunar eru þannig að þetta dýr sko langreðin, hún kvala hraðskreðust hún segir langa mjóa, stóra stóra hefna, dýr og það er ekkert grín að hitta dýr á þessu mikla hraða skipur ákveðnum hraða dýrið að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja vömmulega sprengi skutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segið það að allt gangi upp þá ekki hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
0: Nei. Og 51 dýr sem nú liggur í valnum á vertíðinni
1: já,
0: það er mikið
1: og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
0: liggur í fristi geymslu og nú að selja okkur að þetta bjargi heiminum
1: já, og þá kemur þessi hugmynd sem að já, tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
0: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
1: Það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra, það er hlutverk þeirra það er ekki að venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til þess að sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin borð bara þess merki að þetta fekk á menn ég meina auðvitað þetta leiðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér stu komin í einhverja hringa þeir segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern hægt að gera
0: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
1: þetta bara hringa vitleysa og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnurvegar á ráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti að vera löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað að fara að gerast vitum alveg að þetta ekki hægt þannig já, maður afskaplega hvað hægt að gera meira þetta svo
0: dyntir auðkýfings einhvern veginn öllu og ofar bara
1: já
0: þetta til skammar
1: þetta það algjörlega
0: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytja við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum á fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar sáttir en takk fyrir komuna
1: Já, mín var án, já, takk
0: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: ESB, þjóðaratkvæðagreiðsluna eftir hvað, 11 daga eða svo. Við höfum haft þann háttinn á að fá eitt gest í einu og við hann að, ja, rökstiða, kannski hérna, sína afstöðu, en líka segja okkur ýmislegt, þannig að hægt og bítandi byggist upp ykkur betri heildarmynd af hvað þetta merkir allt saman, hvort að Ísland eigi að gangi Evrópusambandið eða ekki, eða hvort að við höfum að sækja eða ekki. Og nú komið að Ásgeiri Brynjari Torfasyni sem að, ja, var eiginlega mikill fastagestur hér. Ég sagði það hérna í kynningunni að mér minnir að þú hefur komið næstu einu sinni í viku í gegnum alla COVID-kreppuna.
1: Já.
0: Það hefur verið lóðsokkar í gegnum þá tímambil.
1: Ég held að þetta sé að nálgast 100. þáttinn. Ég náði ekki að telja það saman en, hérna, en það hefur verið svolítið hlé. En þið fengu nú hérna vaffer láðurspinn í...
0: Já, en ég hérna man eftir því að þegar við vorum að ræða og þá vildi þú stundum tala Evrópusambandið og ég ýtti því svona, svolítið í burtu.
1: Já.
0: Já, því að þú varst þá svona Evrópusinni sem að fegst ekki alveg að tala eins mikið Evrópu og þú vildir.
1: ég hef alltaf verið Evrópusinni
0: já.
1: Á þessar öld.
0: Já, það þú að fara að segja já?
1: Já, ég sé ekki að sé hægt að gera neitt annað en það.
0: Það eru ýmsir sem að sjá það, já, en þú sér það ekki, þannig þú ætlar að krossa við já.
1: Og ég get sagt því söguna, sko, ég fór fyrst til útlanda bara tvítur, þannig og þegar fór í meistaranám til Noregs, MBA, sem var ekki til hér á landi þá, aldamótin, 2000 fór ég út og 2000 kom ég heim. Ég var svo óþólandi í bekknum. Mm. Núna 35 í þessum bekk og ég var alltaf að tala hvað Ísland væri frábærast og sérstuð Íslands og að sko með nemendur mínir voru hann svo þreytt á þessum sjálfbyrgingshætti Íslendingsins að þegar þetta var svona alþjóðlegt nám og þegar það var kort af Evrópu þá voru þau búin að strók út Ísland til að ég færi ekki að taka dæmi þaðan. Svo kom ég heim, sá Íslandi aðeins öru ljósi, svo flutti ég aftur út. Ég held að mjög margir þeirra sem hafa búið erlendis eða fyrir utan Ísland sjáu hlutina öðruvísi heldur en neysinnanir og ég held að sérstaklega fólk sem hefur búið í Evrópu og Evrópusambandinu og búið jafnvel tvisvar erlendis að það geti ekki séð hagsmuni þess að velja nei.
0: Þá er þetta að vísa til þess kannski svipað og ég hef oft ekki dæmi af því að hérna eftir hrun að þá færðist því upp vestuströnd Noregs og sendi svona undan mér á Facebook svona býr Íslendingur hér
1: já.
0: Og þannig ég rætti við alveg stóran hóp Íslendinga sem höfðu sumir búið þetta lengi en kannski stæsti hópurinn var sá sem að hafði flutt til Noregs eftir hruðin þegar var atvinnuleysi hér
1: já.
0: Og það var eiginlega sammert öll þessu samtali að svona þegar fólk var orðið svona örugt með mig og treysti manni að þá kom setning sem var eitthvað svona þegar ég var búin að vera hérna svona í 3 mánuði þá rann upp fyrir mér hverslans djöfulsins basla að búa á Íslandi Það þú ert eiginlega vísandi þess sem bæti Noreg og Svíþjóð
1: það
0: með því að kynnast öðru samfélagum sem eru bara fjölskylduvætni og mannvætni að þá rennur upp fyrir manni að það eitthvað stórkostlegt að hérna
1: bara börnin mín eitt af börnunum mínum með börnunum var að flytja frá Kanada til Noregs núna og hérna og þau bara, heyrðu, pappi hérna bara, svona mín bara komin inn á leikskóla núna strax 2 vikum eftir við fluttum og dóttir mín sem 6 mánuða, hún bara komin með pláss í janúar þegar hún verður ársgömul og hérna búin að vera hér í angist eins og flestir nýbakaði foreldrar á Íslandi hvenar kemst barnið mitt að hvernig á ég að brúa bíli og það eru fleiri svona dæmi um einmitt og þegar fólk hérna kemur tilbaka sem að því að byrjaði þannig upp á aldarinnar að jafnvel þó við séum með EES að þá ekki búið að takast að fyllilega innleiða sum réttindi eða hvort sem það slugsagangur eða ekki búið að klára það eða að það kom ekki fyrir fyllilegin eins og til dæmis fólk sem flytur heim til Íslands þarf að hafa haft búið hér í 6 mánuð að hann kemst inn á sjúkratryggingar. Leið og kemur út þá ertu komin inn í kerfið og fátt mér sér inn í fæðingarorlofi því að það lengra þar hér en svo kemur heim ef að þú ert að fara eignast barn einhverjum rétt mánuðum öfugt í hina þessa áttina að þá færðu ekki hérna fæðingarorlofið að bætur meðan að sko Evrópudómstóllinn búin að úrskurða að fólk á rétt á svona innan Evrópu og það færða þar og leiðréttingu en hér eru við einhvern veginn afland segja svona
0: Ég líka sagt frá því að þegar ég flutti til Danmörkur að þá hérna datt ég beint inn í kerfið og það sem að var eiginlega furðulegast að tíu dögum eftir ég skráði mig þá hringdi ég mig og það var heimilislæknir minn sem að vildi fá mig í skoðun Já. Og ég sagði að það ekki það mér, ég þú getur að skoða mig þannig að ég ekki að gera það fyrir þig, ég að gera það fyrir mig og, en hérna þá hafði ég ekki verið með heimilislækni í áratugum saman svo kom ég aftur heim og þá fekk ég meðan annars hérna, flóa kast okkar fleira og fór í svona rannsónir og ég held að þessu 6 mánu tímabili hafði náð 750 skallir að mér sem að þáttu að ég hefði borgað hérna skatta frá allar mínu hunds og kattatíð að þá var ég í þessu millibili íslenski ríkisborgar eru það líka sko.
1: Já, þetta bara miskilningur
0: Þetta þurfum að tala basla á Íslandi já. Og hvað hérna mannfjandsamlegt kerfi sem hérna og það það bara þannig þetta allmest mjög erfitt fyrir hérna öryrkja eða foreldra langveikra barna, þú þarft alltaf að vera sækja sjálfur þjónustuna og þetta eilíft barningur Mótið til því ekki Evrópusambandi með það sem við erum að segja því við tökum báðir dæmi af Noregi þar sem við ekki svona og Noregur ekki í Evrópusambandinu Þannig akkur heldur þá að Evrópusambandi sé móteitur við íslenska baslinu
1: Nei, sko ég flutti síðan til Svíþjóðar þar sem Evrópusambandsland og ég það alveg rétt það ekki að lausnin kemur ekki sjálfkrafa þaðan, það alveg hægt að reka en við erum búin að sína það að okkur tekst ekki að hérna reka og hér fólk sko sem hefur spurt mig, fólk sem hefur búið hérna lengi að tala íslensku, ég nefndi þetta í öðru hlaðarspeldi, sko, frá Póllandi og ég vel Rússlandi bara hvað þetta með heilbrigðiskerfi ykkar ég í Varsjá eða Moskvu kemst ég bara að hjá heimilislækni en hér þetta svo hérna erfitt og flókið og sko þannig að Já, þú veist, það tekst í öðrum löndu, saman hvort það Noregur eða jafnvel Rússland, en þetta eru stærri lönd og þau eru kannski skipulegar og með meiri aga, ég hérna uppáhalds dæmi mitt undanfærið að því ég byrjaði fjármálaráði fyrir áratug síðan, þá var innvið átak að útrýma innbreiðum brúm við hringveginn, þannig að hefnaði sér ekki margir útlendingar búin að bara lendi í hérna, framur árakstri á þessum döðagildrum sem þessar brýr eru hérna, þröngva bílum saman á móti hvernig það ennþá slatta brúm eftir við ætlum að vera sko meiri en áratug og þetta eru 10-15 brýr ég man ekki hvað það eru þetta eitthvað tekni frá sko rómverjum tókst að byggja brýr hér við sko líkindin eru stundum farin að vera eins og þegar Ísland eða Lettland gengu inn og það komu síðan rosla fínir vegir sem voru styrstir að Evrópusambandinu hraðbrautirnar og þær eru líka
0: sem ringvegurinn myndi verða í
1: og
0: smyrill
1: og þær eru í Svíþjóð og þær tengjast alveg inn á e-vegi í Noregi þó að þeir séu ekki í sambandinu heldur í
0: vegakerfið í Noregi reyndar ekki ég held að þeir séu með næst versta vegakerfið í Evrópu
1: Já, þeir myndu eflaust fór mjög
0: mjög við, það vegastil. Er aldrei neginn hvað heitir þetta vegaxlir, það svo þröngir veginir í Noregi við höfum tekið það upp hjá þeim
1: En
0: þó að við gangum inn í Evrópusambandi þá kannski er þetta sækja stuðning við hérna, uppbyggingu hringvegarins og það sem skilgreint sem svona grunn inn viður Evrópu sem kannski Reykjavíkur höfn og Reykjavíkur hlúðullur og kannski Akureyri og Egilstaðir og eitthvað svo leis og þá borgar Evrópa sættir svona 30% en það ekki þannig að koma ykkur Evrópumenn og lægi allar þess að brýr fyrir
1: Nei, ég meina það Evrópu staðlar sem segja að hvalfjarðargöngin séu einn hættulegustu göng í Evrópu bara varðandi öryggisstaðla sem að hér á landi alltaf kynnt sem bákni í Brussel og reglugerða fargan það bara út frá í Evrópu með 450 miljónum ekki 400.000 með svo við það var orðið ákveða mörg slys í göngum og þá stöðlum breytt svo að ekki þurfi fleiri að deyja í slysum í göngum og við meiri sér gátum ekki keift sko viftur sem taka mengun út úr þeim þannig að þetta eru menguðustu og hættulegustu göngu í Evrópu ég veit ekkert hvort við myndum fá styrkla laga en þarna kemur allavega öryggisumhverfið sem segir okkur hvernig við hérna ættum að geta gert hlutina betur og ég sé bara þegar ég fer Ítalíu upp í Ölpunum sem svona svæðið eins og Ísland Þar verið að breikka þessa þröngu vegi í svona tornandi beygjum. Mm. Ég vissum að þetta að hluta til annars vegar Evrópu sambandspeningar og hins vegar bara Evrópu reglugerður umferðaröryggi á vegum.
0: En ef við verðum að telja krónunar, að þá kæmi með þessum 30% styrk frá Evrópu kröfur sem meira en 30% af kostnaðinu. Þannig að við fengjum ekkert fleiri að vera jafnt kostnaðsamt fyrir okkur að leggja vegina samkvæmt Evrópustöðlum og það væri að gera þetta með okkar lægi.
1: Já, en veistu hvað? Hérna, ef við værum komin inn og ég alltaf að sjá þetta skýra og skýra því að fólk verðist trú að EES-samningurinn annars vegar sé ævarandi og hins vegar hafi fært okkur alltaf góða, við getum valið úr honum. EES-samningurinn færir okkur að hér meiga öll verktakafyrirtæki í Evrópu koma að bjóða í, svona, ef við tökum vegaframkvæmdir náfram, sem dæmi. Ég alveg samfærður að þau eru mjög fá að gera það vegna þess að hér kostnaður í krónum og þau þurfa að rekna einhvers konar álag í viðbót við flutningin. Mm-hmm. Það minna vesinn að fara með hérna græðunar innan Evrópu en sko og auðvitað eru samkeppnisforskot þeirra sem á staðinum yfir en þetta svona sem hinn sameiginlegi markaður virkar að það sem hægt að fá hagkvæmara afstærð og að utan með samkeppni milli stórra aðila að það skila sér í lægra verði hér á þessari ámörkuði er einokun eða fákeppni
0: en verktaka fyrir þetta ekki hafa mátt koma hingað
1: já
0: En hafa ekki gert það?
1: Nei.
0: Akkur þetta að gera það áttu að vera með Evrópusambandið?
1: Ef að krónan komin inn í ERM og það orðið öryggja, hún muni ekki hoppa og skoppa því að allir í verktakabransanum eða fjármögnabransanum vita alveg og vissu alveg að það voru stóri sjóðir sem tóku stöður á íslensku krónuna vegna innflæðisins í Kárahnjúkum sem var risaframkvæmd samhliða bankabólu og það var vita að gjaldmiðli myndi falla eftir að þær framkvæmdi myndu stöðvast að öðru óbreyttu. Þannig að sko þar var nú þurfti meiri sé að eitthvað samning held ég Davíðsson Berlusconi sem allavega kom síðan eftir að þeir höfðu hist í talst verktakafélagið.
0: Það var ekki slakað á mitt kröfum
1: til þess að ríkisábyrgð
0: og já, dó fólk þannig að það var allt frá Evrópusambandinu.
1: Nei.
0: Það var fyrirtæki frá Evrópu samtali.
1: Það var ítalskt fyrirtæki, já, en kínverskir og tyrkneskir undirverktakar. En þú veist, þannig virkar hinn alþjóðavæddi viðskiptaheimur og þegar það nógu stórt verkefni eða nógu tryggt einhvern veginn að það muni ekki koma gjaldeyrisálag ofan á tilboðið sem að eyði upp ábatanum fyrir stóra fyrirtæki að fara þann út á hana jaðar að vinna í að smíða eitthvað þar. Ég meina, ég vann fyrir alþjóðlegan amerískan sjóð í Skandinavíu og það sem að Svíþjóð var jaðarsvæði fyrir þá. Mm. Þeir voru að vaxa inn í Austur-Evrópuna þá, þetta var hann fyrir 20 árum og þeir gátu komið með þekkingu og stundum ég vel undirverstaka sem voru sérhæðir í sínu bygging og við gátum lækka byggingakostnaðum sko 40% með því að stóraðali komin á markaðum byggðir hraðar stærra með sérþekkingu á okkunnum sviðum þannig að þetta er aftur maður getur ekki verið viss eða lofa því en aðstæðunar fyrir svona hagsbætur og hraðari hérna að þurfa ekki að taka 2 áratugi að útrýma þessum 15 einbreiðu brúm og hringuðinum
0: Er það ekki fjármögnunar vandi?
1: Líka, já.
0: Og þar
1: kemur þá hérna fjármögnun ríkissjóðs sem klassíska dæmi sem ég tók hér alveg síðan í COVID og var alveg frá því fyrir áratug því að byrjaði fjármögnunar. Grikkir að borga minna hlutfald af sínum þjóðarútgjöldum í vaxtakostnað fyrir hið opinbera heldur en Ísland. Tó þeir séu með það var þá 4 sinnum meira af skuldum núna það kannski 3 sinnum meira af skuldum að því við erum búin að auka okkar skuldi þeir eru búin að lækka sína skuldir í Grikklandi en þar að auki munurinn í lægri vöxtum þannig að stappin af skuldunum sem hlutfall af einhver skiptir ekki máli heldur prósentunnar sem ríkissjóður að borga í vexti og hlutfall þeirra útgjalda af heldar útgjöldum ríkissins. Þá er þetta byggja fullt á brúm fyrir hans barna.
0: Hjálmurunarkostnaður við skuldir þannig að, þeirra grikkir eru komnir á mikið hættusvæði með 150% landsframleiðslu í skuldum ríkissjóðs að þá er það sambærilegt ástand til okkur þeir eru með 50% að þegar við borgum þrisvar svona hærri vexti.
1: Þetta er tri svar núna held ég.
0: En einhvern tímann þegar þetta var nefnt að þá sagði einhver svona neyjistinn að, það er nú allt í lagi vegna þess að, þessi vexti fara allir í lífeyrissjóðun okkur.
1: Já, að því, þeir eru þurfa að vera verðtryggðir að því að og það þetta hérna höfrungahlaupið að hvað menn vilja kalla það þeir sem þeir frábæra við krónuna að það æðislegt að eiga, peningi inni eins, og ég hef margoft sagt hér og,
0: Guðni TH. Þú á peningi gegnum lífeyrissjóðuna? Þú bara borgar háa vexti, horfðu bara á það sem hérna, að þú ert að borga elli lífyrðin. Þú ert bara gladur.
1: Ég hef miklu betra traust til litla lífyrðisjóðs hlutan sem ég á út í Svíþjóð. Þar sem er verið að fara að tala núna jafnvel upptöku evru, þó þeir hafi neitað í fyrir 22 árum. Af hverju?
0: Það ekki líklegt að nú þetta ríkisjóð gerir það.
1: Að því, já, nei, en það kom inn skýsla, 500 sína skýsla í vor frá Kalmfors sem gerði hinna skýsla og Ingves sem var Seðlabankastjóri með kafla í henni og mjög merk, sko, en punkturinn þar sænska krónan hefur teikað aftan í þýska markinu og evrunni og stýrivextinni hjá þeim líka. Þannig að, að þessi hugmyndum sjálfstæða peningastefnu er meira teoretísk heldur en
0: En er að þetta svo snjallt þarna Evrópusambandið og hérna það sem sá sem að getur gert hlutinu ódýrast að hann geri þá sem að örvar hagkerfið, það bara er ekki að gerast í Evrópu, það er bara hálfgerð stöðnun í Evrópu búin að vera lengi, það hérna minni hagvöxtur í Evrópu heldur í Bandaríkjunum og þessari öld og muna tölu verðu.
1: Já, já.
0: Akkur viltu tengjast hérna deyjandi efnahagsvæði?
1: Það bara málað upp sem deyjandi ef þú hefur komið að vera í Evrópu þá sérðu alveg hverslags blómstrandi efnaður er að þó að það séu með sínar áskoranir á mismunandi sviðum. Samanburðu við Bandaríkin er alltaf hérna bjagaður flutt þú þá bara til Bandaríkjan og fáðu eina viku sumarfrí í staðan fyrir 5-6 eins og í Evrópu og 3 daga jólafrí þú veist, hérna, þeir vinna miklu meira fyrir, og síðan þessi hagvöxtur þar að stærstum hluta tilkomin vegna þess, núna vegna þessarar gervigreindarbólu og gerfi, hérna, gagnavera fjárfestingarna svolítið svipað hér og hlutabrjáða markaðshagnarinn og hagvöxturinn í landsframleiðslunni er út af þessum tæknifyrirtækjum sem er út allan heim að færa heim til Bandaríkjana hagtölur fyrir fólki sem vinnur þar og lifir þar er þetta ekki þessi blómlegi munur og aftur Grikkland að byggja metrókerfi sko kaupanöfni búnaði meðan að við erum sko ekki búin að kaupa rafmagnsstrætó hvað þá geta byggt borgarlínu eða
0: almenningssamgöngur
1: Já, þeir eru komnir, já, ekki til Keflavíkur allavega
0: það er enga fyrirtæki sem sér þær samgöngur
1: ég meina það eru enga fyrirtæki sem reka rafmagnslestinnar út á flugvöllinni í Stokkólmi, Oslo og
0: En þú getur tínt til eitthvað sem í samvættu við Bandaríkin ef við förum bara í COVID-kreppuna ef við förum í efnaðarsrunnið og fleira þá hafa Bandaríkin bara verið fljótara að jafna sig heldur í Evrópa það eitthvað að í Evrópu sko stóra vélin þeirra í þýska hagkerfið það er verið hagvöxtur í Þýskalandi í 5 ár
1: aftur, þú ert að bera saman Bandaríkin sem eitt land með federal government
0: 52 fylki
1: en fylki, já. En síðan erstu með Evrópu sem eru 27 sjálfstæði fullvalda ríki þó að hér sé sagt í umræðinu að það sé verið að tapa fullveldinu við það gangin það er ymmið þess vegna sem að er flóknar og tekur lengri tíma og ég sé Evrópu eða Evrópusambandið alls ekki sem einhverja hérna svona glimrandi lausn sem lægi allt ég var með mikla ráyggjur 2010-12 og þannig að tannlæknir minn sá það á glerungnum að evran gæti hruni sem gjaldmiðl hún búin frá 2012 að sanna sig og núna með einmitt sko falli dollarsins úr stallinum sem leiðandi mynd heimsins og að þá evran alveg orðin jafngild sterk alþjóðleg mynd og og það var hræðilegt hvernig var farið með Grikkina á þessum tíma en þannig Evrópusambandið sko hérna perfect project sko sem alltaf við það að misefnast af því það hreyfir sig of hægt að lagast of seint en sko alternatífið hinn möguleikinn þá þarf maður að fara alveg aftur í söguna hvernig það var búið til sko og það var ekki til þess að fyrirbyggja stríð í Evrópu per se það var til að gera það og nú ég vitni í sjúman yfirlýsinguna til að gera það ómögulegt að stórveldin Frakkland og Þýskaland myndu nokkuð tíman fara í stríð eða geta farið í stríð aftur það snýst það og þannig efnahagurinn samþættur, síðan sameiginlegi markaðurinn það gengur allt og hægt að gera fjármálamarkaðinn samþættan með sameiginlegum skuldabréfum og
0: þessi öryggi sjónarmið að þetta leiði til fríðar í Evrópu hefur líka mistykist Frakkland og Þýskaland eru sameiginlega eiginlega komin í stríð við Rússland þannig að það ekki eins og að fylgi ykkur fríður í Evrópusambandinu Evrópusambandi stíðu þjóðamorðu í Gaza
1: aftur, ég var að segja í yfirlýsingunni, það var ekki markmið skrifa niður að útrýma stríðum í Evrópu eða fyrirbyggja það var að fyrirbyggja að þessi tvö stórveldi fari í stríð það eins samlega markmið svo var eflaust trú þjóðverjana þegar þeir voru orðnir svona háðir rússum með gas og þess að það myndi ganga eins og það gekk vel við sameiningu Vestur-Þýskalands og Austur-Þýskalands að ná viðskipta hérna samþættingu við Rússland og þeir fóru illa á því en
0: Þú getur spurt fólkið í Austur-Þýskalandi það ekki á því að hafa gengið vel
1: nei.
0: Það bara, nú það fólki sem að hefur gert allt tönnundi fótt Deutschland að stæsta flokki í Þýskalands
1: Já.
0: Þess að það lítur svo á að sameiningin hafi raunverulega það var öllu rænt frá okkur
1: Já, ég veit, ég meina heimurinn svona flókin alveg svo og það er sko blanka fólki í Ameríku sem að kjósa milljarðamæringin Trump sem forseta sinn, ég meina en
0: ekki einvörðungu, það bara eina sem gerðist að Trump fekk ívið fleiri atkvæði úr þeim hópi heldur en að republikan höfðu náð það ekki eins og að öll ástætt í bandaríkjónu að fyllt sér á Trump það bara ekki þannig
1: en sko, mér finnst svolítið merkilegt í umræðinni hér á landi þegar að vera að horfa með svona hérna glampa í augum til bandaríkjana sem hérna okkar besta bandamanns, þú veist, maðurinn yfirlýst ítrekkað á alþjóðasamkonum að segjast ætla að taka Grænland og við þorum ekki einu svona ræða, eru við Vestmanneyjar Grænlands sem sagt, fylgjum við með eins og Kolbeinn segi eða Grím segi eða
0: Það má ekki næstu skilja á hessöðingar sem var hérna í gær
1: Nei.
0: Að hann alltaf ná varanlegum hérna her hinga til Íslands hann hefur verið stökkpallur og leiðar að þegar alls
1: Já, ég meina ég skrifaði það í fyrra þegar ég var með nokkra greinar niðurbrot NATO að einar sem eru mögulega gerð hérna, en sko punkturinn í af hverju ég svona samfærður að hagsmunum okkar langt umfram efnahagslega hagsmunni einmitt meðal annars öryggisagsmunni og öryggi ekki bara herþóttur í Keflavík til að verja okkur eða kafbátaleitar þóttur öryggi nútildags og stríðsreksturinn nútildags snýst allskins tækni og þar uppbygging á rosalegum viðbúnaði svona neturíkisveita
0: sem er bara aukið eftirlit með borgurunum Þannig ef þú byrjar að skrifa hérna, ertu á móti Úkraínu stríðinu, þáttöku Evrópu í því, að þá getur þú bara lent í vandræðum.
1: Ég nú meira að hugsa að vera ekki hakkað inn í hérna, kerfi á landsvirkjum eða veitum og vatnið okkar hætti, en sko, punkturinn hér samt það nú þegar komið upp myndavælakerfi hérna í Ég hefði fylgist með fréttur og nýlega það upptökur úr símum notaði dómsmálum sem að sko, það var umræða í þegar ég byggjóði Svíþjóðum hvort að ætti að veita lögreglu heimildir. Ég hef bara síði Kína svona mikið að myndavélum út á götu sem taka allt upp hér en það ekki að labba bæin á þess að lokan geti alveg fylgst með hvort maður labbaði og fór og stoppaði og þetta höfum við ekkert hérna verið mikið að ræða eða verið einu svona rétt á þinginu. Í Evrópusambandinu eru hérna privacy act er svona tilskipun um réttindi friðhelgi einkalífs og til dæmis að þú er rétt á því að losna við tölvupóst frá fyrirtækjum sem þú hefur einu sinni gefið netfangið þannig að það þurfa að vera unsubscribe afskráningar knappur þannig að þetta aftur dæmi svona
0: og ég hverju einustu síðu og svo ferði inn þá ertu að haka í 14 staði og viljir ekki fá hérna kökur Það frá Evrópusáttur.
1: Já, já, ég meina, aftur, ekki eitthvað fullkomi kerfi, en það til að, nú eru dómsmáli bandaríkjunum varðandi hérna samfélagsmiðlana inn á sem við batna, þannig að, sko, auðvitað er kerfi þar líka og það annars konar, en spurningin eins og lítur útgáfas mér, viljum við tilheyra Evrópu eða viljum við vera þessi klettur út í hafi og reynda að selja rússum öll eins og við gerum einu svona síld og reynda að selja bandarangjamönnum og okkur verði allt sem þið þurftu fyrir herstöðuna sína og reyna svo að selja eitthvað til Bretlands eða Evrópu og það hefur kannski alveg reynst okkur stundum vel sögulega en heimurinn breyttur eins og ég sé það á svo svakalegan hátt að þeir sem að sko treysta varnarsamningi bandaríkjana ef að segjum að
0: Trump sem takist Íslensk stjórnvöld og ég myndi labba teginir á þing það 63 þingmenn sem að telja að varnarsamningu bandaríkjur sé grundvallratrið í öryggi Íslands
1: að því það er hérna eini aðlinn sem búin að sko vera það hér og svo varum gerðir svona viðbótarsamningar við einhverjum önnur lönd og það eru hér vegna NATO ég held að séu belgískar þóttur núna veist, að, þó að séu hera einhverjum bandaríkjunum þannig að þetta er bara sko spurning aftur fyrir frá herþóttunum og yfir í bara ef að hér fara að verða meiri skógareldar því mann nú bara þegar kom skógareldur upp í Heiðmörk og kom í ljós að þessi eina skjóla svona mjúk fata neðan í þyrlu, hún hafi legið inn einhverju geimslu og var gött og þannig að við áttum ekki einu svona skjólu til að fljúa
0: það loga allir skóar í Evrópu sambandinu núna, þannig að það getur ekki verið þannig að þeir séu með lausnin á því að hér verið ekki skóar
1: nei, en ég að segja, ef að þetta svona simbólist dæmi þar eru flugvilar sem lenda og skoblu upp vatni og fara og fljúa yfir hérna en margfald öflur en þessar skjólur nefnir þyrlu og þær eru núna hérna hafa verið að fara á milli landa til að hjálpa stað, það þetta almannavarna hlutverk Evrópusambandsins á milli landa að hjálpa stað þannig að ég bara, og ég ekki að segja við þurfum að fá einhvern þannig flota eða eiga tilganga því þetta er hugmyndunum viltu vera sem sagt mér þetta svolítið eins og hérna Bjartur í sumarhúsum
0: en vill ekki vera áfallað trygging inn í Evrópusambandinu þannig að til dæmis í sambandi við Grindavík að það kæmi einhver stuðningur frá Evrópusambandinu það svoleiðis hluta til
1: viltu vera með í tryggingafélaginu eða viltu þú segja ég borga enga brunatryggingu hér og
0: þú
1: veist
0: þú metur það hérna hversu dýr að kaupa trygginguna
1: já
0: og einhver getur metið það sem svo að það eiginlega betra við bara öxlum hérna kostnaðin að þessu á já, já. 30 ára fresti þegar kemur einhver hörmungar hérna og losnum við að borga tryggingagjaldið
1: við fengum til dæmis að vera með í pakkanum á COVID-bóluefninu með Evrópusambandinu það var ekki samkvæmt EES-samningum þeir hefðu ekki þurft að vera að láta þeir voru reyndar líka að stuðja við Afríku af því það dæmi munin á Evrópusambandinu og til dæmis Bandaríkjunum með öðrum stórveldum sem hugsa sig einmörg og ég meina þetta var að gerast
0: Evrópa var náttúrulega að hugsa sig með því að senda bóluefni til Afríku til þess að minnka líkutun á því að þar verði stórkostlegu faraldur sem muni síðan berast aftur
1: Já, að því það eru nágrannar og þess vegna eflaust leiður okkur líka að fáa því að við vorum innan Schengen en við vitum ekki hvað næsta ógn er en við vitum að loftlagsváin er að valda allskins ógnum, ekki bara þessum skógareldum sem núna heldur fleiru ETS-kerfið sett upp af Evrópusambandinu til þess að reyna að koma á markaðslegum forsendum og láta polluter pay láta þann sem mengar borga og þá eru við í gýrnum eins og í Rio og Kyoto að því við byggðum hitaveitu fyrir 100 árum þá viljum við undan þá við viljum ekki þurfa að því við erum ekki búin að standa okkur í því að draga úr losun að þá viljum við undan þá meðan ef við hefum staðið okkur í því að draga úr losun þá hefum við getað nota það sem skipti mennt í þessu kerfi á móti flugin en við fengum fram lengda undan þá í hérna en það bara spurningin í núverandi ástandi heimsins og ótrúða þessari sögu og verandi, viljandi vera fullvalda þjóð svona fullvalda þjóð alltaf á undan þáum og hérna að fá svona súkulaði, fá að slæta og fá að hérna eða að vera með þú veist, fullgildan aðila við borðið einn af 28 ég bara
0: Sumir finnst það svo lítið að takið ekki að tala það
1: Nei, nei, ég meina, kannski eru við bara of lítil til að geta.
0: Og akkur ættu við að vilja ganga í Evrópusambandið sem alltaf refs okkur fyrir að hafa ekki rétta stefnu í umhverfismálum eða ríkisfjármálum eða...
1: Refs okkur?
0: Ja, það eru, við stöndum ekki, við draugum ekki nógu mikið úr mengun.
1: Já.
0: Og þá þurfum við að borga fyrir það.
1: Já, alveg eins og Trump setur bara tolla á einhverja sem að ég menn hann setur með þessu aukna tolla á Kanada út af skógareldunum þar og menguninni
0: ég menn út að sjóast þetta einu sinni
1: og hvort heldurðu að sé skynsamlega tjónka við samherja okkar í Evrópu og Evrópusamdurinn sem vilja gjarnan held ég núna leif okkur að vera með miklu meiri undanþáum heldur en 2013 þegar við dróum tilbaka.
0: Og tróður ekki svona við
1: Já, og ég meina það var bara í Financial Times í vikunni, siglingarleiðin yfir Norðurpólinn á nopin, það er að fara að koma gámaskip í viðbútt við að öll sundin, ekki bara Hormúsund, heldur Suez og Panama og þessar siglingarleiðir hafa verið í allskins vandræðum undan frá því í raun og vera af COVID-lærdóminum þegar að byrja að koma svona hyggst í flæði og voru allt í einu 500.000 gámar tómir í Ameríku og vantaði gáma í Kína eða öfugt, veist að þetta er annað dæmum hvernig heimurinn að breytast og hvort að við hérna ætlum þá bara að rekna einhverja kínverska rekna höfn í finna fyrir því á Langanesi hérna verandi við þessa leið og sko ég held að Evrópusambandið þurfa að sjá núna með því ef við segjum já og við segjum inn að þarna geti þeirra hagsmunir okkar farið saman og við verið með í klubnum og fengið að sjálfsögðu hérna okkar fiskistofna undan þegna sameiginlegu stefnunni ég sko hugsa ég vel að við hefum geta fengið orkumálin okkar þannig ef við hefum verið með og þurfi sem verið með núna því núna erum við bara innlega reglur að þurfa að skipta upp landsvirkjun og landsneti að því það
0: því er aldrei fram meðan annars að Jóni Baldur sem gerði nú eða samningin að við hefum aldrei þurft að gera það sko.
1: Nei, ég er alveg samfærum
0: við séum bara að ofleika
1: ja, ég er alveg samfærum það því að þú færið undan þá
0: hjá... þú veitum við losna við allar þessar auglýsingar hérna heimskulu auglýsingar raforkusalana
1: að því aftur í Evrópu sameiginlega markanum samtengda markanum var það skynsamlegt þegar einhver átti aukarafmagn geta nýtt annars staðar og svo verði nota til að regulera það á milli og svo eru komin snjallar
0: reyndar en stórkostlu galli til þessi svo í Nóri eða náttúrulega að meikar í lengan sens að allt í nú hækki verðu í sunnaverðu Nóri þannig að þessi orðið sko 15-falt á því það sem er Nóður
1: aftur og ég held að hérna að þeir eru náttúrulega svo langir þú manst það ef að maður snýr Nóri um Oslo þá fer nýsti hluti Nóri sniður til Rómar þannig en þú veist, það er fullt ég meina, var ekki Malta með undan þá skjóta og grilla lóur ég meina, ef að þeir myndu fara að drepa alla lóunar heldur að við myndum ekki mótmæla að kæma einhver lóur hér á vorin, þeir fá sér undan þá fyrir einhvern pínlítinn hérna sögulegan hefðarétt þó ég myndi persónulega vilja við bara hættum að drepa refina okkar enda þeir drepa engin lömb lengur og hérna og hann er
0: friðar Evrópa mun banna okkur að drepa refina
1: já og við kannski semjum sér undan þá ef að það er svona
0: mikilvægt
1: mér finnst það að ég ekki gera það mér finnst það ekki að fá sér undan þá þar en punkturinn er þessi, það búið að vera slá svo mörgu fram í umræðinni til að hræða fólk og mála upp skratt og þetta er alveg svipað maður sá með Eurobussing í Bretlandi áratíu Murdoch bara sem átti mjög stóran hluta fjölmjölu þar hérna og ég held reyndar líka að við alveg komið í ljós ég menur hérna rússneskir hagsmunir sem voru með mikil ítök í London vildu gjarnan losna við þetta peningaþvættis eftirlit Evrópusambandsins og þess áttar og hérna og það var nú notað en við munum hérna áratug eftir tíman Cambridge Analytica samfélagsmiðla hérna profilering í kostningum eins og hjá Trump þannig að sko líðræði undir mjög mikill ógn af þessum tæknibreytingum í heiminum við með fjölmiðla í mjög veikri stöðu hér á landi núna umræðinni þessar hérna kostningar ég meina ég kom með heimildin á Evrópublaði og það var með sér fyrir ár meiri Evrópu umfjöllun en síðan
0: Morgunblaði með mikla Evrópu umfjöllun
1: já á sanngjörnum blaðamannslegum forsendum þykir þér, reyndasti blaðamann
0: Íslands? Ég les ekki mjög svo vel.
1: Nei. En fyrir mér lítur nei hinn öfluga nei baróta út fyrir að vera sko drefin áfram af hagsmunum sem að svolítið erfitt að sjá sem sko ef maður reynir að fylgja hver hefur hægin af neginu að þá það finnst mér svolítið ef ég má taka líkingu við þegar var búin til hér hugtaki neðarflugbraut og sérstakur flokkur sem það var samþykkt aðalskipulag og maður lokar ekki okkur flugvöll en allt í hennu var svo mikilvægt að verja hann og halda honum áfram og nú hávaðinn langt yfir Evrópum sambandsreglugerðar mörkum hollustu og mér sýnist að núna sko hverjir högnust af því að hann fór ekki séu einhverjir sessna eigendur og túrista þyrlu flugmenn og einkaþóttu hérna auðmenn sem að lenda hér í miðbænum sko að því að
0: ég svo að fólk út á landi myndi segja að það væru þeir sem að veikjast út á landi sem að við líka haga því að geta lent í bakarði sjúkrósins
1: já en sko aftur við erum hérna með landhelgiskeslu þyrlur sem eru að fljúa 200 mílur
0: og það gleymdi að það gera ráð fyrir þyrlupalli í landsbyrðum
1: já og við erum ekki með neinar það sem heitir í Skandinavi helikopter ambulans sem litlar þyrlur sem eru eins og fljúandi sjúkrabílar við erum með landhelgiskeslu þyrlur 200 mílna og við sko það var einhvern rosalega pall fyrir það en ef við hefðum nú bara flutt innanlandsflug til Keflavíkur og þess að einkaþotur og þetta hérna dót og haft bara nokkra jafnvel litla þyrlupalla á hérna bæði borgarspítalanum og nýja hringbrautarspítalanum og gætum sko farið að því sjúkraflugi þarf að setja upp í sjúkrabíl og keyra ég meina þetta er alltaf svona hugsað út frá einhverjum afmörku, en það búið til eitthvað einfalt koncept, fullveldi tapast neyðar flugbraut en svo ef maður skoða
0: fjölskyldubíllinn
1: að þá þetta bara hérna heyrist mér loftkút nei hérna hljóðkút spilar sessnur og túristathyrlur og engaþóttur
0: þetta farið svona víðavall þetta umræðan víðavall og ég var ekkert að reyna að halda utanum en nú langar mér til að svona setni hlutunum að gera það að sömuliti það sem þú búin að vera að segja núna það að Ísland hefur bara mjög gott að því að tengjast svona þroskaður í stjórnsýslu og hérna svona samfélagi sem að á einhvern hátt væri að verja almenna borgara að það væri hérna stórt skref í þá átt að tengjast Evrópusambandinu við fengjum inn hérna, staðla og reglugerðir sem eru bara góðar sem eru til þess að venda almenning og þess að við fengjum stuðning til þess að byggja hér upp hérna, vegakerfi og annars slíkt
1: og hluta þessu hefur fengið með þess ég meina hér væri gett að stunda sjósund nema út af hollustu reglugerð og klóakrins í stöðum fullveldi okkar til að fá að dæla skítnum 20 metra út í röri og hreinsuðum í staðum fyrir að vera setja svona stöðvar sem dæla 400 metra út og sikta burtu drastlið ég meina þetta
0: er kert út af
1: Já, ég meina svona í stílfærðri leið, það við fáum svona uppfærslur í gegnum reglugerði þaðan við sleppum við sumt af því meina, við, og það þarf ekki alltaf að vera frá Evrópusambandinu, Bernarsáttmálin að því að við varum nú að fjalla með Auði Jónsdóttir umhverfismálin í Evrópublaði heimildinu í júli kom mér alveg svakalega óvart ég held að þjóðsálver væru verndu sem hvað Ramsarsáttmálanum og Bernarsáttmálinum verndun við skrifum undir eitthvað svo alþjóðlega samninga svo gerum við ekki til að fylgja eftir í síðustu umsókn Evrópusambandi kom hér peningar frá því til að bara við færum að dokumentera líffræðilegan fjölbreytileika sem við höfum ekkert verið að skrá almennilega og núna eru bara hérna jarðýtur upp í þjórsáverum þó að við höfum skrifað undir Ramsarsáttmálann því við erum ekki múið innlegan og það ekki friðað og verndað við fáum þarna svona utanumhald og auðvitað þurfum við að gera heimavinnun okkar og vinna úr því en við svona hvað að segja, við fáum skabalónið eða templatein hérna svona uppkastið ramman
0: Já, af því að við erum ja, segjum bara vanþróað við erum hérna samfélag sem ungt og ég held að margir til þessi Austur-Evrópu horfi á þetta með sömu augum og þú að það sé bara gott fyrir okkur hérna í Slóvakíu að tengja það Evrópusambandinu og fá einhverja svona hérna, að læra því sem hefur verið gengið vel í að byggja upp svona þokkalegt samfélag.
1: Já, og bara þeirra hérna, iðnaður getur búið til íhluti í bílana, hvort sem það eru Volvo bílar í Svíþjóð eða BMW bílar í Þýskalandi.
0: Þannig að þú tekur afstöðu út frá þessu. En má ég spyrja núna um evruna, það sem rættu í umræðinni núna er að Evrópan hérna stöðuri en vankantandi við hana það að við getum ekki fellt gengið
1: En við getum ekki fellt gengið núna Hvað, þingmenn geta ekki beðið gengisfellingu
0: eða það fellur þá ekki gengið sem að leiðir til svona leiðréttingar bætir snögglega samkeppnishæfni í íslenskra atvinnugreina og samkeppnisgreina dregur þar leiðandi úr atvinnuleysi ef að við erum bundnir evrunni þá mun skellurinn koma á okkur og hann mun byrtast sem aukið atvinnuleysi
1: þetta er aftur einföldun módela hugmynda hérna Möndal sem löngu döður hagfræðingur optimal currency hérna og samanburðun aftur við Bandaríkin og Evrópu sko, við erum búin einmitt vegna EES að vera að flytja hér inn vinnuafl til að halda upp í þenslunni eða hagvextinum undan farin ár og ferðamanna hérna sem má ekki kalla bólu það ferðamanna vextinum, það ger við höfum aldrei geta gert ferðamennsku að stærstu atvinnugreininni og svo núna kannski tækniðinaðurinn að verða stærsta ef að ferðaþjónustan komin á einhvern stað þar sem að hún verður svona bara stöðug og það byggist á því að hér frjálst flæði fólks með þekkingu sem kemur og vinnur núna sjáum við bara gífurlegt atvinnuleysi sem vera aukast og sérstaklega hjá aðflutta vinnuaflinu ef maður má nota svona hérna, kapitalist orðfæri eins og þetta sé bara einhver svona einhver hráefni sem sé að þetta sækja
0: og það eru fleiri á þessu ári já. Þá hafa fleiri farið frá landinu þetta komið
1: já.
0: Af erlendu vinnuafli
1: þannig að þannig erum við hérna með sveigjanleika og evrópska efnahagssvæðisins þannig að halda að
0: Býtu en að all Evrópulöndin hafa hennar sveigjanleika en í mörgum þeirra er bara rótgróið atvinnuleysi og sérstaklega með ungs fólks en þú ert að segja það bara með því að tengjast hérna vinnumarkaðum sem við gerum nú þegar og þá séum við ekki hættu á því að lenda í svona langtíma atvinnuleysi en það er langtíma atvinnuleysi og spáni til þessi ungu fólki sem er bara krónist og stórkostlega skaðlega áhrif á það samfélag
1: Já, en það er ekki orsakasamhengi að það ætti að smitast hingað yfir þú veist, það sem það snýstum hjá okkur auðvitað getur við alveg aukið atvinnuleysi ungsfólks sem er með sér að byrjað að aukast og við okkar sér íslenska leiðir oft að breyta einhvern veginn talningaðaferðunum með flokkununum til að láta þetta hverfa svona, til að líta vel út í OECD-tölunum þar sem við viljum sýnast svona hérna, alvöru með mönnum en hérna sko það að nota það sem fælingu hins vegar það sem ég veist hagfræðilega svo órökvíst að við það að ganga í Evrópusambandið að taka upp evru að þá muni hér þetta gerast. Og það bara svo margir þættir. Ég meina það ferðamanna það bara hve margar þotur lenda hérna með ferðamenn sem ræður því veist, eins og þorsk gengd áður sem ræður því bara hvort það sé hérna meiri útflutningstekjur eða minni.
0: Já, þetta þess að sveiflu þetta hagkerfi sem veikt fyrir sveiflum.
1: Já,
0: en við þess vegna verðum við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil til þess að leyfa honum að sveiflast með okkar sveiflu.
1: Við hættum að fella gengið fyrir útflutningsatvinnum vegna fyrir áratugum. Hér er
0: Seðlabanki. En gengið fjall.
1: Eftir hrun, já. Það er ekki gott
0: hagstjórnartæki. Það hefði ekki fallið eða við hefðum verið í evru.
1: Nei.
0: Og þar lendi hefðu uppbyggingin hér á Íslandi ekki orðið að pröða og unvarð. Þetta eru rök neyjarana.
1: Já, sko. Gengi fjall að því gjaldmiðlum var búin að missa allan trúverleika eftir að íslenski bankamenn misnotuðu sér aðgangina 400 miljón króna markaði og lokkuðu til sín sparifjáreigendur með ofur háum innlánsvöxtum. Og sögðu síðan þegar þeir fóru að reyna að við ætlum ekki að vera með í evrópsku innstæðutryggingunni, að hún gildi bara
0: að vera okkur bara pons í svikamilu
1: Já, og hérna þannig að það var búið hér að sko að, þannig að gjaldmiðlinn fjall út af því, það hefði ekki gerst ef við höfum verið í evrunni fyrir þetta er svona eins og að tala við höfum geta bakað svona pizza út úr og segja hins einn ef við tekið hann
0: í sundur ekki. Það voru nú bankakreppur það var ekki bara danskur banki sem fjall fyrstur þannig það voru bankakreppur í Evrópu Írarnir voru
1: já, og það var engin neytandi í Evrópu sem þurfti að taka á sig 50% launalækkun vegna hins frábæra sveigjanleika gjaldmiðilsins og það á við
0: en fólk tók á sig atvinnuleysi Það eru rök neyðist þannig að sársöki kemur fram í atvinnuleysi sömu sem eru engum ungt fólk og það hefur bara mikil skaðleg áhrif á samfélagið.
1: Já og það er, sko þetta er ekki annarkvort eða svona og að þú veist, íslenska krónuna ef hún hefði átt að fá að falla eins og eðlilegt hefði verið sem að líkununum, þá hefði hún fallið 90% en fallið var stoppað í 50 með gjaldeyrishöftum.
0: Sem er bara eðlilegt.
1: Eðlilegt, en já, en er það rosalega góðu sveigjanleiki?
0: Ég hef heyrt menn vera að tala það að hérna við fylgjum krónunni gjaldeyrishöft og svona, ekki var ég varð við gjaldeyrishöftin eftir hrun. Ég stendi í einhverjum svona alþjóðlegu viðskiptum eitthvað.
1: Það er þá, ef maður er að tala kostina við að hafa sjálfstæða mynd,
0: að það Mín væri... Mín mættu vera gjaldeyrishöft ennþá, sko.
1: Já, þá er þetta auðveldar að halda verðbólgumarkmiði. En sko aftur þá kemur þetta þá færðu enn minni erlenda fjárfestingu aðila sem kemur hér
0: Krætti þú eitthvað á erlendu fjárfestingu sem kefti Hávars Orku?
1: Nei og ég hef skrifað greinar í vísbendingu og gagnrýnd að einmitt þessi hagvöxtur síðustu 2 ára hefur verið vegna gagnaversuppbyggingar erlendra aðila hér á landi sem að margir held ég bara húseigendur og skuldsettir Íslendingar hefðu bara vilja hafa minni hagvöxt og minni verðbólgu þannig að sko en aftur, vöxtur er ekki alltaf góður vaxtarnas vegna, en það sem að eru kostir evrunar eins og ég sé það út frá þjóðhagslegu samhengi og fyrir almenningi landinu og fyrir fyrirtæki landinu, nýsköpun að við verðum fyllilega komin inn á evrópska markaðinn, ekki bara sem meðspilari í EES, með þennan stór hættulega gjaldmiðl sem að fyrir erlenda fjársfesta er bara að þú vilt ekki snerta með tungum að því þú veist ekki hvort þér setja hann í höft eða felli gengið eða, þú veist, að þannig að þú getur ekki reiknað út hérna þegar þú ert að bjóði
0: Það vantar okkur ekki peninga, við eigum eiginlega of mikið peningum í lífeyrissjóðum, við þurfum ekki að laða hinga

0: íslensk útreikninga eða rugl í umræðunum tölur hingað og þangað. Við munum hins vegar ekkert fá einhverja aðstoð frá eða sektir frá Evrópusambandinu. Það kemur bréf, heyrðu, þegar við færi fram úr, eins og þið senda á hinn löndin sem að fylgi, það viðmiðunarreglur aftur, skapalón og sem á að stefna, en umræðan fer frá því að hér, það kemur svona stöðlu upplýsingakjöf og þú þurft ekki að vera í prógrami hjá IMF þar sem fólk kemur hér og fer við eða engin les skýrslana sem kemur heldur bara vitum stöðuna vitum hvernig
1: við erum að standa komin í það að við hefðum gott að því svona að veri ægi sem myndi fylgja því
0: Já.
1: Sem að krónískur vandamál í Íslandi að vantar aga og þannig að þú ferði frá evrunni aftur
0: nei,
1: í röxtuðan
0: Já, nei, þú fórstu evrun út í lífeyrissjóðakerfi út um allt til að fara aftur á evrunni það sem að, og þú veist, það mun taka það geti alveg tekið okkur sko, ég held að við getum mjög hratt farið inn ef það er svona góður samningur í bóðin eins og lítur út fyrir og hefur verið svona í að hérna, og enn síðan eftir að hún komin inn að þá bæði þurfum við að taka til og laga í ýmsu öll uppfylla hérna, við erum innan skilirana en það getur farið hérna á þessum tíma á ýmsa vegu, aðalatrið að ég held að geti tekið lengri tíma en ég vel hjá Króatíu fyrir okkur að komast inn í evruna en kannski ef ég rátt fyrir mér, það er svo margt sem spilar hann inn í, aðalatrið sem að ég er samfærum að koma við inngönguna er að þá kemur sko stöðuleiki á gjaldmiðlinn og traust þannig að hann að koma inn í ERM kerfið og þá Seðlabanki Evrópu og kommissjónin í Brussel, framkvæmdastjórinn í Brussel að hjálpa okkur að halda því innan vikmarka þetta er kerfi sem hannað fyrir austur Evrópuna sameinast inn í Vestur-Evrópu. Það er, við erum mjög sjálfgæft tilfelli, sérstaklega núna í þessum tveimur síðustu stækkunum, svona norður hérna ríkt land að komin, en við erum samt með okkar sér þarfir varandi fisk, varandi hérna hitt og þetta, hérna, ef það er nú bara hérna refir og eða eitthvað þess að það sem eru stóru deilumálin hérna það.
1: Lundin var líka nefndur
0: Já, sko ég var einmitt að kajaka
1: Brussel allir að banna versmanningum að veiða lunda
0: Já, þannig getur neyjar að slengt í upp hérna, sko færeyingar fá að mörka lífi og grindkolónum út
1: Þeir eru ekki eru svo til
0: Færeyingar?
1: Nei, þótt að Danis við það
0: Jú,
1: Grænland
0: gekk út
1: Þessan voru þeir að veiða í Barentshafinu og þeir takk ekki eins og við marka og sko refsiðaðgerðum við rúsa Færeyingar og grænlendingar vilja ekki verið
0: Evrópusáttur
1: Það er engin nálátt okkur sem vill verið Evrópusáttur ekki Noregur, ekki Bretland
0: ekki Færeyjar Bretland mun fara mjög fljótt
1: Já, það er engin öll að þú ferðir hringin og bendir þá hittur þú aldrei á Evrópusáttur
0: og Guðmundur í Brem nefndi í Silfrinu gæra að við ættu þá bara að hengja íslensku krónu í dönsku krónuna eins og
1: það er ekki svona grín, þetta er oft sagt eða færísku krónuna
0: já, ég held að ég veist starta þeir umræða hér en það var útrúð því að hagsveiflan hér var alltaf svo öðruvísin í Evrópu og það var til þess að koma því inn í umræðan býta en hagsveiflan í Grænlandi þú veist, þetta eru úreld rök með gömur mótil sem hurfu við að gangin í ES sko. Og hafa breyst síðan ef við tökum upp ferðaþjónustu svo tökum upp tækni og hérna útflutning á lyfja kóperingum og öllum mögulegu þú veist, þannig að
1: en, sko, það sé ekki hægt að sjá fyrir sér það eru efnaslegu stöðu þar sem við þyrtum að fella gengi í krónunar til þess að lifa það af
0: Nei, betur, hvernig fellu við gengið? Með að keira okkur inn í þrótt Ég meina, Seðlabankinn ver gengið við flökti, annars hérna sko bara flýtur, það eru frjálst flæði á peningum, þannig að það myndi gerast ef að Guðmundur í Brimi myndi leggja til einhvern viðbúti við forðan þannig að vera þetta að nota forðan í að tengja okkur við danska krónu því danski Seðlabankinn myndi ekki meiga vera að verja okkur nema við myndum gerast aftur bara þriðja nýlenda dana eins og við vorum ef að það var fullveldisframsali sem að útgerðamaðurinn var að tala um aðlatrið er á einu tveimur árum væri þetta þessi pekkun eða henging horfina því að það flæði myndu þú ræður ekki við að verja svona og ætlum við að fara aftur að spandera öllum gjaldeyrisforðanum og

0: bara í einhverra eins og við gerðum eitt hrun þú veist að hann hvarf sko, hann var tekin að láni núna
1: ég frekar að tala um að fellagengið heldur en að verja það
0: já en hvernig að hver þú veist það gamall heimur þegar þjóðastofnun var til
1: það ég eldra en að frekar krónan hríðfjall 2008-2009
0: já í hruni, það, já en á undan því var hún felld með því að þingmenn ákvaða ráðherrar þú veist en það ekki lengur til
1: nei, nei,
0: og við ætlum ekki aftur í annar hrun
1: og svo líka krónan ekki að sveiflast eins mikið hún gerði áður það sára lítil sveiflur á krónunni bara undanfarin 15 ár
0: já,
1: en það muni bara eitthvað tveimur krónum að
0: eurónni
1: núna og fyrir 15 árum
0: já, ég ekki sko enda núna stöðugt flæðið inn frá túristum ef það hætti og við myndum þurfa að fara að ganga á forðan þá myndi breytast punkturinn minn þessi með að við förum hann inn og fengjum stöðuleika það ekki gengissveiflur eða gengisfellingar eða tapa því að geta fellt gengi sem hefur ekki verið hægt undanfarin hérna, heldur það að það kemur traust og trúverulegi á gjaldmiðlin þannig að einhverjar keðjur Costco kom frá Ameríku þú veist og hér bara með
1: í fákjörn Bretlandi reyndar
0: en þú veist og ég veit ekkit hvort að Lidl hefur áhuga að koma eða vertakar í einhverjar vegaframkvæmdir eða eitthvað annað ég sameiginlegi markaðurinn virka þannig að ég get ekkit vita hvað af því virka heldur ég bara veit það að gjaldmiðlin og við sjáum það nú hérna innanlands það 5% verðbólga ferðaþjónustan farin að finna fyrir því hún ætti nú að vera með við önnur lönd sem ég þekki til svo sem helst myndi vilja fá evrur þannig að ferðamenn
1: getur komið
0: en þegar að 5% hækkun á öllu ár eftir ár sem við venjumst bara en erlendi túristar venjast ekki ég meina að eða önnur atvinnu hérna fyrirtæki eða tækifæri eða möguleikar þú veist, það kemur ekki þegar að þessi sjálfstæða mynd okkar sem gæti mitt fallið þú veist, eða sem að minkar að vergildum 5% ári, ár eftir ár þú veist, og trúverðuleikin á henni fallin innanlands eins og hann fjall alþjóðlega í hrunnu og hvað ætlum við að gera daginn fyrir kosningar eða það forsenda ákveði kemur ég meina, þú veist, ætlum við bara að venjast því að lifa við 5% verðbólgu og hafa fastbundna 5% launahækkunin í kjarasamningum þannig að það raunlaun ekki hækka og lán bara hækka og lífir í sjóðanur okkar blómstra af því að lánin okkar hækka þú veist, hver er hugmyndafræðin við þessa þetta frábæra sjálfstæð og fullveldi
1: þá segja neyjararnir sko verðu bara hérna lífskjör á Íslandi saman við annað staðar og við stöndum okkur bara vel
0: já
1: hér jöfnur meiri meira þess að
0: já samkvæmt kynistöli já. En ef þú skoðar það má ekki segja einstæða maður sem fólk hérna heimili með einum fullorðnum og börnum já sjálfstæða foreldra eða hérna fólk í
1: En það hérna kerfi sem er hérna velferðarkerfi sem er rekið á ríkissjóðu hvers lands fyrir sig.
0: Já, já, ég veit, en ég að segja, þegar það slengt fram þessum jöfnaðatölum
1: og... Óheyrilur húsnæðiskostnaður, Evrópa svo þið bjarga því ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég, það mætti jafnvel halda fram að við óbreyttan húsnæðismarkað og upptöku evru ef það leiðir til lækkunar á vöxtum að þá mun það hækka verða á húsnæðinni að það bara unga fólki getur gleymt í að kaupa húsnæði í Íslandi.
0: Og aftur, það kæmur samt kannski einhver fyrirtæki sem vilja byggja á af gæðum en hagkvæmar eða það kemur einhverir sjóðir sem vildu
1: Ég veit ekki, Bjarg reynir það, það bara verðið að róðin er svo hátt já, að það ekki hægt að byggja á henni
0: Við erum alltaf að reyna að gera okkar eigin heima tilbúin kerfi og það eru húsnæðiskrísur í ýmsum borgum í Evrópu Ég ekki að segja að lausnin komið að hann, heldur ég að segja, vandin okkar svo mikill bundin í gjaldmiðlinum og þó að það jafnvel og það ekki einu sinni víst að takist að taka upp evruna, því að sko bankakerfið í Króatíu sem er síðasta landi sem komin í evruna það var meir og minn í eigu ítalskra banka, þess vegna gekk svo vel þar að taka upp evruna og það alveg að finna einmitt fólk í neðri helmingi þjóðfélagsins í Króatíu sem bara óanægt við að taka upp evruna því það varð dýrara við það, en munurinn á verðbólgu út í heimi eða svonlegis einskiptis aðgerð eða íslenskri verðbólgu og það ekki hægt að útskýra fyrir útlendingum að verðbólga út í heimi hún er level breyting nú kaffibóllin komin upp í 2 evrur en svo hann þar sko. Hér bara hækkar hann 5% á ári eða 10% hérna rakarinn hækkaði bara
1: ef við getum hétt að espresso bara 790 krónur það eins og setja að kaupa sko bollar sjálfur
0: og þetta er afleiðing af þessum gjaldmiðli og efnastjórn okkar sem að
1: okay.
0: og trúir á verðtryggingu okay. og
1: Evrópa hefur verið á dagskrá á Íslandi alveg frá EES-samningnum verið í pólitísku umræðu þegar það var hérna sóttum síðast þá var það til dæmis stefna ASÍ að Ísland að það ganga inn í Evrópusambandið það ekki lengur
0: nei.
1: Það var stefna samtaka innarins en það ekki lengur af hverju það að það eiginlega minni bændunir vilja ekki ganga inn SA vil ekki ganga inn Efling vil ekki ganga inn verkefnisfélag Akranes vil ekki ganga inn það fórustu fólk þess það eiginlega engin sem að vill ganga inn í Evrópusambandið
0: nei
1: ef við myndum ná saman sjóðar öryggisráði eða svona efnahags fundanu þeirra það engin þarna fylgjandi Evrópusambandinu
0: Nei, það var ekki sem Sonja hér hjá þeir helgina og
1: Jó, svona,
0: þessi félög og Bjarni var í silfrinu gæri þú veist, þeir vilja ekki taka afstöðu félögin en meiri hluti félagsmannana er þannig og ég hef skrifað það ég sko frá atvinnurekanda hliðinni eða hérna atvinnulífs hliðinni sé ég einna helst þá skýringu að það hér svo gott fákjöfnsumhverfi og það því bara meira vesinn í samkjöfni að fá fulla innleðingu
1: Já, það var ekki kannski að koma sko ASÍ og sem eru þá félög almennings
0: já.
1: Því ef samtökuð innar sko sína hagsmun og segja nei við höfum ekki haga þessu bændunni gera það nei við höfum ekki haga þessu bara allir sem standa fyrir atvinnu rekstri segja nei þá var það kannski hægt að stilla sig upp eins og þú gerir ef að ASÍ og félagar hérna vildu þá ganga inn en það ekki
0: Nei og það er einmitt mjög mikið af vinnuvernd og svona umbótum á vinnumarkaði hefur einmitt komið úr þessum evrópsku, samevrópsku hérna baróttum eða réttundum eða ég vel síðan dómsmálum stundum þannig að það veldur mér furðu en ég skil ekki allt í heiminum ég alltaf að reyna að skilja hérna, hvernig hlutinni virka en það og bændun líka og þarna held ég reyndar sko að hluti að umræðan fór bara það náðu einhverjir boltanum eða náðu einhverjir svona tökum og ég var keira norðan og Skagafirði um helgina og það er á hverju einustu bíli heyrúla með neittak ESB ég held að íslenski bændur myndu sko fá mjög mikið út af kerfinu í Evrópu
1: en Ásgeir, ég get ekki talað við bændur þarna og ég meina þeir hérna heldur þing og hefur þetta 90% sem að hérna voru sammála á því að þetta ekki að segja og þeir eru í landbúnaði þú ert bara hérna stjórnmálaskýrandi og hundra á einum sko. Nei, og akkur eftir að þín afstæðum hvað bændur ætti að gera
0: nei, en punkturinn minn í sögunu var það sá að ég held að það hvernig þessi sko síðasta umsókn var við vorum að koma út úr kreppu krísu og þá vildu við allir bara fá björgun
1: Bjarni Ben meðal annars að taka
0: en núna erum við hérna í svona tvískiptu samfélagi, svona K-samfélagi sem að mjög stór hluti hefur það mjög gott og síðan erum við með hálfa ónýtt fjölmjölum hverfi þannig að þú veist það rosalega erfitt að halda uppi og það spila inn í líka samfélagsmiðlar og gervigreind þannig að það er þetta að búa til ótrúlegt magn af efni og það hérna þannig að sko umræðan og staðrendinar og sko ég er ekki einhver stjórnmálaskýrandi, ég bara reyna að taka þátt í fjölmjölum það sem ég vinn í fjölmjölum og reyna að leggja mitt að mörgum hérna í sjálfbúðafinu og koma hér að ræða þetta og leggja mína þekkingu fram, en ég meina eftir doktorsnámi mitt fór ég í sumarskóla hjá CEP, Center for European Policy Studies og læriði hvernig kerfi Evrópu virkar, síðan hef ég búið í nokkrum Evrópulöndum og ég hef séð hvernig bændunir í Norður Svíþjóð eins og í Finnlandi fá viðbótastunning af því þeir eru að reka landbúnað á jaðri og ég og síðan hef ég verið bara í Ölpunum mikið og þar eru bara bændur sem að reka hérna kýrnar sínar upp í selin hærra og hærra í fjallinu þar sem við býta blóm og ég get bara keypt fínasta jógurt og þeir eru held ég að fá mun betri styrki heldur en massa framleiðslu bændurinn er á sléttunni
1: bændurnir í Frakklandi, bændurnir í Hollandi meir sig í Þýskalandi þeir eru mótmælar
0: já að sjónsögðu, þeir mótmæla alltaf hérna, hefur einhvern veginn hitt sjómann sem ánægður með aflabröðin eða hérna
1: sjómann í Íslandi þegar ekki hægt að fá þetta að tala um eitthvað veitt eins og hægt að missa blóksin
0: það að bændur komi og sturti hérna hrossaskít á torgin í hvort sem það í París eða Brussel þú veist kerfið þar það hefur verið að draga úr og breyta þeim stuðningi en aftur, ég engin sérfræðingur, ég var náttúrulega í sveit og mér þykir væntum bændur og mér fannst bara skringilegt að sjá aldrei neina járúlu það voru bara neyrúlur þegar ég kerði gegnum hérna heiskapin en sko ég aftur þá fer ég að hugsa sko hérna bæði Brexit og umræðan á þar og hvernig það hefur þróast núna og síðan sko ég var mjög hlindur því að þessi verði flýtt að vera ekki að býja til 27 með þetta út af ástandi mála í heiminum bara og aðkallandi ymsri ytri þættir og ég bara ræða markarneis og bara það hefur orðið rof í hérna heims hagkerfinu og ekki bara hagkerfinu, heldur geopolitíkinni sem landstjórnmála áhuga vantar orði yfir þetta og geoeconomics er svona hérna mjög mikið í alþjóðlegum umræðum núna þannig að sko við vitum í raun og veru ekki hvernig heims hagkerfi er breiður auðvitað stóri fíllinn þar sem við höfum ekki nefnt sem Kína og vöxtur annara heldur en Bandaríkjan og Evrópu við erum að verða sko minni hluti
1: Já, en ég getur fengið eitthvað neyjara til þess að lýsa breytingunum í heimspólitíkinni nákvæmlega eins og þú
0: Já.
1: Og niðurstaðan þér þess vegna verður að ganga Evrópusambandið en hinn maður getur sagt þess vegna eigum við hérna ekki að ganga
0: Evrópusambandið
1: og það nákvæmlega sömu forsendur og þess vegna erum að stundum að velta fyrir hvað veldur því að þú vilt ganga Evrópusambandið og hann ekki það eitthvað sko
0: já, kannski það bara miskilin ég má kannski ekki segja miskilningurinn á tulkuninn á Bjart í sumarhúsum með einhverjum þess að bókmyndum þú veist að sjálfstæði felist í því að búa á hérna bílinu þó hann þurfi að hérna drepa síðan mjölkur kuna til að halda sjálfstæðinu sínu þar og vera sjálfstæð
1: ég held að þessi freka þannig að fólk telli að það var að sé ákveðin tækifæri til þess að standa fyrir utan, við getum sami við Evrópusambandið, við getum sami við Bandaríkjamenn við getum sami við Kína, við erum með fríverslunarsamning við Kína og Indland
0: Já.
1: Sem við verið en Evrópusambandið með
0: Já, og við viljum fá flytjinn hérna ódýrari vinnuvélar sem eru ekki CMR-ar hérna þó sko eða smábændaföt með eiturefnum í þannig að við fóðu útbrott og ég
1: en,
0: bara hef meiri trú
1: þetta svona, en við vitum að það eru hérna, fólk sem er með þá skoðanir Evrópusambandið hefur bara gengið of langt í regluvæðingu
0: já, ég veit
1: Draghi hefur ekki næstu verið aldrei fram
0: nei, það hefur nú verið mjög mikil mistúlkun á Draghi skýslunni í íslenskri fjölmjölumræðu hún er að fjalla hvað þurfum við að gera og breyta til að samkeppnishæfnin batni. Hefur þú séð einhver svolítið úttekt á íslensku hérna atvinnulífi? Hvað ef að ferðamanna vöxturinn heldur ekki áfram? Hver það er komin atvinnustefna, ég fjöllum það í sumarblaði vísbendingar, ég meina en hver er hérna okkar stefna í þessum nýja breytta heimi. Ég meina, eitt kannski á að setja þessa umræðu í gang og hlusta og heyra og fá líðræðislega niðurstöðu. Ég meina, á sjálfsögðu eins og í öllum kosningum, þá eru mismunandi hliðar en forsendur þess að líðræðissamfélag lifi af er að séu traustur og góðir fjölmiðlar og upplýst umræða og ég hérna ég er svolítið hissa á hvernig svo umræða hefur orðið og einmitt og hvaða hagsmunir raun og veru ráða og hvernig síðan tilfinningarök sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir, tilfinningar eru starrendir, sko, en hvernig þær geta sko trompað staðrendimálsins eða umræðu staðrendinar af því ef maður vill vera svona sangjarn og ummitt, ekki vera viss maður vill ekki fara út í að lofa en ef að hindliðin síðan segir það mun, atvinnuleysi mun aukast þá, þú veist, þá er þetta svo erfið umræðu fjöllun
1: þess vegna verið þetta eitthvað segir að kostnaðurinn í Ísland verið 100 miljónir miljardar ári og þá kemur næsti og segir ávinningur okkar sem svona 800-1000 miljardar þetta er alveg svona keppni í svona popurísku fullur í
0: já og ég held að sé sko heiðarlega að reyna að svona setja að ég var alltaf að reynda í mínum skrifum að setja fram svona
1: bændu þegar lögum fram skýrslu sem var svona úttekt á hvort það þeirra að haga þessu
0: og sko það
1: en ég hef ekki sér svo leys frá til þess alþjóðsambandinu
0: nei, það hefði kannski þurft að fara einhver útökt á þeirri skýslu af því að það er svona hliðin ég sé bara hérna munin á því sem ég get keift af ferskum hérna mjólkur vörum í, þegar ég upp í Ölbónum í Evrópu versus að hér allt vikna, ég vel tveggja, þryggja vikna gamla mjólkur vörur frá afurðastöðunum tveimur, þreimur sem hér ráð öllu og bara leitun að úsætu hérna mjólkur efni, hvað sem það hérna jógurt að skýra hvað sem þannig að ég fæ betra skýr í Danmörku jafnvel heldur en hér þó ég hafi haldið að skýr væri þú veist þannig að þannig eru mismunandi kannski smekkur eða bara mismunandi styrkleiki afla ég hef enga burði til að vera að berjast á móti skýslu bændana eða ef að þeir trúa þessu, ég meina þá kjósa þeir þannig en landbúnapakkin er nú bara einn af hérna mjög mörgum köflum og sjávarútvegspakkin annar og hérna og svo er fullt af öðrum köflum en ég í þessum samningavera sem þarf að hérna fara yfir en mér finnst svo bagalegt að fá ekki að sjá hvað kemur út úr þeim köflum og pökkum frá þeirri breytingu sem hefur verið gerð síðan í heiminum síðan 2013 en ef að meiri hluti þjóðarinnar vill það, þá verðum við þetta þessi sjálfstæði klettur út í hafinu með hérna
1: Hvernig heldur að hvort þetta fari?
0: Ég sko það breytist svolítið dag frá degi ég var alveg lengi vel mjög samfærður að þetta er mjög jafnt og það væru hérna 17 atkvæði eða kannski 100 eitthvað atkvæði eða kannski 1100 atkvæði sem myndu skilja á milli og það geti farið hvort sem er Núna, þetta er á, við erum hérna á þriðjudegi, tæpum tveimur vikum frá kosningum, og það var silfur í gær.
1: Bara einu hálfur í viku.
0: Já, erum einu hálfur vika frá kosningum, og ég held að það gæti alveg sveiflast í svona einhvern 5% mun á aðra hvora hliðina, en ég er ekki viss á hvora hliðina að það muni lenda. Ég hérna... Ég náttúrulega vona að það fari yfir á að verði kannski svona 55-60% já og á móti neginu en ég hef oft verið of bjartsýtt fyrir minn málstað eða ég hef mjög oft haft rangt fyrir mér út af einhverju vonum að bara það að fá að sjá hvað Evrópusambandið er til í að semja við ykkur af því að staðan til þess núna er svo sérstök út af norðurslóðum, út af Trumparanum út af heimsmálunum, út af Úkraínu og þessu stækkunarferli ég var nú bara að lesa stóra úttökt í Financial Times í síðustu viku stækkunarferli það sem Ísland er bara tvær línur sko í helli síðu af því að þetta snýst ennþá áfram austur stækkunina þú veist, og ekki bara Úkraínu heldur öll hinn löndin þar sem að í kring og kannski bara klúðurast það stækkunarferli en þá verður við ekki einu sinni með möguleika og sækjum, það verður kannski bara þá loka fyrir hérna frekari stækkun sambandsins og þá segi ég eins og ég byrjaði að hafa áhyggjur að fyrir áratug þegar að Brexit var að EES-samningurinn er ekkert eitthvað haldreipi sem við getum alltaf treysta það getur vel verið að honum verði breytt eða hérna
1: Þetta var honum líklega aldrei ætlaði að vera sko langtímalaust.
0: Ég skrifaði grein í vísbendingu það og fór að kanna hvaðan hugmyndi kom og hún frá Delors og þetta var bara hérna biðstofa og helmingunum fór strax inn.
1: Já, bara beðið valla korter í biðstofni.
0: Og við erum svona rest og Noregur náttúrulega borgar 94-7% af þessu. Þannig að við aftur fylgjum með svona teikum aftan í og ég bara vil hætta að hanga aftan í einhverju eða sitta á pallinum á einhverju örubíl og setast bara inn í bílinn og vera með loftkæling og miðstöð og útvarp og hérna alla nýjum tækni.
1: Ásgeir, sumir eru að horfa á okkur í sjónvarpi og það tekið eftir að þú ert með blátt naglalakk.
0: Ó.
1: Já, hvað merkir það?
0: Það að flagna af. Ég setti það nú bara á mig fyrir hérna prætgönguna og sólmyrkvan það sem Björk var að spila til skrauts, en þetta nú bara stöðningur við hérna já,
1: sólinna og björk og aðra sólir
0: og fjölbreytileikan í fjölskyldunum
1: okkur. Það alltaf gaman að fá þig hingað þú koma sem oftast
0: takk fyrir spjallið
1: en við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborð við erum alltaf reyna að skilja hérna heim sem alltaf að breytast næsti kaplir eftir Rauðarborð
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Herru, við ætlum að halda áfram að tala hérna Evrópusambandið og hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Sem að verið svona lóðsokkar í gegnum breytingar á valdahlutvöldum í heiminum og mikið rætt öryggismál en núna ætlum við að ræða Evrópusambandið við bæðum að koma hingað til þess en þá gerist það að hérna kemur bandarískur hersöðingi í gær og það má eiginlega skilja þannig að bandaríski herinn sjáu fram á að vera hér með viðbúnað sem að orðalag sem kannski nota til þess að hérna verði varanleg vera einhverja hermanna ekki hvernig tókar þetta sem hann að segja
4: ég fagna þessu mjög vegna þess að hérna
1: þú ert ekki hernám sannstæðingur
4: og ég alveg hissa á því nei, ég stuðning með því að við séum í NATO og ég líka stuð það að við séum með varnarsamninginn og það náttúrulega var sko herinn fór á sinni tíma 2006 í óþökk stjórnvalda nú eru örugglega, auðvitað eru margir íslendingar ekki hrifnir að hafa varnarlið í landinu ég veit það alveg en ég held að sko, stjórnvald hafa alveg síðan verið að byggja meiri viðveru og eina aðlástaðan fyrir því að Ísland að það gert út á Evrópusambandsaðild það öryggismálin sé í ólagi hjá okkur
1: Heldur þá að bandarískur hersöngi komi hingað til að segja þetta til þess að segja við Íslendingar sem að fara að kjósa eftir 10 daga að það ekki ástæð til þess að ganga í Evrópusambandi vegna þess að sé að rofna varnarsamningurinn eða vilji bandaríkjanna til þess að verja Ísland
4: Ég get ekki, það engin leið að vita hvað að gerast í höfðum á stórveldi en og það getur aldrei komist inn í höfuðið og hvað eru nákvæmlega hugsa en það engin tilvílun að finnst mér að Marco Rubio þegar hann óskaði Ísland til hamingju á þjóðhátíðardaginn sem júní að þá fór hann að dásama varnarsamningin og hérna hvað hann væri mikilvægur og góður og allt þetta fram til göttunum að senda þetta skilaboð venjulega væri ekki mikil ástæða til þess að þú ert að óska þjóð til hamingju með hérna að 7. júni á Íslandi þegar okkar þjóðhátíðardagur að fara þannig að varna samningið í svoleiðis kveðju en það var gert og það finnst mér alveg í mínum huga mjög líklegt að það sé vegna þess að bandaríska sendiráðið sem ekkit annað bara stór eyru fyrir bandaríkjum á Íslandi vita vel að það verið að tala mynda hér á landi og Evrópusambandi það verið að tala hefja viðræði við Evrópusambandi aftur og ég held að bandaríkin hafi ekki mikinn áhuga á því að því það myndi veikja okkar sambandi bandaríkin við höfum bara minna við verum ekki með eins frálsar hendur eins og við erum í dag
1: og byrju, en hvernig þá? Það skiptir nokkur máli hvort við séum í öðrum
4: já sko, bandaríkin eru komin í hálfgerð stríði við Evrópusambandið í öryggismálum og sérstaklega viðskiptamálum þannig og Donald Trump nú var þetta fórseti, hann sagði sko the European Union was established to screw the United States þannig að það alveg ljóst sko að screw the United States, það ekki eitthvað sem jákvætt sko hann fyrirlítur Evrópusambandi og leiðtoga þess og hérna þeir sendu þessa kveðju auðvitað vita þeir nákvæmlega allt sem að gerast hérna að utanríkisráðuneytið í Bandaríkjunum veit allt sem að gerast fylgist með öllu og sendir að hérna fylgist með öllu og þeir vita það alveg að það verið að gera út á það að Íslandi sé varnarlaust og við þurfum að fá eitthvað svona Evrópu
1: Já, en það þessi Bandaríki sem ætla að fara að yfirtaka næsta nágrannan okkar hérna
4: Sko, Bandaríkin
1: Það það að fjöll á vestfjörðu og sérðu þau Grænland
4: Hagsmunir Íslendinga og Bandaríkina í varnarmálum fara algjörlega saman eru nákvæmlega þeir sömu það við erum eitt norðurlandana sem í þeirri stöðu að okkar hagsmunir eru nákvæmlega þeir sömu og þeirra og Eystrasalti ríkin og Norðurlöndin allt annar í stöðu við erum á stað þar sem að ef það á að varandi kapáta freymingar á kapátum og herskipum og öllu sem að tilheri stríði átökum í Norður-Ameríku þá Ísland algjörlega ómissandi fyrir Bandaríkin en það segir þessi hersöðingi það hann segir að þessi mikilvægt fyrir varnir Íslands, Ísland segir við kamar í stöðan það var í, það alveg rétt og Ísland sé mikilvægt fyrir hérna varnir Norður-Ameríku hann tekur það fram sem algjörlega lykilatrið og það algjörlega rétt í honum og svo NATO það sem hann meina náttúrulega það að þarna eru Bandaríkin fyrst að hugsa sjálf sig það alveg á hreinu sko stórveldi setja alltaf sína öryggishagsmunir númer eitt við erum alltaf aukaatrið í sjálfu sér það bara munurinn okkur hinum með sá að við höfum sömu hagsmunir þeir við viljum ekki annað stórveldi taki yfir Ísland og við viljum ekki að eitthvað annað stórveldi frá stjórna hafin í kringum landið
1: og margir á Íslandi sem vilja ekki að koma við eitthvað bandarinsku hersöfningirna og tilkynni okkur það næstu í aukasetningu að þeir alltaf vera með aukinn viðbúnað þetta eins og þurfi ekki svona að spyrja okkur
4: ég var ekki á sem fundi en hann var það sem hafa hann að segja var það eftir sem ég lesa sem fréttur sem ég lesið á Morgunblaðinu og hjá Rúf var það að hann vill ræða þetta sameiginlega hagsmunni og hvað þurfi að gera hann vill ræða, hann opna fyrir viðræður og þessar viðræður mögulega hófst þegar Mike Pence kom hingað til 2019 tala að það þyrfti að halda við innviðum og bæta við innviðum og kefla ykkur löðli þetta bara framhalda því og hann, samkvæmt í þessum fréttum sem ég las að tala hann líka að það bandaríkin hafi vanrækt hérna norðurslóðir og það algjörlega rétt hjá honum og ég eiginlega mest hissa á því að hérna að þetta skulle ekki hafa gerst fyrir og ég skrifaði grein í morgun held ég 12. ágúst bara núna nýlega og það sem var að fjallað þessi mál bara að leikir stöð íslenska bandaríkjunum og við verum með nákvæmlega sem hagsmunni og það sem hann að segja nákvæmlega sem ég átt vona á oss stórvildi setja sína hagsmunni alltaf nummer eitt við höfum sömu hagsmunni og þeir það er ókyrr á norðurslóðum
1: Já, við höfum sko sömu hagsmunni að því leiti að bandaríkjarmenn munu verja okkur ef eitthvað stórveldi allra ásælast Ísland það er samt, en við höfum kannski ekki sama mat á því hvort þessu hagsmunir okkar að sé viðvarandi bandaríst herliðina sem bara við sem í hernámi Já, það verður að tala mikið fullveldi í dag já. Það ekki fullveldi út með útlendan her í landinu
4: Þegar þú ert með varnarsamning við ákveð ríki og það tekur að sér að verja landið að þá verður að hafa samráðið við komandi ríki varnirnar og hann er að sem hann er að gera hann er að segja frá því að nú hefur staðan breyst og það er að öryggismat er allt annað staða Ísland er orðið miklu viðkvæmari heldur en nú var og aftur eins og þetta verið í kaldastríðinu og það þarf að bregðast við því og hann er að koma til Íslands, hann er ekki að kalla íslenska ráðamenn til Washington til að messa yfir þeim hann er að koma til að segja hann frá þessu mati sem að er mest eins og hafa komið löngu fyrir með þetta og tala maður að þurfa að gera eitthvað ég held að það hef ekki gefið einn fyrirmæli en ég veit ekki hvernig stjórnvöld brugðust við þessu, ég hef ekki séð það en ég menna við erum enn að varnarsamning og við erum í NATO og að vera í varnabandalegi er give and take þú færð ákveðna hluti en það er vissar fórnir til þessu við þurftum að láta aðstöða hendi fyrir varnarliði þannig að það kemur mér ekkert óvart svo líka bara hefur Evrópa verið svo ótrúlega barnaleg í öllum öryggismálum, þú sett mér svo það með NATO, þegar stækkur NATO, það fyrir að stækka NATO, open door policy og NATO stækkar úr 12 löndum í hérna 32.
1: Undir forustu Bandaríkina?
4: Já, undir forustu Bandaríkina og klappliði Evrópusambandsins, öll löndin eða þú fórst á NATO fundi þegar ég var að fara NATO fundi fyrir aldamótin rétt fyrir aldamótin, þá var alltaf þannig sko að ráðferðin tók út í máls sko þeir gekk hringin og tók allir ráðferðin til máls í uppæði fundar og vorum ykkur að stefnu hérna NATO og þá bergmálaði allan hann tíma open door policy. Svo endaði með því að NATO eru 32 ríki, 1 milljarður manna, Bandaríkin ráði ekki við þetta lengur, þeirra ríkisfjármálin ekki nógu góðu lagi og svo enda með því sem maður máttu alveg sjá að Bandaríkin með myndilega íta hérna kostnaðum á þessu yfir á þessu ríki. Þetta síðan þessi stækkun NATO að mínum og ég veit að það mjög umdeilt var eina megin ástæðan þess að Úkraínsriði varð og það hlaut að koma því að Rússland myndi eitthvað það myndi sjóð upp úr þó að eins og við höfum margt satt við fordæmi þess að innrás í Úkraínu og hún ólögleg og allt það en ég meina stórveldi ef þið telja sínum öryggisaksmunum sé ógna að skipta alþjóðalög voðalega litlu máli
1: Þetta verið orðað þannig að þú ert að pota með grein í augað á byrninum þá enda með að hann slæriði tilbaka
4: Já, hamburinn kemur einhvern tímann á einhverju tímapunktu og það er sem gerðist að rúsa gera þetta það þýðir það að þetta fer áhrif á Norðurslöðu því að Norðurslöðu er eins og það er áttalönd í því og fimm þeirra voru í NATO fyrir tvö þeirra voru hlutlaus, Finnland og Svíþjóð og svo var Rússland það var sem það voru fimm ríki NATO tvö ríki voru hlutlaus, eitt ríki var ekki NATO svo gerist það út af Úkraínustríðinu að Finnland og Svíþjóð fyrir inn í NATO sem eins og við vitum og þá eru öll ríkin komin í NATO nema Rússland Og þá finnst Rússlandi að þeirra staða Norðurslandi sé farin að veikjast. Þeir eru bara einn á móti sjö. Þeir eru bara einir.
1: En þeir eru náttúrulega með helmingin af strandlengjunni ef að má orða þannig.
4: Já, þeir eru bara 145 miljónir og miklu minna hættir við heldur en þannig löndin eins og bandar ekki sérstaklega. En þeir eru ekki með yfirburða stöðu þannig með eða tökum fólksfjölda og auð þegar verkar landsframleiðslu. Til að þeir eru kjarnorkuveldi en þeir fara varla að nota það kjarnorkusprengju til þess að gæta sína hagsmuna á þessu svæði. Þeir hafa mikla hagsmuna því að vinna með Kína og að Kína vantar siglingarleiðir og þeir vantar aðgang að auðlindum og þeir fara að skilgreina sig sem near Arctic State kínverðir og hérna
1: sem svolítið er interlegt en alltaf leið
4: Já, ég, að ég segi frá, ég er á leiðinni til Kína í október, ég flytti fyrirlestra og fyrir til Shanghai og mér er sagt að Shanghai og Singapur sem reyndir annað land, sko, Shanghai er svona aðver viskita borg Kína, þetta myndi meira að fara til vatn ef að jökullið bránar á Grænlandi. Þannig að sko, Kínverjar og suðustur Asía, hún er ekkit svona, verður fyrir áhrifum.
1: En það sé að segja að... Þá þarfstu bara að berjast gegn sko, loftslagsbreytingum, þú gerir það ekkit á Norðurpólnum, þú þarfst ekki að vera það.
4: Þeir eru með rannsakaskipi, þeir eru að rannsaka hvað er að gera þarna og hvers vegna, hvað er að mannavöldum, hvað ekki og hvað er að gera þarna, reyna að fylgjast með. En Kína er stórveldi og þeir náttúrulega hugsa svo stórveldi og við vitum hvernig þau eru, það að þeirra öru þjóðar öryggisaksmennir eru alltaf númer eitt þeir fara að vinna með Rússlandi auðvitað það líka vegna þess að kínverjar eru með gríðarlega mikið mannafla sem að rússar hafa ekki og rússar hafa gríðarlega mikið auðlindum sem að kínverjar hafa ekki þannig að þetta alveg fullkomið samband sem þeir eru með en þetta kallað þetta partnership without limits en það sem gerir það að kínverjar og rússar fara að vinna saman á þessu svæði þá fara bandaríkjamenn náttúrulega vera nervösa, þeir fara að hafa áhyggjur af þessu ástandi sem þannig er að þessu miklu fjárfestingu sem eiga þessi stað í höfnum og alls konar innviðum á þessu svæði sem strandlengjur Rússlands.
1: Akkur þau hafa verið, ég meina, er þetta ekki bara fínt að opnist hérna siglingaleið? Það er vandamál með siglingaleiðinnar í miðausturlönd og Súeskurðurinn og fleira. Hættur svæði, er ekki bara fínt að hafa
4: bara stórveldi eru hrætt hvort við annað þau treysti, eins og við vorum að tala um að þú getur ekki þú varst að spyrja með bandaríkjum hvað þeir eru að ættast fyrir við getum ekki komist inn í höfuð á þessu fólki, við vitum ekki hvað þeir eru að hugsa ég menn getur giskað á það þeir hugsa sem svo, bandaríkjum hugsa sem svo þetta beltanrót, eða silkrót, eða hvað þið kallað sko, sem er hann að norðslóðurnar og víða í heiminum að þessir innviðir eru í dag viðskiptalegs eðlis En það auðvelt að breyta því. Þú getur bara silt herskipaflota inn í þessar hafnir. Og þá þetta orðin herskipahöfn. Þannig að sko bandargimenn treysta ekkit kínverjum frekar en kínverjum að treysta ekki bandargimennum. Og meins að rússar treysta hvorki bandargimennum með Kína. Þeir verða að vinna með Kína og innan með Kína. Þessi aðal eru allir hættir hverju annan og treysta ekkit hvort öðrum. En þetta er bara svona balans í að þeir eru að reyna að ná okkur valda jafnvægi. og þá fara Bandaríkin að hafa áhuga á Grænlandi, að yfirraða með Grænlandi vegna þessara stöðu sem á sinni rætur í stækkun NATO og Úkraínustríðinu. Og Grænland sem er mjög innviða fátækt land, sem sé þetta Ísland var hernumið af Bandaríkjunum á sínum tíma, þá Ísland var mjög innviða fátækt land, eins og Grænlandir. Og það vekur spurningar, hvers vegna stendur á því, hvernig stendur á því Grænland sem búið að vera undir Danmörku svona lengi, hvers vegna landið svona fátækt í innviðum, hvers vegna það? Ísland var líka mjög innviða fátækt land þegar Danmörk var hertekin hernumin af Þjóðverjum og Bandaríkin komu hingað og tóku við og byggðu upp megin innviði landsins Bretar áður en aðala Bandaríkin byggðu upp innviði landsins sem var grundvöllur fyrir því að landið gat lýst við sjálfstæði í loki þegar þeir fóru en allavega það sem ég að segja það að það samband held ég á milli þess hvað gerðist með stækkun NATO og Úkraínu og það sem að gerast norðurslóðum en það veikir stöðu Íslands líka því að íslenska ríkisstjórnin virðist vera óskaplega hrædd við Rússa og hún sé að þeir séu að koma ég sjálfur hef ekki mikla trú á því að þeir séu á leiðinni hingað ég held að þeir skilji alveg á hvað svæði við erum þeir eru að hugsa um sinn
1: þá segja í stjórnvöld eða ráðherrarnir segja sem svo að neini þeir eru ekkert að koma hérna á einhverjum kafbátum en það eru aðrar ógnir þeir geta ráðist á innviði okkar tölvu innviði og
4: annað slíkt en við erum í samstarfi við náttúrulega á þeim vettvangi erum við í samstarfi við Evrópusambandið eftir því ég best Norðurlöndin og við erum að tala og það eru tvíhliða samningar við lönd ég meina það eru varnarsamningar samningar við Frakkland og Þýskaland og við erum að gera og sem er sjálfsagt að gera en náttúrulega Bandaríkin fyrst og fremst bera ábyrgð á Íslandi varðandi öryggismál og þeir sem þeir eru að segja bara staðan hefur breyst og þeir eru ekki að koma til Íslands og segja við ætlum að taka yfir Íslands og Grænland en þeir eru að koma ekki að segja að það þarf fjárfestingu og það kemur mér ekkert á óvart að þetta er spenna og aukin áhugi þeir á Grænlandi er eitthvað sem ég myndi bara eiga að vona og svo er líka vekur að spurningar það þarf að fjárfesta eins og hjá Rússamein þá að vera fjárfesta mikið í höfnum og alls konar innviðum til þess að gera þessa strandleikju sjálfbæra, að hún geti staðið undir hérna flutningum og það setja sigla skipum það í gegn og það mun fara vaksandi á næstu árum áratugum býst ég við og sérstaklega ef að bráðnin og jökla heldur áfram þarna en hinum megin, Kanadamein og Grænlandsmegin er miklu minni fjárfesting og það þarf að fjárfesta og Grænland hefur ekki einu sinni haft möguleika á því að búa til sinni eigin innviði, hvað þá að gera eitthvað í öðrum málum og Kanada er smáríki í samanburði við Bandaríkin og hefur takmarkaða getu til að fjárfesta í þessum innviðum og náttúrulega auðvitað svo er Alaska sem
1: en er það ekki hluti af þessu það að siglingaleiðin yfir Rússland, við getum orðað þannig er miklu vænlegri heldur en siglingaleiðin yfir Alaska og Kanada
4: að hluta til er það þannig en ég meina, ég býst við að Bandaríkin muni vilja fjárfesta þarna í þessu svo að þriðja siglingaleiðin ef að vera ennþá meir í bránun miðjuna sem myndi líka Íslandi þannig að það getur opnast líka
1: en það er að norðurpóllinn er bara farin
4: það hefur þess að vera fjárfestingin með Finnafjörð til dæmis nýstum það beinleið ég ekki sérfræðingur í jöklafræðum sko, en það talað að séu þrjáleiðir Northwest Passage, North East Passage svo líka í miðjunni þá mynd Ísland verða meira svona mikilvægra sem umskipunarhöfn þannig menn eru kannski ekki að tala um eitthvað sem gerist á morgun þetta getur verið á næstu áratugum en það alveg ljós sko, að það spenna vaksandi spenna þarna og Evrópuríkin, mér finnst eins og þau sjá ekki hlutin í samingi, í fyrsta lagi að sjá ekki að það að vera að stríða Rússland það getur vel verið að mikið til hugsa svo, já við verðum að drepa allar eða Rússlandi, brjóta Rússlandi, smáríki eins og sko, hérna öryggis og hérna utaríkis málastjóri Evrópusamstællanum að brjóta Rússlandi með mörg smáríki, svoleiðis hugsun og svoleiðis aðgerir, það muni þýða það að það verður endalausi núningur við Rússland og að löndin þarna eins og Norðurlöndin önnur en við og svo eins og satíkin þau verða alveg í fyrirsjánlegri framtíð í mjög slæmu hérna sambandi við Rússland mjög svona hatur og óvild að báða bóa og á tök að, ég meina við vitum að það eru drónar að fara inn fyrir þeirra loftfelgi sitt á hvað þannig að Rússland mun þjarma þessu löndum næstu ár og ára tíu jafnvel allavega næstu ár og það engin vilji hjá þessum löndum til þess að reyna að finna einhverja langtíma lausn. Ég meina, þú getur haft þó að sé óvinurinn, þá getur samið um vissa hluti, sko, vissa reglur og vissa hluti báðum til hagsbóta jafnvel þó að þú sitt að semja við óvinnin það hægt að gera það. En þarna þess að hugmyndin að ekki að tala við neitt og það var trú manna í mörgum löndum eins og Eistasastríkjón eins og var ég var við að það væri alveg bara nóg að afhenda Úkraínu rétt að tegundra vopnum og þá myndu þeir sigra bara til að skömmum tíma en þetta hefur reynst rangt og það ekki hægt að ná alveg um frið í Evrópu nema að sé einhvers konar samkomulag við Rússland því að auðvitað það hinlegin að herfaðast og herfaðast og herfaðast en það löndin hafi ekki efna á því þú veist að þau ráði ekki við mörg þeirra
1: það samt stefna sem ríkjandi
4: já það stefna sem ríkjandi það mun leiða til niðurskurðar í velferðarmálum og pólitísk óstöðuleika með ófyrirsjáanlegum afleiðingum en þetta er ekki sjálfbær stefna en hvað Ísland var það þá kemur mikið óvart við þessar aðstæður að Bandaríkin fara að sýna Íslandi aftur meiri áhuga það að við ljóst að Bandaríkin get ekki með góðu móti farið mikið herabla eða búnað inn í Grænland núna það ekki því ekki vel tekið það myndi valda gríðarlega mikið spennu og sambandið milli Bandaríkin og Bretlands ekki sérstaklega gott en ef að Bandaríkin alltaf sér að auka viðbúnað einhvers staðar í heiminum eða þessu svæði þá Ísland auðveld liggur best við enda við höfum ekki verið innum hörðum deilum við hérna Trump hefur ekki hann mismælti sig eitthvað með Grænland og Ísland þarna í Davos en það voru bara mismæli hann hefur ekki verið að tala að skipta sér af að taka yfir neitt, það bara verið að tala fjárfestingar
1: Það tók nú lykju og leið sína til þess að helsa Kristrúnu í einhverju myndatöku
4: Já, tengdasonurinn og dóttirinn voru hérna í ferð Þannig að það alveg örugt að hann veit alveg hvað Íslandi og hann hefur örugglega fengið fréttir að það í ferð. Þannig að sko að hann veit hvað alveg örugglega hvernig staðan og það alveg þekkt stærð að við erum ekki að borga okkar hluti varnamála á það sem hann var ekki. Ég sé ekki hersöðingin sem að þessi kom í Íslands. Hann hefði verið að tala það að þið verið að fara að borga mér eitthvað varpað.
1: Ég held að það muni aldrei vera þannig. Ég held Nei. Að bandaríkjamenn séu til í að verja Ísland ókeypis. Vegna þess að þið telja það bara að vera hluta sinni öryggisstefnu.
4: Það bara lykil þjóðar öryggisatriði fyrir þá og...
1: Það frekar Ísland líka geti náð peningum af þeim eins og þið gerður umvörlega þegar varnarliði var hérna.
4: Já.
1: Með sérstaklega óhagkvæðnum olíuviðskiptum og alls konar dóti.
4: Já, já.
1: Ísland aðalvegst þakkar eru flugríkir á því að byggja yfir herinn.
4: Já, ég meina og framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli voru oft mjög dýrar og það var stundum spurt í þinginu hvernig stendur á því að það svona dýrt allt á Íslandi, að byggja allt á Íslandi, akkur kostar allt miklu meira, það heldur en annars þar. Og auðvitað var varnarliðið og varnarliðið vildi á sinni tíma gera miklu meira á Íslandi heldur en að við vorum tilbúin að taka við, það var alltaf ákveðin tortryggni að vera ekki of háð varnarliðinu og þannig að það var þannig staða. En hérna, mér kemur ekkit á óvart þetta og það verið mótsagnakent ef að við 2006 vorum óanum með það fyrir verið að draga úr viðveru sinni og þá fórum menn að spyrja hvort að væri eitthvað markana varnarsamning og hérna, og svo þegar ég held að stjórnvöld alveg síðan hafi vilja að hafa viðveru, meiri viðveru Bandaríkjanna þó að það séu tilíklingar sem vilja náttúrulega ekki sjá neitt en hérna þarna, en það var mjög sérstætti stjórnvöld myndu ekki taka vel í að ræða við Bandaríkin þessa fjárfestingar og þessa innviði og hérna reyna að sjá hvernig það fer auðvitað náttúrulega þegar Bandaríkin fóru hérðan þá skildur bara heilt sveitafélag eftir Og þetta var tekið yfir að ríkinu og svo hefur þetta selt meir og minna og það, auðvitað, en það samt, það er svæð og Keflavík sem tilherri NATO er NATO
1: ekki íbúðar byggð fyrir hermenn með varalega búsetu
4: þeir eru með íbúðabyggð
1: Já, bara miklu minni þetta er ekki svona eins og það var þetta er svona gert ráð fyrir það sem þú ert bara sendur hingað upp og ert bara í þrjár vikur
4: Já.
1: Svo ekki farið aftur heim þetta er svoleiðis
4: Já, þetta er svona rotation
1: gisti heimili
4: Já, þeir eru með einhverja gistingu og landingsvællin með tölvöld mikla afstöðu þarna og er þá að vinna í tengslum við NATO og svo Bandaríkin og svo verður bara auki við þetta og það var ekkert sagt nákvæmlega hvaða fjárfestingar eru verið að tala um en það hefur verið þarna þegar maður kemur á Keflavík þá eru þarna kapítalistavélar alltaf maður sér alls konar flutningavélar hvað þær eru að, hvert þær eru að fara og hvað þær eru að flytja veit maður veit ég ekki um en það eru kapítalistavélar eru töluvert áberandi alltaf á Keflavík flugvelli og það hefur verið viðhald á innviðum og þú veist að það hefur verið að koma kjarnorkukafbátar inn í Helguvíkurhöfn og það hefur verið að vinna við að stækka og bæta hana þannig að það hefur aldrei verið þannig að varnalið færa alveg í burst
1: Við vitum ekki hvort að þessi yfirlýsing hershöfðingja sé tengt umsókn okkar með Evrópusambandið, það má vera og þú talar svolítið út frá því að Bandaríkjamenn myndu síður vilja við gengum inn í Evrópusambandið Hins vegar hefur verið í umræðinu með Evrópusambandið Já, fólkinu lög tölverð áhersla á öryggismál að vegna breytinga í heiminum vegna þessa stjórnvalda sem bandaríkjamenn hafa kosið yfir sig að þá verðum við að hafa kannski fleiri stoðir undir hérna, öryggi okkar ein væri það að ganga í Evrópusambandið það sem maður liður í sambandinu að löndin eru með svona ákvæði að verja hvort annað
4: Sko.
1: Heldur að Ísland betur sett í öryggismálum með að ganga í Evrópusambandið
4: sko það Evrópusambandið með paragraf eða klásúlu varnarmál og hún miklu sterkari orðalega heldur en að fimmtagrein en það náttúrulega eins og þú vitum það engin sameiginlegur her og þetta eru 32 lönd öll með mismunandi kerfi, mismunandi stjórnkerfi, mismunandi búnað.
1: En samt náttúrulega að langstastu leiti búnaður herjanna samræmdur bara út frá NATO. Og það til þess að þegar hérna finnandi koma og fleira, þá bara farið út í sko framkvæmdir við að breyta hjá þeim aðlaga herinn að NATO herinn
4: einhverju leiti, minna, við vitum samt að 60% eitthvað að búnaðinu sem verið að Vesturlöndir hafa verið að kaupa að koma frá Bandaríkjunum, þannig þau eru miklu leitt með sameiginlega búnað en þá líka kaupa frá hvert öðru og annað stað frá en hérna eins og frá Suður Kóri og annað en sko það hefur verið talið vandamál að þetta eru 37 þjóðríki og það eitthvað samræmingan á milli en hún ákveðið vandamál og að, hvaða land segjum ef að Rússland myndi gera eitthvað aðlaupa gera koma hérna og alltaf að fara að gera eitthvað hér hvaða Evrópuríki alltaf að fara að verja okkur hérna, sko, breski sjóherinn ekki svipur hjá sjón
1: Það eins og ég sagði áðan að þá eins og stjórnum talaði núna þá verði ekki að tala að Rússlandi komi bara og taki austfyrir því. Þetta frekar að það verði einhver hernaður í svona nethernaður eða það verði skornir svona kaplar og fleira og þá betra að vera í kompanegi með þjóðum.
4: Já, þetta held ég. Þessi ég var að segja það, sko, Bretland ekki inn í Evrópusambandið, en það eða Þýskaland eða Frakland, ég held ekki að þessu löndum myndi verja okkur í stríð, þau myndi að allir nómi sjálf sig. Það engin sameiginlegur hér. Varandi sjó, sæstrengi að þá náttúrulega eitthvað sem að auðvitað það eitthvað sem þarf að ræða við Bandaríkin og svo að hafa samráð við Evrópu og svo mjög gott ráð að vera ekki að kaupa vopn til að gegn rússum sko, ef að þú ert að kaupa vopn og þú ert vopnlaus þjóð þá ert að gefa ákveði tilefni til hefndaraðgerða það getur verið okkur finnist að fáranlegt en frá sjónarhætti stórveldis ef að þú gerir eitthvað svona þá það talið verið óvinveitt og þá skapast ákveðin svona það hugmynd getum við gert eitthvað á móti sýnt þeim að við getum líka gert þeim eitthvað þannig að þess vegna er ég að því að Ísland hefur þá sérstöðu með Norðurlandana og Íslandsríkjana að við erum ekki með neitt hér þess vegna eigum við aldrei að gera neitt sem að gæti gefið tilefni til þess að sér ráðist á okkur
1: það bæði þessi ríkistjórn og síðasta ríkistjórn hafa gert það
4: Já, mér finnst þetta mjög óskynsamlegt að hafa gert þetta og líka þetta með lokun sendir sem hef ég sagt sem átti aldrei að gera en við eigum ekki að gefa neitt tilefni til þess að það sé ráðist á okkur því að við getum ekki trist á þessi lönd
1: En telur það auki öryggi Íslands ef að Ísland gengur í ESB?
4: Nei, ég held að auki ekki öryggi Íslands við erum í viðskiptum við Evrópusambandið, við erum í sameiginlegu vinnumarkaði, við erum frjálsflæði vör og þjónustu Ég get ekki sé að það gerir það með neinu sem máli skiptir auðvitað, og það líka annað sem máli að varandi samvinni við Evrópusambandið og nágrannaríki svo Bretland og Norðurlöndin og allt þetta, við getum alveg gert þetta annars að fara inn í Evrópusambandið það ekkert sem bannar okkur að það verið gerir tvíliða samningar sem tengist varnamálum það ekki við Frakkland og Þýskaland og það hægt að vera í alls konar samstarf og Norðurlöndin á vegum NATO eru með samráðu og svo framvegis en við verum alltaf að hafa það í huga þegar við verum að vinna með hinn Norðurlöndunum og Íslandi, Lettland og Litán að við höfum öðru við alltaf að hagsmunum en þau og við erum alltaf að staða til þau og, og við erum herrlöfsland við erum alltaf að vinna þetta út frá okkar hagsmunum mér finnst ríkisjónin vinna vóðalega mikið að hafa þerri þessi og fyrri ríkisjón verið að vinna út frá hagsmunum annara landa Þessi, hún ekki að horfa á Ísland hún horfa á
1: en það komið með hugtak sem heitir þetta að vera verðu bandamaður
4: já, Ísland, Lettland og Litán
1: aðstóðum önnur lönd í þeirra utryggistefnu
4: Við getum alveg aðstóða lönd en við getum gert á annan hátt ég meina ég býsti því ef að þeir ráðist á Eistlandsleikin, Ísland, Lettland eða Litván eitthvað sem löndum, við myndum reyna að hjálpa þeim að einhvern hátt við myndum ekki, ég veit ég voru að fara mig í vopnakaup ég myndi ekki gera, við getum aðstóða en, og mér þess að Article 5 og hún segir ekki endilega að það eru að vera vopn en mér finnst að sko, það er eins og ríkslutin hún leggja jöfnu okkar stöðu þessara ríkja. Og það þarf að gera alveg greina menn að við erum á allt öðruvísi stöðu sem betur fer og þurfum að hafa okkur þannig og svo líka þessi sérstaða Íslandsvarðandi það að hérna að við erum ekki með herða því það við erum ekki að taka þátt í hernaðar að gerðum og þannig að menn verða að fara varlega í þessu og ég myndi bara taka vel í það sem bandar ég menn að gera en ég held að þessi ekki að senda einn fyrirmæli en þeir eru bara að segja okkur það sem við vitum
1: það einhver ekki öryggi okkar að ganga í Evrópusambandið en þú ert hagfræðingur, ekki?
4: Já, ég tók próf í hagfræði
1: Já Myndið ekki bæta í það svona hefnaðslegt öryggi Íslands að taka upp Evrópu?
4: Sko Finnland er eina eitt land Norðurlandana sem við tekið upp Evrópuna og ég skrifaði grein nýlega þetta hagvöxt í Finnlandi meðan Ísland
1: og en var það ekki svolítið óheppilegt að inn í því tímabil er run Nokia fyrirtækisins
4: Jú, við
1: sem
4: líka.
1: Hafði bara áhrif á það var bara stöðnun í Finnlandi í 10 ára eftir
4: við höfum orðið fyrir hérna alls konar áföllum líka eins og þeir.
1: En Nokia var eiginlega stærri hluti heldur en kannski Play eða eitthvað var á Íslandi.
4: Já, það að Nokia, svo náttúrulega við skipta band gegn Rússlandi og það alls konar hluti sem eru búin að áhrif á það. En þeirra hagkerfi hérna stendur illa en þeirra, ég hef skrifað grein það sem ég bar saman Evrópusvæðið og Ísland og þá kemur við ljós að hagvöxtur á Íslandi er helmingi hærri en það svæðinu atnulis er helmingi minna en verðbólga er helmingi hærri og þá skamma memni þegar þú ert að taka eitthvað land ekki vera að bera Ísland saman við allt heldur eitthvað land og ef ég bera saman Finnland þá er það líka ómögulegt og auðvitað hafa allar svona greiningar ákveðin takmörk
1: Þetta ekki Írland
4: Írlandi
1: er meiri hagvöxtur
4: Írlandi er dæmi sko ég hef ekki rannsakað finna sérstaklega það sem að Írlandi við sérstaklega það alls konar fyrirtæki sem skrásett í Írlandi sem ekki þar og ég þekki hagfræðinga til dæmis hjá London School of Economics professora sem ég var í sambandi við þegar ég var í Cambridge og hann sagði við mig takt ekki marka reyningum þjóðsreyningum íra, það ekki það marka þjóðsreyninga og það var fleiri sagt með þetta
1: Það þetta verið skráð velta fyrirtækja sem aldrei gila dýf ekki tanni eins og inn í Írland
4: ég hef ekki rannsakað þetta en það var mjög að gefið skynið mig að þessi þjóðsreyningar þeir væri ekki að sína raunverulega stöð
1: þannig að lágskatta land sem að langar að sér
4: já.
1: Ég held að það ekki Facebook í Evrópu og fleira sem eru skráð í Írlandi En þú hefur kynnti sérstaklega Eystrasaltlöndin og Vísegrallöndin sem er hérna, hvað er að Tékkland, Ungverjaland, Pólland og Slóvakía.
4: Já.
1: Ég myndi halda það ef við færum inn í þessu lönd og spyrjum hérna, hver er að góð reynsla af þessu lönd séu inn í Evrópusamvandinu? Ég held að sko mikill meilöndi segja já.
4: Sko. Það er spurningin hvernig spyrðu hérna, ég er að fara til Kína og við erum Erasmus Evrópusambandið Evrópusambandsprogram ef að ég var í spurður var þetta Ísland ekki eitthvað jákvætt við gott við Evrópusambandið sem okkar samstarf við þá sem skilur okkur gott. Mm. Jú, það örugglega að það telji upp ýmsa hluti til dæmis nemenda og kennaraskipta sem Evrópusambandið á undan öllum öðrum. Evrópusambandið lang, lang fremst og best þegar kemur að því að fjármagna...
1: Jú, en fólk sem svarar þessum spurningum í þessum könnunum.
4: Ég hef ekki séð spurningar þar.
1: Ef við myndum spurja, heldur að landið þitt hafi haft gott að því að gangi Evrópusambandið? Ég myndi halda að vera svona 70% í þessu löndum.
4: Já, það spurningi sko, hvað áttu við að sé gott? Það örugglega...
1: Fólk metur það bara sjálft og það kannan við að meta það.
4: Ég veit ekki hvernig er spurningin nákvæmlega.
1: Ertu hérna sáttur við veru landsins í Evrópusambandið?
4: Ég hef ekki séð þessar spurningar en, og ég hef heyrt þetta áður en hérna, ef þú skoðar stöðu þessara landa þessara sem þú nefndir Vísegrallöndin og Eisvarsvartríkin þá náttúrulega alveg ljóst að þessi lönd að fá mun meira út úr Evrópusambandinu heldur en þau leggja þarna inn og ef þú tekur Eisvarsvartríkin þá eru þau logandi

0: hægt er.
1: Eins og sumir nefna í varandi inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það ekki margir.
0: Við erum ekki minni landamæri yfir Rússland.
1: Ja, við erum ekki... Eftir sem áður leggja sumir mikla áherslu og öryggis.
0: Já, já.
1: Sem að þú segir að Evrópusambandið minni ekki auka öryggjóka. Það aðrir sem
0: Þeir að segja. Þeir geta það ekki. Þú eru að hafa almennilega, þú eru að hafa búnað sjóher, almennilega sjóher og þú, hvenær heldur ef það í stríði meginlandi Evrópu, heldur að frakkar eða þjóðverjar, þjóðverjar eiga lítið sjóher, frakkar það ekki öflugt breski sjóherin sem reyndar ekki Evrópusambandinu, hann svipur hjá sjón, hvaða land það? Heldur að Ítalir fara að senda hengar herskip til að berga okkur? Minna, hver það sem að gera eitthvað?
1: Ég ekki aldrei sem fram, ég bara að benda á að sumir taka afstöðu
0: Ég hætti bara vitlisa
1: Útróið ekki svo, þú hafna því bara
0: Ég hafna því algjörlega ja. Venna það, sko, það ekki nóg að þú hefur jáfnvel þú hefur fallegan vilja til að hjálpa ykkur landi eða þú hefur ekki búnaðin til þess og ekki getuna og ég meina, það að við ljóst að það sama við hvernig talar ég hef hlustað að viðtal við æsta hersfrængja Þýskalands ekki til löngu síðan og það að við ljóst að Evrópa ekki tilbúin til að verja sjálfa sig
1: Þeir ætla þangað og sjálfverða til dæmis að þú nefndi þá þeir ætla að byggja upp sterkan her og svona meða við söguna þá getum við gert ráð fyrir því að þeim takist alveg
0: Já, já, við hefum líka ef við tökum við söguna þá vitum við alveg hvað það þýðir þegar að þjóður eins og Bretland, Frakkland og Þýskaland fara að keppa sína á milli hver sem stærstur og sterkastur Við erum búin að sjá tvær heimsstyrjaldir á síðustu öld í því máli en við vitum alveg hvað það endar ef að þessi lönd fara að keppa en Bandaríkin eru í dag það land sem að við langöflugast hafa öll tækin og búnaðin til að verja okkur eru tilbúin til þess núna og munu gera það raunverulega hvort sem við viljum ekki þeir eru fyrst að hugsa sína hagsmuni.
1: Já, ok, við sleppum öryggismálunum og við myndum orða spurninguna þannig, við séum bara venjulega Pólverja. Telur þú að hérna, efnaðslugur uppgangur í Póllandi megi rekja til hérna, þess að Pólland gekk inn í Evrópusambandið? Ég næstu vissum að við fengjum það sama, sko, 78% já.
0: Pólland náttúrulega sko, var mjög mikið landbúnaðaríki, landbúnaðaland þegar að það fór gekk inn í Evrópusambandið og þurfti að fara í getum mikla fjárfestingu og ég var að vinna ég var að vinna í SSS ríkjunum hérna, sín tíma þá var það þannig að þessi lönd voru að fá styrki í landbúnaðar og dreifbýlismálum og svo var þetta innviði og þá var það þannig að 75% af fjárfestingunum var greitt að Evrópusambandið sem styrkir þeir þurfti að útvega 25% sjálfur og þess vegna kom Alþjóðabankinn inn í málið þess að hjálpa þeim að útvega þessi 25% sem vantað upp á svo þau geti fengið þessi styrki þau gátu ekki fengið styrki en þeim við ættu 25% og þessi lönd voru öll illa stödd og áttu litla peninga eða enga peninga og þess að voru við að hjálpa þeim að finna þessa peninga sem á vantaði og undra lönd sem að fengu þetta mikið af peningum til að við byggja innviði til að endurskipulega kefa sér landbúnaði gera hann fjölbreyttari og reyna fleiri stoðum undir hagkerfið auðvitað voru þau mörg mjög ánægð með þetta en við myndum ekki fá þetta ef við verum að fara að þín þá myndum við ekki við myndum alveg örugglega vera land sem verið að greiða meira inn í þetta heldur en að við fengjum tilbaka þannig að ég ekki að segja það að hérna enda þú sér það með varandi í Ísland þá eru mjög skiptar skoðanir hér þetta bara svona 50% vill segja vill ekki sinni ræða verið samtíð og 50% vill hefja viðræður og sumir af þeim eru bara með þá trú að það sé að sjá einhvern pakka eða það verður bara samningur upp á fleiri hundru blaðsins sem kemur út úr þessu og það mjög ólíklegt að Ísland fái ykkur að geti gert grundvallar breytingar á bandalagi með 450 miljónir manna innaborðs.
1: Já, það nú svona út af öryggis sjónarmiðum og það eini áhugin sem að Evrópusambandið hefur eiginlega á Íslandi. Ég meina við skiptum ekki svo miklu máli hvort við erum vinnið úti í svona efnaðslega.
0: Já, þú meinar að þeir ætla að gera Íslanda ykkur skur en þú meinar herstuð.
1: Ég meina, við erum að hérna, tala um Bandaríkin og Bandaríkin eru til í að út af sér hérna, sérstuð Íslands, legu Íslands og mikilvægi fyrir öryggismál Bandaríkina. Þá voru þeir til í að borga allt og hátt verð fyrir það sem íslenski aðalverktakar gerðu allt og hátt verð fyrir olíuna sem þeir keyptu, allt og hátt verð fyrir flutningana. Þannig að þeir horfðu bara í gegnum fingur sem við það að Íslendinga væri okra á þeim og þeir tóttu að bara vera þess virði að láta það yfir sig ganga vegna þess að Ísland væri svo mikilvægt og það sama getur áttuð Evrópu að þetta liði Evrópu vera að Ísland vera það mikilvægt fyrir öryggis hagsmunni Evrópu að við mögum eigið hennan fisk og við mögum hafa þetta bara eins og við viljum meira og minna en það efnaslega þá viktar þetta ekki sko. Það kannski allt annað en þeir eru að taka inn sko

0: Tugmiljóna þjóðir eins og Pólverja og...
1: Ég get ekki séð fyrir mér að Evrópusambandi fari að bjóða okkur eitthvað slíkt, ég meina þú meinar að þeir fara að bjóða okkur einhverja risa styrki og alls konar fyrirgreiðslu sko, hvernig peningum dreiftin Evrópusambandi, þessi samkvæmt ákvæmt í formúlu og öll lönd sem eru með meðalteki sem eru hærri meðaltali, sem við erum langt trú að meðaltal þau eru alltaf að borga meir innheldur en út
0: Þetta landbúnaðarstyrkið er annars vegar með fólksfjölda og hins vegar við ferkilómetra og við getum bara skilgreint öll heiðalöndin sem hluta landbúnaðarkerfin okkar og fengi miklu hærri styrki heldur við greiðum inn
1: Ég held valla og svo bara líka er staða Evrópu það erfið í ríkisfjármálum og svo líka er ekki bara með Evrópusambandið að það sé farið að taka það er farið að taka sameiginlega lán og það var eitthvað lögfræðingur að skrifa það að varandi Evrópusambandi þá væri fjarstæða að halda það að skuldast að sem ríki hefði áhrif á önnríki og ég vildi bara að koma því að vegna þess að það er hérna þó þessi ekki alveg það samúð vorum að tala að ég held að það sé algjörlega rangt vegna þess að þegar að Grikkland fór á hérna lent í vandræðum þá var settur á fót sjóður til að hjálpa því sem að var 500 miljardar evra sem í honum með sko European Stabilization Fund eða hvað hann hét sem er ennþá við líði sko og hérna og það þetta öll lönd leggja í þetta og finnar eru svo reiðir að þeir vildu henda Grikkland út úr hérna Evrusvæðinu frekar hann að leggja inn að sjóð Það gerist ekki.
0: Meðal annars vegna þess að Grikkir höfðu svindla sig inn eiginlega falið skuldi sína þegar þau kom inn.
1: Þeir fölsuðu þjóðsreikninga. Og það vekur áleitna spurningar hvernig stendur á því að svona batteri eins og Evrópusambandi sem er fleiri neitt starfsmaður, hvernig hafa þeir enga endurskoðundir, hvernig sákur í sáður ekki gegnum þetta, hvernig getur svona bandalag með 2000 embættismanna ekki séð í gegnum það að þessi þjóðsreikningar eru bókn eitthvað skrýtnir.
0: Það langaði bara svo í Grikkland
1: það má vera, en allavega þeir fóra henni og Grikkland svona 2% af evrisvæðinu ef að Frakkland og Þýskaland vera greiðsluþrótt og þau eru í miklu skuldum vera fær greiðslufall þá er það 35% á öllu svæðinu þvergri landsframleiðslu og þá myndi evran bara hrynja sko, það er hrun og látti detta til hugar ef það er eitthvað lagabókstafur sem segir það að lönd þurfi ekki að bera ábyrg hvert og öðru, non-bailout agreements sko svona lagabókstafur skiptir engu máli í krísu þegar að vera alvarlega kreppur, þá er öllu bara breytt við sjáum þessu það er líka sagt í Maastricht samkomulaginu Maastricht Treaty að hallur ríkisvæði með ekki fara fyrir 3% af verkefni landsframleiðslu og opinbera skuldir ekki frá 60% af öllum, það ekki tvað eftir þessu og það bara samt að það hefur engin tæki til að framfylgja
0: við erum með sambærilega reglur og við förum heldur ekki eftir því
1: við erum, ef við skoðum okkur valandi, held, við erum ekki minna reglur hámar opinbera skuldir
0: já, við erum með þetta var tekið úr sambandi við hérna í COVID og Daði erum með þetta inn í sínum reglum
1: Það er, ég veit ekki hvað hann persónulega að gera, en það er engar reglur Ísland hvað halli á ríkisjóðum að vera mikill eða opinber skuldast að það getur vel verið að fjármálandi hafi ykkur viðmið, en það er engar það er engin mastri trítið ykkur lög það en ég meina við erum inn annars, við erum eitthvað 56% á verkilandsframillu sem opinber skuldir og sem er við höfum farið miklu harra við í kreppinu 2008-2009 fórum við eitthvað 100% en það var líka bara því, en þá voru eignir sem þurfti að selja, sem síðan greiddu þetta niður og svo var 2016 var gríðarlega innspýting inn í hagkerfið hjá okkur þegar að þeir sem áttu gjaldir í hinga hérna, þegar þakka hann út og borguðu skatt og þá var mikill afgangur á ríkissjóði eitt ár og við erum komið sem okkar ríkissjóðmál í sæmilegt lag, en ég meina ég held að ef að þessi lönd fari í greiðslufall og það vandi með þessi lönd að það eins og ég er að Ítalía og Frakklandir þetta eru lönd sem öldurinn að vera mikil þetta eru lönd sem þurfa að fara í mikil útgjöldi varnamála þetta eru lönd sem eru mjög viðkvæm fyrir því að sniðurskurði velferðamálum og að öfga upp ná í fótföstu og taki völdin og sum þeirra vilja fara út úr Evrópusambandinu og ef að verið greiðslufall á sjálfsvíð löndum, eins og var hjá Grikklandi að þá hérna myndi það vera ef að Evrópusambandi gat valla ráðið við 2% eins og Grikklandir hvernig á það ráðið 35% þannig að og þú getur með varandi hlutfall opinbera skuld að verkli landsframleiðslu þú getur unnið út við með tvennum hætti annars vegar með því að hafa hagvöxt þú getur látið skuldirna bara eiga sig jafnvel látið þeir vaxa eða þú bara með nógu mikinn hagvöxt eða ef þú greiðir niður skuldirnar en hérna hagvöxtun ekki til staðar og ég meina hver trúir því að verði eitthvað mikill hagvöxtur í Frakklandi og Ítalíu næstu ár eða 10 ár ég á voða erfitt með að sjá það það sem ég á hins vegar auðvelt með að sjá er það gríðaleg og vaxandi pressa á ríkissjóð enda eru fyrirtæki sem meta lánshæfi að lækka þessi lönd þeir eru að lækka, minka lánshæfi þessir að landa, beggja landa ef þeir eru á niðurleið hvers vegna, af því það bara meiri áhætta og það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast á næstinni þau hefur ekki triple A sko, þarna, þú veist hvað það er mútiðis og alls konar fyrirtæki sem að meta þetta
0: og þau það ekki gáulega en svo að þeir gáu Íslandi þetta og meiri segja fyrirtæki sem áttu landsbankan og kaupþing gáu triple A
1: já sko það fyrirtækjamat en ég
0: Ísland var komið í triple A ekki í 2007
1: Ísland, já Ísland sko Ísland þarna, hafði gott lán sem var farið að lækka fyrir hrun það var byrjað að lækka Ísland og svo lækkaði það meira og undanfærin áhrifur Ísland fyrir að smátt að hækka
0: Þetta aftur. Svona með það að Evrópa standi brýtla sé á brauðfótunum það sé hérna búin að vera í stöðun öfnastlega í stöðunum lengi og þar að leiðandi eftir við ekki að blanda okkur inn í þann hóp
1: Sko, Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, það ekki spurningu þá, og tekjurnar eru, verklandsframleiðsla mann mjög há, þetta mjög rík álfa, en þetta verður ekki álfa sem það gerðan mjög mikla kröfur. Og það þýðir það,
0: það er bara gott.
1: Það er pressa á ríkissjóði, og það orðið ósjálfbært. Þegar þú ert komin með blöndu þannig að það eru mjög lítið að ungu fólki, sem þarf að halda uppi mörgu gömlu fólki, sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu, þarf að komast að eftirlaun. Þá verður enda með því að kerfið eru ósjálfbært.
0: En þú ert ekki að borga eftirlaunin á Ítalíu í dag, ef þú Dani. Við hérna borgum bara okkar gamla fólki.
1: Já, það sé ég var að segja við því.
0: Það er ekki tekin af okkur lífriðsjóðunir.
1: Ef það verður greiðslufall í þessu löndum, þá bitna þá öllu myntbandalæginu á endanum. Ef það verður greiðslufall, eins og varði í Gríklandi, þá bitnar það á öllum löndum.
0: Það var eftir hrun í landi sem hafði raunverulega svindlað sig þarna inn. Trúir því að það verði þannig á Ítalíu eða að Ítalía lendi í greiðsluþroti?
1: Það ekkert að útiloka það.
0: Nei.
1: Þeirra opinberu skuldir eitthvað 140% af verkefni landsframleiðslu og horfurnar ekkert góðar. Ég bara að segja það, auðvitað vonum að það verði ekki og ég ekki að segja það verði en ég bara að segja það, þú þarft að skoða þessa áhættu og það ekki rétt að halda því fram að non-bailout agreement að lönd skuldbindi eins og það non-bailout agreement farandi Grikkland en það algjör óvissa sem ríkinu það ef að lönd þurfa að fara út í myntbandalagi hvaða afleiðingar það hefði fyrir trúverðleika myntbandalagsins og hvaða áhrif að hefði á önnur ríki þess að það var lögð mikil áhersla á að halda Grikklandi inni og stofna sjóð sem núna er ennþá starfandi með 500 miljardar evra hann myndi duga bara til að hjálpa ykkur í smáríki, hann myndi duga til að þetta hjálpa Portugal eða Grikklandi eða jafnvel Finnlandi, eitthvað en hann myndi ekki duga að þú þyrftir að fara að vinna þyrftir að fara að koma inn í lönd sem eru kannski 30-40% saman eins og Frakkland og Ítalía því að þá ertu ekki að tala 500 miljardar evra þú ert að tala kannski 6-7 triljónir
0: Men Hilmar, eitt sem hefur sagt í þessir umræðum Evrópusambandið sem er náttúrulega umræðin út allt en það það breytt mál það ekki þetta kvart yfir því að það snúist öryggismál og ríkisfjármál og alls konar hluti og náttúrulega myntina líka að þú tekur dæmi af Ítalíu sem að skuldar ríkið skuldar 140% af landsframleiðslu við erum ykkur stannalega 60 Við erum samt að, ríkissjóður Íslandi samt að borga líklega þrisvarsinnum meira í vaxtagjöld heldur en Ítalendir.
1: Já, ég hef ekki skoðað þetta, auðvitað...
0: Þú er oft séð þetta.
1: Auðvitað er það áhugjefni, en bara málið bara það.
0: Vextinir á krónunni eru svo stjarnfræðilegir. Ríkisjóður Íslandi hendir 130 miljörðum í vaxtagjöld á hverju ári. Á meðan að ef við værum í meðruna þá myndi það detta niður líka í
1: 50. Já, já, sko, viðskiptahalli
0: Viltu ekki nota hennar pinning?
1: Viðskiptahalli þar á meðal vaxtagjöld dragast frá verðlagsframleiðslunni, skilurðu? Því að við erum opið hagkerfi, við erum í ríkissjóð, við erum í einkaneyslu, við erum í samneyslu og við erum með hérna fjárfestingu og svo erum við líka með viðskiptajöfnuð og fjármagnshreyfingar fara þar í gegn. Þrátt fyrir þetta eru við með helmingi meiri hagvöxt
0: Jú, en ég bara að spyrja vaxtakostnaðin sem að fylgja
1: Já, ég veit að ég vil horfa þetta í heilt
0: Viltu ekki nota þess að sko 70 miljardar sem að ríki borgar umfram sem gjaldið út á krónunni og krónuvöxtunum þú getur hérna eitt þeim í uppbyggingu innviða og borga
1: þú ert að gera ráð fyrir því ef við tekjum bevruna að þá myndi hagvöxturinn halda áfram að vera svipaðar hann var, eða hvað Reynslan sýnir það að þau eru búin að festa gengið og þau eru með svona takmarkanir á ríkissjóði, þá hefur reynslan sýnt það að það hagvöxtur minkar mjög mikið. Þannig að sko, ég meina, og atvinnuleysi eykst mjög mikið og einhver hagfræðingur sagði að þá bara flýtur fólki úr landinu, við tökum upp evruna og við losnum bara við Íslendinga á landinu. Og það sé bara það bara gott að því að fara bara í burði eitthvað í burt og koma ekki til baka. Ég meina sko ég að horfa hagvöxtinn, ég að horfa
0: endi ástandi núna, það að fækka erlendu ríkisborgurum samkvæmt hérna þjóðskrá.
1: Við okkar frá hruni 2008 hefur okkur fjölgað 25%.
0: Þetta núna það sem hafi þessu ári.
1: Já, það hafi
0: komið. Það hefur virðist vera þessi kenningum að íslenski vinnumarkaður sé þannig að sé svona sveiflu jafnar í honum út af erlendu vinnuafli. Það virðist vera að virka núna þegar það svona, við erum búin að vera í samdrætti og minna, það ekki fyrir sjálega neitt sérstakur hagvöxtur hérna. Að þá sjáum við að erlendum ríkisborgurum á Íslandi fækkar. Þannig að því að þú veist að efast hérna, þessa kenningu að þegar að harnar í dalnum að þá sé sveigjaleiki vinnumarkaðnum vegna eins að við tilurum ES.
1: Já.
0: Það virðist vera í þessu ári sem benda til þess að svo sé.
1: Sko, ég skrifaði greinum innan nýlega í Morgunblaðið og sýndi þróunum hálfsvöld á Íslandi og bara saman sem við Lettland sem við evruna og þeir lettum frá 2009 að fjarkæði lettum með 15% á 2008-2005 15% mest af þessu var ungt fólk og bestmenntað fólki til fólki sem ég hef verið að kenna
0: en það fólk var að fara til landa þar sem að launum voru kannski fjóru sinum hærri heldur en í sínu heimalandi
1: ekkit endilega, en það var bara búið í kreppinu 2008-2009 það var skólum lokað í miklu mæli og sjúkrahúsum og fólk sá bara enga framtíð það fer úr landinu þetta fólk það því það hagkerfið eru ósjálfbært vegna það þú ert komið svo mikið að gömlu fólki og svo lítið ungu fólki sem, til þess að vera með velferðarkerfi og geta rekið eitthvað velferðarkerfi eitthvað viti þá verður að vera með mikinn fjölda ungu velmenntuðu fólki sem er að borga háa skatta
0: eins og við erum með
1: já, annars getur þetta ekki já, við höfum okkar aldursreifing í miklu hagstæðri heldur en þeirra
0: við erum með út af innflytjendum
1: já, innflytjendur spila mikið hlutur þá lofum við pólverjarnir gera mjög mikið hér á landi og vinna alls konar störf sem við erum með hætt að vilja vinna þeir skila miklu til þjóðfélagsins það líka fólk frá Austur Asíu, Vietnamar og Filippseyjar og Tæland og það alls konar fólk hérna og ekki bara Evrópubúar, pólverar gera mikið hér og fólki sem býr frá Íslandsaríkjum kemur hérna líka þannig að en ef þú skoðar held af fólksfjölda það hafa sveiflurnar ekki verið mjög miklar og sveiflurnar sem og fólksflutningar hér í landi í hruninu 2008-2009 voru bara brota því sem varði í Íslandsaríkjunum miklu minni en auðvitað er það þannig
0: Það er það tengt evrunni
1: Já, það er tengt evrunni vegna þess að það sem gerist er það þú getur ekki fellt gengið og þá verður að beita ríkissjóði miklu og miklu meira hörku að skera niður og það ég veit að þegar ég var að vinna í þessum þýkjunum frá 1999 til 2003 og ég var neitt að fara inn þegar kreppan skall á en ég fylgdist alveg með þessum máli og var í sambandi við alþjóð gjaldeyrissjóðin þeir vildu fella gengið 50% því þeir töldu að ef það ekki gert þá þurfti að fara í miklu róttækari aðgerðir í ríkisfjármálum mm. og það veru, þetta veru allt of mikil allt of svona, skilu, þetta var aðgerðir sem væru bara ekki sjálfbærar og myndu hafa valda miklu tjóni í þjóðfélaginu og ég var algjörlega sammála þeirra mat ég skrifaði bók um þetta mál algjörlega sammála þeirra mati að þetta var allt og erfitt þetta hafði þar afleiðingar þeir mistu svo mikið að mannauði sem að kemur ekki tilbaka þetta búin að mista þetta fólk út að kemur ekki tilbaka og myndi gera þessi lönd ósjálfbær þannig ef þú getur ekki fellt gengið þá verður að beita ríkissjóði að miklu, miklu meiri hörku Já. Heldur þú gerir annars
0: Núna þetta lýsa evrunni næstu svo eitruðu peði að hérna, fólk tegir sig eftir henni en eins og raunin með Eystrasaltslöndin að þeir eru búin að taka hana yfir þá ertu varnarlaus gagnvart efnahags niðursveiflu sem að getur þá í staðin fyrir að vera kannski tímabundi vandamál eins og var hér eftir hrun getur orðið viðvarandi eyðilegging á samfélaginu eða svona skaði á samfélaginu og missa mikið að ungu fólki frá
1: Já.
0: Og þú getur bara setið uppi með sem að bara mjög erfitt að vinna þessu út úr
1: Vandin hjá okkur í sá
0: Já, betur, en þetta gerist ekki þegar Danir tengdu krónuna við evruna
1: Nei.
0: Ekki í Finnlandi því að það þetta benda á önnur áföll sem að kannski skýra
1: ég tökum bara Dani
0: Já.
1: Að Danir náttúrulega eru nátengd í Þýskalandi og þeir sætta sig við
0: Þeir eru hálfgerðir þjóðverjar, þá þessi ég leiðir þetta að segja
1: það. Já, þú byrjuðu sagt að Danmörk sér bara skæði út í Þýskalandi, það kannski ekki, má ekki segja þetta.
0: Já, má ekki segja
1: þetta. En þeir eru í Danmörku, í Þýskalandi, þá eru þeir sáttir við að laun hækki svona kannski 3% ári sem er verðbólgumarpi Seðlabanka Evrópu plus 1% framleiðing. Þjóðverjar eru alveg sáttir við þetta. Við hérna erum að semja kannski 10-15% launahækkun, kannski hérna áður fyrir
0: En mælur með því?
1: Nei, það algjört brjálaði.
0: Já, það ekki bara gott að ganga í Evrópusambandi og neyðast til þess að semja.
1: Jú, ef þú hefur enga trú á Íslendingum og halda að ef að þú dregur þá álutin, Íslendinga geti ekki lært það reynslunni og geti ekki verið skynsamir, að þá Evrópusambandi kannski laust, ég veit það ekki. Ég hérna, að hækka launsna mikið, það alveg ljóst að það fer út í verðlagið. Laun hafa hækkað mikið.
0: Það þú gældri sem að þú vannst hjá.
1: Já, í Alþjóðabankinn.
0: Já, já, þeir segja að þessi 11% af verðbólgunum megin reykja til launahækkana.
1: Á Íslandi?
0: Já. Í skýrslum sem komu í síðustu viku?
1: Já, það alveg ljóst að það sem við erum að gera, við hækkum launin í mikið í prósentum og við vitum það að ef það uppsveifla, þá þetta að halda einhverja sem raunlaunum í gangi, að hækka launin eitthvað umfram, það verður einhver búinn ykkur, þegar kemur skellur, þá verður að lækka þetta aftur og þá eru sér hleypt út í verðlagið og við gerum það. En þetta þýðir líka það að þegar verðlagi hækkar svona mikið vegna launahækkana að þá bregst Seðlabanki við með stýrivöxtum, hækka stýrivöxtum
0: til þess að... Þú losnar við þetta ef þú tekur upp evru?
1: Já, já, sko, býtum nálegur og hérna og náttúrulega stýrivöxtunir eru þeir vöxtir sem að bankarnir, viðskiptabankarnir taka og þá verða þeir að hækka lánin hjá sér og þá eru þeir sem eru að taka lán Íslendingarnir sem að taka lán hérna eða þeir sem að taka lán hér á landi að borga mjög háan nafnvexti við verum þá að gera reynda greina með raumvextum og nafnvextum en þetta náttúrulega ákveðin vítarhingur sem þarf að rjúfa og þetta ekki vandamálið ekki krónan, vandamálið hagstjórnin og vandamálið vinnumarkaðurinn að þú nefndir Danina Danindin vita það og þeir vita það að þýðir ekki til þá að ætla að hegða sér öðruvísi á vinnumarkaði heldur þjóðverjar
0: Danindir lærðu það, heldur við getum ekki lært það ef þú telur það að vera eftir svona verð
1: Ég myndi vilja það, en ef þú horfir á sem að fórist með Seðlabanka sem er svo form, sem nú er þetta forma bankar sem svo er alls konar aðeinslega sem að Seðlabanka sem keppast um að lýsa við vantrú á krónunni og ekki hjálpa það nú en hérna, sko, ég myndi halda það Íslendingar geta lært þetta og það að vera nöðsynlegt fyrir okkur en ég held að sé bara, segja þessu svo
0: Ég myndi spyrja Áskeir Brynjar Þórðarson sem líka í þessu þætti. Þá myndi að segja besta leiðin til þess að koma upp þeim aga sem að sannarlega vantar á Íslandi að ganga í Evrópusambandið.
1: Já, það bara best að láta aðra hugsa fyrir okkur og stjórna okkur. Eins og þarna yrði, þarna verið peningamálastjórnum algjörlega farin úr okkur höndum en hvað myndi gerast?
0: Er það ekki sínurinn í gær? Þá voru menna að segja það að hérna, það er ekki hægt að gera alltaf sömu hlutin og búast við annari hérna útkomu það að breyta einhver afgerandi því að það, núna segja allir hérna sem að vilja ekki ganga Evrópusambandið að við getum alveg leikið okkur á því að lækka vexti og við getum leikið okkur að hafa hérna stöðuleika hér og við getum leikið en byttu við erum aldrei gert það
1: sko það stöðuleiki í íslenska hagkerfinu hefur verið farið vaxandi
0: ja það bara út af hérna við erum heppin að fá
1: ferða ég ekki viss það það hagstjórnin held ég sé skal
0: sumir regna það í ES samningnum
1: en hvað segjum við tökum um evruna
0: þriðja gerans
1: hvað mun gerast að það það að það eru verið töluverð líkur á því að það verið haldið áfram að semja laun sem eru miklu hærri heldur en hægt að standa undir og þá þið laun, raunlaun á Íslandi myndi að hækka mjög mikið og þegar að verða áföll hérna, þá ekkert að lækka þau þú þurftir að lækka nafnlaunin og það mjög erfitt það sem myndi því að það að Ísland myndi missa samkeppnishæfni launin myndi að hækka, segjum 5 eða 10% og við erum komin með evruna og síðan verða áföll í þjóðfélaginu og þá ekki hægt að bregðast við því þannig að við getum ekki lækka gengi lengur þá krafa það að ríkissjóður komi inn og bæti upp ástandið og hérna sko við þetta myndi þýða það að það yrði bara mikil pressa á ríkissjóði og skuldasöfnun í kjölfarið vegna að við getum við, sko það þyrst alltaf að vera alltaf pressa á ríki við getum ekki lækka gengið þá bara meiri pressa á ríkissjóði
0: við bóðum lægri vexti þannig að það vinni skaði af því innan evrunar að taka
1: já,
0: til þess að koma okkur í gegnum erfiðan
1: tíma Hagvöxtur á Íslandi hefur verið mun meiri þrátt fyrir þessa vaxtabyrði ég vil voru að horfa á alla viðskiptajöfnuðinn í heild við erum að reka sko í það sem ég minnst vantávolega mikið í umræðan hvað sko hvernig ástandið hérna við erum að skoða eins og human development til samni þjóna sem metur sko tekjur menntun heilbrigðiskerfið og allt setur allt saman í eitt index þá eru við númer 1 í heiminum og við erum með einhver alhæstu raunlaun sem til í heiminum við erum þrátt fyrir allt þó að séu margir gallar með besta velferðarkerfi í heiminum ég veit að það eru margir gallar á því biðlistar í heilbrigðiskerfinu alltaf en sem við erum samt í fremstu röð eiginlega á öllum sviðum ef þú tekur hagvast á föstu verðlagi þá eru við tvímalaus hvort sem þú ert að taka heildatölur eða mann með mun betri frammistöðu heldur en Evrópusambandið eða Evrusvæði.
0: Það verður líka, þú veist, það tekur meðaltal Evrusvæðisins, en ef þú tækir sko, meðaltal af Danmörku, Svíþjóð og Írlandi, það ekki, ég ekki við svona
1: fengið. Þú komið til Írlands aftur.
0: Nei, ég er bara að taka, ég er að fara hringir í kringum Ísland.
1: Ég, við stöndum bara.
0: Þetta er næstu nágrannar okkar inn í
1: Evrópusvæði. Svíjar er ekkert með evruna.
0: Ja, okay, það er ekki bara hollendinga
1: Þeir eru með elsta seðlabanka í Evrópu
0: Danir,
1: og þeir vilja ekki sjá evruna
0: En ef þú tekir Dani, hollending og Íra að þá ferði ekki hennar samanburð vegna þess að að við stöndum okkur miklu betur heldur en hérna evru
1: Þú ert bara að taka bestu lönd í heimi sko, Danir eru
0: beint... Við erum á því svæði, ég er að bara taka næstu
1: Já, lönd. Já, ég meina sko við erum í samanburð eiginlega öll lönd í heiminum samni þjóðunum eru við með bestu lífskjör í heiminu þeirra mæli hverða og þeir taka ekki bara tekjur þeir taka heilbrigðiskerfið og menntakerfið allt í eitt index
0: glæpatíðni og hreint loft og
1: já þeir bara segja að þetta besta landið og það, við höfum verið það hvað eftir annað saka þeirra mæli hverða en ok, þú nefndi Svíþjóð er ekki með evruna þú varst að tala um Pólland er ákveðið það taka ekki upp evruna Írland með þjóðsreikninga sem er ekki mikið að marka
0: Írland, Danmörk
1: Danmörk ekki með evruna þeir eru fastgengisstefnu
0: er eitthvað sama
1: já.
0: Holland Holland er ekki að kona niður
1: Nei, Holland er eitt af bestu löndum í heiminn þú ert að bera okkur sama við lönd
0: sem eru við erum í þeirri deild
1: já, ég veit það, en það er ekki sjálfsagt að við sem í þeirri deild finnar eru ekki lengur í þeirri deild finnar eru komnir sko, finnar eru langt fyrir neðan okkur í dag ég meina, við erum okkar þegar tekjur á mann þegar að Evrópa tekinu
0: það eru yfir okkur
1: ég ekki viss það
0: já, ég þessi yfir okkur
1: Nei, það myndi ekki skipta þessi sko máli það sem ég er að segja, það sem Danir hafa gert Danmörk er eitt af bestu löndum í heiminn másað Íslandi að Danmörk hefur gert það sem að lært það sem ég held að af hverju geti Íslandi ekki lært það þeir hafa lært af þjóðverjum þú varst að tala með þeir eru nátengt í Íslandi þeir hafa lært það að launahækkanir geta ekki verið mikið meira heldur en verðbólgumarkmiðið plús framleiðniaukning
0: nema og vilja bara auka hlut launafólks og minka hlut fyrirtækjaeigenda
1: já sko, náttúrulega hlutur launin á Íslandi hafa verið að hækka og það og það getur orðið ákveðnu vandamáli líka vegna þess að sem gerist það þegar þú kemur raunlausan hátt þá fara útlendingarnir að streymin og sumir finnst það vera óvalega slæmt ég ekki í þeirra hópi af því ég held að mikið útlendingu hérna séu mjög góðir þegnar en það eitt af ástæðunum fyrir því að útlendingar flykkjast inn í landið að við erum að greiða það há laun og þú sem segja fólk sé að fara úr landinu það eru margir ég held að hafa ekkert verið ólíkt með svo þá sem koma frá Póllandi að þeir búa á Íslandi ákveðin hluta ársins og fara svo heim til sín ég bara við skoðum til þessu ferðaþjónustuna hjá okkur sem að í hámarki á sumrin að mjög hátt hlutfall að þeim gisti heimilum og hótelum og veitingastöðum sem hringin í kringum landið fólk frá mið- og austur-Evrópu sem kemur hingað, vinnur í hátæki umhverjum eða við þá og fer síðan heim þegar vertíðinni líkur og það ekkit óeðlilegt við það og auðvitað gerir þetta fólk líka þeir sem kom að fara að gera vinnumarkaðin sveigjanlegri heldur en hérna hann hefði annars fyrir og það ekkit en það hefur samt sem áður ekki verið neitt áberandi hrun það hefði búin að vera nána stöðu fólkfjölkun á Íslandi frá 2008 það kom, var ákveðin hreyfing fyrstu árin, eitthvað fækkað eitthvað en síðan þá hefur verið stöðu aukning fólkfjölkun og þá er það bæði Íslendingar en líka mikið útlendingar
0: Þú ert hagfræðingur og ert prófessor við Háskólan Akureyri ef ég myndi taka svona sirpu og tala við hagfræðinga Evrópusambandið þá held ég að sé bara leitun að einhverju sem að myndi ekki alltaf segja já.
1: Já, við hverju?
0: Ég held að þú veist, Gylfi
1: Magnússon,
0: Gylfi Magnússon, Gylfi Sóveika var hérna einhvern tímann og sagði já af öryggissjónum.
1: Já, vill hann, hvað
0: við hann? Þorvaldur Gylfason myndi segja já.
1: Já.
0: Það helst að Ragnar Árnason myndi segja nei.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega ekki, kannski ekki að marka þá sem að vinna hjá SA eða viðskiptaráði. Af hverju þín afstaða ólík svona, hvað við segja, meginströmi í íslenska hagfræðinga?
1: Já, ég, þú nefnir alltaf afskaplega merkilega hagfræðinga, ekki skal ég mikið dragu því.
0: Ég nefnir það svona því sem ég held að...
1: Ég skal ekki nefna merkilega hagfræðinga, sem þú kannski heyrt Joseph Stiglitz, hefur heyrt hann?
0: Já,
1: hann hefur komið til Íslands. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mjög mikið, já, mjög klármaður.
0: Það er kannski ekki mjög mikið.
1: Já, hann er mjög klármaður, afburðamaður. Hann hefur stúderað íslenska hagkerfið mikið. Hann er með nákvæmlega sömu skoðanir.
0: Hann náttúrulega hefur ekki trú á evrunni.
1: Og hann sé sko ekki lakar en þessi íslensku hagfræðingar sem þú nefndir og þú getur nefndi annan við þig
0: en hann telur bara við með öðran almennt
1: Paul Krugman er annar hagfræðingur sem var í Princeton og hérna Nóbelsverðlaun hafi hagfræði hann með nákvæmlega sömu skoðanir ég þannig að ég með svipa skoðanir og þessir hagfræðingar sem eru bæði Nóbelsverðlaun og eru mjög færir
0: okay,
1: og eru ekki lakar en þessir íslensku hagfræðingar sem að kannski vilja fólki flytja úr landi
0: En þá snýja spurningu við, af hverju eru íslensku hagfræðingarnir sem eru mest áberandi, ekki í takt við Krugman og Stiglitz?
1: Krugman og Stiglitz skilja það, eða út með lítið hagkerfi sem sveiflukennt, sem með háartekjur, þá þarf að vera með dempara. Eins og bíll sem að fara, getur þurft að fara í hérna einhverjar ófæru, hann þarf að hafa dempara. En þessir, ég veit ekki hvað, ég held að hluti af skýringunni er tengist auðlindum, útgerð, eitthvað slíkt sko. En ég veit ekki, þú er eiginlega að spyrja hérna mennes og Þorvald og þess aðeins og gilfana tvo, hvað hann að ræða en ég allavega út að gefi skýna að því ég sé háskólan Akureyri að ég sé með ykkur að sveita hagfræði þá er ég bara með mainstream hagfræði frá tveimur hagfræðingum sem eru eiginlega nákvæmlega sömu skoðanir ég sem eru bara algjörlega leiðandi í heiminum.
0: Nei, það var alls ekki þannig sem ég nefndi háskólan Akureyri vegna þess að ég var eiginlega tína til hagfræðinga sem eru í háskólakerfinu.
1: Já, háskóla Íslands, já.
0: Já, sem eru flestir þar.
1: Já.
0: Og svo þessuna var ég að nefna Akureyri að þú varir hluti af háskólakerfinu af því að ég nenni ekki að vera að þylja upp sko hagfræðingarna sem að vinna hjá viðskiptarráði eða SA eða
1: Ég geti talið fleiri hagfræðingar hjá London School of Economics og fleiri hagfræðingar sem ég hef talað við í Cambridge þar sem ég var gestaprófessor var gestafræðimaður ég þekki fjölda hagfræðingar sem eru mjög þekktir sem eru heimsfrægir og mínar skoðanir eru svipaðar og þeirra og með mikilli virðingu fyrir Háskóla Íslands sem ég útskrifaðast í grunnámi og sinni fyrir, fyrir meir en 30 árum. En allavega geti sagt að, að þetta eru mainstream hagfræðingar og það eitt sem maður hafi í huga að ef maður skoða evruna og skoða evrópusambandið, þá ekki hægt að svara spurningunni hvort við maður í evrópusambandinu út frá efnahagsmálum. Það eru svo mörg mál sem koma inn í þetta og þar á meðal hérna þar á meðal skal ég segja þér sko öryggismál og ein megin ástæði fyrir Eystrasaltsríkin og Finnland eru með evruna ekki endilega efnahagsmál, það af því þau eru með landamæri við Rússland sem eru hrædd við
0: og
1: þau telja sig vera öruggar að vera í myntbandalagi.
0: En það rétt skilið af mér að þú ætlar að krossa við nei?
1: Ég...
0: Viltu ekki sjá hvað í pakkanum?
1: Ég líti ekki á mig sem já eða nei mann, ég líti á mig sem að fræðimann sem að benda kosti og galla en ég hef
0: til dæmis bent og galla við Evrópusambandið.
1: Já vegna sem ég finnst vanta svo mikið umræðu það og ég hef skrifað grein á visir.is þar sem ég tel upp ýmsa kosti en ég er ekki að tel upp gallana af því ég sé neymaður eða jámaður eða eitthvað. Eina sem ég er að gera er að segja þetta eru atriði sem þarf að hugsa. Og svo verið bara hver Íslendingur að skoða þessi atriði og önnur atriði og leggja sitt mat á þetta. En þú getur ekki út frá efnahagsmálum svara því hvort að við maður taka upp evrun eða fyrir erbæmdi, það eru svo mörg önnur það kom inn í þetta öryggismál og alls konar pólitísk málefni sem tekjast auðlindum og þegar að kemur að öryggismálum þá myndi þáttur þess að vera í erbæmdsambandinu eða erbæmdsambandinu hafa miklu minni vigt á Íslandi heldur en í Finnlandi sem er með 1300 km löng landamæli yfir Rússland sem er mjög slæmt samband eða Íslandsríkin. Þú sér það að því líklegra ef þú skoða bara kort því nær sem lönd eru Rússlandi í Evrópu því meiri líkur eru að því þau séu með evruna og ég ekki að segja það að Rússland sé helst í stuðningsmaður evruna
0: og það líka þannig að það ekkert land sem við getum tekt okkur í sem er með evruna
1: sem við getum
0: tekt okkur í sem er í Evrópusamundinu ekki Noregur, ekki Færeyjar, ekki Bretland ekki Grænland ekki það þessu fólki vill vera í Evrópusambandinu.
1: Nei, og við tökum eftir því að svíjarnir sem eru mjög reyndir í peningamálum og hérna með elsta seðlabanka í Evrópu, þeir eru ennþá með eigin gjaldmiðil en þannig að hérna, það ekki að svara þessu en eins og sé, ég líti ekki á mig sem ég líti bara á mig sem að eitthvað sem er að benda kosti galla en auðvitað eru svo margir þættir sem að, og mismöndi við þó sér á því hvað niðurstöðu fólk kemst það.
0: Frábært að fá það yngað í stúdíu Hilmar og hérna góða fer norður aftur.
1: Takk fyrir.
0: En við höldum enn áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Já, ég veit ekki með ykkur áhorfendur og hlustendur góðir en mér finnst nú sumt ansi, hvað að segja, skuggalegt í orðræðu Íslendinga núna fyrir Evrópukosninguna í næstu viku. Heift niðurtal og hérna náttúrulega klassíst sko þessi orðræða að við ættum að eigum að fá allt fyrir ekki neitt og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig ætlaði að sé að hafa ekki fæðst hér í þessu landi heldur kom sem gestur og ætli innflytjendur geti greint okkur sjálf betur en við sjálf, það var svona eitt af því sem ég velt fyrir mér og hérna svona til að reyna að fá kannski svör við þeirri spurningu hafði ég samband við mannesku sem hefur komið hér áður að rauðaborðinu og hefur verið borgarfulltrúi okkar Reykvíkinga og ég veit ekki hvað og hvað. Hún heitir Sabine Leskopf, vertu velkomin.
6: Sæll, takk fyrir það, Björnus.
5: Takk fyrir að koma. Sko, ætla að segja einhverstaðar glögt er gests augað og ertu ekki að einhverju leiti alltaf ennþá pínluti sem gestur þótt ég væntu þess að þú hafir líka innlimast bara vel en ertu ekki hérna, heldur þú sjáur ekki samfélagið okkar að ennþá einhverju leiti pínluti með öðrum augum heldur en við sjálf
6: að sjálfsög, mann kemur alltaf með, með ákveðin bakpoka og hérna að sjálfsög hefur það alltaf áhrif á hvernig maður sér hlutina ég til samt, það mikilvæg skrif fyrir innflytjanda að dæma ekki allt svona í beinu samanburði þannig að ég ekki alltaf að segja að þetta örvísi en þetta í landinu það sem ég fættist og þess vegna það gott eða slæm heldur að maður reynir að horfa á hlutina og dæma þau, en maður dæmir að sjálfsög með sinn reynsluheim það kannski málið, að maður hefur örvísi reynsluheim og ég býst ekki við að hérna ég get ekki yfirfært minn reynsluheim á hérna á kannski allt saman en hérna, já, ég held þetta bara svona aukin vitt kannski sem hérna er hægt að bæta inn í umræðuna að því að ég held að við fáum nýja vittir inn í umræðuna það hjálpa það alltaf maður alltaf þarf að gera það þannig hérna ekki ásakunatón ekki í tón, þú veist, ég veit ekki allt betur alls ekki og ég alltaf mjög ánægð með hér ég hér að því að ég vil vera hér og því að mér finnst frábært að búa hér þannig að, en jú, ég kem alveg með nýja vitt held ég
5: og ein sérstæða sem hefur verið nefnd sko í ítrekað í samtölum sem ég hef átt við gesti Rauðaborðsins síðustu vikur er til dæmis að Íslendingar hafa ekki verið í þessum stríðum þeir eru ekki verið þáttakendum í þessum stríðum og það sennilega breytir afstöðu okkar hvað sumt var þar og svo náttúrulega það að við erum eiga og við erum svolítið út úr það náttúrulega líka skapar okkur sérstöðu bara svona svo maður nefni eitthvað tvennt og maður þarf að vera vakandi fyrir þessari sérstöðu vegna þess og maður þarf að bera hana saman við hugsununa á meilandi Evrópu til þess að maður ná einhverjum botni í þennan bræðing sem þarf að verða á milli ólíkra svæða, ekki satt?
6: Algjörlega, algjörlega og það náttúrulega einmitt kem ég inn, ég er hérna fætt 69 þannig ég á foreldra sem muna eftir hérna stríði eða eftir stríðs árunum, mamma mín fættist 39, pappi 35 þau missa bæði foreldra sína og hérna og allt þetta þannig að það er að sjá svo eitthvað sem situr í mér bara ég held að til eitthvað sem heitir þjóðaminni Íslendinga eiga þjóðaminni sem snýst mjög mikið náttúruhamfari og allt þetta en stríðið og ekki bara seinni heimstyrjöldin, við lítum lengra tilbaka, þorpið það sem ég ólst upp eða 1000 ára gamalt. Og ég held að mann engin hvaða smáríkjum og fyrsta dæmum það tilheyriði í gegnum þessi 1000 ár og hvaða fyrsti var í stríði við hinn fyrstan og hérna og það var náttúrulega alltaf alþýðu fólk sem þurfti að borga brúsan bæði með hérna að senda sín börn í sína strákar í stríðið og í gegnum skattlagningu og allt þetta þannig að þetta stanslausa stríð sem var í gegnum þessu 1000 ár nema einmitt síðan 1945 þetta er eitthvað sem er mjög sterk í minni meðvitund ég er ekki að krefjast þess að þetta er ykkar meðvitund en þetta er ég bara, ef ég tala fyrir mína hönd þetta er mjög sterk í minni skoðuna sjálfsög á Evrópusambandi þá þess að við ræðu að þessi atkvæðagreiðsla allt saman að hérna það hefur aldrei verið jafn lengi friður í þessum löndum sem voru með það sem lífið alltaf einkennst í gegnum hérna stríðsaldið og að sjálfsög hefur þetta áhrif á hvernig ég lít á hlutina
5: og þú lítur þannig á sem að það sé sama sem merki á milli friðartímans og ESB
6: já, kannski ekki sama sem merki það var kannski of mikið sagt en hérna bara stærsti áhrifa þáttu kannski hérna og ég þegar við þurfum að ná þessu samhengi stærra þú náttúrulega fæ mig í þáttinn hérna, að tala bara einhver tíma með eitthvað annað en krónuna og verðbólgu og hérna smálin og fiskminn en hérna, það náttúrulega samhengi og þetta samhengi ávarpa í það hérna, evrópska hérna, sambandi stopnað eða hérna, undanfarið þess og það þetta samhengi milli þess að hafa frið og hérna efnaslega velmengun þetta er ekki hægt að hérna Nei. Skera þar á milli það þetta samhengi við þurfum að vera þú veist öryggi í okkar lífi og hérna til þess að eins og ég segi það er eitt og annað þetta eitt stiður hitt og hvernig Evrópusambandi byggt upp að þarna þú veist við leysum vandamálin í gegnum samtalið og ef það gengur ekki í gegnum dómstóla eða refsiagerði og svo framvegis og hérna og þetta svo mikið þessi evrópska hugmyndina og það ég sakna þess pínu að það sé ekki meira, ég skila það sé efnaðarinn sem efst í huganum á fólkinu hjá fólkinum í umræðin mjög oft, en hérna þessi evrópska hugmyndina og þýskur europeiske gedanke sem alltaf miklu eldri en hérna Evrópusambandi það hérna á upplýsingaöld að það maður sem hét franskan mín ekkert spes Abbé de Saint-Pierre held ég man rétt okay. Hann setur þetta á blað að þetta samhengi að hérna það þarf að vera einhver samstarf milli evrópska ríkja hann kalla þetta strax union sem sagt, og hann ekki að hugsa með Napóleon að ná veist, þetta með hervaldi undir hérna hatt heldur eitthvað samband eitthvað samstarf og að í gegnum því að við tryggjum friðin, við tryggjum réttaríki hérna og líræði á einhvern hátt og hérna þá við líka að byggja undirstöðu fyrir efnaslega velmengun hann byggir þetta strax að þetta Og það sem ég finnst svo mikilvægt að við náum þessu samhengi í þessar hugsun, það ekki eitthvað auka Nei. Atriði, Nei. Fríðurinn og hérna mannréttindi og rétta öryggi og allt þetta. Þetta samhengi þar.
5: Já. Ég veit ekki hvort þú ert kunnug því en það svolítil viðkvæmt mál fyrir Íslendinga að sumir hafa eiginlega gert grínaði til dæmis ef við förum 200 ár aftur í tíman þegar erlendir gestir komu hinga til Íslands þá samkvæmt sumum heimildum sem hafa verið ritaðar þá var þetta svolítið þannig að við náttúrulega vorum fátæk og við vorum eins og við erum en við vorum svolítið svona að reyna að fá eitthvað út úr útlendingunum sem komu kannski að reyna að ná því mest
6: svo við gerum enn
5: og hérna og stundum skilsmann að þetta hefur verið pínlítið vandræðilegt sko. Og það eru hérna það er svona allavega tvær sögur sem að reka svolítið á sko. Það sagan gestrisni Íslendinga og líka sagan það að við höfum bara yfirleitt haft að helviti skýtt og við erum mjög mörkuð af þeim áföllum sem að fátækt og harðindi hafa sett á okkur að það bara eðlileg sjálfsbjörga viðleitni að við reynum að ná í eitthvað þegar kemur einhver maður úr öðru landi eða kona og til okkar en hérna ég hef aðeins verið að hugsa þetta sko í samhengi við það að mér finnst stundum í þessari Evrópu umræði núna að við viljum allt fyrir ekki neitt upplifir þú það að einhverju liti þannig?
6: Jú, gæti verið, einmitt hérna því að umræðin snýst bara hérna hvaða jákvæða neikvæða hérna efnaslega afleiðingar þetta hefur fyrir Ísland og ekki endilega hérna einmitt hvað Ísland hefur fram að færa og ég tel bursi frá kannski við getum rætt það menningu og hérna og alls konar þar þætti þar ég held líka sem pólitíska rödd hefur Ísland virkilega möguleikar að ná áhrifum hérna innan í Evrópu og hérna við höfum séð það í gegnum jafnréttismál og ég hef lengi starfa sem túlkur þannig að ég að hérna fylgja sendinefndum erlendis frá og svona að upplifa mjög mikið hvaða áhugi fyrir hlutin á Íslandi fólk sem kemur að sefsu til að skoða landið og hefur áhuga á hérna en það það áhugi á árangri sem Ísland hefur náð í jafnréttismálum, í forvarnamál. Mjög mikið tímabil að fólk kom til að skoða forvarnamálin hér fyrir ungt fólk. Mannréttamál, hinseginmál, það heil hérna ferðagrein sem er hérna, sem sagt, bara snýra hinsegin fólk og hvað hérna Íslandi er frábær kostur og hérna þannig að og ég veit ekki hvað það má kalla það tala skildu en mér finnst Ísland á að nýta sína rödd í þessu samhengi og það Ísland hefur eitthvað fram að færa
5: miðla því áfram sem er best hjá okkur
6: já.
5: Ég held að þetta sé eitthvað sem getur líka bara gert alla hugsun og umræðu um þessi mál miklu skemmtilegri, bara dýnamískari
6: þá
5: fær þetta inntak
6: já
5: og fær inn í hald.
6: Og það líka ef þú fer svo langt aftur í hérna í sjálfsvitund Íslendinga ég menn Íslendinga eru alltaf svo stoltir að fá þetta athygli erlendis ég hef líka farið með hérna bara út og ég til aðeins var hérna að vinna í kringum bókamessun í Frankfurt 2011 þegar Ísland var heiðusgestu þar bara upplifa þetta svo rosalega sterkt hversu vel íslenskum menningu, íslenskum listum og hérna þessu tekið erlendis og þetta er náttúrulega líka hlutin aftur, nú kem ég aftur inn að þetta samhengi ég held ferðamennskan okkar sem við náttúrulega byggjum svo mikið á græður rosalega á því á þessari ímynd Íslands, ekki, þú veist, það náttúran og reyna náttúran allt þetta, en það líka þetta þú veist, hvað við erum hérna bara með frábæra menningu og hérna svo margt sem er gott hér, og þetta er útflutningsvara og ég veit líka einmitt að Íslendingar eru stoltir að því alltaf og hérna á meðan á hérna síðustu umræðinu viðræðinu stóðu yfir þá vann ég hérna sem framkvæmdastjóri hjá AUS, alþjóðlega ungmennaskipti sem ætla að byggja mikið að ungt fólk fer að milli landa til að vinna hérna sjálfbúðastörf og svo setna einmitt að kynna menningu hérna og bókmenntir hérna erlendis og maður upplifa þetta svo sterkt að hérna þetta er bara við bæði græðum efnaslega á því með því að fá styrki, með því að fá hérna ferðamenn og þetta, þessi hérna jákvæða athygli en það ger líka svo margt fyrir hérna þjóðasálina.
5: Já, sko ég upplifi mig núna í svona með tvær þjóðir í Englandi. Önnur er svona spennt og langar að gera sig gildandi og forvitin eins og varst aðeins að koma inn á. En hinn er svolítið sko eins og henni væri boðið í siglingu bara til Kaupmannahafnar og svo þegar bara komið í höfnin og Kaupmannahöfn þá hérna, viltu ekki koma og sjá borgina? Nei, ég ætla bara að vera hérna, ég ætla bara að vera niður í lest og svo bara silti aftur tilbaka og manneskjan hún vildi ekki einu sinni sko sjá húsin í Kaupmannahöfn, hún bara í magaskipsins og sneri svo bara aftur til Íslands. Sko þetta er alltaf einkennilegt að hérna það er ótti í mörgum Íslendingum ég veit ekki hvort það byggist á fáfræði eða hvort þetta er einhvers konar áróður sem maður hefur náði í gegn en það er ótti og mér finnst vera minnimáttakennt mér finnst vera einhver kompleks í gangi mér finnst eitthvað gamalt þjóðartráma skína stundum í gegn í þessum ótta
6: það getur vel verið þó hérna þurfum að hafa ákveðnsk skilning á því að hérna sjöfsu er í Ísland, hérna erum innan við 400.000 manns hér og hérna þannig að ég get ekki dæmt fólk fyrir að hafa áhyggjur að hérna vera gleift kannski að það svolítið er hræslan að hérna og náttúrulega Ísland var hérna í ákveðnu samstarfi og sambandi við hérna Noreg og svona Danmörku og upplifi sig kannski einmitt, það kannski þjóða tráma sem Íslendinga eiga hérna og við þurfum að taka samtal um þetta að hérna og tryggja að þetta verður ekki svona að það er litla Ísland á móti öllum öðrum Evrópuþjóðum, heldur að hérna, það er nærlega ekki þannig.
5: Og óttin við að glata menningarlegum sérkennum Sko, hver eru menningaleg sérkenni í Íslendinga?
6: Stærsta menningalega sérkenni er náttúrulega tungumálið.
5: Já.
6: Og hérna, og það hefur verið rætt svolítið, og hérna, og ég náttúrulega kem á þessum geiranum tungumál og menningamiðlun og svona. Mm-hmm. Það er ekkert sem myndi gera meira fyrir íslenska tungumáli en að fara inn í Evrópusambandið. Mm. Og hérna og líka jafnvel núna að fara í viðræðu hérna þurfum alltaf að passa okkur svolítið að hérna að blanda þessu ekki alveg saman, nú erum við að tala um að hérna fara inn í viðræðu hvað myndi það gera? Það myndi strax gera margt fyrir okkur síðast ef við vorum í þessu þá hérna fengum við gífulega stuðning að byggja hér upp nám í ráðstefnurúlkun ef við værum í Evrópusambandinu þá myndum við þurfa ég held að sínum tíma að tala 40-50 túlkar hérna á meðan við áttum kannski 4-5 þá og þetta mjög praktist náma þannig við gátum ekki þjálfa nema kannski 5-6 á 2 árum þannig að hérna við fengum og ég fór á sínum tíma til Brussel og læriði þetta þú veist hvernig get ég sjálfa fólk í að hérna miðla menningu miðla tungumál og allt þetta og hérna svo náttúrulega líka þú veist þýðingamistu í utanríkisráðuneytinu þar sem hérna við myndum fá enn meira stuðning að þýða nýju hugtökin yfir á íslensku og svo þarf að líka hitta þessi hérna móðumálstefna í hérna Evrópusambandi hver þjóð hefur þann rétt að tala sitt móðumál, þannig hver bóndi hver hérna bara þarf ekki vera að mennta maður á þann rétt að tjá sig á sínu móðumáli og koma sínu málum á framfæri og Evrópusambandið þarf bara að tryggja að leysa út úr því og hérna við höfum sé yrskuna hérna, sem margir telja væri út úr því dag ef ekki það hefði verið hérna stöðning við það og hérna það er stærsti menningaverðmætti sem við eigum sem myndi þá strax fá þennan mikla stöðning
5: og sko án breytinga er íslenskan hjá okkur í frjálsu falli
6: algjörlega
5: það líka eitthvað til að hugsa
6: það höfum við fengið nú þegar og einmitt á þessum tíma það styrkir mann ekki hvað verkefni hét en það var verkefni ég held 2010-11 fór í gang held ég 2011 til að byggja upp gagnagrund fyrir hérna að geta nýtt íslensku í tæknilega samingju við værum ekki á þeim stað þar sem við erum í dag að geta byrja að nýta íslenskuna í hérna tækni geiranum í gegnum gervigreindina ef við höfðum ekki unnið þessi undirbúningsvinnu sem var unnið sem var að byrja að vinna þá með stuðning Evrópasambandsins
5: Einmitt Svo þetta með sko heiftina og hvort að hún tengist óttanum, mann grunar þann að sko það sé hræðsla sem að skapar heiftina, ótti við ókunna. Ég sendi þeim mynd í gær og hérna, sko, maður að sjá alls konar svona eila viðbjóð, sko, það sem búið að vera hérna... Það verða hérna, myndin af, bara svo í lýsi henni, sko, hún af kjörseðli, atkvæðaseðli, sem blóði drifin. Mm. Og hérna, öll roðaverk gegn saklausu fólki eru framin á kjósendum, segir þarna í texti, ég nenni ekki að vitna til hvaða aulasamtök standa á bakvið þetta, sko. En hérna, hvað eru þetta að segja?
6: Ég held að bara mikið fjármagna bak við þetta sem við erum að spyrja okkur hvaðan það kemur og því miður náttúrulega hafa á síðustu árum ef við horfum bara, ekki bara til Íslands þetta var mikið í Brexit umræðinu þetta var ef við verið mikið í Bandaríkjunum og í mörgum öðrum löndum að svona áróður hefur náð árangri með að ná til lægsta kvata fólksins og hérna þannig að ef þú nær einmitt að hérna sannfæra fólk að lífi þeirra eða börna þeirra væri ógnað þá náttúrulega ertu að ná inn fyrir einhverju mörk það sem skynsemi og eða rök kannski ná ekki alveg inn ég því miður þetta bara eitthvað sem við sjáum að samfélagsmiðlum þegar einkennist ekki bara þessa umræðu það miklu stærra umræðu hérna því miður bara nota fólk svona til að ná árangur að því að það hefur séð að það stundum tekst.
5: Það ákveðin hópur í samfélaginu sem að reyna að halda því fram að íslensk ungabörn þau verði bara hérna, við munum henda þeim á spjótsótum mm. á milli okkar ef við hérna drögumst inn í átök heimsins. Það talaði Evrópu herinn, það talaði að ungir Íslendingar þeir verði þvingaðir í herinn, muni láta það lífið til að berjast fyrir vonlausa hérna, framtíð meginlands Evrópu sem sé hvort er sokkin. Þetta er eiginlega bara eins og að lesa sko Gulliver í Puttalandi eða eitthvað.
6: Og er svo fjarri þessi, eins og þess að ég ólst upp, ég menn þorpið það sem ég ólst upp var einmitt mitt að milli, ég var á 9. áratögnum, hann var bara mitt að milli kjartnokku sprengjana og, hérna, og það voru þjóðríkin sem voru hérna, beina þessu
5: já.
6: Hver að öru, ekki í Evrópu.

0: heræfingar og svona þannig að hérna, þannig mín upplifun var alltaf einmitt að tengja ógnin frekar við þjóðernishyggju en ekki alþjóðlega samstarfi það sem það versta sem þú lendir í að hérna of mikið skriffinska eða of mikla reglur svo leiðinlegt hérna skjöl og eitthvað svona þannig að hérna fyrir mig einmitt einangrunar hugsun þetta ég og mig frá mér til mín eins og við bara bandarækjafossandi var núna bara mjög beint að orða þetta að segja bara, ég bara alveg saman alla hinir ég bara hugsa mig og mínar fyrst og fremst mig kannski en hérna, mér finnst það einmitt þjóðanins hyggja einangrunar hérna stefnu sem við alltaf sjáum mjög mikið líka hér núna það og ekki meira samstarf hérna í gegnum eins og Evrópusambandi
1: Við skulum einmitt ræða þess að þjóðernishyggju aðeins betur maður náttúrulega sér það á rannsóknum að þjóðernishyggja keirir hlæmis miðflokkin að nokkur leiti áfram og þjóðernishyggja hefur alltaf verið frekar sterkt element í sjálfstæðisflokknum þóttir hafa nú stundum beikt af sínum eigin prinsipum í þeim efnum eftir öðrum aðstæðum finnst þér meiri þjóðernishyggja núna í umræðinni okkar heldur en þú hefðir séð fyrir áður en við fórum að ræða þessa Evrópukosningu
0: Jú, þetta element sem við notað alveg klárlega hér til að ræða fólk hérna, þessi fullveldis hugtök og hérna og vera að missa sjálfstæði og innanríkismál og fólk slengiði fram að hérna Ísland væri að missa stjórn á sínum innan ríkis hérna málum sem er bara algjör bull og vitleysa ég meni ef við horfum í alvörun á það sem að gerast í Evrópu og hversu mikið þjóðin þar hafa einmitt möguleika innan Evrópusambandsins að fara sína leið ég meni ef, ok, Ungverjaland hefur skipt um stjórn en ef við horfum á það sem Orbán gerði og gat gerst í Evrópusambandi farið langt í þessa átt til hægri og hversu langt spát getur núna gengið að bjóða hérna bandaríkjum verið hérna þar þú veist, þannig að við sjáum það alveg skýrst að hérna þjóðin ráða algjörlega sín innanríkismál áfram og ég virkilega hérna ef ég reyna að hugsa tilbaka ef ég aftur tek svona minn hérna sjónarhóll bara ég bara man ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma eitthvað sem angraði mig eða hérna, fólki kringum mig í Þýskalandi við værum að pæla í því bara aldrei
1: Nei, einmitt En sko ég veit ekki hvort ég á að þora nefna orðið, nú nasismi náttúrulega ógæslegt orð og stendur fyrir ógæslega stefni, ógæslega hugsun og hræðileg voðaverk sem að fylgdu nasisma sérðu einhver þannig merki hér eitthvað sem við getum kallað bara íslenska nasisma í umræðin
0: Mér hefur verið bannað að tala þetta ég var sagt að hérna ég myndi stoppa alla umræðinu ef ég þori að hérna nota þetta þannig ég farið mjög sparlega í þetta þetta var á einhverju samtali á Sprengisandi á einhver tíma
1: Sprengisandi?
0: Já Nei en ég skil alveg fólk fer í vörn hérna ef ég nota það
1: Þannig að, hérna, já, ekkit, ekkit mjög mikið ég myndi ekki farið neina vörn
0: Nei, en hérna maður þarf almennt að fara varlega í þetta því að hérna það er ekkert sem er sambærilegt því ekkert sem er að gera sér á Íslandi í dag eða hérna þannig að en ég kannski skoða meira byrjun á því þú veist hvernig er þróun í byrjun hvernig þetta er eitthvað sem ég kannski að sjá þetta þarf ekki að leiða í svona þróun Þetta þarf ekki að fara alla leið, en það sem ég sé jú, við erum að einangra hluti, við erum ekki að, hérna, við erum að reyna að kenna útlendingum allt. Og svona hlutir, hérna, það einfaldar að segja það þeim að kenna og svona, og

0: hérna ég bara passa upp á mitt og ber ekki ábyrgðinni og öðru mm-hmm. og svona þetta hérna þannig að eins og segi ég hérna það ekkert í líkindi við megum ekki vanverða fornalum nasismans með að nota þetta lettvælilega hérna það ekkert Auschwitz á dagskrá hvorki hér né annars að í Evrópu eða jafnvel víðar en hérna þessi þróun þessi einangrun þessi hérna að vanrækta mannréttindi jafnrétti að gera líti og því og þjóðinnis hyggja í sínu harðasta formi segjum. Það eru hérna áhrifaþættir sem við verum að passa okkur á.
1: Já, við þurfum að passa okkur. Við þurfum að passa okkur. Og við þurfum að vera meðvituð í hvað áttu stefnum. Mm-hmm. Og það annað að við þurfum að passa okkur á sko heftinni sem að einkennir umræði margra bara opinbera starfsmenn. Að það séu allt saman bara einhver viðbjóðslegir hérna persónuleikar letingjar. Já, letingjar sem soga til sín opinbert fjó og ger ekki neitt
0: Já. Það alltaf það sem hérna við heyrum og jafnvel inn í Evrópu, ég meni þetta eitthvað sem ég heyri kannski líka í Þýskalandi þú veist bjórukratar í Brussel og fólk heldur það bara hérna fólk sem bara á mjög háum launum fyrir að gera ekki neitt eða gera fólki lífi leitt og svona þessi staðalmynd af hérna fólkinu sem vinnur í Brussel og svona og þetta jú ég held að þetta svona yfirfært á opinber starfsfólk hér og mér finnst mér mjög sárt hafandi hérna verið í borgarstjórn og upplifa hversu þú veist, mikið fólk vinnur alveg sama hvað það sé heilbrigðiseftirliti að velferðarkerfinu eða mandarinna skrifstofu og svona bara virkilega með brennandi áhug fyrir sínu fægi og sínum skjólstæðingum og sínum málefnum og vinnur mjög mikið og er undir miklu álagið og hérna og fær kannski ekki alltaf einmitt þakkir í samfélaginu fyrir sína vinnu. Já, þetta er svolítið leiðinlegt að sjá.
1: Þú eru ekki kynst mörgum borgarfulltrúum sem vilja leggja eins lítið fram og þeir geta en fá eins mikið á móti og þeir vilja. Þín reynsla að fólk sé bara duglegt og sinni sínu störfum.
0: Já, og það gildir alltaf líka fyrir einmitt hérna pólitík. Ég var alveg minnilegti meira þetta bara þversti við flokkana fólk fyrir þarna eins sérstaklega hérna með ástríðu fyrir málefnum og hérna sérstaklega í sveitastjörnum, þá ertu svo tengdur þeim hlutum sem þú vinnur í og flestu koma úr einhverju hagsmuna baráttu inn í hérna í pólitík, þannig að hérna fólk einmitt það engin, nei, það engin ekki mikið leti þar
1: Ég rifja stundum upp að þegar ég var lítil þá það svona tilfinning mín að gáfaðasta fólkið í mínu umhverfi hafi þótt presturinn og kennararnir. Já. Og þetta var svolítið góður heimur.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna þá trúði fólk auðvitað á kerfin. Mm-hmm. Það sá ekki eftir peningunum sem fóru í að borga prestinum eða kennarunum. Heldur það hugsaði að mér vákvæður með heppin að vera með svona góða kennara og svona klára kennara og góðan prest og svona.
0: Já, það sama en ég ólst upp í litlu þorpi það sem einmitt.
1: Já.
0: Það voru presturinn og kennarinn sem voru leiðtogar.
1: Já. Hérna. Það væri gott að fá hann tíma aftur.
0: Ég veit hann ekki.
1: Einhverju leiðtogar.
0: Já, bara bera virðingu fyrir fólk sem vinnu fyrir almannaheill, kannski.
1: Já.
0: Það sem hérna, ég veit ekki hérna
1: þessi
0: hugsun.
1: Ég meira að tala um þetta traust, sko.
0: Já.
1: Að peningarnir, opinberi peningar þeir fari í góða gott. Hluti
0: já, þetta fólk sem vinnur fyrir samfélag og gera reyni sér besta
1: en sko já, þetta er hérna það er ansi margt sem hefur þótið minn huga og hérna síðustu vikur sumt hefur komið svolítið óvart ég var að viðurkenna það annað hefur hérna svona verið í anda þess sem að maður gat kannski búist við en er eitthvað svona sem að þér dettur fleira í hug af samanberð þetta glöggt er gests augað er eitthvað sem þú hefur rekið augun í sem að við hinn kannski tökum síður eftir í, í svona ef við getum kallað þjóðar einkenni umræðunar
0: Já, það kannski það hérna að bara einbeita sér aftur á, á styrkleika fólki að horfa svo mikið á veikleika þess að tilheyra lítileg þjóð
1: Já.
0: Núna
1: Já.
0: Hérna, og bara, bara aftur að vera ekki hrætt já, bara þessi hræslu sem, sem hérna sjá kostis að vera að fara inn sem lítið þjóð í sterkri stöðu, það kannski það sem gleymis svolítið líka í umræðin núna í hvaða sterkri stöðu Ísland akkurat núna og til að semja
1: Já.
0: Að því aftur við erum að tala tímapunktin til að fara í viðræður ekki, hérna ekkert annað það það sem þetta snýst núna Ísland og fólk gleymi þessu, fólk sé þetta kannski ekki, að hérna hversu, í hversu jákvæða og sterkri stöðu Ísland núna til að semja og það það sem hérna margir hafa sagt til að sem Bretland að Bretland misti af réttum tímapunkti á sínum tíma að fara inn og ég held að við komum skríðandi á einhverjum tímapunkti þegar Íslandi kannski ekki við veitum það ekki eins og, í sterkri stöðu
1: eins og við vorum 2009-13
0: Einmitt.
1: Þá vorum við skríðandi
0: já, þá vorum við skríðandi núna erum við ekki, núna stöndum við upp og, hérna, og við erum mjög spennandi kostur það kannski það sem ég sé svo mikið af hverju tala fólk ekki meira það hvað Ísland spennandi kostur fyrir Evrópu ég meina ef við sjáum heims, samhengi í heiminum ég meina ég virkilega áhyggjufull af, af þróun í hérna einmitt út frá minni reynslu hafandi til að þjóð sem hefur upplifað heimstyrjöldin hérna nú þessi spenna sem milli Bandaríkin það Rússland, það Kína ég bara mjög áhyggjufull
1: Já, þetta eru hérna, verstu friðarhorfur frá 1945, það er bara þannig
0: Algjörlega, og hérna og að Ísland í sterkri stöðu að labba þarna að bara mæta þangað og segja hérna þetta það sem við viljum þetta það sem við höfum fram að færa og einmitt í strategisku samhengi Ísland ótrúlega spennandi fyrir Evrópu Evrópa vill hafa Ísland með Evrópa telur vera sterkara með því að hafa Ísland borð.
1: Já.
0: Þetta setning sem bara hérna mætti hljóða svolítið meira.
1: Já.
0: Og þetta aftur á móti getum við nýtt okkur til að semja vel.
1: Já, sko ég held að sumir Íslendingar félagar mínu lítið þannig á að, að, að við sumum barnið. Og Evrópa sé foreldrarnir og það sé eitthvað að því að barnin sé að hugsa hagsmunni foreldrarna það er að vera foreldrarnir sem, sem að hugsa hagsmunni
0: barnin Ég bara að hugsa þetta út frá stærðinni ég blekti hérna og fólk sé svo rætt við einmitt að fá ekki vægi vegna þess að
1: já, já. En svo erum við náttúrulega þetta stór veldi hérna á sviði sjávarútvegs og jafnvel orku og svona og hérna þú ert alveg sammála því sem að hefur komið fram að, að þóttu tellir eðlilegt að segja já núna í næstu viku þá, þá hérna er enga mig sjálfgefið að við munum segja já í næstu samningulótu
0: það er náttúrulega það sem hérna verum aftur og aftur að leggja áherslu það að þetta um þetta snýst þessi atkvæðagreiðsla núna að hérna við erum semja og við erum að semja vel og ég held þetta tímapunkt sem við getum sami vel til einmitt að tryggja stöðu Íslands og sérstöðu líka og ég meni það er alveg fordæmi fyrir einmitt að, að hérna alls konar lausni fyrir hérna lönd og landbúnaðan og allt þetta á, á norðurslóðum og, og svona, þannig að hérna ég engin sérfræðingur í því en eins og ég segi, ég tel að núna góð tímapunktur til að semja vel, standa fast á því sem við þurfum að passa upp á fyrir hérna íslenska efna hérna fólk hér í landinu þannig að þar hérna, það er það sem ég ætla að segja já við
1: Já.
0: Að semja hérna og semja vel einmitt núna.
1: Það var svona samkvæmisleikur að við ljúkum sumum viðtölum okkar hérna og við rauðabúrið að spyrja fólk hvernig að haldi að kostningi fari. Þetta veit það enginn, þetta óbúslega tæft og jafnt. En sko, hvort heldur að já eða neyð muni vinna?
0: Ég held að já veri ofan á, ég trúi því.
1: Það óskikja eða?
0: Að sjálfsögðu óskikja mér það, hérna, en það líka vegna þess að ég held að við höfum lagt svo mikið inn á Íslandi og nú ég að tala, ekki tala um umræðu með Evrópa heldur í umræðu um lýræði, í umræðu um réttaríki, umræðu um hérna samfélags og samanlega gildi, við höfum ekki tala mikið um emitt gildi og samanlega gildi og svona, en hérna að því að við höfum staði okkur, Ísland hefur staði sig svo vel í hérna ala fólk upp að hugsa þú veist, rökrétt og hérna og bara kynna sér málin og hérna og vera forvitin og vera til í breytinga það það sem mér finnst hefur einkennt Ísland svo rosalega mikið að hérna Íslandingar voru alltaf tilbúin að stökkva á tækifærið Og það aftur, það verið, það hérna sjávar, hérna hvernig hlutin að breytast, nú fiskurinn í víkinin, þá þurfa allir bara að stökkva til, nú þarf að heiga, nú verið gott að þurfa allir fara að heiga. Það sem styrkleikurinn Íslendinga að breyta til, að vera hérna grípa tækifæri og hérna vera ekki föst í hérna í eitthvað sem viðum alltaf gert svona og erum alltaf að gera áfram svona. Bara heldur grípa tækifæri.
1: Já. Eru það ekki bara ljómandi loka orð hjá okkur í dag? Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk sem leifis.
1: Og við höldum áfram, kæra lausnur, ekki fara langt nýr kapli eftir andatak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hingað komin kona. Menningar frumur mikill, píanóleikari, með doktorsgráðu, tónlistarkennari, kona sem hefur haft í mörg horna líta undan farið. Það nýlokið mikill tónlistardagskrá í salnum í Kópavogi, þar sem píanónemendur, innlendir og erlendir fengu leiðsögn í masterklössum og svo fór fram keppni, þar sem börn og ungmenni spiluðu hvað, gull, silfur og brons ég veit ekki við ætlum að kynast þessu betur, hún komin hingað doktor Nína Margrét Grímsdóttir vertu velkomin.
4: Já, takk fyrir Björn
1: til hamingju með hérna þessar vikur í Kópavoginum undanfarið ég hef aðeins fylst með úr fjarlægð og hérna undrast eljuna og dugnaðin í ykkur ef við byrjum á hérna sko það hérna skammstöfun sem maður hefur verið að rekast á í fréttum tvöfalt vaff PTA hvaða fyrirbrigði það?
4: Já, þetta sem sagt World Piano Teachers Association og þetta alheims samband pianokennara sem var stofnað í Englandi af professor og doktor Dorian Lilac sem professor við Royal College of Music hann kemur uppalega frá Serbíu En fyrir tveimur árum þá fekk ég bara bréf frá honum tölvúst og ég vissi ekki neitt, þekkt ekkert til hans en hann sem satt sagði já ég hérna þessi maður og við með þessi samtökum og bjóða þér að stofna Íslands deild þessara samtaka og vera að fórseti þeirra. Og ég held bara að ég leta að vera skampostur af því að við bara ekki heyrstum þetta og þannig að ég skoða þetta svolítið nánar og bar undir Petri Matei, kollega minn í listaháskólanum, hvort að þetta væri svona legit dæmi og þá vorum við frekar nýbúin að stofna félag íslenska píanuleikara sem var svona okkar högar fóstur og kannski fyrst og fremst frá Petri Matei og hann hafði þessar hugmyndir að við myndum standa fyrir verkefnum innanlands sem að tengdust því í rauninni að búa til verkefni fyrir íslenska píanoleikara, íslenska píanonemendur og þegar ég segi íslenska þá það bara þeir sem að búa að starfa og læra hér á Íslandi og þá mynd þá fylg í sér ráðstefnur, tónleika og svo framvegis og þannig að ég spurði að hann þekkir eitthvað til þessa félagskapar og þetta eitthvað snið sem við maður taka þátt í og þá var það bara þannig að hann sem sagt vissi og þekkti til professor Dorian Lilac og hann sagði já, þetta bara alveg frábært og við skulum bara ganga í sambandið og stopna þennan sem þessi Íslandsdeild sem að við og gerðum þannig að hann sem sagt var að fórseti og hérna við ákvæðan það sérst í framhaldin að þetta geti verið svona erlendi hlutin af okkar samtökum sem myndi þá beita sér fyrir alþjóðlegum viðburðum á Íslandi til að svona tengja og draga íslensku píanósinn og svolítið inn í þessa alþjóðlega.
1: Já, einmitt. Og sko Petri Matei fyrir þá sem ekki vita hann hérna fæðist í Austur-Evrópu og kom hér til landsins fyrir mörgum áratugum flutti fyrst austur á land og svo búin að vera hér í Reykjavík einn af okkar alfremstu tónlistamönnum og hérna og þið eru bæði eins og kom fram hjá þér að kenna við listaháskólan en áður en kom til þessa VAFPTA daga þá var listaháskólin með einhvern viðburð.
4: Já, nákvæmlega og það sem sagt svolítið sniðu þetta að við ákvaðum að sameina það sem er í rauninni sumar námskeið fyrir unga pianista og masterklassar á vegum opna listaháskólans því að það náttúrulega engin kjensla í listaháskólanum á sumrin þannig að við ákvaðum að sameina þetta verkefni í eina píanohátíð.
1: Já, og það var ekki minn keppni sem fylgdi þeim dögum áður eða hvað?
4: Nei, þetta er sem sagt í fyrsta skipti sem að hefur verið stofnuð haldin alþjóðleg píanókeppni á Íslandi og ástæðan kannski fyrir okkur fannst mikilvægt að hafa hana alþjóðlega er það að við höfum bæði gegnum árin verið að senda nemendur okkar og ég vil fara með þeim í píanókeppnir erlendis okkar bestu nemendur og við höfum séð hvað það gerir mikið fyrir þessa krakka, þetta virkilega eflir þau og styrkir og háði hvort þau vinna verðlun eða ekki og ekki hvað síst er stóri ávinningurinn af því að fara með krakkan erlendis er það að þau kynnast öðrum jafnöldrum sem er að fást við svipuð verks, svipa hluti og svona geta borið sér saman og síðan kynst þeim og orði vinir og félagar og þetta fannst okkur mjög mikilvægt að búa til svona verkefni hér vegna að þetta verið ekki verið til staðar. Þannig að þannig eru komin tækifæri bæði fyrir unga íslenska píanónema og líka fyrir erlendar píanónema sem að þá hafa bara mjög gaman og gott eins og komið ljós núna af því að koma og vera með okkur hér og sjá hvað við höfum fram að færa.
1: Einmitt. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig út í kostina við svona píanókeppnir og gallana. Þú ert búin að nefna þarna kost að sko maður heyri það oft hjá tónlistarnemendum íslenskum að hérna þeirra bíði ef þau ætli að leggja allt undir og þau ætli sér að vera atvinnumenn í tónlist þá bíði þeirra einmitt hérna stressandi inntökupró við háskóla kannski utan landsteinana oft og einn af kostum svona keppnir eins og þú nefnir er að þarna fáðu æfingu að spila undir pressu.
4: Já, bara ekki spurningu og þetta ánáttla við allt sem að ungt fólk í rauninni ekki bara heldur fólk á öllum aldri ef að fólk ætla sér að ná árangri og þá alveg sérstaklega ætla að verði í fremstu röð þá er alveg óhjákvæmilegt að taka þátt í keppnum